0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаємо слухачів і слухачок Українського радіо. Я стежу за сторінкою пана Романа Малінкова, а він є очільником Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», і щоразу нахожу там натхнення для праці своєї, а також інформацію таку, яку можна повідомити нашим слухачам. Тому що ця діяльність спрямована на те, аби ми, зокрема, знали свою історію. Наприклад, розпочали вони там в Діазі, а це Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ», маркування буде будинків. Маркування будинків в Києві задля того, аби люди не просто проходили повз якусь споруду, аби розуміли, з ким вона пов'язана. От я, наприклад, йду по вулиці Терещенківській на вулицю, і завжди, коли йду повз будинок, де жив Павло Тичина, також бачу, що там жила і Євгенія Мирошниченко, наша видатна співачка, і Степан Турчак, наш видатний диригент, і письменник Павло Загребельний. І це важливо. Далі на вулиці Чикаленка я прохожу на роботу, я бачу будинок, де жив Олександр Білаш. Меморіальна дошка на цьому будинку є. Далі Давид Копиця жив у будинку, де зараз живе його донька Мар'яна Копиця, яка, очевидь, постаралася, аби ця дошка меморіальна про її батька, письменника, очільника кіностудії свого часу, була на цьому будинку. Але все це те, що ми вже бачимо. І не часто люди піднімають навіть голуби, аби зрозуміти. А якщо підіймають, то іноді і знизують плечима. А хто це такі? Роман Малінков, наш гість, директор Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», з нами на зв'язку. Пане Романе, ну я перечислила те, що кидається в очі, знаєте, так, коли йдеш на роботу. А ви тепер робите маркування будинків значно частішими і такими, які в пам'яті все-таки відновлюють імена людей видатних, які з цими будинками пов'язані. Чому ви за це взялися? Чому вам було не байдуже?
3: Взагалі-то я вважаю, що його ніколи і не було. Те, що ви бачите, оті меморіальні дошки, вони більше схожі на надгробки.
2: Чому?
3: Насправді. І там, ну, тому що вони там мармурові чи гранітні, і там чорним по чорному чи білим по білому написано. От, наприклад, на Чикаленка є там над ганком прибудови до театру Лесі Українки дошка, що тут на цьому місці стояв будинок, в якому жив Нечуй Левицький. Mm-hmm. Його взагалі розібрати неможливо, що там написано. Це треба просто підійти і вже уважно так дивитися. Це ніякий не маркер, люди не бачать. Ми колись спеціально проводили екскурсію в Києві Великого Нечуя, і от 40 чоловік підводили до цієї меморіальної дошки і питали, а ви її бачили? Її ніхто не бачив взагалі.
2: Тому, ну, я знаю,
3: ви уважно підходите і просто читаєте, а що там цей? А більшість людей не звертає увагу. Тому маркер – це те, що на себе зверне увагу.
2: Угу.
3: Це не меморіальна дошка, тому що це не обов'язково пов'язано з людьми, те, що ми робимо, ці маркери, а це може бути і з подіями, і з самими будівлями пов'язано. Ну, наприклад, у нас буде обов'язково інформаційна таблиця, от велика пожежа, великими літерами написано «Велика пожежа», а там уже дрібнішими знизу пишеться 9 липня 1811 року почалася на цьому місці, весь поділ згорів.
2: А, тобто ви ще не просто там меморіальні дошки, так, а ви просто навіть події констатуєте на історичних будівлях?
3: Ну, і ну, більшість, звичайно, що присвячено великим українцям, але і ну, частина великим подіям, і, власне, якщо це будівля якась унікальна, то саме ці будівлі це буде присвячено. Так, ну, поки що ми на Великій Житомирській там причепили, то там ну, 5 штук вони саме людям, і одна із них друкарня, типографія Чоколова. Ну, там стояла типографія Чоколова. Ми пізніше поклеїмо знизу ще, бо самі маркери, вони на значній висоті, щоб і вандали до них не добралися, і щоб їх видно добре було. Там на висоті 2,5-3 метра ми їх розвішуємо. Це металеві таблички із композиту діаметром 40 і 50 сантиметрів. Там лаконічно зазначається щось, ну, найчастіше це просто ім'я і прізвище людини,
2: так.
3: І знизу дрібнішими ще щось дописується там. А от уже ті QR-коди, які ми пізніше розмістимо, а повну інформацію ми розробляємо і викладаємо У нас спеціально наш один із наукових співробітників цим займається. На сайті ДІАЗу. І там по тому QR-коду можна буде зайти і вже вичерпну інформацію отримати про те, ну, що це за людина, чому він пов'язаний з цією будівлею, ну і іншу інформацію про цей маркер можна буде отримати вже з QR-коду, який буде розміщений під маркером, ну, на цьому ж будинку. Угу. Тому людина йде, бачить здалеку, синя табличка, там на ній щось написано, підходить ближче, вже читає, що там, а якщо хоче детальну інформацію, то вже підходить впритул до стіни, щитує QR-код, зараз усі мають смартфони, мають таку можливість, і читає детальну інформацію, вичерпну інформацію, наскільки це можливо, про людину, подію або будівлю.
2: Пане Романе, але ви практично людям пропонуєте організовувати собі екскурсії. От Млин Кельбера, наприклад, бачу, є вже табличка. Далі Духівська башта, бачу табличку. Магістратська хлібна крамниця. А зверху пам'ятка архітектури – зерносховище. Тобто, надзвичайно цікаві якісь такі ланцюжок історичних подій будь-якої будівлі відображається на цих маркерах. А чи ви керуєтеся якими джерелами, щоб все це маркувати в такий спосіб?
3: Ну, джерел багато. Є і державний архів, державний обласний архів, державний міський архів. Наші науковці отримують звідти інформацію. І вона вже, в принципі, Київський науково-методичний центр по охороні пам'яток вже 20 років цим займається і зібрали досить багато інформації. В принципі, у зводі пам'яток по Києву, це електронний ресурс, і паперовий є, то там також в більшості випадків по адресам зазначено, хто жив в тому чи іншому будинку. Mm-hmm. Зараз тільки уже точково додається інформація. І навіть мені в цьому допомагають київські гіди. Mm-hmm. Ось, наприклад, Алла Бондаренко зовсім недавно мені скинула шматок інформації про те, де жив Григорій Чупринка, і про деякі інші адреси. Ми обов'язково це врахуємо, mm-hmm. тому що люди, гіди, не всі ж такі, як раніше то було по методичкам радянським екскурсії проводили, а є й такі, що вони, власне, як науковці, їм для того, щоб розробити екскурсію, потрібно багато інформації, а ця інформація раніше була дуже куценькою, тому вони самі досліджували, самі користувалися архівами, літературним архівом в тому числі і цей, і розробляли якісь маршрути на основі уже власних досліджень. Тому дехто знає трошки більше навіть, ніж науковці.
2: Пане Романе,
3: саме по цим адресам.
2: Я би ще хотіла вам сказати про одну дошку, яка стосується будинку, де жив видатний Сергій Параджанов, наш кінорежисер. Його ця дощечка над під'їздом, вона глибоко захована під дашком, більше того, навколо облаштовує своє, так би мовити, господарство, свій простір, ресторан на першому поверсі цього будинку. І ця малесенька дошка, яка свідчить, що тут жив геній світового кіномистецтва, вона абсолютно занедбана на площі Галицькій. Ви, очевидно, знаєте, про який будинок йдеться. Тобто це вам, якби, маршрут, який, очевидь, стане ще одним вашим дослідженням чи, можливо, якоюсь працею. Як ви оце робите зараз на Подолі? Про домік Петра розкажіть. Звідки взявся домік Петра і як нам потрібно повертати історичну справедливість, історичну пам'ять?
3: Ну, в даному випадку ми вже звідти Петра викинули, і всі вже знають, що ніколи Петро там не бував, хоча є деякі екскурсоводи, от такі ватні, їх ніяк не можна вигнати звідти з Подолу ніяким чином, які ще й досі продовжують розказувати, що там Петро був, він зупинявся, і скільки раз зупинявся. Цей фейк придумали в 1904 році, забув прізвище, хтось із російських літераторів, mm-hmm. русських, придумав. В 1909 році, коли, ну там, власне, звучала інформація, що Петр останавливався во время возведения якоїсь там частини Лаврської крепості в кам'яному домі на Подолі, який существує і нині. Отаке. Mm-hmm. Це цей фейк. А це то цей фейк в 1909 році, коли святкували 200 років Полтавській битві, то вирішили примазати вже й Київ до Петра. Ну, ця меншовартісність, вона ж просто скозила тоді. Це все, всякі Булгакови понаїхали, скільки всього приїхало у Київ з Росії, то вони так хотіли, щоб і Київ був Росією. То вони причепили фейкову дошку, що Петр останавлювався в цьому домі. А в 1989 році там відкрили музей. В радянські часи, до речі, ну там багато хто каже, то може та дошка і врятувала його від руйнування. Ну, якби там був музей Петра, то це ще я розумію, вона б врятувала. Там був звичайний житловий будинок, там були комунальні квартири, кілька штук.
2: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які ще найближчим часом ми побачимо маркери на київських будівлях, що от-от-от вже воно готово для того, аби тільки зафіксувати десь на стіні? І взагалі, наскільки часу розрахований цей проєкт? У нас ще є 2.5 хвилини.
3: Проєкт в цьому році ми, ну, зараз їх 15 ми причепили, їх буде 33 до кінця року. Уже у нас є надруковані Василь Листовничий на будинку, де нині музей Булгакова, це власник був, ну і людина досить неординарна, архітектор талановитий, і ну, він був розстріляний ЧК в 1919 році. Отак. Потім ще у нас є табличка на Кожум'яках. Десь ми на Воздвиженці її хочемо. Треба буде домовитись, бо там же ж все приватне. Домовитись із кимось із власників. Там просто на таблиці зазначається, що на Кожум'яках. Тут відбувалися події знаменитої п'єси Івана Нечуя Левицького на Кожум'яках. Ну це ж прародич за двома зайцями. Отаке. І у нас вже з'явилася така, я б сказав би, скандальна ситуація. Бо на Бережівтік 43, там якесь приватне підприємство, в будівлі, яка старовинна, але вона побудована після великої Подільської пожежі. Так от на тому місці стояв будинок, в якому жив Микола Закревський. Микола Закревський – це дуже видатна людина, це літописець Києва першої половини 19 століття, єдиний історик, який тоді фактично на основі і реальних подій, в тому числі і матеріалів, які він досліджував, шукав в різних місцях, зробив історію Києва, доніс до нас історію Києва і більш давню, отакі, і ми там хочемо прилаштувати цю інформаційну таблицю, але власники там, чи хто, чи то юрист вперлися і кажуть, ми не хочемо, щоб нам тут щось чіпляли. Отаке. Ми, ну, поки що, ну, власне, зразу сказали нам, що з цим проблем не буде. І тому вона й надрукована була, при тому, що надрукована бюджетним коштом. І, ну, на щастя, всі, переважна більшість власників, балансоутримувачів, дуже нормально ставляться до цього проєкту. А от знайшовся хтось, чи то власник такий якийсь ватний, проросійський там, чи що, який не хоче, ну, нічого подібного бачити на будівлі, яку він якимось чином отримав у приватне володіння.
2: Ну так.
3: Хоча то пам'ятка архітектури.
2: Зрозуміло. Я вам дуже дякую. Останнє питання на 30 секунд буквально. Чи зараз цими обстрілами потерпають якісь об'єкти історико-архітектурного заповідника стародавній Київ? 30 секунд.
3: Ну, в даний момент я не знаю, ну, на минулому тижні постраждала Воздвиженська церква. Це Воздвиженська церква на Воздвиженській. Вона там, ну, вона і балансова власність, і значна пам'ятка на території заповідника. В травні місяці дуже сильні пошкодження були на території ДІАС, зокрема, і повністю зруйнований музей Чорнобиль. Який
2: так, це ми пам'ятаємо. Дякую, пане Романе, я дуже стежу за вашою діяльністю, сподіваюсь, ми ще неодноразово поспілкуємося, аби зрозуміти, що ж означає для нас стародавній Київ. Роман Малінков, очільник Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Слухаєте Українське радіо.
4: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю. Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка. І цього року я читаю «Радіодиктант».
1: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
4: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
1: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності». На платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
5: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
6: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
5: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура
6: та Радіо Промінь.
7: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це «Бробакс». Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. «Бробакс». Дивись, пізнавай, зростай.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».
1: На часі. Культура на Українському радіо.
8: Мене звати Єлизавета Цереграцька, і ми говоримо про 10 років Ukrainer, медіа, яке досліджує Україну, про те, як за цей час змінилася країна та її інформаційний простір, і про те, навіщо онлайн-медіа, власне, видавництво. Зі мною в студії журналістка, голова організації Ukrainer Юлія Тимошенко. Привіт!
9: Вітаю, дякую за запрошення.
8: Я дуже рада нагоді поспілкуватися, тому що я щиро захоплююся тим, що робить Ukrainer. Я вважаю це якісним контентом, я вважаю це популярним якісним контентом, що ще звужує ось цей сектор, так би мовити. Але, я можу довго там розповідати, що для мене Ukrainer, але дуже цікаво почути від вас, як від голови організації. От, попри те, що ви не всю дорогу з Ukrainer-ом, станом на зараз, що для вас Ukrainer? Як ви його оцінюєте, як ви його відчуваєте, як ви до нього ставитесь?
9: Ukrainer, мені здається, завжди перебуває в такому певному переосмисленні себе. Команда, насправді, постійно стратегує. Це така традиція. Багато років ще до того, як я прийшла в Ukrainer, він починався, справді, як волонтерський проєкт. Зараз це стало організацією, сталою командою і величезною спільнотою і волонтерів, і тих, хто залучається час від часу. І ми зараз переосмислюємо себе від просто медіа до такої певної екосистеми. Теми якісних знань про Україну, які ми даємо як і українцям, і світові. І тому тут я одразу хочу сказати, що це не в Ukrainer як медіа є видавництво. В цій екосистемі Ukrainer є і медіа, яке говорить українською для українців, і кримсько-татарською, до речі, теж тепер для українців, і 13 мовами назовні, і також в нього є видавництво, і ще кілька таких напрямків, які тільки нещодавно інтегрувалися чи створилися всередині Ukrainer, які ми розвиваємо. Тобто ми дивимося на це як на таку велику парасолькову організацію, великий бренд, який працює на загальну візію, стратегію Ukrainer, але може виробляти дуже різні продукти в рамках цього.
8: Власне, прекрасне слово, яке описує цю всю роботу організації, ми, власне, так вас і представили як очільницю організації. Що ви робите, який ваш функціонал? Тобто, очевидно, що це не лише журналістська робота, не лише ваші інтерв'ю. Це, я припускаю, дуже багато менеджерської роботи. Як вона виглядає? От які у вас, власне, ваші посадові обов'язки?
9: Так, це таке питання дуже хороше, тому що я, до речі, вже рік на цій посаді. Це такий був великий персональний виклик, цікавий виклик для мене рік тому, коли я ставала на цю посаду після того, як змінилася голова організації, Богдан Логвиненко, засновник Ukrainer, мобілізувався. І насправді в мене не було якоїсь такої чіткої методички, що мені передається з цієї роботи. І я неймовірно рада і вдячна, що в мене є такою найближчою моєю колегою, з якою ми відповідаємо за там цей менеджмент і стратегічне бачення Ukrainer, це Люда Кучер, вона є виконавчою директоркою Ukrainer, тобто в нас розділяються обов'язки голови і виконавчого директора, як в багатьох насправді таких великих організацій, нон-профіт організацій, і десь ми разом працюємо над стратегією, над візією, над розвитком, над командним менеджментом, і десь ми розділяємо обов'язки, і я залучаюся більше в таку зовнішню репрезентацію, залучаюся в партнерську роботу більше. Очевидно, в мене ще є якісь певні проєкти, в яких я залучена як там журналістка. І я думаю, що це неможливо було б одразу так мені перейняти одні. І, в принципі, така модель там одного з основника, CEO, голови, менеджера партнерств, воно працює, можливо, на старті, коли організація працює як такий стартап. Але зараз ми дивимося, як зростити і побудувати таку структуру командної організації, яка буде справді ефективною в усіх напрямках, в яких ми хочемо працювати.
10: От, власне, і тут неможливо без системності, тому що я прекрасно знаю, як є приклади, як ті чи інші медіа, котрі збираються довкола ідеї, можуть потім гальмувати або зупинятися в своєму розвиткові якраз через відсутність цієї системної роботи з розбудови, з візії, розуміння, куди ми йдемо, як ми рухаємось. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що ви радше про візію, а ваша колега про функцію? Чи, знову ж таки, наразі поки немає такого чіткого розподілу?
9: Я думаю, що десь це і те, і те разом, але на практиці по виконанні цих завдач ми там розділяємо, намагаємося, де це можливо, не дублювати десь свої ролі, десь це неможливо, і ми там залучаємося разом. Тому я думаю, що це теж те, що ми випрацьовуємо, тобто ми тільки рік працюємо в такій моделі, 9 років до того була трошки інша модель, не було виконавчого директора як такого. Mm-hmm. І я думаю, що справді сила Ukrainer в тому, що він постійно думає про свій стратегічний розвиток, а вже які елементи цього стратегічного розвитку ми там беремо на себе з моєю колегою Людою, це вже ми іноді вирішуємо по ходу, іноді це такі визначені вектори, як те, що я сказала, що я десь більше залучаюся там в репрезентацію, в міжнародні партнерства, фандрейзинг тощо.
10: Немає страху у команди, або ж, можливо, ви вдаєтеся до якихось конкретних дій, щоб не розпорошитися. Тому що, коли ми говоримо про діяльність організації, може здаватися, що це все десь дуже довкола. В принципі, одна сфера, там історія, там культура, там відеоконтент, там сайт, там видавництво, там якісь розмови, експедиції і так далі. Але насправді це все різні ніші, вони всі мають свої тенденції, і це різні сектори. Я от коли думаю про це, що переді мною стоїть задача якось цим керувати або визначати рух, мене трошечки тривожить. Я, припускаю, можливо, тому що це просто особливість моєї особистості, але разом з тим я усвідомлюю, що це вкрай складно і мають бути якісь межі, стопи, запобіжники або ж розуміння цієї гри. От чи воно, власне, є в команди?
9: Я думаю, що такий страх дуже часто є в дуже різних командах і організаціях, від там приватних компаній, стартапів до ГО. Мені здається, в ГО, в такому секторі громадянського суспільства / культури, це, можливо, на мою суб'єктивну думку, більш часто стається, тому що люди працюють на якийсь суспільний результат, на суспільну користь. Це дуже часто мотивація там поза просто, не знаю, мати роботи, мати там фінансове забезпечення. Це завжди якась місійність. І просто давайте бути відвертими, ми зараз стільки викликів, зараз стільки зон, де хочеться мати цей суспільний вплив і максимально включатися і робити щось, що нас вже загалом в Україні, мені здається, як громадського сектору десь не вистачає. Тобто ми дуже часто, з моїми гостями на довгих інтерв'ю, яких я роблю на каналі Ukrainer.q, ми дуже часто говоримо, як насправді взагалі, як український громадський сектор пріоритизувати нашу роботу, на чому фокусуватися, де між собою синхронитись, бо ми розуміємо, що наш ресурс дуже сильно вичерпний. Так само всередині команди ми теж про це думаємо. Є моменти, коли ми мусимо там відмовлятися від певних речей і оцінювати це за певними критеріями, тобто що ми беремо в роботу, куди ми включаємося, які нові формати запускаємо. А раніше, можливо, десь це було на такому, на відчутті. Зараз ми працюємо над тим, тим, щоб це систематизувати, щоб виробити там чіткі критерії, коли ми залучаємося в якийсь певний проєкт, в який, чому ми пишемо той чи інший матеріал, де ми можемо справді проявити свою експертність як юкрейнер, як медіа, яке працює з такими глибокими історіями, з історичними контекстами, яке почало більше і більше інтегрувати такі світові контексти, бо в нас зараз з'явився напрямок, який ми називаємо «Україна і світ», mm-hmm. де ми говоримо не, те, про, не тільки про те, що відбувається в Україні, а й про те, як це впливає на світ і навпаки. І а де це просто, не знаю, гучна новина, про яку пишуть всі, і ми розуміємо, що ну, ми не можемо включитися в це так, щоб подати справді якийсь новий, якісний, унікальний контент, інформацію для нашого глядача чи слухача. І ще в нас є низка критеріїв, тобто, коли ми дивимося на проєкти там партнерські, які до нас приходять там вже з готовими ідеями, і ми десь, може, готові включитися цьому, тому що це відповідає нашій місії і візії, але ми розуміємо, що це щось дуже точкове, а не довгострокове, і не те, що ми можемо масштабувати на там різні структури всередині Ukrainer, наприклад, не знаю, приходить ідея проєкту, і ми розуміємо, що це лише подкаст, а чи можемо ми з цього зробити мультимедійний формат якийсь, чи ми можемо випустити книгу на базі цього. І коли ми розуміємо, що проєкти чи ідеї мають такий більший потенціал, і ми можемо мати більший вплив через різну форматність, через різні продукти, ми завжди це беремо до уваги і розуміємо, що ось тут, в чому ми сильні, як екосистема, яка працює в дуже різні вектори, але з однією місією і візією.
11: Під час, точніше, після другого терміну президентства Дональда Трампа скоротилося дуже відчутно фінансування культурних інституцій, будь-яких ініціатив. Ukrainer великою мірою від них залежав, наскільки я розумію. І загалом питання фінансування будь-чого, що пов'язане з культурою, навіть якщо це суперкласний контент, якщо це суперкласний продукт, це завжди болісне питання. Воно точно не прибуткове, воно, дай Бог, аби себе окупило, так би мовити. Як працює організація з цим? Тому що, коли ми говоримо про якість, ми не можемо ігнорувати матеріальні фінансові вливання. Скільки б не було це ідейним, просвітницьким, скільки б це не трималося на якійсь харизмі однієї, двох чи кількох людей, неважливо. Це ресурс людський, оплата праці, мотивація, власне, інвестувати свій час, особливо в ті часи, в яких ми живемо. Як з цим в організації наразі?
9: Тут справді той відтік американської допомоги, він дуже сильно вплинув на громадський культурний сектор в Україні, але не лише. І Ukrainer зрозумів в момент, в той один день майже, коли все було ліквідовано, що 80% наших проєктів були профінансовані там наперед, заплановані чи вже в той момент через гроші американської цієї гуманітарної допомоги, які йшли десь дуже через різні організації. Тобто ми навіть не усвідомлювали, що це щось, що може відпасти, тому що воно було під брендом абсолютно іншого фонду, абсолютно іншого гранту проєкту, де навіть слово USAID не стояло. А потім виявилося, що це також фінансував USAID. І я дуже рада, що ми насправді як організація почали готуватися до такого можливого сценарію ще влітку, коли відбувалася виборча кампанія Трампа. Ми тоді вже слідкували за риторикою Трампа, Ілона Маска, всіх його там прибічників на той час. І ми бачили, що ось ця гуманітарна допомога, вплив на, не знаю, там, свободу слова, на підсилення свободи у світі, тобто ці вектори, які були нібито непорушними двопартійними фокусами десятки років після Холодної війни, там, під час і вже після Штатів, вони вперше піддаються настільки сильній критиці, настільки сильній просто риториці, що це треба закрити, перестати фінансувати, і від цього буде штатам краще. Тобто це був абсолютно величезний переворот і те, що ми раніше не чули від республіканців чи демократів. І це був такий червоний прапорець для нас, і насправді вже тоді команда почала думати над диверсифікацією надходжень. Ми активно почали працювати над залученням донейтерів постійних серед нашої аудиторії. Тобто це те, що справді нам дуже часто допомагало мати такі кошти, фінанси, можливості, які ми інвестуємо не проєктно, як там під грант, а в те, ми це вбиваємо в те, що ось тут і зараз нам важливо там чи зняти матеріал, чи поїхати в якусь експедицію екстрену, чи там підтримку команди надати, тому що ми розуміємо, в який час ми живемо. Але в Україні немає такого величезної, такої величезної культури, навіть не підтримки, а оплати за медіапродукт. Тому що ми розуміємо, що, не знаю, там, коли в Штатах в тебе там дідусь платив за той New York Times, йому приходив він в скриньку поштову, ти потім

0: цього року, що ми б хотіли формувати певну нову культуру співпраці з українським бізнесом, тому що насправді це така дуже давня традиція меценатського включення українського бізнесу на підтримку культури, преси, не знаю, там науки. Ми знаємо всіх цих меценатів Терещенків, Семеренків, завдяки яким не сталося б такі проєкти, в лапках я зараз показую, як український Кобзар, наприклад. І, на жаль, там на початку незалежності України, коли ті, хто на там не знаю, на набрали якийсь певний капітал різними способами на той час, вони використовували медіа і культуру більше як для відмивання своєї репутації, для впливу на інформаційний простір, якихось своїх політичних цілей, і лише насправді одиниці продовжували цю меценатську традицію і інвестували в ті проєкти, які на той момент, чи ті культурні інформаційні ініціативи, які на той момент взагалі не було зрозуміло нашою, чому вони важливі. І ми запровадили такий формат роботи з бізнесом, який називається «Дорадча рада», тобто ми звернулися до бізнесу, до нашої ком'юніті і сказали, що якщо ви б хотіли, щоб ми продовжували свою роботу, впливали безпосередньо і на економіку країни, тому що ми в Ukrainery, не знаю, ми приїжджаємо з експедиції в регіон на Волинь, записуємо інтерв'ю з власниками такої броварні, і вони нам розповідають, що вони взагалі почали цей бізнес, тому що вони там 4 чи 5 років тому подивилися історію Ukrainera про такі схожі маленькі бізнеси на Закарпатті чи на Галичині, і це їх надихнуло починати власну справу. І ти вже розумієш, що це не те, що можна виміряти якимись охопленнями, KPI-ами і лайками, а це справді результат тут на місці, який впливає, який виникнув з історії одного медіа. І ми попросили нас підтримати такою сталим внеском від там тисячі до трьох тисяч доларів і долучитися якоюсь певною своєю експертизою. Ми ділимося цими бізнесами, нашими стратегічними планами, векторами роботи. Вони можуть давати якісь певні свої поради, тому це дорадча рада, але не впливати безпосередньо на якийсь контент. Ми з ними підписуємо про це договір. І це, насправді, дуже цікава і цінна співпраця, тому що це і нам відкрило якісь нові вектори і поля, в яких ми раніше, можливо, не працювали і не думали. І мені здається, і для цих бізнесів це також цінне долучення до громадського сектору, не лише з точки зору просто там ми даємо гроші на якийсь один проєкт, а на таку сталу довгострокову співпрацю. Зараз ми продовжуємо працювати з грантами теж, тобто ми подаємось на якісь європейські ініціативи, на американські приватні ініціативи, але, очевидно, поле цієї підтримки дуже сильно змінилося, тому треба працювати з усіма можливостями, які є, і мені прикро від того, що досі є таке відчуття, що от культурний сектор – це те, що, не знаю, те, куди дуже часто там молодь не настільки хоче йти, тому що вони розуміють, що підучи в якусь приватну компанію, вони можуть отримати стрімкіший кар'єрний зріст і кращу заробітну плату. Мені б дуже хотілося, щоб так само в нас виросла ця індустрія культури, громадського сектору і була настільки ж конкурентною і привабливою для них, тому що якщо ми говоримо, що культура це зараз складова національної безпеки, то треба ставитись до неї так само, як і держава, як і бізнес, як і суспільство в цілому.
1: Ну, тут питання оцієї дотаційності взагалі культурної сфери, воно ж полягає якраз у тому, що в якийсь момент, якщо ми переходимо реально до конкретних заробітків або ж конкурентноспроможності, то тут уже включається, власне, модель бізнесу. І тут теж можуть виникати конфлікти між функцією просвітництва і там інформування, і зроблянням коштів. Ну, тобто, це все дуже тонкі межі. Ми тут ризикуємо застрягнути з вами до післязавтра та у цьому спілкуванні, на що в нас, на жаль, немає можливості. Але я би ще хотіла поговорити про Ukrainer саме як спільноту, тому що я взагалі планувала вам поставити це запитання про те, що а от в який момент за вашими відчуттями або відчуттями команди Ukrainer змінився з отого там невеличкого медіа якихось абсолютно амбітних відчайдухів, змінився на медіа або те, що можна бачити на повторі в Інтерсіті, наприклад, на екранах там, або має величезну кількість підписників, переглядів, тощо. І я зрозуміла, ну, звісно, що у вас буде опція відповісти на це запитання, якщо захочеться, але за своїми внутрішніми спостереженнями, я як людина, котра прийшла до Ukrainera, стала його глядачкою не з самого початку, але ще в час, коли про Ukrainer не знали, я

0: також бувала кілька разів саме на подіях таких внутрішніх юкрейнера. І мала навіть невеличку мізансцену з Богданом Логвиненком, коли ми записували з ним розмову, і він, звісно, що прийшов у кофті з брендованій з надписом «Юкрейнер». Я давай жартувати, що, мовляв, ой, Богдане, дай мені кофту, там, связі, всі діла, ми ж випустимо інтерв'ю. І він каже, ні-ні-ні, у нас так не працює. Ти спочатку щось робиш для спільноти, а потім отримуєш кофту. Це все було жартома, але якщо... От бути всередині навіть якоїсь, перепрошую, тусовки, вечірки, зібрання юкрейнера, людей, які волонтерять або працюють безпосередньо в організації, то є дуже чітке відчуття спорідненості поглядів. Тобто ти розумієш, що в цьому приміщенні на оцій там чи вечірці, чи заході зібралися твої однодумці. І мені здається, що в цьому є секрет успіху організації, коли саме почав масштабуватися юкрейнер там. Тут можна, звісно, робити різні припущення, чому це масштабування почало відбуватися. Час такий випав, стало цікавіше аудиторії дивитися про себе, дізнаватися щось. Харизма Богдана Логвиненка, яка є дуже відчутною і справді її важко заперечити, і довкола нього також почали акумулюватися люди. Просто покоління людей, яким стало не все одно на свою історію, і вони готові там пожертвувати свій час навіть на професійну якісну роботу, розуміючи, що ти, наприклад, за це не отримаєш грошей. І врешті-решт ми маємо те, що маємо. Ми маємо справді організацію, яка має величезний потенціал в своєму розвитку, чого я дуже щиро бажаю. Чи зараз ви викристалізовуєте якусь систему цінностей організації «Юкрейнер»? Я, ну, навряд чи це якийсь плакат на стіні, де виписані пункти, але
1: таке теж є насправді.
0: Навіть так. Ну, от тоді вам тут слово, розкажіть, як це влаштовано, що це за система координат?
1: Мені здається, що, ну, по-перше, я тут хочу від себе сказати, що я долучилась до юкрейнера в 22-му році, і про юкрейнер я знала, мабуть, ну, може, з самого початку, в 16-му році. І я тоді ще так, певно, в такій категорії не мислила, але ретроспективно я розумію, що мені особисто, як там 17-річній дівчині, яка дуже рано поїхала за кордон на навчання і відчувала якийсь оцей такий, цю тяжку ношу репрезентації країни за кордоном, коли ти розповідаєш про Київ і Україну, а тобі розказують у відповідь, що я там був в Москві і Сибірі, колись чи там мої батьки звідти.
0: Класика.
1: Мені тоді дуже бракувало такого ресурсу на той момент, як юкрейнер, просто щоб відчути, що от я не сама, мені є на що спиратися, в мене є якийсь пул інформації, є просто банально навіть цей магічно красивий контент різних пам'яток, місць, заповідників, людей українських, які створюють щось прекрасне, які ти можеш просто показати і закохати там людину, яка вчора ще не знала, що таке Україна, в те, чим вона справді є. І я отримала це як юкрейнер, як глядачка, читачка вже після того, як я повернулася з свого року в Штатах. І я подумала, боже, це просто те якраз, що я хотіла. І насправді для мене він був таким гучним, великим. І я його почала бачити там в Інтерсіті, ну, майже одразу. Mm-hmm. І мені здається, що завжди так було, хоча я розумію, що всередині дуже великі зміни відбувалися, великий зріст. Я не знаю точно, що з самого початку там долучило цих всіх там сотні людей, які стали частиною юкрейнера, які їздили в експедиції, які щось робили, долучалися, отримували той те худі чи футболку з написом «Юкрейнер», тому що я просто тоді не була. Я гіпотезую, що також зі свого досвіду, те, як я відчувала, як там україномовна там дівчина молода, яка приїхала в Київ в якомусь там 17-18 році, навколо тебе російська, і ти просто не знаєш, куди влитися, щоб відчути цю приналежність до цінності, до цінностей, до якогось повнобачення, до мови. І тут я просто можу уявити, що хтось в такій самій позиції знаходить юкрейнер, розуміє, що це не лише там класна тусовка в лапках, а це місце, де ви разом щось створюєте, ви бачите цей результат, ви бачите його вплив. Ну, це фантастично, певно. І я думаю, що це дуже заворожувало, і ти хотів ставати частиною цієї спільноти. Ми, очевидно, в Ukrainera є там закристалізовані там цінності певні, які постійно обговорюються на таких спільнотних кемпах, які ми робимо кожного року. Це є така певна традиція, ми разом їдемо, зазвичай це в Карпати. І це такий тімбілдинг для спільноти і команди, яка стало працює зараз в Ukrainera, і для волонтерів, які дуже часто залучаються в різних формах. І ми обговорюємо взагалі, ким ми є, як ми трансформуємося, але насправді цінності, мені здається, вони залишаються незмінними, я їх всі не назву зараз і не хочу їх перераховувати. Я думаю, що навпаки, от десь, де Ukrainer були такими фактично неофітами до 22-го року, тобто, не знаю, там наша дуже чітка і сувора політика партнерств, яка виключає там насправді, не знаю, там 70% великих таких спонсорів медіа і не тільки медіа на ринку, через їхні зв'язки з олігархічними структурами, через їхні зв'язки з Росією, через їхні зв'язки з людьми дуже сумнівних цінностей і бачень щодо особливо, не знаю, нашого стосунку і нашої культури, і нашого стосунку з нашим ворогом. Десь я пам'ятаю, що ну раніше це було просто чимось крейзі, і ну насправді досі говорять там, чому ви не хочете там брати гроші в тих чи інших, але саме така дуже чітка позиція, вона якраз комунікує ці цінності краще, ніж просто цей плакат на стіні.
0: А як щодо людей, котрі там хочуть долучитися як волонтери, наприклад, і є прекрасними фахівцями, там, не знаю, операторами, відеографами, але от, наприклад, ну, хтось вірить, що земля пласка. Ну, припустимо. Ну, це перше, що мені спадає на думку. Ну, тобто, чи є якийсь поріг, який треба подолати з приводу от якраз цих цінностей, і щоб бути частиною організації? Чи це вже занадто?
1: Ну, очевидно, приходить якийсь просто природній, нічим не відрізняючись від більшості організацій, фільтр, коли ти спілкуєшся з людиною, коли ти говориш, дивишся на її бекграунд, коли ти говориш з нею про буденне, те, що вона залучена, і там чекаєш її на певні такі речі, які важливі для організації, але, ну, не знаю, таке, що земля пласка, вона може навіть одразу, ну, тому що ти не питаєш про такі крейзі речі. І десь ми розуміємо, що люди мають право вірити в те, що їх там підтримує. Зараз, не знаю, там хтось може вірити в якісь гороскопи, астрологію, і це там те, що зараз дуже тримає, особливо в такий час. Десь це є вже питання якоїсь соціальної безпеки, якщо люди, наприклад, не вірять в вакцини, і у вас є такий кейс, як в 2020 році епідемії, то ця людина вже потенційно стає загрозою для суспільства. І тут має відбуватися якась чесна розмова і розуміння, чи це там відповідає цінностям спільноти чи ні. Такі кейси, вони, ну, мені здається, досить рідко стаються, тому що вже автоматично Ukrainer як бренд, мені здається, притягує досить таких мотивованих, класних людей, які зазвичай повністю відповідають нашим цінностям.
0: Щодо проєктів, які маєте на меті реалізовувати найближчим часом, і, зокрема, залученість держави і якихось державних програм, чи ви до них, власне, вдаєтеся до такої підтримки? І чого чекати найближчим часом?
1: Багато різних ідей і фокусів, і пріоритетів. В нас зараз є такі три основні напрямки, як ми визначаємо нашої роботи. Це ідентичність, тобто це туди входять такі проєкти, як експедиція, як різні наші культурні історії, наші розповіді про там різноманітність і традиції ремесла по всій Україні. Другий вектор – це війна та спротив, де ми документуємо війну і людей, які зараз тримають просто і фронт, і нашу незалежність, і роблять все можливе, щоб чинити спротив ворогу. І третій напрям – це Україна і світ, про який я вже сказала. Ми хочемо хочемо все більше і більше робити різних матеріалів, які поєднують контексти, і вони несуть цінність для там і для українців, і для іноземців, і більше показують про те, що нас об'єднує, або навпаки є різним, але нам важливо це усвідомлювати, тому що ми розуміємо, що ми не можемо на міжнародній арені мати суб'єктність, якщо ми лише говоримо про себе, і якщо ми не здатні будувати цей діалог на рівних. А щоб будувати цей діалог на рівний, треба принаймні занурюватись в якісь ці теми, які цікаві, не знаю, там людям, які проживають від там Іспанії, Латинської Америки до Канади. Щодо держави, то так, ми насправді ми подавалися на тисячу весну, великий дуже проєкт, і ми подавали два такі великі проєкти, які ми сподіваємося втілити, тому що зараз насправді є такі трошки такі дзвіночки щодо бюджету. Ми віримо, що ми зможемо все ж таки розпочати ці проєкти за планом. Ми подавали наш проєкт, який називається «Мілітарі спільноти», який робить наша журналістка-репортажистка Каріна Пілюгіна, про таку культури, субкультури у війську. Ми знаємо, що їх вже дуже багато різних сформувалося навколо певних ідей, навколо, не знаю, там, стилю, музики. І це, насправді, дуже класно, системно якось об'єднувати, показувати і досліджувати, тому що, очевидно, людям, які не у війську, це може бути не видно, але це військо – це теж, фактично, місце, де формується ця нова українська культура. І другий проєкт, який ми подавали, це велика виставка, яку ми сподіваємося зробити наступного року, яка називається «Юкрейнер. Повернення для до себе». Це буде перший наш такий масштабний виставковий проєкт. Ми зараз активно також в пошуку партнерів і комерційних на цей проєкт, адже «Тисяча весна» нам покриває лише 80%. І ми хочемо показати, по-перше, ну, звісно, ту роботу і той величезний обсяг всього, що зняв, зробив, показав «Юкрейнер» за ці 10 років свого існування, але також дати українцям це відчуття цієї трансформації шляху як українця, яке дуже багато хто з нас проходить, від цієї точки, коли ти починаєш нарешті цікавитись своєю країною, своєю культурою, і потім приходиш до усвідомлення свого громадянського обов'язку і такого найвищого обов'язку, як захист цієї країни. Ми хочемо це показати саме через мультимедійні цікаві матеріали «Юкрейнера», через різні артефакти, які ми збирали в своїх різних експедиціях від там, не знаю, гончарів і їхніх виробів з там Прикарпаття до наших історій деокупації і, наприклад, не знаю, там знаків, які українці знімали дорожніх з дороги, щоб не давати росіянам правильних directions під час да.
0: Напрямків.
1: Напрямків, да, вибачте, фонізми це.
0: Все окей. Я хочу також ще встигнути зачепити тему «UkrainerQ» і, власне, цих довгих розмов, як людина з медіа, яка постійно перебуває у цій вічній боротьбі того, як саме має виглядати і скільки саме має тривати контент, матеріал, щоб його побачили, почули. І тут, ну, це вічна полеміка, вона триває стільки, скільки я себе взагалі пам'ятаю, але ви робите розмови на 3 години, на 4 інколи на 5. Здається, з Євгеном Клопотенком у нас щось тривало, там понад 4 години.
1: 5, майже 5 годин. Цілком у нас було 4.
0: Власне, і це дуже, можливо, навіть безпідставно впевнено в собі було на початку дозволити собі робити такі тривалі розмови. Багато хто сказав би, та цього ніхто не дивиться, кліпове мислення, ого, в 30 секунд це максимум, ну 20 хвилин подкаст і те, це на 2х, це все слухають, ну тобто, як вам у цьому форматі, ви надалі його провадите і які висновки ви робите з досвіду саме таких тривалих розмов. Щодо людей я не питаю, тому що вони дуже різні і всі абсолютно гідні особистості, це очевидно. Але мене цікавить саме тривалість такої розмови. Для вас вона що дає?
1: Це питання, яке поставало і на всередині команди, і, очевидно, всі якісь такі от з усіх просто рупорів, ти зараз чуєш, що люди віддають перевагу лише короткому контенту, тік-ток, мислення, молодь взагалі не дивиться, навіть 3 хвилини тік-ток-відео, якщо їх спочатку нічого не зачіпає. І Це десь є так, це правда, для якогось типу контенту, але ми повинні усвідомлювати, що ти не можеш просто передати якусь певну інформацію, дійти до якихось складних тем їх розкриття в дуже короткому форматі. Ти можеш це старатися зробити, для цього є, не знаю, формати експлейнерів, формати TikTok-відео, де ти там дуже короткі факти надаєш, якось це, не знаю, там паралельно танцюєш, щоб зацікавити глядача. Десь щось потребує глибокої, повільної розмови. Тому що з нашого досвіду, я, до речі, теж я не була впевнена цій ідеї. Потім я зрозуміла, побачила фідбек аудиторії, що це працює, і побачила, як люди пишуть, та з Віталіком Портніком взагалі треба 10 годин, чому так коротко, чому лише 3. Десь ми досі стикаємося з тим, що ми запрошуємо когось на інтерв'ю, і вони кажуть, ой, 3 години, я не хочу, хто це буде дивитися. Ми такі, ну, подивіться на наш канал, якби дивляться люди. І свого досвіду просто там підготовки і потім проведення інтерв'ю, я бачу, що коли там стандарт – це лише година на там українському Ютубі, і ми розуміємо, що якась частина з наших спікерів, вона не вперше дає інтерв'ю, вона вже має певний пул тез, який вона там постійно повторює. І насправді ти, як інтерв'юєр, намагаєшся їх направляти в ту сторону, щоб не повторювати ці тези, чи там одразу з ними заходити в розмову про те, що вони вже говорили, але все одно дуже часто людям потрібна ця година, щоб насправді просто виговоритись. І дуже часто я бачу, що саме в другу годину починається оце глибоке таке занурення і мислення, і спільне думання про теми, які, можливо, раніше не звучали в рамках таких записаних інтерв'ю. І мені дуже часто самі неймовірно цікаво бачити, як розкриваються деякі герої, які самі сумнівалися з приводу цього хронометражу. Я просто пам'ятаю з паном Грицаком першу годину, він справді був такий трошки не дуже енергійний, мені здається, там дуже багато цікавої інформації, але, можливо, для тих, хто багато дивиться контенту з Грицаком, це не є чимось новим. А в другій половині він нібито оживає, і він, це людина, яка казала, що я там ледь висижу 3 години, давайте 2. Вона потім сама продовжує розмову і говорить на 4 години. І це для мене найбільш фантастичний результат. Друге, і мені здається, я вже про це колись говорила, що часто ти не можеш одразу в інтерв'ю, яке таке більш про там поточні новини, про інфоприводи, дійти до повного розкриття людини як спікера, і для цього потрібен час і простір. Коли там я писала інтерв'ю з паном Йосифом Зісельсом, і ми на початку говоримо про кейс Бабиного Яру Росія намагалася роками і намагається досі впливати на історію Голокосту в Україні не тільки, то це неймовірно цікаво. Але немає на початку розуміння, чому Зісельс це та людина, яка одразу бачила там російську загрозу. В другій половині ми заходимо в його досвід дисидентства, в його розуміння цієї імперії зсередини, в його досвід в таборах. І ти починаєш розуміти і бачити цю повну картинку. І це неможливо зробити там, на мою думку, в 30 хвилин. Або ти це, не знаю, робиш якусь серію розмови і розкриваєш це, тоді це якийсь інший формат. І ми поставили ставку на такі оці довгі інтерв'ю, і ми дуже раді, що насправді глибина їх перегляду дуже часто перевищує там середній хронометраж відеоінтерв'ю на Ютубі.
0: Я щиро вболіваю за організацію Ukrainer. Я щиро вірю в те, що справді цей потенціал тільки зростатиме попри всі ці питання непевності і сумніви з приводу фінансування, тощо, ну, принаймні, станом на зараз виглядає це доволі стійкою конструкцією. Я також вірю в ті сенси, які ви сповідуєте і проповідуєте, тому тут лише мої найщиріші побажання, і знову ж таки, я сподіваюся, що ми десь найближчим часом зможемо бачитись і говорити не уже про ті проєкти, які реалізувалися, і це буде також інформаційним приводом для обговорення. Я нагадую, що це була розмова з Юлією Тимошенко. Це журналістка, голова організації Ukrainer. І мене звати Єлизавета Цереграцька. Я закликаю не перемикатися.
2: На часі. Культура на українському радіо. Українське радіо.
3: Четверта година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Великої Британії. В Укрзалізниці та Лісах України викрили мільйонні схеми на закупівлях. Далі подробиці. Президент України Володимир Зеленський вранці 14 жовтня прибуде до Великої Британії, повідомляється у прес-релізі, опублікованому на сайті британського уряду. Прем'єр-міністр Енді Бернем зустрінеться з президентом Зеленським. Велика Британія подвоїть підтримку України, включаючи поставки ракет класу «Земля-повітря» на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів та дотримується планів повного запровадження заборони на морські перевезення російського скрапленого газу. Буде прискорено постачання британських легких багатоцільових ракет, які довели свою надзвичайну ефективність проти реактивних безпілотників. Вже виділено 1,6 мільярда фунтів стерлінгів на поставку 5 тисяч ракет-носіїв Україні протягом наступних 4 років, зазначається у релізі. Після літнього сплеску потік евакуйованих, які проходять через Харківський транзитний центр, зменшився вдвічі – до 150-160 людей на день. Але з настанням холодів кількість охочих виїхати знову зростатиме, говорить координатор центру Сергій Мусієнко. Звідки нині вибираються люди і чому вирішили виїжджати, саме зараз розповість Світлана Гарбузова.
6: Любов Сінна щойно евакуювалася з перфронтового Ізюма до Харкова. Каже, не хотіла виїжджати з початку Великої війни. Піврічну окупацію пережила вдома, але останніми місяцями російські атаки на місто посилилися. Авіабомби та дрони б'ють вдень і вночі.
7: Багато почало виїжджати. Якби не було таких прильотів, звичайно, люди б не їхали, тому що вдома є дома.
6: Людмила Артьомова евакуювалася з прикордонного селища Слатиного разом із дочкою та сином. Каже, вирішила виїхати заради дітей через засилля дронів.
8: Неможливо було терпіти, бо день і ніч, тут дрони ці тільки над хатою, все цим волокном запутане, хата потріскалася, бо і каби прилітають, і молнії.
6: Ніна евакуювалася з Великобурлуцької громади Куп'янського району.
9: Казала, не поїду ніде. Ну, як прилетіло і в двір, і за двором лежало, то тоді день за днем ішло все, і в нічний час, і в дневний не було ніякої перерви, і дрони, і ракети. Покинули все і поїхали.
6: Нині у Харківському транзитному центрі найбільше людей з Великобурлуцької, Краматорської та Слов'янської громад. За словами координатора центра Сергія Мусієнка, у порівнянні з початком літа потік евакуйованих зменшився удвічі. На частині території поменшало обстрілів. Однак з настанням холодів потік евакуйованих знову зросте, каже Мусієнко.
10: Звичайно, ми готові до збільшення. Я гадаю, що воно можливе, звичайно, бо зима, холод, я думаю, що люди будуть виїжджати.
6: За словами Мусієнка, після надання гуманітарної допомоги близько 95% людей залишаються у Харкові та області. Інші виїжджають у центральні та західні області, зокрема до Львова та Хмельницького. Світлана Гарбузова, Суспільне, новини Харків.
5: Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва САП оголосили підозру 10 особам, які за версією слідства організували 2 схеми заволодіння майже 27 мільйонами гривень підприємств «Укрзалізниці» та «Ліси України». Про це повідомляють прес-служби антикорупційних відомств НАБУ і САП. Йдеться про штучне завищення вартості товарів під час проведення державних закупівель, повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зазначається, що серед підозрюваних службові особи, а також чинний працівник Служби безпеки України. Дії підозрюваних кваліфікують за кримінальною статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Триває досудове розслідування. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
5: Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 1-6 тепла, вдень 9-14. На решті території вночі 5-10 тепла, вдень 11-16. На сході та південному сході країни вночі 9-14, вдень 17-22. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Українське радіо.

області Київ, Київський, Житомирський, Вінницький, Черкаський, Кіровоградський, Полтавський, Чернігівський, Сумський, Харківський, Дніпропетровський, Запорізький та Донецький областях червоний рівень повітряної тривоги. Пройдіть до укриттів.

0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Росіяни атакують Україну балістикою. СБУ затримала мешканку Києва, яка фотографувала та поширювала в інтернеті позиції української ППО. Далі подробиці. Росіяни знову атакують Україну балістикою. Про це у телеграмі повідомляють повітряні сили Збройних сил України. У столиці працюють сили ППО, перебувайте в укриттях. Київ не підготовлений до зими. Підготовка столиці відстає від інших регіонів у виконанні планів стійкості. Потрібні рішення і прискорення, заявив у вечірньому зверненні 13 жовтня президент Володимир Зеленський. Він проводить консультації з керівниками регіональних міських адміністрацій та представниками безпекових відомств.
4: Я говорив сьогодні про це з представниками громад, які зробили більше, і деякі з них значно більше зробили в умовах, які значно складніше. Був у мене тут мер Харкова Ігор Терехов, і я говорив також з Іваном Федоровим, який за роки війни багато зробив для Запоріжжя. І я говорив з Василем Малюком про безпекові виклики, представниками бізнесу, який досягає результатів, з Максимом Єфімовим, з Костянтином Єфименком. Я вдячний усім за пропозиції, за готовність співпрацювати. Будуть ще важливі зустрічі.
3: Міський голова Києва Віталій Кличко написав у соцмережах, що у вівторок взяв онлайн участь у пленарному засіданні Європейського комітету регіонів, що відбувався у Брюсселі. Він розповів, що українська столиця долає виклики війни та як Київ готується до зими. За словами Кличка, столиця потребує додаткової допомоги міжнародних партнерів. Києву і надалі потрібні системи резервного живлення, трансформатори та обладнання для ремонту енергетичних, теплових і водопровідних мереж. Сьогодні Віталія Кличка очікують з поясненнями щодо підготовки Києва до зими у Верховній Раді. Кличко відкидає звинувачення щодо зриву опалювального сезону у столиці і вважає їх спрямованими на знищення місцевого самоврядування. Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому у телеграмі. Служба безпеки затримала ще одну мешканку Києва, яка фотографувала та поширювала в інтернеті позиції української ППО. Жінка надіслала фото розташування сил оборони адміністратору місцевого телеграм-каналу та своїм знайомим. Невдовзі ці світлини підхопили кремлівські пропагандисти і почали виправдовувати ними російські атаки по Києву. Про це у відеозверненні розповів речник з СБУ Артем Дегтяренко. За його словами, це вже третя фігурантка, яку СБУ викрили на зливі інформації про сили оборони у столиці упродовж тижня.
5: Затриманою є працівниця клінінгової компанії, яка відзняла на телефонну камеру позиції вітчизняної ППО через лобове скло власного авто, коли їхала по місту. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці України внаслідок публічного поширення закритих відомостей про сили оборони. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі. Служба безпеки вкотре закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, не публікувати контент, який фіксує розташування систем ППО, їхню бойову роботу, а також удари рашистів по військових об'єктах і критичній інфраструктурі України.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода. Сьогодні в день на північному сході країни помірні дощі. В Сумській, Харківській та Полтавській областях впродовж доби значні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях в день 9-14 градусів. На решті території в день 11-16 градусів. На сході та південному сході країни 17-22. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день 11-16 тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо.

0: питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Роман Коляда, Олена Зелінченко працюють для вас у студії. І мовне питання зараз буде у фокусі нашої уваги, тому що Верховна Рада напередодні підтримала закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів України. У парламенті запевняють, що законопроєкт гарантуватиме право дітей з національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами Євросоюзу, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою. Отже, що конкретно змінює ухвалений закон, як він працюватиме, які далі ми можемо побачити результати, в якій перспективі? Про це говоримо з виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком, який приєднується у цій порі.
2: Дякуємо, що до нас приєдналися. І щодо цього закону постає питання відразу таке. Він реально щось змінює? Чи це просто таке маневрування формулюваннями і опис реальності іншими висловами?
3: Насправді, перше, це він змінює процес вступу України до Європейського Союзу і відповідно знімається бар'єр, який виставила нам Угорщина щодо того, щоб визнати права національної меншини в Україні на освіту і здобуття освіти рідною мовою. Тобто тут у нас є позитив і плюс щодо безпосереднього функціонування закону, який вступає в силу після його опублікування, тобто фактично найближчим часом ми вже матимемо відповідні зміни в освітньому процесі в низці освітніх закладів, а йдеться передовсім про заклади середньої освітнього середні школи, тобто це середні навчальні заклади, і відповідно тут потрібно говорити про те, що має бути і законодавче, і підзаконне регулювання оцього всього процесу, тому що йдеться про сам процес організації освітнього процесу. Це, нагадаю, зміни вносяться до трьох законів. В цьому законі це закон про освіту, закон про забезпечення функціонування української мови як державної і найбільші зміни – це в закон про повну загальну середню освіту. Як я казав, це загальна середня освіта є основним фокусом, на який спрямовано дію цього закону. Що конкретно буде змінено? Ну, по-перше, це легітимізація часто того статусу кво, який, тієї ситуації, яка мала місце на низці територій України, де проживали компактно населення з певної мовної спільноти, зокрема, це угорське населення, це румунське населення, і тут можливість у відповідно дітей і забезпечення для батьків освітнього процесу на рівні з державною мовою, мовою саме цієї меншини. І не йдеться, до речі, тут якраз таке цікаве формулювання про забезпечення російської мови, тобто тут умисно вжитий термін тих національних меншин спільнот України, які є офіційною, тобто мови тих національних меншин, які є мовою офіційною мовою Європейського Союзу. Тобто одним із маркерів має бути, що це офіційна мова Європейського Союзу. Російська мова такою не є, відповідно, вона не потрапляє під сферу дії цього закону. Тобто ми говоримо виключно про максимум 3, можливо, 4 мови. Це угорська, румунська, польська і, можливо, болгарська.
1: Якщо
3: словацька, можливо, ще так.
1: От якраз хотіла запитати щодо переліку тих, хто потрапляє сюди. Якщо говорити про здобутки на євроінтеграційному шляху, це велика перевага. Якщо говорити про те, що з Угорщиною, можливо, цей принаймні момент дражливий усунутий буде, теж велика перевага. А якщо практично в нас школи щодо інвентаря, щодо підручників, кадри, зрештою, вчительський склад, наскільки тут легко буде забезпечити, як практично це реалізовуватиметься? І головне, баланс між правом дитини навчатися рідною мовою і правом здобути освіту державною мовою.
3: Це дуже важливе питання, тому що якщо навіть закон вступить в силу найближчим часом, умовно, це може бути через декілька тижнів, то підготувати весь освітній процес і перевести навчання з виготовленням тих же самих навчальних посібників, підручників, підготовкою вчителів за такий короткий період є зрозуміло, що неможливо. І потрібно, щоб певний період перехідний існував. Знов-таки, ми говоримо про ті ж самі підручники. Це буде фактично перекладені підручники цими мовами національних меншин, ті, що йдуть, скажімо, в освітній процес в українських класах з державною мовою української навчання. Чи це будуть підручники, візьмемо, ну, умовно, польські, румунські чи словацькі, які застосовуються, але ж там трошки і інші навіть наповнення цих підручників. Питання дуже дражливе і чутливе щодо викладання питання історії, викладання питання мови літератури. До речі, це теж зазначено в цьому законопроєкті, який став законом, за який проголосували, нагадаю, 266 народних депутатів. Але тут є важливим дотримуватися тих стандартів, які зрозуміло, що Україна не може змінити в своєму навчальному процесі. І, відповідно, це тема, яка потребуватиме і детальної роботи і методистів, і експертів, які працюватимуть над підготовкою підручників, тому що тут важливо не допустити якогось там, скажімо, іншого або ж того, що не відповідатиме відповідно і політиці, і тим узгодженим, уже випрацьованим баченням, точкам зору на історію. Це дуже важливий і дражливий елемент, і компонент. І тут ми говоримо навіть уже не про перехідне правосуддя, яке стосується умов бачення цієї війни російської збройної агресії, а загалом розвитку і становлення української держави від давнини до сьогоднішнього дня, і в тому числі становлення в контексті взаємодії з іншими державами, з іншими народами, і відповідно це є важливий елемент, який впливає на формування не тільки дитини, але це і питання національної політики, яка так само має бути врахована і дотримана.
2: Це ж питання наповнення підручників. От я дякую, що ви його підсвічуєте, пане Олександре. Воно, мені здається, може бути чи не важливішим, аніж сам формат того чи іншого навчального закладу чи системи закладів, прописаних в законі. Тому що я дуже добре зафіксував для себе ще з того часу давнього, коли я вчився в школі, що питання ж не тільки в тому, що тобі кажуть на виховній годині, ну, умовно, чи там на шкільній лінійці, чи на політінформації. Питання в тому, про що твій диктант, про що ти пишеш переказ, які твори ти читаєш обов'язкові в курсі літератури, ба більше, про що ти розв'язуєш шкільні задачі, чи ти розв'язуєш про те, скільки токар шпулек наточив, чи ти розказуєш, скільки інстамодель заробила на відповідному ресурсі. А таких задач в моїй школі зрозуміло, що не було, там було все винятково про токарів і доярок. Хто це контролюватиме? І чи не будуть знову такі тут додаткові вимоги до України продавлюватися нашими прекрасними сусідами-партнерами, але так чемно продавлюватися?
3: Пане Романе, дякую. Ви порушили справді важливе питання. Саме наповнення не лише, скажімо, в мовному контексті, тому що одне питання – це перевести навчання на мову національної меншини, але друге питання – що буде всередині цього підручника, ким і як він буде підготовлений. І, власне, це є фактор впливу на те покоління, на тих дітей, які виростають, навчаючись за цими підручниками. А ці підручники стосуватимуться практично всіх предметів, як умовно гуманітарного циклу, так і природничого. І це все формуватиме всю загальну картину. Перше, на що б я звернув увагу, це просто такий фаст-трек, дуже швидкий, скажімо, процес з ухваленням цього закону. Він був внесений 1 жовтня до парламенту, 12 жовтня він ухвалений. Тобто, скажімо, опрацювання відбулось в мінімальні терміни. Розглядати питання, які пов'язані, от ті, що ми з вами порушили, які пов'язані із забезпеченням цього процесу, зрозуміло, що ні в кого з парламентарів не було жодного часу. Тобто потрібно було швидко це ухвалити, ухвалили. Що буде далі і як це буде відбуватися? Тепер це покладено на Міністерство освіти, але це питання, як на мене, не лише питання для чиновників і працівників Міністерства освіти, це питання політичне, яке повинно не виходити з точки зору, скажімо, політичного контролю, як має бути забезпечена ця підготовка навчальних підручників, навчального процесу в цілому. І для того, щоб, ну скажімо, у цих же ж представників спільнот національних меншин збереглась українська ідентичність. Тобто, як я говорив на початку, ця українська ідентичність має бути фокусною в процесі навчання, і вона не має бути, ну, вилучена або викинута, або применшена у процесі переведення на навчання рідною для цих національних меншин мовою. Як це забезпечити? Це справді велика задача, і це ресурсна задача. Для цього потрібно мати і відповідні, скажімо, кадри спеціалізованих фахівців, які будуть працювати належним чином. Для цього потрібно підготувати матеріальну базу. Тобто це не питання простого, скажімо, переведення, що от сьогодні ви навчалися виключно з можливістю навчатися українською мовою, а з наступного тижня давайте перейдемо вже на навчання там умовно словацькою чи угорською чи румунською. Ні, так не буде. І тому, як на мене, це має бути спланований перехід з відповідними кроками, з відповідною, ну, але для цього мала бути і стратегія, і вже розроблюватися тактика. Повторюсь, це ось у нас за 10-12 днів проведений законодавчий процес, ухвалено закон, і тепер ми матимемо ще одну таку, я б сказав так, виклик і вимогу і проблему, яку держава має вирішити і вирішити якісно.
1: І тут, якщо ми говорили про практичну реалізацію тих положень закону, який ухвалений Верховною Радою, взагалі сама ситуація з тим, що діти в одному освітньому закладі перебувають, але от з деякими нюансами освітнього процесу, і тут про ті умови, чи не створює от розбіжність серед умов дітей, залежно від того, якою мовою вони розмовляють, якою вчаться, чи це якось передбачено в законі? І загалом, наскільки з погляду всіх норм і стандартів, можливо, вимог, або, можливо, того, що ми мали виконати, якщо от ви ознайомилися з законом, чи все там дотримано, так, чи не викликали у вас питання якісь нюанси, пункти чи положення?
3: Перше, на що треба звернути увагу, це що закон передбачає в прикінцевих положеннях термін для того, щоб впродовж 6 місяців привести нормативно-правові акти у відповідність з цим законом. Тому що тут потрібно навіть передбачити видачу документів тією мовою, якою навчаються представники національних меншин. Тобто вони можуть отримати умовно сертифікат про освіту, це може бути або атестат, або якийсь інший документ тією мовою, от, якою вони навчаються, яка є їхньою рідною мовою. Але для цього потрібно ж відповідне регулювання, підзаконне регулювання, і це ось на це відводиться шестимісячний термін для Кабінету міністрів. Тут, я думаю, що це передбачено і для того, щоб привести у відповідність відповідні і освітні програми, тому що це теж має бути перепрацьовано і підготовлено, але ж уже освітні програми спираються відповідно на ті підручники або ті навчальні посібники, які включені в ці програми, це теж має бути включено ось в цей термін. Тому у нас є фактично, ми говоримо про шестимісячний період для того, щоб очікувати на результати, які ми побачимо. Тобто, фактично, за півроку до кінця десь навчального цього року ми маємо уже бачити результати підготовки, реалізації ось цього закону.
2: Наскільки я розумію, якщо все піде, ну, так, як воно плюс-мінус мало би бути, то в наступний навчальний рік вже повноцінно може система, так би мовити, освітня зайти вже з імплементованим цим законом. Чи ви думаєте, на практиці триватиме все це довше? У нас тут пара хвилин ще є, пане Олександре.
3: Я думаю, що за задумом це так і має бути. Тобто плани є. Я думаю, що не така вже не вирішувана ця задача. І, власне, при сприянні наших партнерів, а тут якраз для тієї ж самої Угорщини є платформа для взаємодії, вони можуть надати ресурси для виготовлення підручників, але ці підручники мають готуватися не Угорщиною, але спільно. Тобто Україна розроблює спільно з Угорщиною умовно ці програми на базі своїх навчальних програм. Угорщина може допомогти умовно з видруком підручників, якщо це буде потрібно, тому що це може бути тільки один приклад взаємодії, наприклад.
1: І, до речі, тут слухачі відреагували, але, щоправда, відповіді нібито вже й пролунали в нашому ефірі водночас. Історичні факти, події якої країни висвітлюватимуться у таких школах, чи, точніше, в школах, Катерина пише. Катерина, вам відповідає, що все-таки це школи залишаються українські, але в них, якщо дві третини класу письмову згоду дають на те, щоб викладалося мовою національної меншини, можна це робити. Ну і Анатолій запитує, чи паралельно в країнах нацменшин вирішується питання української мови?
3: Так, насправді я можу підтвердити, що от, зокрема, Румунія, вона забезпечує набагато, скажімо, якісніше і потужніше, навіть ніж українська сторона, румуномовні школи підтримкою. Тобто це справді відбувається, і я думаю, що це могло бути однією з темою для українського радіо і слухачів розказати про те, як відбувається навчання українців в державах, де вони перебувають такою меншиною, компактною меншиною, і де держава відповідно здійснює їхню підтримку. Це справді є і відбувається.
2: Будемо висвітлювати цю тему, повертатися до неї ще не раз. Поза як про освіту загалом говоримо з регулярністю. Зараз новий закон, підтриманий Верховною Радою і вже підписаний президентом Володимиром Зеленським, про навчання мовами нацменшин і корінних народів України. Ми говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Будьте з нами.
0: Українське радіо. Важливо знати.
4: Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку і заробітної плати та отримувати більший дохід на руки. Станом на 1 січня 2026-го прожитковий мінімум становить 3328 гривень. Відповідно, розмір пільги – 1664 гривні. Хто може скористатися податковою пільгою? На 150% від розміру пільги – 2496 гривень – можуть розраховувати батьки дітей з інвалідністю у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, особи з інвалідністю першої чи другої групи, зокрема з дитинства, на 200% від розміру пільги – 3328 гривень – мають право. Особи з інвалідністю першої та другої групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту. Серед головних умов такі: пільга діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород. Зарплата за місяць не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Щоб скористатися пільгою, подайте роботодавцеві заяву та копії документів, посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК чи свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
5: Ви слухаєте Українське радіо, перед мікрофоном Галина Бабій. Нагадаємо, що 12 жовтня в Україні відзначили День військового капелана. У листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про створення офіційної служби військового капеланства в Збройних силах України, змінивши статус капеланів із волонтерів, цивільних на повноцінних військовослужбовців на офіцерських посадах. За роки повномасштабної війни кількість капеланів у силах оборони України значно зросла. І серед них з'явилися представники різних конфесій. Що означає капелан сьогодні у війську? Про це говоримо із священником Костянтином Холодовим, керівником служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підполковником капеланської служби. Вітаю в ефірі, пане Костянтине.
6: Вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Дякую, що ви сьогодні з нами. Поговоримо про тих людей, які дбають про душу кожного воїна, про її наповнення світлом, про її чистоту помислів і, зрештою, готовність оборонити свою державу. Ви спостерігаєте за оцими змінами в статусі капелана, за їхньою діяльністю. Вочевидь, війна сама диктує якісь нові виміри їхнього служіння. Що сьогодні означає бути капеланом на війні? У чому полягає його місія? Ну і ваша місія, відповідно.
6: Пані Галино, ми не спостерігаємо, ми їх творимо, ці зміни. Тому що капеланська служба, як і медична служба, як і інші служби, які є у війську, вони не статичні. Це динаміка і шалена динаміка. І служба змінюється. І вперше, скажімо так, ми почали говорити, в суспільстві почали говорити про військове капеланство в 2014 році, коли ворог вступив на нашу землю. І нашим воїнам знадобилася духовна підтримка, тому що армія, вона складається з людей. Як би ми її не укомплектовували якою новітньою зброєю, але без людини це все буде просто залізо. А людина складається не тільки з тіла, людина складається і з душі також. І для душі теж треба і їжа, і підтримка. І це якраз той фронт роботи, який на себе бере військовий капелан. Він працює з душею людини, з його духом, з його помислами, з його впевненістю, ну і саме головне, з його людяністю. Mm-hmm. Тому що людяність – це те, чого багатьом бракує у цивільному житті, але під час війни дуже легко озвіріти, дуже легко впустити у своє серце ненависть, злобу, помсту і всі решта, ці, скажімо так, вади, які заважають людині бути людиною, які крадуть у людини душу. Тому для цього є капелан, для того, щоб нагадати, що воїн є не сам у війську, що поруч із ним є Бог, що він не покинутий, навіть якщо він на позиції довший час, він не покинутий. Він люблений, Господь любить його, і Господь перебуває поруч із ним і оберігає його. Місія військового капелана, перш за все, зберегти людину і зберегти в ній людяність.
5: Отже, Костянтине, але армія – це зріз суспільства. В суспільстві є люди, які є релігійними, які практикують якісь духовні практики з дитинства, а є такі, що взагалі ніколи про це не думали, або навіть протестують проти будь-яких релігійних практик. З якими переживаннями тоді вони приходять до капелана? І чи взагалі йдуть до капелана, чи шукають відради в чомусь іншому?
6: Ну, капелан – це не стільки про релігію, стільки про братерство. Ви знаєте, що капелан покликаний бути другом і порадником у складних ситуаціях. Це не просто офіцер, який займається якоюсь чисто військовою роботою. Ні, він займається людиною. І незалежно, якого віросповідання ця людина, чи взагалі людина атеїст. Кожній людині потрібна підтримка. Якщо, наприклад, конфесійна приналежність капелана не співпадає з конфесійною приналежністю військовослужбовця, то знаходиться інший капелан, який відповідає. Тому, якщо, наприклад, капелан є православний, а солдат є католик, чи греко-католик, чи мусульманин, то знаходиться, цей капелан знаходить капелана іншої конфесії і працює на цьому рівні. Звісно, якщо є такий поруч. Якщо ні, то він десь знайде його і привезе, чи іншим разом. Але робота в цьому плані ведеться. Кожна людина потребує підтримки. Людині потрібна людина. Це завжди так було. Мірою всього є людина. І не може людина сама існувати. Але добре, коли є, знаєте, братство окопне, коли є побратими, коли вони пройшли багато, один одного підтримують. Це теж дуже важливо. Але ще є, коли в їхній компанії є капелан, і він підтримує і одного, і другого. Це набагато легше тоді проходити військову службу, всі труднощі, які з нею пов'язані.
5: Ви кажете, людині потрібна людина, і це ми добре всі розуміємо. Але зараз в армії вже є також інститут військових психологів, і вони також дуже добре і ефективно працюють із військовими, які потребують підтримки, які потребують розмови, які потребують того, аби їх вислухали. Наскільки капелани і психологи – це партнери у цій праці за душу воїна?
6: Співпраця відбувається між капеланом і психологом. Це два офіцера, які співпрацюють, які один одному допомагають. Вони предметом роботи є, залишається людина, її душа, її внутрішній світ. Але методи роботи інші, різні. Психолог апелює більше до внутрішньої сили, до внутрішніх спроможностей військовослужбовця, а капелан апелює більше до, скажімо так, метафізичних можливостей самого воїна і взагалі і допомоги Божої, як такої, що людина сама по собі, їй важко буде без Божої допомоги подолати ці труднощі, які вона зараз на даний момент проходить. Але з Богом легше.
5: Угу.
6: Ось от різні напрямки роботи. І той добрий, і той добрий. Вони один одному не заважають, а навпаки сприяють, доповнюють.
5: От ви простою мовою сказали, але з Богом легше. І я проєктую цю вашу фразу на ще один день в календарі жовтневому, це день психічного здоров'я. Я спілкувалася із психологом на цю тему, і вона сказала, що людині, яка має духовне опертя з дитинства, яка молиться, їй психічне здоров'я зберігати легше. Тобто вона покладається ще на вищу силу у своєму житті, а не тільки метушиться і думає, що все залежить від неї. Наскільки ви вважаєте, що справді людина духовно підтримана, отак молитвою, скажімо так, як ви священник розумієте, вона стійкіша у своєму психічному здоров'ї?
6: Саме страшне для людини – це самотність, коли людина сама. А самотність невіруючої людини – це катастрофа. Тому, те, що вам колега сказала, це дуже правильно, пані Галина. І в християнина, і взагалі в будь-якої віруючої людини самотність в житті не передбачена, тому що поруч із нею завжди є Господь Бог.
5: Угу.
6: Поруч із нею є той, хто її любить, цю людину, і любить надмірно. Не тією любов'ю, якою, яку ми собі уявляємо, а вищою, досконалою любов'ю. Тому, коли батько любить сина, але може і рознервуватися, і огріти, і насваритися, і розлютитися навіть, то Господь не лютиться на людину, Господь любить її. І оця присутність батька, який тебе любить в твоєму житті поруч з тобою, це дає не тільки високу надію, не тільки сподівання, але і впевненість у тому, що в тебе все буде добре. Тому саме так, саме з цим ми працюємо з людьми, які мають віру, які шукають віру і шукають Бога.
5: Чи доводилося вам, можливо, і доводиться зараз відповідати на питання, в яких нема простих відповідей? Наприклад, чому гинуть невинні? Чому зло залишається безкарним? І як знаходити переконливе пояснення тоді, коли людина, як кажуть, однаково не може знайти для себе відповіді у цих складних питаннях?
6: Немає в мене на все відповідей, звісно, і в людства цілого, якщо сукупно взяти всю мудрість людства і скласти в одне, і не буде відповіді, чому ця маленька дитина сьогодні загинула від ракетного обстрілу. Немає на це відповіді. Але ця відповідь є у Бога. Розумієте, я довіряю Богові, я довіряю Його любові, я довіряю Його промислу. І, звісно, що Він плаче разом із нами, звісно, що не є Божою волею смерть цієї дитини, але вона все-таки сталася. І чому так сталося, я не можу сказати. У мене немає відповіді. Тому священик не на всі питання дає відповідь, далеко не на всі. Але він може сказати одне, що ці труднощі і ці випробування з Богом пройти набагато легше, ніж без нього. Не можна ставити докір у докір Богові, чому ти це допустив. Немає такої релігії, яка би обіцяла рай на землі зараз. Всі релігії обіцяють, ось вас чекає таке-то, таке-то. Будуть війни, будуть катастрофи, будуть землетруси, повстане народ на народ. Це в Біблії описано. І це Бог говорить нам. Він нас попереджає про те, що нас чекає. А питати, чому це відбувається, ну, вибачте, я не можу питати, чому. Я можу питати, для чого це нам.
5: Тобто ви пояснюєте,
6: що нас після цього,
5: пояснюєте, що питання «чому» воно веде в глухий кут?
6: Немає відповіді на це питання. Немає. Це не наукове питання.
5: Розумію.
6: І не релігійне, так. Да.
5: Ви очолюєте службу військового капеланства Головного управління розвідки, як я вже сказала на початку нашої розмови. У чому специфіка капеланського служіння саме у цьому підрозділі, у військовій розвідці? Чи відрізняються духовні потреби розвідників від потреб інших підрозділів Сил оборони?
6: У них більше духовних потреб, ніж у звичайних силах оборони. Давайте так

0: І чого найбільше, може, бракує для ефективної роботи? Людей, фахової підготовки, ресурсів?
1: Багато чого відбувається в силах оборони. Капеланська служба змінюється стрімко, вдосконалюється. Ті, хто були ще 4 роки тому молодшими лейтенантами, сьогодні вже капітани, дехто майори. Деякі капелани вже обіймають керівні посади в корпусах. Тобто, якщо раніше він був просто капелан бригади, зараз він вже може бути капеланом корпусу. Тому, звісно, багато є випадкових людей в капеланстві, які не пов'язані з ним ніяк, просто використовують можливість бути там. І, звісно, проходить час, і вони переходять в інші підрозділи, служать там, звільняють місце для військових капеланів. Я все-таки за те, щоб капеланами керували капелани, щоб вся вертикаль служби військового капеланства складалася з військових капеланів, а не з людей, які не є священниками, пасторами чи імамами. А саме, щоб це релігійні люди були, будували цю вертикаль і всю службу загалом. Тому що в релігійному середовищі легше розібратися, легше один одного зрозуміти, легше один одному допомогти. От, ніж це буде офіцер, який закінчив краснознам'яний імені Леніна, там якийсь вуз військовий, розумієте, колись, давним-давно. Зараз по мобілізації він його, случайно, десь взяли і прилаштували в службу військового капеланства. Mm-hmm. Такі є, на жаль, але їх небагато, їх стає менше, вони переводяться. І зараз служба військового капеланства розвивається в наших підрозділах, зокрема. Тому
0: зрозуміло.
1: Да, надія є.
0: Та. Маємо 2 хвилини, знаєте на що? На відновлення самих капеланів. Адже їхні розмови із воїнами, це значною мірою треба брати на себе тягар отих думок, тих переживань, які воїни іноді ставлять капеланам. І зрештою це треба брати на себе тягар тих розповідей, знаєте, як священник в церкві, на сповіді, так? Це ж дуже багато такої важкої інформації, якщо так казати мовою адміністративною. Крім того, капелани постійно стикаються зі смертю, горем, людським болем. Як не допустити емоційного виснаження для вас самих і як відновлюватися? 2 хвилини.
1: Ніяк. Це неможливо не допустити. Капелан – така сама людина, як і інші. Він перебуває в тих самих умовах, як і інші військовослужбовці. І він бачить те саме горе, що і інші військовослужбовці. Бачить ту саму смерть, яка приходить, яка висмикує з підрозділу то його побратимів. Тому дуже важко буде, всім буде важко по завершенню бойових дій. Всім буде і так само і капелан. Нам відновлення поки що відбувається за рахунок відпустки і коли капелан може провести вільний час з родиною. Це саме єдине таке нормальне відновлення. Якщо колись буде щось, якась така система реабілітації, відновлення для військових капеланів, це буде дуже добре. Але поки що це все відбувається в такому хаотичному, спонтанному порядку, коли деякі волонтери допомагають тепер уже капеланам, беруть на відновлення десь в якісь рекреаційні табори там влаштовують. Або капелан їде з військовослужбовцями на відновлення і разом з ними там проходить реабілітацію. Тобто це відбувається, але не на системному рівні, скажімо так.
0: Коли ви востаннє були на реабілітації?
1: Поза минулого року в Тусковці був тиждень.
0: Отже, бажаю вам так. Бажаю вам триматися гідно, як ви і досі несете свою службу і показуєте приклад іншим, тому що ви людина досвідчена, ви людина авторитетна в своєму служінні. І мені здається, що саме сьогоднішня розмова мала це підтвердити в нашому ефірі Українського радіо. Дякую вам за те, що ділилися і досвідом своїм, і думками своїми. вами і дякую вам за служіння. Священник Костянтин Холодов, керівник служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підполковник капеланської служби. Якщо ще звернутися трошки до історії капеланства, то можемо згадати, що одним із перших капеланів у 2014 році в Україні був отець Андрій Зелінський, який

0: який був на Донбасі в АТО. Ця людина медійна, відома, він про своє служіння навіть написав кілька книг. А загалом вже у нас є і капелани медичні, і капелани в'язничні. Тобто ця служба розвивається і, очевидь, є у ній потреба. Дякую.
1: Українське радіо рекомендує.

що я круг, бо чи під гору, чи згори, а я постійно щось тайпру. А мені кажуть, що я друг, казали часто, що я друг, але за партою самотньо всі ці роки веду гру. А мені кажуть, подивись, чиїсь оцінка летять весь, поки назад.

0: Šosta година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Сьогодні середа, 14 жовтня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Одеській областях. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Атака росіян триває. Далі про головне на цей час. Росія завдала масованого удару по Україні балістичними ракетами. Основною ціллю стали Київ та область, а також ракети летіли на Житомир, Білу Церкву і Полтаву. Вибухи лунали у Харкові та Дніпрі. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Столицю атакують балістикою третій день поспіль. У деяких районах Києва проблеми зі світлом та водою, повідомляють кореспонденти Суспільного. Нагадаю, напередодні ввечері основною ціллю ударів стала ТЕЦ-4, повідомив у соцмережах президент Володимир Зеленський. Влучання було також по житловій багатоповерхівці у Деснянському районі. Там загинули двоє людей, постраждала 21 людина. За день до того, 12 жовтня, ракети вдарили по Києву ще до того, як у місті пролунала сирена. Сигнал повітряної тривоги пролунав із затримкою. Президент Зеленський у Фейсбуці написав, що попередження про загрозу від партнерів не отримали. У Хмельницькому російські безпілотники 10 разів атакували найбільший логістичний розподільчий центр компанії «Епіцентр». У компанії заявили, що прицільні атаки не давали змоги пожежникам загасити полум'я, через що було втрачено 85% запасів товарів. Унаслідок ударів ніхто з працівників не постраждав. Як зазначили у компанії, цей логістичний центр у Хмельницькому лишався єдиним вцілілим із 2022 року, відколи склад у Києві та області були повністю знищені, звідси товари розсилалися у торгові центри по всій країні.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна ще на крок наблизилася до членства у Європейському Союзі. Усі 27 країн-членів ЄС проголосували за відкриття Україні ще двох переговорних кластерів – внутрішній ринок і конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради з загальних питань у Люксембурзі. Віце-прем'єр з питань європейської євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов пояснив, що другий і третій переговорні кластери охоплюють загалом 17 розділів, пов'язаних із функціонуванням економіки. Йдеться про правила ведення бізнесу, конкуренцію, інвестиції, промисловий розвиток, інновації і можливості для громадян.
3: Ми наполегливо працюємо над відкриттям усіх кластерів до кінця року, і у нас є гарні шанси це зробити. Це важливо для нас, тому що Україна захищається від російської агресії, але ми також проводимо складні реформи, і в цьому сенсі ми унікальні.
2: Що таке переговорні кластери, як відбувається їхнє відкриття та закриття, Марія Тріль пояснить.
4: Переговори про вступ до ЄС розділені на 6 тематичних блоків. Їх і називають кластерами. У кожному кластері є кілька розділів європейського законодавства. Загалом їх 33. Україна має привести свої закони до правил ЄС у кожному з них. Є ще два додаткові. Це технічні або політичні питання, специфічні для кожної країни-вступника в ЄС. Перед тим, як кластери почали відкриватися, ЄС перевірив, наскільки закони країни відрізняються від європейських. Україна пройшла таку перевірку, її ще називають скринінгом, торік у вересні. І це було найшвидше в історії Євросоюзу – за 14 місяців. І вже цьогоріч, 15 червня, Євросоюз відкрив перший кластер під назвою «Основи». Він охоплює основні цінності й принципи, на яких побудований ЄС. Йдеться про верховенство права, боротьбу з корупцією, держзакупівлі, роботу демократичних інституцій. Цей кластер завжди відкривають першим і закривають останнім. А вже за місяць ЄС відкрив для України 6-й кластер. Він стосується зовнішніх відносин. Нові кластери, які відкрили, стосуються економіки. Кластер номер 2 називається «Внутрішній ринок». Згідно нього, Україна має привести до європейських норм стандарти на товари, сертифікацію, послуги, рух капіталу та захист споживачів. Кластер номер 3 – конкурентноспроможність. Він про податки, промисловість, умови праці та соціальний захист. Реформи в цих кластерах визначатимуть, як український бізнес працюватиме в Європі. Адже українські товари мають відповідати тим самим технічним вимогам, що й європейські, і проходити таку саму сертифікацію. Після відкриття кожного з кластерів Україна має ухвалити законодавство і показати, що вони працюють. ЄС оцінює це за так званими орієнтирами. Для кожного розділу вони свої, і закрити розділ можна лише після їх виконання. І кожного разу потрібна згода всіх 27 країн ЄС. Попереду ще два кластери. Зокрема, найчутливіший для України – це аграрний. Коли закриють усі 6, сторони готуватимуть договір про вступ. Його мають ратифікувати всі країни ЄС. Нині серед кандидатів Євросоюз на етапі відкриття і виконання кластерів лідерує Чорногорія. Вона відкрила всі 33 переговорні розділи і 21 вже закрила. Албанія теж відкрила всі розділи, а закрила лише 4. Молдова йде пліч-опліч з Україною. Марія Тріль, Суспільне новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. На північному сході країни помірні дощі, у Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози, нарешті території сьогодні без опадів. Температура 11-16, у західних Житомирській та Вінницькій областях 9-14, на сході і південному сході країни 17-22 градуси. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Щиро вітаю всіх, хто слухає Українське радіо, і хто слухає Радіо Культура, і хто дивиться нас на YouTube-каналі Українського радіо, чи на цифрових застосунках Суспільного, де б ви нас не бачили, підписуйтеся на нас і будьте з нами, тому що у нас цікаво, у нас гаряче, у нас інформаційно напружено, а зараз ми будемо говорити про радіодиктант національної єдності. Чим ближче до дати диктанту, чим ближче до 27 жовтня, тим більша напруга, а хто ж читає, а хто написав текст, а як читатимуть цьогоріч, а як нам встигнути, а можливо, буду читати повільніше, а можливо, я знаю, що у вас багато запитань. Ми не на всі з них дамо відповідь, але найімовірніше, на момент, коли ви зачуєте в етері Українського радіо, або дивитеся на нас на Ютубі, чи там, знову ж таки, на Радіо Культура, ви вже знаєте, хто цьогоріч читає радіодиктант національної єдності. І всупереч практиці попередніх років, цих людей двоє. Це Даша Астафєва, заступниця застосунку Underbooks. Це людина, яка не потребує жодних моїх додаткових представлень, як і Артур Пройдаков. Добре знайомий слухачам Українського радіо, вчитель української мови та літератури. За версією Global Teacher Prize 2021, один з 10 найкращих на планеті вчителів української мови та літератури. Дякую, що завітали, дякую, що вписалися в цей, ну тут можна через кому багато різних слів казати, двіж, авантюру, захід, флешмоб. Як ми це часто ще називаємо, не будемо зараз сперечатися про те, наскільки це флешмоб чи ні. Я просто річ хочу запитати. Для кожного з вас, почнемо все-таки за принципом ladies first. Участь у радіодиктанті в якості першої особи, в якості особи, яка його промовляє, начитує, диктує. Що означає?
2: Ой, для мене все це взагалі поки що сон. Тому що все почалося з Трецу, де я написала про свою маленьку мрію. І все це не було таких великих обертів, що докотилися ми до того, що будемо писати диктант разом. Я неймовірно щаслива, я неймовірно пишаюсь і радію, що мій цей крок так повірили в це і дали таку можливість з'єднати багато українців у добрій і класній справі.
1: Дякую.
3: Я, напевно, десь близько 10 років поспіль пишу диктант як учасник і писав в різних локаціях, і в різних регіонах, і в різних школах, і в різних студіях. Навіть кілька разів мав такий досвід писати. І я пам'ятаю цю завжди хвилю дискусій після диктанту, тому що ми обговорювали, хто як диктує, хтось дуже швидко, хтось щось занадто емоційно, чи замало емоцій. І це для мене теж такий певний виклик сьогодні, готуючись до радіодиктанта 27 жовтня, тому що тепер я розумію, що буде прикута максимальна увага до читців 2026 року, і я розумію, що тепер я по той бік барикад, і дуже сподіваюся, що нам з Дашою вийде, я не скажу, що зменшити хвилю дискусії, це дуже добре, коли дискусія після радіодиктанта відбувається, тут питання від того, яка буде хвиля дискусії, але якщо будуть якісь меми, якісь жарти, якась народна творчість продовжуватися, мені здається, це дуже добре, але все-таки, напевно, в центрі має бути текст, навколо якого об'єднуються всі українки, українці, які писатимуть цей диктант.
1: Зрозуміло, що ми це теж заздалегідь записуємо, але я домовився вже сам з собою, що я от від моменту, коли ми оголосимо імена читців радіодиктанту, засічу час до того, як перші 50 мемів вже полетять на Фейсбук, в Інстаграмі.
2: Я вже їх приготувала.
1: Сама?
2: Сама.
1: Навіщо?
2: Про себе.
3: Це контрпропаганда відразу.
1: Тобто сам себе краще не захейтиш, чи там будуть хороші такі меми, такі лагідні?
2: Знаєте, я як доросла жінка з досвідом, я б сказала, краще не правити мемарів.
1: Задати, я так би мовити,
2: тон,
1: напрямок руху. Я хочу все ж таки про цю форму диктанту ще поговорити, тому що один із тих напрямків дискусій, про які от Артур щойно сказав, вони ж не лише після диктанту, вони, як правило, спалахують десь за місяць, тобто як тільки ми там починаємо вже гріти аудиторію, що от гряде, починаються розмови про саму форму навіть. І попри те, що ми вже проводимо 20 з гаком років ці диктанти, ми продовжуємо їх писати зараз навіть попри повномасштабну війну, от сама форма. Єдність довкола мови через диктант. Хтось каже, треба переказ. Ми, до речі, кілька років навіть додавали до диктанту творчі роботи під тиском цієї хвилі. Комусь подобалося, комусь ні. Знову ж таки, ваша думка. Саме диктант як форма гуртування довкола мови спрацьовує? Ну, зрозуміло, що ви погодилися, значить спрацьовує. Але ширше міркування хотілося б.
2: Звичайно, спрацьовує. І для мене взагалі формувати нові традиції в сучасній країні і в часи часи війни, це взагалі дуже класна ідея і дуже гарна ідея, щоб люди єдналися, люди готувалися, люди чекали нову постать, яка буде це читати. Просто я людина, яка формує своє мислення дуже багато через свої соціальні мережі, і я бачу, як багато людей відреагувало на це. Мені неймовірно приємно, але чим ближче ми до диктанту, тим більше я відчуваю хвилювання і долю відповідальності свою саме за це. Я його читаю, і головне, що я боюся його не зачитати до дірок, тому що я така людина, знаєте, вперта. Текст дуже класний. Я скажу, що текст знайде відгук в кожному серці, в кожному вусі. Це я вам кажу як голос з книжок, які я начитую. Я дуже багато текстів зараз передивляюсь, дуже багато текстів готую і стараюся обирати тексти, які будуть торкатися мене. Для мене це важливо.
1: Це в аудіокнижках?
2: Так, да, в Андербукс, в нашому застосунку. І коли я побачила вперше цей текст, ми будемо цього року читати і плакати. Я обіцяю. Читати і плакати. Тому що те, що написано там, і та людина, яка написала цей текст, вона створена для текстів.
1: Я болісно реагую зараз на цю новину, на цей натяк, тому що перший раз я прокинувся знаменитим в TikTok, коли розплакався під час радіодиктанту. А Дороговцева разом з Юрою Цілик мене тоді довели до сліз в прямому етері. Мені хтось казав, що це не професійно, хтось співчував. Я себе не хвалю за те, що зі мною це сталося, бо ну краще було б ні, але...
2: Я вас не хвалю, але розумію.
1: Сталося те, що сталося. Значить, цьогоріч я беру подвоєну дозу серветок на ту локацію, де буду...
2: Ми принесемо.
1: Працювати на радіодиктанті. Артур, те саме запитання щодо диктанту і з прицілом іще й на учнівську аудиторію. Як сьогодні взагалі радіодиктанти працюють? Не радіо, а взагалі диктанти. Як дидактичний прийом?
3: Ну, як інструмент флешмобу, про який ми говорили на початку, мені здається, диктант має супер-мега-оптимальну форму. Тому що переказ – це кожен в своєму темпі працює, це кожен має свої якісь там межі творчості, кордони і тому подібне. Диктант – це певна рамка, це певний період часу, певний обсяг. І це дуже класно, коли там 27 жовтня в якийсь певний час об'єднуються всі українці в Україні. За межами дуже велика кількість діаспорян працює і пише також. І мені здається, це як інструмент дуже легкий, зручний, все супер. Щодо учнівства, це окреме таке завдання зірочкою, про яке ми будемо з Дашою говорити, тому що регулярно скаржаться і освітяни, і учні шкіл, наприклад, і навіть там вищі навчальні заклади, що вони не встигають, тому що хочуть і малючки написати, діти перших, четвертих класів, наприклад, і середні школи. І вони десь не встигають, то я думаю, ми, в принципі, будемо старатися диктувати так, щоб доучилися максимально всі. Напевно, що з досвіду не до всіх текстів умовно ставляться супер-мега позитивно учню, бо десь тексти є занадто дорослі, десь тексти є занадто соціальні, актуальні. Але мені здається, це той момент, коли все-таки важливо, як роль учителів, написати диктант, а потім ще проговорити про те, що написано в диктанті, і пояснити, можливо, мовою такою доступною для дітей, для різних вікових категорій, а про що ж це в диктанті, які там теми порушено, і мені здається, це такий, знаєте, момент, який допоможе просто вчителю якісно провести урок. Тобто написати диктант, а потім ще подискутувати довкола диктанту.
1: Цікавий момент, до речі, диктант як предмет для обговорення не тому, що пішов хейт у соцмережах, а просто тому, що це текст зі смислом.
3: Ну, пригадайте, минулий рік останній, та треба жити. Та текст, який писала Євгенія Кузнєцова. І це ж був текст, який точно про нього можна було говорити, дискутувати. Був цілий челендж, писала свої версії, продовження. І мені здається, до речі, я не хочу бути там якимось футурологом, але, можливо, і цьогорічний текст також матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, бо там сам формат, я не знаю, чи ми можемо говорити чи ні.
1: Дуже акуратно.
3: Дуже обережно.
1: Без спойлерів.
3: Тоді без спойлерів. Сам формат тексту сприяє тому, щоб, можливо, створювати якісь свої оригінальні версії або кавери до цього тексту. Мені так здається.
1: У нас же ж є цілі такі чемпіони з написання і чемпіонки з написання радіодиктантів. Чомусь олімпійський принцип, що головне, мовляв, участь не для всіх наших слухачів і слухачок спрацьовує, треба обов'язково обов'язково без помилок. Причому не важить, є призи чи немає, все одно от я найкраще пишу і край для вас особисто. От ті 10 років, які Артур писав диктанти, що важливо було, участь чи все ж таки результат? Даша, ваше бачення яке?
2: Я думаю, що участь більше. Хоча в мене така натура з дитинства. Я дуже люблю перемагати. Не буду розповідати про свої перемоги, але вже такий в мене прискіпливий характер і жага до того, щоб бути кращою. Але, ви знаєте, з часом і з віком це трошки приходить. Ну, я думаю, що з диктантом може знову тригернути і спрацювати. Як у вас, Артур?
3: Дивіться, я думаю, що точно участь для мене, тому що я зазвичай пишу з класом, з дітьми, і мені нема сенсу написати краще, ніж вони. Я просто хочу, це, знаєте, елемент, який гуртує людей. Угу. От, в цей момент нам класно, нам цікаво, ми дивимося всі екран або слухаємо диктант, і це цікаво працює. Станом на зараз точно участь, напевно, що більш цікаво, бо, ну, чесно вам зізнаюся, дивіться, я професійний вчитель, філолог, але уникнути помилок у мене в останні роки не виходить, бо все одно десь забуду чи кому, чи там коми-тере, чи двокрапка, якісь нюанси. Я поставив двокрапку, а автор або авторка поставили тере, тому можуть бути нюанси. Тому я думаю, що головне – участь, але, звичайно, що і на орфографію, граматику теж варто зважати.
1: Я вже уявляю завтра ці заголовки в жовтій пресі. Кращий вчитель української мови зізнався на радіо, що пише диктанти з помилками.
3: Це не найгірше зізнання, мені здається.
1: Я про форми мови ще хочу поговорити. Я далекий від ідеї. Хтось вже пропонував, що треба, щоб курган і агрегат начитали наступний радіодиктант національної єдності своїм зуболомним суржиком. І тоді б уже всі точно помирилися і заспокоїлися. Або ні. Ставлення до того, що мова жива, у мене своє. Мені здається, що її треба облишити в спокій, і вона сама вирішить шляхом колективного вжитку, якою її бути. У вас, Даша, є і співпраця з тим же ж таки курганом за спиною, і робота російською в шоу-бізнесі, і прекрасна українська зараз, якою ви читаєте, аудіокнижки, якою ми вас зараз чуємо в етері. Якою має бути мова?
2: Мова має бути живою. Це суто моя думка, особливо після того, як багато книжок я озвучила саме живою мовою українською. До прикладу, книжки Софії Яблонської. Це дуже цікава мова. Кілька було коментарів щодо, блін, така складна мова, я кинула читати на 3-й годині читання і слухання. Але я про те, щоб ми допомагали слухачу почути оці виринувші із старини слова. Зараз ми пишемо в застосунку Underbooks книжку Олени Пчілки «Маскарад». І от просто кожні вуха я запрошую послухати ці тексти, послухати ці обороти, послухати, як вона подає інформацію. Це завжди цікаво. І в мене з'явилась нова звичка виписувати деякі слова, писати їх значення і зберігати. В мене тепер 3 щоденечка, де я пишу.
1: Я не питаю, я затиснув собі рота, що в перших двох.
2: Ви не уявляєте. В перших двох це згадки людей, які надихали автора, надихали героїв, там, наприклад, музика когось, чи якісь письменники тих часів, чи люди якісь відомі. Я їх виписую, бо дуже багато я дійсно не знаю. До речі, про текст диктанту. Щас взялася, розказав.
1: Про текст диктанту. Я за серце схопився вже в цьому місці. А Юля Шевиця, наша продюсерка, там взагалі вмирає за склом.
2: Буде зворот, за який я просто вбиваю співрозмовника завжди. Я кажу, немає такої форми. Але тут, як мені завжди доля притягає мене за вуха до цих прикладів, тут буде цей зворот. І я набираюсь повністю сил, щоб прочитати його і не нервувати.
3: А я хотів додати, що цей блокнот третій, дуже класно, коли слова виписуєш, фіксуєш, а потім десь обов'язково їх вжити в комунікативній ситуації. Десь от, можливо, зараз під час етеру, можливо, десь в спілкуванні, знаєш, тоді ми слово це привласнюємо собі, і воно стає нашим.
2: Я обожнюю. Дякую, що виправили. Я сьогодні просто Микола Хвильовий трошки через наше інтерв'ю, і я дуже довго вже не ходила на інтерв'ю, не спілкувалася ні з ким, але я виписую і сподіваюсь прям, що дуже скоро і я, і моя аудиторія Супер. Буде їх використовувати. Знаєте, яка мене вразила останнє класне слово? Маєстетичний.
1: Маєстатичний. Це типу
2: мама. Знаєте? Ну, маєстатичний.
1: Я знаю музичний термін маєстозо. Типу,
2: який призводить дуже класне враження, незабутнє враження. От мені буває, знаєте, ну ми ж зараз живемо в світі, де відео щодня тебе заставляють плакати, розчулюватись. І для мене от це маєстатична творчість. Те, що творять наші захисники, те, що творять українці, незламні, надихаючі, от вони маєстатичні. Я прям це собі...
3: Плюс одне я, слово, всі слухачі і глядачі, мені здається, відразу
2: я
3: запишуть.
2: Я ще відкрив, мене тут ще продубльовано.
3: Але, що важливо, я ще про мову додам, мені здається, що дійсно погоджусь з тезою, що дати час і мова сама розбереться, якісь слова збереже, якісь слова відкине. У мене вічна дискусія і конфлікт з англіцизмами, тому що я дуже багато спілкуюся з підлітками, і багато від них набираю цих слів, і потім мені кажуть, ай-яй-яй, так не можна говорити. Але знову-таки подивимось, як це з часом буде. Я думаю, що мова точно має бути жива, і мова однакова, і кургана агрегата, латекс фауни, і сучасних письменників, все окей. Окей, англіцизм. Але я би за те, що все-таки мова радіодиктанту, напевно, вона була близька до літературної нормативної мови. І, можливо, мені здається, одне із теж завдань зірочку для диктанту – от якісь нові слова, нові звороти повертати, тому що знову потім пітятко, як минулого року, якісь нові слова з'являються, і це цілі такі потім мовознавчі дискусії також.
1: Малкович колись написав «Енелятко» в одному із тих ще старших радіодиктантів, і це було феноменально. Я зараз скажу нашим слухачам, що у нас в студії Українського радіо Даша Астаф'єва і Артур Пройдаков, і якщо раптом ви не в курсі, то це ті самі люди, які цьогоріч 27 жовтня диктуватимуть «Так». Вдвох. Радіодиктант національної єдності. Ви, вочевидь, шановні слухачі, вже тричі спитали себе, як вони це робитимуть. А я вам скажу, а я не знаю.
2: А я вам покажу.
1: І я настільки погано собі уявляю, як це взагалі можна робити, що я навіть наших гостей в студії зараз от не запитую. Я дочекаюся радіодиктанту, разом з вами буду, як і завжди, сидіти, скоріше за все, десь на телевізійній локації, писати разом з аудиторією диктант, і або думати, боже, який клас, як все круто придумали
3: або
1: продюсери, або думати, але нікому про це не скажу, тому що кролик був дуже чемний. А ми тим часом продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо, на хвилі Радіокультура, де б ви зараз нас не чули, чи можливо ви нас дивитеся на Ютубі Українського радіо, чи на інших цифрових платформах Суспільного. Важливо те, що ми в студії сьогодні спілкуємося вже з людьми, яких я колись напівжартома в одному з давніх сезонів радіодиктанту назвав диктанторами. Це ті люди, які диктують всеукраїнський радіодиктант національної єдності. У нас в студії, якщо ви раптом не спочатку слухаєте, Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков. Засновниця застосунку Underbooks, людина, яка працює багато зі словом, з аудіокнижками. Ну і ви вже пересвідчилися за перших 20 хвилин етеру, що з голосом, з інтонацією все більше, ніж і, можливо, навіть трошечки заспокоїли. Вилися з приводу того, як же ж буде читатися радіодиктант. Ну і Артур Пройдаков, який вчитель української мови та літератури, кращий вчитель планети. Ну, правда, це
3: міг
1: була...
3: би бути, але
1: Global, та ладно. Щоб ви так жили, як прибіднятись. Global Teacher Prize 2021 року, де Артур був одним із серії переможців. І знаєте, я от зараз, формулюючи ваші титри, от саме про цей титр внутрішній, хочу вас обох і запитати. Я знаю, що для багатьох сучасних проявлених, яскравих, публічних людей, оце просте запитання «Хто ти?», воно ставить от абсолютно в глухий кут. І ти в цьому місці або пишеш там три сторінки тексту, пояснюючи, десь виправдовуючись, десь звинувачуючи, десь переказуючи половину своєї біографії, бо взагалі не ясно, чому ти цим там в той період життя займався. Або просто кажеш «Даша Астаф'єва».
2: Так, я ж вам сказала на початку.
1: От, але тут же ж який фокус? Попри от грандіозну аудиторію Дашину чи Артура, там у кожного свою, в соцмережах, телевізійну, там, кліпу, яку завгодно, все одно є якась частина людей, які цього всього не бачили. Я в цьому вже пересвідчився неодноразово.
2: А я вам покажу.
1: Я дожину і покажу. От для цих людей, і передовсім для самого себе, відповідаючи на запитання, хто я, шукаючи ту саму ідентичність, що відповідається, що говориться? Даша Астаф'єва, хто сама для себе?
2: По-перше, я завжди нарікала на тому, щоб мене називали просто Даша Астаф'єва. Хай люди мене знають за моїми ім'ями, прізвищем. Сьогодні, звичайно, кожен з нас користується можливістю продвинути свою справу. І сьогодні, коли справа мого життя – це запис українських аудіокнижок, саме нішевих. Це зараз вже це слово стало комічним. Дякуємо тобі, Варік Міхієнко. Але я хочу саме зазначити, що в нашому застосунку саме нішеві книжки – і ми працюємо над тим, щоб люди чули те, що ніколи ніким не було озвучено. Для мене це вкрай важливо. Перші якісні тигролови – це зробили ми. Голосом Нетфліксу В'ячеслав Скорик начитав. Сад Гециманський. Зараз готуємо маскарад. Перехресні стежки Івана Франка. Це величезний труд. І я щиро вдячна моїй команді, команді Underbooks. В квітні зробили альманах Тараса Григоровича Шевченка голосами відомих українців. Це теж, я вважаю, класний, величезний і потрібний труд, коли голос класика звучить голосами сучасників.
1: Дякую, що не в березні.
2: Чому?
1: А тому, що всі в березні щось роблять до дня народження або дня смерті Тараса Шевченка, а потім рік нічого не роблять.
2: В квітні.
1: А ви щось зробили у квітні? Мене це викликає щире замилування. Серйозно, я зараз без іронії, тому що мені здається, що вже якщо щось робиш важливе, то робити цілий рік.
2: Мало того, я вам ще скажу, що я так ціную, що всі книжки, які у нас з'явилися, це книжки, які люди приносять від щирого серця. До нас приходять люди читати і вже приносять те, що вони люблять.
1: Те, що
2: змінило
1: читати.
2: Їхню долю. І я це дуже ціную. Ми навіть зараз запускаємо окрему таку рубрику «Класик від сучасника». Наш друг і колега Олексій Рафалович дуже багато нам начитав. Знаєте, хто це? І це дуже вагома особистість в нашому застосунку. Ми з ним вирішили зберегти в нашому застосунку і зробити від першої Енеїди і за його списком ми підвантажуємо всі вагомі для життя українців книжки. І потихеньку йдемо цим списком і озвучуємо. Є абсолютно якісь невідомі, от для мене, наприклад, я багато передивляюсь, перечитую, і абсолютно невідомі і якісь нечуті, незнавані книжки. Наприклад, наш голос В'ячеслав Скорик порадив книжку «Момент» Винниченка. Знаєте,
3: да,
2: це
3: новела.
2: Оповідання? Новела. Я просто в шоці. Воно неймовірно. Там така українська мова. Там такі красиві слова, автентичні. Ой,
1: ці автентичні
2: дай Бог
1: слова.
2: Все це пережити і все це втілити.
1: Я ж просто от думаю, що, зокрема, ставлення до такої лексики менш широко вживаної, аніж там стандартні 5000 слів, якими ми в побуті застосовуємося. Воно ж з віком змінюється у мене особисто. Бо я пам'ятаю, ну, шкільну програму Івана Франка. Ти коли починаєш цей, ну, не знаю, та все, що завгодно, Франка читати, починаючи від віршів, закінчуючи прозою.
3: Захаром Беркутом.
1: Наприклад. І хапаєшся за голову, Боже, а що це слово означає? Що в мене були хлопці в класі, ну, я більш-менш нормально пробирався через цей текст. Я принаймні його розумів. До мене Руслік, однокласник, підходить, каже, ти розумієш взагалі, що там, що, ну, ми вже поспілкувалися в коридорах. Ти взагалі розумієш, про що це? Кажу, ну, типа, нормально, там чувак дивиться на мене. Що, серйозно? Говорю, ну. Каже, я взагалі не розумію.
2: Це в мене таке було. Чую дуже багато людей, кажуть, та я не люблю слухати книжки, я люблю паперові. Я стільки разів починала читати «Сад Гециманський» і зайшло мені саме аудіоверсія. Бо є тексти, які треба, щоб людина розжувала і пережила, і тобі вже подарувала цей досвід.
1: І разом із то, своїм
2: так,
1: почуттям.
2: Так, так. Я коли скінчились тигролови, я така, та блін, та ну не може наступну главу.
3: Тигролови 2 треба.
1: Тигролови 2.0. Я все-таки хочу до запитання про ідентичність повернутися, тому що ми з Артуром про це не поговорили. І у випадку вашому це ж дуже підступна штука. Ну, слухач може подумати, так, ну, вчитель, ну, понятно ж. Що ні.
3: Ні, я скажу, що ну коли ставить питання, хто ти, то напевно, що простіше там незнайомій людині почати з професійної ідентичності, власне, сказати вчитель української мови та літератури, і це якби відразу якісь двері розкриває тощо. Але якщо брати ідентичність як особистість, то насправді мені здається, тут я підтримую Дашу в тому, що ми повертаємо і відкриваємо українськість, в тому числі протягом всього життя. І я точно пригадую, як я читав «Тіні забутих предків» і багато слів ми в школі. Я народився, виріс на Луганщині просто, mm-hmm. і моя перша мова – це російська мова, якою я спілкувався. І багато слів я підкреслив, я їх не розумів. Зараз я в тій ролі, коли я вчителю в Києві, сучасні підлітки, ми читаємо «Тіні забутих предків», і діти підіймають руки, кажуть, а що це за слово? І я десь знаю ці слова, десь не знаю, ми шукаємо там дефініцію, що це означає, пояснюємо, але я опинився в іншій ролі. І я розумію, що це навчання впродовж всього життя. Точно ми будемо навчатися, точно будемо пізнавати нові слова, точно будемо читати нові книжки.
2: Вести щоденнички.
3: Вести щоденники, три, а то й більше, можливо. І це, от, напевно, ідентичність та, яка формується впродовж всього життя. Мені здається, це важливо також наголосити.
1: А із попередніх радіодиктантів, які слова, а можливо, навіть цілий текст більше запали в душу? Були якісь улюбленці або навпаки такі, боже, я ніколи більше. Хто це написав, а оце ніколи в житті я більше не читатиму?
2: Я пам'ятаю тільки, що мене захопив диктант Івана Малковича. Оце було
1: це
2: цікаво.
1: Це якраз з «Енелятком».
2: Да. Це було цікаво, це було красиво і хочеться ще.
3: Я думаю, пан Іван подивиться цей етер або послухає, подумає, так, треба повертатися. Але я, пам'ятаю останній диктант, дуже потужний текст Євгенії Кузнєцової «Треба жити». Я пам'ятаю текст, дуже буде приємно згадати і про українське радіо «Ювілей», який у нас був. І мені здається, що кожен диктант і початок роману нового Юрія Андруховича теж у нас був. Теж я пам'ятаю цей, тоді був тренд такий, що це Юрій Андрухович зачитав реп під час радіодиктанту, тому що він дуже швидко читав. І це теж багато мемів розійшлося, і це, мені здається, дуже такий комплімент в тому числі може бути. Тому насправді кожен диктант в чомусь особливо цікавий, але дуже добре пам'ятається останнє.
1: Про сучасні реалії хотів я запитати. Напружене життя проявлене дуже соціально. Життя пов'язане з публічною комунікацією. Я нещодавно вперше зустрів в соціальних мережах кулінарний рілс. Я обожнюю їх дивитися, насправді. Так от, це був перший кулінарний рілс, під час якого в повітрі вибухнув шахед. А блогерка це почула, так зично виматюкалася на адресу от тих, хто їх запускає, і продовжила там готувати свою справу. В неї ручки прямо трусяться, але вона, каже, помру так хоч ситою і смачно нагодовано. Значить, догодувала ту цю справу, молодець з одного боку, з іншого боку, напевно, не молодець, що не пішла у сховище. Як ви з цим всім даєте собі раду?
2: Я можу з впевненістю вам сказати, що кожен день начитування книжок починається так. Я починаю читати текст, а потім така кажу, стоп. Я така щаслива. Кажу, мене так це задовбало. Я не виспалась. В мене сів голос. І від того я постійно думаю про те, що люди будуть колись слухати ці книжки і скажуть, о, а що з Анфісою Павлівною? Що в неї такий голос став? А я ж не можу пояснити, що шахеди нам не дали спати, вбивали нас всю ніч. Тому я рятуюся улюбленою справою. А ще я дуже багато зараз готую. Мені так це цікаво і так це подобається. В мене теж, до речі, було кулінарне шоу. На жаль, його прийшлось закрити. Може, поки що, може, і назавжди. Але готувати і робити свої улюблені справи, риболовля, тихе полювання. В кінці кінців, хто ми такі, щоб не дозволити собі тихенько ходити з ножиком по лісі? Це для мене розкіш. Саме тим я завтра і займуся.
1: Про грибні місця не буду розпитувати. Я знаю, що справжні грибники їх не здають. Артур?
3: Кулінарні рілс я не дивлюся. Готувати я не дуже добре готую, тому запрошую вас в гостя, бо ви запрошуєте до себе раптом що. І що важливо, дивіться, ми записуємо це восени 2026 року. Я працюю вчителем в одній з київських шкіл. І станом на зараз у нас був один день в школі, коли ми всі уроки провели на другому, чи третьому, чи перших поверхах нашої школи в кабінетах, тобто очно. У нас зазвичай протягом дня може бути одна-декілька тривог точно. Ми спускаємось в укриття, продовжимо урок там. І це, уявіть собі, помножується, це я зараз скажу, напевно, від імені всіх там вчителів, або переважної більшості вчителів, це помножиться невиспані ночі, ракетна атака, атака дронів тощо. Ми повертаємося на уроки до дітей, але маємо зберігати, як то кажуть, обличчя, тримати хвіст бубликом, дуже хороша фраза, фразеологізм. І маємо з цією стійкістю йти на уроки до дітей, спочатку як ту маску надягнути на себе, а потім йти до дітей. І мені здається, це дуже важлива відповідальна річ. Інколи виходить, інколи не виходить. Але я намагаюся точно не думати про якісь апокаліптичні сценарії, точно намагаюся сконцентруватися на моїй зоні відповідальності. Ось у мене урок, він триває 45 хвилин. Ми вивчаємо Кайдашеву сім'ю, 10 клас Ферресень, стартуємо новий навчальний рік. І у мене є там 20-25 учнів, учениць в моєму класі. Я от на цьому сфокусований, на тому, де я можу дотягнутися руками, на що я можу вплинути прямо ось тут. І я намагаюся це робити, і в принципі, я думаю, що це те, що от заспокоює, коли ти робиш свою важливу роботу, проводиш етери, записуєш книжки.

0: Чим має бути харизматичним і цікавим вчитель, щоб в сучасних реаліях діти на планшеті це дивилися, слухали? Тому вам величезний респект, дякую за всі ваші знання і за це ваш
1: для
0: досвід.
1: Всіх, для всіх, всіх, всіх вчителів треба одразу.
0: Це дуже цікаво і дуже хочеться підтримати. І я щиро радію, що запросили саме Артура прийти.
2: Я, до речі, плюсую абсолютно, тому що з Артуром от від самого Global Teacher Prize ми щороку там по кілька разів перетинаємося в різних контекстах. Я з свого приводу щиро тішуся. А я зараз ще хочу згадати оце відео, його багато хто бачив у соцмережах, вчительку, яка онлайн проводить урок, а за кадром ноутбука розбомблений клас з побитими вікнами, там забірваними цими шторами, але діти цього всього не бачать, а бачать тільки її рівну інтонацію. Мені здається, що це якийсь абсолютно космічний рівень.
1: Це такий сюр, але от, знаєте, ми, напевно, вже припинили дивуватися з того всього, що відбувається. Ми якось подивилися, обговорили це 30 хвилин і пішли далі працювати. От, мені здається, це на всіх рівнях нашого суспільства.
2: Це в популярному ще одному мемчику. Як вам вдалося не збожеволіти? Як це вдалося? Ніяк, я збожеволю. Нормально, живемо далі. Я нагадаю, що у нас в студії Українського радіо і на хвилі Українського радіо і Радіокультура Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков. Ми з ними сьогодні зустрічаємося як з людьми, які 27 жовтня візьмуть і зроблять це з усіма нами, продиктують нам радіодиктант Національної єдності 2027. Я теж збираюся його писати, звісно ж, як і всі ви, сподіваюсь, шановні слухачі. Я зараз, Даша, я візьму і теж зроблю це, повернуся до самого початку нашої розмови. Все одно зроблю. Я пропустив якось той момент, коли ви зайнялися аудіокнижками. І я хочу просто спитати, а чому саме цим? Що спричиняє такий вибір? У мене просто є кілька людей, які займаються продукцією аудіокнижок. Один із них, там, наприклад, звукорежисер. Інший – співак. Там можу згадати іще одну людину, яка, ну, скажімо так, взагалі не з креативних індустрій, але вона теж от вирішила, що їй треба займатися аудіокнижками. У кожного цей свій шлях. Яким був ваш?
0: У мене така достатньо душевна історія. Її краще розповідати десь за келихом чогось, тому що саме за келихом чогось домашня вечеря. І я почала показувати свої ролики, які я ще до війни створювала. Мені дуже подобались ролики про історичні місця Києва. На жаль, це було російською мовою і під російську творчість. Але я зрозуміла, що я не чула і я не бачила чогось натомість такого ж класного українського.
2: Ага.
0: І коли я почала запитувати людей, що останнє ти читав або слухав українською, це про книжки, дуже мало людей відповідають на це запитання. Я і сама не мала відповіді. Чесно признаюся, я це дуже багато разів вже робила, вже мені не так соромно. І я зрозуміла, що я хочу це робити. Я до вторгнення дуже багато виступала, і в мене нарешті відкрилось, як кажуть, друге дихання у артиста. Був час тиші, і я вже думала, що це все. І в мене був і депрес з приводу того, що я доросла, я нікому не потрібна. Це страх кожного артиста, якби це класично не звучало. І я боялась, що я там втратила зовнішність, свій вік, багато часу. Я не вмію нічого робити, окрім того, що я робила. Але голос і смак, він завжди відрізняв мене. Я в цьому впевнена і не соромлюсь цього казати. І тому, коли ми почали робити книжки, якось, звичайно, дуже складно, тому що я була впевнена, що достатньо класного голосу і смаку. Але це величезні скіли, які прийшлося опанувати. Це величезне залучення команди людей різних направленостей, різних фахівців. І я щаслива, що ми пройшли цей складний шлях. І в нас немає такого конвейерного виробництва, але ми робимо дуже якісно, класну українську літературу. І хочу вам похизуватись. Нещодавно я навіть озвучила книжку Пеггі Гугенхайм для Абуку. Теж захопилась
2: тобто
0: цією книжкою.
2: І
0: ні, не для свого бренду, тому що в нас, в чому наша нішевість? В нас суто українська література, немає перекладів, немає зарубіжної. І обкладинки ілюструють тільки українці. Я хочу підтримати наших талановитих людей. Дуже багато сучасних сучасних. Я хочу возродити наново українську класичну літературу, яку

0: вбивали, яку ховали. Мені дуже образливо, тому що як митець, я розумію, як це складно, коли тебе не чують, не бачать, коли все життя на хвилі якісь артисти типу кісти, а ти десь там шкребешся. Знаю, що мене захейтять за це, але кажу, щоб люди задумались, як багато років в топі були отакі люди, які зараз просто соромлять нашу країну. Тому я хочу, якщо це буде маленький крок назустріч до сучасників, до тих людей, які постраждали від репресій, від радянської влади, я хочу їх підтримати, я хочу дати їм голос. Я знаю, що це не масова історія, але я знаю, як це важливо. Якщо у нас є шанс виправити свої помилки, чиїсь помилки, я хочу скористатися цим шансом. І в мене є зараз можливість це робити і бажання.
1: От що тут додаси, власне кажучи? Я придумав, як використати новопочуте слово. Майстатично прекрасна Даша Астафєва в ефірі Українського радіо та Радіо Культура разом з крутим Артуром Пройдаковим, вчителем української мови та літератури. Ось саме цей дует 27 жовтня читатиме для всіх, хто до нас долучиться, радіодиктант, всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який я з задоволенням провів цей ефір, Роман Коляда, теж збираюся писати. Залишайтеся на нашій хвилі. Ви почули все, що почули. Спробуйте після цього не написати диктант. До зустрічі.
2: Українське радіо.
3: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
2: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
3: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
2: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
4: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко. Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026». О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
6: Важливо знати.
7: Коли немає електрики, українці вдаються до резервних варіантів – павербанків, зарядних станцій, акумуляторів, інверторів. Але всі ці пристрої можуть перегріватися. У них може відбутися коротке замикання або так звана теплова втеча всередині літієвих елементів. Крім того, збільшений попит на енергонезалежні рішення сприяє ще й підвищенню збуту несертифікованих товарів від неофіційних представників. Або ж користувачі самі виготовляють саморобні пристрої для енергопостачання. Як наслідок, зростання кількості випадків займання та вибуху акумуляторів. Не користуйтеся в оселі автомобільними акумуляторами. Під час заряджання вони виділяють вибухонебезпечний водень. Щодо інверторів, то тут слід дотримуватися правил безпечної експлуатації. Пристрій має перебувати у сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від прямих сонячних променів, вологи та легкозаймистих матеріалів. Не затуляйте вентиляційні отвори та не ставте інвертор у закриті, тісні шафи без припливу повітря. Не підключайте прилади, чия загальна потужність перевищує максимальні можливості інвертора. Використовуйте дроти відповідного перерізу та надійно затягуйте контакти, щоб уникнути іскріння і нагрівання. Не замінюйте запобіжники на потужність, потужніші, та не експлуатуйте пошкоджений пристрій, адже це призведе до пожежі. Голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин звертає увагу на ще один аспект.
8: Застерігаю від використання палива паливних генераторів. Тобто, якщо вже хочемо убезпечити квартиру, тобто це щось на зразок зарядної станції або краще інвертор з акумуляторами, і ні в якому випадку не підключати їх по принципу розетка-розетка, тому що в кращому випадку ви спалите дороговартісний прилад, в гіршому випадку розетка витягнеться, зачепиться там на дитину, тварина або ви самі, може вдарити в струмом, так звана от провід з двома розетками на кінці, двома вилками на кінці, це у електриків називається провід самогубця, тобто такого ні в якому випадку не можна робити, і там достатньо якби недорого зробити нормальне підключення на рівні щитка.
7: Щодо павербанків, то у більшості з них встановлені літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. Вони накопичують багато енергії у компактному корпусі, тому серйозне пошкодження, коротке замикання або критичний перегрів можуть становити пожежну небезпеку. Легке нагрівання під час заряджання не завжди означає несправність. Особливо це помітно під час швидкого заряджання. Небезпечною ознакою є ситуація, коли корпус раптом став значно гарячішим, ніж раніше. З'явилися запах, тріск, шипіння або деформація. Особливо небезпечне здуття акумулятора. Такий павербанк не можна стискати, проколювати, розбирати або намагатися ремонтувати самостійно. Заряджати пристрій на ліжку, дивані, під ковдрою чи подушкою також не варто. М'які поверхні погіршують відведення тепла, а тканина може швидко загорітися. Краще покласти павербанк на тверду, суху поверхню з нормальною вентиляцією. Поруч не повинно бути обігрівачів, батарей, одягу, паперу чи інших легкозаймистих речей. ДСНС радить не накривати резервні джерела живлення під час заряджання або роботи. Якщо пристрій починає незвично нагріватися, припиніть його використовувати. Залишати павербанк заряджатися на всю ніч або коли вдома нікого немає, також не бажано. Навіть якщо модель має захист від перегрівання, короткого замикання та перезаряджання, несправний або неякісний пристрій може працювати непередбачувано. Після завершення заряджання павербанк краще від'єднати від мережі. Особливо це стосується старих моделей або пристроїв, які вже перегрівалися чи працювали нестабільно. Проблема може бути не тільки в самому акумуляторі. Сильне нагрівання іноді спричиняють пошкоджений кабель, розхитаний роз'єм або неякісний зарядний блок. Якщо штекер тримається нещільно, кабель має заломи чи пошкоджену ізоляцію, а конектор чи блок живлення сильно гріються, користуватися ними не слід. Найкраще використовувати сумісні аксесуари з відповідними характеристиками живлення. Швидке заряджання саме по собі не є небезпечним, якщо павербанк і зарядний пристрій справні та підтримують відповідну потужність. Проте, воно може давати більше тепла, тому незвичне підвищення температури не варто ігнорувати. Окремої обережності потребує заряджання після морозу. Якщо павербанк довго перебував на холоді, його не слід одразу підключати до розетки. Пристрою потрібно дати природно нагрітися до кімнатної температури. Класти його для цього на батарею чи біля обігрівача не можна. Після сильного падіння павербанк також варто уважно перевірити. Навіть за цілого корпусу всередині могли пошкодитися акумулятор або інші компоненти. Якщо павербанк почав диміти або горіти, потрібно за можливості безпечно припинити подавання електроенергії. Брати гарячий або пошкоджений акумулятор голіруч не можна. Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадує, що електроприлади, підключені до мережі, не гасять водою. Для цього використовують відповідний порошковий або вуглекислотний вогнегасник. А в разі пожежі телефонуйте за номером 101.
9: Знати більше з українським радіо.
10: Технологічний прогрес – це безперервний процес оновлення, де кожне нове рішення неминуче витісняє старі, менш ефективні інструменти. Сьогодні ми стаємо свідками того, як звичні нам речі – від дротів у стінах до дисків на полицях – поступово перетворюються на музейні експонати. Цей перехід зумовлений потребою у більшій швидкості, економічності та зручності. Серед технологій, які, за прогнозами експертів, зникнуть із нашого життя вже до кінця цього десятиліття, такі. Перше – це дротовий інтернет. Дротове підключення, яке десятиліттями було фундаментом цифрового світу, стрімко втрачає позиції під натиском бездротових рішень, зокрема технології 5G. За прогнозами, через 5 років дротові з'єднання можуть стати рідкісним явищем. Чому це відбувається? По-перше, 5G забезпечує таку ж або навіть вищу швидкість передачі даних, ніж кабель, мінімізуючи затримки. Це критично для відео високої якості або, скажімо, онлайн-ігор. По-друге, бездротові мережі значно дешевші у провадженні, особливо у віддалених регіонах, де прокладання фізичного кабелю економічно недоцільне. Окрім того, розвиток інтернету речей, або скорочено IoT, вимагає легкої інтеграції безлічі гаджетів в єдину мережу без зайвих дротів. Дротовий інтернет поступається місцем мобільності та гнучкості. Ще одна технологія під загрозою зникнення – це фізичні носії. Епоха касет і CD добігає кінця. Ще 2 десятиліття тому ми збирали колекції дисків та касет, але сьогодні вони перетворилися на артефакти. Очікується, що упродовж наступних 3 років ці носії остаточно зникнуть із ринку. Популярність стримінгових платформ докорінно змінила споживчі звички. Замість того, щоб купувати окремі альбоми, користувачі обирають підписку на величезні цифрові бібліотеки, доступні у будь-який час. Це звільняє від необхідності зберігати фізичні предмети та оберігати їх від пошкоджень. Третє, що може зникнути, це традиційне кабельне телебачення. Також переживає серйозну кризу через зростання різних цифрових сервісів. Вже за 4 роки цей формат може остаточно поступитися місцем стримінгу. Сучасний глядач не хоче залежати від телепрограми чи дивитися набридливу рекламу. Можливість зупинити перегляд в будь-який момент або переглянути цілий сезон улюбленого шоу за один вечір робить стримінг фаворитом. Це змушує медіагігантів створювати власні онлайн-платформи та змінювати формат контенту під потреби мобільних пристроїв і смарт-ТВ. Молодші покоління дедалі частіше взагалі не підключають кабельне телебачення. Традиційні лампи розжарювання нині вважаються однією із найбільш неефективних технологій в нашому побуті. Лише 10% споживаної ними енергії перетворюється на світло. Решта йде на тепло. Очікується, що через 2 роки їхнє використання майже припиниться. LED-технології пропонують триваліший термін служби та значну економію коштів. Хоча початкова ціна світлодіодної лампи вища, вона окупається завдяки низькому споживанню електрики. Багато держав вже заборонили продаж ламп прожарювання, стимулюючи перехід на енергоефективні рішення, що допомагає боротися зі зміною клімату. І ще одна технологія, яка відходить в минуле – це факс-машини. Колись незамінний бізнес-інструмент, факс-машина сьогодні дуже непрактична. За 5 років вона, найімовірніше, повністю зникне із офісів. Електронна пошта та хмарні сховища дозволяють передавати документи миттєво. Більше того, сучасні системи шифрування роблять цифрове передавання набагато безпечнішими за факсимільний зв'язок, який легко перехопити. Поява сервісів для електронного підпису усунула останню причину тримати факс – необхідність передавати живий підпис. Відеоконференції та цифрова співпраця роблять паперовий документообіг зайвим, заощаджуючи ресурси та час. Тож як підготуватися до змін? Технології зникають не просто так. Їх замінюють досконаліші аналоги. Щоб залишатися конкурентно спроможними, бізнесу та звичайним користувачам важливо адаптувати бізнес-моделі під нові цифрові реалії. Здобувати нові навички, щоб уміти користуватися хмарними сервісами та сучасними засобами зв'язку. І, звісно, стежити за трендами, щоб інвестувати в актуальні рішення, а не в технології, що відходять в минуле. Світ змінюється швидко. І те, що вчора здавалося вершиною прогресу, завтра стане історією, відчиняючи двері для досконаліших інновацій.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
11: Павло, а як ти сам справляєшся?
12: А я вже не сам. Договір довічного утримання підписав. І щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр Пенсіон вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 20. Повторюємо. 0800 75 50 20. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: Мамо, стільки зірочок!
15: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
14: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
15: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
16: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
13: Соціальна реклама.
17: Важливо знати.
18: Інсульт може виникнути раптово і мати серйозні наслідки, тому важливо вчасно розпізнати його симптоми. Критично важливо надати допомогу у перші години, нагадують у Національній службі здоров'я. Медики розробили просту абревіатуру – МОЗОК, яка допоможе швидко і точно розпізнати ознаки інсульту. Літера М – мова. Нерозбірлива, незрозуміла та заплутана. Літера О – обличчя. Асиметричний вираз обличчя, неможливість посміхнутися. Літера З – запаморочення. Порушення рівноваги та координації, запаморочення та хитання. Літера О – очі. Погіршення зору, двоїння в очах. І літера К – кінцівки, оніміння або слабкість кінцівок. Складно одночасно підняти і тримати обидві руки чи ноги. Що робити, якщо ви помітили ці симптоми? Найперше, необхідно терміново викликати швидку, докладно описавши симптоми і стан пацієнта. Що швидше медики отримують інформацію, то швидше зможуть прибути на місце і вжити необхідних заходів. Екстрена бригада доставить хворого до найближчого закладу, який має договір із НСЗУ для лікування інсульту. Не менш важливо точно записати час, коли почали з'являтися перші симптоми інсульту. Це дозволить лікарям визначити так зване вікно терапевтичних можливостей. Цей період триває до 4,5 години з моменту появи симптомів. Надання медичної допомоги упродовж цього часу є критичним для ефективності лікування і значно підвищує шанси на повне відновлення. У Національній службі здоров'я також нагадують, що діагностика та лікування інсульту повністю безоплатні за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві відомо про одного загиблого і пораненого внаслідок останніх балістичних ударів росіян. Через наслідки російських атак ArcelorMittal Кривий Ріг до кінця року призупинить роботу. Про це та інше далі докладніше. Росія завдала масованого удару по Україні балістичними ракетами. Основною ціллю стала Київ та область. Також ракети летіли на Житомир, Білу Церкву та Полтаву. Вибухи лунали у Харкові та Дніпрі. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Нині атака продовжується. Перебувайте в укриттях, подбайте про власну безпеку. У Києві зараз відомо про одного загиблого та пораненого. Під удари потрапили енергооб'єкти, повідомив столичний міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці. У кількох районах Києва почалися перебої зі світлом. Також жителі столиці повідомляють про тимчасові перебої або повну відсутність водопостачання. Через російські атаки тимчасово призупинено рух електротранспорту у Дарницькому та Печерському районах, попередив «Київпастранс». Організовано рух автобусів за маршрутами номер 8Т і номер 38ТР. Через підвищену повітряну загрозу для столиці за вказівкою моніторингової групи «Укрзалізниці» рух потягів «Київ-Сіті-Експрес» в обох напрямках також тимчасово призупинено. Одна людина загинула через вечірню балістичну атаку у Деснянському районі Києва. Відомо про 21 травмованого, серед них 8-річна дитина. 16 поранених медики госпіталізували, четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані, повідомив Віталій Кличко.
4: Приблизно 4 будинки руйнування. Найбільше руйнування в цьому будинку. Це зробіша включення ракети, купування роботи в потолку і все. Розвертаються стопи, надаємо допомогу.
3: Вже вдруге поспіль про відсутність попередження від партнерів про запуски написав президент у соцмережах. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих і поранених і написав, що поінформував про все прем'єра Канади Марка Карні. І з ним також обговорили контакти зі Сполученими Штатами та дипломатичні події цього тижня.
0: Новини на Українському радіо.
3: Потерпає від війни українська металургія. Далі репортаж із Кривого Рогу. До Нового року найбільше гірничо-металургійне підприємство України ArcelorMittal Кривий Ріг перейде у режим холодної зупинки. Як заявили у компанії, планують впродовж наступних 2 місяців безпечно зупинити і законсервувати промислові активи. Таке рішення ухвалили після останніх російських атак, через які загинуло 6 працівників, пошкоджені виробничі потужності. Нині, кажуть у компанії, пріоритет збереження життів і промислових активів, аби після війни відновити виробництво. Що чекає працівників цього підприємства та криворіжців далі у сюжеті кореспондентів Суспільного.
5: Найбільше гірничо-металургійне підприємство України ArcelorMittal Кривий Ріг переходить у режим холодної зупинки. Про це компанія повідомила 10 жовтня. 2 місяці піде на безпечну зупинку виробництва, потім приміщення та обладнання законсервують. Працівники продовжують ходити на роботу та керівництво попереджає про можливе зменшення зарплат. Як працюватимуть далі, буде відомо згодом, каже машиніст Максим.
6: Людей на 2/3 відправлять, пропонують, хто може там звільнитися, а так питаються, якби здержать людей максимально.
5: Холодні зупинки окремих доменних печей для ремонту ArcelorMittal проводило кожні 15 років. Повна зупинка відбудеться вперше. Про це розповідає Дмитро Бабошко, завідувач однієї з кафедри Криворізького національного університету. За словами науковця, часових обмежень такого простою немає. Коли підприємство відновлюватиме роботу, на запуск знадобиться близько 2 місяців. Для виходу на повну потужність – півроку.
7: Сам процес можна прирівняти, це холодної зупинки, до поточного планового ремонту 1. Ну, це коли відбувається повна зупинка доменної печі, замінюється там обладнання. Керівництву, ну, необхідно, я думаю, крайні зберегти кістяк, який, ну, персонал інженерно-технологічний, який зробить вірно запуск, ввод в експлуатацію домних печей.
5: Через зупинку «АрселорМітал Кривий Ріг» та трьох інших гірничо-збагачувальних комбінатів місто недоотримає кошти у бюджет. Металургія – стратегічна бюджетоутворююча галузь, розповідає президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах. На його думку, відновлення роботи підприємств після війни можливе за підтримки державних та міжнародних програм.
8: Україна не виплавляє жодної тонни сталі, і це перший такий випадок, кризова ситуація за останні 100 років. Я чую особисто запевнення, що це тимчасові зупинки, починаючи з того ж «АрселорМіталу», з того ж «Запоріжсталі», «Інтерпайпа».
5: За даними офіційного сайту компанії, зараз там працює майже 16 тисяч людей. Це гірничо-металургійний комбінат повного циклу. Від видобутку залізорудної сировини до випуску готового металопрокату, який здебільшого експортували. Торік на завод припадала майже чверть виплавки сталі в Україні. Через зупинку підприємства у Кривому Розі компанія очікує близько 1 мільярда негрошових збитків від знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий Ріг.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: На північному сході країни помірні дощі у Сумській, Харківській та Полтавській областях, значні дощі, місцями грози. Нарешті територія сьогодні без опадів. Температура 11-16, у західних Житомирській та Вінницькій областях 9-14 градусів, на сході і південному сході країни 17-22. Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 8 градусів, вологість повітря 83%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні на годиннику 7.07, на календарі 14 жовтня. Сьогодні відзначається День Української повстанської армії. В жовтні 1942 року було створено загони, перші загони Української повстанської армії, які невдовзі вже почали боротьбу, вступили у збройну боротьбу за незалежну Україну. Ну і ми знаємо, що ці сторінки під час Другої світової війни були пов'язані із боротьбою українців за самостійну українську державу. Доводилося тоді боротися на декілька фронтів, боротися як із німецькими окупантами, так і з радянськими окупантами. Ця славетна історія боротьби, безперечно, має бути пошанована. Сьогодні, 14 жовтня, ми відзначаємо цей день.
2: Ну і сьогодні у нас є неймовірна історія про те, як традиції УПА, історія УПА проростає в сучасному українському війську на прикладі артилерійської бригади «Грегіт», другого корпусу Національної гвардії України «Хартія». От сама навіть назва цієї артилерійської бригади «Грегіт», вона походить від позивного командира загону Української повстанської армії «Чорний ліс» Василя Андрусяка. І от одразу по 8.30 після новин у нас буде розмова про ці традиції, які от через 80 років ожили в сучасному українському війську. Не пропустіть, це буде цікаво.
1: Ну і здається, що ми не сказали, хто сьогодні вранці в етері, хоча наші постійні слухачі, напевно, впізнали
2: знають
1: наші голоси.
2: Стукаленко.
1: Так, Стукаленко, тандем Стукаленко, це так жартують деякі наші слухачі та слухачки. Якщо ж серйозно, то Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Друзі, ми будемо з вами сьогодні до 12-ї години, інформуватимемо про найважливіше, ну от, зокрема, в ранковій частині нашої програми. Будемо говорити про шлях України до Європейського Союзу, тому що напередодні відбулися важливі кроки. В Європейському Союзі було офіційно відкрито іще два кластери, два переговорні кластери, другий і третій. На шляху України до ЄС, про це детальніше поговоримо через кільканадцять хвилин. Зараз дивимося на мапу повітряних тривог, це теж вкрай важливо. Переважна частина території України зараз помальована на червоно. Це означає, що червоний рівень загроз зберігається практично на всій території України, від Луганська до Житомира та Вінниці, а також в Криму червоний рівень загрози немає. Тут навіть легше перелічити, насправді, ті області, де зараз немає небезпеки. Тож, напевно, саме цим і займуся. Отже, немає зараз загрози на території Рівненської, Волинської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Миколаївської та Херсонської областей. Решта території України – це загроза, зокрема Хмельницька область і Одеська область – жовтий рівень загрози, решта території України – червоний рівень загроз. Ну і, Наталю, ми починаємо наш інформаційний ранок завжди з того, що спілкуємося із нашими колегами. У нас зараз на черзі Полтава, Полтавщина. Журналіст Полтавської регіональної редакції Українського радіо Олександр Бобошко готовий долучатися до нашого етеру. Ще раз зазначимо, на Полтавщині теж червоний рівень загрози. Олександре, але сподіваємося, що ви у безпеці і готові нам розповісти про те, як на Полтавщині вшановують героїв теперішньої російсько-української війни, загиблих воїнів. Олександре, вам слово.
3: Вітаю, колеги, вітаю слухачів. Так, дійсно, у Полтаві буде ще один меморіал на честь загиблих українських захисників, і вже почали підготовчі роботи до його створення. Буде він у мікрорайоні Івончинці, ну і відмінність від тих, що існують, в тому, що ініціатором створення стала місцева релігійна громада, і робити його будуть сільською толокою. Загальну вартість оцінюють у 200 тисяч гривень, тому запрошують благодійників долучитися. Серед потреб не лише гроші, але й будівельні матеріали. Також кошти надають родичі загиблих воїнів. Звести меморіал героям вирішили з тієї простої причини, що в селі не було просто місця, де можна було б зібрати громаду під час державних чи релігійних свят і вшанувати пам'ять воїнів, розповідає один із ініціаторів ідеї Олександр Горай.
4: Це буде курган пам'яті, зроблений із бута, насипаний на підготовлену фундаментну плиту. І на ньому будуть розташовані меморіальні дошки загиблим іванчанам. Зверху із цього кургана буде стікати вода, невеличкі такі в штучну водойму. І по бокам будуть стояти дві скульптури скорботних ангелів. Буде облаштована територія, плиточки, лавочки, для того, щоб людина могла не просто прийти вшанувати або подивитися, а змогла посидіти біля храму, почути звук води, який заспокоює, порозмірковувати, подумати, помолитися за спокій наших героїв.
1: Курган – це досить цікава споруда, насправді. Як готувався цей проєкт?
3: Ну, як я вже сказав, розпочали цей проєкт, тому що хотіли, щоб це було облаштоване місце і для того, аби вшановувати загиблих героїв, і для того, щоб взагалі для людей було місце відпочинку, такого місця таємничення, місце спокою. За словами Олександра Горая, під час повномасштабної війни загинуло 14 жителів села Івончинці, і тому вже збираються до морозів зробити основні роботи на цьому об'єкті.
2: Ну і переходимо до ще однієї важливої історії. Вона стосується збереження нашої історії. На Полтавщині зняли фільм про сучасний стан земських шкіл, які були збудовані за проєктом Опанаса Сластіона. Ну от я думаю, багато хто насправді вже знає, про що йдеться, але от хто не знає, можу сказати, що оці школи, земські школи за проєктом Опанаса Сластіона, це, можна сказати, одне з облич Полтавщини. Це те, за чим можна впізнати цей регіон. І от цим фільмом хочуть популяризувати історичний спадок і привернути до цього, до його відтворення, відновлення і потенційних спонсорів. Олександре, розкажіть, будь ласка, про це, як це має бути.
3: Так, дійсно, йдеться про стан шкіл Лохвицького земства, які були зведені за проєктом Опанаса Сластьона у 1910-16 роках в стилі українського архітектурного модерну. Тоді їх було понад 100, до нашого часу збереглося близько половини. І в документальному фільмі є найяскравіші історії руйнації чи успіху цих будівель. Щодо успіху, ну не саме успіху, а збереження. Наприклад, в селі Бадаква в школі знаходиться музей. Другий приклад дуже яскравий – це село Старий Хутір, де місцева жителька-меценатка повернулася з-за кордону і профінансувала відродження цієї школи. І нині вона співає навіть у місцевому гуртку. Втім, в багатьох селах школи таки поруйновані, і не лише часом. Стосується це навіть тих приміщень, де кілька років тому волонтери прибирали, консервували їх, а нині там знову смітники. Тому важливо донести в громадах, що це може бути місцева перлина, яка надасть громаді додаткові туристичні можливості. Втім, як розповідають автори фільму, поки що це не скрізь відбулося. Головне переконання авторів фільму, що для збереження школи її потрібно використовувати. Uh-huh. Говорить продюсерка документального фільму «Зберегти не можна втратити спадок Сластьона» Олена Романенко.
5: Коли ти зупиняєш хоч когось в тому селі з місцевих і питаєш, де школа Сластьона, ні один не відповідає, що це за школа. Коли кажеш стара школа, вони знають. Того ми націлені ще і громади, і місцевих познайомити, щоб люди розуміли свою спадщину і цінували її. У нас плануються покази вже на національній платформі суспільного мовлення, зокрема, це телеканал «Суспільна культура». Якщо цією темою почали цікавитися, вже вона викликає такий резонанс. Пані Ольга Герасимюк говорить про те, що вони готують подавати цей комплекс до ЮНЕСКО. Я дуже сподіваюся, що ми не втратимо ці перлини, які вже вистояли понад 100 років.
2: Ну і от ми будемо дуже сподіватися на те, що фільм цей все ж таки протверезить тих людей, на чиєму балансі знаходяться ці школи, збудовані за проєктом Апанаса Слесціона, і руйнуються. Ну це просто неймовірно. Нам ворог руйнує культуру, а ми допускаємо, щоб хтось своїми руками, українськими руками, руйнував нашу культурну спадщину. Пане Олександре, можете продовжувати цю історію?
3: Так, дійсно. Школи були збудовані 100 років тому, понад 100 років, але вони придатні й зараз до використання, тому що завдяки продуманій архітектурі вони і теплі, і світлі, не вистачає тільки ремонту, ну і, як я вже сказав, відповідального використання. А щодо фільму, який так називається, от «Зберегти не можна втратити», там немає коми, і кожен, хто його побачив, мабуть, кому має ставити на власний розсуд, то це дає приводи для роздумів. А ще важливо, що автори зробили цю стрічку у кількох варіантах, аби розширити аудиторію тих, кому цікава тема. Олена Романенко продовжує.
5: У нас проєкт називається повністю інклюзивний фільм-маніфест «Зберегти не можна втратити. Спадок Слесціона». І у нас доступно декілька версій цього фільму. Звичайна версія, версія з перекладом українською жестовою мовою для глядачів зі спільноти глухих, і версія з аудіодескрипцією, це з описами для людей з порушенням зору. Вона найскладніша нам дається, того що ми це робимо вперше в Полтаві і взагалі вперше, а це ще й документальна стрічка, того тут ми підійшли, ну так, виважено до цього. Це дає змогу людям з порушенням зору теж торкатися історії. Ну і ще у нас є версія адаптована з англомовними субтитрами для іноземної аудиторії.
2: Ну і це дуже надзвичайно важливо. Будемо чекати тепер на результати того, як буде цей фільм популяризувати цю спадщину, ну і її відновлення. Олександр, я нагадаю, з нами на зв'язку Олександр Бабошко, журналіст Полтавської регіональної редакції Українського радіо. У нас ще кілька з вами запланована тем на історичну тематику. Дуже обожнюю прямо з вами говорити на тему історії, збереження історії і декомунізації, деколонізації. Тому що, якщо ми говоримо про школи Слесціона як певне обличчя Полтавщини, і це хороші риси, симпатичні, дуже красиві риси Полтавщини, то є риси, які треба трошки коригувати, якщо ми говоримо про Полтаву. Про так званий пам'ятник Келіну в Полтаві, на якому замінять таблички. Розкажіть, будь ласка, про саму цю історію цього пам'ятника і що саме там мають замінити?
3: Так, ще 2022 року експертна рада Мінкульту рекомендувала демонтувати та прибрати з публічного простору три монументи в Полтаві, що стосуються Полтавської битви. В 25-му році їх виключили із Державного реєстру нерухомих пам'яток, і дійсно до переліку потрапили пам'ятники. Це пам'ятник Петру Першому на шведській могилі перед входом до музею, його демонтовано 25 лютого минулого року. Пам'ятник на так званому місці відпочинку Петра після битви, його демонтували 2 травня 25 року, і залишився так званий монумент захисникам фортеці, її коменданту Олексію Келіну. В Полтаві він відомий як лев, тому що там такий лев із загнутим хвостом, і в полтавців старшого віку, я думаю, немає таких, в кого немає фотографії, де він дитиною сидить на тому хвості. Втім, це такий ліричний відступ, але цей пам'ятник вирішили не демонтовувати, а змінити таблички на ньому. Зокрема, тепер його будуть називати, ну і вже хто розуміє історію, цікавиться нею і знає, то вже його не називають пам'ятником Олексію Келіну, а це пам'ятник на Мазурівці, це історичний район цього міста. І буде там написано про те, що під час облоги 1709 року тут відбувалися військові дії між союзною шведсько-українською армією та московським гарнізоном, який окупував фортецю в грудні 1708 року. Звісно, як і в будь-якій ситуації з деімперіалізацією, є захисники імперських пам'ятників, тож для них пропоную послухати про те, що з самими полтавцями планували тоді зробити Петро І разом з Олексієм Келіним, говорить заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника Полтавської битви Людмила Шендрик.
6: У нас в експозиції в п'ятій залі, де йде позиція Полтавського полку і облога Полтави, виставлений лист Петра до Олексія Келіна, який був комендантом фортеці. А для чого цей лист? А для того, щоб показати, як ставився московський цар до полтавців. Що він наказував Келіну? Він не був впевнений перемозі і говорив Келіну триматися, як по можливості, навіть до середини липня. А битва-то 27 червня відбулася. І якщо не вдасться їм надати допомогу, то підложити порох і підірвати фортецю з населенням, з усім.
1: Абсолютно, насправді, не дивують такі підходи росіян, так, які завжди ладні були жертвувати людьми заради досягнення імперських амбіцій. Ну і зрештою тут мені сподобалося так, що пролунало московський цар. І ми знаємо про те, що якраз лише в 1721 році Російська імперія стала Російською імперією. Перед тим це було Московське царство. Що ж, у нас ще одна важлива тема, якщо йдеться про Полтавщину, тому що дійсно важливо процеси зміни стандартів щодо меморіалізації тих чи інших історичних подій відбуваються. Це дуже важливо. Деколонізація триває. Але тут важливо також і зберігати пам'ятки. Ми сьогодні казали про земські школи за проєктом Упанаса Сластіона, які потрібно зберігати, потрібно відновлювати. І це не тільки ці школи. Насправді є ще один важливий об'єкт, про який ми сьогодні хочемо згадати. Це будинок патріарха Мстислава, так, на території Полтави. Розкажіть, в якому стані будинок патріарха Мстислава Скрипника? Це дерев'яна споруда, понад 200 років вона має. Так, принаймні частина її дерев'яна, бачу на зображенні веранда. В якому вона стані і що з нею планують робити?
3: Стані вона в аварійному, і про це йдеться вже не один рік, а мабуть не один десяток років, про те, що її треба принаймні, якщо й не перебудувати, ну про це мова то не йде, бо має бути автентика, але треба провести якісь ремонти, реставраційні роботи. І от в Полтаві зробили ще один крок для, сподіваємося, збереження хати патріарха Мстислава. На сесії затвердили умови продажу частини майна на вулиці цього ж патріарха Мстислава. Тобто про цей батьківський будинок йдеться. Нині там меморіальний музей. Але частину будинку планують продати через аукціон. Мова йде про 80 квадратних метрів будівлі саме для того, аби провести реставрацію, тобто не замінювати старі елементи вікон, дверей, стін, а привести їх в порядок для того, аби будинок не руйнувався далі. Стартова ціна трошки більше 500 тисяч гривень, але головна умова для майбутнього власника – це зберегти пам'ятку. Тобто тут швидше йдеться не про подальше її використання, а точніше точно не подальше використання в якихось комерційних цілях, а про благодійність і можливість зберегти пам'ятку культурної спадщини, історичної спадщини Полтави.
1: Ну що ж, будемо сподіватися, що справді знайдеться відповідальний власник, який спроможеться придбати цю хату, ну і так само реставрувати її. Звичайно, із дотриманням всіх стандартів реставрації, щоб зберігати автентику, але разом із тим унеможливити руйнування цієї пам'ятки. Олександре, дякуємо за дуже цікаву тему, яку ви порушили, і не одну. В нашому етері журналіст Полтавської регіональної редакції Українського радіо Олександр Бобошко був з нами. Ми говоримо про те, як Полтавщина зберігає свої пам'ятки, ну і провадить деколонізацію.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: В Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо на годиннику 7.26 в Україні. Сьогодні 14 жовтня. В студії для вас працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Ще раз хочемо нагадати, шановні друзі, що на переважній частині території України зараз триває загроза, і то ракетна загроза червоного рівня, тому, будь ласка, перебувайте в укриттях. Ну і попри те, що ми пережили ще одну важку ніч, але є насправді приводи і для оптимізму сьогоднішнього ранку, а саме Україна продовжує поступальний рух до членства в Європейському Союзі, і вчора теж були вагомі події, які можуть свідчити про те, що цей рух триває. А саме в Європейському Союзі, в Люксембурзі відбулося засідання Ради Європейського Союзу. Рада Європейського Союзу – це такий орган, участь в якому беруть міністри всіх країн-членів, 27 країн-членів Європейського Союзу, і було ухвалено низку рішень стосовно деяких країн-кандидатів. Тобто це були рішення не тільки, які стосувалися України, тому що не тільки Україна прямує до ЄС. До речі, це теж дуже цікавий і важливий момент, що зараз 27 країн-членів, але на той момент, коли ми будемо вступати, очевидно, що Європейський Союз буде ширшим. І от, до речі, за декілька днів, 15-16, власне, завтра, післязавтра, буде вже засідання Європейської Ради. Це ще один орган Європейського Союзу, в якому беруть участь теж представники всіх 27 країн-членів, але на рівні не міністрів, але на рівні лідерів Європейського Союзу. Так от, якраз під час засідання Європейської Ради буде в тому числі і обговорюватися доклад Європейської комісії, який так і називатиметься, на шляху до ширшого союзу, Wider Union. Але суть полягає в тому, що вчора був день, коли Рада Європейського Союзу ухвалювала вагомі рішення щодо низки країн-кандидатів. Нам було відкрито два кластери, два переговорні Україні, другий і третій.
2: Тобто так само, разом вже чотири кластери разом, з шести.
1: Так, разом вже відкрито чотири кластери із шести в першій половині року. Пам'ятаємо про те, що цей процес нарешті зрушив із мертвої точки. Було відкрито два кластери, зараз відкрито іще два. І є сподівання, що до кінця року буде відкрито і решту два, тобто загалом всі шість кластерів буде відкрито. Те саме було вчора стосовно Молдови зроблено, тобто ми тут йдемо з Молдовою пліч-опліч. Поки що не відбулося розділення наших треків, так, тому що певний час обговорювалося, що Молдова може вирватися вперед, ні, поки що ні. І вчора недаремно казали про те, що відбувся супервівторок. Так, це така назва, яка обговорювалася в Європейському Союзі, супервівторок, тому що рішення були ухвалені також щодо інших країн, наприклад, Албанія. Так само вчора було. Албанія попереду України, тобто Албанія вже давненько відкрила всі кластери, і в Албанії вже насправді тривають переговори по цих кластерах. Я нагадаю, що в кожному кластері, от шість кластерів, як ми казали, але в кожному кластері є певний набір розділів, так? Тобто кожен кластер містить декілька розділів, від двох там до кількох розділів, і Албанія вже почала закривати. Тобто Албанія вже закриває кластер.
2: Сергій, давай ще раз пояснимо, так? Тобто це питання в кожному кластері, які треба гармонізувати із тим, що зараз є в Європейському Союзі, з їхніми директивами і так далі. Тобто законодавство України по різних напрямках, ну, яких ми називаємо ще кластери, так? Ну, не ми, а в ЄС називають кластери, має чітко відповідати європейському законодавству. Якщо не відповідає, то, ну, відповідно, ми не можемо вступити в Європейський Союз. Це такий шлях, який ми маємо про
1: ти. Так, ти цілком маєш рацію, Наталю. Шість кластерів – це шість блоків тем, чи блоків розділів, які, відповідно, потрібно обговорити на шляху до вступу України до ЄС. Це, зрештою, становить зміст таких переговорів про вступ. І от, справді, Україна від учора має чотири відкриті кластери, тобто в кожному кластері є набір розділів. І тут, я думаю, дійсно не зайве нагадати про те, що вчора було відкрито кластер 2, який має назву «Внутрішній ринок», тобто це питання ринку в межах Європейського Союзу, тут декілька розділів всередині, і було відкрито кластер 3 – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Там теж, очевидно, є декілька розділів. Раніше, я нагадаю, було відкрито кластер 1, який має назву «Фундаментальні питання». Це стосується якраз роботи інституцій всередині України, це стосується прав, це стосується демократії, так, судової системи. Тобто все, що насправді є фундаментальним, і цей кластер відкривається перший і закривається останній, після того, як вже будуть обговорені всі решта. Ну і теж було відкрито ще раніше, в першій половині року, було відкрито кластер 6, який стосується зовнішньої політики Європейського Союзу. Тут у нас якби ЄС розбіжностей взагалі немає, тому цей кластер 6 було відкрито другим за ліком. Зараз уже відкрито відповідно перший, другий, третій, шостий, залишилися четвертий, п'ятий. Ну і от наш віце-прем'єр із питання європейської інтеграції Всеволод Ченцов вважає реальною задачу відкриття цих останніх кластерів 4-5 до кінця 2026 року. Ну, там насправді ситуація трішечки складніша, тому що кластер 4, він стосується сільського господарства. Так, це така болюча тема взаємних України із ЄС, тому про це ми теж детальніше трішки поговоримо.
2: Але чому болюча? Тому що в цій заяві, та ти ж посилався та на заяву, а в цій заяві просто дослівно ЄС пише, що в Україні агросектор суперуспішний, він дуже успішний, розумієте, успішний. Це є проблемою для Європейського Союзу, і бачите, як воно в житті буває, десь щось плюс переходить на мінус, але не все так однозначно. Я, знаєш, Сергій, вчора віддивлялася відео на YouTube-каналі «Європейської правди», аналіз Сергія Сидоренка, і він не налаштований так песимістично щодо цього кластеру і взагалі майбутнього нашої аграрки, просто що цей перехідний період саме для цього сектору, саме через те, що він дуже успішний порівняно з іншими країнами Європейського Союзу, буде трошки довший. І, наприклад, дотація, які звичні для фермерів країн Європейського Союзу, українські фермери, можливо, будуть отримувати не одразу, а трошки пізніше. І спочатку будуть отримувати дрібні фермерські господарства, ну, а потім уже в цей ринок, в загальні правила, і, зокрема, і в дотації, вливатимуться вже і більші виробники. Ну, тобто, поки що не виглядає катастрофічною ситуацією, принаймні в очах Сергія Сидоренка, редактора «Європейської правди». А ти що думаєш?
1: Ну, мені взагалі трохи дивно, що ти вживаєш слово катастрофічний, тому що це, мені здається, абсолютно не застосовано до цієї ситуації. Тобто, дійсно, немає якихось, ну, серйозних підстав для якогось занепокоєння. Звичайно, що триває дискусія, звичайно, що у нас дуже серйозні потужні агровиробники, і, звичайно, що європейські агровиробники побоюються, що ця лавина продукції сільськогосподарської з України, вона серйозно посуне європейських виробників, тому тут дискусія триває в тому числі і щодо умов допуску української продукції на європейський ринок. От я тут хочу послатися зрештою на Марту Кос, це європейська комісарка із питань розширення Європейського Союзу, яка є ключовою особою власне в питанні розширення Європейського Союзу, вступу інших країн. Так от вона сказала про те, що Україна стане частиною аграрної політики Європейського Союзу в особливому форматі. Це теж такий момент, як саме це обговорюватимуть держави-члени і, звісно, Україна. Саме вони, члени Європейського Союзу, визначатимуть особливості переговорного процесу в рамках кластера 5, який стосується сільського господарства. І тут сказала Марта Кос, що Україна збереже свої ринки в Північній Африці, а от стосовно допуску в Європейський Союз, вона пише про те, що тут будуть якраз певні особливості щодо України. І тут, знову ж таки, ми повертаємося до нашого віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції Всеволода Ченцова, який сказав про те, що Ми, звичайно, можемо погодитися на якісь обмеження щодо допуску нашої продукції в ЄС, але хочемо, щоб вони були тимчасовими. Тобто, угу, на певний перехідний період, коли має адаптуватися європейська аграрна промисловість, аграрне виробництво. Ну, а після того, звичайно, ми хочемо мати рівні умови. Не для того ми вступаємо в ЄС, щоб, угу, мати якісь обмеження. Тут дискусія, вочевидь, буде тривати, але головне все-таки, щоб ці кластери – четвертий і п'ятий були відкриті чи в листопаді, чи в грудні 26-го року. Ну і принаймні 26-й рік ми завершили зараз головування Ірландії. Це дуже приємно, наші партнери, щоб ми 26-й рік завершили із відкритими всіма кластерами. І тут, знову ж таки, тут потрібно нагадати про те, що є 6 кластерів, і в межах цих 6 кластерів аж 33 розділи. І, друзі, дальша історія буде полягати в тому, що Україна буде спілкуватися із Європейською комісією в межах кожного із цих 33 розділів, і далі вони будуть мірою того, як домовляться, Україна так висуває свою позицію, є свою, мірою того, як домовились, мірою того, як Україна внесла якісь зміни до законодавства,

0: кластерами одразу пачками, а по одному можуть закрити там раз на кілька місяців. От, наприклад, щодо Албанії, тут треба сказати, що вона закрила розділи 20, 25, 26 і 30. Так? Тобто 4 розділи закрила. А от Чорногорія просунулася ще далі. З 33 розділів Чорногорія закрила станом на зараз 21 уже. Угу. Тобто 2/3. І от Чорногорія сподівається, що вона набуде повноправне членство в ЄС в 28-му році. Так? Тобто Албанія планує, сподівається, що повноправне членство набуде в 30-му році.
1: Так, а ми ж теж на 30-й. На Усида президент Литви що говорив? Що треба цілитися на 1 січня 2030 року. Правильно?
0: Було таке, було, але одним словом, от, наприклад, Албанія, яка вже закрила 4 розділи з 33, так планує, хоче теж до 30-го року. Тобто, щоб друзі ми розуміли, що відкриття кластерів, якщо до цього року відбудеться, це тільки початок. Далі от 33 розділи, це 33 етапів переговорів, що до кожного, вочевидь, будуть величезні питання, і ця історія може розтягнутися на роки. Ця історія може розтягнутися на роки, якщо Європейський Союз, звичайно, не вирішить прискорити процедуру, тому що це політичне, зрештою, рішення, і за певних умов цей процес для України теоретично міг би бути прискореним. В будь-якому разі завдання мінімум до кінця року – це відкрити 6 переговорних кластерів, тобто решту 2.
1: Ти знаєш, Сергій, я думаю, що Росія буде вкидати багато всяких там фейків, ну, як вона зазвичай це робить, хоча якщо в неї будуть технічні засоби. Ти ж читав цю інформацію, що після того, як невідомі добрі дрони прилетіли і роздовбали їм дата-центри, зокрема Яндексу, кількість ботів, і це наш президент теж сказав, президент України, що в багатьох соціальних мережах стало вільніше дихати, тобто кількість ботів зменшилася, але все ж таки інструменти залишаються, людей в Росії багато, щоб робити всяку гидоту Україні, і будуть всякі оце вкидатися теми, як і в 13-му році, і в 14-му, і в 12-му перед підписанням угоди про асоціацію, що ніхто Україну, ніхто українські товари не чекає в ЄС, що від нас будуть вимагати, щоб у нас були квадратні кавуни і там огірки в формі паралелепіпеда і так далі. Ну, дивіться, є один варіант, це болісний, складний шлях до Європейського Союзу, або падіння, знову ж таки, в обійми Російської Федерації, Москви, Кремля. Ну, і тому кожен раз, коли ви будете читати щось, що десь нас там не чекають, десь не приймуть наші товари, десь нас загублять нашу там аграрку і так далі, і так далі, ви уявляєте в своїй голові оці терези. На одній стороні болісний шлях, складний шлях до ЄС і життя, зрештою, в нашому спільному європейському домі, де ми і жили, просто Росія нас окупувала і, відповідно, висмикнула з нашого європейського дому. Або Росія. Росія нічого, ніяких реформ, ні антикорупційних, ніяких інше не вимагає. Вона що вимагає? Повернення російської мови, російської церкви, ну і просто повної окупації України з усіма наслідками. Пам'ятайте про Голодомор, про політичні репресії, про знищення нашої ідентичності. Про все це пам'ятайте, коли будете бачити такі вкиди проти нашого руху до Європейського Союзу.
0: Тому рух безперечно триватиме, хоча, ти знаєш, я, Наталю, теж замислився про те, що він все-таки є досить тривалим. В червні 22-го року ми стали країною-кандидатом, от минуло 4,5 роки, і ми тільки підходимо до відкриття кластерів переговорних. Це, справді, дуже тривалий процес. В 27-й рік, дай Бог, ми увійдемо із відкритими кластерами, але попереду ще декілька років, напевно, будуть переговорів. Хай там як, все-таки поступ є, і це теж дуже важливий політичний сигнал, що ми не зупинилися, що немає стагнації, що наш рух до Європейського Союзу триває, так, і попри те, що Росія справді, як ти слушно кажеш, прагне нам завадити вступити до ЄС, але ми туди прямуємо.
2: Слухайте на українському радіо.
3: Парламентський комітет із питань здоров'я рекомендував до розгляду в першому читанні законопроєкт про внесення

0: змін до деяких законів України щодо врегулювання нікотиновмісних продуктів, але проєкт так і не вноситься до сесійної зали. Чому законопроєкт не розглядають? Як зараз регулюється продаж нікотиновмісних продуктів? Чому серед підлітків куріння стало нормою та що спонукає їх до вживання нікотиновмісних речовин? Про це Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, говоритимемо із дитячою та підлітковою психологиною, акредитованою гештальт-терапевткою Оксаною Полонською. До розмови також доєднаються голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ-СНІД та соціально-небезпечними захворюваннями, Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах та координаторка «Батьки за Україну без тютюну та нікотину» Ольга Масна. Слухайте в середу, 14 жовтня о 9:15.
1: Як захистити місто, коли Росія атакує і вночі, і вдень? Для киян та жителів інших міст це питання про життя, про можливість спати, працювати і відпускати дітей до школи. Українські волонтери та інженери шукають нові способи збивати реактивні шахеди та балістичні ракети. Що вже працює і чого бракує, аби захист став сильнішим? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму у програмі «Активізація» з волонтеркою, співзасновницею благодійного фонду «Дікнітас» Любов'ю Шипович у середу, 14 жовтня о 10 після новин.
0: Європейські банки запроваджують нові правила перевірки українських клієнтів. Що передбачатимуть ці вимоги, кого вони стосуватимуться та коли набудуть чинності? Як українцям підготуватися до перевірок і яких практичних рекомендацій варто дотримуватися, щоб уникнути проблем із банківськими рахунками? Про це Валентина Троян говоритиме із адвокатом Андрієм Шабельніковим в середу, 14 жовтня о 13:35.
2: Що зміниться для українських фермерів зі вступом до ЄС? На що виділяють гроші, передбачені програмами Євросоюзу? Що вимагають натомість і з чого починати підготовку в Україні? В основі всього європейського аграрного життя лежить спільна аграрна політика. Але як вона може бути спільною для 27 країн з різними господарствами і різним кліматом? Відповіді на ці запитання у третій серії проєкту «Так працює ЄС». 14 жовтня о 20:07.
3: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Після українських ударів по дата-центрах російської компанії Яндекс у соціальних мережах почали поширювати графік, який нібито доводить різке скорочення активності російських ботів. Особливо багато уваги привернуло твердження, що підтримка німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» у соцмережах начебто обвалилася аж на 56%. Картинку поширювали українські користувачі, європейські політики та експерти. Лише два дописи з нею у мережі X зібрали понад 5 мільйонів переглядів. Та є проблема. Ніхто не знає, хто створив цей графік про миттєве падіння підтримки німецької ультраправої партії. Звідки взялися цифри і що саме на ньому вимірювали? Такого висновку дійшов фактчекерський проєкт «Нота єнота». Ба більше, на графіку зображені дані аж до 15 жовтня, хоча поширювати його почали ще 11-го.
4: При цьому реальні дані про наслідки українських ударів існують. За інформацією Cloudflare Radar, яку наводить Euronews, автоматизований трафік із мережі Яндекс після українських атак скоротився приблизно на 94%. Однак йдеться переважно про технічні запити до вебсайтів, зокрема роботу пошукових роботів, які індексують сторінки в інтернеті. Отже, реальну подію поєднали із непідтвердженими висновками і отримали історію, у яку багатьом дуже хотілося повірити.
0: Цей випадок цікавий ще й тим, що дезінформація може поширюватися без участі російських пропагандистів. Коли люди самі підхоплюють приємне для себе повідомлення і перестають ставитися до нього критично. Як працює такий механізм? Чому авторитет політиків та експертів не гарантує достовірності інформації? Як перевіряти статистику, що стрімко набирає популярності? Про це говоритимемо із Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту «Нота єнота» та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4: Отже, після ударів по дата-центрах Яндекс справді зафіксували значне скорочення автоматизованого інтернет-трафіку. Але користувачі соцмереж почали робити із цього значно ширші висновки. Що насправді відомо про наслідки цих ударів і чи маємо ми достовірні свідчення того, що російські ботоферми стали справді менш активними, пояснює експертка з протидії дезінформації.
5: Дивіться, є, власне, спостереження значної частини користувачів, що в коментарях під різними дописами стало менше хейту, стало менше ворожнечі. Частково ми маємо гіпотезу, що це пов'язано, може бути, із атаками Збройних сил України по дата-центрах Яндексу. Але достеменних доказів цього немає. Проросійські боти зареєстровані і працюють не тільки з Росії, але й з багатьох інших країн. Тому, умовно, можна знищити дата-центри повністю в Росії, але значна кількість ботів все одно залишиться. Умовний там користувачі, так би мовити, ці всі фейкові акаунти, троли-акаунти, вони залишаться, може не в такій кількості, може не з такою швидкістю вони будуть реєструватися, але загалом кількість із цих ботів, вона знову там відновиться, а частина і не переставала працювати. Це якщо ми говоримо саме про ботоферми. Якщо ми говоримо про ось цю інформацію, що пала повністю всі російські боти, підтримка АФД, різних таких контроверсійних тез, взагалі очистився інформаційний простір, не очистився. Тобто певне зменшення ми десь бачимо суто так спостереженнями, але знову ж таки це потребує окремих досліджень. Що ж трапилося взагалі? Власне, поширюють графік, в якому не вказано ні перше джерело, ні звідки інформація, ні що це за дані. Просто красива шкала, яка різко, скажімо так, падає. Ба більше, якщо ми уважно подивимося цей графік, дуже схоже, що він зроблений за допомогою штучного інтелекту, через те, що навіть ось ці, скажімо так, проміжки на графіку, які мають бути однаковими, оскільки вони показують, ілюструють однакові проміжки часу, на цьому графіку вони є різними. Якщо ми подивимося саму шкалу, то дуже схоже, що ось ця остання цифра, яку там вказують, це дата 13-14 жовтня. А цей графік почали поширювати 11 жовтня. Ну, такі собі цифри з майбутнього, так би мовити. Ось, але тут питання навіть не в тому, що це за графік, його використали просто як підкріплення для певної тези про те, що, мовляв, знову ж таки, це першим опублікував політик, кандидат від німецьких Зелених, який написав «Слава Україні» і щиро дякую за це. Коли його запитали, а що це за графік, що він символізує, там вже немає ні легенди, немає взагалі, ну, не зрозуміло, що і чим міряють. Він написав, що це російські боти після ударів помітно притихли, а потік ботів АФД помітно спав. Тобто, хто, що, яким чином рахував, не зрозуміло. А уже потім цей графік собі забрав чеський євродепутат, потім його собі забрав військовий експерт із Польщі. Ну і таким чином цей графік набрав на цих двох акаунтах і в мережі X більше 5 мільйонів переглядів. Ну і, власне, таким чином він перекочував в українське інформаційне поле, яке вже почали поширювати, коментувати, в тому числі і військові експерти, і експерти з інформаційної безпеки, і загалом звичайні користувачі.
0: Цікаво простежити, як швидко змінювалася риторика людей, які поширювали сумнівний графік. Від обережного, якщо це підтвердиться, до цілком упевнених заяв про обвал підтримки проросійських політичних сил у Європі. Чому навіть досвідчені політики і експерти схильні довіряти неперевіреній інформації, коли вона збігається із їхніми переконаннями? Як це допомагає дезінформації поширюватися, розповідає Альона Романюк.
5: Коли говорять про емоції, які визначають наше там гнів, злість, ненависть, але є ще інший спектр емоцій. Коли ми чимось пишаємося, коли у нас дуже такі почуття гордощів за якийсь процес, коли ми перемагаємо, Тобто це все теж емоції, і тому є ще такий метод, як видавання бажаного за дійсне. І оце, власне, цей графік якраз такий показує, що людям дуже хочеться вірити в красиві картинки, в перемогу, в те, що все уже у нас дуже добре, ботів не буде, перемогли російську дезінформацію і так далі. Але є, знаєте, це от мені нагадує 2022 рік, коли на початку березня всі дуже активно поширювали дописи про те, що звільнили Бучу, а Бучу звільнили на початку квітня. Тобто це видавання бажаного за дійсне. Ми тут бачимо, знову ж таки, хтось написав про те, що впав потік російських ботів, але, як бачимо, він не впав, тобто там є певною мірою такі кореляції, зниження є, але треба робити глибші дослідження. Знову ж таки, що ми говоримо про ботів, що показує, що можуть показувати нам наразі цифри, це ті боти, які, скажімо так, відповідали за запити, тобто це скролери, які, власне, пошукові роботи, які індексують сторінки. І, відповідно, тут дійсно буде падіння певною мірою, але це не ті боти, яких ми маємо на увазі, коли говоримо про російську дезінформацію та інформаційні операції.
4: Отже, ця історія нагадує, що критичне мислення потрібно нам і тоді, коли новина викликає радість, дає надію або підтверджує те, у що ми давно віримо. Як звичайному користувачеві перевірити графік чи статистику, якщо він не фахівець із досліджень даних? І на які ознаки варто звернути увагу перед тим, як поширити таку інформацію? Порадами ділиться фактчекерка.
5: Перше, це звертати увагу на те, чи є перше джерело. Ну, якщо це дослідження, яке зробив депутат, то це має бути чітко зафіксовано. Якщо він десь взяв цей графік, то має бути зрозуміло, звідки цей графік, яке джерело даних, хто зібрав ці дані, де ці дані можна перевірити. Тому що інакше це просто красива картинка, яку намалює будь-який штучний інтелект або будь-який студент другого-третього курсу. Далі нам треба зрозуміти, що саме міряють. Тобто, які це одиниці, яка шкала, чи є на цьому графіку відповідні оці всі позначки. Дуже важливо звертати ще увагу на дату графіка, на дату джерел. Тому що часто буває так, що беруть, наприклад, якісь старі дані, старі графіки або старі дослідження і видають їх за актуальні. Ну і знову ж таки, треба добре дивитися, як позначена шкала. Чи шкала починається з нуля, наприклад, чи ці всі проміжки ілюстративні, вони дійсно однакові і такі, які відображають реальність, чи це просто якби чиясь таке авторське трактування законів візуалізації. Ну і знову ж таки, дуже добре, якщо є з чим порівняти. Тобто, якщо впав якийсь один показник, то треба розуміти, а що з іншими показниками. Тобто, чи всі впали, чи можливо якісь показники навпаки почали рости. Тобто, дуже важливо порозуміти, в якому контексті поширюється ця інформація.
0: Ми почули коментарі та поради Альони Романюк, редактор фактчекерського проєкту «Нота єнота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, щодня за 7:45 слухайте «Фейк-контроль» на українському радіо.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
6: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
7: Так, і зростає ризик остеопорозу.
8: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
6: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
8: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
7: Підемо на прогулянку.
6: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF. Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
11: В Україні опрацьовують можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, що використовуються у процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Як повідомили у Міністерстві оборони, проєкт буде спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами. Полігон може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань і навчання. Новітні технології та їхній розвиток дозволяють істотно прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а отже і гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів та зменшити ризики для цивільного населення. Крім того, зараз обговорюються нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів та інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту у процеси планування і безпечного розмінування.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Масованого удару балістикою зазнали енергооб'єкти Києва та області. Україна ще на крок наблизилася до членства у Євросоюзі. Про це та інше далі докладніше. Масованого удару балістикою зазнали енергооб'єкти Києва та області, повідомив міський очільник Віталій Кличко. У столиці перебої зі світлом. Три людини загинули внаслідок російського обстрілу. Триває нині ліквідація наслідків у трьох районах міста, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. На місці удару по багатоповерхівці у Деснянському районі рятувальники ліквідували пожежу. 21 людина постраждала, з них одна дитина. Тривають аварійно-рятувальні роботи. У Голосіївському районі є влучання у нежитлову будівлю. Одна людина загинула, ще одна постраждала. Проблеми із резервним живленням критичних об'єктів інфраструктури Києва пов'язані з тим, що цієї зими росіяни знищили усю столичну генерацію електроенергії. Про це в етері Суспільного пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
4: Коли в Києві була внутрішня генерація, то в таких ситуаціях саме вона живила метро і водоканал через резервні канали. Зараз, оскільки вона знищена, то фактично доводиться перекидати і метро, і водоканал на інші джерела в загальнонаціональній мережі. І Київське енергетичне кільце просто не має достатньої потужності, щоб одночасно забезпечувати і резервні, і основні канали. Тому це займає час.
3: Логістичний розподільчий центр компанії «Епіцентр», розташований у Хмельницькому, пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Про це йдеться на сторінці торговельного центру у Фейсбуці. Окупанти поцілили у логістичний центр 10 разів за день, внаслідок чого було 5 пожеж. Вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині. Травмованих чи загиблих немає, йдеться у повідомленні. Дах культурно-розважального центру «Адреналін Сіті» у Луцьку спалахнув ввечері внаслідок падіння уламків реактивного безпілотника. Як повідомив у Телеграмі очільник регіону Роман Романюк, ніхто не травмувався, займання вже приборкали, триває розбір конструкцій. Російські війська увечері атакували складське приміщення у Запоріжжі, воно загорілося, люди не постраждали, повідомив очільник області Михайло Семікін. Увечері росіяни атакували Харків реактивними безпілотниками, удар прийшовся по території стоянки у Холодногірському районі, спалахнули три автівки, ще 10 пошкоджені, поранених немає, поінформував очільник ОВА Олег Синігубов.
2: Новини на Українському радіо.
3: Україна перебуває у постійній комунікації з американською стороною. Команди говорять, і треба працювати на мир, шукати варіанти правильних дій, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що Україна готова до зустрічей найближчими днями.
5: Україна готова до зустрічі. Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов. Найближчими днями ми готові. Ми готові зустрічатись. Я цю пропозицію передав через мою команду, передав Стіву Віткову та Джареду Кушнеру. Наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності українського народу.
3: Напередодні президент повідомляв, що зустрівся з українською переговорною групою, яка повернулася зі Штатів, де йшлося про шляхи деескалації і закінчення війни Росії проти України. Перемовини за участю представників України, США і Європи почалися у Майамі 9 жовтня, мали тривати 2 дні, але завершилися достроково. Україна ще на крок наблизилася до членства у Європейському Союзі. Усі 27 країн-членів ЄС проголосували за відкриття Україні ще двох переговорних кластерів – внутрішній ринок і конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради із загальних питань у Люксембурзі. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов пояснив, що другий і третій переговорні кластери охоплюють загалом 17 розділів, пов'язаних із функціонуванням економіки. Йдеться про правила ведення бізнесу, конкуренцію, інвестиції, промисловий розвиток, інновації і можливості для громадян.
0: Ми наполегливо працюємо над відкриттям усіх кластерів до кінця року, і у нас є гарні шанси це зробити. Це важливо для нас, тому що Україна захищається від російської агресії, але ми також проводимо складні реформи, і в цьому сенсі ми унікальні.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: На північному сході країни помірні дощі, у Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози, на решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16 тепла, у західних Житомирській та Вінницькій областях 9-14, на сході та південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура по області 11-16, у Києві 11-13 градусів. Зараз у столиці плюс 7, вологість повітря 86%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні 14 жовтня, на годиннику 8 година 7 хвилин. В студії для вас починають працювати Наталія Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Хочемо нагадати, що зараз триває повітряна тривога в низці областей України. Південний схід – це червона зона загроз. Луганська, Донецька, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська області, Крим – червоний рівень загрози. Чернігівська, частково Полтавська, Житомирська, Черкаська, Одеська, Миколаївська і Київська області – це жовтий рівень загроз. Ми далі будемо говорити про те, що відбудеться, якщо Сполучені Штати Америки все-таки припинять обмін розвідданими із Україною, припинять повідомляти про важливі речі, в тому числі, які стосуються виявлення пусків балістичних ракет. Тому що ось уже впродовж двох останніх діб щось подібне, судячи з усього, траплялося. Ми це спостерігали ввечері, пізно ввечері 12 жовтня і так само впродовж останньої ночі з 13 на 14 жовтня. Так само подібні історії траплялися, коли спершу Київ зазнавав ударів балістичних ракет, цілої серії балістичних ракет. Наприклад, ввечері 12 жовтня це було 5 балістичних ударів. Вчора, в пізно ввечері об 11 іще більше ударів балістичних ракет. І після того тільки з'являлися сповіщення на смартфонах киян про те, що є червоний рівень загроз. Були вчора припущення про те, що це пов'язано не з тим, що Сполучені Штати Америки припинили сповіщати нас про удари, а про те, що росіяни застосовували особливий тип ракет, а саме С-400, які важко виявити. Через те, що ці ракети мають спеціальну траєкторію, ну і відповідно лише на підльоті вже їх Збройні Сили України спостерігають. Тож, якими балістичними ракетами Росія атакує Україну, чим вони відрізняються за своєю силою і складністю перехоплення, а також як це пов'язано із раннім виявленням. Про це говоримо із військовим аналітиком Олексієм Гетьманом, також із паном Олексієм торкнемося і питання першого бойового застосування української балістичної ракети проти Росії, про що заявили в компанії Firepoint. Пане Олексію, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Отже, 12 жовтня, а також вчора 13 жовтня росіяни завдавали ударів по Києву балістичними ракетами. Ці удари були досить раптовими. Повітряна тривога лунала після того, як лунали вибухи. Ну і президент Зеленський теж наголосив на тому, що розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей. Це одне із найбільш критичних питань. Тож, внесімо ясність, пане Олексію, все-таки, що відбулося, чому лунала тривога і з'являлися сповіщення на смартфонах українців вже, ну, киян в даному разі за декілька секунд вже після того, як відлунала серія вибухів?
2: Ну, справа в тому, що росіяни використовують, це не нова ракета, росіяни використовують не тільки «Іскандер-М» балістичну ракету, яку ми, ну, на жаль, чудово знаємо, вони використовують перероблені зенітні ракети, перероблені ракети, які використовуються як мішень для зенітних ракет, тобто дві модифікації ракети С-400. Одна з яких просто зенітна ракета, яку росіяни запускають, вона несе там, там до 300 кілометрів, 250 приблизно кілометрів в неї дальність польоту. І вона несе вибухівку десь 180 кілограмів. І друга модифікація – це вже так званий Франкенштейн. Тобто ракети для С-400, яка використовувалась як ціль, ну, учбова ціль для російських засобів протиповітряної оборони, вона трошечки була перероблена. Вона несе трохи більше вибухівки десь до 190 кілограмів, і дальність польоту в неї збільшилась до 400 кілометрів. Тобто такі ракети не летять так, як «Іскандер», яка піднімається майже в космос, там на 50 до 100 кілометрів. Вони мають нижчу траєкторію польоту, і тому побачити одразу, що вона вилітає по тому сліду тепловому, який залишається саме «Іскандер-М», ну, трошечки складніше. Я не думаю, що це пов'язано безпосередньо з тим, що нам не розповідають американські розвідка про те, що у нас ну, що запущена ця ракета, яким чином американська розвідка нам про це розповідала? Коли стартує ракета балістична, вона стартує, ну, Іскандер-М, вона стартує практично до космосу, і тепловий слід, який за нею по ній залишається, ну, його видно з тих супутників, які є у, ну, які є американців, які використовуються для того, щоб цю ракету побачити. Ракета Х-400 літає по більш низькій траєкторії, тобто побачити супутниковий слід, тепловий слід за цією ракетою, ну, може, кажуть правду, американці, може, вони не побачили. Хоча, ну, по великому рахунку, ну, мали би побачити. Тобто тут питання тоді до американської розвідки, наскільки вона здатна виявляти ракети, які балістичні ракети, ну, це, скажімо, квазі-балістичні ракети, ну, такі, як ці А-400. Тому, ну, тут більше, знаєте, більше питань, ніж відповіді поки що. Як то кажуть, треба розібратися.
1: Тут якраз, знаєте, питання полягає в тому, яку роль відіграють американські розвідувальні дані і супутникове спостереження для того, щоб ми встигали реагувати на удари балістичними ракетами і перехоплювати їх. Тобто ми вже наголошували на тому, що балістичні ракети дуже швидко летять і швидко долають суттєві відстані, тобто йдеться про декілька хвилин, там, можливо, навіть 2-3 хвилини від запуску до вже удару, так, чи вже наближенню до мішені. Тому розкажіть, можливо, деталі, як це відбувається. От американці, наприклад, спостерігають, так, фіксують цей тепловий слід, далі вони в оперативному режимі передають нам інформацію, в тому числі щодо траєкторії, чи аналіз траєкторії – це вже безпосередньо наша робота, а американці просто сповіщають про те, що відбувся запуск. Як це відбувається?
2: На початковому етапі вони мали сповістити, що відбувається запуск. Тобто це ракета набирає велику швидкість на початковому етапі польоту для того, щоб, ну, та сама Іскандер М, для того, щоб піднятися там на, ну, в стратосферу, в космос практично. Тому от це перше має бути сповіщення, десь секунд через, ну, 10-15 максимум. Вони мають вже супутники побачити, якщо не швидше. Далі, враховуючи, що це балістична ракета, вона не може маневрувати, як це робить крилата ракета, то по тому польоту, який на початковій фазі, на початку польоту можна орієнтовно вирахувати, куди вона прямує. Орієнтовно. Тобто, ну, на Київ чи там, ну, на інше якесь місто. Точно координати, куди вона влучить, сказати неможливо. Ну, на початковій фазі польоту, але коли вона вже піднялась на 20-30 кілометрів над землею, то по цій ділянці траєкторії можна далі спрогнозувати більш-менш точно, там, ну, може бути, до декількох кілометрів в радіусі, куди вона прямує. Бо, ще раз, це балістична траєкторія, вона не маневрує. Це як, ну, зручницю стрільнути, от поля як вона полетіла, і ми можемо спрогнозувати, куди вона має впасти орієнтовно. Так само з балістикою. Тому розмови американців про те, що вони не можуть це вирахувати, ну, викликає, чесно, викликає великі суми.
3: Ну, а нагадайте, загалом ці ракети С-400, вони ж призначені для того, щоб збивати інші ракети, ну, першопочаткова їхня задача. Тобто росіяни, що вистрілюють в надії на те, що по них ніколи не полетять ракети балістичні?
2: Ну, у них, по-перше, С-400 – це комплекс, який розрахований за Тріумф, який має замінити комплекс С-300. І там, ну, достатня кількість цих ракет, вона
3: багато
2: там. Ну, там декілька тисяч. Там більше 2000 рахували на сьогоднішній день. Тому і головне, що друга модифікація ракети, ці так звані Франкенштейни, тобто це мішень, ракета-мішень, яка піднімалася для того, щоб російські там, ну, різні засоби, там С-300, С-400, С-500, там, ще Буковський комплекс і все ще, щоб, ну, як цілі, по якої вони тренувалися збивати. І от саме друга ракета, яка там, ну, такий Франкенштейн, як його назвали, тобто її переробили. І вона, ну, літає далі, поставили більш потужний двигун. І саме головне і неприємне, що щоб там росіяни не розповідали про те, що вони атакують виключно по якимось військовим чи там енергетичним об'єктам, ну, наприклад, в Києві, це брехня повна, бо точність, ну, якщо точність «Іскандер-М» десь 10 метрів, ймовірне кругове відхилення, то ймовірне кругове відхилення цих ракет більше кілометрів.
3: Ого.
2: Тобто там вони не точні, вони вкрай не точні, вона не, ніяк не керується, вона не, ну, просто болванка, скажімо, летить.
1: Тобто летить в певному керунку, а куди зрештою приземлиться, абсолютно достеменно сказати неможливо. Пане Олексію...
2: Радіус відхилення цієї ракети більше, ніж радіус того об'єкта, ну, наприклад, наших ТЕЦ, куди вони хочуть вратити. Якщо діаметр, допустим, ТЕЦ, ну, там 200 метрів, да? Ну, наприклад, ну, площі, то відхилення ракети більше, ніж діаметр відхилення, більше, ніж діаметр цілі. Тобто вона, навіть якщо спрямувати її, ну, умовно, точно в центр цієї мішені, вона відхилення більше, ніж радіус мішені. Тобто вона не може бути точна.
1: Ну, ну так, тому, на жаль, і потрапляють в тому числі і в житлові будинки, в житлову забудову, в житлові комплекси росіяни щодня в Києві, на жаль. Стосовно розвідданих від Сполучених Штатів Америки, у нас, знову ж таки, в інформаційному просторі були повідомлення про те, що вихідними представники Сполучених Штатів Америки погрожували Україні, що припинять розвіддані надавати, якщо Україна не припинить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. І теж, начебто, такі повідомлення доносилися також дипломатичними каналами і до деяких країн Європейського Союзу, так, щоб Європейський Союз теж впливав на Україну. Але які розвіддані передають американці нам? Тобто, якщо, от, наприклад, вони припиняють, про що йдеться, наскільки це загрозливо, наскільки це критично для нас є?
2: Тільки вони можуть передавати нам дані про запуск балістичної ракети з території Російської Федерації. Ніяких інших розвідданих в цьому сенсі від американців нам, ну, вони нам не передають, вони нам не потрібні. Ну, це інше питання. Наша радіолокаційна станція мала би бачити ці ракети. Ну, не на початковому етапі, туди за горизонт ми не можемо побачити, нам потрібен супутник. А коли воно вже піднімається і наприкінці, і на середній ділянці польоту, наша радіолокаційна станція має їх бачити. Ну, тут питання ще й до наших засобів протиповітряної оборони. Чи вони їх не бачать, ну, це трошечки дивно. Ну, будь-яка радіолокаційна станція, яка перехоплює повітряну ціль, ну, те, що ми збиваємо, там крилаті ракети, інші ракети. Як от це працює? Радіолокаційна станція бачить ціль, вона її захоплює, супроводжує, передає цілевказівку на ракету, і та вже полетіла і збиває повітряну ціль, там, наприклад, ту саму крилату ракету. Так само ми маємо бачити, радіолокаційна станція має бачити і цю ціль, яка летить. Так, да, вона не на початковому етапі фазі польоту, може навіть наприкінцевий, але бачити мають. І неприємно те, що часу на реакцію залишається там вже секунди, навіть не хвилини.
1: Тобто навіть якщо ми будемо мати патріоти, наприклад, патріоти і достатню кількість ракет до них, а ПАК-3, то в будь-якому разі без розвідданих від американців шанси перехоплювати суттєво падатимуть?
2: Ну, суттєво не падатимуть. Ну, ми просто, коли ми отримаємо інформацію від те, що ракета стартує, і отримаємо інформацію, куди вона приблизно може прилетіти, ми можемо саме там вмикати. Вони ж стоять в режимі вимкнутими патріоти, вони ж не постійно працюють, тому що, щоб не засвітити. Ну, як тільки він вмикається, радіолокаційна станція патріота одразу бачить цю локацію, можуть побачити росіяни, бо випромінюють електромагнітні хвилі, і теж вони теж бачать, і локацію вони швидко враховують. Люди можуть щось по патріоту прилетіти. Тому він стоїть вимкнути. І вмикати його постійно, щоб він тонував повітряний простір, ну, це засвітити патріот, це теж питання велике. Тому нам, ну, якщо поставити постійно в режимі чергування, в бойовому чергуванні, то він побачить цю ціль, але він себе демаскує. Тут питання, як правильно обрати тактику. Швидше за все, треба нам активніше використовувати інші радіолокаційні станції, може навіть пасивна станція. У нас Кольчугія, ми ж пам'ятаємо, у нас є інша РЛС, метеорологічна навіть станція, вони теж, вони ж хмари бачать, ну і цю би Гедоту побачили. Тобто тут є питання до того, як це реорганізувати, враховуючи те, що ми можемо отримувати дані від Сполучених Штатів про те, що до нас з того боку, з того напрямку наближається ракета, і час прильоту буде приблизно такий. І тоді ми вмикаємо Петріот і інші радіолокаційні станції, і саме в тому місці, куди прямуються ракети, для перехоплення. Постійно тримати в состоянні в робочому бойовому чергуванні, ну це небезпечно, бо саме туди почнуть прилітати російські вже ракети. Тому тут є питання в тактиці вже.
3: Я надаю з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий аналітик. Пане Олексію, давайте ще поговоримо, у нас є трохи часу до новин, поговоримо і про українську балістику. Днями президент Володимир Зеленський заявив про успішне застосування української балістики, але, не знаю, не видно поки що інформації конкретної щодо наслідків цього застосування. Що вам відомо станом на зараз, що це було, яка саме ракета, з якими бойовими характеристиками, ну і можливо ви щось знаєте про результати цього застосування?
2: Ну, ви знаєте, якось такої ні в мене, ні в кого, хто не є причетним до безпосередньо цього пуску, такої інформації нема, хто там ще не розказував, там інсайдер, скільки інформації, те, швидше за все, якась інформація буде неправдива. Нема інформації про те, куди вона прилетіла, яка бойова частина, яка дальність. Є просто повідомлення. І це повідомлення підтверджується, що були запуски наших балістичних ракет F-7, та ракета з дальністю до 300 км, значить F-9 з дальністю до 800 км теж вже було випробовано. Але ті люди, які мають цю інформацію, вони і не розкажуть, тому що вони дали підписку про те, що це буде кримінальна стаття про нерозголошення військової таємниці. Поки що про це казати неможливо. Тому я хочу просто всіх попередити, що якщо хтось розповідає, що йому хтось розповів, але не хотів себе назвати, то одразу до цієї людини може під'їхати Служба безпеки, наче запитати, хто тобі розповів, ну розкажи нам. Бо це дуже цікаво, бо це не мають права поки що розповідати. Тому інформації ніякої немає. Крім того, загальні, що ракети є, якої кількості. Ну, ми хотіли б 7 на день, ми ж пам'ятаємо цей десант, але хоча б 2 на день, щоб було, це буде непогано. І пуски були. Наскільки вони вдалі, наскільки хоче точність, але поки що інформація це є закрита.
3: Ну, а загалом, як українська балістика може змінити от ситуацію в небі над Росією і Україною?
2: Суттєво. Може напроти змінити суттєво, а примусити Путіна цю перемовину для того, щоб укласти хоча б якесь перемір'я. Оце і вже інформація від нашого генерального штабу, від людей, які там працюють, вони вважають, ну, аналізуючи ситуацію, вони вважають, що Росія не буде погоджуватись на будь-які перемовини, допоки вони впевнені, що їхні балістичні ракети ми не можемо збивати, їхні реактивні шахеди ми так само не можемо збивати, а наших ударів у відповіді поки що немає. Ну, наші балістики чи наші реактивні шахеди, про які ніхто чомусь нічого не говорить, але вони теж, ми розуміємо, що вони теж розробляються. І там оцінюють просто варіанти, оцінюють сценарій, і коли ми будемо більш-менш з високим коефіцієнтом збивати російську балістику, російські шахеди реактивні, і можемо такими самими шахедами, ну, нашими реактивними дронами і наша балістика атакувати Росію, це примусить Путіна сісти за цю перемовину, бо це його залишив єдиний козирний, як кажуть, Трамп карта на руках. Бо на лінії фронту нічого не відбувається, ніколи з Росії там лінія фронту стабілізувалася, і вона вже ледь не півроку нерухома.
1: Ну, а стосовно можливостей Росії відбивати атаки балістичних ракет, пане Олексію, наскільки серйозна в них протиповітряна оборона, чи є в них комплекси, які спроможні відбивати балістику?
2: Нема, по рахунку нема. Вони анонсують, що в них є комплекс С-500, який наступний модернізований С-300, покращили, зробили С-400, зараз там декілька зразків С-500, і вони начебто працюють як і Петріот, ну, російських літ і можуть збивати балістичні ракети. Справа в тому, що ця інформація не відповідає дійсності, хоча б виходячи з того, що ракета, яка збиває балістику, сам Тічі, Петріот Пак-3, вона не має вибухової частини сама ракета. Вона не потрібна. За рахунок великої швидкості балістики, великої швидкості цієї ракети прихоплювача при ударі кіл-ту-кіл, тобто ракета в ракету, то кінетична енергія перетворюється в теплову, а там велика кількість кінетичної енергії. Можна порахувати, то балістична ракета перетворюється в фото взагалі, там нічого не залишається в руку. Не просто її пошкодила, а просто зруйнувала. А якщо є вибухівка в ракеті, як 24, то це означає, що вона буде підриватися поруч з повітряним тілом, як це робиться, збиваючи літаки чи крилати ракети поруч, уламками, і далі воно летіти не може, повітряним тілом. Підірвати ракету бойової частини з ураками, там, з плицями, з кубиками, там, шариками, поруч з падаючою балістичною боєголовкою, ну, тільки фарбу. Що нічого не зробити, тому не можна, що вони не розповідали.
1: Пане Олексію, дякуємо вам за надзвичайно цікаву і докладну розповідь, так, і стосовно того, якою мірою розвіддані Сполучених Штатів Америки можуть допомагати нам на ранніх етапах виявляти російські запуски балістичних ракет, ну і так само стосовно української балістики, яку ми надзвичайно чекаємо і яка вже на підході. Військовий аналітик Олексій Гетьман, друзі, був цього ранку із нами на зв'язку. Ми нагадуємо про те, що триває небезпека з повітря на території Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської областей. В Криму це червоний рівень загрози, також східна частина Дніпропетровської області. На території Рівненської, частково Волинської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Миколаївської, Одеської областей жовтий рівень загрози. Тож перебувайте в укриттях. Зараз в етері Українського радіо буде випуск новин.
0: Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Із ночі Росія атакує Київ балістикою та безпілотниками. Українські військові збивають і подавляють вже до 85% російських реактивних дронів. В Україні запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності. Про це та інше далі докладніше. Із ночі Росія атакує Київ балістикою та безпілотниками. Внаслідок першої атаки дві людини загинули у Деснянському районі, інформував міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці. Також відомо про 21 травмованого. Серед них 8-річна дитина. Вдалося врятувати 16 мешканців пошкодженого будинку. Одна людина загинула та одна травмована у Голосіївському районі внаслідок ранкової атаки. Тут було влучання у нежитлову будівлю. Загалом від ночі окупанти вдарили по столиці вже тричі, били по енергооб'єктах, повідомив Віталій Кличко. Деякий електротранспорт нині не курсує, у столиці тривають аварійні знеструмлення, усе через російські удари, пише компанія ДТЕК. У Фейсбуці ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Обстріляли вночі та під ранок окупанти також інші регіони країни, пошкоджений, зокрема, логістичний хаб, склад і торговий центр. Українські військові збивають і подавляють уже до 85% російських реактивних дронів. Про це заявив начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону. За його словами, Росія застосовує близько 200 реактивних безпілотників за добу, комбінуючи їх з іншими дронами.
5: Якщо ви бачите, по наших зведеннях теж видно, що ми розділили вже БПЛА звичайні, ну як шахеди, гербери та пародії в один рядок, і в другому рядку окремо визначаємо реактивні БПЛА. Якщо прикинути по відсотках, це чималий відсоток звиття, і якщо нижче опуститись по зведеннях наших, подивитися, це дійсно є відсоток зростання, тут очевидний, він інколи навіть, ну, 85 було, здається, нещодавно, відсотків звиття реактивних. Застосовують вони і вдень, і вночі, ну, приблизно зараз 100 на день, 100 на ніч. Якщо мова йде виключно навіть про реактивні БПЛА. Плюс комбінує його з іншими, і звичайні шахеди нікуди не ділися.
0: Новини на Українському радіо.
4: Україні запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності. Новий сервіс дозволяє перевірити, чи матиме житловий будинок світло, воду і опалення під час відключень електроенергії, повідомили у Міністерстві відновлення. На інтерактивній карті можна знайти житловий будинок і переглянути інформацію про його готовність до відімкнення електроенергії. Зокрема, платформа показує, чи є в будинку резервне електроживлення та які системи можуть працювати без централізованого електропостачання. Мапа енергонезалежності також пов'язана з урядовою платформою «Е-Опора». Завдяки цьому користувачі можуть не лише дізнатися про стан енергозабезпечення конкретного будинку, а й переглянути доступні програми фінансової підтримки для підвищення його енергонезалежності. Йдеться, зокрема, про державні та регіональні програми енергоефективності, програму «Світло-дім», гранти і кредити на модернізацію будинків.
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
4: Погода. На північному сході країни сьогодні помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози. На решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16 тепла. У західних – Житомирській та Вінницькій областях 9-14. На сході та південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний – 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура по області 11-16, у Києві 11-13 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 8 градусів із плюсом, відносна вологість повітря 81%, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда українська радіо.
7: Реклама.
8: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
9: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
11: Соціальна реклама.
12: Мамо, стільки зірочок,
13: ніби хтось розсипав золоті намистинки.
12: Яскрава яка! Полетіла в місто згасання. Я встигну загадати бажання?
13: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
14: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
11: Соціальна реклама.
15: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
16: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
15: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
16: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного.
17: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
18: Хочете продавати свій товар у Європі? Отримати європейський грант? Або захистити авторське право на рівні ЄС?
10: Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, проєкт Українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20-й після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях.
7: Ви слухаєте Українське радіо.

0: того жовтня. Зараз ми поговоримо про те, як традиції УПА, дух УПА впливають на сучасне українське військо. З нами на зв'язку Оксана Сироїд, офіцерка 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». У 2014-2019 році пані Оксана була заступницею голови Верховної Ради, народною депутаткою України. І от з нею ми якраз і поговоримо, як традиції УПА проростають в українському сучасному війську. І одразу я скажу, чому ми пані Оксану запросили. Бо якраз в 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія» є цілий підрозділ, славний підрозділ, 7-ма артилерійська бригада «Грегіт». І оця назва «Грегіт», вона прямо нас відсилає до історії Української повстанської армії. Але все по порядку. І спершу я вітаю Оксану Сироїд у нашому ефірі. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів.
0: І отже, поговоримо спершу про «Грегіт», 7-му артилерійську бригаду «Грегіт» 2-го корпусу НГУ «Хартія». Я вже дала такий пас вам, що ця назва цього підрозділу пов'язана безпосередньо із історією Української повстанської армії, тож розкажіть, будь ласка, про це.
1: «Грегіт» – це, насправді, це є гора, але це також гора на Франківщині, але це також є псевдопозивний дуже відомого і визначного командира Української повстанської армії Андрія Андрусяка. І, власне, він воював в Чорному лісі, та, тобто він створював свої ці загони, фактично там було до, я би сказала, десь до рівня бригади. І це були одні з найвизначніших боїв спочатку з німцями, потім вже з радянськими військами. І тому що, ну, я думаю, напевно, найважливіше сказати, що таке повстанська армія була в ті часи і чому вони воювали в тому Чорному лісі і чому воювали з німцями, з радянцями, тому що, власне, сама ідея повстанської армії була в тому, щоб скористатися війною більшовиків проти нацистів і створити ту державу, яку не вдалося створити після Першої світової війни. Тобто вони хотіли створення української держави саме через ослаблення нацистської Німеччини і більшовицької Росії. І тому, власне, от тоді ця межа між тими цивілізаціями, вона проходила переважно по правобережній Україні, і велика частина цих боїв велася на Прикарпатті, в Карпатах. І от Чорний ліс був цією базою, який захищав наших вояків та від і давав їм прихисток, і давав можливість формувати їхні з'єднання, і це став місцем боїв і останнього бою самого Андрусяка. І, власне, пункт постійної дислокації, власне, в бригади артилерійської, він є на Франківщині, і тому бригада мала за честь взяти собі назву «Грегіт» на честь командира повстанської армії.
0: От якраз і хотіла я повернутися до того, чи наскільки знають, хто такий Андрусяк, полковник Андрусяк, теперішні бійці, ну і взагалі наскільки обізнані із історією УПА. От вчора вийшло свіже соціологічне опитування, проводилося воно на замовлення Українського інституту національної пам'яті, і от якраз є таке питання, там було ставлення до історичних постатей, кого знають, кого не знають, і яке ставлення. І от дуже цікаво, щодо Романа Шухевича, на моє подивування, досить хороші показники, там краще, наприклад, впізнаваність у нього, чим у Коновальця, Андрія Мельника, а Роман Шухевич, головний командир Української повстанської армії. І ставлення до нього. 23% ставляться позитивно, скоріше позитивно, і 43% повністю позитивно. Притому, не знають, хто такий Роман Шухевич, досі 10% українців, ну там ще частина, ну маленька частина, не можуть відповісти, хто це такий. Так от, щодо обізнаності про УПА у лавах «Хартії», у лавах «Грегіта», напевно, краще, але загалом у лавах «Хартії», тому що довший час і за радянських часів радянська влада поклала, не знаю скільки, дуже-дуже багато зусиль для дискредитації нашого українського українського війська, української

0: повстанської армії. І перші кроки із визнання УПА в незалежній Україні, вони були вже аж за третього президента Віктора Ющенка, коли 9 травня 2005 року вперше ветерани УПА крокували Хрещатиком, але без знаків розрізнення. Ну, тому що це от було тоді в незалежній Україні небезпечно. Так от, ще раз повторю питання щодо обізнаності бійців Хартії з історією УПА і наскільки вони розуміють і підхоплюють той дух, чи немає в них якихось незнання чи упереджень щодо нашої цієї сторінки історії.
1: Я пам'ятаю, оце поки ви згадували про це, я пригадала десь перші місяці після того, як ми перевелися до Хартії в 24-му році, і ця бригада тільки почала виконувати ту завдання на Харківщині. Насправді це новостворена бригада, вона 23-го року створена була Хартія. І ми зібралися в одному з підземель Харківщини, так, підвалі. І це були сержанти всіх практично підрозділів. І зібралися ми для того, щоб розпочати там навчання, саме ідейні навчання. І тоді, мені здається, що це чи Жадан, чи Кип'яні, Гатан, які були там присутні, і вони сказали, що і ми непогано просунулися, та, бо ми з Краївок, в Чорного лісу перейшли до Краївок на Харківщині. І власне, це от з того, це був один з таких перших таких зібрань, і командир, зібравши цих головних сержантів, він сказав, що ми маємо поширювати це знання про і нашу ідею нашої боротьби, і нашу історію. І тому Хорунжа служба Хартії, вона дуже велику частину своєї роботи присвячує саме знанню, розумінню історії і цього феномену УПА, як феномену боротьби за створення української держави.
2: Ну, от цікаво, насправді, пані Оксано, що ви так процитували знаний відомий анекдот, так, про те, що ми добряче просунулися, хлопці, ми добре просунулися, так, я нагадаю в кількох словах, так, що от анекдот полягає в тому, що, значить, в Краївці переховувався до останнього часу боєць УПА, от вийшов з хрону, каже, війна з росіянами триває, ну, я не здивований, а де ж вона триває, ну, от на сході, на Донеччині, на Луганщині, то ми непогано просунулися. Так? Тобто це дійсно так є, досить суттєво ми просунулися, і коли ми там кажемо про те, що росіяни там здобувають якийсь зайвий кілометр на Донеччині, то маємо усвідомлювати, що іще якихось 80 років тому справді ці бої точилися значно-значно західніше. Сьогодні досвід УПА, на ваш погляд, пані Оксано, наскільки він є таким, що відтворює нашу спроможність чинити опір росіянам, наскільки він є важливим, в тому числі і для творення нашого, в хорошому сенсі, національного міфу, нашої тривалої боротьби за незалежність. Борня триває, казали в середині 20-го сторіччя.
1: Саме так. І мені здається, що нам треба досліджувати феномен української повстанської армії саме крізь призму формування і збереження української держави. Тому що українці тогочасні, вони зрозуміли, що без збройної боротьби ти державу не побудуєш і не захистиш. На жаль, тоді не вдалося цю державу створити і отримати її міжнародне визнання. І тому ми бачили наслідки для того мужнього воїнства, так, яке було сформоване, але бездержавного. І от сьогодні ми маємо продовження тієї самої війни, знову ж таки, як каже там наш командир Ігор Боленський, що ми продовжуємо, тобто війна не завершилася, то та війна, яку вони розпочали, бо ми маємо того самого ворога і ворога ті самі цілі. Тобто ворог має на меті знищення і української держави, і українців як нації, і українців як людей. І, в принципі, ми розуміємо сьогодні, що військо – це той головний інститут, який може і повинен захищати державу і людей. Ніхто більше, ну, тобто ніхто, крім твого власного війська, тебе не захистить. І от в цьому є, як на мене, цінність цього феномену. Та? Тобто, що ми бачимо, як створювалася держава, так, яка роль була в ньому цього воїнства. І ми сьогодні бачимо, що таке, коли держава є, і воїнство є державне, і як воно цю державу людей захищає.
0: Пані Оксано, я надаремно навела ці дослідження соціологічні і сказала, що мене здивувало, по-перше, що люди знають, хто такий Роман Шухевич, головний командир Української повстанської армії, що дуже позитивне ставлення. Але так же було не завжди. І Росія, Москва, Кремль, вони поклали масу зусиль для того, щоб дискредитувати те військо, Українську повстанську армію. Чи ви спостерігаєте зараз спроби, ну, не тільки зіткнень, ясно, що на полі бою, а й зіткнень в інформаційному просторі і спроби дискредитувати і сучасне українське військо? В очах самих українців безпосередньо.
1: Абсолютно, Росія веде інформаційну війну, вони вміють це робити з часів імперії, і вони це продовжують робити по сьогодні дуже активно. І росіяни, на відміну, напевно, від ще багатьох українців, вони дуже-дуже добре розуміють цінність і значення війська для держави. І вони так само дуже розуміють формулу цю Клаузевіца, цей трикутник, про те, що єдність народу, війська і політичної влади, вона гарантує перемогу, і тому вони сьогодні знецінюють, тобто вони дуже активно знецінюють і підривають довіру суспільства як до влади, так і до тепер вже до війська. Так? Тобто це спочатку вони працювали тільки чи в основному стосовно мобілізації, так? Тобто оце накручуючи людей про те, що формуючи начебто міф про несправедливу мобілізацію. Бо мобілізація – це обов'язок, та? Захист держави – це обов'язок, це те, як обов'язок платити податки. Тобто тут не може йтися про обмеження якихось прав, це твій обов'язок, тому це зробити. І сьогодні ми бачимо вже свіжі наративи, це тому що Росія, це треба дуже добре усвідомлювати, Росія програє на полі бою. Тобто сьогодні Росія програє на полі бою. І через те так масовано вдається до таких обстрілів всередині України для того, щоб змусити українців просити про мир, про капітуляцію насправді. Так? Тобто Росія, програючи на полі бою, хоче руками українців змусити нас просити про капітуляцію. І так само через те, що Росія програє на полі бою, через українське військо, тому що вона не просто так програє. Так? Тобто це означає, що на полі бою перемагає українське військо. І оця перемагання українського війська змушує Росію вдаватися до того, щоб знецінювати військо в очах самих українців.
2: Пані Оксано, тут, я думаю, коли ми говоримо про Українську повстанську армію, коли говоримо про героїв УПА, то не можемо ми не згадати також і польський контекст, але він сам собою проситься просто насправді. Тому що ми пам'ятаємо, що наприкінці травня цього року був указ президента України про присвоєння почесного найменування окремому центру спеціальних операцій Північ, сил спеціальних операцій Збройних сил України. Тоді президент присвоїв йому почесне найменування імені героїв УПА. Так, це трапилося наприкінці травня, і ми пам'ятаємо, яку тоді дипломатичну кризу, от таке пошанування наших героїв Української повстанської армії спричинило в Польщі. Так, аж дійшло до того, що Навроцький забирав у президента Зеленського найвищу польську нагороду. Тоді орден Білого Орла. Ну і так само є чимало заяв так від поляків про те, що, мовляв, із УПА, із Бандерою на щиті ви до ЄС не вступите. От у нас є 1,5 хвилини, тобто як нам давати раду, щоб зберегти нашу повагу і пошанування наших героїв, але вступити в ЄС при цьому?
1: Ну, ми ж пам'ятаємо слова гімну націоналістів. Плач не дав свободи ще нікому. Тобто, хто сильний, той здобуває світ. Тобто, треба робити своє. Ми ж бачимо, що тільки власними зусиллями і переконаннями ти можеш досягнути своїх результатів, не проханнями. Тобто, тільки ти мусиш знати, за що ти стоїш. І насправді це також важливо дуже, що українське військо і те, що досягає сьогодні воно на полі бою, це одна з найвищих легітимностей України сьогодні. І зовнішньополітична суб'єктність, яку ми здобуваємо, саме завдяки тому, що сьогодні, які результати сьогодні показує військо і як воно воює. І так це може когось засмучувати і дратувати, ну, вибачте, але нам треба думати про себе, і так само, як майже 100 років тому, ми сьогодні так само мусимо відстоювати і захищати свою державу. Тоді треба було її створити, сьогодні ми маємо її зберегти.
0: Ну, і берегти, і поважати своє військо передовсім. Дякую, Оксана Сироїд, офіцерка 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія», була з нами на зв'язку, і ми ще раз всіх українців і українок вітаємо із Днем Української повстанської армії, який відзначається сьогодні, 14 жовтня.
3: Українське радіо. Реклама.
4: Алю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
8: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
9: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
8: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
7: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
6: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
10: Важливо знати.
11: Українські домогосподарства, які для опалення використовують дрова, вугілля чи брикети, мають можливість оформити субсидію для придбання твердого палива у 2026-27 опалювальному сезоні. Подати документи для отримання допомоги необхідно до 31 грудня 2026 року. Мінімальна норма забезпечення твердим паливом у 2026 році становить 2 тонни на одне домогосподарство. Гранична ціна однієї тонни становить 4 602 гривні, тобто максимальна сума, яку можна отримати, 9 205 гривень. Остаточний розмір субсидії визначається індивідуально для кожної родини з урахуванням її сукупного доходу за 2025 рік і обов'язкового платежу. Право на субсидію мають господарства, у яких відсутнє централізоване опалення і для обігріву не використовується ні газ, ні електроенергія. Йдеться про мешканців, які використовують тверде пічне паливо, дрова, вугілля чи брикети. Разом із цією допомогою можна отримувати субсидію на оплату комунальних послуг, електроенергії, водопостачання, вивезення сміття чи газу для приготування їжі. Виплата субсидії здійснюється один раз на рік на весь опалювальний сезон. Оформлення субсидії не відбувається автоматично, тому необхідно самостійно звернутися з заявою про призначення житлової субсидії та декларацією про доходи і витрати. У деяких випадках можуть знадобитися документи, які підтверджують наявність пічного опалення. Документи можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг через уповноваженого представника місцевої влади чи надіслати поштою. Також доступна онлайн-подача через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У столиці тривають аварійні знеструмлення через російську атаку. МАГАТЕ направить експертні місії для перевірки 19 електропідстанцій України. Про це та інше далі докладніше. Із ночі Росія атакує Київ балістикою та безпілотниками. Внаслідок першої атаки дві людини загинули у Деснянському районі, інформував міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці. Також відомо про щонайменше 21 травмованого. Серед них і 8-річна дитина. Вдалося врятувати 16 мешканців пошкодженого будинку. Одна людина загинула та одна травмована у Голосіївському районі внаслідок ранкової атаки. Тут було влучання у нежитлову будівлю. Загалом відночі. Окупанти вдарили по столиці вже тричі, били по енергооб'єктах, повідомив Віталій Кличко. Деякий електротранспорт у місті не курсує, у столиці тривають аварійні знеструмлення, усе через російські удари, пише компанія ДТЕК. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи. У Печерському районі Києва можливі перебої з водою після російської атаки. Нині знеструмлено одну із водопровідних насосних станцій столиці, повідомляє «Київводоканал». Через це жителі Печерського району можуть відчувати понижений тиск у водопровідній мережі або тимчасову відсутність водопостачання. Вночі масово росіяни атакували залізницю на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині і Тернопільщині, повідомив у Фейсбуці глава правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Усіх завчасно евакуювали, жертв немає. Матеріальні втрати суттєві, вже від ранку тривають відновлювальні роботи, додав Перцовський. За ніч РФ застосувала 39 балістичних ракет і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти української енергетики і критичної інфраструктури у Києві, Київській області та у Харкові, повідомив щойно президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Росіяни і торік намагалися реалізувати сценарій відрізання українських міст, передусім Києва, від енергосистеми, зазначив в етері Українського радіо керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. Він додав, цієї зими ситуація може бути такою ж складною, як торік, коли Київ зрештою вистояв. Адже Київ для противника є знаковою ціллю, тому що це столиця, резюмує експерт, і зазначає, в умовах теплої осені і очікувано теплої зими противник вирішив почати завчасні атаки.
2: В основному там левова частка засобів враження їх летіли там на київське енергетичне кільце. Тобто те, що вони раніше там за одну атаку там могли покривати 12 регіонів, тобто зараз все це зосереджується там довкола Києва. Такі самі сценарії вони, вочевидь, будуть застосовувати до інших міст, тобто міста, які не мають достатньо власної генерації. Ну, ключова проблема – це те, що деякі об'єкти ну просто технологічно не можна захистити, наприклад, бетоном, тому що вони повинні знаходитися в відкритому просторі. Інша проблема – це от частота і тривалість атак і відповідно тривог. І от в ці періоди ризику повторного обстрілу там не можуть виходити спочатку бригади ДСНС для того, щоб там гасити пожежі. І значить, це перериває роботу ремонтних бригад, які ремонтують.
1: Міжнародне агентство з атомної енергії направить експертні місії для перевірки 19 електропідстанцій України. Це стане найбільшим розгортанням місій такого типу на тлі російських атак на українську енергосистему. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в мережі X за підсумками переговорів із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Варшаві. Під час перемовин сторони обговорили ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції та навколо неї, зокрема, безпекові загрози, пов'язані із російською мілітаризацією станції. Окрему увагу приділили необхідності забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки в умовах постійних атак на українську енергетичну інфраструктуру.
0: Новини на Українському радіо.
1: Україна ще на крок наблизилася до членства у Євросоюзі. І усі 27 країн-членів ЄС проголосували за відкриття Україні ще двох переговорних кластерів – внутрішній ринок і конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради із загальних питань у Люксембурзі. Віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов пояснив, що другий і третій переговорні кластери охоплюють загалом 17 розділів, пов'язаних із функціонуванням економіки. Йдеться про правила ведення бізнесу, конкуренцію, інвестиції, промисловий розвиток, інновації, можливість для громадян.
3: Ми наполегливо працюємо над відкриттям усіх кластерів до кінця року, і у нас є гарні шанси це зробити. Це важливо для нас, тому що Україна захищається від російської агресії, але ми також проводимо складні реформи, і в цьому сенсі ми унікальні.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: На північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози, на решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16 тепла. У західних, Житомирській та Вінницькій областях 9-14, на сході і південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. 10 хвилин по 9 в Україні. Сьогодні на календарі 14 жовтня. Ми поволі доходимо до екватора осені. Ну і Україна готується до зими. В тому числі підготовка ведеться і в Харкові. Харківщину відвідав міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін. Були зустрічі із представниками громад. І серед іншого йшлося саме про підготовку до зими. Тож про те, як громада готується до опалювального сезону, готується до холодів, ми поговоримо із Тетяною Кривоніс, журналісткою Харківської регіональної редакції Українського радіо. Тетяно, вітаємо вас, тож розкажіть деталі.
2: Всім доброго ранку. І так, був у нас міністр, ну і, власне, до теми підготовки до зими. Вечір неділі, фактично цей тиждень у нас почався з того, що, за даними президента, росіяни поцілили по енергетичному об'єкту на Харківщині, попри всім нам відоме заявлене президентом США енергетичне перемир'я, ну і взагалом удари, в тому числі по критичній і енергетичній інфраструктурі, вони не припинялися. Періодично є знеструмлення у громадах, їх намагаються оперативно відновлювати. Але, як сказав там керівник однієї із прикордонних громад, Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, ну, в тому ж північному прикордонні їхньої громади відновити електропостачання немає змоги. Ну, і теж з іншими послугами, в тому числі там з газопостачанням, теж є проблеми. Ну, і той же В'ячеслав Задоренко і керівники інших громад, які в більш небезпечних зонах, вони закликали неодноразово людей евакуювати. Бо у холоди може ускладнитися ситуація не тільки з енергозабезпеченням, але й безпекова. Ну і теж можуть бути проблеми з доставкою гуманітарних вантажів. Керівник Барвінківської громади Олександр Бало сказав, що попри російські удари, вони до зими підготувалися, ну, намагалися врахувати досвід теж попередніх років. Скажу, що ця громада, вона ближче до Донеччини, тут живе близько 20 тисяч людей, включно з переселенцями, які переважно їдуть з Донеччини. І далі пряма мова, Олександр Бало, керівник Барвінківської громади.
3: Ми на сьогоднішній день повністю готові. У нас все під альтернативними засобами, генераторами, готові подавати воду, ми готові робити водовідведення. Населення постійно попереджується, щоб кожен придбав якісь засоби на випадок блекауту. Але всі критична інфраструктура у нас на сьогоднішній день захищена повністю. Всі генератори є на комунікаційні вишки мобільного зв'язку. У нас є вже назначені люди. Транспорт закріплений. Я вважаю, що на сьогоднішній день ми максимально готові для проходження зими.
2: Скажу теж, що готуються до важкої зими, про яку попередив президент Володимир Зеленський, харківці. Люди кажуть, що там роблять невеликі запаси продуктів і води, теж підзаряджають павербанки, акумулятори, достають там альтернативні джерела опалення. Ну, частини людей ще з минулих років вже підготовлені. Ну, і ті ж павербанки, ліхтарики, спальні мішки, генератори, теж інвертори, буржуйки, ну, кому що було потрібно і кому що підходить. Втім, є такі теж, хто каже, що буде виїжджати в більш безпечні регіони з того ж Харкова, не кажучи вже там про прифронтові території. Ну, а далі я пропоную послухати, що міністр у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін і начальник облвійської адміністрації Харківської Олег Синігубов відповідали на питання Українського радіо Харкова про запити від громад на підтримку у проходженні осінньо-зимового періоду.
4: Ми проходимо зараз із складний, крім підготовки до осінньо-зимового періоду, бюджетний процес. Тому питання було про те, як в межах вкрай обмеженого фінансового ресурсу, зокрема, існувати державі органи місцевого самоврядування. Зокрема, крім цього, піднімались питання, знову ж таки, резервів паливомастильних матеріалів, подібних речей, які потребують негайного реагування і фінансового забезпечення. Тому намагалися зійтися посередині, як уряд може підтримати громади, попри брак коштів, в тому числі на загальнодержавному рівні.
5: І щодо цього, дійсно, ми відстоюємо інтереси, перш за все, наших. Тобто території Харківської та області для нас дуже важливо, щоб ті програми і ті завдання, які ми виконуємо від уряду, від Офісу Президента, від Президента, вони не зупинялися, незважаючи на важке фінансове становище всередині країни в цілому. Тому що фінансування, наприклад, планів стійкості в території Харківської та області – це питання виживання, це питання проходження опалювального сезону, чергового, надважкого. Да? Ну і наразі я хочу подякувати там уряду, в особі пана міністра, за таку пряму комунікацію, чесну, відверту розмову з нашими, в тому числі, територіальними громадами. І дуже головне, що ці питання вирішуються для нас. Ми не будемо розкривати таємниці, що у нас фінансується, що не фінансується, що на стадії призупинення, для того, щоб не було додаткової там інформації. Однак, скажу, найкритичніші моменти у нас наразі все ж таки фінансуються.
1: Ну, ось так, харківська громада готується до холодів і до опалювального сезону. Дякуємо нашій колезі, журналістці Харківської регіональної редакції Українського радіо Тетяні Кривоніс.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Дев'ята година 16 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. Судоми та втрата свідомості підлітком після вживання нікотинових снюсів. Ось як вам така історія, з якою зіткнулася нещодавно клінічна психологиня Оксана Придатко. Вона описала цю історію в своїх соціальних медіа, тобто що, про що йдеться. Випадок гострого отруєння 15-річного хлопця нікотином стався, батьки звернулися по допомогу до спеціалістів, ну і дослідили, що стався цей судомний напад після того, як цей підліток саме вживав нікотинові снюси. Що такі нікотинові снюси? Можливо, на щастя, більшість з вас і не знає, чи багато хто з вас не знає, але ці нікотинові снюси, якими труяться наші діти, та й дорослі теж, вільно продаються і ніяк не регулюються нашим законодавством. Хоча відповідний законопроєкт вже направлений Комітетом з питань охорони здоров'я нації, Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я відправлений на голосування, але його досі чомусь немає в порядку денному. Весь час зволікають народні депутати, ті, хто формує цей порядок денний, не ставлять на голосування цей законопроєкт. От давайте ми про це і поговоримо. Що зараз відбувається із обігом цього небезпечного для здоров'я товару? Як він впливає на здоров'я дітей, підлітків і дорослих, і що відбувається з просуванням законопроєкту? У нас на зв'язку буде і психолог, психологиня, точніше, і народна депутатка, і представниця громадськості, яка от лобіює в ухваленні, якнайшвидше ухвалення цього законопроєкту, який нарешті врегулює, обмежить, принаймні, доступ дітей і підлітків до цього небезпечного товару, до нікотинових снюсів. Ну, а почнімо нашу розмову із Оксаною Полонською, дитячою підлітковою психологінею, акредитованою гештальт-терапевткою. Пані Оксано, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
7: Вітаю.
6: Скажіть, будь ласка, чому підлітки взагалі можуть, на ваш погляд, чи з вашої практики, цікавитися от саме цими нікотиновими снюсами? Ну, є у нас там сигарети, є, не знаю, там алкоголь, наркотики, виходить, є ще й оці нікотинові снюси. Ну, такі небезпечні товари, які привертають речовини, які привертають увагу підлітків. Це вже якась сформована мода, чи тяга щось незнайоме спробувати і відчути якісь, ну, нові стани. Що ви можете про це сказати? Що спонукає підлітків купувати ці снюси?
7: Ну, питання дійсно цікаве, тому що це якийсь новий виток, да, вживання нікотину, який ми переживаємо зараз і бачимо, як культура вживання міняється. І насправді я активно досліджую це в своїй практиці, і не так багато підлітків, власне, в моїй практиці вони вживають снюдсиці, але те, що важливо зазначити, що сама форма, в яких вони продаються, да, це такі маленькі мішечки нікотинові, які кладуться в рот на слизову оболонку. І якщо, наприклад, саме куріння раніше було дуже романтизоване, і воно таке пов'язане з певним ритуалом, димом, залученням до якоїсь групи людей, да, з відпочинком, з можливістю там вийти, ну, от так званий перекур, або доєднатися до якоїсь групи, то вживання нікотинових снюсів, воно не, ну, не пропонує підлітку або взагалі людині будь-який певний ритуал. Тобто для того, щоб вжити нікотин, не потрібно переривати роботу.
6: Не потрібна компанія, так?
7: Да, не потрібна компанія, тобто це можна робити наодинці, і це ніяк не перериває спосіб життя чи роботи людини. І тоді у нас у психологів виникає дуже важливе питання, а що ж тоді за потребу задовільняє оцей акт вживання, для чого він потрібен? Тому що вживання нікотину у вигляді там куріння цигарок, ми пояснювали це як бажання належати до групи, бажання бути прийнятим, бажання пробувати нове, бажання виражати так свій супротив, а от вживання нікотинових снюсів, воно фактично не підпадає ні під жодну з категорій потреб людських. І тоді, ну, от одна з гіпотез, яка існує зараз, це ідея, що це таке існування вже фізичної залежності від нікотину і спроба така підтвердити те, що, ну, організм його отримує. Багато хто виправдовує це вживання тим, що вони кидають палити таким чином, тобто не використовують цигарку, яка димить, а використовують нікотинові снюси, який просто дає відчуття організму, що він вжив нікотин.
1: А можливо, я, знаєте, просто замислився, коли ви справді почали говорити про якісь психологічні спонуки, чому діти кладуть до рота, наприклад, цей мішечок із нікотином, там, до речі, вміст нікотину значно більше, ніж в звичайній цигарці, так, це може бути на порядок більший, так, недаремно Наталя розповідала якраз про цей випадок отруєння. Так от, я тут собі пригадав наше дитинство, тоді, наприклад, ну, такою повальною модою, не знаю, як зараз, але такою повальною модою було, наприклад, жувати резинові жуйки, так? Тобто гумки. Ну, це теж ніби якби не спонукає там вийти на перекур десь, але жували, ну, практично всі. То, може, це теж щось на кшталт моди, от всі діти кладуться собі це до рота, то і я буду класти, чи як ви це дійсно пов'язуєте з поширенням саме в підлітковому середовищі?
7: Ну, дивіться, по-перше, це дійсно дуже легко зараз купити. Ну, це є основною проблемою. В місті, де я живу, значить, ці ларьки, які продають нікотинові снюси, і оці всі ароматизовані цигарки, вейпи і так далі. От, наприклад, за останні пару місяців з'явилися просто повально. І ми це, як жителі міста, помітили, що в кожному районі з'явився доступ до таких магазинів, в яких можна це купити. По-друге, звичайно, цікавість, тому що і дорослі це вживають, і діти це бачать, і розуміють, що це доступно, це можна купити, і тоді хочеться спробувати, що ж це таке. Да, і тоді ця цікавість може якось виправдовуватись. Класно, якщо підліток пробує, і це викликає в нього огиду відразу, і він розуміє, що це йому не підходить, тому що, ну, в підлітковий вік він, в принципі, такий, він призначений для того, да, щоб дитина спробувала якомога більше всякого різного, і потім вибрала, що їй підходить, а що ні. Тому можуть бути такі, да, випадки, коли підлітки це пробують. Другий момент, ще один момент, це от те, як дитина почувається в сім'ї, і те, чи вживають її батьки щось подібне, чи є це в доступі вдома, тому що часто ці баночки, да, вони ж виглядають як баночка пляшка з цукерками. Uh-huh. От коли я вперше побачила, я подумала, що це якісь м'ятні цукерки там, ну, зберігаються. Тому діти можуть бачити це, розуміти, що це не щось шкідливе, бо це ніяк не виглядає, воно не палає, не димить, не смердить.
6: Не, немає інформації ніяке. Про те, що цей товар небезпечний, так, на упаковці?
7: Так, да, немає жодної інформації. Так само, як і всі ароматизовані оці вейпи, чи як це називається, зараз, може, ви мені підкажіть, ароматизовані палички для куріння, да, одноразові такі.
1: А скільки часу минає, щоб, наприклад, сформувалася психологічна залежність, а потім уже і фізична залежність від нікотину?
6: От, або від саме від снюсів.
1: Так, саме від снюсів, так? Тобто у нас є 40 секунд до реклами, до новин.
7: Дивлячись, яку потребу задовільняє людина. Якщо ця потреба фрустрована в її житті, тобто її не приймають в родині, то, ну, потреба курити і або вживати щось подібне із кимось, хто мене розуміє і з ким я можу про це поговорити, це й формує нашу залежність. Коли ми закриваємо потребу іншим чином, тоді це якби спростовує нам потребу вживати щось і формувати залежність навколо себе або сформувати залежні стосунки. Тому в дітей має бути доступ до задоволення своїх потреб різним чином, а не деструктивним.
6: Ну, а деструктив має бути все ж таки з якимось бар'єром, так, а не так, що скрізь на вулиці дитина може оце на таку спокуситися річ. Пані Оксана, залишайтеся з нами на зв'язку. Ми продовжуємо після реклами і новин на Українському радіо. І наш вайбер 097-107-107-9. Пишіть своє запитання.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
8: Щось ти така бліда стала, подруга?
9: Угу. Півтомлюватись почала.
8: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
10: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
8: Ну що, маєш гарний вигляд.
9: І енергії через край.
10: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
12: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
11: Вже допомагає.
12: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
13: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
11: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
14: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
15: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
16: 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
17: Офіційний партнер радіодиктанту Національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
18: Суспільне новини на Українському радіо.
19: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вже вдруге поспіль партнери не повідомили про пуски російської балістики. SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink для України. Про це та інше далі докладніше. Вночі армія РФ атакувала Україну 39 балістичними ракетами та понад 120 ударними дронами, повідомив про це президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Він зазначив, що удар був по енергетичній інфраструктурі, щонайменше 600 тисяч людей нині залишаються без електрики. Є пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і на 4 об'єктах нафтогазового комплексу. У повітряних силах підтвердили, що росіяни запустили 39 протикорабельних ракет і 128 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 4 балістичні ракети і 115 дронів. Вже вдруге поспіль партнери не повідомили про пуски російської балістики, написав Володимир Зеленський у соцмережах, коментуючи удар по Києву. Вночі минулого разу це відбулося під час балістичної атаки на столицю попередньої ночі. Президент написав, що поінформував про все прем'єра Канади Марка Карні. Затримка даних від американських партнерів раніше фіксувалася вже кілька разів, і це робилося навмисно. Про це в етері Суспільного розповів військовий оглядач Павло Лакійчук.
20: Американців функціонує глобальна система СПРМ, яка виявляє запуск супутникове сузір'я, яке виявляє запуски ракет балістичних по всьому світу. От ці дані саме якраз передача цих даних критична для нас для відбиття ракетних нападів ворога. І отут дуже велике питання. Бачимо по факту, що якщо він і не припинявся, то тут якраз спеціально здійснюється затримка даних. Чи було таке? Було, і пригадайте, після скандалу в овальному кабінеті, тоді Піт Хексет, міністр оборони, тоді ще зараз міністр війни він називається, заявив, що це він особистим рішенням призупиняв передачу даних Україні. Потім так щось подібне відбувалося в липні 25-го року.
19: Чи перестали Сполучені Штати ділитися даними розвідки з Україною? Нова прес-секретарка Білого Дому Кеті Захарія на це запитання не відповіла, передає Associated Press. Тим часом радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов повідомив, що вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. За його словами, обмеження стосується військового пакета послуг Starshield і встановлено на швидкість 100 миль за годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, прокоментував Сергій Флеш Безкреснов.
17: Новини на Українському радіо.
19: Уряд розширив програму «Світло-дім», яка передбачає допомогу від держави на встановлення резервного живлення у багатоквартирних будинках. Тепер подати заявки можуть ОСББ і управителі будинків у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях, повідомив прем'єр Сергій Корецький у Фейсбуці. Раніше програма діяла у Києві, Київській та Харківській областях. Нагадаю, програма держдопомоги «Світло-дім» стартувала на початку року. Програма і допомога призначена для встановлення обладнання, яке дозволить забезпечувати освітлення, водопостачання, опалення, зв'язок і роботу ліфтів під час відключення електроенергії.
15: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
17: Погода.
19: На північному сході країни сьогодні помірні дощі, нарешті території без опадів, температура 11-16, тепла у західних, Житомирській та Вінницькій областях 9-14, на сході і південному сході 17-22. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру WTA 1000 в Ухані. Перша ракетка України за 2 години переграла в 3 сетах нейтральну Людмилу Самсонову 6-2, 5-7, 6-2. Лише двічі Світоліна проходила в Ухані далі третього кола, коли грала у півфіналі в 2014-му та в чвертьфіналі в 2019-му. Наступна суперниця українки визначиться у матчі між американкою Кетті Волинець та господаркою змагань Ханію Гу. Також сьогодні свої матчі проведуть Дар'я Снігур і Даяна Ястремська. Вчора відбулися матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Баварія втратила очки у грі проти норвезького Вікінга. Команди зіграли в результативну нічию 3-3. Німецький Гран після першого тайму поступався 0-2, але тричі забив після перерви. На 90-й хвилині Баварія пропустила вирішальний м'яч у меншості. Барселона протягом матчу програвала Галатасараю, але каталонцям вдався камбек і у підсумку перемога 4-1. Чемпіон Італії Інтер вдома поступився Брюгі 3-4. В центральному матчі дня Атлетико у більшості здолав Манчестер Юнайтед 2-0. В інших матчах дня Ланс програв Спортінгу 0-2, лондонський Арсенал не мав проблем з французьким клубом Ліль 3-0, Вільяреал Наполі 3-1, Лейпциг ПСВ 1-0. Історична подія сталася в матчі з Сабах Славія. Азербайджанський клуб здобув першу в історії перемогу в Лізі чемпіонів. Рахунок матчі відкрив Кахім Періс, який 2 роки тому перебував на контракті з київським Динамо. Матч закінчився перемогою Сабаха 2-0. Сабах – наймолодший клуб, що виграв матч Ліги чемпіонів. Команду було засновано лише у 2017 році. Сьогодні у Лондоні на легендарній арені Стемфорд-Брідж чемпіон України Донецький Шахтар проведе номінально домашній поєдинок другого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти грецького клубу АЕК. Команда, яку очолює сербський фахівець Марко Ніколіч, нинішнього сезону ще не програвала. Нинішнього сезону АЕК повернувся до головного континентального турніру, де не грав 7 років. Повернення вийшло вельми вдалим. В дебютному поєдинку нинішньої сезону Ліги чемпіонів АЕК здобув перемогу над австрійським клубом Ласк 1-0. Напередодні матчу проти Шахтаря АЕК має певні кадрові проблеми. Через травму гру проти чемпіонів України пропустить основний воротар команди Томас Тракоша. Під питанням участь грі форварда Барнабаша Варгі. А от колишній півзахисник Шахтаря Олександр Зубков, який наразі захищає кольори клубу АЕК, від травми вже оговтався і готовий зіграти проти українського клубу. Жіноча збірна України з футболу подолала перший раунд плей-офф у відборі на чемпіонат світу 2027. В матчі відповіді зі Словаччиною вирішальним став гол Вероніки Андрухів. Гравчиня відзначилася наприкінці першого тайму. За сумою 2 матчів синьо-жовті перемогли Словаччину з різницею в 3 голи – 4-1. В вирішальному раунді плей-офф відбору суперницями збірної України буде збірна Англії. Чинні чемпіонки Європи в матчі відповіді розгромили Грецію 5-0. Результат протистояння за сумою 2 ігор склав 8-1. Англія та Україна вже двічі зустрічалися в цьому році в рамках групового раунду. Англійки перемагали двічі 6-1 та 3-0. Матчі другого раунду

0: збору на Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі. Дивіться змагання наживо на платформах Суспільне спорт і на місцевих каналах Суспільного. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Дев'ята година 40 хвилин за київським часом. Ви на хвилях українського радіо. Ми із Сергієм Стукановим продовжуємо розмову про проблему із доступом усіх, кого завгодно, включно з дітьми і підлітками, до нікотинових снюсів, які викликають, можуть викликати і судоми, і різні інші проблеми із здоров'ям, особливо підлітків, хоча й дорослих також. І говоримо про те, що і законопроєкт, хоч і розглянутий Комітетом Верховної Ради і рекомендований до першого читання, який би нарешті хоч якось врегулював цю проблему, цей обіг цих товарів, поки що Верховна Рада не приступила до його розгляду у сесійній залі. І я маю ще питання до нашої співрозмовниці, з якою ми почали говорити у першій частині програми. Це Оксана Полонська, дитяча і підліткова психологиня, акредитована гештальт-терапевтка. Пані Оксано, ну а який вплив все ж таки мають ці нікотинові снюси на дітей і підлітків? Наскільки їм легко втрапити в залежність? І що робити і самим дітям, і підліткам, і батькам, щоб з цієї залежності виборситися?
3: Ну, я думаю, що перш за все цей вплив чисто фізичний, і це небезпечно через те, що слизова людини от впитує цей нікотин, домішки, якісь ще ароматизатори, які там знаходяться. І я не лікар, не можу тут детальніше розказати. А от стосовно залежності психологічної, яка з'являється в цьому місці, тут хороше питання до батьків і місце, в яке б я звернула їхню увагу, що якщо дитина шукає якихось нових вражень, або ви знаходите подібні речі там в неї в рюкзаках чи кишенях, або бачите, як вона цим ділиться, чи збирає на це гроші, то, звісно, це потребує розмови з вашим підлітком, потребує розуміння, яку саме потребу ваш підліток закриває таким чином. І знову ж таки, я нагадую, що потреб є декілька, і в розмові про це можна дізнатися, ставлячи правильні запитання. Наприклад, коли ви цікавитеся, да, розпитуєте, як і де це відбувається, чому це відбувається, з ким це відбувається, ви отримуєте відповіді, тому що якщо це в компанії або наодинці, це буде про різні потреби, які виникають у вашої дитини. Ну і знову ж таки, мабуть, важливо говорити про факти, про вплив саме безпосередньо на здоров'я, про те, як це здоров'я важливо зараз берегти і ну, чому доглядати і піклуватися про себе. Це дуже важлива частина і дуже важливий взагалі навик дорослого життя. Любити себе, своє тіло, поважати його, дбати про нього. І, мабуть, така розмова може допомогти підлітку зрозуміти, чому вживання подібних речовин може йому шкодити ну, от насправді.
4: Пані Оксано, дякуємо вам. Дякую вам за включення. Дитяча і підліткова психологиня, акредитована гештальт-терапевтка Оксана Полонська була із нами на зв'язку. А далі ми долучаємо до розмови ще двох співрозмовниць. Це голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛСНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, членкиня депутатської фракції партії «Слуга народу» Лада Булах до нас долучається, а також громадська діячка, координаторка ініціативи «Батьки за Україну без тютюну та нікотину» Ольга Масна теж долучиться. Пані Ладо, спершу до вас запитання. Ми знаємо про те, що вже 7 років в Україні не врегульовано законодавчо питання

0: вживання нікотинових снюсів, хоча доведено, що там на порядок, а то й на два порядки більше нікотину міститься, ніж, наприклад, в звичайних сигаретах. Разом із тим є законопроєкт 14110-Д про внесення змін щодо регулювання нікотиновмісних продуктів. Він рекомендований комітетом вашим, але не вноситься на розгляд пленарного засідання. Нагадайте, будь ласка, стисло, пані Ладо, нагадайте, про що цей законопроєкт, ну і чому зволікання із розглядом в сесійній залі?
1: Доброго ранку. Сподіваюся, що відновилися від цієї важкої ночі. Дивіться, законопроект дійсно, законопроект Комітету здоров'я нації запропонований, да, він дорегульовує насправді вже досить осучаснений закон, який ми прийняли, про шкідливий вплив тютюну, який ми прийняли ще в 2021 році. Президентом він підписаний був вже в 2022 році, і насправді він відрегулював усі питання, пов'язані з продажем нікотиновмісних виробів, відповідно 40-ї директиви Євросоюзу, яка є для нас таким, ну,
0: дороговказом.
1: Так. Да, дороговказом, да. Але дійсно на той момент снюси тільки потрапляли на ринок України. І ми їх навіть не то, що не змогли врегулювати, взагалі вони лишилися поза юридичним регулюванням. І дійсно, в минулому році я ініціювала законопроект про заборону продажу будь-яких снюсів, будь-яких оцих подушечок, бо вони вже є різні, є з табаком і нікотином, є без табака, просто якісь там вінники даруйте за мій. Ну, я дійсно не знаю, якусь траву туди кладуть, а і додають туди вже штучний нікотин. І коли тютюнові виробники завозили і починали продавати ці вироби українцям, на жаль, ніхто, ні парламент не попитав, ні уряд не спитав, ні Міністерство охорони здоров'я ніхто не спитало, да? Ніхто не питав Міністерство освіти. А насправді сьогодні епідемія вживання снюсів серед дітей і молоді від 12 років. Серед дорослого населення, нуль цілих дорослих, там якась там невеличка кількість дорослих почали вживати цей новітній нікотиновмісний продукт, а серед дітей вже більше 3%.
2: Так, заборонити, 3%. Заборонити дітям чи взагалі заборонити на території України?
1: Я пропонувала, це не суто моя якась ініціатива унікальна, це ініціатива інших країн, де мені здається, це класна ініціатива заборонити взагалі вживання цих снюсів, тому що ви вже наголошували на тому, що кількість нікотину, якщо в звичайних цигарках це 1,5, 1,8, 1,9, 2 міліграма нікотину, снюс сьогодні містить від 10 і до 20. Тобто це дуже стрімка залежність і фізіологічна, і психологічна від нікотину формується у споживача протягом тижня, якщо він щодня вживає ці подушечки. І я запропонувала досить жорстку ініціативу. Мені здається, в Україні достатньо інших викликів і аргументів для того, щоб зберігати здоров'я української молоді. На жаль, мою ініціативу не було підтримано моїми колегами, але ми дійсно почали працювати над альтернативним врегулюванням і напрацьовано вже цей законопроект 14110, який пропонує іншу філософію. Ми починаємо, по-перше, ми дозволяємо продавати снюси, але ми їх прирівнюємо до інших нікотиновмісних продуктів, які сьогодні досить непогано Україна з цим справляється, регулює. Вони заборонені усім до 18 років. Міністерство охорони здоров'я жорстко контролює вміст нікотину. Я в законопроєкті запропонувала.
0: Здається, у нас
2: ще раз пані Ладо,
0: пауза
2: була, так, що ви запропонували?
1: Запропонували врегулювати, дозволити продаж нікотиновмісних снюсів, але врегулювати всі нюанси щодо їх продажу і споживання на рівні усіх інших нікотиновмісних продуктів. І сигарет, тютюнових виробів для нагрівання, і електронних оцих вейпів. І снюси додати до цього переліку, щоб вони потрапили в поле регулювання закону про шкідливий вплив тютюну. Щоб вміст тютюну не перевищував 1 міліграма, а не так, як сьогодні, 10, 14, 16, 20. Щоб ці вироби, всі виробники, які продають снюси в Україні, так само, як і інші тютюнова індустрія, да, платили акцизи. Тому що
2: а вони і акцизи не платять?
1: Деякі виробники платять, не хочу навіть називати їх в ефірі, більш відповідальні, більшість не платить. І це не є порушенням. І це не є порушенням, розумієте? Тобто навіть от комітет фіскальної митної політики, він навіть каже, розводить руками, каже, Лада, а вони не регулюються, бо це поза, знаєте, от є там білі правила ринку, чорні правила ринку, а є сірі правила ринку, де просто немає юридичної парадигми, і цей продукт не потрапляє в перелік жодних нікотиновмісних виробів, які б регулювалися на законодавчому рівні.
2: Пані Ладо, мало часу, але скажіть, на ваш погляд, все ж таки, які шанси ближчим часом ухвалити хоча б цей закон, який хоч дітей убезпечить від цього?
1: Дійсно, щодня говорю з колегами, я, ну, можливо, звісно, що багато хто вже і в парламенті, і взагалі в уряді знає, що я дуже гостро ставлюся до цього питання, але підтримка є і серед моїх фракційних колег, і серед опозиції. От я розмовляла із «Голосом», із «Європейською солідарністю», підтримка є. І я сподіваюся, що хоча б в першому читанні парламент в цьому році спроможеться прийняти законопроект 14110, для того, щоб вже в наступному році ми повністю прийняли його в цілому, і нарешті ці вироби вже стали недоступні для наших дітей.
2: Пані Ладо, дуже вам дякуємо за цей ранковий коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку була Лада Булах, голова підкомітету з питань забезпечення епідеміологічної безпеки, боротьби з ВІЛ-СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації. Ну, а ми просимо також приєднатися до нашої розмови представницю громадськості, координаторку руху «Батьки за Україну без тютюну і нікотину» Ольгу Масну. Ольга, вітаємо вас. На ваш погляд, чому так важко вдається, чи поки що навіть не вдається просунути цю роботу, затвердити законопроєкт із, бодай, регулювання і обмеження поширення нікотинових снюсів, які зараз в повному доступі, без відповідних позначок, що це загроза здоров'ю, та ще, як ми з'ясували щойно в ефірі, без сплати акцизних податків продаються оці нікотинові вироби, нікотинові снюси. Хто цьому сприяє і що з цим робити?
3: Доброго ранку, дякую. Мене добре чути?
2: Чути.
3: Дякую, що піднімаєте такі важливі питання. Ну, перш за все, це тютюнова індустрія, яка полює на дітей, на підлітків, на молодь, і ціль номер один якої – це залучити якомога більше споживачів. І якщо тютюнові вироби, вони вже врегульовані в Україні, загалом дійсно добре, то нікотинові вироби, вони не врегульовані взагалі. І, звісно, що це можливість для тютюнової індустрії вільно рекламувати і продавати нікотинові снюси дітям. Також на ринку вже з'явилися нікотинові стіки для нагрівання. Це такі, як для пристроїв для нагрівання, типу IQOS, GLO, але вже не без тютюну, але з нікотином. Тобто тютюнова індустрія користується відсутністю регулювання, виводить на ринок нові вироби, і ми вже бачимо наслідки. 3% дітей віком 13-15 років ці вироби споживаються станом на 23-й рік, і вже станом на 26-й ми вважаємо, що може бути цей показник набагато вищий, тоді як серед дорослих в 10 разів менше. Тобто ми бачимо, що дійсно цільова аудиторія – це мова, це підлітки, бо вони є найбільш вразливими, чутливими, найкраще на цю рекламу ведуться. І для них це дуже простий спосіб споживання, оскільки нікотинові снюси, вони абсолютно непомітні. Їх поклав під губу, можна це робити на уроці, хоч на першій партії. Вони схожі на жуйки, баночка схожа на баночку льодяників, і дорослим, насправді, які з цим не працюють, дуже важко зрозуміти, що це. І навіть ми там зустрічаємо такі запитання від батьків десь в соцмережах, ось і знайшли в дитини ось таке, що це може бути, бо насправді може бути і наркота, і що хочеш. Тому, на жаль, є протидія тютюнової індустрії, на жаль, поки що не вдається ухвалити рішення законодавче, однак ми дуже вдячні комітету, дуже вдячні пані Ладі. І дійсно ми підтримуємо повну заборону цих виробів, оскільки ідентичні вироби, такі як тютюнові снюси, заборонені в Україні повністю. Тому ми вважаємо, що нікотинові снюси можна спокійно заборонити, поки ринок не сформувався. І це буде доволі просто зробити. Але в цих умовах хоча б врегулювати на рівні з тютюновими виробами, заборонити продаж, дітям заборонити ароматизатори, обмежити вміст нікотину, тому що насправді дійсно ті, що компанії найбільш відомі, міжнародні, в них там максимум 20 міліграм на одну подушечку, на один снюс. А якщо говорити про інших виробників, то на ринку можна спокійно знайти по 100 і по 150 грамів на одну подушечку, це дуже багато. Це може призвести до отруєння, до зупинки серця, і цим не потрібно нехтувати.
0: Ну і все-таки, як ви гадаєте, чому дотепер парламент не розглядає цей законопроєкт саме через лобі тютюнових компаній, виробників?
2: Або, Сергій, а може вони не знають, яку шкоду, самі не вживають снюси і не знають?
3: Насправді лобі дійсно працює. На жаль, тютюнова індустрія має багато ресурсів для того, щоб лобіювати, і вони задіють всі можливі кроки, свої засоби в цьому напрямку. Також не вистачає політичної волі. Звісно, що зараз такий час складний, коли в Україні дуже багато викликів. Але треба розуміти народним депутатам, що здоров'я наших дітей, нашої молоді – це про довгострокову перспективу, про наше майбутнє. І це не складно зробити. Це нічого наразі не коштує. Це не потрібно щось комусь забезпечувати, купувати і так далі. Це просто ввести регулювання для того, щоб обмежити тютюновій індустрії доступ до дітей.
2: Виходить, не просто нічого не коштує, бюджет навіть отримає, якщо буде регулювання і, наприклад, обов'язок платити акциз.
3: Насправді, наскільки я знаю, вони врегульовані щодо акцизів. Тут уже питання, наскільки вони сплачують, і наскільки там є такі добросовісні, як пані Лада сказала, наскільки ні. Але таким чином, коли була запроваджено акцизне ось цей податок на них, таким чином тютюнова індустрія, зокрема, легалізувала ці вироби.
2: Тобто не все так просто. Ну що ж, чекаємо на ухвалення відповідного законопроєкту і дякуємо вам за ранковий коментар.
4: Українське радіо. Реклама.
5: Вас вітає гаряча лінія Movirun, біоактивного комплексу для підтримки функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
6: Моя біда ноги. Здавалося б, 45 років, але весь час щось турбує. Як одне коліно пройде, друге вступає. Як не болять коліна, то кульшові починають. Розумію, що треба якусь підтримку суглобам дати. Розкажіть, будь ласка, про Movirun. Із задоволенням. Movirun – це комплекс біологічно активних речовин, що сприяють зменшенню запалення, допомагають при дискомфорті, больових відчуттях під час руху, покращуючи рухливість та працюючи як підтримка хрящової тканини.
7: Дізнавайтеся більше про Movirun та робіть замовлення зі знижкою 30% за номером 0800 35 0302. 0800 35 0302. Не відкладайте турботу про суглоби на потім. Замовляйте Movirun просто зараз та отримуйте знижку 30%. Акція діє лише до кінця жовтня. 0800 35 0302. 0800 35 0302. Реклама є дистатувати лікарським засобом. Переживання рекомендовано проконсультуватися з лікарем. Всі цінки безкоштовні. Деталі акції з телефону гарячої лінії.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
9: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
10: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» та «Радіо Промінь».
11: Українське радіо.
12: Десята година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. У Деснянському та Голосіївському районах Києва після нічних та ранкових російських ударів загинули 3 людини. Також відомо про 21 травмованого, серед них 8-річна дитина. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що вдалося врятувати 16 мешканців пошкодженого будинку. Там нині працює кореспондентка Суспільного Дар'я Нематіан-Зулбін. Вона з нами на зв'язку. Колего, вітання. Що відомо тобі стане на цю хвилину?
14: Колеги, вітаю. Отож, нам вже вдалося поспілкуватися власне з мешканцями будинку в Деснянському районі, який вчора Росія в 11-й вечора атакувала. Наразі тут на місці вже немає рятувальних служб. Вони загасили пожежу, яка виникла в будинку, поїхали. Тут мешканці вже прибираються у своїх квартирах, вимітають скло, викидають віконні рами та пошкоджені меблі. Але, зокрема, у будинку, де трапилась пожежа, ситуація гірше. Сам будинок затоплений, також подекуди є тріщини у самих стінах. Наразі відомо, що двоє загиблих є у цьому будинку. Їх тіла знайшли рятувальники. Також звідси евакуйовували людей, евакуйовували їх за допомогою спеціальних машин, адже не було доступу до верхніх поверхів через саме задимлення. Тут на місці також люди вже можуть заповнювати заявки в ятках з поліцейськими, вказувати про пошкодження майна, а також працюють і волонтери. Вони роздають гарячі напої, а також їжу, адже у самому будинку немає ані води, ані електрики, ані газу. Ну, ми і надалі залишаємось ще тут працювати, а також прошу далі послухати розповідь жителя будинку.
15: Два прям дуже-дуже сильні вибухи, і десь третій ще трошки, може, менший. Всього 4 вибухи було. Ну, 3 точно прям дуже сильні. Аж дім трясли, ну, бачу, пожарні стоять. Пожарні не могли під'їхати, вони стали з того боку, а потрапили з цього боку. І тут люди, я чув, як люди на допомогу кликали, не могли вилізти. І третій поверх я чув дівчину точно, і на 5-му поверсі чоловік був.
14: Ну, на місці ще почали працювати комунальні служби, вони допомагають прибирати сміття з самої вулиці.
13: Дякую, Дар'я Нематян-Зулбін, про наслідки атаки балістикою Деснянського району столиці. Склади, виробничі приміщення, магазини, авто і дитсадок були пошкоджені внаслідок російської атаки на Київщину. За останню добу пошкоджені 22 об'єкти, одна людина травмована, повідомив у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше руйнувань у Бучанському районі, там пошкоджено 19 об'єктів. Наслідки атак також зафіксували в Обухівському та Бориспільському районах. Уночі Росія застосувала балістичне озброєння.
4: Новини на Українському радіо.
13: На Покровському напрямку фронту російські війська не полишають спроб просунутися та взяти Добропілля у напівоточення. Попри збільшення кількості саме штурмових дій і залучення додаткових сил, армія РФ зазнає значних втрат. Про це в етері Суспільного розповів офіцер штабу батальйону оперативного призначення бригади «Буревій» Сергій Колісніченко.
12: Ворога дуже багато, ворог не полишає спроб інфільтруватися в наші порядки, зайти за комірець, обійти. Для російської армії це має дуже велике значення, тому що місто доволі немаленьке. Як для засобів БПЛА, так і для дальнобійних засобів ураження. Є де замаскувати, є де сховати. Це останній, найбільший хаб, скажімо так, на велику кількість кілометрів навкруги. Від неї вони можуть стартувати, перерізати Краматорські траси, логістику. Якщо вони займуть Добропілля, скажімо так, засоби ураження по знищенню логістики у них виростуть в рази. Це саме більша проблема буде для нашого групування.
13: Українські військові змогли частково відтіснити російські сили в районі Райо-Олександрівки на Донеччині і продовжують стримувати їхнє просування у напрямку Слов'янська. Про це в етері телемарафону повідомив командир роти батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Віктор із позивним «Філософ». За словами військового, протягом останніх тижнів суттєвих змін у ситуації на полі бою не відбулося. Водночас на окремих ділянках фронту українські підрозділи досягають певних успіхів.
16: Вздовж Сіверськодінця, в районі Кривої Луки, наші сили проводять контрнаступальні дії. Якщо говорити безпосередньо про цей напрямок, де стоїть 10-та бригада, це Райо-Олександрівка, це, власне, прямі ворота до Слов'янська. Ми змогли частково відкинути ворога з Райо-Олександрівки, однак також це не є якісь фундаментальні зміни. Ми проводимо свої дії, вони проводять свої дії, ми більше там працюємо в межах забудови, ворог більше має успіху на східних околицях Райо-Олександрівки. Але, тим не менше, ми стримуємо росіян, вони до Слов'янська не наближаються.
13: На фронті протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському і Південно-Слобожанському напрямках. Сили оборони ліквідували ще 1650 російських бойовиків. Прозвітував про це у Фейсбуці Генштаб Збройних сил України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
17: Погода.
13: На північному сході країни помірні дощі, у Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози, на решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16, тепла у західних, Житомирській та Вінницькій областях 9-14. На сході та південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, режисерка ефіру Оксана Шевчук та Євгенія Павлова. Я зазначу, що цей ефір ви можете прослухати в нашому мобільному додатку «Суспільне.Радіо». Найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо» і також переглянути цей ефір на нашому ютуб-каналі.
0: Люди, які наближають нашу перемогу. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо.
1: Як захистити місто, коли Росія атакує і вдень, і вночі? Для киян та жителів інших міст це питання про життя, про можливість спати, працювати і загалом відпускати дітей до школи. Українські волонтери і інженери шукають нові способи збивати реактивні шахеди, а також балістичні ракети. Що вже працює і чого бракує, аби захист став сильнішим і аби руйнувань і жертв було значно менше? Про це ми будемо говорити з гостею ефіру, волонтеркою, співзасновницею благодійного фонду «Дігніта» Любов'ю Шипович. Привіт, Люба.
2: Привіт.
1: Ми з тобою вже спілкувалися літом. Я пригадую, що тоді ми говорили з тобою про те, що дуже посилилися обстріли на той момент. І у нас не було можливості збивати ракети балістичні. І ми очікували, чи дадуть нам, чи не дадуть ракети. І очікували, якою ж буде осінь. І ось ми з тобою зустрічаємося через декілька місяців. І розуміємо, що наша реальність просто, напевно, ще гірша, ніж ми могли собі уявляти. З точки зору обстрілів постійних і кошмарення Києва. Як ти вважаєш? Чи вдалося нам хоча б трошечки підготуватися до цих атак, які ми маємо, і чому місяць вересень і вже навіть жовтень стали такими критичними з точки зору обстрілів для киян?
2: Знаєш, я думаю, що все-таки підготуватися вдалося, може, там не так ефективно, як хотілося б. І тут хочу, знаєш, сказати, що, в принципі, всюди оце от ефект метелика є, одна подія за собою тягне іншу. І ось ці політичні перипетії влітку, коли там фактично на півтора місяця зупинилося військово-політичне життя, коли змінювали главкома, міністра, міняли, як в шахи, типу, інші фігури змінювали. І, напевно, цих от там півтора місяця трошки затримало підготовку. Я зараз не коментую підготовку самого міста Київ, там, де, в принципі, і міська влада відповідальна. Я думаю, тут всі кияни, не треба нічого розказувати. Кияни знають, скільки в Києві укриттів, скільки підземних шкіл.
1: Чи взагалі вони є наявні? Ага. Давай почнемо з цього. Чи є укриття? І чи є підземні школи? І чи є взагалі можливість?
2: Я саме говорю з точки зору військового захисту, як військові відпрацьовують. І скажу, що зараз повітряні сили, а саме от в розрізі малого ППО, захисту від реактивних шахедів, від звичайних шахедів, насправді працюють, напевно, на межі своїх можливостей і значно ефективніше, ніж це було, там, скажімо, ще влітку. Дійсно, в командуванні повітряних сил в напрямку саме дронової боротьби з'явилися дуже і дуже розумні люди. Це підтягнули командирів з підрозділів, люди, які знають, що роблять. І це вселяє оптимізм. І насправді, наскільки швидко навіть рухається зараз. Ну, тобто, два тижні тому, коли ми практично не збивали реактивні шахеди, єдиний спосіб їх збиття – це було класичне ППО і F-16, то зараз ми бачимо, пройшло два тижні, і ми понад 50% збиття реактивних шахедів, ну от порівняно з тим, що його майже не було, там трималося на рівні 10-15%, і наростити такий відсоток, ну, я розумію, що кияни на собі відчувають кожен, який долетів, але якщо подивитися, скільки летіло, і якщо з двох десятків долітає 1-2, то це робота повітряних сил, робота нашого ППО, і тут вони абсолютно молодці і розвиваються далі. Звичайно, ми радіємо відео, які там публікує президент чи міністр оборони, що ось відбулося збиття реактивного шахеда. Це природньо радіти, але тут одразу треба з критичним мисленням до цього підходити, думати, чи це одиничне збиття, чи ми масово так можемо робити, чи ми можемо масштабувати те рішення, яким збили. І по ряду рішень ми не можемо масштабувати, там от по причині причині залежності від імпорту, зокрема від Китаю. Тому це скоріше такі одиничні рішення. А варто звертати увагу на те, що ми можемо наростити і наростити швидко. І в випадку саме герань 4, герань 5, це реактивний шахет і бандероль. Я думаю, що тут варто говорити не про якусь чарівну кнопку, якою можна перемогти. Ось придумали якийсь засіб і ним все перемагають. Це скоріше комплексний захист, це різні системи боротьби, комплекси ППО, залежно від тактики використання дронів ворогом. Коли реактивні шахеди летять на наднизьких висотах, це одні засоби, коли на надвисоких до 7-8 кілометрів, це зовсім інші засоби. Так само в різну погоду, десь це оптичне наведення, десь тільки радіолокаційне наведення. Тобто тут...
1: Це не все так просто, придумати одну річ, яка може збивати всі шахеди. Це досить такий складний комплекс.
2: Наприклад, там з бензиновими шахедами у нас дійсно було фактично одне рішення, та дрони-перехоплювачі, які досить ефективно працювали.
1: Я пам'ятаю, що тоді було 90% забиття дронами-перехоплювачами. Так. І навіть наближалося прям майже до 100.
2: І це, знаєш, воно трошки для нас таку теплу ванну створило, що ось один засіб, одна чарівна кнопка працює проти там от всіх бензинових шахедів. По-перше, із бензиновими росіяни почали використовувати різні тактики застосування, десь там опускатися нижче, навіть бачила, нижче 80 метрів, тобто наднизькі висоти. Ми бачили, коли шахеди в лінії електропередач влітали, бо летіли дуже низько. Це ж робиться для того, щоб не було видно радарами. То там радіогоризонт працює, земля кругла, просто радар не може покривати наднизькі висоти. І так само там піднімалися на більші висоти, летіли в хмарах, де дрони-перехоплювачі, які на оптичному наведенні, вони просто не видно в хмарах цілі. Тому нас трошки розслабило довге життя бензинових шахедів, і ми, напевно, не так ефективно підготувалися до реактивних. Я ж кажу, десь це сталося через зміну військово-політичного командування, яке затримало ще, коли змінюється командувач, то дуже багато процесів зупиняється, призупиняється, просто очікує. І оцей період дуже критичної підготовки до осені, він був втрачений, на жаль, але... Ну, якщо чесно, я досить оптимістично дивлюся на те, як розвиваємося. І основне, що в повітряному командуванні зараз є люди, які розуміють, що це не один засіб, що це треба комплексно, тут працюють. І, як ми бачимо, турелі по Києву з'явилися, поставили. Це ж теж, це не місто Київ робить, це роблять повітряні сили. На жаль, хотілося,
3: увага, повітряну тривогу оголошено у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, частині Волинської, Рівненської областей, ну турелі, і триває Києву, повітряна тривога у Запорізькій, Донецькій, Луганській, півночі, сході Харківської і Республіці Крим.
2: Шахет. Якщо пропустили на всіх інших рівнях, то ось турель – це те останнє рішення, бо турелі працюють там десь 700-800 метрів висоти, тобто це вже коли шахеди в Києві йдуть на зниження. Крім того, працюють і зенітні установки, і зенітно-ракетні установки, ПЗРК, і знову ж таки перехоплювачі, реактивні перехоплювачі вже є, авіація працює. Тому це цілий комплекс, от дійсно ешелон, і це надскладна система координація цього всього. Особливо, коли ми маємо пілотовану авіацію в небі, і в цей момент координувати засоби ППО, які з землі працюють, щоб там не
1: випадково
2: дай Бог,
1: не було дружнього вогню.
2: Тому це насправді складна комплексна система, і мені здається, такої складності координації, як я зараз в Україні, немає ніде в світі такого ППО.
1: Але ти сказала момент про те, що зараз, от за останні два тижні, ситуація змінилася, і ми маємо 50% збиття реактивних шахедів. Я думаю, що ще трошечки, і ми почнемо це відчувати, тому що, напевно, кияни живуть в такому вже, знаєш, півтора місяці в кошмарі, і воно кожен день тривога, і відчуття, що нічого не змінюється, просто дедалі гірше стає, і дедалі більше попадань відбувається. Але, на твій погляд, а що змінилося от за ці два тижні? Що дало цей поштовх, переломний момент, можливо, так можна сказати, щоб збивати ці реактивні шахеди?
2: Знаєш, це мені таке, здається, класичне українське, коли настає біда, ми всі об'єднуємося, і тоді ми найсильніші.
1: Коли прям жесть жестяковий, правильно?
2: Те, що сталося, коли от Київ відчув, хотілося, щоб думали наперед, та, але от коли відчули таку прям сильно, там от Київ під прицілом дійсно там кожні щопівгодини, то об'єдналися дуже багато і виробників, і на там державному рівні, на рівні військового командування, коли у всіх на вустах почала тема реактивних шахедів, що з ними робити. І коли стільки людей об'єднується, стільки бізнесів одночасно працюють над рішеннями, ці рішення з'являються. Ну, тобто це оця от сила об'єднання, сила спільноти. І насправді зараз, я б сказала, 5 таких от там відносно недорогих є засобів, які в певних умовах перехоплювачі реактивні. 2 дуже перспективні, такі, що можуть масштабуватися, деякі з них вже законтрактовані державою, тобто це вже не тільки там фонди, благодійники закриваються, вже є контракти держави. Але знову ж таки, це на відміну від бензинових шахедів, тут ми говоримо про комплексний захист, і в роботу пішли і радянське ППО, і західне ППО, яке в нас з кінця 22-го року передавалося. Там вже трошки призабуті гепарди, зараз бачимо, як вони працюють. Я думаю, що кияни, особливо ті, які переїжджають на лівий берег, бачать їх роботу щодня. Тобто почали працювати ті засоби, які ми проти бензинових не використовували, вони були просто неефективні. І тут, знаєш, тут такий парадокс, що чим швидше розганяється дрон, тим вразливішим він стає для класичного того старого ППО, бо при великих швидкостях передбачувана траєкторія. Коли дрон летить на повільних швидкостях, він може маневрувати, тобто ти не можеш розрахувати балістичну траєкторію, куди на випередження стріляти. А на великих швидкостях тут знову з'являється оця можливість для класичного ППО, яке кучно на випередження стріляє і відповідно спрацьовує. І там, зокрема, ми в фонді теж взяли зараз в підтримку апгрейд радянських зразків ППО, яке в нас ще є, тому що воно все ж ефективне. А росіяни змогли там на базі радянської Тунгуски панцир вибудувати. То чому ми не можемо оновлювати і так само працювати? Ну, як зараз воно задіяно в роботі, ми взялися на апгрейд, там поновлювати деякі системи, об'єднувати в єдину систему радарного поля, що, в принципі, додає ефективності роботи ППО. Єдине, що, знаєш, от зараз, напевно, якщо з протибензинових шахедів ми знайшли такий дійсно дешевий спосіб у вигляді дешевих перехоплювачів, то, на жаль, з реактивними шахедами такого дешевого рішення немає. Будь-які реактивні перехоплювачі вони мають оцей реактивний двигун, вони вже дорогі за визначенням. Тому наразі зараз математика війни, на жаль, грає проти нас. Але ну я думаю, що у нас є рішення. Зараз їх треба масштабувати і треба знижувати вартість збиття, перехоплювання, щоб просто ми економічно могли витримати будь-які удари.
1: Ти говориш, що ти ще вже є 5 варіантів, які збивають. 2 варіанти, вони вже законтрактовані. Ми не будемо називати, що саме.
2: Не будемо.
1: Але як взагалі зрозуміти, наскільки ефективними є ці технології, чи ми просто пробуємо, наскільки вони успішно збивають, так ми вже і по ходу діла вже й бачимо, чи варто вкладатися в них чи ні. Тому що ми якось говорили про те, що розвиток технологій, це ж потрібно теж вкласти гроші. Треба мати можливість там, наприклад, випробувати це нове озброєння. Для цього потрібен час. А тут часу у нас немає, бо летить кожну годину, кожну хвилину, і треба рішення вже. Як тоді зрозуміти,
2: тут, в даному що випадку ефективно? Повітряні сили відкриті до всіх виробників, вони готові брати на випробування будь-які, навіть сирі рішення. Дійсно, там настільки відкриті, там є цілі R&D підрозділи в повітряних силах, там підрозділах, які прикривають Київ, Київщину, і випробовується все. Тільки десь там виробник заявляє, що в нього щось трошки може бути робочим, беруть, кличуть на випробування, тобто немає ось цих, знаєш, бюрократичних перепон випробувати в бою. Трошки щось працює, заносьте, приїжджайте, заїжджайте, будемо разом літати, пробувати, стріляти. Там турелі показали, що вони працюють, їх закуповують і для міст, і для об'єктового прикриття там певної критичної інфраструктури. І це ж дуже швидко відбувається, тобто тут питання радше до великих міст, чому про це не думали попередні роки, чому це все перекладалося тільки на військових, і жити в війні вже 13-й рік, і все ще думати, що оборона – це справа військових? Ні. Ми всі війні екзистенційні, за наше існування виживемо тільки, якщо кожен буде включений в цю війну будь-яким способом, або в Збройних силах, або для Збройних сил.
1: Як зараз ти бачиш ці технологічні новинки. Наскільки зараз от ваш фонд включається в те, щоб знайти спеціалістів, які можуть, наприклад, придумати, як доробити цю розробку? Як шукаєте фінансування на те, аби пробувати щось технологізувати і адаптувати під наші реалії? Ну і ти кажеш, що боротьба з реактивними шахедами досить дороговартісна, то де гроші, якщо у нас їх дуже мало або взагалі немає?
2: Ми в фонді стараємося зараз підтримувати розробки будь-яких засобів. І це не обов'язково якісь новітні технології, це, як я вже згадувала, інколи просто нове, інше використання.
1: Існуючого.
2: І ті ж зенітно-ракетні комплекси, вони показують досить хорошу ефективність, вони не залежать від погоди, вони проти от швидких дронів спрацьовують якраз дуже непогано, бо вони дизайнувалися для крилатих ракет. А коли дрон вже на таких швидкостях, це вже майже крилата ракета. Коли ми говоримо про бандероль, в нього навіть форма ракети. Тобто тут уже межа між дроном і крилатою ракетою, вона майже стирається, тобто це вже дрон плавно переходить в крилату ракету, і якраз для цього ці класичні засоби, зенітно-ракетні комплекси, вони досить непогано підходять. Питання в тому, щоб мати до них достатню кількість пострілів чи ракет. Ну, там, якщо ми говоримо, наприклад, про радянські тунгуски, які мають і гармати, і ракетні установки, тобто чи достатньо в нас пострілів для гармат, чи достатньо ракет для ракетного комплексу, чи достатньо в нас радарів. По радарам ситуація дуже і дуже покращилась порівняно з минулим роком, при тому, що якщо говорити про кількісно, радарів у нас, може, не сильно зросло, але зросла координація. Радари були об'єднані в єдине радарне поле. І що це нам дає? Це, по-перше, ефективне використання радарів і передбачуваність цілі, коли ми можемо слідкувати за ціллю, як вона летить, планувати її перехоплення на різних ешелонах і так далі. Тобто оця от координація саме в радарному полі – це прям дуже і дуже важливо.
1: А раніше такого не було?
2: Раніше от малі радари, типу, хто там підрозділ взяв собі і нікому не розказує, там з ним працює, користується. Це ініціатива буквально там минулого року літа була, коли почали збирати, де в кого які радари є, обліковувати їх, об'єднувати в єдину систему.
1: Я просто пригадую, що навіть був такий додаток, і він досі існує, є ППО, де можна навіть також долучитися до того, що коли ти бачиш якусь повітряну ціль, вказати, де вона, і ну тим самим допомогти військовим, які можуть на якомусь етапі її збити.
2: Це, власне, більше по звуковим саме сенсорам працюють ці додатки. Звукові сенсори, вони теж відіграють там от свою роль в цій екосистемі детекції цілей, а вони десь менш точні, ніж радіолокаційні засоби, ніж радари РЛС. Але вони теж мають своє місце, тому що ми не можемо РЛС закрити всю територію України. У нас дуже велика країна. Стільки радарів в усьому світі не виробляється. Тому ми комбінуємо різні підходи. Але саме от якщо говорити про РЛС, то досить непогано. Зараз вони об'єднані в єдине поле, координуються. І всі групи, які працюють в межах радарного поля, незалежно від роду військ, вони отримають цілі вже з єдиного радарного поля.
1: Ти, до речі, ще сказала про те, щоб робити оновлення цих різних систем і пошук рішень. Багато чого залежить від закордонних поставок і багато чого залежить від Китаю. То от знову питання, ми знову повертаємося до різних комплектуючих, які є лише в Китаї. Чи ми можемо знайти десь ще заміну? Бо я пам'ятаю, ми ще говорили не про FPV-дрони, а про Мавіки, які ще на самому-самому початку війни, які були в Китаї, і ми намагалися через Китай їх закуповувати, і потім вона нас уже з Китаєм вийшли недружні стосунки, тому варто було б нам переключитись на якісь інші технології. І тепер знову питання, чи ми знову повертаємося до якихось китайських
2: комплексів? Сила Китаю навіть не в якихось там унікальних технологіях, бо технології переважно західні, західних країн. А сила Китаю в масштабуванні.
1: Дешевизні, кількості, штампування.
2: Коли тобі треба, не знаю, 30 двигунів замовити, ти можеш з європейської країни замовити. Коли тобі треба 30 тисяч, то жодна європейська країна тобі не зможе забезпечити такого. Тому тут тільки Китай. А з Китаєм у нас не найпростіші стосунки. І є експортні обмеження, і є чутки, що будуть ще посилюватися ці експортні обмеження з Китаю. Тому, насправді, тут це теж наша там частина адвокації, як країни, це пояснювати європейським партнерам про важливість масштабування цих технологій на території там європейських країн. Тому що в Україні теж, звичайно, звичайно, запускається виробництво, але саме через безпекові ризики Європа, напевно, тут краще підходить, бо на території країн Євросоюзу, країн НАТО поки що не знищують підприємства.
1: Я подумала, що навіть якщо пробувати нам використовувати, пробувати різні технології, чи вони діють, чи ні, так як у нас тривоги і постійні атаки, то можна прям робити це, вважаю, в прямому ефірі. Якщо технологія допомагає збити вже от зараз, просто в ці хвилини, можливо, варто пробувати її масштабувати.
2: Та, Україна чудово підходить як от такий от R&D lab, типу випробовувати тут же, протестувати, але саме от масштабувати, ну, на відміну від нашого ворога, ми не вміємо. Дуже погано вміємо. І, знову ж таки, будь-яке масштабування, воно обмежується не лише фінансовим ресурсом, але й безпекою. Тобто збудувати великий завод, там якісь промислові лінії в наших умовах не дуже можливо. Тобто зараз виживають ті підприємства, які роблять повну децентралізацію, а це ускладнює і логістику, і оці от виробничі цикли, лінії і так далі. І знову ж таки, це розділення все ще українців на цивільних і військових, коли там будь-яке підприємство відганяють від міст населення. Україна населена країна, тобто в нас не так багато якихось там пустирів, де можна щось робити. Ну і знову ж таки, тобі треба підприємство все одно десь або в місті, або поблизу міста, бо працівники потрібно. Працівники ні звідки не беруться.
1: Вони мають доїжджати до цього підприємства, правильно?
2: Так, як ми бачимо, це ще, знаєш, переконати інколи громади про необхідність збудувати якесь підприємство на території громади. Тут, коли є цивільні, знаєш, які зовсім війна десь далеко, хай військові воюють. І саме військові потреби оборонного промислового комплексу, коли потрібно це робити десь.
1: Пам'ятаю, коли був удар по підприємству Вишневому, то тоді якраз президент заявив, що треба переглянути, де ці підприємства оборонні знаходяться поблизу населених пунктів і просто їх перебазувати, передислокувати, щоб не було так от внаслідок удару, щоб не було скільки смертей і загиблих. Як ти думаєш, це популістичне рішення чи більше
2: президент
1: правильне...
2: сказав те, що хотіли почути люди, там, люди, виборці на майбутнє. Тобто президент же ж, незважаючи на відсутність виборів, все одно слідкує за рейтингами. А людям, звичайно, ну, знаєш, коли от говорять, типу, там, українці не хочуть миру, то українці хочуть миру. Більше, ніж всі інші. Ми просто розуміємо, що від того, що ти хочеш миру, він сам по собі не настає. Треба, щоб і ворог теж хотів його, а ворог не хоче і не показує жодних ознак, що він хоче. На Київ постійно летять шахеди, ракети, тобто це навряд чи голуби миру до нас летять. Тому президент це говорить, але фактично, ну, чи це можливо, знаєш, там, спитаєш людей на вулиці, чи хотіли ви більше українського озброєння, звичайно, хотіли.
1: А
2: чи
1: але можна бажано це... не в моїй громаді,
2: так? Не в моїй громаді, а де, в якій громаді? Чи, ну, я ж знову ж таки, чи є в Україні пустеля, де це можна робити, і там, щоб люди ще якісь були десь. Ну, тобто, воно має бути із людьми, але щоб не було населеного пункту. А де ж ці люди тоді мають жити, так? Ну, тобто, всі би хотіли більше озброєння, але щоб не дозволяти це біля себе. Так само, якщо ми говоримо до міста, які ближче до фронту знаходяться, та сама проблема з розміщенням військових. Всі б хотіли, щоб їх військові захищали, але, будь ласка, щоб вони жили десь не в місті.
1: І це надзвичайно велика проблема. Хоча, ну, насправді, усвідомлювати, що люди захищають тебе, і вони мають також маскуватися, але правила війни, ми маємо розуміти, що це наша реальність. Я зазначу, що ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». Ми в студії говоримо з гостею, волонтеркою та співзасновницею благодійного фонду «Дігнітас» Любові Шипович. Говоримо про те, як зараз наші військові шукають технологічні рішення, аби збивати різне російське озброєння і що саме вдається, а що ще варто підсилити. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також слухайте наш ефір далі.
0: «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість поранених у Києві внаслідок російського масованого удару. Уряд розширив програму «Світло дім». Про це та інше далі. Докладніше. До 28 зросла кількість поранених у Києві внаслідок російського масованого удару. Також відомо про 3 загиблих. 23 постраждалих доправлені до лікарні, серед них дитина, повідомила у телемарафоні речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, у Деснянському районі, де пошкоджено 9-поверхівку, тривають аварійно-рятувальні роботи.
2: На місці працюють психологи ДСНС. Розгорнуто оперативний штаб по допомозі постраждалим на цій локації. Пошкоджено кілька десятків квартир. Уточнюється стан та можливість проживання в них. Також вигорів фасад цієї будови багатоповерхівки. Ворог вкотре продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, а також пошкоджувати енергетичні об'єкти. Як уже заявив президент України, перші влучання були саме по енергооб'єктам в Києві. Пошкоджена система енергозабезпечення столиці.
1: Кілька десятків потягів затримуються через російські атаки. Зокрема, майже на 10 годин відстає від графіка поїзд «Харків-Хелм». Пасажирам радять відстежувати інформацію на сайті «Укрзалізниці». Вночі масовано росіяни атакували об'єкти залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині і Тернопільщині. Повідомив про це керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у Фейсбуці. 39 балістичних ракет і понад 120 дронів летіло вночі на Київщину та Харківщину по об'єктах енергетики. Дані оприлюднив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Щонайменше 600 тисяч людей залишаються нині без електрики. Є пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і на 4 нафтогазових об'єктах. Протиповітряна оборона знищила 4 балістичні ракети і 115 російських дронів, прозвітували повітряні сили. Уже вдруге поспіль партнери не повідомили про пуски російської балістики, написав Володимир Зеленський у соцмережах, коментуючи удар по Києву вночі. Минулого разу це відбулося під час балістичної атаки на столицю у ніч на вівторок. Щодо цієї ночі, то партнери не повідомили про балістику, яку Росія запустила о 22:40, але 3 наступні хвилі атак вночі та вранці були уже з попередженнями від них, уточнив в етері телемарафону начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.
3: Одна ремарочка про те, що було повідомлення, тому що багато хто цікавиться, чи повідомляли партнери. Звісно, повідомлення спершу ми дали близько 22:40, що, власне, не було повідомлення від партнерів про балістику, але вже в наступні 3 хвилі атак, власне, повідомлення від партнерів про застосування балістики звучало.
1: Уряд розширив програму «Світло дім», яка передбачає допомогу від держави на встановлення резервного живлення у багатоквартирних будинках. Тепер подати заявки зможуть ОСББ і управителі будинків у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях, повідомив про це прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці. Раніше програма діяла у Києві, Київській та Харківській областях. Нагадаю, програма держдопомоги «Світло дім» стартувала на початку року. Допомога призначена для встановлення обладнання, яке дозволить забезпечувати освітлення, водопостачання, опалення, зв'язок і роботу ліфтів під час відключень електроенергії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: На північному сході країни помірні дощі, у Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози, нарешті територія сьогодні без опадів. Температура 11-16, тепла у західних, Житомирській та Вінницькій областях 9-14, на сході та південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Реклама.
4: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
5: Так, і зростає ризик остеопорозу. З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
4: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
5: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
6: Підемо на прогулянку.
4: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс – крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
11: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
7: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
12: Марто, чом така сумна?
13: Та настрій осінній.
12: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
13: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
12: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
13: Артрофіт? А що там у складі?
12: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії, та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
13: 0800 353 404, кажеш?
12: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%.
10: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artofit.com.ua.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнерядну, і ми в студії говоримо з волонтеркою, співзасновницею благодійного фонду «Дігнітас» Любов'ю Шипович. В цій частині я би хотіла поговорити про те, якої підтримки ми можемо очікувати від наших іноземних партнерів. Тому що ми вже з тобою окреслили, як багато нам вдається робити, як ми пробуємо впроваджувати різні технологічні інноваційні рішення. І просто навіть зараз, коли ми з тобою говоримо, наші військові пробують, придумують, вигадують і вже показують результат. Але насправді, щоб посилювати нашу обороноздатність, нам потрібні також підтримка міжнародних партнерів. І як фонд «Дігнітас» зараз працює з європейськими партнерами і з американцями? В чому ти бачиш складність? І чи усвідомлюють вони взагалі всі ті небезпеки і проблеми, з якими та навіть вся Україна живе, але оцей терор останніх місяців Києва?
2: Я б тут не виділяла окремо наших волонтерів, ми

0: як же наші ракети «Фламінго»?
1: Ну, чекай, «Фламінго» – це ракети балістичні. Я говорю про антибалістику, захист від російської балістики. Тобто збудувати антибалістику – це складніше, ніж балістику. Це тобі треба на супершвидкостях вміти перехопити ракету, яка летить практично там з космоса падає, якщо ми говоримо про балістичну траєкторію, на шалених швидкостях, там високі температури, і треба її встигнути задетектувати, перехопити.
0: Але ж в світі це роблять.
1: Так, це Patriot-система, це на сьогодні майже що єдиний засіб. Ну, є країни, які заявляють, що вони можуть перехоплювати, але вони просто ніколи ще не перехоплювали, тому нема можливості
0: переконатися і перевірити.
1: Тобто,
0: так?
1: Якщо Patriot ми протестували вже в країні, знаємо, що дійсно перехоплює, але кількість ракет обмежена в світі, виробництво тільки-тільки нарощується, і ми знаємо, що зараз американці не дуже охоче дають дозволи на продаж цих Пектри будь-куди за межі Сполучених Штатів, навіть незважаючи на те, що європейські країни готові платити за це, купувати для України, ми все ж залежимо від Сполучених Штатів, цих дозволах, чи дозволять вони купити. І Patriot – це дуже-дуже дороге перехоплення, але тут ми залежимо повністю від наших західних партнерів. Якщо говорити про крилаті ракети, реактивні шахеди, бандеролі, звичайні шахеди, то тут вступає комплекс засобів, тут значно більше є засобів, які працюють на різних висотах. І тут ми вертаємося і до систем конвенційного ППО, ті ж насамсті, айрісті, вже згадувані гепарди і так далі. Вони працюють, займають своє місце в ешелоні, вони нам потрібні, потрібні до них і ракети, і самі комплекси. Тут прохання до наших західних партнерів передавати Україні це все, бо Україна виступає щитом для всієї Європи. Тобто, фактично, європейські країни є бенефіціаром нашої оборони, поки Україна тримається, більш-менш в безпеці себе можуть почувати громадяни європейських країн. Так само кошти на розробки, на R&D, на пошук нових рішень, покращення старих рішень, виробництва, розробки радарних систем. Тобто це все в комплексі і, звичайно ж, нікуди без санкцій, тому що до сих пір ми знаходимо в шахедах, ракетах, які в Україну прилітають західні компоненти. Якось вони в Росію потрапляють, тобто десь санкції не допрацьовують, тому дуже важливо говорити про посилення санкцій, щоб в Росії не було змоги будувати це. От ми вже згадували, що Росія дуже добре масштабує, але не так добре вміють самі винаходити щось, тому дуже багато використовується і західних.
0: Але от вкрасти в когось, це, я думаю, в них виходить найкраще.
1: Та не важко вкрасти, купити. І як ми бачимо, що інколи нічого особистого, просто
0: тільки бізнес. Тільки бізнес. Насправді це дуже прикро, тому що ми розуміємо, що європейські країни є партнерами і більше очікуємо допомоги Україні саме, і відповідно санкції проти Росії. Натомість бачимо різні моменти в поступках і також бачимо, що дійсно, ти правильно кажеш, хтось все-таки продає ці комплектуючі, і вони використовуються в шахедах, іншому озброєнні.
1: Тому воно, ну, здавалося, дуже часто над санкціями посміюються, але якщо санкції працюють, то це дійсно важливо, тому що ворог буде втрачати здатність будувати більше своїх ракет, дронів, і так далі.
0: Ти говориш, що зараз найефективніша система – це проти балістичних ракет, це Patriot. А як ти вважаєш, ми можемо створити щось схоже на Patriot? Скажімо, якийсь схожий приклад, але менш вартісний і такий самий ефективний. Не торкаючись американських розробок, але щоб це було суто українським винаходом.
1: Ось компанія Firepoint вже неодноразово заявляла про створення антибалістичної системи Freya. Не знаю, на якій стадії розробки вона, але якщо говорити про там Patriot, створювався десь близько 40 років. Це, я сподіваюся, що в Україні вдасться це швидше.
0: Але ось як показують атаки на Київ останніх,
1: ну це точно не рішення, яке зробиш за тиждень чи за місяць. Тобто це десятки років розробок. Можливо, Україна під ударами, у нас особлива мотивація, там вдасться українським інженерам це зробити швидше, але це дійсно складні комплексні системи, тобто це не якесь таке рішення, яке там, не знаю, президент видав указ на другий день воно з'явилось.
0: Тобто на це все потрібно дуже багато років і зусиль.
1: І освіти інженерної, що теж не менш важливо. І тут, знаєш, тим, що Росія постійно, безперервно атакує міста, це ж впливає на нашу освіту в тому числі. В нас не можуть ні студенти, ні школярі нормально навчатися, а це впливає на нашу інженерну освіту в тому числі. Майбутніх інженерів, які в нас могли би бути через 3, 5, 7 років, які теж би впливали на ці розробки. І це, насправді, дуже сумно, що через оцей постійний терор в нас, мені здається, вже там

0: ціле покоління підростає, які не мають освіти хорошої. Це трошки схоже на ситуацію, яка була після Другої світової війни, коли цілий пласт населення був, які навіть шкільну освіту не отримали. І ми бачимо зараз ту саму сумну картину. Не так багато міст в Україні спромоглися зробити підземні школи, ще менше університетів змогли налагодити навчання в укритті. Тому це теж впливає на нашу обороноздатність. Тобто воно не сьогодні вплине, але вплине через кілька років якраз от відсутністю інженерів.
1: Дуже прикро це все усвідомлювати, але, можливо, якісь нові рішення допоможуть нам давати ефективний відсіч ворогу і тим самим, можливо, забезпечувати більш нормальний освітній процес. Але тут, повертаючись до наших міжнародних партнерів, в чому зараз складність комунікації і пояснення, що саме нам треба для збиття цього всього, що летить на Київ? Ну і загалом на інші міста. Чи усвідомлюють взагалі міжнародні партнери, що вони мають активніше включатися, активніше долучатися? То вони не просто, знаєш, мають приїжджати, дивитися на 1-2 дні, як Київ бомблять, як тут все літає, як збивають, але й загалом включатися в процес допомоги.
0: Мені здається, що, в принципі, там всі інтелектуальні люди розуміють і, в принципі, в цьому немає проблеми. Тут, скоріше, така, знаєш, загальна проблема демократії. Демократія – дуже хороший устрій управління державою, але під час війни, коли ти залежиш від от електоральних настроїв, і ми бачимо, як західні політики говорили одне, робили заяви на підтримку України, а потім під впливом електоральних мас не змінювали думку, змінювали риторику, говорили те, що хоче чути їх населення. Звичайно, в кожній країні люди не хочуть думати про війну десь в іншій країні, вони не хочуть думати на кілька циклів виборчих наперед про те, що ця війна може стати і їх війною. Як Україна жила теж до повномасштабного вторгнення, здавалось, десь там далеко на Донбасі війна, наже ж це не стосується, і голосували за зовсім інше. Так само в Європі, ну ще більш, напевно, далекою здається ця війна, і виборці голосують за внутрішні проблеми. І ми бачимо, як одна за одною в європейських країнах перемагають або крайні ліві, або крайні праві, які, в принципі, десь співпадають в них інтереси. І це зовсім не міжнародні стосунки, та для них важливі. Тобто вони якраз зосереджені на внутрішніх проблемах. Це, напевно, найважче пояснювати широкому загалу, не політикам. Тобто раніше ми переважно спілкувалися з цими decision-makerами. Але, ну, приїжджають в Україну європейські політики, там, не знаю, військове керівництво. Вони все всі розуміють. Але в демократичній країні будь-який політик буде робити не те, що він думає, а те, що від нього просить виборець. І тут нам важливо працювати якраз з виборцем європейським, з цими широкими масами, інформаційні кампанії, когнітивний сектор, тобто вплив саме на те, про що і як люди думають. Те, що ми бачимо ефект від українських ударів по дата-центрам в Росії, коли зменшилася кількість російських ботів. Це ж теж частина цієї інформаційної кампанії, коли Росія цих антиукраїнських ботів, які підтримували право-ліво-радикальні партії в європейських країнах, це ж теж частина війни. Це якраз от війна за оцю свідомість європейця. А політиків переконати просто, якщо цього хоче виборець.
1: Але ж тут я можу сказати, що дуже активно діє російська пропаганда в європейських країнах і також в Америці.
0: Та і в Україні вона діє непогано. Але це от розділення якраз військові-цивільні, це ж теж частина пропаганди. От є вони і ми.
1: Як пам'ятаю, раніше теж була така пропаганда «Захід і Схід». Угу. Треба з'єднати, хоча дивно, бо ми одна країна і не треба нас з'єднувати, бо все зрозуміло. Тут питання в тому, що російська пропаганда активно впливає на європейських виборців і, відповідно, вони обирають цих праворадикальних політиків. Угу. То як працювати взагалі з ними? Як впливати на них? Тому що в демократичних суспільствах не можна так просто взяти, там, вимкнути телеканал, наприклад, або закрити російський пропагандистський ресурс. Але все ж треба впливати на те, як вони працюють і що вони говорять. От я, наприклад, не так давно повернулася з Німеччини, і темою поїздки була якраз російська пропаганда і те, як вони впливають на виборців. Просто мене дуже дивувало, що у них дуже багато було сайтів, різних програм і мереж там з російськими наративами там про те, що не варто Україні давати озброєння, не варто підтримувати українських біженців. І це все розганялось по різних частинах Німеччини, і тим самим політики з такими праворадикальними і ліворадикальними настроями отримали більшість.
0: Ну, поки що не повністю більшість, в деяких землях.
1: Але все ж питання, як Німеччина, демократична країна, могла допустити просякнення цієї російської дезінформації так широко, знаєш, на ресурси, мені здається, щоб люди це все споживали.
0: А з європейських країн Німеччина Німеччина, напевно, ще й найбільш сприятлива для цього країна, бо німці самі були агресором. І ось те, що я бачила, як цей от російський наратив, що агресор це ж не завжди всі погані, не все так однозначно, типу, можна з іншого боку подивитись. От німці, ми ж там теж були агресором, але ми ж хороші. Тому мені здається, тут якесь таке оце є співчуття до агресора якраз через спорідненість. Тому в Німеччині було такий от сприятливий ґрунт для цього. Знову ж таки, Німеччина одна з тих країн, яка найбільше іммігрантів прийняла. І знову ж таки, проблеми іммігрантів постійно піднімаються і про те, що нам треба зосередитись, щоб там не можна сказати Німеччина для німців, бо німців дуже довго якраз навчали, що цього не можна говорити. Але все одно це ж використовується, що давайте зосередимося на внутрішніх проблемах, давайте Німеччину зробимо знову величною. І те саме ж сталося в Америці теж. Америка світового поліцейського, який слідкував за демократичним порядком в усьому світі, перетворюється все більше на ізоляціоніста, коли говорять про внутрішні проблеми, а все інше, весь світ не сильно нас цікавить, головне – інтереси Америки. І це насправді сумно, тому що ми виховувались на цих американських цінностях, всі оці американські фільми, вони ж нам нав'язували про те, якими бути, якою має бути справжня демократія. І це сумно бачити зараз згортання цієї демократії в тій країні, на яку багато хто рівнявся.
1: Зараз волонтерам складно працювати з американцями, з європейцями, доносити нашу позицію. Взагалі зараз вдається достуковуватися до політиків.
0: З політиками насправді ще найпростіше, бо політики там масово ще не дуже змінилися.
1: Тобто, а американські?
0: Американські теж, ну, в принципі, з конгресменами говориш, всі ж люди. По-людськи, типу, з кожним можна говорити. Але потім вони дивляться на там рейтинги опитування, а що виборці говорили. Тому я думаю, що нам треба якраз от менше працювати вже з політиками, а більше працювати з широкими масами населення, щоб таким чином на політиків впливати. Доносити свою адженду до виборців, працювати з локальними медіа, з соцмережами, не замикатися. Ми завжди, знаєш, українці були такі, типу, ми тут собі живемо, тут наша хатинка, не трогайте нас. Але в цій війні це вже точно світова війна, особливо, якщо ми говоримо про когнітивний домен, тобто росіяни присутні в усьому просторі, і ми не можемо просто чекати, що нас там ніхто не буде трогати. Нам треба говорити про це і в соціальних медіа, і в класичних медіа працювати. Мають бути наші спікери на ефірах. Ми бачимо, скільки проросійських спікерів. От Україні теж треба з цим працювати. Працювати з популярними блогерами тих країн. Ми бачили, як поїздка Лори Лумер змінила її наратив. Так?
1: Так,
0: ну, тобто,
1: так.
0: Але це одна єдина блогерка. Таких в Америці
1: сотні. Але в неї аудиторія мільйонна.
0: Таких блогерів в Америці багато, і з ними можна працювати, і там з європейськими країнами. Чи ми взагалі назвемо популярних блогерів, не знаю, в Німеччині. Так? Ну, тобто ми взагалі на це не звертаємо уваги. А це потрібно, бо якраз ці люди, вони є інфлюенсерами на широкі маси.
1: Зараз, які пріоритети ви ставите для себе от найближчим часом? Що варто посилити і на чому зосередити свою увагу, аби все ж якомога більше збільшувати оцей відсоток збиття російських різних атак?
0: Ми, в принципі, завжди екосистемно працювали, ми фокусуємося на підготовці військових, а в випадку реактивних шахедів тут зараз потрібне і перенавчання на інші засоби, забезпечення там, де не забезпечується державою, і дуже часто це інфраструктурні різні речі. Це от якраз підтримка R&D, підтримка роботи мобільних екіпажів і адвокація, щоб це все брало на себе держава теж поступово, бо поза державою жодні організації не зможуть підмінити. Повітряний захист – це дуже і дуже дорого. Ми говоримо з кількома бізнесами, з кількома ми співпрацюємо, допомагаємо вибудовувати приватне ППО, але я б сказала, десь 90% випадків бізнес після того, коли ми їм розказуємо, що їм потрібно зробити, вони кажуть, ой, ні, це дуже дорого. Ми краще там страховку купимо. Якщо прилетить, то страхові виплати отримуємо. І це правда. Типу, захист це дуже і дуже дорого. І ППО не може бути індивідуальним рішенням. Тут потрібні об'єднання, колективний захист. От, традиційно це була держава, але держава в умовах такої війни не може все закрити. Тому ми теж говоримо бізнесам про асоціації, бізнес-об'єднання, щоб будувати спільні такі об'єктові захисти, коли в одному регіоні кілька підприємств, щоб вони спільне ППО вибудовували, а не хтось тільки одне, бо це реально дуже і дуже дорого.
1: Тобто ми говоримо навіть не про оборонні підприємства, а загалом про
0: абсолютно цивільні бізнеси. Зараз
1: цивільні
0: б'ють,
1: бізнеси.
0: Ну, росіяни ж
1: так,
0: б'ють
1: так.
0: По всьому. Ми бачимо, як по рітейлу били, по складам будь-яких підприємств. І все одно, чи у вас там американський інвестор, чи німецький, вони б'ють по всьому. Тобто вибити нашу економіку, вибити підприємства, які платять податки, які дають робочі місця, призвести до економічної кризи, гуманітарної кризи, коли в людей немає де працювати. працювати, коли люди бояться вийти з дому, бояться йти на роботу, бояться їхати в транспорті, бо атакують, ми знаємо, там і приміські електрички, і потяги, евакуації, це вже стало частиною переїзду. Тому це питання вже для кожного підприємства, як себе захистити. Бізнесам варто проконсультуватися з повітряними силами в своєму регіоні, дізнатися, яка ситуація з захистом і посилити цей захист, тому що в такій великій війні тільки колективно ми зможемо захиститися. Жодна країна світу на сьогодні не витримала таких атак, як ідуть на Україну, там 100% захисту організувати на великій території. Бізнеси можуть самі вкладатися в свій захист.
1: І це насправді зараз дуже важливо. І на цьому ми будемо завершувати ефір. Дуже важливо долучатися кожному з наших радіослухачів. Ви можете волонтерити, працювати на підприємстві оборонному. Ви, якщо бізнес, можете вкладатися у захист вашого підприємства, але в першу чергу не бути байдужими і думати над тим, як ви можете допомогти і підсилити наші Збройні Сили. Зазначу, що спілкувалася на хвилях Українського радіо з волонтеркою, а також співзасновницею благодійного фонду «Дігнітас» Любові Шипович. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
2: Наближаємо перемогу разом. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
2: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
1: Мабуть, бракує заліза в організмі.
2: Та мабуть.
1: Тобі потрібен Геровітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
3: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
4: Дякую, Люба. З Геровітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
1: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Вас вітає гаряча лінія Мовірон – біоактивного комплексу для підтримки функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
8: Добрий день! Під час ходьби коліно нагадує про себе. Є дискомфорт, іноді скутість. Хотів би щось саме для підтримки суглобів. Звернув увагу на Мовірон. Розкажіть про нього детальніше.
7: Мовірон – це біологічно активний комплекс на основі речовин рослинного походження. Мовірон допомагає зберегти нормальну структуру хряща і покращити рухливість. Все необхідне для доповнення щоденного раціону в одній капсулі.
9: Якщо суглобам потрібна підтримка, час діяти. Замовляйте Мовірон вже сьогодні за номером 0800 35 0302 та отримуйте знижку 30%. Не зволікайте. Телефонуйте 0800 35 0302 прямо зараз, адже знижка 30% на Мовірон діє лише до кінця жовтня. Мовірон – 7 рослинних екстрактів, одна капсула на добу. 0800 35 0302. 0800 35 0302.
5: Реклама дієтичної добавки не лікарським засобом. Перебування рекомендовано проконсультуватися з лікарем. Всі знижки безкоштовні. Деталі акції з телефону гарячої лінії.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
10: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
0: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
10: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
0: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
11: Українське радіо.
12: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
13: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Під час нічного удару по столиці були атаковані всі три міські ТЕЦ. SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink для України. Про це та інше далі докладніше. Під час нічного удару по столиці було атаковано всі три міські ТЕЦ. Про це у Фейсбуці написав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також росіяни били по критично важливих об'єктах, які забезпечують живлення столиці і центральних регіонів на Київщині. Атакували об'єкти енергетики і на Харківщині, розповів на брифінгу заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
14: Під ударами опинились електростанції, об'єкти систем передачі та розподілу електричної енергії в місті Києві та Київській області, а також на Харківщині. Внаслідок цілеспрямованої атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури знеструмлена частина споживачів у місті Київ та Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, відновлення електропостачання ремонтними бригадами вже почалось. На жаль, відновленим роботам заважають постійні повітряні тривоги.
13: Російські війська усю ніч та ранок атакували західні області безпілотниками та ракетами. Зафіксовано суттєві руйнування і пошкодження об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Реактивний дрон влучив в адмінбудівлю в Тернополі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Через влучання безпілотника спалахнула пожежа на території нафтобази у Луцьку, яку рятувальники гасили кілька годин. На Хмельниччині через падіння уламків дронів виникли пожежі на підприємствах, автозаправній станції та у приватних житлових будинках. Загалом в області травмовані 6 людей. У Рівному під час чергової атаки уражено житловий сектор, відомо про 3 поранених. Компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink. Обмеження діє для військової системи Starshield, написав у соцмережах радник президента з питань оборонних технологій Сергій Безкреснов на псевдофлеш. За його словами, українських військових про зміни не попередили. Через це вночі зірвалися кілька українських військових місій. Це рішення не випадкове і пов'язане з нинішньою політичною ситуацією, додав флеш. І від військових надходять повідомлення, що для українських операторів було посилено обмеження на використання терміналів супутникового зв'язку Starlink, швидкість, після якої зв'язок починає зникати, 60-70 км за годину. Таку інформацію оприлюднив волонтер і колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідданими з Україною, але наразі цього не зробили, про це президент заявив в інтерв'ю телеканалу NPR.
11: Новини на Українському радіо.
13: Рація та радіоприймач задля безпеки людей. У прифронтовому місті Нікопольського району на Дніпропетровщині створили систему оповіщення про небезпеку застосування FPV-дронів та загрозу артобстрілів. Місцеві тепер можуть отримувати інформацію щодо нальоту безпілотників і в реальному часі передавати її іншим жителям задля збереження життів. Крім того, засоби радіозв'язку вже є у комунальних служб, рятувальників і бригади екстреної медичної допомоги. Детальніше у матеріалі кореспондента Суспільного Романа Михальчука.
15: На прилавку з овочами та фруктами на місцевому ринку стоїть рація. Завдяки їй, каже продавчиня Наталія, знає, куди і що летить. Каже, зо 3 місяці тому раціями почали користуватися усі продавці.
16: Я, наприклад, іду додому, я йду туди далі по парку, через заправку, де немає ні дерев, нічого. Для мене вона важлива. Кстати, куди мені йти, чи за домами ховатися, чи ти по прямій. Нам директор купив рацію, у нас у всіх дівчат є рація.
15: З рацією працює таксист Денис. Каже, російські FPV-дрони полюють за людьми та автівками. До того ж, перевозить клієнтів в різні райони, зокрема й на прибережну територію, де мобільного зв'язку та інтернету немає зовсім. Оснащені раціями та спеціальними приймачами і комунальні бригади, розповідає працівник житлово-побутового підприємства Олександр. Каже, росіяни б'ють FPV і по техніці, зокрема тракторах та службових машинах. Згадує, на початку весни 26-го ця система сповіщення допомогла врятувати життя ремонтної бригади.
17: Під навісом біля сітки стояла наша машина, і прилетів дрон один в кришу, а інший дверцю як водій в бензобак, та сталося згорання. Нас вчасно попередили, та всі встигли скритись. Всі подалі від техніки.
15: Таку систему оповіщення населення тут розробили понад півроку тому. Її ініціатором виступила міська влада та волонтери. Повідомлення про небезпеку диспетчер отримує від сил ППО та передає в радіоефір, де його можуть почути усі, в кого є рації та приймачі, розповідає представник міськради Євген. Окрім цього, про наліт дронів або артообстріли можуть попереджати інших і власники рацій.
18: Наразі вже і мешканці нашої громади використовують систему оповіщення і рації для цивільного життя, для своїх власних потреб. Є ретранслятор. Він передає сигнал той, що йде через застосунки мобільні оповіщення і передає в рацію.
15: Всю інформацію диспетчер отримує та передає через захищену лінію, до якої російські військові доступу не мають. Окрім комунальних служб, рації є і у критичних, зокрема рятувальників та бригад екстреної медичної допомоги, зазначає представник міськради. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
19: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
11: Погода.
13: На північному сході країни помірні дощі у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Значні дощі, місцями грози. Нарешті територія сьогодні без опадів. Температура 11-16, тепла у західних, Житомирській та Вінницькій областях 9-14, на сході та південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 70%, тиск 754 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
11: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні 14 жовтня, на годиннику 7 хвилин по 11. В студії працюють ведучі Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І в нашій студії є гість, голова Національної соціальної сервісної служби України Ігор Ільченко. Пане Ігорі, вітаємо вас.
2: Добрий день.
1: У нас насправді із вами, пане Ігорю, є досить непростий сьогодні виклик. Просто і цікаво поговорити про непросту тему, яка, можливо, для сприйняття не є аж такою легкою. Річ у тому, що наприкінці вересня цього року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка фактично врегульовує навчання, вдосконалення професійних якостей працівників у сфері соціального захисту населення, або простіше, соціальних працівників. І нам потрібно якраз поговорити про те, як тепер буде організована система їхнього професійного розвитку, їхнього навчання. Але найперше, а в чому полягає проблема? Ну, у нас, напевно, сотня, можливо, тисячі, напевно, в Україні соціальних працівників. Яка була із ними проблема, із їхнім професійним рівнем?
2: Дуже дякую. В першу чергу хочу подякувати за можливість бути сьогодні в студії і поговорити про таке надважливе питання. Так, дійсно, соціальних працівників сьогодні не просто тисячі, а десятки тисяч на всю Україну. І виклики, які стоять перед ними, викликані не тільки через війну, а й дійсно через складність тієї роботи, яку вони виконують, полягала в тому, що створення цієї системи мало відбутись вже дуже давно. І така система працює і для медиків, і для освітян, і у багатьох галузях.
3: Система підвищення кваліфікації.
2: Не просто підвищення кваліфікації, а саме професійного розвитку. Uh-huh. Тому що ми закладаємо сюди трошки більше, ніж просто навчання. Тут є і підтримка, і супервізія, про що зможемо далі поговорити. Тому це питання назрівало вже дуже давно. Але воно не вирішувалося багато років. Тому для нас і для Міністерства соціальної політики, сім'ї, єдності, і для Нацслужби це було таким важливим напрямом нашої діяльності. Напевно, сьогодні одним з найважливіших напрямів.
1: Тобто, фактично, до останнього часу не існувало якоїсь системи розвитку працівників.
2: Так.
1: До чого це призводило?
2: Це призводило до того, що система... Я не буду казати, що навчання не відбувалось взагалі. Воно відбувалось, і міжнародні партнери, і громадські організації, різні університети, в тому числі, проводили навчання, намагалися здійснювати і підвищення компетентності, і розвиток працівників. Але ми мали розірваність системи. Ми розуміли, що в одній області, в одному регіоні це відбувається по одному, в іншій області по іншому. І тут ключовий момент, що Нацслужба сьогодні це в першу чергу контролюючий орган. І ми здійснюємо державний контроль за соціальною сферою. І коли ти приходиш з контролюючим заходом, з плановою чи позаплановою перевіркою до територіальної громади, до надавача соціальної послуги, ти розумієш, що одні мають ті навички, які вони зобов'язані мати, а інші не мають. І ось на вирішення цих питань саме і створювалася ця система.
3: Як ця система тепер працювати по-новому? Тобто це будуть якісь навчальні центри, де можна буде офлайн проходити ці підвищення кваліфікації, чи це така постійна онлайн робота буде?
2: Важливу роль в системі професійного розвитку ми віддаємо обласним центрам соціальних служб. Це організації, які створені при обласних державних адміністраціях, засновниками є або обласні адміністрації, або обласні ради, і вони, в принципі, в своїх положеннях, в їх діяльність, основна з їх діяльності, це є якраз навчання надавачів соціальних послуг. І ми їм віддаємо важливу роль в тому, щоб вони саме навчали надавачів і соціальних працівників. Але ми не монополізуємо ринок. Ми відкрили його будь-якій організації, будь-якого форми власності для того, щоб стати провайдером освітніх послуг. Якщо у вас є експертиза, якщо ви, наприклад, громадська організація або релігійна організація, ви багато років вже самостійно працюєте в питаннях захисту прав дітей, ви можете бути надавачем соціальних послуг, і ви вже дійшли до рівня, що ви готові навчати інших, або ви до цього навчали уже колег мережах своїх, є грантові програми у міжнародних партнерів. Ми даємо можливість вам стати цим провайдером, написати свою навчальну програму, затвердити її через консультативно-методичну раду при Нацслужбі. Ми її затвердимо і віддаємо нашим фахівцям на місця для того, щоб вони здійснювали це навчання.
1: Пане Ігорю, ви сказали, що нерівномірна ситуація по країні, так? Десь, наприклад, можливо, більше уваги приділяли міжнародні партнери, ну, в умовах війни часто це або прифронтові території, або навпаки віддалені, там, західні терени нашої країни. Тобто, нерівномірно, а отже, яких, наприклад, знань і навичок найбільше бракує соціальним працівникам в Україні? Ви сказали, що подеколи можуть мати, подеколи не мають. Чого бракує?
2: Я хотів би почати ще з того, що ми теж не просто так підійшли до створення системи. Перед тим, як почати готувати проєкт постанови, ми провели два глобальних великих дослідження спільно з партнерами. І перше було направлення саме на вивчення кадрового потенціалу. І що ми побачили? Що тільки 16% із тих фахівців, яких ми опитали, мають вищу профільну освіту соціальну. І це насправді велика проблема, тому що 16% на загальну масу працівників говорить про що? Що людина приходить в професію без базових знань.
1: Тобто, по суті, тільки 1/7 частина мала профільну освіту.
2: Абсолютно вірно. І важливим елементом після 3-місячної супервізії для нових працівників, яку ми заклали, це є вивчення базової навчальної програми. Вона буде великою, масштабною, але це буде такий вхід в професію, коли ти, не маючи профільної освіти, зрозумієш, куди ти йдеш, що тебе чекає, і якщо у тебе залишиться якісь питання після 3-місячної супервізії, вже безпосередньо працюючи соціальним працівником, базова навчальна програма надасть тобі відповіді на ці питання. Друге глобальне дослідження було, а що ж все-таки самі соціальні працівники хочуть? Тому що, можливо, і ми віддаємо собі...
3: Крім зарплати,
2: це окреме питання, і так само є що сказати з цього приводу. Окрім зарплати, 83% опитаних соціальних працівників самі говорили про те, що їм необхідні навчальні програми, їм необхідні специфічні знання.
1: 83%?
2: Слухайте,
1: як це корелюється? 16%, ви сказали, якраз мають профільну освіту.
2: Абсолютно вірно.
1: Інша частина, 83%, якраз потребують.
2: Абсолютно вірно.
3: А з чого складається профільна освіта у працівників соціальної сфери? Ну, тобто, які знання вони передовсім мають отримати під час навчання?
2: Елементарно, перше і найголовніше, це є знання законодавства профільного. Угу. Ти маєш розуміти, з чим ти працюєш. Ти маєш розуміти, що таке закон про соціальні послуги. Ти маєш розуміти, що взагалі твій орган, в який ти йдеш працювати, що він виконує.
3: Я думала, психологія.
2: Це другий етап. Це вже йде ось ця специфіка. Звичайно, психологія потрібна. Я приведу вам, я думаю, він буде цікавий. Для мене це був дуже цікавий такий досвід. Під час відвідування одного з центрів життєстійкості в Львівській області, я дуже люблю спілкуватися саме з соціальними працівниками і сів поспілкуватися з психологінею і задав їй питання. Скажи, будь ласка, ти психологіня, ти 66 жителів маленького селища приходять до тебе на прийоми, ти працюєш з ними, надаєш їм психологічну допомогу. Скажи, будь ласка, чого тобі не вистачає? Вона психолог з досвідом, у неї є профільна освіта, вона все життя цим займається, нічим іншим не займалась. І от запит від неї. Мені треба специфічна програма по підтримці батьків, які втратили дітей на війні. Mm-hmm. Бо я бачу приклади, там одна мама втратила сина на війні, і у неї є там погані думки. У другої, навпаки, вона намагається знайти підтримку, спілкується з іншими батьками, у яких хлопці там захищають державу. Третя замкнулась собі, сидить вдома. І вона говорить: я дуже довго підбираю цей ключик до таких батьків. Якщо ви зможете підготувати, зібрати інформацію по всій країні, я впевнений, в інших центрах життєстійкості, у інших психологів. У них є досвід роботи з такими батьками, з такою категорією людей. Якщо ви зможете допомогти нам написати специфічну програму, які є вже методики по роботі з такими людьми, мені б це дуже допомогло. Що може бути краще, ніж ось така оцінка потреб саме соціального працівника, що йому потрібно? І писати програму не тільки під те, що ми вважаємо на національному рівні, що важливо для всієї території країни, А й отримавши досвід, отримавши запит від працівників, задовольняти його специфічними такими маленькими програмами, які потім, до речі, їм будуть лягати в оці необхідні один кредит ЄКТС в 30 годин, які ми рекомендуємо за рік набирати.
1: У нас є, до речі, запитання вже від нашої слухачки. Нелі пише, працівники центру «Пенсіон», новітня система, чула рекламу якраз на Суспільному. Значить, чи ці працівники проходять державні навчання? Що вам відомо з цього приводу?
2: Як я вже сказав, навчання в країні, я не буду говорити, що в навчанні був дійсно вакуум. Наприклад, якщо ми говоримо про службу у справах дітей, то їх більше навчала Державна служба у справах дітей. Це їх повноваження, вони проводили тренінги. Знову ж таки, я вже сьогодні згадував про обласні центри соціальних служб, які створені не вчора і навіть не 5 років назад. Вони так само займались професійним розвитком і навчанням надавачів соціальних послуг. Однозначно, система працювала, але вона мала певні проблеми. Тому те, що сьогодні створили ми, має вирівняти і унормувати загальну систему на всій території країни.
1: Добре, друзі, я хочу нагадати, що в студії Українського радіо голова Національної соціальної сервісної служби України Ігор Ільченко. Пане Ігорю, от ви згадували про таку цікаву програму, чи частину цих нових правил, це тримісячна супервізія. Так, протягом 3 місяців новий працівник може отримати якраз ось таку допомогу. Як це на практиці відбуватиметься? Він матиме якісь завдання? Хто наглядатиме, хто його навчатиме?
2: Перше і найважливіше, що ми бачимо, перший місяць дуже важливий для нового працівника. Коли він приходить на роботу після університету або просто за покликом душі, той об'єм роботи, який на нього навалюється, дуже швидко його змушує задуматись про те, що це не моє. І нам треба було вирішити цю проблему. Так от, супервізія – це не про контроль, це не про те, а як нового працівника проконтролювати, як він працює оцей перший, другий, третій місяць. А це саме про те, як його підтримати. І тут теж дуже важливий момент, про який я не можу не згадати, що ми так само, як і до створення системи підійшли спочатку дослідженнями, так само і вже на сьогоднішній день спільно з партнерами ми провчили 26 регіональних тренерів-супервізорів, які в свою чергу вже майже 300 зробили навчання 300 супервізорів, які вже, не дивлячись на те, що система тільки прийнята урядом, вже супервізія для працівників проводиться в Україні. Що вона в себе включає? Перше, це можливість підтримати працівника, дати йому пораду, проговорити десь анонімно, можливо, з тими викликами, з якими він зустрічається. Ми розуміємо, що соціальний працівник перший зустрічається з людиною, яка знаходиться в складних життєвих обставинах. І як людина реагує на ті чи інші обставини, які складаються у неї в житті, ви сьогодні згадали про безсонні ночі, от дійсно, в якому стані сьогодні знаходиться наше суспільство? І в такому ж стані знаходиться і соціальний працівник, і він має перебороти себе, виключити свої емоції, виключити свій недосип і бути на крок попереду від тієї людини, яка потребує підтримку. І ми розуміємо, що ми цю людину маємо підтримувати. Отже, дійсно, інший працівник, який має більше досвіду, який має певну експертизу, він в такому довірливому колі має працювати з новим фахівцем. Для цього ми розроблюємо методичні рекомендації по супервізії. Вони будуть обов'язковими для виконання. І ми віримо в те, що таким чином зможемо нових фахівців підтримувати, саме не давати їм можливості перегоріти і заздалегідь відчути, що це не їх, і вони з цим не впораються.
1: Ну, а працівник спілкується із супервізором як? Безпосередньо, чи вони не знаходяться в різних містах і контактують там, наприклад?
2: Якщо у надавача послуги є свій супервізор, є людина, яка пройшла навчання, отримала сертифікат, то, звичайно, це відбувається на місцях. Знову ж таки, по методичним рекомендаціям в такому дружньому колі спілкування. Якщо, на жаль, ще до цього часу не створена така, не провчилась людина і її немає, це можна організовувати дистанційно.
3: Ну і ви сказали, що є що вам сказати із приводу зарплати.
2: Так, однозначно. За ініціативи нашого міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Олютіна, з 1 січня відбулось підвищення, вперше за дуже багато років, відбулось підвищення в 2,5 рази заробітної плати. Це і соціальний менеджер, і фахівець соціальної роботи, і молодша медична сестра. Тобто це суттєве збільшення заробітних плат. Сьогодні ми так само проводимо дослідження, а як на місцях відбулось це підвищення заробітної плати, і чи відбулось воно так, як воно має бути на виконання рішення уряду, тому що ми розуміємо, що...
3: А виконувати рішення це органи місцевого самоврядування?
2: Органи місцевого самоврядування, тому що здебільшого працівники, соціальні працівники, це працівники органів місцевого самоврядування. Тому ми це питання контролюємо, у нас є всі можливості впливати на голів громад і звертати їх увагу, що сьогодні при всіх тих викликах, які є у нашої держави, питання соціального захисту населення є одним з найважливіших.
3: Ну, а щодо кількості, штатної кількості соціальних працівників, от я вам наведу приклад із моїх рідних Броварів. Там зараз, ну, квартирі нашої сім'ї живуть пенсіонери, біженці із Маріуполя. І їхні діти, син, якому за 50, але він воює, він добровольцем пішов і воює, і його дружина залучена от як волонтерка така, яка до першої лінії, так би мовити, доїжджає. Батьки дуже старенькі, хворіють, і вони досить довго вибивали у цього соціального працівника, який хоча б колись приходив до цих людей, яким можна лише співчувати, їм поза 80 років. І діти на фронті, а батьки тут. І ця проблема ніяк не вирішена. Просто ну, вигризли буквально цю допомогу і ходить не так часто, як би хотілося б, але хтось все-таки до них приходить. Як це внормовано? От є ж маса таких історій, коли дійсно діти на війні, можуть бути діти за кордоном, і люди просто ну, немічні, залишаються сам на сам. А в місті кажуть, от нема ресурсів, як це обраховується? Можливо, на якусь певну кількість людей має бути там скільки-то там працівників у громаді?
2: Дякую за запитання, воно дійсно дуже, дуже...
1: Нагальне,
2: так. Угу. Тому що, згідно закону про соціальні послуги, 18 базових соціальних послуг сьогодні є власними повноваженнями органів місцевого самоврядування. Тобто, питання розвитку і створення надавачів соціальних послуг перебуває в межах відповідальності голови територіальної громади. Як ви знаєте, в 17-му році почалась і в 20-му році закінчили, можна сказати, закінчилось формування територіальних громад, і вони отримали відповідні кошти для здійснення власних повноважень. Тобто це навіть не делеговані повноваження держави їм, це власні повноваження. Тому, звичайно, питання створення і розвитку якісних надавачів соціальних послуг перебуває в зоні відповідальності голів громад. Для нас, як для контролюючого органу, це є важливим елементом, і що ми бачимо, що під час здійснення контролю, що якщо питання фінансування соціальної послуги ми беремо як уряд або як держава на себе, на державний бюджет, залучивши, наприклад, міжнародних партнерів або просто державний бюджет, то у нас немає проблем і з кадровим потенціалом знаходяться фахівці, і навчання проходять, і самі організовують, і немає такого дефіциту, і все якісно надається. І яскравий приклад – це центр життєстійкості, які по програмі «Першої леді» відкриваються. Понад мільйон отримувачів послуги за 2 роки. Це величезний об'єм роботи зроблений, але фінансування з державного бюджету. Ви говорите, скоріш за все, про послугу «Денний догляд», яка відбувається за місцем перебування отримувача. І питання фінансування на голова громади. Ми віримо, що система профрозвитку допоможе вирішити питання, а у нас немає працівників.
3: Тобто навчати вже так буде де і як.
1: Пане Ігорю, дуже дякуємо вам за участь в нашому етері. Ну, я думаю, що по деяким часі буде так само, в тому числі, і привід побачити, як працює ця система, і ще раз поспілкуватися.
2: Дуже
1: голова
2: дякую.
1: Національної соціальної сервісної служби України Ігор Ільченко був в студії Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Алю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
8: Так, і зростає ризик остеопорозу.
9: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
7: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок у період постменопаузи.
9: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
10: Підемо на прогулянку.
7: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
11: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю! Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка, і цього року я читаю «Радіодиктант».
0: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
12: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
0: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
13: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на українському радіо.
14: У студії Роман Мендюк про головне на цей час. Під час нічного удару по столиці було атаковано всі три міські ТЕЦ. Про це у Фейсбуці написав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також росіяни били по критично важливих об'єктах, які забезпечують живлення столиці і центральних регіонів на Київщині. Атакували об'єкти енергетики і на Харківщині, розповів на брифінгу заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Щонайменше п'ятеро поранених після ранкової атаки на житловий сектор Рівного, повідомив очільник регіону Олександр Коваль.
15: Маємо влучання безпосередньо в житлову інфраструктуру. Також ще зночі уражено два підприємства – підприємства агропромислового комплексу. Зараз комісія з ТБНС області і міста спільно проводимо. Зараз проводимо консультації з приводу того, щоб чи переходити на дистанційне навчання, чи не переходити на дистанційне. Додатково комунікуємо з батьками.
14: Із тяжкими опіками госпіталізували 4 людей на Харківщині. Росіяни вдарили безпілотником по транспортному підприємству у Дергачах. Повідомив про це в етері Суспільного керівник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
16: Ворог щодня наносить удари півдронами по території російської громади в транспортні засоби, які пересуваються центральною вулицею міста Дергачі. І якщо так от аналізувати, то за вересень місяць у нас було 3 вбитих, 21 цивільних мешканців поранений. І за жовтень місяць у нас 2 убили і 15 людей поранених. І за 2 місяці майже півсотні автівок було влучання саме по території нашого міста.
0: Новини на українському радіо.
14: Третій армійський корпус та інші підрозділи Сил оборони звільнили 3 населені пункти на Донеччині під час 4-го етапу операції «Вівальді». Українські військові повернули під контроль Колодязі, Липове та Зелену долину на Лиманському напрямку. Про це повідомив у своєму зверненні командувач корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.
17: На цьому етапі ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. «Вівальді» доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям. І одночасно можливо утримувати стійку оборону на інших ділянках. Головний результат 4 етапів операції «Вівальді» в тому, що ми не дали охопити Слав'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі. Захистили трасу Харків-Слов'янськ і не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Узловий.
14: Народного депутата Олексія Гончаренка офіційно виключили із фракції «Європейська солідарність». Рішення оголосив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомив кореспондент Суспільного. Гончаренко є мажоритарником, тож депутатський мандат він зберігає. Рішення виключити Гончаренка ЄС ухвалила після його заяв про необхідність піти на поступки Росії. Зокрема, ініціювати зняття санкцій проти її енергетики в обмін на припинення російських ударів по портах і енергооб'єктах України. Він писав про це у соцмережах та опублікував у колонці в «Українській правді». При цьому політик вважав, що закликів до капітуляції в його тезах не було. У фракції «Європейська солідарність» зазначили, що не можуть продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
18: Погода.
14: На північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози. На решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16 тепла. У західних, Житомирській та Вінницькій областях 9-14. На сході, південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 66%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
18: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
19: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про запас міцності української енергосистеми, чому попри всі розмови про плани стійкості, про підготовку до зими, вже в жовтні Україна зіткнулася з серйозними проблемами з постачанням електроенергії. Тобто постійні вимкнення електрики, зокрема і у столиці, і не тільки. Взагалі, наскільки довго енергосистема може витримати удари такої інтенсивності, які вже відбуваються і, вочевидь, посиляться? Які варіанти покращення є ситуації, і чи взагалі є ці варіанти з огляду на терміни? Ну, залишилося до початку календарної зими майже півтора місяці, а до початку опалювального сезону ще менше. Ну і вся ця наша розмова відбуватиметься на тлі заяв про, так би мовити, енергетичне перемир'я. Зрозуміло, що Російська Федерація не погоджується на таке перемир'я. Натомість президент Зеленський розповів, що російські війська 12 жовтня атакували 6 енергетичних об'єктів в Україні на тлі ось цього запропонованого Сполученими Штатами енергетичного припинення вогню. Тож про все це говоримо далі в нашому етері. Тим паче з нами на зв'язку Володимир Кудрицький, екс-голова правління НЕК «Укренерго». період з 2020 до 2024 року. Пане Володимире, передусім ваша думка щодо взагалі цієї ідеї енергетичного перемир'я, формату бачення від Трампа, як пишуть колеги з Axios. Я думаю, можливо, ви теж ці думки і публікації бачили або читали, що, мовляв, все має розпочатися з припинення ударів по НПЗ. Так, а в Україні зрозуміло, що той такий Кременчуцький, який атакували росіяни від початку повномасштабного вторгнення, ну, тобто, абсолютно неспівставна, скажімо так, неспівставний розмін в контексті припинення ударів. Зеленський каже, не бийте по нашій енергетиці, не будемо бити по НПЗ. І наскільки реально, що з цієї ідеї Трампа, бодай щось притомне, може все ж таки організуватися? Будь ласка, ваша позиція.
20: Ви самі сказали, що обмін, про який зазначає Axios, є нерівноцінним. Я би сказав, що він є абсолютно абсурдним, це навіть не можна обговорювати. Ніякі там НПЗ в обмін на НПЗ – це абсолютно дурниця. Я думаю, що шанси на енергетичне перемир'я досить невисокі. Вони залежать від одного всього-навсього фактора – того, наскільки Путін готовий поступитися атаками на українську енергосистему взимку заради того, щоб ми не били по їхніх НПЗ. І оця вся, цей весь антураж так званої дизельної угоди і той факт, що Трамп тисне не на Путіна зараз, а на Україну, він може переконати додатково Путіна в тому, що йому і не обов'язково припиняти атаки на українську енергосистему, і він може потенційно добитися за допомогою Трампа припинення ударів по російських НПЗ без всяких поступок зі своєї сторони. Так що вся ця така трохи шизофренічна історична історія останніх там двох днів, вона скоріше мала би утвердити Путіна в цій думці. І тому я перспективу енергетичного перемир'я оцінюю як низьку, ймовірність такого перемир'я. А відповідно вважаю, що при атаках на наші енергооб'єкти Україна має відповідати так, як вона може, так, як вона це робила до того, і не зважати ні на які там погрози і шантаж.
19: Окремо хотів би згадати ваш коментар для колег з «Суспільне новини». Ви зазначили, що була провалена підготовка в одному з ключових напрямків для України, і це йдеться про генерацію електроенергії. Ну, тобто Україна готувалася, зрозуміло, що по кількох напрямах, але цей ви виділили, чи то, можливо, колеги з інших ЗМІ, так виокремили вашу думку, але хотілося б, щоб ви пояснили розлогіше для аудиторії Українського радіо. Отже, що у нас з дефіцитом генерації електроенергії і чому, на вашу думку, тут підготовка була провалена?
20: Все дуже просто. У нас дефіцит в минулому році складав, як ви пам'ятаєте, до 7 тисяч мегаватт в окремі моменти минулої зими. І для того, щоб його хоча б частково скомпенсувати, необхідно збудувати 3-4 тисячі мегаватт нових генеруючих потужностей, нових електростанцій, зокрема газових, тому що саме газові електростанції взимку є найбільш ефективним

0: Чими потужностями, тобто електростанцій все ще не вистачає, щоб покрити зимове споживання. От, і відповідно, у нас не буде кардинально краща ситуація за минулу зиму, якщо будуть такі самі морози. От і все.
1: Чому так мало побудовано цієї газової генерації, про яку ви згадуєте, 200-300 мегаватт в цьому році? І можете, будь ласка, пояснити, знову ж таки, слухачам, усі 200-300 мегаватт, це щоб забезпечити скільки побутових споживачів? Це невеличкий там мікрорайон, чи це там в якийсь великий район, невелике місто? Ну, ось наскільки вистачає?
0: 200-300 мегаватт – це невеликий обласний центр.
1: Угу.
0: Але 200-300 мегаватт – це там 5% від нашого дефіциту минулої зими. Ну, тобто нам потрібно набагато більше, як країні, там в 10-20 разів більше, ніж ми побудували. От і все.
1: З огляду на удари, які були минулої зими, особливо наприкінці минулої зими, я думаю, що багато киян пам'ятають і виклики, які були особливо на лівому березі, темпи відновлення, темпи захисту, з якими потужностями ми входимо в цю зиму? Ну, якщо порівняти з минулим роком, тобто ще гірша ситуація з нашою енергетикою?
0: Кожного року, починаючи з 2023, після проходження складної зими під обстрілами, Україна відновлює пошкоджені енергетичні об'єкти, як мережеві, так і електростанції, великі оці величезні вугільні, газові, ТЕЦ, ТЕС, там гідроелектростанції, такі радянські великі укрупнені об'єкти, які ворог ракетами, дронами розбиває кожної зими. Відповідно, ми втрачаємо кожної зими там у вигляді пошкоджених потужностей від 6 до 9 тисяч мегаватт і відновлюємо приблизно такий же обсяг цих потужностей. Але станом на початок минулої зими, після 24-го...
2: Шановні друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу, прямуйте до укриттів.
0: Те, що могли, але це не завадило, як ви розумієте, росіянам знову ці ж об'єкти розбити.
1: Uh-huh.
0: Тому ми будемо відновлювати стільки, скільки зможемо, і, власне, це відновлення кожен рік відбувається. Проблема в тому, що цього недостатньо. Навіть відновивши все те, що ворог пошкодив минулої зими, ми поставимо себе в становище таке, в якому ми були на початку зими минулого року. А ви прекрасно пам'ятаєте, якою важкою була минула зима. Тобто нам треба більше, нам треба не просто відновити, нам треба ще й побудувати нову генерацію. Більше того, ця генерація, звичайно, має бути розосередженою для того, щоб в неї ворогу було набагато важче попасти, набагато важче її знищити. І от саме це і є основна проблема підготовки до опалювального сезону. А не ті плани стійкості і відсотки, про які нам бадьоро рапорував уряд. Тим більше, що коли вони говорять, що, наприклад, там виконані ці плани стійкості на 60%, а при цьому після першої ж там або другої масованої атаки ворога на Київ в місті пропадає вода, то це означає одну просту річ, що водоканал не обладнаний відповідними резервними джерелами живлення, генераторами. І в мене тоді питання, якщо у вас якщо водоканал на 67 чи 57% обладнаний генераторами, і він не працює під час російських атак, після того, як пропадає зовнішня мережа, то це ж просто, скажімо так, суспільство задурюють голову, тому що насправді, коли ви включаєте світло в своїй оселі, у вас же не буває так, що воно включається на 57%. Правда? Воно або є, або його немає. Так само мають працювати, наприклад, ті ж об'єкти критичної інфраструктури в великих містах. Вони давним-давно мали бути обладнані резервними джерелами живлення для того, щоб вода не пропадала в людей навіть після російської атаки. І це теж такий цікавий аспект підготовки до опалювального сезону. Мені здається, що уряд там дуже зависив, сильно завищив проценти виконання навіть цього аспекту планів стійкості. Такого, як, наприклад, забезпечення резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури. Я боюся, що по країні цей відсоток реально складає 5 чи 10%. можливо. Тобто, грубо кажучи, у нас більшість об'єктів критичні в країні. При зникненні напруги в енергомережі локальній, вони просто не працюватимуть. Це будуть котельні, лікарні, там якісь каналізаційно-насосні

0: станцій водоканалів, вони просто будуть відключатися і в людей будуть пропадати критичні послуги. Замість того, щоб всіх обладнати давно дизель-генераторами відповідно.
1: Тут навіть енергетиком не треба бути, щоб, ну, просто якось логічно мислити, що резервне живлення критичних об'єктів, воно має бути обов'язково. Я б дуже не хотів, щоб, звичайно, в нашому етері щось пролунало на кшталт, хто в цьому винен, центральна влада чи міська, але, ну, тут треба про це говорити. Ну, як так, якщо в такій ситуації ми знаємо, що виклики з енергетикою є, ми розуміємо і переконані, що удари продовжаться. Це першочергово, напевно, одне з першочергових рішень мало бути забезпечення резервним живленням критичних об'єктів. Чия це все ж таки відповідальність? Це перше запитання і навздогін одразу друге. Чи є час і ресурс фінансовий це виправити зараз?
0: Відповідь на перше запитання. Відповідальність за забезпечення резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури у містах – це є відповідальність міської влади, тобто місцевої влади. Конкретно в Києві це відповідальність КМДА. У Львові це відповідальність відповідного мера і Львівської міської ради, і так далі, і тому подібне. Тобто це відповідальність місцевої влади. Відповідальність центральної влади полягає в тому, щоб розгорнути в енергосистемі в цілому достатню кількість оцієї розподіленої, децентралізованої генерації, яка би призводила до того, що, або поява якої призводила би до того, що напруга в межі там міста Києва, не знаю, міста Харкова, міста Вінниці не пропадали після російських атак. І була би змога все одно з мережі живити критичну інфраструктуру. Тобто, розумієте, центральна влада, ну, сприяє розбудові генерації в достатній кількості, щоб залишалося в мережі достатньо електроенергії, хоча б щоб завити критичку. А місцева влада будує другу, якби, лінію захисту в тому сенсі, що забезпечує все-таки всі об'єкти критичної інфраструктури резервними джерелами живлення на випадок того, якщо все-таки мережа пропала, то ці об'єкти залишилися би в роботі вже від автономних джерел живлення, від дизель-генераторів чи від газових генераторів. І одна і інша задача центральної місцевою владою провалені фактично. І ми це бачимо на прикладі Києва. Але я запевняю вас, що в більшості, абсолютній більшості громад ситуація не краща.
1: Ну, Київ досить показово, так, і виклики, і ситуація з забезпеченням. Ми ж буквально...
0: Ну, просто ви розумієте, що якщо інтенсивність обстрілів Києва, скажімо так, реагувати на будь-яке інше місто, то ми б побачили рівно те саме. На превеликий жаль, за дуже рідкісним виключенням, можливо.
1: Буквально днями виконуючи обов'язки першого заступника голови КМДА Пантелєєв під час брифінгу сказав, що в Києві на об'єктах тепло- і водозабезпечення встановлені близько 700 генераторів. Проте забезпечення основних та найпотужніших об'єктів потребує будівництва окремих електростанцій. Поясніть, будь ласка, чому для того потрібні ще додаткові електростанції, де працюють тоді ці генератори 700. Ну, якось дивно, ніби аж така кількість є, а води подекуди немає.
0: Пояснюю. Є об'єкти критичної інфраструктури, які дуже великі і не дуже потужні. Ну, якась умовно невелика котельня, давайте, там, не знаю, міста Сміла, так? Вона може споживати нам 200 кВт потужності, і для неї достатньо генератора, ну, там, на 300 кВт може бути. А є об'єкти величезні, в яких одинична потужність вимірюється тисячами кВт. Розумієте? Да, наприклад, да. Насосні групи Київського водоканалу. Для таких об'єктів ніякий дизель-генератор вже не підійде, тому що дизель-генератори бувають потужності 1000 кВт. Більше це вже електростанція повноцінна. Тому для таких об'єктів логічно, що треба будувати відповідні невеликі електростанції для забезпечення резерву таких об'єктів. І тут немає нічого абсолютно нового і нічого нездійсненого. Ну, такі електростанції, наприклад, газові, можна будувати для Київського водоканалу, для того, щоб забезпечити покриття так званих стартових або пускових струмів, цих величезних насосів, які качають воду для в системи водопостачання міста Києва, потрібно розмістити ще додаткові там пристрої. Це ті, які будуть саме забезпечити можливість старту таких насосів, розумієте? То це все інженерні рішення, які абсолютно відомі, вони могли би бути реалізовані протягом там 6-8 місяців. І те, що це не зроблено, це провал. А ті невеликі дизель-генератори, якщо їх там є 700, вони можуть живити якісь відносно невеликі локальні об'єкти водоканалу. Але що з того, яка з того користь, якщо води все одно немає, якщо все одно основні насоси, у них живлення пропадає. От який сенс говорити про ці 700 маленьких генераторів, якщо основна функція системи водопостачання при цьому не виконується? Тобто задача ж не в тому, щоб просто галочку поставити, що у нас 700 там, чи 7 тисяч якихось маленьких генераторів поставлено. Задача ж в тому, щоб була вода. А для того, щоб цю задачу забезпечити, це треба це рішення інженерне спроєктувати і реалізувати. А це не було зроблено. Ось в чому проблема.
1: Пане Володимире, без прикрас, то виходить, що треба готуватися киянам, що буде черговий удар і води знову може не бути, а чим сильніший удар знову і чим триваліше відновлення, то тим довше може не бути водопостачання.
0: Ми не знаємо, які будуть перерви в водопостачанні міста Києва. Ми бачимо, що вони вже є. На превеликий жаль, ці перерви. І, відповідно, ще раз, цьому можна було би запобігти. Але цього не зроблено. І, відповідно, на ваше питання, а що можна швидко зробити для того, щоб полегшити проходження наступного опалювального сезону для країни, на рівні країни, там, на рівні великих міст, таких як Київ. Відповідь – практично вже нічого, бо ми з вами говоримо 12 жовтня. 12 жовтня. Це питання, знаєте, аналогічне тому, що можна зробити, щоб через місяць людство побудувало базу на Марсі. Нічого. Нічого можна зробити. Можна готуватися до наступної зими зараз. А цю зиму, на жаль, доведеться переживати в тих умовах, в умовах того рівня підготовки, які нам забезпечили місцева влада і уряд на цю зиму.
1: Киянам потрібно готуватися до графіків не тільки відключень світла, але й води?
0: Я не можу цього сказати, тому що це ж залежить від ударів ворога. Як я можу спрогнозувати це? Ніхто цього не знає. Ми бачимо, що на превеликий жаль вода іноді може зникати. Це вже відбувається. Тобто час від часу, очевидно, після ударів росіян можуть бути пошкодження енергоінфраструктури, які будуть призводити до знеструмлення насосних груп водоканалу Київського. Це не виключено. Але спрогнозувати валі цих відключень абсолютно неможливо наразі. Просто треба розуміти, що наступна зима для Києва, на превеликий жаль, якщо вона буде такою ж холодною, як і попередня, вона може бути такою ж і важкою.
1: Як ви слушно зауважили, знову ж таки, в етері колег «Суспільне новини», що зима 26-27 років проходитиме залежно від впливу двох основних факторів. Про один ви вже і в нашому етері згадали, так, це інтенсивність і успішність російських обстрілів. І ще один фактор – це погода. На жаль, ось до таких факторів варто готуватися. Я безмежно дякую вам за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, щойно на зв'язку був Володимир Кудрицький, екс-голова правління НЕК «Укренерго» в період з 2020 до 2024 року. Говорили про запас міцності української енергосистеми, про наші можливості. На жаль, але вони обмежені, ми всі це прекрасно розуміємо, з забезпечення електроенергії. І, як зазначив пан Кудрицький, на жаль, немає таких заходів, які можна зробити буквально за місяць-два, які кардинально можуть змінити ситуацію в енергосистемі. Єдине, що ми можемо зробити планово, це вже готуватися до наступної зими. Ось таку думку пан Кудрицький висловив наприкінці нашого етеру. Я ж закликаю надалі залишатися на хвилі Українського радіо, не змінювати мовника і бути суспільним.
2: слухаєте Українське радіо. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
3: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
4: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
3: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
2: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Щось ти така бліда стала, подруго?
6: Угу, підтомлюватись почала.
5: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
7: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6. Зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
5: Ну що, маєш гарний вигляд.
6: І енергії через край.
7: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
8: Вже допомагає.
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
11: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
12: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
14: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя. Українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
15: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
16: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
17: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
16: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура
17: та Радіо Промінь.
2: Українське радіо.
18: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
18: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Зросла кількість загиблих у Києві через російські обстріли. Під час вчорашньої першої хвилі атаки Росії партнери не повідомляли Україну про застосування балістики. Далі докладніше. До 5 зросла кількість загиблих у Києві, ще 36 поранені, серед них 7-річна дитина. Такі наслідки російської атаки на столицю повідомила столична поліція у телеграмі. За її даними, у Деснянському районі загинули троє жінок. Ще 25 людей дістали поранення. У 7-річної дівчинки порізи та опіки руки. Через пожежу пошкоджені квартири з 1 по 8 поверх 9-поверхового будинку. У сусідньому будинку вибило вікна, травмувалися 5 людей. Під час нічних та ранкових атак загинули двоє людей в Голосіївському районі. Остаточну кількість постраждалих встановлюють. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. Під час вчорашньої першої хвилі атаки Росії партнери не повідомляли Україну про застосування балістики. Однак у наступні три хвилі такі попередження надходили. Про це речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив у телеефірі.
19: Одна ремарочка про те, що було повідомлення, тому що багато хто цікавиться, чи повідомляли партнери. Звісно, повідомлення спершу ми дали близько 22:40, що власне не було повідомлення від партнерів про балістику, але вже в наступні три хвилі атак, власне, повідомлення від партнерів про застосування балістики звучало.
18: Нагадаю, президент Володимир Зеленський до цього заявляв, що попередження від партнерів про удар по Києву 5 балістичними ракетами, що стався 12 жовтня ввечері, також не було. Наступного дня Зеленський також повідомив, що ввечері росіяни атакували Київ балістикою, і знову від партнерів не надійшла інформація про пуски ракет. Україна не має альтернативи системи відстеження запусків ракет, дані якої надають американські партнери. Про це в етері Суспільного повідомив головний редактор порталу «Мілітарний» Михайло Люксіков. Він пояснив, як працює ця система та яку інформацію вона передає українській стороні.
20: В Сполучених Штатах є мережа супутників, які відслідковують активність інфрачервону на поверхні землі. Якщо ж казати про мережу саме американських військових, то тут більш таке деталізоване, більш точне, відповідно, мають умовний такий патерн, що саме запускається, чи щоб не можна було сплутати відповідно з якимось іншими спалахами, умовно там вибухами на виробництві, детонаціями якимись інакшими, і не можна було сплутати саме з запусками ракет. Це один з елементів такого раннього виявлення, який американці доволі потужно розвинули і використовують для власного захисту. Ну і цими даними діляться з Україною якраз з тієї тою, щоб зменшити жертв і руйнування.
18: На Гуляйпільському напрямку українські військові зіткнулися з перебоями зв'язку Starlink через обмеження швидкості передачі даних. Про це повідомив 7-й корпус десантно-штурмових військ у телеграмі. Проблеми почали фіксувати сьогодні вночі. Обмеження стосуються військового сервісу StarShield і впливають на керування безпілотниками під час польоту. За спостереженнями військових, на швидкості 110-120 км за годину зв'язок міг зникати на 10-20 секунд. Такі перебої ускладнюють керування дронами. Особливо це стосується швидкісних безпілотників, яким потрібно набирати високу швидкість одразу після запуску. Наслідки вже відчутні. Від початку доби одному із підрозділів безпілотних систем на Гуляйпільському напрямку довелося скасувати частину місій через проблеми зі зв'язком.
21: Новини на Українському радіо.
18: Житель Олешок Сергій Кисельов зміг евакуюватися з рідної Херсонщини у 2023 році. Зараз чоловік живе на Полтавщині, але не забуває про дім. Докладніше у матеріалі Тетяни Весни.
22: 67-річний Сергій Кисельов показує свою присадибну ділянку. У Терешківській громаді чоловік живе разом із дружиною майже 2 роки. На Полтавщину родина приїхала із окупованих Олешок, що на Херсонщині.
23: Олешки – столиця помідор і кавуни в нашому районі. Люди в нас дуже всі трудолюбиві.
22: До 2022 року Сергій Кисельов займався сільським господарством. Під час окупації, пригадує чоловік, жителі Олешок намагалися чинити спротив. Та вже за кілька днів місто опинилось під повним контролем російських військових. В окупації разом із старшим сином Олександром Сергій Кисельов почав допомагати українським військовим. Випробуванням для окупованих Олешок став червень 2023-го. Тоді росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Під воду пішло 85% міста, згадує Сергій Кисельов.
23: Документи, які схватили, які не схватили, там що-то схватили, собачі котика і по драбині на хату вилізли. Те саме. Це ми 2 сутки сиділи там на гавіщі.
22: Наприкінці 2023 року вирішили виїздити з Олешок. На підконтрольну українській владі територію добирались через Крим та Росію, узявши з собою лише одяг та Біблію. Як розповів Суспільному Сергій Кисельов, нині в Олешках залишається близько 2000 людей. З деякими знайомими він постійно тримає зв'язок.
23: Лікарні немає, медикаменти не заводяться. Виїзду немає ніякого. Ні грошей, ні продуктів, ні медикаментів, нічого не заводиться. Води теж. Оце тільки після того, як дрони наші закинули, завезли якусь там гуманітарку, коли дрон по адресу, знаєш, що там сім'я така, що вже на грані вони та саме, тихенько посилали їм. А це вже така катастрофа.
22: Нині Сергій Кисельов займається волонтерством та став капеланом. Найбільша біда родини – старший син Олександр після евакуації пішов захищати країну і загинув на фронті. Та мріє родина лише про одне – день, коли над Олешками знову встановлять український прапор. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
0: Погода.
18: Завтра на більшій частині території країни дощитиме, температура вночі 1-8, тепла в день 10-16 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реклама.
1: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
3: Так, і зростає ризик остеопорозу.
4: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
1: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
4: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
3: Підемо на прогулянку.
1: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
24: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
25: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
24: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
26: Соціальна реклама.
27: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
26: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Далі будемо говорити про те, які закони парламент має ухвалити першочергово, аби захистити постраждалих від війни. З нами на зв'язку керівниця напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галина Усова. Пані Галино, доброго дня.
2: Вітаю вас.
1: Отже, будемо ми говорити про те, що коаліція правозахисних організацій, які опікуються питанням захисту прав постраждалих внаслідок війни Росії проти України, підготувала дорожню карту законопроєктів на період 16-ї сесії Верховної Ради. Будемо, можливо, не так детально, але спробуємо нашим слухачам пояснити основні поради, які ви даєте парламенту. І перше, чому взагалі ви випустили цей документ саме зараз, і наскільки ефективно парламент попередніх сесій реагував на рекомендації правозахисних організацій?
2: Та, дякую вам за питання. По-перше, хочу зазначити, що ми, коаліція організацій, разом з «Право на захист» готує такі дорожні карти системно, власне, до парламентських сесій. І їхня мета не просто перелічити законопроекти, а, власне, показати, які проблеми людей, постраждалих від війни. Парламент уже вирішив, які залишаються без відповіді, і де, власне, законодавчі рішення можуть створювати нові ризики для постраждалих людей. І, власне, попередньо ми надсилали дорожню карту до 15-ї сесії. От за її результатом ми вже можу сказати певні висновки. І тут картина неоднозначна. У попередній сесії важливим результатом стало ухвалення нової редакції закону України про внутрішньо переміщених осіб. Водночас певна частина ініціатив була ухвалена без там суттєвих наших застережень. Тут можна згадати законопроект щодо обов'язкової евакуації дітей, який став законом. Коаліція тут звертала увагу на певні ризики щодо непропорційного втручання у права дитини та сім'ї, але, власне, крім цього, залишились невирішені попередньою сесією такі питання, як, наприклад, компенсація шкоди, репарації, повноцінний облік втрат та ряд інших питань. Тому тут, власне, парламент враховує ці пропозиції, але взаємодія, вона не є рівномірною і залежить від сфери і, власне, політичної волі, і також актуальності питання на момент ухвалення рішення.
1: На розгляді Верховної Ради перебувають сотні законопроєктів, а які 3 або 5 ініціатив у розробленій вами дорожній карті є абсолютно критичними і невідкладними для ухвалення протягом цієї сесії?
2: Я, мабуть, виділила першочергово 3. Перший – це стосується державної реєстрації права власності за відсутністю доступу до архіву БТІ. Це законопроект 11440. Він конче потрібен людям, чиї документи або архіви БТІ залишилися на тимчасово окупованих територій або були знищені. І, власне, без підтвердження права власності людина взагалі не може дійти до моменту компенсації. І цей законопроект, власне, частково вирішує це питання. Наступним законопроектом можна назвати законопроект 1336. Він стосується удосконалення механізму компенсації та обліку нерухомого майна. І він вирішує проблему житла, пошкодженого або знищеного до 24 лютого 22-го, до повномасштабного вторгнення, на територіях, які були окуповані, власне, на момент повномасштабного вторгнення. І наступний можна виділити законопроект 153-57. Це загалом щодо соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок агресії, збройної агресії. І саме цей законопроект пропонує збільшити з 6 місяців до року період захисту від виконання фінансових зобов'язань після звільнення особи, аби позбавленої особистої свободи, і передбачає певну реструктуризацію цієї заборгованості, а також додаткову певну відстрочку на час лікування. І, власне, цей законопроект, він сприяє надає можливість людям, позбавленим особистої свободи, на певну хоча б мінімальну адаптацію до тих умов, в яких вони опинилися. Це, мабуть, три найголовніші. Ще б, можливо, сказала, що законопроект 154-98, він стосується соціального захисту та підтримки дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Він, власне, усуває законодавчі розбіжності у сфері підтримки дітей, які постраждали, приводить нормативку відповідність до чинних процедур і, власне, передбачає ряд гарантій для таких дітей.
1: У документі також йдеться про затримку ухвалення через зміну складу уряду. А наскільки масштабно це гальмує захист прав постраждалих від війни і які конкретно важливі ініціативи, ну, скажімо так, зависнуть або потребують перереєстрації?
2: Так, власне, тут треба, мабуть, трошки поглибитись у саму парламентську процедуру. І, власне, коли уряд припиняє свою діяльність, всі законопроекти, які не були прийняті у першому читанні, вони відкликаються. Є такий певний запобіжний механізм, що якщо законопроект актуальний, то Кабінет міністрів, сформувавши свій склад, може у місячний срок його подати заново до Верховної Ради, але Верховна Рада починає розгляд законопроекту заново. Тобто всі висновки комітетів, всі застереження експертів, робочі групи і все, що було до цього, воно є нечинним, і процедура починається знову. Тут, власне, дуже показовий приклад законопроекту 142-51, це щодо соціального захисту та підтримки дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії. І його зареєстрували 26 листопада 25-го року. В січні 26-го профільний комітет рекомендував прийняти за основу, але 16 липня, після припинення повноважень, його відкликали. І, власне, тут якраз таки говориться про те, що процедура ця починається знову. І якраз таки одна з застережень коаліції і саме меседж нашої дорожньої карти, ми пропонували не лише перереєстровувати такі законопроекти, да, якщо вони актуальні Кабінету міністрів, власне, він це і робить в основному, да, а й забезпечувати оцю пришвидшену процедуру їх розгляду саме у Верховній Раді для того, щоб всі ті висновки і вся та робота, яка була пророблена до цього, вона не втрачала свій сенс і не втрачала вагу. І тобто робота продовжувалася десь там з моменту того, як попередній законопроект розглядався.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку керівниця напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галина Усова. Ми говоримо про те, які закони парламент має ухвалити першочергово, аби захистити постраждалих від війни. Цю дорожню карту розробляла низка правозахисних організацій, в тому числі і благодійний фонд «Право на захист». Пані Галино, а які головні прогалини в існуючому законодавстві бачить коаліція? Що саме пропонується змінити?
2: Так, я, мабуть, про першу таку дуже велику і значну прогалину назвала б неповноту механізму компенсації та обліку шкоди, що зараз досить актуально. До національної компенсаційної процедури, власне, досі обмежений доступ для частини власників майна на ТОТ, насамперед, якщо майно було пошкоджено або знищено до повномасштабного вторгнення, і також не забезпечено системного обліку пошкодженого і знищеного майна у період з 14-го, ну, з періоду збройної агресії до 22-го, нежитлової нерухомості та рухомого майна. Друга така критична проблема – це підтвердження прав юридично значимих відомостей, коли документів немає і всі реєстри залишилися на тимчасово окупованих територіях або були знищені. Це може вирішити, знову ж таки, законопроект 11440, про який я вже зазначала. І наступне – це щодо тимчасового порядку підтвердження відомостей про місце проживання на ТОТ. Це якраз таки законопроект 154.20, він має вирішити цю проблему для людей, які не можуть підтвердити зареєстроване місце проживання через відсутність доступу до реєстрів на тимчасово окупованих територіях. Окремо тут хотіла зазначити не конкретні проблеми тематичні, а загалом це про фрагментарність законодавства. Тут, мабуть, знову ж таки наведу приклад компенсації за пошкоджене і знищене житло, і тут одночасно до базового закону пропонується низка зміни цілої низкою законопроєктів. І частина з них, власне, тут вирішує окремі категорії там випадків, частина дублює одна одну. І тут якраз потрібно говорити про системний перегляд механізмів замість того, щоб точково вирішувати нагальні проблеми. І далі останнє, що хотіла зазначити, прямо наголосити на цьому, про розрив між ухваленням закону і його виконанням, тому що тут можна, власне, на рівні закону створити дуже багато прав для людей, і гарних прав, і гарантій. Але якщо не прийняті підзаконні нормативні акти Кабінет міністрів, міністерствами, або не працює, наприклад, інформаційна система, або не визначено джерела фінансування у самому законі, то, власне, для конкретної людини такого права фактично не існує до того, як цей механізм запрацює.
1: Пані Галино, і маємо ще кілька хвилин, і я маю ще трохи запитань до вас. Скажіть, за рахунок чого, як саме, на думку вашу думку і ваших колег, держава має сприяти репараційним виплатам уже зараз, не чекаючи завершення всіх міжнародних судових процесів проти Росії?
2: Та, власне, я тут хотіла сказати, що зараз в Україні покращується доступ і запроваджуються активно різні механізми документування шкоди. Це, по суті, такий перший етап, який Україна має виконати, задокументувати всю наявну шкоду для того, щоб далі можна було її оцінити і, власне, призначити певний розмір компенсації. Зараз у міжнародному реєстрі збитків приблизно 43 категорії відкриті для подачі заяв. Але наступне питання, власне, як перейти від зареєстрованої заяви до рішення про компенсацію, а потім до фактичної виплати. І є декілька механізмів, це після того, як, власне, ми будемо обліковувати цю шкоду, далі Міжнародна комісія з розгляду заяв для України, вона розглядатиме їх по суті, визначатиме розмір компенсації, і далі компенсаційний фонд буде здійснювати виплати. І тут якраз потрібно наголосити, що мова йде не про необхідність чекати завершення там міжнародних судових справ проти Росії. Комісія задумана саме як окремий міжнародний механізм розгляду таких компенсаційних вимог, але тут варто зазначити, що він не запущений наразі. І на рівні держави тут зараз необхідно політично і дипломатично прискорювати запуск цих другого і третього елементів міжнародного механізму, щоб реєстр, власне, не залишався просто базою зафіксованих вимог, розуміючи складність цього процесу для держави в першу чергу. Тут можливо на рівні законодавства створити певні, у нас вже є повна репарація, власне, це відповідальність держави-агресора. Є певне поняття в законодавстві невідкладна репарація. Це коли умовно таке екстрене покриття не всіх, але маленької частини витрат. Цей механізм, вона вже імплементований, зокрема, у закон щодо постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з збройною агресією. Там людина може отримати реабілітацію та невідкладну грошову виплату, і це не позбавляє її на права на повні репарації в майбутньому. І, власне, щодо інших видів шкоди, ймовірно, такий механізм є можливим, проте тут потрібно розуміти, що фінансовий тягар і бюджетне законодавство наразі такого об'єму виплат навряд чи потягне, особливо враховуючи останні заяви уряду щодо необхідності економії коштів.
1: А наскільки народні депутати і профільні комітети відкриті до системної співпраці з правозахисниками? І от що робити, і що, які наслідки можуть бути, якщо парламент знову ігноруватиме рекомендації коаліції?
2: Власне, парламент відкритий до співпраці, він відкритий до співпраці, можливо, не у всіх питаннях, а у частині. Коаліція дуже активно працює з профільними комітетами, бере участь у консультаціях, надає там позиції або конкретні редакції норм, і є рішення, в яких цю експертизу враховують, але, знову ж таки, як говорила на початку, результати є різні. І тут питання не в тому, чи загалом взяли ці рекомендації до відома, а тут якраз важливо, на якому етапі їх залучають і що відбувається з рекомендаціями після консультацій. І от, власне, у разі неврахування позиції коаліції робота на цьому не завершується. Ми повертаємося до питання цього під час підготовки, наприклад, законопроекту до другого читання, пропонуємо конкретні правки, звертаємося до уряду, звертаємося до парламенту, звертаємося до президента, коли були питання ветування законопроекту. І, власне, намагаємося публічно виступати і публічно пояснювати ризики, які може зумовити той чи інший законопроект. Тому що, працюючи на місцях, працюючи з людьми, ці ризики є особливо критичними. І ми можемо, власне, виступати з позицією і з конкретними кейсами людей, які, що в принципі є ефективним.
1: Що ж, дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Галина Усова, керівниця напряму адвокації соцзахисту благодійного фонду «Право на захист».
0: Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Павло, а як ти сам справляєшся?
7: А я вже не сам. Договір до вічного утримання підписав. І щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 20. Повторюємо. 0800 75 50 20. Умови договору до вічного утримання визначаються індивідуально.
8: Марто, чом така сумна?
9: Та настрій осінній.
8: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
9: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
8: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
9: Артрофіт? А що там у складі?
8: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії, та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
9: 0800 353 404, кажеш?
8: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
10: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхуровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
12: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
11: Суспільне новини на українському радіо.
1: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Харківщині невідомий чоловік застрелив 5 українських військовослужбовців. До 36 зросла кількість поранених у Києві внаслідок російського масованого удару. Далі докладніше. Невідомий чоловік застрелив 5 українських військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади. Напад стався напередодні у селищі Кутузівка Харківської області. Про це Суспільне Харків стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах. За даними джерела, чоловік із автоматом спочатку вбив військового біля будинку, де перебували інші бійці, а потім продовжив стрілянину всередині. Після цього нападник утік. Також є інформація про поранення військовослужбовця в селі Момотове. Про те, що 5 українських військових були вбиті в одному із селищ Харківського району, підтвердила речниця поліції регіону Людмила Прокопенко. Правоохоронці встановлюють особу нападника та його місце перебування. Слідчі перевіряють різні версії події, з'ясовують мотиви та обставини злочину. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство 2 або більше людей. До 36 зросла кількість поранених у Києві внаслідок російського масованого удару. Також відомо про 5 загиблих. За словами речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп, у Деснянському районі, де пошкоджено 9-поверхівку, тривають аварійно-рятувальні роботи.
13: На місці працюють психологи ДСНС, розгорнуто оперативний штаб по допомозі постраждалим на цій локації. Пошкоджено кілька десятків квартир, уточнюється стан та можливість проживання в них. Також вигорів фасад цієї будови багатоповерхівки. Ворог вкотре продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, а також пошкоджувати енергетичні об'єкти. Як уже заявив президент України, перші влучання були саме по енергооб'єктам в Києві. Пошкоджена система енергозабезпечення столиці.
1: Підрозділи Сил оборони України уразили в районі тимчасово окупованого Донецька місце зберігання і пуск ударних безпілотників росіян. Про це у телеграмі повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможності росіян завдавати уражень цивільній інфраструктурі на території України. Крім того, в районах Попової Балки та Гірника Донецької області уражені склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів.
11: Новини на українському радіо.
1: Через відключення електроенергії, спровоковані російськими обстрілами, люди повернулися до використання генераторів, зарядних станцій, акумуляторів та інших систем резервного живлення. Порушення правил експлуатації таких приладів може призвести до виникнення пожеж і ураження струмом. Від початку цього року в Україні зафіксовано 75 пожеж внаслідок порушень роботи генераторів. Ще 348 пожеж виникли через неправильне використання користування акумуляторами і зарядними станціями. 7 людей загинули, 32 постраждали. Серед постраждалих – 2 дитини. Розповів у телемарафоні директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Держслужби з надзвичайних ситуацій Віктор Вітовицький. Він рекомендує суворо дотримуватися інструкцій під час використання приладами резервного живлення, купувати лише сертифіковані системи та уникати їхнього перегрівання.
14: Самий широкий спектр ризиків притаманний якраз генераторам, паливним генераторам, які створюють одночасно багато типів ризиків. Серед них це ризик, безумовно, виникнення пожежі, це ризик отруєння чадним газом і ризик ураження струму. Акумуляторні системи також несуть велику небезпеку, особливо саморобні акумулятори, особливо акумулятори, які використовуються в аварійних режимах. Не слід заряджати, наприклад, смартфони і павербанки в ліжку. Це дуже часто причина виникнення пожеж через їх перегрівання. Не можна купувати саморобні або дешеві дуже прилади джерела електропостачання невідомих виробників.
15: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
16: Пояснюємо зрозуміло.
11: Погода.
1: Завтра в більшості областей буде дощ, температура вночі 1-8 тепла, а в день 10-16. Аліна Білилівська, Українське радіо.
11: Українське радіо, Львів.
17: 12:35 на годиннику, і ви слухаєте Українське радіо Львів. З вами я, Надія Свірська, вітаю. До кінця жовтня у Львові триває місяць людей старшого віку. Близько сотні різноманітних заходів від творчих майстерок і скандинавської ходьби до правових консультацій і знижок на кіно. Як долучитися до ініціативи, що найбільше цікавить львів'ян та чому активне довголіття змінює місто? Про все це говоримо у програмі «Радіо День», яка розпочнеться одразу після огляду подій Львів. А спочатку реклама.
18: Далі реклама.
19: Бачите, твоя свобода – активно жити, твоя потреба. Плавання, лижі, дайвінг і радість. Бачити цінність, цінність дивитись. 3D-кіно, VR-окуляри, Візекс. Дивитись яскраво, Візекс. Дивитись безхмарно, Візекс.
20: Візекс, Львів, вулиця Наукова, 96Б.
21: Ліцензія МОЗ України АБ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама 067-417-88-25.
22: Розпочинаємо наш ефірний день традиційно з прогнозу погоди. Як інформують синоптики, сьогодні у Львові та області хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в другій половині дня часом невеликий дощ. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в день по області 10-15 тепла. У Львові сьогодні максимум на термометрах – це 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск впродовж дня істотно не зміниться, відносна вологість повітря дещо зменшиться. На цю годину у Львові маємо плюс 10, атмосферний тиск – 746 мм ртутного стовпчика, відносна вологість повітря – 75%. Вчора, 13 жовтня, внаслідок падіння ворожого реактивного безпілотника у Малохові було пошкоджено 11 приватних будинків, 53 вікна та 13 вхідних дверей. Працівники міської влади зафіксували усі пошкодження і допомагають мешканцям. У міській лікарні залишається одна постраждала. Як розповіла голова Шевченківської районної адміністрації Ірина Джурик, значного руйнування зазнали три будинки на вулиці Дороша. Представники офісу громади готують відповідні акти обстеження пошкоджень. Вікна допоможуть тимчасово закрити плівкою. Також мешканцям пропонують безкоштовне поселення. На місці працює техніка та ремонтні бригади, перекривають дах, закривають вікна і прибирають уламки. Паралельно триває перевірка та поступове відновлення світла і газу, повідомив Андрій Москаленко на своїй фейсбук-сторінці. Загалом, внаслідок вчорашнього влучання пошкоджено майно 25 місцевих мешканців. До лікарні Святого Пантелеймона госпіталізували двох жінок у стані середньої важкості. Нагадаю, учора, 13 жовтня, Львів атакували ворожі безпілотники. У місті впродовж дня тричі лунала повітряна тривога. Сьогодні у Франківському районному суді Львова відбувається засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. На початку засідання обвинувачений знову просив суд надати йому адвокатку Діану Кару. Вона також є адвокаткою В'ячеслава Зінченка, якого засудили до довічного позбавлення волі за вбивство Ірини Фаріон. Суддя Олександр Величко наголосив, що суд не уповноважений давати чи не давати адвоката, а обвинувачений має право укласти договір із захисником. Далі у суді розпочали вивчати відеодокази у справі, зокрема відео, де знайшли сховок зі зброєю у лісі, який, ймовірно, облаштував обвинувачений. У селі Грушів Яворівського району, що неподалік кордону з Польщею, зафіксували випадок сказу у теляти. Тварина загинула після укусу лисиці. Як повідомили на фейсбук-сторінці Яворівської міської ради, через це протиепізоологічна комісія ухвалила рішення запровадити карантин у селі Грушів та на прилеглій 5-кілометровій території. Він діятиме 60 діб. Фахівці ветеринарної служби проводять вакцинацію домашніх тварин проти сказу. Облік тварин здійснюють Також обходи та визначають людей, які могли контактувати із потенційно небезпечними тваринами. Мешканців закликають не контактувати з дикими та безпритульними тваринами, які мають нетипову поведінку, не брати таких тварин на руки, не гладити їх, а в разі укусу чи контакту з підозрюваною твариною негайно звернутися до лікаря. У Львові судитимуть зловмисника, обвинуваченого у неправдивому повідомленні про замінування головного залізничного вокзалу. За інформацією поліції Львівщини, фігурант справи – 31-річний львів'янин, військовослужбовець, який перебуває у статусі СЗЧ. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Максимальне покарання – позбавлення волі на строк до 10 років. У Львові вперше пересадили печінку 7-місячній дитині. Це найменший пацієнт в історії дитячої лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова, якому виконали трансплантацію. До операції, що була єдиною надією на порятунок хлопчика, львівські спеціалісти залучили київських колег з Інституту Шалімова. Як зазначають на сайті Львівської мерії, пересадка була нескладною і тривала 12 годин.

0: Українське радіо Львів мовить для вас на частоті 103.3 у Львові, 104 у Бродах, на частоті 104.4 нас слухає Славське, 105 Старий Самбір, 105.6 Добромель, 106.9 Турка та 108.8 Красне. Будьте із нами на одній хвилі.
1: Актуальні теми регіону. Факти, думки, експертні коментарі та відповіді на запитання. Українське радіо Львів представляє програму «Радіо День».
2: У Львові триває місяць людей старшого віку. Для мешканців віком від 60 років організували екскурсії, творчі майстерки, танцювальні заняття, зустрічі з психологами та правові консультації. Цьогоріч до ініціативи долучилося понад 40 організацій. Отож, як львів'яни розкривають в собі нові таланти та чим дивує програма цьогорічна, розпитаємо далі співорганізаторку цього проєкту, а також, власне, голову правління громадської організації «Золоті роки» Людмили Гришко. Пані Людмило, вітання вам.
3: Доброго дня, шановні слухачі.
2: Отож, пані Людмило, місяць людей старшого віку активно зараз відбувається, вже вдруге, так? Яка є різниця так. З попереднім роком? Чи відчували її? Ну і, власне, чи змінилася зацікавленість порівняно з минулим роком?
3: Доброго дня ще раз. Тішуся, що ви запустили. Дякую вам велике. Направду, знаєте, великі всі заходи, вони є цікаві по-своєму. І кожен захід цікавий по-своєму. Звичайно, що цьогорічний місяць людей старшого віку трошки змінив свою назву, бо ми зрозуміли, що літні люди не завжди всі розуміють і це відчувають. Так? Тому цей місяць називається місяць старших людей у Львові. Крім того, що ми трошечки змінили назву, ми трошечки змінили, можливо, і концепцію. Чому? Тому що ми зрозуміли те, що відпочивати можна по-різному, але є серйозні речі, над якими треба серйозно попрацювати. От, я маю на увазі, що ми проведемо форум активного довголіття, який, власне, відбудеться вже найближчими днями, 16 числа, куди запрошуємо людей, які готові попрацювати на благо, бо долучитися, власне, до розвитку цього напрямку. От, будь ласка, реєструйтеся. Телефон я залишу в кінці програми. От, знову ж таки, чим цікавий цей місяць людей старшого віку? Цікавий тим, що таке наше повсякденне життя цього року, воно складається з двох проєктів. Перший проєкт ми, власне, реалізовуємо, це є простір безпеки і довіри, реалізовується він за підтримки ОВКБ, ООН у справах біженців. От, така робоча назва була його соціальні бабусі, тому що все ж таки ми хочемо поламати ті стереотипи, які на даному часі вже є сформовані, що старші люди – це трошки люди, які відстали від активного життя, так? Не тільки у фізичному стані, але мається на увазі, тому що в наше життя війшло дуже багато нових речей. Це не тільки комп'ютери, гаджети, так, а ще дуже багато різної такої технікою, якому варто вміти користуватися. От, це, знову ж таки, ми хочемо дати можливість розкрити в людях їхні таланти і можливості, і дати можливість їх реалізувати. Можливо, хтось захоче відкрити свій бізнес, можливо, комусь потрібні консультації, власне, як монетизувати свої знання, свої вміння, як це правильно подати, як це правильно себе запрезентувати. Тому що, направду, почала працювати театральна студія, де люди рекламують вірші, вчаться правильно дихати, тому що, знаєте, артистом стають не за один день, і так як громадським лідером, так? І дуже зацікавило, власне, малювання. Люди приходять, малюють картини, в нас вже такі деякі шедеври є досить цікаві. Дехто почав, повернувся до улюбленого заняття, яке не вміг реалізувати впродовж життя, це в'язання, це, знову ж таки, вишивка, це декорування, тому що ми почали шити, ми вирішили для себе створити щось таке особливе, і це стали, власне, безрукавки. В нас є ще один проєкт, він підтримується, власне, за підтримки Львівської міської ради, він реалізовується. Це, власне, нас

0: тутну діяльність ми отримали трошки фінансування, і відповідно ми також зробили ще одну колекцію без рукавок, але вони вже були трошки інші, вони були більше тепліші, і він отримав назву «Гуцулка Ксеня». Це ви можете побачити, власне, на сторінці Фейсбуку «Золотих років». Власне, в п'ятницю 9 жовтня ми розігнали хмари, вийшло сонечко, і ми, власне, мали дефіле, презентацію, власне, цих колекцій. До нас долучилися ще інші наші друзі, і, знову ж таки, пані Катерина, пані Ольга Широкова, які також були запрезентовані їхні колекції. Ну, така наша співпраця фахівців, людей, які, можливо, хтось взяв перший раз в житті голку, але спільними зусиллями підтримали один одного і щось почали творити. Так, це не кінцева, не завершена колекція, вона ще буде продовжуватися, дороблятися, вдосконалюватися, дошиватися, можна сказати. Так, але я думаю, що вже до дня народження організації, це є початок, власне, грудня, ми знову зможемо її показати, але вже більше в такому обширному вигляді. Mm-hmm. Тобто люди себе реалізовують.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що зараз нам на зв'язку перебуває Людмила Гришко, голова правління ГО «Золоті роки», і говоримо ми про те, як зараз відбувається місяць людей старшого віку у Львові. Заходи відбуваються і в бібліотеках, громадських просторах, закладах культури. В ці хвилини, власне, згідно анонсу, в Горіховому гаю відбувається тренінг про доступність. На іншій локації паралельно це дитяча бібліотека на Винниченка. Є зустріч із священником. Програма, направду, дуже насичена. Це від скандинавської ходьби до досліджень родоводу. Пані Людмила, а які, власне, напрямки зараз найбільше викликають ажіотаж серед відвідувачів, що ви спостерігаєте?
0: Ви знаєте, нам завжди дуже хотілося об'єднати різні покоління, і ми, власне, дуже хотілося запросити людей трошки, знаєте, на такий, можливо, незвичний для них захід, але це таке єднання поколінь, і в нас, власне, буде, хочу трошки анонсу вам зробити, це буде 22 жовтня в Горіховому гаю, початок в 14 годині. Такий захід називається «Володимир Івасюк та Смирічка». Це зустріч крідежуки з учасниками першого складу «Віа Смирічка». І дуже приємно те, що до нас долучиться на заставку, і ми згадаємо, як це було, ми поспілкуємося з тими учасниками, можливо, щось спільне заспіваємо. Це буде досить, я думаю, цікаво для всіх. Трошки згадаємо молодость, трошки згадаємо попередні роки життя. Вхід вільний, звичайно. Тут можуть приходити всі, будь ласка, приходьте з дітками, приходьте самі. Тобто це можна без реєстрації приходити, тому що зала є достатньо велика, всіх бажаючих, думаю, ми зберемо. Знову ж таки, хотілося також, я вже говорила про форум людей старшого віку, куди можуть зареєструватися навіть після цього заходу активні люди, які хочуть, власне, взяти участь. Він є досить серйозний, досить насичений різними тематиками, проблемними людей старшого віку. І, звичайно, будуть напрацювання на майбутнє, тому що люди старшого віку – це знання, це досвід, це практика.
1: Угу. Пані Людмила, доцільно ще нагадати, власне, як зареєструватися, бо, як ви зазначаєте, так, є деякі заходи, на які потрібна реєстрація. Ми розуміємо, що, кількість місць обмежена, так, щоб всі...
0: Так, якщо це, наприклад, є бібліотека чи якесь невелике приміщення, звичайно, що кількість місць обмежена, десь 12, десь до 20. Але якщо ми це робимо, наприклад, в Горіховому гаю, от в нас буде перегляд фільму «Хлібний капітан» з обговоренням, це є велика зала, де може поміститися дуже багато людей. Це, наприклад, 23.10 в 12 годині. Перед цим, наприклад, в бібліотеці на Червоної Калини 58 перегляд фільму «Мері Голд» з обговоренням з психологом. Звичайно, що там не така велика кількість людей, тому є телефон і варто записуватися.
1: Де шукати цей телефон? Так, бо нас чують, власне, так.
0: 097-20-9-9-9-8-0. Це мій особистий номер телефону. Також є ще один телефон. от які є спеціально для реєстрації, це 068 010 70 90.
1: Пані Людмило, для тих, хто не встиг зараз занотувати собі, де, власне, шукати ці номери, де переглянути повністю всю програму всіх заходів, щоб долучитися?
0: Є на Фейсбуку сторіночка наша «Золоті руки». Там є стислий опис, але ми ще додатково додаємо і будемо додавати більший опис, що це буде за захід, де він буде проводитися. Тобто сторінка «Золоті руки». На Фейсбук. Також це є на сайті міської ради, ну і ми стараємося це популяризувати і по бібліотеках, і по заходах. Ну і цей тиждень ми ще роздрукуємо наші листівочки і роздамо по ЦНАПах і по соцзахистах. Я думаю, що це буде корисно, щоб люди більше скористалися, тому що ми не відстаємо від минулорічних прогнозів. Минулого року участь в місяці людей старшого віку взяло більше 1200 осіб. На даний час ми такий невеличкий підрахунок робили. Вчора вечір це було 465, ну а сьогодні от у нас є захід, вже прийшло більше 30 людей. Тобто молодь також цікавиться. У нас сьогодні в гостях університет Франка, це кафедра соціальної педагогічної роботи. От, і дуже приємно, що молодь так цікавиться, тому що їм допомагати таким людям, їм працювати з тими людьми.
1: Зазвичай на таких культурних соціальних заходах частіше кого можна побачити? Чи це в жінки, чи вдається, власне, долучати і чоловіків поважного віку, які активності їм найбільше цікаві?
0: Ви знаєте, направду кажучи, багато жінок, тому що чоловіча частина населення, вона більше або працює, або воює, ну так склалося, так, але це переважно люди до 60-ти, тому що цього року ми також залучили до нашої роботи людей 50+. Чому? Передпенсійний вік, він є саме такий, дає багато ризиків. Людина, яка вже вийшла на пенсію, якій за 60, вона вже розуміє, що з нею, що їй чекати від пенсії, як вона вже собі може зорганізувати свій час, чи піти на роботу, тому що працюємо з центром зайнятості. Так само вони допомагають людям підібрати собі роботу чи за фахом, чи за бажанням. Зараз в них є така програма 60+. І дуже, власне, потягнулися до нас люди 50+, тому що оце хвилювання перед виходом на пенсію. І вони вже готуються до виходу на пенсію. Ми ж діток готуємо до школи, правда, практично з народження. Так само людині, мабуть, варто готуватися до виходу на пенсію. І от десь в якійсь мірі ми взяли на себе цю відповідальність, але потрошки-потрошки нам це здається.
1: Пані Людмило, а як це готуватися до виходу на пенсію? Що тут мається на увазі?
0: Мабуть, треба трошки до нас поприходити, поспілкуватися з тими, хто вже на пенсії, взяти участь в програмі «Простір безпеки і довіри». І відповідно пройти оцю програму, яка в нас зараз є. Направду, досить цікава програма, запрошуємо всіх. «Простір». Знаєте, ця програма цікава тим, що в нас немає обмежень. Якщо людина, наприклад, є серйозне заняття, вона приходить, каже, я би помалювала. Добре, нема питань, будь ласка. Ви собі можете, хтось може читати в той момент, хтось може слухати лекцію, хтось може в'язати собі, тобто ми не обмежуємо. У нас є години, де люди просто займаються тим, чим їм до душі. У нас навіть є година тиші, коли от є такі моменти, чи там безсонна нічка, чи як люди приходять, особливо ті, які є вимушено переселеними, ми сідаємо в тиші і собі малюємо.
1: Місяць активностей.
0: Чоловіки долучаються, мушу відповісти на ваше питання. У нас відкрився шахматний клуб, де є лише чоловіки. І знову ж таки проводимо вечори відпочинку. Також дуже багато чоловіків приходять, тому що самотність, вона є в нашому суспільстві, і ми стараємося її перемогти.
1: Місяць активностей відбувається зараз, так, а решту 11 місяців, чим займаються «Золоті руки» і як, власне, підтримуєте таких людей? Чи зустрічаєтеся, чи проводяться постійні такі зустрічі?
0: Звичайно, що є і постійні зустрічі, можливо, не такі часті, скажімо так, під час цього проєкту, який у нас зараз реалізовується «Простір безпеки і довіри» та за підтримки ОВКБ ООН, то в нас сформувалося таке об'єднання кіноцентру «Горіховий гай», агенції підтримки підприємництва, розвитку, перепрошую, підприємництва жінок, молоді і громадської організації «Золоті руки», ми створили такий центр «Родина», який працює цілий рік. І тут, відповідно, є відродження традицій, тут є такі посиденьки, обговорення різних питань. І так само, я думаю, що це буде розвиватися, тому що вже зараз почала працювати площа Святого Теодора, і, власне, завтра там будуть добрі господині приходити зі своїми рецептами і з плятками, де можна буде запрезентувати свої смачні вироби. Я думаю, такі заходи будуть досить цікавими, тому що впродовж серпня ми, наприклад, робили Спаса. Ну, ми всі знаємо, що там традиційно є горіховий, медовий спас, яблучний. І, відповідно, ми десь хотіли відродити такі традиції. Тому що за одними календарями є такі свята, за іншими деяких свят немає. Але яблучко на Україні, і це таке, знаєте, продукт, який нас досить часто виручає, використовується в різних справах. Mm-hmm. Тому ми якось робили такі смачні пляцки і, відповідно, пригостили наших воїнів, які знаходяться на реабілітації, тому що є співпраця, є такі гарні, добрі заходи, скажімо так.
1: Пані Людмило, у нас буквально хвилиночка за завершення. Власне, залишається 2 тижні. Якщо людина нас почула, хоче прийти на якийсь захід, так що варто її відвідати?
0: Що варто її відвідати?
1: Що порадити особисто?
0: Казку з онуками. Угу. Це дуже гарний напрямок роботи, який у нас почав працювати минулого року. Та і ми цього року ще більше, ми це з Союзом Українок продовжуємо працювати із центром, який знаходиться на Петрушевича. Це, знову ж таки, це є концерт, який відбудеться 25 числа в Палаці мистецтв Петрушевича. Вхід вільний, це є на 16:00. От, це зустріч з художнім керівником, народним артистом Михайлом Ваньовським. Так само це можна і з дітками приходити, і з родичами, і з друзями. Тобто, так само скандинавська хода в нас працює постійно. І я би сказала так, шановні львів'яни і гості Львова, вівторок, четвер і п'ятниця з 10-ї години я вас чекаю в Горіховому гаю. І я вам розкажу, поясню все, допоможу. Можливо,
1: зрозуміло.
0: Вам
1: я дякую
0: наших
1: вам.
0: Партнерів.
1: Дякую.
0: Ласкаві. Чекаємо.
1: І я нагадаю, що з нами на зв'язку була Людмила Гришко, голова правління ГО «Золоті руки».
2: Далі реклама.
3: Сонце, а ти не бачила мої штани?
4: Бачила.
3: А ти не бачила, де я годинник поклав?
4: Бачила.
3: А ключі тобі на очі не натрапляли?
4: О, Боже, Боже. Так от вони.
5: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, що ніколи не видно. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
6: Ліцензія МОЗ України А282476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама 067-417-88-25.
7: Українське радіо.
8: Тринадцята година.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Луцьку через російські атаки постраждали 6 людей. Компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Далі докладніше. У Луцьку внаслідок атаки російського реактивного безпілотника пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, удар припав на гуртівню європейських товарів «Єврогурт». Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк у телеграмі. Відомо про 6 постраждалих, 2 з них у тяжкому стані. За попередньою інформацією, всередині павільйону могли перебувати люди. На місці працюють екстрені служби, триває локалізація пожежі, обставини атаки уточнюють. Деякі компоненти ракет, якими росіяни атакували Україну, виготовили у Європі та США лише за 2-3 тижні до ударів. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні. За його словами, Росія застосовувала ракети «Іскандер-М», «КН-23», «С-400», «Циркон» та «Онікс». Під ударом опинилися Київ та Київщина. Основною ціллю була українська енергетика. Балістичні ракети такого типу можуть перехоплювати лише системи «Петріот». Під час атаки вдалося збити 4 ракети, говорить Юрій Ігнат.
7: Ну, бачите, 39 ракет різних типів, тому ми і даємо цей перелік, тому що визначити вже можна точні типи у ламках. Звісно, що противник не має небезмежні можливості у застосуванні балістики. Дуже часто знаходять деталі, виготовлені буквально 2-3 тижні тому у Європі, тому що є компоненти фірм-виробників, які знаходяться в Європі чи в Сполучених Штатах Америки, тут не без цього. Це теж постійно комунікується, цей напрямок, як в ракетах, так і в дронах. До речі, сьогодні дронів теж було чимало, 128. От, власне, щодо ракет, дійсно, міксує противник багато ракет. С-400 застосовує, також циркони. Звісно, що ці ракети є якісь дорожчими і якісь дешевшими. Так? Тому противник, аби завдати такого масованого удару з різних напрямків, використовує різні типи.
10: Щонайменше одна цивільна людина загинула під час обстрілу російськими окупантами колони мирних жителів, які вчора намагалися вийти з Куп'янська на Харківщині. Про це в етері Суспільного розповів речник 2-го корпусу Нацгвардії Хартія Володимир Дегтярьов. Сили оборони зафіксували, що серед мирного населення були російські військові, переодягнені в цивільний одяг. Це свідчить про те, що загарбники вчергове використали людей як живий щит та влаштували інформаційну провокацію. Українські військові вогонь не відкривали. Це вже другий задокументований випадок виведення цивільних до газогону в районі Куп'янська, розповів Володимир Дегтярьов.
8: Щонайменше одна людина загинула, хтось отримав поранення, і тих, хто вижили, загнали і завели в той самий газогін, який вони, в принципі, використовують, ну, фактично, останній рік, в основному для того, щоб інфільтруватися, завозити своїх людей, заводити їх умовно, безпечно під землею. Конкретно, який підрозділ, яка позиція виконувала цей обстріл, наразі нам ще невідомо, можливо, ця інформація з'явиться пізніше. Проте, можна говорити про те, що вчорашня історія, це точно була частиною більшої інформаційно-психологічної операції росіян.
10: Компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Це призвело до зриву низки українських військових місій. Про це повідомив радник президента України Сергій Флеш Безкрестов у Телеграмі. За його словами, обмеження запровадило ніч на 14 жовтня для військового сервісу StarShield. Максимальну швидкість руху терміналів встановили на рівні 100 миль за годину, а це близько 161 кілометра за годину. Українські сили оборони не отримали попередження про ці зміни. Безкрестов припустив, що обмеження пов'язані із поточною політичною ситуацією.
9: Новини на Українському радіо.
10: Чоловіку, який 12 жовтня відкрив стрілянину по поліцейських у центрі Кропивницького, повідомили про підозру. Детальніше розповість Ольга Склярук.
11: Людмила Вальдор – співвласниця пошкодженого приміщення у триповерховій будівлі після вибухів та стрілянини ввечері 12 жовтня. Каже, коли це сталося, її на роботі не було. Пошкодження побачила зранку. Чоловік, якого затримали – місцевий житель.
12: Вранці стояли тут, дивились на фасад, і через дорогу дівчина була, вона до нас звернулася, хотіла вибачитись за дану ситуацію. Як виявилось, це була дочка чоловіка. І вона озвучила з її слів, що він ветеран, з 14-го року служив, і зараз отримує пенсію 3,5 тисячі, і він дуже на це був ображений.
11: У 17:30 вечора повернулася додому з трирічною онукою Маргарита. Неподалік свого будинку побачила поліцейські машини.
13: Видно, що напружено, що там уже якась ситуація така нестандартна. Зайшли, то вже почали стріляти. Соня почала плакати, того, що вона маленька, і для неї це жах. Я не знаю причини такої поведінки, але він таке зробив.
11: Вікторія Дозоренко працює в тату-студії. Каже, ввечері 12 жовтня з колегами почули вибухи. Потім бачили, як затримували чоловіка.
14: Ми почули, що щось гупнуло. Виходимо сюди до дверей, дивимося, тут стоїть мужчина, багато поліцейських округ нього. Ми зайшли обратно. Потім він просто розворачується до нас лицем. Я бачу, що він так в руці зажав щось. Я зразу подумала, що граната. Взриви були, оце ж, і стріляли по ньому, кричали.
11: Зі слів Вікторії, поліцейські вели перемовини з чоловіком. Скільки це було часу, не фіксувала. Військовослужбовці, повертаючись до цивільного життя або перебуваючи у відпустках, нерідко нерідко стикаються з важкими психоемоційними станами, говорить психолог Андрій Фоменко.
15: Більшість історій, з якими ми маємо справу під час війни, ми бачимо, що є певна моральна травма у людей. І здебільшого вона пов'язана з тим, що вони були потрібні державі. А згодом розуміють, що ця потреба не дає їм можливість отримати належну якість життя після повернення до життя в цивільному суспільстві.
11: Зі слів психолога, важкі психоемоційні стани не виникають раптово. Оточення бачить зміни, але з часом це може ставати звичною картиною життя, через що важко вчасно помітити небезпечну межу.
15: Ми маємо розуміти, що коли людина кричить від внутрішнього болю, нам треба іноді просто вислухати.
11: Ольга Склярук, Суспільне новини, Кропивницький.
9: Погода.
10: Завтра на лівобережжі, південному сході, в західних областях дощитиме, на решті території без опадів. Температура вночі 1-8, тепла в день 10-16. Аліна Білорівська, Українське радіо.
9: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. В студії працює Валентина Троян. Російська Федерація продовжує бити по вищим навчальним закладам України, і цього разу дрон влучив по навчальному корпусу Рівненського державного гуманітарного університету. Тож про те, як має організовуватися навчання у вишах під час війни, і чи дійсно очне навчання під обстрілами – це про так зване збереження якості освіти, про це будемо говорити із засновником освітньої компанії «Сетстат» Олександром Кондратюком. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Ну і перше питання. Як має організовуватися навчання у вишах під час війни? Маємо три форми – очно, дистанційно чи за змішаною формою. Ну і чи дійсно очне навчання під обстрілами – це все-таки про збереження якості освіти?
2: Ну, дійсно, присутність в аудиторії сама по собі не є якістю. І говорилося одразу з початку ще коронавірусу, що дистанційка з нами тепер назавжди, вона ніколи не зникне, тому що вона може замінювати якісь під час якихось проблем. Навіть от ситуація без війни, та якась в іншу країну. А хворіє там дитина, вона може долучитися дистанційно до уроку, або передивитись якусь тему на спеціальній платформі дистанційно, чи наживо долучитись. Ну, тобто, щось може зробити дистанційно. А в світі можуть бути ще якісь пандемії на кшталт коронавірусів. Тобто, то ще тоді було зрозуміло, що воно нікуди вже не зникне. А тим паче, під час та війни, це має зараз бути сильним рівнем. Чому у нас, да, ще не зробилося, є таке питання, це дистанційка хороша? Та тому, що і не роблять, кажуть, а нащо нам дистанційка, це поганий формат сам по собі, нам треба очне, боротися, як не крути. І виходить, ми от боремося з цими вітряками до неймовірності, намагаємося перебороти вітер, домухаючи його в спротив. Ну, але так не вийде, вітер трохи сильніший, так само, як ці обставини зараз, ну, не вийде вчитися всюди, завжди, а очно, якісно і без тривог. Ми на це не впливаємо і, на жаль, маємо такі умови. Тому це не є найкращим типом освіти, коли доводиться там постійно ховатися, коли доводиться переживати. Це включає емоційний фон страху, звісно, ці обстріли. Тобто навчання страждає від того. Тож варто особливо для старшокласників школи і для університетів уже давним-давно розробити дистанційну якісну освіту і залишити максимально, наскільки це все ж таки можливо якось уже, для менших дітей очно, тому що там питання не тільки освіти, там ще треба якось їх концентрувати, в зумі вони самі так не відсидять іноді, тому там більш доцільне буде збереження, як не крути, вже очно і наскільки це можливо.
1: Ну, виникає питання, чи кожну професію можна опанувати дистанційно, якщо ми говоримо про вищу освіту?
2: Кожній професії можна частину точно зробити дистанційно, будь-які лекції, чи вони з ядерної фізики, чи з медицини, чи з чого завгодно, можна слухати, дивитися там на комп'ютері, планшеті, чи ще якось. Я розумію, що зараз хтось каже, а який комп'ютер, який планшет, це ж не так працює все. Так само, як соцмережі. Ну, TikTok може вас погубити, а може розвивати, залежно, що ви там дивитеся, залежно, наскільки система освіти якісна. І зараз не треба мірятися на ту дистанційку, яку люди бачили. Це зовсім не про те мова. Це мова про такий собі аналог соціальної мережі невеличкий, який має акаунти викладачів, які там і проводять заняття, і можуть вести свої якісь блоги, розказуючи про цікаві для них теми, мотивувати і надихати. На цій же платформі присутні профорієнтаційні тести. Можна знайомитися з іншими людьми, навіть з інших міст, да, з інших шкіл там чи університетів. Але якщо видно, що у вас схожі якісь побажання, куди ви там, якщо це школа, хочете вступити, чи якщо це студенти, там уже інші вподобання, але їх можна групувати таким чином, допомагати знаходити однодумців. І це задовольняє наші людські потреби в соціумі, а в спільнодії і так далі. Тобто дуже багато речей задовольняється таким чином. Тому насправді, якщо відійти від шаблонів, то як ми уявляємо дистанційку, а по суті зараз ось цей от через Zoom поговорити, так як колись говорили просто наживо, це не дистанційка, це такий напівмертвий офлайн, засунутий через камеру просто. То тоді дистанційна освіта може заграти абсолютно новими фарбами, і треба, щоб відповідні інстанції, відповідні спеціалісти показали людям, як це може виглядати, і тоді вже можна очікувати їхньої реакції. Бо зараз, звісно, вона буде така, ну, змішана, розуміло, що потрібно, але не хочеться.
1: А як думаєте, ну, до прикладу, що втрачають студенти під час дистанційного навчання? Ну, як от бути, я до того, що як бути лікарям, ветеринарам, агрономам, ну, тобто там, де обов'язково і, ну, більша частина, власне, програми, це ти маєш бачити, як це відбувається.
2: Дивіться, якщо ти маєш щось робити на практиці, це необхідно їхати кудись, звісно ж буде. Але знову ж таки, часто практики проходять не тільки в приміщеннях університетів, вони можуть бути розкидані там. Вони не займають багато часу, типу як там 10 годин на день. На практиці в там 90% студентів, крім там, не знаю, можливо, інтернатури чи щось типу того. А практики займають, ну скільки, ну давайте порахуємо чесно, ну там кілька годин на день, а і то це не кожен курс там так відбувається. Наприклад, на першому курсі немає таких практик. Тому можна це зараз організувати. Дивитися, так дивитися онлайн можна що завгодно. Там є можливості робити 3D-моделі, щоб дивитися все з усіх сторін, в різних розрізах і як завгодно. Багато всього можна все одно опанувати. Спочатку в теорії, далі ця практика пройде швидше. Тобто, як не крути, кажуть, практичне навчання – це класно. Звісно, але перед цим має бути якась підготовлена людина прийти на цю практику, щоб вона хоча б знала, що вона робить. Тому, ну, як мінімум, половину усюди, в середньому, ми можемо засунути через дистанційне. Просто це не запис і просто поговорили через Zoom. Це, до прикладу, давайте я вам розкажу на прикладі зрозумілого всім. От там якийсь там 11 клас, та там вступ до університету, щоб не було профіля такого яскраво вираженого, як медицина, то це відбувалось би так. Частина уроків, особливо якісь нові програми, фінансові грамотності, економіки і тому подібне, що зараз впроваджують школи. Можливо, якась світова література, можливо, астрономія, тому подібні науки, як мінімум, можуть бути записані від найкращих, найцікавіших, найбільш таких, які подобаються дітям, викладачів України. З кожного предмету може бути 5 викладачів, які записали тему, наприклад, там параметр з математики, і розказали її в різних стилях, різними способами. Дитина має доступ до 5 різних викладачів, знаходить собі ту людину, яка їй імпонує за характером, просто подобається і так далі. І від неї чутно, прям чується як. Плюс ця дитина попередньо пройшла профорієнтаційні якісні тести, тести за методикою Майерс-Брігс, знайшла свою мотивацію. Там є такий, знаєте, онлайн-базар університетів, назвемо це, та, щоб просто заходиш і дивишся, та, як приходиш на ринок і обираєш. Отут так само заходиш і можеш подивитися про університети. А що там? А які сильні сторони? Ми це теж не освітлюємо, ми не розказуємо величезні переваги українських ВНЗ. Що, наприклад, в Києві є ВНЗ, який входить в топ-100 шкіл фармації і дизайну водночас та у світі, до прикладу. А що Франківську є університет, де працюють 6 вчених біохіміків, які ходять в 0,2% найкращих у світі. Та? Там і такі самі є в кожному місті. Та? А чому ми це не робимо там? Тобто це буде, розумієте, не тільки система, яка бере проведення уроків, а вона змушує сидіти в цій системі, бо це дуже цікаво. Ну, але якщо ти хочеш в ній перебувати, то плата за це є повчити трохи математики. В цікавому форматі обери з 5 найкращих викладачів, подивись той урок, а далі зі своїм шкільним відпрацюй цю практику. Тільки от шкільний викладач матиме ті самі умовно години роботи, та, тобто в нього не зменшиться заробіток, нічого. Тільки він зможе направити, виходить, в 2 рази більше на пояснення, допояснення, практику, вирішення. Можливо, зведе більше фокус на підготовку до ННТ, якщо це 11-класники. А якщо це спеціалісти вже в університеті, то він їм покаже більше практичного, реального життя спеціаліста цієї сфери. Тому, ну, це буде навіть доцільніше використання часу, без втрати особливих ресурсів державних, без втрати часових ресурсів. Ось така має бути дистанційка, платформа, яка затягує, а плата за перебування на ній – це трохи повчитися, але не нудно, а класно, цікаво в тих людей, якими хочеш вчитися, з найцікавішими прикладами, найцікавішими методиками. Туди зараз, з урахуванням розвитку штучного інтелекту, доволі легко інтегруються і штучні інтелекти, які треба використовувати. Нам треба навпаки не боротись проти них, а підняти вимоги для дітей. Мовляв, ми знаємо, що ти цей реферат все одно будеш робити через штучний інтелект. Тому у тебе вимоги в 5 разів більші, бо ти тепер працюєш з дуже розумним напарником. А ти маєш стежити за ним, обрати, що ти видаси в свій реферат з того, що він тобі видав. Бути таким міні-науковим керівником штучного інтелекту. Це зараз все одно так буде працювати, це неможливо побороти. Але так ми вийдемо на зовсім новий рівень розвитку і використаємо природні такі, та якісь, здавалось би, те, що нам заважає, використаємо для себе. Ось так має виглядати дистанційка. Тобто дистанційка – це не просто урок дистанційний. Це використання всіх переваг онлайну. Можливість робити 3D-моделі, можливість спілкуватися з усією країною, з будь-яким викладачем, дивитися в соцмережі на освітні теми. Штучні інтелекти генерують настільки розвиваючі і цікаві відео, поєднуючи там певну таку музику, вони поєднують з відеорядом, згенерованим штучним інтелектом, але взятим з інтернету якимись там історичними постатями і так далі. І чудово професійно озвученим голосом та розказує, перерозказує, наприклад, якийсь підручник з історії. Ми зараз як компанія таке робимо для своїх школярів. Це чудово працює, це дуже дешево робиться, це дуже легко робиться і це відмінно працює. Тому ось це дистанційка, тобто переваги онлайна всі, які він має. Він має недоліки, там не можна, не знаю, торкнутися людини, не можна побути з нею поруч та відчути її так. Окей, але там є свої переваги. От їх треба використати, і ось це я назву дистанційною освітою.
1: Пане Олександре, повертаючись до форми навчання, що має змінитися, аби університети не ухвалювали рішення про формат навчання ситуативно, а саме мали чіткий алгоритм дій у разі загроз? А можливо, десь так і є?
2: Ну, неможливо буде мати прям постійно чіткий алгоритм, тому що, ну, бачите, придумали якісь росіяни якусь ще нову собі зброю і... Ну, треба терміново реагувати, на кону може бути життя людей, тому може бути рекомендаційний алгоритм, але вимагати ідеального дотримання буде помилкою, тому що тоді хтось, боячись кари від закону, просто да, буде вимушений прийняти якесь там погане рішення для здоров'я людей. Тому тут не може бути так, тут має бути відповідальність більше на місцях, а і має бути рекомендаційний алгоритм, але вирішення того під реальні обставини. Алгоритми мають бути розроблені, мають бути постійно змінюватися, трансформовуватися і покращуватися. Це має, звісно, займатися Міністерство освіти і в співпраці, певно, чи з якимись іншими інстанціями мають, напевно, що передбачати, які типи загроз нас можуть чекати, та, співпрацюючи, певно, що з Міністерством оборони, і ну, наперед видавати якісь такі рекомендації, що ймовірно зміниться ось так от, тому будете поводити себе відповідним чином. Будь-які керівники мають передбачати проблеми, а не вирішувати проблеми. Мені колись тато в дитинстві ще сказав фразу, що хороший керівник має передбачати проблеми, а не вирішувати їх наслідки. Той, хто влучно вирішує наслідки, то вже далеко не найкращий керівник, то нормальний. А найкращий той, хто передбачає. Тому треба, ми можемо це робити, як показує практика, передбачати, що нас може чекати, і видавати якісь рекомендації в стилі пояснень. Мовляв, насувається ось це змінить загрози ось таким чином, тому вам треба змінити реакцію ось таким чином, щоб ті люди, які приймають рішення на місцях, вміли думати відповідним чином, а не просто виконувати якийсь регламент. Тому чіткі рекомендації не підійдуть, а такі собі певні постійні тренінги, бути на зв'язку, оновлювати якісь розуміння цим людям, наприклад, директорам шкіл, які будуть приймати рішення врешті-решт, чи університетів, ректорам, проректорам, та, які будуть приймати рішення, що робити, оновлювати їхнє розуміння. Ось це може допомогти нам. Але в будь-якому випадку ідеально не буде, тож ми щось програємо, маємо від того виграти. Я прихильник ідеї від всього вигравати, тому що ну, нащо нам програвати, якщо можна вигравати. Ми можемо перекрутити трохи ситуацію. Як сказав один розумний чоловік в минулому столітті, якщо життя дає лимон, зроби з нього лимонад. Тож можна хоча б спробувати і використати ось цю ситуацію максимально пояснюючи людям, що це через Росію, на основі цього формуючи певну єдність. Тому що часто ігноруються це. Я скільки бачив випадків, я не чув там, коли, наприклад, діти там на паркінгу ховається з батьками. Я ще практично не чув, коли батьки казали, бачиш, ось це, тому що ось так, і потім колись ми да, будемо, ти виростеш і теж зможеш там постояти за своїх, розбиратися з подібними ситуаціями, тобто мотивувати цим, та, якось, щоб людина розуміла, що є складні обставини, ворог здружує, це психологія, базова психологія людини. Тому нам треба це використовувати в корисному пропагуванні проукраїнських ідей крізь систему освіти. І це мало бути зроблено ще в перший рік війни. Чомусь у нас дуже бояться цього. Все, що знаєте, от слово є в Росії пропаганда, українською можна казати пропагандувати чи пропагувати, але люди дуже бояться цього, як ніби це якийсь російський феномен. Не треба дарувати їм цей феномен, він не їхній. Те, що вони використовують погано його, не означає, що пропагувати правильні ідеї – це погано. Ні, це чудово. Якщо ми цього не робитимемо, то замість нас їм нав'яжуть свої ідеї росіяни через тіктоки, інстаграми і інші соціальні мережі. І, на жаль, у нас, наприклад, попередній склад Міністерства освіти прям казав, ми не вправі нав'язувати дітям цінності. Це максимально дивна фраза. В сенсі не вправі. Ми зобов'язані давати їм правильні цінності, щоб вони були не просто якимись людьми, а українцями. Щоб вони, ну, це важливо для людини, не просто так існують країни. Це важливо для нас, це приналежність до групи, до своїх. Це дуже важливо. Та без цього людина, я не знаю, чи має сенс жити, насправді, щоб нікуди не приналежати. Це одне з фундаментальних засад психіки людини. А ми намагаємося йти проти психіки людини таким чином. Тому дуже важливо виграти зараз від цього. І коли стається таке, максимально лавірувати, але на фоні цього виховувати лідерів, давати відповідальність людям, які можуть її взяти, щоб швидко лавірувати і брати там дистанційно так, там так, там так. Мати набір інструментів і вміло жонглювати ними. Цей набір інструментів, на щастя, незважаючи на всі проблеми української освіти, дуже легко і швидко зараз розробляється. Зараз така епоха штучного інтелекту, що уже от зараз, я заявляю, вже от сьогодні можна настільки швидко все переробити, що геть оком не змигнеш, як все буде перероблено.
1: Маємо ще 2 хвилини, і давайте нагадаємо нашим слухачам, або ви розкажете, що з укриттями в українських вищих навчальних закладах. Я розумію, що вона може бути різна ситуація, так? Десь вони краще, десь гірші, десь, можливо, взагалі немає доступу. Ну, яка інформація є у вас?
2: Дивіться, таких доводиться вчитися в кілька змін, то, вочевидь, не вистачає, не все так, як хотілося б. А особливо та це стосується територій ближчих до фронту, а небезпечних регіонів, прифронтових міст. Київ зараз теж, звісно, має не дуже приємну ситуацію. Тому там, де більший ризик, там укриття прям необхідні, і їх не вистачає так, щоб взяти весь університет, посадити в одну зміну. А як ми знаємо з останніх новин і про Рівненський університет, і зараз мені в голову прийшло, я прийшов Харчовий, де я колись теж навчався кілька років в Києві, та туди, куди прилетіла теж, якби неприємна ситуація сталася. То, на щастя, діти то були в укритті, але бачите, це показує необхідність, що вони мають бути в укритті. І коли не вистачає на всіх, доводиться робити кілька змін. Тому укриття є, багато будується, особисто знайомий з статтями видатків і місцевих деяких бюджетів, особисто їх аналізував, і держбюджету, ну, будується, але уявіть, скільки цього всього потрібно, скільки коштів, от чому я теж прихильник, не те, що я прихильник навіть, це неважливо, що я прихильник, це необхідність, і усі вже розуміють це більше і більше, що доведеться трохи вчити дистанційно, і чому це не так, тому що, ну, немає у нас зайвих трильйонів, щоб відбудовувати після кожного прильоту кожну школу, кожен університет. Це неможливо, це ніхто не зміг би робити. Це питання не... Це треба бути, я не знаю, мати всю нафту світу, напевно, і неймовірний видобуток і торгівлю, щоб таким займатися. Напевно, бути якоюсь Саудівською Аравією і США водночас, щоб мати стільки коштів, щоб все постійно, кожну секунду відбудовувати. Тому кошти йдуть туди, щось будується, десь добре, десь погано. На практиці ситуація вкрай динамічна, ось що я можу сказати. Десь може вистачити просто якоїсь дурості охоронця, щоб не пустити кудись там людей вночі йти в укриття. І там уже проблеми і скандали.
1: Маю дякувати. Маю дякую за розмову. Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії СЕДСТАТ, був з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
4: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
3: мабуть, бракує заліза в організмі.
4: Та мабуть.
3: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
5: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
6: Дякую, Люба. З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
3: Герувітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
9: Так, і зростає ризик остеопорозу.
10: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими. Але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
11: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок у період постменопаузи.
10: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
12: Підемо на прогулянку.
11: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
13: Вас вітає гаряча лінія Мовірон – біоактивного комплексу для підтримки функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
14: Моя біда – ноги. Здавалося б, 45 років. Але весь час щось турбує. Як одне коліно пройде, друге вступає. Як не болять коліна, то кульшові починають. Розумію, що треба якусь підтримку суглобам дати. Розкажіть, будь ласка, про Мовірон.
13: Із задоволенням. Мовірон – це комплекс біологічно активних речовин, що сприяють зменшенню запалення, допомагають при дискомфорті, больових відчуттях під час руху, покращуючи рухливість та працюючи як підтримка хрящової тканини.
15: Дізнавайтеся більше про Мовірон та робіть замовлення зі знижкою 30% за номером 0800 35 0302. 0800 35 0302. Не відкладайте турботу про суглоби на потім. Замовляйте Мовірон просто зараз та отримуйте знижку 30%. Акція діє лише до кінця жовтня. 0800 35 03 02 0800 35 0302.
7: Реклама дієтична добавка не є лікарським засобом. Перебування рекомендовано проконсультуватися з лікарем. Всі дзвінки безкоштовні. Деталі акції з телефону гарячої лінії.
16: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
17: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
16: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
17: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
16: 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все! Суспільне новини на українському радіо.
18: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська завдали удару по житловому сектору Запоріжжя. 5 людей загинули у Києві через російські обстріли. Далі докладніше. Російські війська завдали удару по житловому сектору Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновані будинки. Інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. 5 людей загинули у Києві, ще 36 поранені. Серед них 7-річна дитина. Такі наслідки російської атаки на столицю повідомила столична поліція у телеграмі. За її даними, у Голосіївському районі загинуло 2 людей. Ще 3 жінок загинули у Деснянському районі. 25 людей дістали поранення, у 7-річної дівчинки порізи та опіки руки. Через пожежу пошкоджені квартири з 1 по 8 поверх 9-поверхового будинку. У сусідньому будинку вибило вікна, травмувалося 5 людей. В Деснянському районі тривають рятувальні роботи, повідомив етері Суспільного голова районної державної адміністрації Максим Бахматов.
4: Загалом це був приліт балістики, ймовірно, Іскандера. Це перший приліт в нашому районі. Приблизно 4,5 тисячі постраждалих квартир. Вибиті вікна, двері і решта. Постраждала одна школа, повністю вибиті двері, вікна. Із руйнувань на сьогодні це все. Далі в нас відкрито штаб у садочку 176-му. Написано 180 заяв на допомогу. Йдуть консультації, відкриті центри харчування, центри допомоги психології. Йде прибирання і підготовка до опалювального сезону наразі.
18: Під час вчорашньої першої хвилі атаки Росії партнери не повідомляли Україну про застосування балістики, однак у наступні три хвилі такі попередження надходили. Про це речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в телеефірі.
12: Одна ремарочка про те, що було повідомлення, тому що багато хто цікавиться, чи повідомляли партнери. Звісно, повідомлення вперше ми дали близько 22:40, що власне не було повідомлення від партнерів про балістику, але вже в наступні три хвилі атак власне повідомлення від партнерів про застосування балістики звучало.
18: Україна не має альтернативи системі відстеження запусків ракет, дані якої надають американські партнери. Про це в етері Суспільного повідомив головний редактор порталу «Мілітарний» Михайло Люксіков. Він пояснив, як працює ця система та яку інформацію вона передає українській стороні.
19: В Сполучених Штатах є мережа супутників, які відслідковують активність інфрачервону на поверхні землі. Якщо ж казати про мережу саме американських військових, то тут більш таке деталізоване, більш точне, відповідно, мають умовний такий патерн, що саме запускається, чи щоб не можна було сплутати відповідно з якимось іншими спалахами, умовно там вибухами на виробництві, детонаціями якимось інакшими, і не можна було сплутати саме з запусками ракет. Це один з елементів такого раннього виявлення, який американці доволі потужно розвинули і використовують для власного захисту. Ну і цими даними діляться з Україною якраз з тієї метою, щоб зменшити жертви і руйнування.
18: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
18: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6, тепла у більшості північних та центральних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла, вдень 10-15, а на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині завтра буде без опадів, температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, вдень 10-15 тепла. На цю ж пору у столиці 12 градусів, атмосферний тиск 753 міліметри. Відносна вологість повітря 54%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Європейські банки запроваджують нові правила перевірки українських клієнтів. Що передбачатимуть ці вимоги, кого вони стосуватимуться та коли набудуть чинності? Це так, якщо коротко, і про це ми будемо говорити з адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання Еврика Ло, головою комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрієм Шабельніковим. Він поруч зі мною у студії. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Отже, європейські банки запускають нові правила перевірки українських клієнтів. Українців, які мають рахунки в банках Євросоюзу, перевірятимуть за єдиними європейськими стандартами. Що саме зміниться для українців і коли ці нові правила почнуть діяти?
2: Я думаю, будь-хто, хто, от у нас багато громадян виїжджали на початку повномасштабного вторгнення і стикнулися з банальним питанням, що, наприклад, там в Німеччині чи в Польщі відкрити рахунок – це ціла епопея. Тобто не так, як у нас прийшов, бо в онлайні деякі банки надають послугу, ти надіслав паспорт-код і в тебе до вечора вже рахунок відкритий. Ні, в Європейському Союзі і не було все просто. Всі, хто стикнувся з цим, це зрозуміли. Це тижні, а то й місяці до омріяного відкриття рахунку. Ми не говоримо про... Ми далі буде про фінансовий моніторинг. Ми говоримо виключно про стадію отримати ту саму соціальну допомогу. Отримати якісь виплати від держави в зв'язку з іноземних держав, в зв'язку з тим, що людина потрапила в таку життєву ситуацію, коли їй потрібен був захист. І як ми бачимо, це був пільговий період. Навіть до цього року це був пільговий період для громадян України, тому що Європейський Союз дав нашим громадянам захист і продовжував його періодично. Що ми бачимо на зараз? Ми бачимо на зараз тенденцію, що не буде різниці для Європейського Союзу, чи то громадянин України, який отримав захист, чи то будь-який європейський громадянин. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми прямуємо до Європейського Союзу, що ми бачимо, що наше законодавство адаптується з Європейським Союзом, і оці фінансовий моніторинг і контроль за нашими з вами грошима і за нашими з вами фінансовими операціями, це не просто так, це від Європейського Союзу, від уніфікованих європейських правил, які діють в майже 30 країнах Європейського Союзу. Те саме буде стосуватися і стосується вже, от у вас питання було коли, в принципі це вже діє і воно далі буде лише поглиблюватись. Поглиблюватись ми з вами далі про це поговоримо, в яких напрямах.
1: Для кого вони діють? Для всіх діятимуть?
2: Так.
1: Для всіх українців. Яка мета цих перевірок і яких, на яких юридичних нормах вони ґрунтуються?
2: Це уніфіковані європейські правила. Я був на одному з заходів, це був форум, який проводили за підтримки європейських партнерів Міністерства фінансів. І під час цього форуму виступали люди з різних країн Європи, які розповідали, як це відбувається в кожній країні. І ці правила фактично єдині з десь вони жорсткіші в якійсь країні, десь вони трошки м'якіші, але стосується це виключно того, звідки ви взяли гроші. Контроль за вашими рахунками, чи вони легальні, чи немає там якогось злочинного походження, неправомірного походження, давайте навіть не злочинне, неправомірне. Як ми звикли, отак от там 20-30 років вже не буде. Тому що я давно про це говорю, нашим громадянам потрібно звикнути до того, що потрібно всі свої дії і фінансову діяльність легалізовувати. Яким чином? Тобто, якщо ви здаєте в оренду квартиру і отримуєте 1000 гривень, то вам потрібно цю 3000 гривень або задекларувати з 1 січня по травень, подати відповідну декларацію, або відкрити ФОП, що значно вигідніше, і отримувати цю, відкрити відповідний квит здачі оренди. Це я пояснюю на прикладі. В оренду майна із цієї 1000 гривень заплатити податки. Якщо це через декларацію, вони більші, якщо це через ФОП, це 5 плюс 1% воєнний збір. Тобто, що значно вигідніше. І отак от потрібно подумати кожному громадянину, чим, якою діяльністю він займається, і перевести її в правову площину. Це я раджу як юрист, який опікується бізнесом, щоб до вас не було питань, щоб ви спокійно будь-кому банку, Європейському банку, нашому банку, тому що наші банки також вже є учасниками даних процесів. І вже обмін, як не дивно, він вже відбувається. Він, так як ми інтегруємося в європейську фінансову систему, він буде лише поглиблюватись. І з часом вам і нам всім прийдеться показувати, наприклад, де ми взяли там одну чи 5, чи 10 тисяч гривень для того, щоб заплатити за що.

0: потім вже, коли ви сплатили з нього податки, ви частину цього заходу можете, або весь, можете перекинути собі на картку. Тоді будь-якому фінмоніторингу, фінансовий моніторинг, ви покажете, що ви ці гроші заробили законно, і тому вони опинились у вас на картковому рахунку. От так, як ми звикли, коли йде торгівля через картки, йде якась діяльність через картки, не буде з часом, тому давайте будемо звикати до того, що це є фінансова грамотність, податкова грамотність, фінансовий моніторинг, ми від нього, на жаль, тому що ну, ми всі ж звикли, що так можна, але, на жаль, ми від того відійдемо, і контроль даже буде поглиблюватись таким чином, що навіть крипто-кошельки – це також, і наші транслітерації в латиницю, в кирилицю – це також буде порівнюватись і аналізувати, і з часом орган європейський або орган український, який здійснює фінмоніторинг, все одно встановлять ваші там навіть крипто-гаманці, тому що ця вся діяльність в Європі, вона легалізована і по всьому світу. Можна будь-яку операцію перевірити і проконтролювати. І до того самого іде Україна, тому що намагаються врегулювати ці питання, намагаються встановити контроль над ними. І досвід переймається виключно європейський. Та банківська таємниця, до якої ми з вами звикли, воно фактично припиняє свою дію. Тому що такого поняття ніде в Європі майже немає. В Україні воно існувало, я вважаю, як людина, яка опікується бізнесом і захистом прав громадян, що це класна, дуже хороша історія для нас з вами, але вона втрачається, на жаль. Чому? Тому що на будь-який запит про охорону органу вже зараз без ухвали суду більшість банків надає інформацію. Хоча і це неправомірно. З чим це пов'язано? Знову ж таки, з нашими вимогами і виконанням угоди про асоціацію. Це звідти. Тому що ми крокуємо в Європейський Союз. Якщо ми туди крокуємо, ми маємо виконувати ті норми, які загально прийняті для Європейського Союзу. Подобається, не подобається. Багато що стосується і ФОПів, дропів так названих. Це також буде відслідковуватись ці операції, які будуть підозрілими для фінмоніторингу. Вже багато хто стикався, мені клієнт, наприклад, звертався, коли він перераховував рідній дочці 50 тисяч гривень, у них і прізвище однакове, і все. І до нього зателефонували з фінансового моніторингу і запитали, тук-тук, звідки гроші? І він був вимушений показувати, що він є ФОПом, здає майно в оренду, отримує дохід, декларації надавати, що це його рідна донька, свідоцтво про народження, доводити навіть, що це його рідна донька, і ця операція є легальною. Банк цю операцію розблокував, все добре, але це може, це незважаючи на суму, може бути в рандомному будь-якому порядку, коли фінансовому моніторингу не сподобається рух по вашому рахунку, рух коштів в вашому рахунку. Те саме, що в Європі, що тут це стосується. Це уніфікована норма, я не просто так це повторюю, тому що рано чи пізно ми всі до цього прийдемо, і краще зараз зробити висновки, подумати, де як ти можеш звернутися до юристів, або як ти можеш легалізувати ті чи інші процеси, чим потім стикнутися з штрафами величезними, тому що вони будуть з блокуванням рахунків і фактично опинитись поза правовим полем.
1: Як цей фінмоніторинг відбуватиметься або відбувається фактично? Він вибірковий? Чи він за запитом правоохоронців? Чи перевіряють абсолютно всіх? Перевірятимуть?
0: Можливо, на щастя, ні Міністерство фінансів, ні фінмоніторинг немає таких на зараз кількості працівників, можливостей перевірити всіх. Якщо, готуючись до цього ефіру, я аналізував, скільки звернень фінансового моніторингу там в європейських країнах. Це може бути сотні тисяч втручань фінансового моніторингу там в Німеччині або в інших країнах, так скажемо, лідерах економік Європейського Союзу, це сотні тисяч, до півмільйона таких випадків. Якщо аналізувати нашу статистику, то я вважаю, що це значно менші цифри, це моя особиста думка, виключно тому, що цей процес лише

0: набирає обертів. Критерії до нього, це дійсно, ви праві, це правоохоронні органи. Критерії до нього – це величина суми. Наскільки я розумію, це або сотні тисяч, або мільйон і більше. Це так на сьогоднішній день склались реалії. Але, я повторюсь, це може стосуватися і значно менших сум. Чому? Тому що, наприклад, там аналізом тих самих баз встановлено, там, що один з ваших контрагентів там ухиляється від сплати податків. От роками там їх не сплачує. І вам надійшло від нього там значні кошти. І це вже може бути там підставою втручання. Або ви прийшли з сумкою грошей і хочете заплатити за щось. Ну, це такий приклад для всіх, що таке фінансовий моніторинг, навіть нотаріус той самий, або при тому, що ви принесли сумку грошей, має вас перевірити, звідки ви взяли ці гроші. І для того, щоб вам сплатити за значимий об'єкт, квартиру, машину, дачу, будинок, будь-що, ви повинні будете доводити нотаріусу походження цих грошей. Або в банк, де ви прийшли платити офіційно там за ці об'єкти, це вже діє. Тому ми з цим вже стикнулись, і це стало багато для кого проблемою.
1: Маємо ще кілька хвилин. Які можуть бути санкції або покарання, якщо людина не проходить фінмоніторинг?
0: Від блокування рахунків до штрафів в сотні тисяч гривень. Тому ви фактично опинитесь в ситуації, коли потрібно буде через суд, через значні вливання коштів і часу, і нервів відновлювати це становище. Тому що все буде крокувати до того, що ці вимоги будуть жорсткіші. На жаль, чи на щастя для нас, на сьогоднішній день це лайт-режим. Чому? Тому що ну, ми всі боремось з ворогом і, напевне, не до цього державі. Але оці всі ж зараз бачать, навіть ролики соціальні пішли про виконання зобов'язань перед Європейським Союзом і про отримання коштів на оборону, на реформи.
1: Так.
0: От. Ми всі маємо розуміти, що держава буде змушена для того, щоб ці кошти отримати і влити їх в економіку, виконувати саме цю дорожню карту і фінансовий моніторинг лише буде поглиблюватись, посилюватись, і контроль також буде посилюватись фінансовий.
1: Ви поясніть, хто ці санкції запроваджуватиме? Ті країни, чиї банки перевіряють рахунки, правильно?
0: В кожній країні є свій орган. У нас там Міністерство фінансів, Національний банк, банки є безпосередньо як виконавці. Як в кожному банку, де у вас відкритий рахунок, є відділ фінансового моніторингу, який здійснює ці функції, делеговані від відповідного Міністерства фінансів, Національного банку. Тобто вас контролює фактично кожного з нас, хто має рахунок в будь-якому банку, картку, для прикладу, щоб хто не розуміє, що таке рахунок, це навіть банківська картка, це є той самий рахунок. Тобто, відповідно, якщо ми говоримо про Україну, це ваш банк, який здійснює за вами контроль. А якщо ми говоримо про європейські країни, і хто живе і має рахунки, і отримує, ну, там, напевно, все просто людина отримує допомогу і, відповідно, може походження цих коштів підтвердити дуже легко. Якщо це тільки ці операції, вам там на цю картку не приходить не з України там великі транші грошей, але у нас є обмежені валютні операції, тому це, напевно, неможливо на сьогоднішній день. То у вас та країна і перевіряє, і контролює. У неї є свій орган по фінансовому контролю, і, відповідно, банк, в якому у вас відкрита картка, також здійснює ці функції, відповідно, до вас, в тій країні, де ви знаходитеся, де у вас відкриті рахунки.
1: Як Україна? Ми теж перевірятимемо іноземців, які мають рахунки в наших
0: так,
1: банках.
0: Так. Звісно, це уніфіковані вимоги, вони не тільки для українців. У нас вже розмите поняття іноземець, тому що іноземець у нас може майже все. Він може і підприємства відкривати, і здійснюється економічна діяльність. Тобто це поняття відходить в минуле. Тому і відповідно і функції контролю, і фінансовий контроль так само здійснюється щодо іноземців, крім тих особливостей, які введені законодавством на роботу, на ті пакети, додаткові пакети документів, які має надати ще іноземець. Тут же ж теж потрібно розуміти, що в кожній резиденція – це там, де людина здійснює своє життя і бізнес. Діють свої вимоги щодо податкового законодавства, щодо фінансового законодавства. І відповідно, в Україні, якщо людина здійснює цю діяльність, то до нього розповсюджуються ці вимоги. Якщо він тут здійснює бізнес, він має цей бізнес діяти в відповідності до чинного законодавства. Тому так і щодо іноземців також буде фінансовий моніторинг здійснюватись. І здійснюється.
1: Як можна оскаржити рішення фінмоніторингу?
0: Це може бути досудовому порядку, шляхом звернення зі скаргою, відповідно до надавши документи, те саме спрощений порядок, як приклад, я приводив, кожен банк, заблокувавши вам ту чи іншу операцію, може розблокувати цю операцію, якщо ви надали відповідний пакет документів, що ви легально отримали ці кошти, і на цьому місія ця закінчена. Якщо цього не відбулося, то, на жаль, вам прийдеться оскаржувати вищі органи і йти до суду, якщо навіть це не призведе до результатів. Тому тільки в кінцевою інстанцією це суд, перша інстанція апеляційна, касаційна.
1: Які документи варто заздалегідь мати готовими?
0: Тут ми з цього з вами почали, і меседж головний, яким закінчимо, потрібно привести у відповідність свою фінансову діяльність. Якщо ви заробляєте гроші, не тільки працюєте, отримуєте зарплату, бо у вас є податковий агент. Я хороші речі кажу, і люди мають до цього звикати. Ви маєте отримувати гроші легально. Ви маєте відкрити ФОП або ТОВ, або іншу форму юридичної діяльності для того, щоб офіційно отримати гроші, перерахувати їх собі і мати походження декларації відповідні за періоди, що ви ці гроші отримали легально. І ці декларації, і ці документи, які воно в електронному виді, в одному можна витягнути самому без будь-яких проблем з електронного кабінету платника податків. У нас цифрова держава, вона розвивається, багато є можливостей для того, щоб ці документи не зберігати навіть в паперовому вигляді, будь-який час їх витягнути з єдиного кабінету платника податків і надати контролюючому органу. Тому давайте звикати до того, що ми маємо бути свідомими, ми маємо розвивати нашу економіку, а вже тоді буде всім, я так сподіваюся, добре.
1: Маємо хвилину. Ви вже так трохи дали практичних порад, але скажіть, наскільки часто до вас звертаються наші земляки, та які за кордоном, які мають виникають у них певні питання, до них певні питання?
0: Вони звертаються, але тут найголовніше моя порада, що краще мати юриста, який відповідно до юрисдикції знаходиться. Чому так? Тому що адвокат України, яким, наприклад, я є керуючий партнер адвокатського об'єднання, це наше правове поле. Якщо ви здійснюєте діяльність в Україні, тут вам український адвокат безумовно допоможе. Але потрібно розуміння того, що відбувається в тій чи іншій країні. Якщо ця проблема виникла в Німеччині з німецьким банком, то я раджу, незважаючи за консервованість цієї системи, тому що всі знають, appointment – це прийом там у лікаря або юриста отримати.
1: 10 секунд у нас.
0: Отримати дуже важко, звертатись до юристів саме в тій юрисдикції.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, що в студії Українського радіо був Андрій Шабельніков, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Еврика Ло» і голова комітету Національної асоціації адвокатів з питань інвестиційної діяльності та приватизації.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Галю, розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все
3: все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Ревітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Ревітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Ревітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
9: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
5: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
10: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
11: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Українське радіо.
13: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
14: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Міський голова Києва Віталій Кличко у Верховній Раді розказав про ситуацію в столиці. Близько 11 російських ракет вдарили по двох енергетичних підприємствах Харківщини. Далі докладніше. Об'єкти енергозабезпечення столиці цьогоріч вже зазнали майже 50 влучань російських ракет та безпілотників. Про це міський голова Віталій Кличко заявив з парламентської трибуни Верховної Ради. Напередодні його викликали для доповіді про стан підготовки столиці до опалювального сезону. Міський голова не має звітувати перед парламентом, але Віталій Кличко прийшов. Наголосив, у 2022 році по столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 було 12 влучань, у 2023-му 7, у 2024-му жодного, а у 2025-му 19. Віталій Кличко наголосив, що попри постійні атаки енергетики відновлюють обладнання та готують об'єкти до зими. Водночас сьогоднішня нічна атака пошкодила кілька ключових енергооб'єктів у Києві та області. За словами мера, руйнування значні. Віталій Клишко також критично оцінив дії центральної влади, заявивши про блокування коштів і зупинки платежів, що заморозили проєкти енергоефективності не лише у столиці, а й в інших громадах.
13: В останні два місяці Київ живе під постійними атаками ворога, інфраструктури, енергетики, промисловості, бізнесу. Для кожного мешканця столиці це виклик. Ми, як міська влада, намагаємося всіми силами забезпечити життєдіяльність міста. Попри ляпаси, які намагається нам відвісити центральна влада, на жаль, так виглядає так звана співпраця з їхнього боку. Київ функціонує в складних військових умовах. Київ працює, ремонтує, забезпечує функціонування міста в умовах нестачі працівників на комунальних підприємствах, зупинки платежів, в умовах, коли ворог щодня і щоночі розносить наше місто. При цьому з усіх марафонних прасок і не тільки ми чуємо, що в Києві все не так, щось погано зроблено, але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання. Де протиповітряна оборона столиці України? Де захист об'єктів «Укренерго»? Де мільярди, які були виділені на це?
14: Близько 11 російських ракет вдарили по двох енергетичних підприємствах Харківщини сьогодні вранці. Всі служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків атаки, розповів в етері Суспільного керівник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Він закликав громадян не поширювати інформацію про руйнування, адже це допомагає росіянам коригувати подальші атаки.
15: Біля 5 години ранку ці удари фактично почалися по Харківщині. Я скажу так, що руйнування значні, однак головне сконцентруватися на тому і довести інформацію для нашого населення, що всі служби працюють у посиленому цілодобовому режимі для того, щоб ліквідовувати наслідки. Інформувати ми ворога про наслідки конкретні, що ми втратили там і все інше, і все інше, ми не будемо. Ми вже традиційно це все робимо із року в рік, і люди знають, коли у них відповідно буде електроенергія, і чи її немає у них, і щодо опалення, і щодо водопостачання тощо.
14: Рація та радіоприймач задля безпеки людей. У прифронтовому місті Нікопольського району на Дніпропетровщині створили систему оповіщення про небезпеку застосування FPV-дронів та загрозу артобстрілів. Місцеві тепер можуть отримувати інформацію щодо нальоту безпілотників та в реальному часі передавати її іншим жителям задля збереження життів. Окрім цього, засоби радіозв'язку вже є у комунальних служб рятувальників та бригад екстреної медичної допомоги. Детальніше у матеріалі Романа Михальчука.
16: На прилавку з овочами та фруктами на місцевому ринку стоїть рація. Завдяки їй, каже продавчиня Наталія, знає, куди і що летить. Каже, зо три місяці тому раціями почали користуватися усі продавці.
17: Я, наприклад, іду додому, я йду туди далі по парку, через заправку, де немає ні дерев, нічого. Для мене вона важлива. Знаєте, куди мені йти, чи за домами ховатися, чи ти по прямій. Нам директор купив рацію, у нас у всіх дівчат є рація.
16: З рацією працює таксист Денис. Каже, російські FPV-дрони полюють за людьми та автівками. До того ж, перевозить клієнтів в різні райони, зокрема й неприбережну територію, де мобільного зв'язку та інтернету немає зовсім. Оснащені раціями та спеціальними приймачами і комунальні бригади, розповідає працівник житлово-побутового підприємства Олександр. Каже, росіяни б'ють FPV і по техніці, зокрема тракторах та службових машинах. Згадує, на початку весни 26-го ця система сповіщення допомогла врятувати життя ремонтної бригади.
18: Під навісом біля сітки стояла наша машина, і прилетів дрон один в кришу, а інший як дверцю як водій в бензобак, та сталося згорання. Нас вчасно попередили, та всі встигли скритись. Всі подалі від техніки.
16: Таку систему оповіщення населення тут розробили понад півроку тому. Її ініціатором виступила міська влада та волонтери. Повідомлення про небезпеку диспетчер отримує від сил ППО та передає в радіоефір, де його можуть почути усі, в кого є рації та приймачі, розповідає представник міськради Євген. Окрім цього, про наліт дронів або артообстріли можуть попереджати інших і власники рацій.
19: Наразі вже і мешканці нашої громади використовують систему оповіщення і рації для цивільного життя, для своїх власних потреб. Є ретранслятор. Він передає сигнал той, що йде через застосунки мобільні оповіщення і передає в рацію.
16: Всю інформацію диспетчер отримує та передає через захищену лінію, до якої російські військові доступу не мають. Окрім комунальних служб, рації є і у критичних, зокрема рятувальників та бригад екстреної медичної допомоги, зазначає представник міськради. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
20: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
21: Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
14: Завтра у більшості північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях без опадів, на решті території дощитиме. Температура вночі 1-6, тепла у більшості північних, центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні та сході 7-12, тепла в день 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. У Києві в день 10-15 градусів тепла. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Обстріли чи влучення уламків можуть відбутися досить несподівано в наших реаліях, і людина може взагалі перебувати у будь-якій локації. Приміром, у власному помешканні, на вулиці, в супермаркеті, у громадському транспорті. До речі, з огляду на останні події, навіть інколи безпосередньо на мостовому переході чи то пак переїзді. Утім, у перші хвилини після вибуху критично важливо діяти за чітким алгоритмом, де ключове правило полягає у забезпеченні передусім власної безпеки перед тим, як надавати допомогу вже іншим. Які помилки найчастіше можуть робити цивільні під час евакуації з великих торговельних центрів? Як зупинити кровотечу в умовах обмеженого простору? І що робити, якщо удар застав вас в авто чи громадському транспорту на мосту? Про це, серед іншого, говоримо далі з гостем нашого етеру і студії Українського радіо. Засновник Української школи порятунку Валерій Лозинський сьогодні у нас в етері. Валерію, радий вас бачити. Окремо дякую, що знаходите час і можливість бути в етері Українського радіо. Вітаю.
3: Вітаю.
2: Пане Валерію, я неодноразово чув і читав поради, що перед тим, як щось трапилося, чи то пак десь вибух, чи ми відчули, що маємо якесь ураження, то треба передусім допомагати собі, а вже потім людині, яка поруч. Чому саме так відбувається і чому найголовніше, якщо стався вибух, не дай Боже, влучили якісь уламки в нас, треба передусім оглядати себе і тягнути себе, ну, в лапках, в безпечне місце.
3: Знову ж таки, передусім, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, ми маємо розуміти, що наявний факт загрози. Так, а в нас є тепер жовтий рівень, в нас є червоний рівень, може з'явитися фіолетовий, коричневий, чорний, сірий і так далі. А суті не міняє те, що кожна тривога, а в нас сповіщить про те, що є небезпека для здоров'я та життя. Тобто не треба недооцінювати, що якщо це жовта, ну то окей, я не піду в укриття, ну а ні, ну якщо от червона, то я точно піду. Тут важливо знову ж таки дбати про власну безпеку, розуміти, що відбувається, і бути пильними. Якщо ви вже не йдете в укриття, хоча б пильнуйте ситуацію. Проте знову ж таки укриття нічого не замінить. А ви запитали, що чому варто знову ж таки почати собі краще надати допомогу, ніж почати іншим. Ну тут важливе те правило, що слід розуміти, що якщо ви поранені, ви не зможете надати ефективну допомогу іншій людині. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти ті безпекові дії, які ми можемо зробити, якщо ми чуємо там падіння там шахеда, якщо ми там чуємо, мовно, вибух і так далі. Як тільки є візуальна, аудіальна, да, там загроза, тобто ми спостерігаємо це, чуємо, ми лягаємо на землю, ми знижуємо максимально силует. Слід розуміти, що уламки від вибуху, вони розлітаються на дуже великій швидкості. Навіть предмет з розміром в копійку, або, як кажуть, уже шах, да, він може дуже сильно поранити людське тіло, викликати невідкладні стани, що, на жаль, при відсутності там допомоги може закінчитися летально. Тому ми максимально понижимо силует. Як би це не звучало, можливо, дивно, хтось подумає, ну, мене засміють. Ну, нехай засміють, знову ж таки, то ми спитаємо в них, чи були вони поранені. Потім ми подивимось, можливо, знову ж таки, те, що ви лягли, якраз і врятує ваше життя. Тому, знову ж таки, ми в першу чергу завжди дбаємо про безпеку. Якщо так сталося, що ви поранені, тут керуємось, знову ж таки, тим, що з нами сталося. Вирогідніше за все ми можемо говорити про кровотечі. Як-ніяк вибух – це фізичне явище, уламки – це фізичні предмети, наше людське тіло теж фізичне. Воно, знову ж таки, може бути уражене саме внаслідок таких атак. Дивимось, звідки кровотеча. В першу чергу можемо тиснути собі на рану. Таким чином можемо зупинити або зменшити кровотечу. Тут, знову ж таки, якщо в нас є турнікет, прекрасна історія. Якщо у вас досі його немає, то вже, думаю, час, вже доля каже, точно час придбати турнікет, носити з собою турнікет і використовувати, якщо, знову ж таки, є загроза. Тоді, якщо це кінцівка, накладаємо турнікет. А в іншій частині тіла можна здійснювати прямий тиск. Знову ж таки, ми говоримо про допомогу наразі самому собі. І це надважлива історія. Спочатку, скажімо так, надаємо дійсно допомогу собі.
2: Яким має бути алгоритм дії цивільної людини, ну, скажімо так, у перші там хвилини або в перші секунди після вибуху або ударної хвилі, якщо ми відчули? І як правильно оцінити ситуацію довкола, тому що ну може бути різне, чи це може бути якась ну мікроконтузія, якщо коректно так говорити, може бути просто панічний шок. Ну тобто, які першочергові дії біля нас щось вибухнуло, ми відчули щось в організмі не те. В когось може бути ну просто ступор, в когось паніка. Ось як себе опанувати. Я розумію, що на словах це ну ніби просто звучить, а в ситуації, якщо ми опинимося, зробити це складно і пригадати ту інформацію. Але, бодай, якщо ми почули, може десь в когось відкладеться, так би мовити, це і десь на якомусь такому інстинктивному рівні може спрацювати.
3: Ну, то знову ж таки, бажано, щоб ви проходили курси з домедичної допомоги, читали рекомендації ДСНС, що робити в тих чи інших випадках, які можуть статися в житті. Це надважливо, бо це формує певний алгоритм дій на випадок таких ситуацій. Звісно, річ, дай Бог, щоб вони ніколи не сталися. Якщо поруч стається вибух, якщо ви чуєте, як я казав, падіння цього ворожого боєприпасу, занижуєте силует, лягаємо максимально низько і чекаємо. Стався вибух, знову ж таки, підриватись і зразу бігти теж не треба. Ми не знаємо, чи буде ще повторні детонації, чи їх не буде. Можливо, предмети поруч, може бухати, наприклад, автівка і так далі. Ми не знаємо, що сталося. Наші очі там не були, де буквально вибухнуло. Тому, якщо і ви хочете переміститися, а це краще, щоб були якісь бар'єри по типу бордюру, будинку, конструкція якоїсь, те, що може наше тіло захистити від уламків, можна спробувати переміщуватись, але максимально низьким силам. Краще повзачі, або, ну, якщо вже так, то легко в легкий присід. Тобто ні в якому разі не в повний силует. Mm-hmm. Тому що, знову ж таки, ми так збільшуємо навпаки ризики того, що можемо бути поранені. Вибух поруч – це безумовно гострий стрес. Наша психіка не готова, скажімо так. Це не є нормальним явищем, те, що поруч щось може вибухати. Але тут важливо розуміти, якщо ви дивилися алгоритми, якщо ви проходили тренінги, якщо ви більш обізнані, то у вас в голові є розуміння, ага, от сталося зі мною таке, значить, зараз все, треба максимально низько, чекаю, повзу і так далі. Тобто, наш мозок починає, знову ж таки, шукати рішення. Коли немає алгоритму, коли немає навчання і так далі, у нас йде от нерозуміння. Мозок хоче вирішити ситуацію, він хоче вижити, а що робити? В нього немає відповіді. Відповідно, може бути хаос. Зазвичай це встали на ножки і максимально марафонім кудись, незрозуміло куди. От це є та паніка, ця дія, бо тілу треба щось робити. В деяких людей може бути ступор. Вони просто будуть стояти і дивитися на це все. Тобто, реакції гострого стресу, вони там дуже велика, різноманітна може бути варіація. Але суть до того, що коли ми знаємо, що робити, нам це, у нас більш, скажімо так, балів на виживання є, ніж коли ми, очевидно, цього не знаємо.
2: Там, я ось пригадую, наприкінці серпня, здається, це було 27 чи 28, можливо, наші слухачі в коментарях точно напишуть, була дронова атака на столицю, тільки тоді вони розпочиналися, ну, коли ось багатогодинні. І, слава Богу, сили протиповітряної оборони збили дрон. Я не можу стверджувати, чи то був реактивний, але поцілили дрон, і той падав, і він впав в Дніпро. Я думаю, можливо, ви бачили ось ті відео.
3: Так, звісно.
2: І я в цей час їхав по одному з мостів. Ну, точніше, по тому мосту, біля якого цей дрон падав. Ну, і просто бачив, як його збили, і така вогняна куля просто летить. Я не знав, куди він впаде, але перше, що я подумав, боже, це зараз утвориться затор, і я не доїду, куди мені треба. Це вже потім я зрозумів, друже, а може треба було трішки інші думки в голові організувати. Чому згадую про цю історію? І знову ж таки, актуально мости. Російська Федерація від початку жовтня почала бити по мостах. Південний, північний. Отже, якщо, давайте змоделюємо ситуацію, людина в громадському транспорті або у власній автівці і відбувається влучання по переправі. І людина в цей час перебуває вже там. Які мають бути першочергові дії? Розберемо варіант, коли ми, на щастя, не постраждали і біля нас теж. Але все одно, ну, ось я не випадково згадав ту історію. В мене була думка, боже, буде затор. Але ж, напевно, мають бути інші.
3: Знову ж таки, це вже така стає буденною історією. На жаль, звісно, річ, що ми переносимо в наслідки. Тобто, от буде вибух, буде затор, я не встигну. Це прикро. Але насправді, дійсно, потім приходить усвідомлення. І отут важливо те, що коли ми в автівці, коли затор, коли ми на мосту, і оголошується тривога, і, скажімо, ця балалайка, да, летить на міст, це дуже таке завдання зірочкою. Тому що сказати, що ось, якщо повітряна тривога, як найшвидше покидаєте місце, клас, тобто я вийду з машини, залишу, створю іншим проблему, що я залишу свій транспортний засіб, скажімо так, запаркований на мосту і піду пішки, а очевидно, що я дуже швидко міст не покину. Так? Казати сидіти, їхати далі, аля пронесе, тоже, знову ж таки, та історія, ми ніколи не знаємо, де він може влучити, і, можливо, наша автівка якраз буде, скажімо так, в зоні уражень. А тут можемо керуватися наступним. Якщо у нас є повітряна тривога, у нас є про це оголошення, і ДСНС дає чіткі рекомендації, що робити, якщо вибух застає на вулиці, або, знову ж таки, можемо чути. Ми можемо вийти з автівки, ми можемо спробувати знайти заглиблення, ми можемо лягти і, знову ж таки, чекати, поки мене загроза. На жаль, воду стрибати ми не будемо, бо у нас є ризики травматизації за рахунок стрибку в воду. А залишити міст ми теж не можемо, бо наш, знову ж таки, у нас затор. А коли може бути тривога, знову ж таки, ми теж не знаємо.
2: Валерію, хотів би уточнити, безпечніше місце в автівці чи громадському транспорті, чи все-таки краще вийти, як ви на початку розмови говорили, можливо, просто лягти?
3: Ну, дивіться, знову ж таки, якщо ми будемо слідувати загальним рекомендаціям ДСНС, то краще залишити транспортний засіб, шукати можливі заглиблення, можливі конструкції, які можуть захистити нас. А очевидно, що бетонна опора, вона більш міцніша, ніж наше авто, там, з алюмінію, там, сталі і так далі, тому подібне. Плюс авто має в собі всередині паливо, якщо ми говоримо, що це там бензинові, дизельні автомобілі, які теж можуть мати реакцію, скажімо, на вогонь і тому подібне. Тому тут ситуація дійсно непроста, тут ситуація дійсно складна. Якщо ми можемо попередньо, ну, у нас зараз всі додатки є вже, ми вже там знаємо, що на Чернігівщина Славутич летить щось там. Ми можемо десь перечекати цю історію, навіть коли ще немає тривоги. Класно. Це профілактика безпеки, і це буде в будь-якому разі вітатися, але розумію, що якщо ми за автівкою, а сидіти в телефоні під час руху, це вже небезпечно, дійсно може статися різні фактори загрози. Проте, знову ж таки, наголошую, що не відноситись до аптечки в автомобілі, як до формального закриття вимоги законодавства. В таких випадках, коли на мосту або десь в дорозі впаде БПЛА або інше тип ураження, ця аптечка, це буде квиток просто на те, щоб зберегти власне життя, можливо, ще надати допомогу іншій людині.
2: Знаєте, я ось нещодавно спілкувався щодо аптечки теж з знайомим і запитав, кажу, слухай, тебе життєва аптечка в автомобілі? Ну, щось почали там, значить, про авто говорити. Він каже, є. Я кажу, а ти хоч знаєш, де вона лежить? І він, ну, десь там в багажнику валяється. І я, знову ж таки, до свого сорому почав згадувати, а де в мене аптечка лежить? І вона десь в багажнику валяється. Скажіть, як перебрати ось цю, здавалося б, стандартну аптечку автомобільну таким чином, щоб вона, ну, стала таким універсальним дійсно засобом? Що туди додати?
3: Тут ви дійсно підмітили гарну проблему, те, що аптечка, як, скажімо так, формальне закриття вимоги законодавства, лежить в багажнику, або взагалі ми навіть не знаємо, де вона. Типу, якщо зупинить там поліція, то вона в мене є. Якщо вона лежить в багажнику, з більшою вірогідністю під час надзвичайної ситуації ми можемо вважати, що її немає. Це і проблема з ДТП, тому що якраз машина може в'їхати в багажник і так далі. Аптечка має бути доступна на рівні наших рук. Якщо вона вам заважає на передньому пасажирському, покладіть на задній пасажирський, покладіть десь поруч на підлогу, щоб ви просто могли її схопити, щоб вона була в салоні авто. Тобто це доступність аптечки – це дуже важлива історія. Є виробники, які роблять аптечки на підголівнику, з іншого боку, щоб ми просто рукою могли взяти і витягти аптечку. Тоді вона не заважає взагалі нікому, не пасажирам, не водію. Але, я знову ж таки розумію, тут є специфіка, це треба придбати, повісити, можливо, естетично задоволення вона не дуже гарно приносить. Але ви дійсно запитали, що має бути всередині ще цієї аптечки. Зазвичай виробники автомобільних аптечок керуються на споживача, які керуються тим, щоб закрити формальну вимогу законодавства. Відповідно, там будуть рукавички, які ми можемо складати овочі, фрукти в супермаркетах, тобто ніякі. Там можуть бути незрозумілі стрічки а-ля джгути для зупинки кровотечі, салфетки і все цей непотріб, який просто можна викинути, тому що він не має жодного сенсу з домедичної допомоги. Першочергово, Я запрошую всіх сходити на курси до медичної допомоги. Тому що, знову ж таки, навичка, оця створення інфраструктури в голові, воно і може допомогти правильно зібрати аптечку і розуміти, як цим користуватись. В першу чергу ми говоримо за турнікети. 1-2 – прекрасна історія. Бинти звичайні, гемостатичні бинти, ножиці, рукавички, оклюзійні наліпки, маркери. Тобто, перелік аптечок можете подивитись, наприклад, як у військових, що там є всередині, і зібрати собі подібну аптечку, це не буде в будь-якому випадку зайвим. Тому що у нас зараз цей терор відбувається щодня, декілька разів на день. На жаль, вибухи супроводжуються вже в дорозі на роботу, з роботи, на обід, з обіду, вночі, скажімо так, і коли ми можемо стати свідком цього вибуху, який буде поруч, ми не знаємо, на жаль.
2: Пане Валерію, ось ми переходимо до другого моделювання ситуації. Якщо ми стали свідком, відбувся вибух, і ми бачимо, що когось поранило. Що ми робимо? Знову ж таки, я неодноразово ловив себе ж на думці, що добре, я знайду аптечку, але ж я маю вміти користуватися тим наповненням, навіть базовим, від далі перебрати аптечку і скласти правильно. Але ж це треба правильно застосувати, правильно оцінити стан людини. Давайте знову ж таки з таких головних правил. Чи потрібно спробувати надати допомогу людині, якщо ми цього не вміємо робити, хоча б елементарно? Чи не нашкодимо ми в такий момент?
3: Гарне питання, але зазначу, що якщо ви слухаєте цей ефір, у вас є можливість, я впевнений, у вас ще час, знову ж таки, почитати, подивитись, пройти навички до медичної допомоги. Це буде більш кращою історією, тому що це дає чіткі алгоритми з тим результатом, який можна передбачити від наших дій. А якщо ми зібрали аптечку, але ще не встигли пройти курс до медичної допомоги, тут є нюанс, тому що тоді ми будемо діяти інтуїтивно, як нам здається. Є шанси, звісно, річного успіху, але вони просто менші. Наприклад, якщо не розуміти про неідкладні стани, то ми будемо опиратися на наш досвід і на наше візуальне сприйняття. І травма, яка може виглядати страшно, може на нас бути пріоритетом. Хоча, знову ж таки, ми не помітимо кровотечу, яка просто має невеликий отвір, але інтенсивно витікає. Саме тому і важливо розуміння до медичної допомоги, бо воно нам дає розуміння, як оглянути людину і як визначити пріоритет надання допомоги. Тому що ми можемо боротись просто з тим, що її не вбиває. І прогавити якраз ту травму, з якої і потрібне наше втручання. І там, де ми можемо дати шанс на порятунок, відповідно. Якщо говорити так базово і ключове, що ми можемо зробити вже там умовно зараз, якщо ми їхали, побачили, ви бачите, що багато крові, ви можете ідентифікувати джерело кровотечі, ми надягаємо рукавички, тому ж таки кров іншої людини для нас є небезпекою, і ми кладемо тканину на рану і зверху робимо прямий тиск. Це найпростіше, що ми можемо зробити без жодних ресурсів, окрім рукавичок і тканини, власне. А також може бути той фактор, що людина може бути непритомна. Тобто вона не реагує на ваші доторки, вона не реагує на слова і так далі. Такій людині дуже важливо вміти оцінити якість дихання. Тобто забути про дзеркальце, про інші якісь там незрозумілі, я не знаю, екран телефону підкласти або будь-який фізичний предмет з тим, що ми маємо побачити запотівання. Це так не працює. Є певні методи, які називаються «чую, бачу, відчуваю» для оцінки дихання. Знову ж таки, тому я закликаю проходити саме тренінг, бо там це можна відпрацювати, зрозуміти і спитати всі можливі запитання інструктора, а чому так, а чому не так і тому подібне. Плюс ділянка тулуба. Чи є там якісь отвори, чи немає? Можливо, знову ж таки, є ураження грудної клітки. Є дуже, скажімо так, багато ще супутніх різних станів, які інтуїтивно просто для нас можуть бути незрозуміли, що з цим, власне, робити. Давайте так, навіть банально в цивільній ситуації, якщо люди бачать, що хтось непритомний, вони беруть негазовану воду і починають людину поливати. Цього методу не існує. А ми говоримо про кровотечу, а ми говоримо про вибухи. Тому і щоб наша фантазія не диктувала нам допомогу, краще, щоб ми це знали, напевне, як робити, щоб наші дії були ефективними. Але саме ще одне з ключового. Перше, це власна безпека. Ми завжди пильнуємо. Ми завжди маємо бути пильними і дбати про власну безпеку. Ми не маємо стати другими, третіми, пораненими і так далі. І ще важливий момент. Не нехтуйте викликом 102, 103, 101, тобто служб порятунку. Це не очевидно, що стався вибух. Це не очевидно, що всі вже знають, де вибух. Це не очевидно, що всі викликали і так далі. Викличіть, це дуже важлива історія. Якщо ви бачите кількість поранених, передайте, що ви бачите. Ну, немає очей у всіх служб порятунку, що вони знають, ну точно два поранених, один непритомний, два притомних. Вони це не знають. А це важливий момент.
2: Від цього залежить, скільки приїде, наприклад, карет швидкої.
3: Абсолютно вірно, це розрахунок ресурсів, і це дуже важлива історія. Навіть же цим ви можете дуже сильно допомогти насправді цим пораненим.
2: Так, бо хтось може першочергово, ось буквально днями був один з вибухів у столиці, не буду казати, давайте так, це було в Подільському районі, і історія яка? Люди просто дістали телефони, почали знімати. І ось слушно ви сказали. Так, а хтось би в цей час міг зателефонувати і сказати, я побачив, можливо, там є постраждалі, якщо взагалі поряд, то і назвати кількість. Можливо, ще на сам кінець базові поради для поведінки в ТРЦ. Ми знаємо, що торговельно-розважальні центри працюють в тривогу деякі, потім вже ті магазини, точки продажу в них самі ухвалюють рішення працювати чи ні, але люди в жовту навіть тривогу перебувають в ТРЦ. Це вибір людини, безумовно. Тут ми не можемо вказувати, але якщо в цей час відбувається влучання. Ось людина йде по ТРЦ, жовта тривога, бу-бух.
3: Тут є у нас одна із таких теж проблем в столиці, особливо це відсутність мобільних укриттів, насправді. Якщо ми візьмемо ряд ТРЦ, які на околицях міста, то там підземних переходів, вони просто фізично не спроєктовані, і підземні паркінги в деяких ТРЦ теж відсутні. А рішення мобільних укриттів було б дуже прекрасною історією для відвідувачів, тому що, знову ж таки, ми не завжди можемо передбачити те, що буде повітряна тривога, а особливо ще й червоного рівня небезпеки. Тому тут маю надію, що найближчим часом міська влада все ж таки подбає про наявність мобільних укриттів в столиці. Якщо є там жовтий рівень, да, тривоги, червоний рівень, те, що казав на початку, тривога – це про загрозу вашому життю та здоров'ю. Тому, якщо можете подбати про безпеку, дбайте про безпеку. Дійсно, ви зазначили, що торгові центри можуть працювати, але магазин обирають на свій розсуд. Так само і ви можете залишатись в торговому центрі, але на ваш розсуд краще була б історія піти в безпечне місце. Якщо ви все ж таки вирішили залишити в магазині і так далі, і стався вибух, якщо ви можете залишити це місце, знову ж таки, не в повне силует, напівприсідки і так далі, залишайте будівлю, тому що є надвисокий ризик того, що почнеться пожежа. Пожежа додає нам зайві складнощі з евакуації з приміщення. Це, знову ж таки, дим, це вогонь, і це надскладно. Я думаю, що багато людей бачили кадри після влучання в Національну академію наук, так, що люди аж з вікон так вилазили для того, щоб евакуватися. Ну, це доволі страшні речі. Вогонь, опіки, пожежа – це страшні речі. Якщо можемо, максимально швидко покидаємо це місце, знову ж таки, не в повний силует. В принципі, я б сказав, це напевно, єдиний алгоритм дії, якщо ви вже там опинилися. Пам'ятаємо про те, як відбувається вибух, як розлітаються уламки, низький силует, ближче до підлоги, якщо вже з'являється дим, тому що, знову ж таки, якщо ми надихаємось димом і так далі, з цього хорошого те, що нічого не буде, може закінчити теж, на жаль, негативними наслідками.
2: Так. Валерію, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, щойно гостем цієї інформаційної півгодини був Валерій Лозинський, засновник Української школи порятунку. Залишайтеся надалі з Суспільним.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Українські військові за допомогою зенітного FPV-дрона збили новітній російський ударний гелікоптер. Єврокомісія виділила Україні кошти на оборону. Далі докладніше. Українські військові за допомогою зенітного FPV-дрона збили новітній російський ударний гелікоптер Мі-28. Операцію провели пілоти зенітно-ракетного дивізіону «Прибульці» 115-ї окремої механізованої бригади. Відеоураження гелікоптера оприлюднили на фейсбук-сторінці бригади. За словами військових, FPV-дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу. Єврокомісія переказала Україні 2 мільярди 860 мільйонів євро у межах оборонного компонента розширеної програми кредитування Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на закупівлю засобів протиповітряної оборони, безпілотників, ракет, радіолокаційних станцій, систем РЕП та боєприпасів. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії. Загалом із 2022 року Європейський Союз та його країни-члени надали Україні допомогу на суму понад 231 мільярд євро, з яких майже 4 мільярди євро становили доходи від заморожених російських активів.
0: Новини на Українському радіо.
4: Через відключення електроенергії, спровоковані російськими обстрілами, люди повернулися до використання генераторів, зарядних станцій, акумуляторів та інших систем резервного живлення. Порушення правил експлуатації таких приладів може призвести до виникнення пожеж та ураження струмом. Від початку цього року в Україні зафіксовано 75 пожеж унаслідок порушень роботи генераторів. 348 пожеж виникли через неправильне використання і користування акумуляторами та зарядними станціями. 7 людей загинули, 32 постраждали. Серед потерпілих – 2 дитини, розповів у телемарафоні директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Держслужби з надзвичайних ситуацій Віктор Вітовицький. Він рекомендує суворо дотримуватися інструкцій під час використання приладів резервного живлення, купувати лише сертифіковані системи та уникати їхнього перегрівання.
5: Самий широкий спектр ризиків притаманний якраз генераторам, паливним генераторам, які створюють одночасно багато типів ризиків. Серед них це ризик, безумовно, виникнення пожежі, це ризик отруєння чадним газом і ризик ураження струму. Акумуляторні системи також несуть велику небезпеку, особливо саморобні акумулятори, особливо акумулятори, які використовуються в аварійних режимах. Не слід заряджати, наприклад, смартфони і павербанки в ліжку. Це дуже часта причина виникнення пожеж через їх перегрівання. Не можна купувати саморобні або дешеві дуже прилади джерела електропостачання невідомих виробників.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, одеських та миколаївських областях без опадів. Температура вночі 1-6 градусів тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла, вдень 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, а в день 10-15 тепла. На цю ж пору у столиці 12 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри. Відносна вологість повітря 63%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білелівська.
0: Реклама.
6: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
7: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
8: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
7: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
6: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Щось ти така бліда стала, подруга?
8: Угу.
9: Підтомлюватись почала.
10: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
11: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6. Зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
10: Ну що, маєш гарний вигляд.
12: І енергії через край.
11: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
13: Соціальна реклама.
15: Українське радіо.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
4: Вітаємо слухачів українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. І далі ми говоримо про нашу підготовку до зими не лише на рівні державному, але й на індивідуальному, якщо йдеться про приватні будинки, про багатоквартирні, про будь-які інші, де є помешкання, де є, зокрема, газ, який використовується, скажімо, для системи опалення. І, відповідно, ми також перевіряємо все те, що забезпечує постачання цього газу, коли необхідно викликати майстра, що звертає на себе увагу і що не можна ігнорувати, як з газовою плитою для обігріву квартири, можна, не можна, можливо, обережно, чим небезпечне тривале горіння конфорок, якщо хочеться, наприклад, обігрітися, але розуміємо, що загроза чадного газу, вона нікуди не дівається. Ось про все це ми говоримо зараз з експертом з енергетики Євгеном Магльованим, який завітав до нашої студії. Пане Євгене, вітаємо.
16: Вітаю слухачів.
17: Доброго здоров'я, пане Євгене. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І з чого хочеться почати нашу розмову? Як завжди, з матеріальної частини, яку добре б знати. Тому що, якщо дивитися на систему газопостачання таким дуже поверховим поглядом, то отут жовта в ідеалі труба, а там щось горить. Я підозрюю, що все трошечки складніше. І в середньому людині, яка експлуатує будь-яку газову техніку, що варто про цю систему знати точно?
16: Газ проходить через розподільчу систему до будинку. Власне, те, що знаходиться до будинку, це межа відповідальності газорозподільних компаній.
17: Тобто про це ми можемо знати менше?
16: Про це потрібно розуміти, що є газорозподільча компанія, і вона відповідає за те, що відбувається поза межами будинку з газорозподільними цими мережами, обладнанням, яке там встановлено. А от те, що знаходиться всередині будинку, це без різниці багатоквартирний будинок чи одноквартирний, якесь приватне помешкання. Ці мережі мережі і обладнання знаходяться або на, якщо це загальнобудинкові мережі, в багатоквартирному будинку це спільна власність мешканців будинку, і відповідно за їх експлуатацію відповідає або ОСББ, або управляюча компанія, і в приватному будинку, власне, власник відповідає. Окремо тут слід виділити ще прилади газу, які використовують природний газ, за це відповідає власник цих приладів, власник помешкання. І ще однією групою це димовентиляційні канали. Димові і вентиляційні – це окремі канали.
17: Я тут хочу уточнити один момент. Оця межа відповідальності, вона де фізично знаходиться? Це стіна будинку? Це там вхід в підвал, перекриття, якщо це вертикальний вхід? Чи це десь на фланці, на лічильнику, в будинку? будці де?
16: Це ця межа, ну, чітко сказати, де вона проходить, потрібно розбиратись в кожному конкретному будинку. Угу. Є документація, де чітко розмежовується, який це фланець, яка запірна арматура є цією межою між будинком і газорозподільною мережею.
4: Якщо ми говоримо про спеціалістів, які займаються перевіркою, або вже, якщо раптом потрібно ремонт проводити тощо, то яку роботу виконують вони і про що потрібно подбати, наприклад, зараз? І що лягає на плечі самих власників помешкань, що можуть вони зробити від себе?
16: Ну, власноручно мешканці будинків до газової апаратури...
4: Кнопочки телефону викликати спеціаліста, та натиснути.
16: Я вважав, що взагалі не слід втручатися в їх роботу. Для цього є спеціалісти. Тобто те, що всередині будинку, ну, як я вже казав, до будинку це газорозподільні компанії, внутрішньобудинкові мережі, це визначений договором виконавець цих робіт з техоп.

0: І димовентиляційні канали – це окрема історія. Тут нема універсальних спеціалістів. Димовентиляційні канали – це окремі компанії, які мають відповідні дозволи для того, щоб їх обстежувати і давати заключення, чи вони відповідають нормативам.
1: Я не дарма про телефон згадала, як виклик спеціалістів. Вони самі приходять, і яка це періодичність? Чи в який момент вже власники помешкань мають викликати ці служби? Або самі, наприклад, якщо хочуть перевірити той же газовий котел?
0: Тут потрібно відрізняти саме обладнання від мережі. Якщо це мережі, то там один раз на 5 років, якщо це до 25 років цим мережам, якщо більше, один раз на 3 роки. Це регламентні роботи по обстеженню цих мереж. А якщо ми кажемо про газовикористальні прилади, то тут потрібно частіше, і це власне безпека самих мешканців, і не потрібно нехтувати цими правилами. І перед опалювальним сезоном, я думаю, що вкрай необхідно перевірити, як працює котел. Це окремі сервісні організації. Як правило, ті, хто встановлює це обладнання, вони ж забезпечують і сервіс його.
2: Хочу ще раз це підкреслити. Робота котла і робота витяжної історії димаря і вентиляції – це різні історії, це різні люди перевіряють.
0: Абсолютно точно.
2: Оці другі люди, я просто з ними особливо щільно була в мене нагода поспілкуватися в 22-му році, коли нам калібром прилетіло. Відповідно, в будинку газ був відключений, потім його не включали, аж доки поквартирно, ретельно всіх, спасибі їм, спеціально навчені люди не обійшли. Що перевіряли в таких випадках? Що варто людям розуміти, чому так довго включається газ, в чому небезпека?
0: Запуск, коли відбувається повне відключення газу, це досить складна історія. І тут потрібно також розуміти, що не лише газ в даному випадку підлягає обстеженню, а і димові вентиляційні канали. Тут потрібно розуміти, що можливі якісь туди втручання, можливі якісь засмічення. Робочі моменти, і все це може відбутися в будь-який момент часу, тому не потрібно нехтувати цими правилами безпеки і забезпечувати це регулярне обстеження.
1: Все, що пов'язане з газом, звісно, вимагає обережності щонайменше і відповідального підходу. Але поза тим, українці так звикли, я не хочу узагальнювати, але я знаю, що все одно, коли холодно і немає іншої можливості обігрітися, все одно вмикають конфорки. Все одно, скажімо, можуть користуватися так, як мають уявлення, які найпоширеніші помилки у побуті споживачами газу допускаються.
0: Серед таких помилок, порушень я б назвав, по-перше, це самовільне перенесення приладів. Не потрібно цього робити, тим більше без відповідних спеціалістів. Закриті вентиляційні решітки, використання плити як обігрівача, експлуатація котла, який видає якусь там похибку, його автоматика, і відсутність правильно функціонуючої витяжки, яка забезпечує цей відвід димових газів. І це все, це безпека, і це впливає на здоров'я і може викликати досить критичні, небезпечні ситуації.
2: Щодо чадного газу, все ж таки хочеться поговорити, якщо ми, тут таке, хто хоч один раз стикався, мені траплялося відкачувати людину після отруєння чадним газом. Слава Богу, все закінчилося вдало, але я нікому не бажаю пережити цей досвід. Якщо хтось знає тільки в теорії, то варто нагадати, якщо хтось не знає, то давайте розкажемо, в чому небезпека чадного газу, чому він такий страшний?
0: По-перше, в чому його небезпека? В тому, що він не має ні кольору, ні запаху. Він трішки легший за повітря, тому він підіймається догори, як правило. Але, якщо його концентрація досить висока, то він може бути на будь-якому горизонті. Інша небезпека, що він має надзвичайно високу метаболічну активність відносно гемоглобіну. Що це означає? Що він в 200-250 раз активніший за кисень. Тобто, якщо його концентрація в 200 разів менша за концентрацію кисню, то вже з однаковою ймовірністю кров буде або кисень приєднувати, або чадний газ. І, відповідно, він має високу ступінь виводу з цього гемоглобіну. Якщо вже приєдналась до гемоглобіну ця молекула чадного газу, то досить довгий період,

0: щоб вона звичайним шляхом була видалена з нього. Ну, та застосовують при тяжких формах отруєння газу там кисневу, умовно кажучи, вентиляцію для того, щоб от вибити цей чадний газ з гемоглобіну. І, відповідно, симптоми, вони починаються не одразу, це може бути легке запаморочення, легка якась втрата орієнтації, але потім вони наростають і досить швидко можуть перейти до, ну, саме летальних варіантів, коли людина може померти.
1: Якщо провітрювання є, чи обов'язково чадний газ може мати такий вплив, чи це вже запорука того, що можна уникнути трагедії?
0: Провітрювання і гарна вентиляція, видалення газу – це те, що повинно бути обов'язково. Потрібно розуміти, що у тих приміщеннях, де працюють газові прилади, потрібно, щоб було надходження повітря зовнішнього обов'язково. Ну, на 1 метр кубічний газу, щоб спалити, потрібно 10 метрів кубічних повітря. Тому тут повітрообмін повинен бути постійний, і йому не потрібно перешкоджати за будь-яких умов.
1: Я до того, що чадний газ, він завжди присутній, чи він в якихось умовах з'являється, виробляється?
0: Чадний газ, якісь мізерні концентрації, вони можуть бути присутні, які не становлять небезпеку, але основна небезпека, коли не вистачає повітря. Це хімічна неповнота згоряння природного газу таким чином.
1: Експерт з енергетики Євген Магльований, нагадаю, зараз у студії Українського радіо, і ми говоримо про те, як користуватися газом безпечно, наскільки це можливо. І коли ми говоримо про чадний газ і розуміємо, що на ринку зараз дуже багато різних варіантів тих датчиків, які можуть визначати чадний газ, це означає, що, по-перше, люди цікавляться, отже, переживають, а по-друге, можливо, тому що і, на жаль, таких випадків трапляється часто, тому потрібно працювати з такими датчиками. Наскільки вони ефективні, як вибирати, встановлювати, перевіряти все, що з ними пов'язано, розкажіть.
0: Ну, по-перше, потрібно розрізняти датчики чадного газу і датчики природного газу. Вони не універсальні. Якщо вони міряють чадний газ, то це буде тільки чадний газ. Витік газу вони не покажуть. Зараз досить широке коло виробників, що можуть представити ці датчики. І, всі сертифіковані, в принципі, датчики проходять сертифікацію і можуть показувати цю концентрацію надмірну чадного газу. Тому тут вже як...
1: Не завадить мати такий в домі.
0: Абсолютно не завадить, і встановлювати його потрібно якомога ближче до джерела використання газу, але це не потрібно вставляти його прямо в котел.
2: Не треба прямо в конфорку.
0: Десь біля котла він повинен стояти.
2: Слухайте, знову ж таки, але я сьогодні все з власного досвіду. Нещодавно два датчика ідентичних, один і той же виробник, однакові коробки, синхронно куплені. Вмикаю перший. Пищить, спасу нема, при тому, що за об'єктивними даними не мав би. Другий світить собі зеленим вічком і все з ним в порядку. Як знати, котрий бреше?
0: Ну, тут я вже сказав, якщо якась підозра, то потрібно його обов'язково здати на сервіс і подивитися, тому що це все електроніка, і як вона працює, ніхто не застрахований від цих збоїв. Якщо виникають щонайменші сумніви, обов'язково звернутися потрібно до сервісу, щоб вони подивились, наскільки цей датчик релевантно показує.
2: І от з приводу, мені здається, варто підсвітити, підкреслити ще одне питання, з приводу недостатності повітря і неповноти згоряння продуктів, які горять в котлі, металопластикові вікна, які герметизують приміщення. Розкажіть про цю небезпеку.
0: Так, це дійсно може бути небезпекою, тому що металопластикові вікна перешкоджають проникненню повітря, і в такому випадку повинна бути якась організована природня вентиляція цього приміщення. Тобто від цього відмовлятися не потрібно, і краще, якщо є така можливість, то в моменти, коли активно працюють ці прилади, все-таки вікна потрібно трішки привідчиняти, хоча б на провітрювання.
1: Зараз у багатьох будинках газові котли використовуються, і це як окремий організм, скажімо, який залежить від електропостачання напряму, і, зокрема, я пригадую, наприклад, попередню зиму, коли стрибки електрики відбувалися, і на щитку показувало то за низький, то за високий рівень, який не відповідав нормі, як це впливає, чи потрібно вимикати на цей час котли, як також безпечно використовувати, наприклад, генератори для того, щоб вімкнути котел, принаймні там на годину обігріти квартиру, щоб не плісняве не з'явилося щонайменше. Ну і обігрітися.
0: Всі сучасні котли мають в собі досить багато апаратури, яка працює від електроенергії. І якість цієї електроенергії ну, у сучасних котлах досить вони чуттєві до якості. Тобто, якщо це от ви задали питання про генератор, то генератор не завжди може видати правильну синусоїду току, і котел може не включитися від генератора. Тут потрібно ну, краще застосовувати блоки безперебійного живлення. Вони мають більшу видають більшу якість, кращу струму. І от після того, як відбувалися перебої з електропостачанням, ну і не було цього безперебійного живлення, все-таки треба уважно дивитися, як запускається котел, чи ну що він може і в автоматичному режимі запускатися, але потрібно приділити увагу, щоб не було якихось збоїв автоматики, тому що після цих перебоїв от може банально якась автоматика не спрацювати. А там це ж власне, як і видалення газу, так і циркуляція води по трубам в самому помешканні. І вони повинні синхронно і правильно працювати, щоб ну, забезпечити безпечну експлуатацію.
2: Тут щодо котлів і щодо газових плит є ще одне питання з точки зору підключення. Я просто бачив різні, і зараз хороша нагода спитати, чи правильні всі, чи все-таки якихось варіантів краще уникати. Жорстке з'єднання прямо на трубу через різьбу, гнучкі шланги, ці от блискучі в оплітках, гнучкі шланги чорні, чи є якась краща технологія?
0: Ну, на мій погляд, це ідентичні технології, але ну, все-таки гнучке з'єднання, воно більш, ну, скажімо так, інженерно більш правильне, на мій погляд. Ну, по регламентним роботам із встановлення потрібно додержуватись, по-перше, інструкції виробника, як це підключити. Не потрібно видумувати якісь альтернативні технічні рішення.
2: І з приводу, Вачоленко, хотів зразу сюди навздогін уточнити, з приводу перевірки герметичності. Ну, буває, людині здається, пахне газом. Ну, буває, що ні. А буває, що і так. Ну, і тут я вже чого тільки не бачив. Нюхають, мильною водичкою намазують, хтось сірники підносив. На жаль, бачив, на щастя, всі залишилися живі. Ну, різні з точки зору винахідливості люди трапляються. Рекомендації і застереження ваші?
0: Ну, якщо навіть відчувається щось там десь не зовсім впевнено, то краще все-таки викликати газову службу. Угу. З цим не потрібно відноситись до цього легковажно. І запах газу, він сам по собі не має запаху. І для того, щоб люди відчували ці витоки, до нього додають спеціальні речовини, які, власне, і дають цей запах природнього газу. Ну, небезпека, по-перше, це вибух може трапитись, якщо газ накопичиться з якимсь, з якоюсь пороговою концентрацією. І якщо ну, вже такий запах присутній, то в будь-якому випадку не потрібно ні включати освітлювальні прилади, ні тим більше використовувати якийсь прямий вогонь, тому що це може спричинити вибух. Ну і по-друге, газ, ну, він не має таких токсичних, природний газ, як токсичних властивостей, як чадний газ, але у нього інша небезпека, він витісняє кисень з повітря і знижує його концентрацію. Тому це
1: в будь-якому разі
0: небезпека.
1: Газ – це якраз те, що особливої пильності вимагає від кожного з нас, тому будьмо уважними, перевіряємо все, викликаємо фахівців, навіть якщо лише відчуваєте запах і навіть не знаєте, чи він справді реальний. Євген Магльований, експерт з енергетики, був у студії Українського радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
1: Вже допомагає.
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
4: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
5: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
7: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
0: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
7: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
0: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
8: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
9: Українське радіо.
10: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
11: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 4 зросла кількість загиблих через влучання уламків безпілотника у Луцьку. Об'єкти енергозабезпечення столиці цьогоріч вже зазнали майже 50 влучань російських ракет і безпілотників. Далі докладніше. До 4 зросла кількість загиблих через влучання уламків безпілотника в гуртівню Єврогурт у Луцьку. Двох знайшли на місці, ще одна людина померла в лікарні. 10 травмованих. Про таке у телеграмі сповістив очільник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. Атака сталася близько полудня. Всередині приміщення були люди, також кількість поранених може зрости. На місці працюють рятувальні служби.
12: Пожежу станом на цю секунду локалізовано. Лише після того, як вдасться зайти в будівлю, можна буде зрозуміти, наскільки реально критична складна ситуація, чи дійсно там буде підтверджена інформація, що були ще додаткові відвідувачі працівники.
11: Об'єкти енергозабезпечення столиці цьогоріч вже зазнали майже 50 влучань російських ракет та безпілотників. Про це міський голова Віталій Кличко заявив із парламентської трибуни Верховної Ради. Напередодні його викликали для доповіді про стан підготовки столиці до опалювального сезону. Міський голова не має звітувати перед парламентом, але Віталій Кличко прийшов. За перебігом стежив кореспондент Суспільного Андрій Стасюк. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, Андрію, вітаю. Тож як зустрічали мера столиці народні обранці?
9: Вітаю колего. Насправді народні депутати доволі емоційно зустріли виступ Віталія Кличка. Проте детальніше про що саме він говорив, він розпочав свою доповідь і фактично розповідав про підготовку столиці до зими. За словами Кличка, цьогоріч рекордними стали атаки на ТЕЦ у Києві. Зокрема, вже цього року зафіксовано понад 50 влучань по об'єктах теплоелектростанцій, у той час як рекордним до цього було кількість у 19 влучань у 2025 році. Також Київ підготував, за словами Кличка, майже 700 генераторів різної потужності для об'єктів тепло- і водопостачання, а також 70 мобільних пересувних котелень. Також вже збудовані 3 дизельних електростанції та резервний водозабір, а Київводоканал має 103 генератори. Окремо ж Кличко зазначив, що центральна влада заважає та блокує підготовку столиці до опалювального сезону. Тут пропоную послухати його пряму мову.
13: Місцеве самоврядування в Україні намагається знищити не тільки у Києві, усуваючи голів громад за надуманими причинами, висуваючи абсурдне звинувачення, залякуючи голів невеликих громад кримінальними справами.
9: На виступ Віталія Кличка доволі емоційно реагував зал. Частина його підтримувала оплесками, а частина навпаки засуджувала міського голову. Зокрема, однією із таких була народна депутатка від «Слуг народу» Мар'яна Безугла. Вона, зокрема, хотіла запитати у Кличка, чому Харків, який має у 5 разів менший бюджет, краще підготовлений до зими, аніж Київ. Проте формат запрошення до ради не передбачав того, щоб депутати ставили питання Кличку. Тут пропоную послухати пряму мову Мар'яни Безуглої.
14: Колеги, я зареєструвала законопроект, що коли ми викликаємо таких клоунів в Раду, то ми хоча б, щоб задали питання конкретно, щоб вони відповіли, а не з листочка читали.
15: Я звертаюсь до колег. Клоун – це професія. Прошу не ображати професійні спілки тих, які фахово займаються в цирку.
9: Після Мар'яни Безуглої говорив народний депутат від Батьківщини пан Цимбалюк. Він, окрім того, що пояснив щодо її висловлювання щодо клоунів, також закликав і депутатів проголосувати за законопроект, які б дозволили питати запрошених посадовців. Адже нині це фактично моновиступ, після якого у депутатів часто залишається запитання до запрошених спікерів. Проте після цього емоції у парламенті не зупинилися. Тут пропоную послухати пряму мову від народних депутатів пана Железняка, Ірини Геращенко та заступника спікера Верховної Ради пана Корнієнка.
16: Мені здається, перший раунд точно за паном мером. І у мене є відчуття, що він не договорив те, що хотів сказати.
14: Ганьба, коли від ненависті Зеленського до місцевого самоврядування заручниками є кияни. Ганьба вам.
17: Ні. У нас був Дмитро Олександрович Разумков, це фінальне, хто тримав руку весь час. Колеги, ні, я не дам. Подавайте на відсторонення мене, але ми підемо голосувати закони на 4 мільярди євро.
9: Пан Корнієнко, зокрема, не дозволяв депутатам далі виступати, адже дійсно в порядку денному були законопроєкти, якими народні депутати мали гарантувати щонайменше надходження до бюджету України 4 мільярдів євро. Проте станом на сьогодні ці законопроекти ще не проголосовані, і попередньо планується, що, зокрема, законопроект, який вводить оподаткування на посилки, буде проголосований завтра. Тож ми надалі будемо відслідковувати ситуацію в Верховній Раді. Колего?
11: Дякую, кореспондент Суспільного Андрій Стасюк розповів про перебіг пленарного засідання Верховної Ради. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
11: На завтра синоптики прогнозують невеликий, а на сході та південному сході країни помірний. Вдень місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6, тепла у більшості північних та центральних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, на півдні та сході країни 7-12 тепла. Вдень 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині завтра буде без опадів, температура вночі 1-6 градусів. Тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, в день 10-15. На цю ж пору у столиці 12 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри. Відносна вологість повітря 64%. І це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Вчора набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка затверджує зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Як це працюватиме, будемо говорити з аналітикиною Центру спільних дій Іриною Корженковою. Ірино, вітаю.
2: Доброго дня.
1: Чому саме стаж до 2004 року досі є головним болем під час оформлення пенсії? І наскільки проблема загострилася от саме після 2022 року, коли війна залишила без документів про роботу більшу кількість людей?
2: Насправді все дуже просто. Адже до 2004 року держава не вела взагалі ніякого персоніфікованого обліку. Тобто не було жодної бази, де записано, хто де працював. Ніяких електронних реєстрів мова не йшла. І тоді єдиним доказом була трудова книжка, яку кадровик заповнював від руки. Не та печатка, перейменування без запису, інше прізвище після шлюбу. І пенсійний фонд не може зарахувати цілі роки. Тобто випадають вони. А люди, які сьогодні виходять на пенсію, мають у цьому паперовому періоді половину трудового життя, адже тут арифметика проста. І от водночас вимоги ростуть щороку. У 2026 році для виходу в 60 років треба було мати 33 роки стажу, а вже з 2028 – 35 років. І що? Кожен незарахований рік означає піти на пенсію на 3 чи 5 років пізніше, чи недоотримати кошти. І тут ще й війна додала шар непорозумінь, шар проблем. Адже трудові книжки залишилися в зруйнованих чи окупованих квартирах. Архіви підприємств, на жаль, згоріли, а заводи в окупації довідку не видадуть просто. Ну і тут насправді є показовий випадок. Наприклад, переселенці із Запорізької області відмовили в пенсії через відсутній запис про реорганізацію підприємства. І ось 30 років стажу їй повернули лише після втручання уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Тобто ми можемо уявити, який це масштаб в умовах однієї сім'ї. Але скільки таких є людей, скільки, на жаль, людей залишаються на окупованих територіях, скільки внутрішньо переміщених осіб, які просто не зможуть якимось чином підтвердити ось цей стаж роботи до 2004 року. Ну і, власне, тому це і є, напевно, головний біль під час оформлення пенсії.
1: Ірино, а якщо говорити коротко, оця постанова – це реформа чи більше схожа на латання найбільших дір?
2: Ну, насправді, це друга половина реформи. Адже перший був закон, який набрав чинності 2 серпня. І він змінив логіку. Пенсійний фонд більше не може вимагати папери, якщо дані вже є в державних реєстрах. І мусить сам допомагати людині шукати документи. Але без постанови, ось, власне, без цієї урядової постанови, ці норми, вони не мали механізму. Тобто вони були незрозумілими, як їх виконувати. І, власне, ось ця постанова, вона цей механізм дає. Тож, тут такий справжній сув. Доведи сам, збери папірці, принеси, до держава шукає разом з тобою, пенсійний фонд допомагає і бере левовий відсоток пошуку, власне, на себе. Адже ми розуміємо, що в них є більший ресурс, ніж в людини. Тому що, ну, тут, якщо державні органи співпрацюють з державними органами, звісно, вони можуть швидше отримати інформацію, якісніше отримати інформацію. Ну і, власне, це буде набагато дієвіше, ніж людина збирає ці документи, власне, сама.
1: Постанова встановлює чергу джерел. От спершу дані реєстру, потім трудова книжка, потім архіви. Документи також можна подати онлайн з кваліфікованим підписом. Тобто людині доведеться менше ходити по інстанціях, правильно?
2: Так, абсолютно точно. І ця постанова, вона насправді вибудовує чергу. Спершу пенсійний фонд дивиться в реєстр застрахованих осіб і публічні електронні реєстри. Немає даних – Добре, трудова книжка. Немає книжки чи записів? Добре, довідки з місця роботи і архівів. А за законом фонд не має права вимагати папір, якщо ці дані вже є в базі. Тобто для тих, чиї дані вже є в реєстрі, походів стає справді менше. Але от, власне, це за роки після 2004-го. Тому що до ми розуміємо, що база часто порожня, і все одно все починається з трудової книжки. Ми знаємо, що були оцифрування обов'язкові трудової книжки. То, власне, це така важка, можливо, дещо була процедура, але потрібна. І ось ця онлайн-подача з кваліфікованим електронним підписом – це є реальний шлях, якщо вже людина має Дія-підпис чи Банк-ID і заходить в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Але ми розуміємо, що, на жаль, не кожен наш пенсіонер, не кожен, хто оформлює пенсію, може скористатися ось цими електронними реєстрами, електронними взаємодіями. Ну, тут, звичайно, можна казати, що допоможуть діти, онуки або ЦНАП, але, ну, насправді потрібно якимось чином це все ж таки систематизувати і допомогти, щоб онлайн-подача вона стала більш реалістичною для людей от пенсійного, предпенсійного віку.
1: Тепер стаж можна підтвердити банківськими виписками про зарплату, рішенням суду або податковими даними. Кому з людей це реально допоможе, а кому не допоможе?
2: Ну, допоможе тим, хто з кінця 1990-х отримував зарплату на картку. Виписка банку тепер є доказом. Тим, хто працював на підприємстві з комп'ютерним кадровим обліком, ось ці виписки з таких систем теж вони будуть прийматися. Наприклад, фермерам, людям з особистим селянським господарством і підприємцям. Адже стаж підтвердять дані податкової про сплату ось цього фіскованого сільськогосподарського чи єдиного податку. І, власне, тим, хто працював неофіційно через суд і довів трудові відносини. Ми знаємо, що також є такий відсоток людей. А не допоможе це тим, хто працював у 1970-80-х роках. Адже ні про які карточки, ні про які електронні ресурси тоді мова не йшла. Зарплату тоді видавали готівкою, за відомістю, жодних карток, жодних баз. Тобто саме цим людям нові джерела насправді дають найменше і навряд чи допоможуть.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Ми говоримо про певні зміни в законодавстві. Вчора набула чинності постанова Кабінету міністрів. І вона затверджує зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Тема дуже актуальна, на жаль, станом на сьогодні. Тож, якщо маєте якісь питання, то пишіть нам у Viber, і ми поставимо ці питання пані Ірині. Раніше колег-свідків людина шукала сама. Тепер це за місяць має зробити пенсійний фонд. Розкажіть, як це працюватиме, і що, якщо колеги залишилися на окупованій території або виїхали за кордон, або взагалі дуже складно встановити контакт з ким людина працювала?
2: Насправді свідки існували і раніше, але це така була дуже остання інстанція і дуже у вузьких індивідуальних випадках. Зокрема, з 2022 року, коли документи знищила війна, допускалося, що можливо, приведеш двох людей, які з тобою працювали, але це дуже-дуже рідко. Знову ж повторюсь, можна було використати. Але тепер постанова ця, вона робить правило загальним. Немає документів, стаж підтверджують щонайменше двоє людей, які працювали разом із заявником. І головна тут новація – це хто шукає. Адже раніше людина сама розшукувала колег. Ми розуміємо, що деколи це буває дуже важко, особливо через 30 років після звільнення, адже час іде, люди переїжджають, на жаль, люди помирають, люди не хочуть спілкуватися, і це нормально, це життя. Власне, тепер пенсійний фонд має має за місяць знайти їх у своєму реєстрі і самопитати. І, власне, напевно, це справжнє таке перенесення тягаря з людини на державу. Тому що, насправді, це дещо полегшує життя людини. Адже за реєстрами набагато легше когось знайти, чим в якихось особистих телефонних дзвінках, знаєте, як то кажуть, по сарафанному радіо. Але пошук обмежено тими, хто зареєстрований на підконтрольній Україні території. Ну, до прикладу, якщо колектив Маріупольського, наприклад, заводу розсіявся між окупацією та Європою, фонд нікого не опитає. І, власне, що робити із свідками за кордоном, постанова не каже. Тому, як на мене, це прогалина, яку варто було б закрити. Ну, наприклад, через опитування дистанційно, чи можливість опитування через консульство. Це б, насправді, дуже полегшило ось цей шлях пошуку свідків і шлях опитування.
1: Тобто зараз це опитування, воно очне, виключно?
2: Виключно очне. Тобто не можна зателефонувати до людини, призначити відеозв'язок, побачити його по відеотрансляції, наприклад, чи запросити в консульство, чи щоб хтось з консульства приїхав до людини. Ні, такого нема. Зараз очно потрібно прийти і підтвердити, що ось, мовляв, я працював з цією людиною від такого-то по такий рік, там-то і там-то.
1: А пенсійний фонд, окей, навіть якщо почнуть шукати колег-свідків, пенсійний фонд як це робить? Він за рекомендацією цієї людини, ну, яка, власне, опікується і хоче оформити свою пенсію, там, стаж, так, вона має цю людину знайти і сказати, ось ця людина опитуйте, або, ну, шукайте, так, її, чи пенсійний фонд має з'ясувати, з ким ця людина працювала?
2: Ну, по-перше, пенсійний фонд перевіряє у своїх реєстрах, адже цілком ймовірно, що ця людина вже також оформила пенсію і може вже бути в цьому реєстрі, власне. Тому, звісно, людина каже прізвище людей, або пенсійний фонд по своїй базі дивиться по періоду роботи і таким чином зв'язується. Тобто електронні ресурси, електронні реєстри – це все насправді простіше, ніж нам здається.
1: Якщо, до прикладу, підприємство у Харкові або Херсоні і архів цього підприємства згорів, так, під час бойових дій, чому важливо, що особливий порядок тепер діє на всій території України, а не лише на окупованій?
2: Тому що до цього ось цей особливий порядок діяв лише на підприємствах на окупованих територіях і там, де йдуть активні бойові дії. Той же Харків чи Херсон, оці переліки здебільшого не потрапляли. Але, на жаль, ракети б'ють і по Києву, і по Дніпру, і по Львову. І якщо архів підприємства згорів після удару, там людина раніше випадала з правил. А тепер немає значення не адреса, а причина. Документи, знищені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, вони підпадають під ось цей порядок. Тут є дві умови. Знищення треба підтвердити документально, актом чи довідкою, а сам порядок зарахування стажу ще має затвердити пенсійний фонд разом з Міністерством соціальної політики. Це така більш юридична вимога, вона буде наступна і, скоріш за все, вона досить швидко вирішиться. Але поки його немає, норма працює на половину. Тобто конкретних механізмів поки що немає.
1: Є певні перспективи того, що це питання також вирішиться?
2: Так, зазвичай це вирішується досить швидко, і ми бачимо по підзаконному нормативно-правовому акту, тобто по постанові, закон прийняли в серпні, і ось уже в жовтні запрацювала постанова. Так, здається, що це 2 місяці, але ж ми розуміємо, що тут є і механізми, є порядок розробки, погодження, прийняття. Тому я думаю, що до нового року ми будемо вже мати новий порядок.
1: Ірино, маємо запитання від слухачки. Можливо, ви зможете щось підказати. Отже, слухачка Ксенія пише, атестат про навчання видано у місті Саратов у 1980 році, написаний чорним чорнилом, пір'євою ручкою. При оцифруванні атестат не зарахували, мотивуючи, що є виправлення. Людина-переселенка звернулася у місто Львів. Відповідь – відписка, куди далі звертатись.
2: Власне, певно, що пенсійний фонд він має оцінювати ось цю сукупність доказів, а не шукати один ідеальний документ, який може бути неякісний, як от власне в нашої слухачки, або його просто може не бути. Тому насправді потрібно, напевно, звертатися насамперед в Пенсійний фонд України не по місцю, а уже в центральний орган, і, скоріш за все, там допоможуть вирішити це питання. І, звісно ж, це не одиночний випадок, адже документи з радянських часів, вони збереглися багато в поганому стані, багато документів просто десь знищилися, тому що в продовження нашої попередньої теми вони зберігалися чи в архівах, чи просто в людини в шухляді, якийсь, наприклад, профспілковий квиток, який би підтверджував, чи атестат. Тому, насправді, це питання зможе допомогти вирішити тільки ось центральний пенсійний фонд.
1: І маємо ще трохи часу. Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Говоримо про постанову Кабінету міністрів, яка затверджує зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Ця постанова набула чинності вчора. І маємо ще такий, по-перше, Ксенія вам подякувала.
2: Будь ласка.
1: Так. До прикладу, змоделюємо таку ситуацію. Жінка після шлюбу має в трудовій книжці інше прізвище, або в даті народження є помилка. Коли це вирішить пенсійний фонд, а коли доведеться йти до суду? Теж про помилки схожа ситуація, як у Ксенії, але от така.
2: Так, схоже. Власне, постанова розводить цих два випадки. Якщо з документів можна зробити висновок, що вони належать саме ось цій людині, наприклад, свідоцтво про шлюб пояснює зміну прізвища, а решта даних збігається. Тобто рік народження, ім'я по батькові, це вирішує пенсійний фонд без суду. Так якось було в пані Ксенії, дещо подібне. Порядок такого встановлення фонд має визначити сам, але в усіх інших випадках суд. І там йдеться про факт встановлення належності такого документа. Тобто тут така невеличка порада. Потрібно збирати весь ланцюжок. Свідоцтво про шлюб, розлучення, повторний шлюб. І чим він повніший, тим менше шансів, що вас відправлять до суду. Тобто, якщо є і атестат про закінчення середнього закладу, є диплом про освіту, є свідоцтво про шлюб, тут скоріше, що його визнають як таким, що дійсний, що не потребує доказів. Якщо буде це тільки десь один документ, який буде сумнівної якості, звичайно, на жаль, прийдеться звертатися до суду.
1: І постанова обмежує 10 роками стаж за час, коли людина жила там, де не могла працювати за фахом. Про кого це? До прикладу, про подружжя військовослужбовців, чи, можливо, є якісь інші варіанти?
2: Так, це, напевно, передусім про дружин військовослужбовців. І до 2004 року вони роками жили з чоловіками в віддалених гарнізонах, де роботи за фахом просто не було. І цей час зараховували до стажу. Тепер не більше 10 років. Для більшості цього вистачить. Але жінка, яка 20 років переїжджала з гарнізону в гарнізон, втрачає 10 років стажу. А отже, може піти на пенсію пізніше. Або втрачає просто певні кошти. І на тлі війни, коли держава постійно говорить про підтримку військових родин, така норма насправді виглядає дивно, я думаю, ви зі мною погодитесь. І тут важливе питання, власне, вже до пенсійного, напевно, фонду, чи поширюється це обмеження на тих, кому стаж уже зарахували. Адже нові правила, вони не повинні мати зворотньої сили.
1: Так, питання цікаве, але от це саме йдеться про дружин військовослужбовців, так? Інших варіантів немає, бо я зараз задумалася і я не можу навіть...
2: Так, це передусім про дружин військовослужбовців. Можливо, наші слухачі знають ще якісь варіанти, але мені теж не приходить на думку нічого.
1: До прикладу, я не знаю, можливо, йдеться про шахтарів, бо теж не всюди ти можеш працювати на шахті.
2: Але це в основному в великих промислових містах, тому що навколо шахти зазвичай ж є велике місто. Тому тут варіанти роботи вже якби найбільші.
1: Да, давайте також згадаємо, ну, до прикладу, так, 70-80-ті, коли зарплатню видавали готівкою, відповідно ж, не було жодного електронного обліку. Що робити людині, в якої з того часу не збереглося, ну, майже нічого, і, власне, вона ніде не може відновити ці, ну, ці дані?
2: Тут я чесно відповім. Постанова не дає цій людині найменше, адже... Власне, постанова дає цій людині найменше і допомагає найменше. Банківських виписок за 1980-70 роки не існує. Податкових даних теж немає. Залишаються старі добрі інструменти, архівні довідки, особові рахунки, відомості на зарплату, ну, наприклад, якщо архів уцілів. Членські квитки, профспілок. Їх приймають, до речі, і зараз в пенсійному фонді. І там є в більшості відмітка про сплату внесків, що також допомагає порахувати.
1: Пані Ірино, маю повідомити нашим слухачам, що повітряна тривога пролунала в Києві. Шановні слухачі та слухачки, пройдіть в укриття. Ну, а ми можемо з вами продовжувати розмову.
2: Так, реальна новинка для неї, для таких людей, ну, це, власне, те, що свідків шукає пенсійний фонд, але колегам із 1980-х сьогодні за 70, і частини з них уже просто немає. Якщо нічого не допомагає, залишається тільки суд. Ну, це суди дивляться ширше, в них є більша і доказова база, і в них є певні уже прецеденти, але... Йти до суду 60 років, щоб довести, що ти працював, ну, напевно, це провал системи, а не її нормальна робота. Я думаю, тут багато хто зі мною погодиться.
1: Пані Ірино, і ще маємо хвилинку і, до прикладу, одне питання. Які документи з радянських часів у людей реально збереглися і мали б зараховуватися?
2: Ну, тут, напевно, профспілкові квитки, про які ми говорили. І їх порядок вже приймає давно. Це такий останній резерв, коли інших документів немає. І ми знаємо, що це такі дуже були популярні документи в радянський час. І, напевно, це можуть бути і перепустки на підприємство, якісь почесні грамоти, подяки з назвою підприємства та датою, путівки від профкому навіть, публікації в заводській багатотиражці з прізвищем працівника. Окремо, жоден із цих папірців не доводить точних дат, але разом вони складають переконливу картину і можуть проілюструвати, як працівник працював, де він працював і в які роки він працював.
1: Що ж, дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій, а говорили ми про постанову Кабінету міністрів, яка затверджує зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. І ця постанова набула чинності вже вчора, 13 жовтня.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Луцьку зросла кількість загиблих унаслідок російського удару. 6 областей України отримали енергетичне обладнання від Нідерландів. Далі докладніше. Кількість загиблих унаслідок російського удару по гуртівні Єврогурт у Луцьку зросла до 6, 12 травмованих, повідомив секретар міськради Андрій Разумовський у телеграмі. Атака сталася близько полудня, всередині приміщення були люди, також кількість поранених може зрости. На місці працюють рятувальні служби. Близько 11 російських ракет вдарили по двох енергетичних підприємствах Харківщини сьогодні вранці. Всі служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків атаки. Розповів етері Суспільного керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він закликав громадян не поширювати інформацію про руйнування, адже це допомагає росіянам коригувати подальші атаки.
4: Біля 5-ї години ранку ці удари фактично почалися по Харківщині. Я скажу так, що руйнування значні, однак головне сконцентруватися на тому і довести інформацію для нашого населення, що всі служби працюють в посиленому цілодобовому режимі для того, щоб ліквідовувати наслідки. Інформувати ми ворога про наслідки конкретні, що ми втратили там і все інше, ми не будемо. Ми вже традиційно це все робимо із року в рік, і люди знають, коли у них відповідно буде електроенергія, і чи її немає у них, і щодо опалення, і щодо водопостачання тощо.
3: 6 областей України отримали енергетичне обладнання в межах міжнародної допомоги від Нідерландів. Загалом передали понад 50 тонн обладнання. Про це повідомляє Міненергетики України на своїх інтернет-ресурсах. Допомогу передали Хмельницький, Чернівецький, Полтавський, Дніпропетровський, Чернігівський та Миколаївський областям. До складу вантажу війшли дизельні генератори для резервного електроживлення об'єктів централізованого теплопостачання та медичних закладів. Також регіони отримали силові трансформатори, ізолятори та портативні генератори.
0: Новини на Українському радіо.
3: Уряд ухвалив постанову про єдині правила використання культурних пам'яток та інших на їхніх територій. Вони покликані захистити історичні об'єкти від хаотичної забудови та руйнування під час проведення ремонтних, будівельних чи земельних робіт. Детальніше в ефірі Радіо Культура розповів перший заступник міністра культури Іван Вербицький.
5: Цей документ визначає єдині правила, за яким для кожної пам'ятки може бути розроблена науково-проектна документація, яка визначає режим використання пам'ятки. Для експертів, для громадянського суспільства, для тих, хто є власниками пам'яток, щоб не було якихось конфліктів, непорозумінь, які, на превеликий жаль, зараз часто виникають. Кожна пам'яток має особливості. Десь біля цієї пам'ятки можна будувати інші будівлі, якщо це суцільна вулиця в центрі Львова. Десь, якщо це палацовий комплекс, де є якийсь парк, озеро, там вся ця територія має бути збережена від забудови, наприклад. Коли йдеться про пам'ятку археології, там йдеться, наприклад, про використання цієї території для сільськогосподарських цілей. Кургани, городища, то тут визначення цих меж є дуже важливим.
3: Документацію для пам'яток національного значення затверджує Міністерство культури України, натомість рішення щодо пам'яток місцевого значення ухвалюватимуть профільні органи обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6, тепла у більшості північних та центральних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла, вдень 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині завтра буде без опадів, температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. А в день 10-15 тепла. На цю ж пору у столиці 12 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри, вологість 64%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реклама.
6: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
7: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
6: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
10: Важливо знати.
11: Житловий ваучер чи є відновлення? У чому різниця і хто має право на допомогу? Українці, які втратили житло через війну або були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, можуть скористатися державними програмами житлової підтримки. Проте житловий сертифікат є відновлення та житловий ваучер мають різне призначення і доступні різним категоріям громадян. Як пояснюють на порталі «Дія», житловий сертифікат є відновлення призначений для власників квартир, будинків та інших житлових приміщень, які були знищені внаслідок російської агресії. Для отримання компенсації потрібно подати заяву через застосунок або портал «Дія». Після цього інформацію перевіряє спеціальна комісія, яка визначає розмір компенсації. Сертифікат можна використати для придбання нового житла або як перший внесок за програмою «Єоселя». Документ діє протягом 5 років від дати видачі. Перед придбанням нового житла всі співвласники знищеної нерухомості повинні припинити право власності на неї. Це можна зробити через нотаріуса або державного реєстратора. Житловий ваучер призначений для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Зокрема, скористатися програмою можуть ветерани та ветеранки, а також особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО. Максимальний розмір державної допомоги становить 2 мільйони гривень. Кошти можна спрямувати на придбання квартири або приватного будинку, інвестування у нову будову, перший внесок за іпотекою, погашення іпотечного кредиту. Гроші не виплачують безпосередньо отримувачу. Їх перераховують безготівково продавцю житла чи банку. Основна відмінність полягає в обставинах втрати житла. Сертифікат єВідновлення призначений для власників житла, яке було знищене внаслідок війни, та може бути обстежене для визначення розміру компенсації. Житловий ваучер розрахований на окремі категорії ВПО з тимчасово окупованих територій, чиє житло залишилося на окупованій території та не може бути обстеженим. Для отримання ваучера не потрібно проводити обстеження житла, робити його фотофіксацію або оцінювати завдані збитки. Також отримувачам не потрібно відмовлятися від права власності на нерухомість, яка залишилася на тимчасово окупованій території. Якщо в одній родині кілька ветеранів або ветеранок зі статусом ВПО мають право на участь у програмі, вони можуть об'єднати свої житлові ваучери для придбання одного об'єкта нерухомості. Подати заяву на отримання житлового ваучера можна онлайн через застосунок «Дія». Одночасно отримати житловий сертифікат єВідновлення та житловий ваучер не можна. Ці програми є взаємовиключними.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Українські науковці, попри безпекові ризики, продовжують вивчати зміни, що відбуваються на дні колишнього Каховського водосховища після того, як у червні 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Навесні та влітку цього року відбулися експедиції на Херсонщину, а у вересні після посилення обстрілів дослідники перемістилися на Запоріжжя і працювали на Хорті. Про деталі та підсумки експедиції на Великий Луг розповів науковий співробітник біосферного заповідника Асканія Нова, доктор біологічних наук, професор та член правління Української природоохоронної групи Іван Мойсієнко в інтерв'ю «Укрінформу». Розповідаючи про мету вересневої експедиції, яка стала для нього вже 12-ю на дню колишнього Каховського водосховища після 6 червня 2023 року, Іван Мойсієнко Мусієнко поділився зміною маршрутів через безпекові ризики. Науковець зазначив, у травні і липні ми їздили в Нововоронцовку на Херсонщині, там 150 метрів пішки пройти до водосховища. Нас дуже підтримували тодішній начальник сільської військової адміністрації Андрій Селецький та вся громада. Проте останніми тижнями на цій території надто погіршилася безпекова ситуація через російські обстріли. І місцеві порадили обрати для чергової експедиції іншу локацію. Дослухавшись до порад, команда врахувала всі аргументи та поїхала на Хортицю на Запоріжжя, що є північною крайньою частиною колишнього водосховища. За словами професора, експедиція мала комплексний характер, а в команді разом із ним працювали Надія Скоболь, Михайло Муколенко і Ірина Михіна. Дослідники обмірювали біомасу, висоту, діаметри рослин та щільність заростей, враховуючи чисельність особин на площі 16 квадратних метрів. Усього було закладено 10 таких ділянок. Іван Мойсієнко пояснив, що наразі відбувається самозрідження.

0: рости ближче до берега на сухіших ґрунтах, а верба надає перевагу мулам. Оцінюючи перші результати вимірів після повернення, науковець зауважив, цитую, якщо торік найвища верба, яку ми наміряли, була 7 метрів 8 сантиметрів, то цього року рекорд рівно 9 метрів. Тобто виходить, що верба росте зі швидкістю 3 метри на рік. Мені здається, це дуже високі темпи росту. Кінець цитати. Водночас, за його словами, найбільше виміряна ними тополя сягнула 6 метрів. Паралельно із цим команда проводила геоботанічні описи угруповань для характеристики типів екосистем. Говорячи про появу нових рослин, Іван Мисієнко підкреслив, науковці виявляють їх у кожній експедиції. Станом на минулий рік на дні водосховища було зафіксовано 343 види рослин, то зараз, за його оцінками, ця цифра зросла щонайменше до 400. Під час останньої поїздки вдалося виявити карантинний вид ценхрус довгоколючковий, якого досить багато на пісках, а також квітучий воловий гмеліна, який насіявся на дно водосховища з пісків Хортиці. Ну і крім того, дослідникам вдалося зафільмувати рідкісного червонокнижого полоза жовто-червного довжиною 1.5 метри. Ну і детальніше ви можете прочитати це інтерв'ю на сайті Укрінформу.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
3: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко. Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026». О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
4: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Робакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Робакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку моя колега, журналістка Українського радіо із Чернівців, Галина Комрзан. Галино, вітаю.
5: Вітаю, Валентино. Вітаю слухачів Українського радіо. Колего.
0: Так, будемо говорити про те, що у центральній клінічній лікарні Чернівців встановили сонячну електростанцію. Розкажіть, чи заживить вона операційну та реанімацію, і як це стало можливим, і відколи?
5: Так, її потужності цієї електростанції у випадку відключень електрики буде достатньо для безперебійної роботи операційного блоку та реанімації.

0: Інного відділення, де лікують важких пацієнтів. Про це Суспільному розповіла генеральна директорка лікарні Катерина Гуменна. Акумулятори станції розраховані на 100 кВт. Цього вистачить для 4 годин роботи під час відключень. Про це розповідає експерт громадської організації «Екоклуб» Дмитро Сакалюк. Ось що він сказав.
1: Подібні рішення – це в першу чергу на сьогодні безпекове питання, тому що ми бачимо, що відбувається навколо. Уже зараз в Києві є відключення електропостачання і, на жаль, прогнозується цієї зими відключення по всій території України. Якщо пропадає електрика в мережі, відбувається операція, то в цей момент в операційній ніхто навіть не помітить, що змінилося джерело живлення.
2: Галина?
0: Також у лікарні встановили сонячні панелі, які влітку можуть виробляти до 80 кВт електрики, взимку менше. Загалом встановлення сонячної електростанції вартувало 5 600 000 гривень. 600 тисяч виділило з міського бюджету, понад 1 000 000 гривень надала лікарня. Решту суми профінансували благодійники. Колего?
2: Так, Галино, і будемо переходити до інших тем. Ну і цікавить, що зараз бачимо, і з колегами обговорювали, що зростають ціни на оренду житла на заході країни. Яка ситуація з цим у Чернівцях?
0: Так, що відбувається на ринку житла у Чернівцях, дізнавалася моя колега, журналістка Суспільного Чернівці Марія Мороз. Ось що вона розповіла. Двокімнатну квартиру у Чернівцях наразі можна орендувати в середньому за $500-700 на місяць. Хоча на початку літа ціни були на рівні $300-400. Попри зростання оренди, вільних квартир бракує. Через це подекуди орендодавці просять за житло до $2000, а деякі орендарі зі столиці готові платити до $2000, аби заселитися. Харків'яни Маргарита Мірук та її чоловік переїхали у Чернівці у серпні. Орендували квартиру за $300 на місяць. Розповідають, що шукали житло за допомогою ріелтора 2 місяці. Подружжя – пенсіонери, тому фінансово їм допомагають діти. А от киянка Валерія Мельник 2 тижні тому почала шукати квартиру в Чернівцях для себе, доньки та кота. Варіант, який підійшов, знайшла за кілька днів. Особисто житло не оглядали. Боялася, що квартиру заберуть інші орендарі. Розповідає, ціна за оренду двокімнатної квартири $750 на місяць, але їй зробили знижку $50, тому платить 700. Ріелторка Інна Стінкова розповідає, що на ринку оренди житла у Чернівцях не вистачає вільних квартир, а ціни зростають. За її словами, наприкінці травня та в червні можна було знайти квартиру від 15 тисяч гривень до 20, а це відповідно десь $300-400. Послухаємо, що каже Інна Стінкова про причини зростання цін на оренду житла у Чернівцях.
3: Наразі ми не можемо задовільнити всі потреби людей, бо тому що нема квартир. А є люди, які готові і 45 тисяч давати, і 40 тисяч, і навіть 50 пропонують. У нас от нещодавно був запит від клієнта, який звернувся з Києва. Він хоче орендувати квартиру в гарному стані. Він каже, я готовий заплатити навіть $2000, тільки дайте мені таку квартиру. Я з собачкою.
2: Галина?
0: За словами ріелторки Інни Стінкової, подекуди власники, зокрема двокімнатних квартир у новобудовах, просять за оренду на місяць і $1000. Втім, поки це поодинокі випадки, які пов'язані з підвищеним попитом на ринку оренди житла. Колего?
2: Так, Галина, ну і продовжимо тему дорожчання, тільки будемо говорити вже не про житло, а загалом про продукти. У нас в столиці бачимо, як ростуть ціни і розуміємо причини, з яких це відбувається стрімко. Що здорожчало останнім часом у Чернівецькій області?
0: А в Чернівецькій області деякі продукти харчування здорожчали на понад 40%. От від початку осені найбільше подорожчали яйця, рис і гречані крупи. Загалом ціни на товари та послуги зросли на 2,4% порівняно із серпнем. Водночас фрукти та овочі подешевшали. Про це у коментарі Суспільному розповіла перша заступниця начальника головного управління статистики області Марія Кропотницька.

0: Також на 1,8% подорожчали макарони, на 1,6% хліб, на 1,5% риба та рибні продукти. Водночас фрукти та овочі подешевшали. Чому зростають ціни, розповів Суспільному кандидат економічних наук Богдан Сторощук. Він пов'язується із порушенням логістики через війну, перебоями з електропостачанням та дефіцитом працівників. Також, за його словами, значні гроші з бюджету і від міжнародної допомоги виділяють на фінансування військово-промислового комплексу, на зарплати тих, хто там працює, і на зарплати військових. Каже, що це гроші, які надходять в економіку, але які не супроводжуються паралельним виникненням цінності. Тобто вони не забезпечують створення благ. І це зумовлює зростання цін. Сторощук розповідає, що подорожчання пального також впливає на ціни. Однак, за словами економіста, цей чинник був найменш відчутним упродовж року. А найбільший його вплив проявився протягом останнього місяця. Олего?
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Галина Комарзан, журналістка Українського радіо із Чернівців. І вже після новин почуєте програму «Реконструкція». Буде розмова із старшим науковим співробітником Інституту української археології та джерелознавства Національної академії наук Олегом Однороженком.
2: Українське радіо. Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим

0: інформації про те, що шахраї навіть даються до того, що вони маніпулюють, що потерпілі начебто там з кимось співпрацюють, що шахраї називаються там співробітниками Служби безпеки України, ну і так далі. Тому питання взагалі стоїть, чи взагалі потерпілі звертаються з такими заявами. І тут, власне, створює, власне, проблему для розслідування цих злочинів, тому що в нас зараз є стаття 190, це основна стаття по цих справах шахрайства. І тут важливий момент є саме звернення потерпілого. Далі другий момент, який ви правильно сказали, щодо, власне, повернення тих коштів потерпілим. Ну, дійсно, потерпілий, якщо в перший же ж момент, після того, як у нього були, скажімо так, вимлені ці кошти, він може звернутися до Служби безпеки там банку і заблокувати переказ. Але це має робитись дуже швидко, і якщо певний час пройшов, банки вже з цією опцією, скажімо так, не завжди дають можливість потерпілим використати цю опцію. В подальшому діє загальна, скажімо так, цивільна відповідальність, тобто, може, навіть йдеться мова про відповідальність там, про заявлення цивільного позову в контексті кримінального провадження або заявлення цивільного позову після набрання вироку законної сили. Але проблема заключається в тому, що практично зараз немає таких вироків суду, де би був засуджений організатор за організацію діяльності такого шахрайського кол-центру. Дуже складно буде судам в тому питанні, тому що, знову ж таки, мається на увазі, що має бути вирок, який набрав законної сили про те, що та чи інша особа винна. І плюс тут ще момент такий, що коли кошти переводяться, вони ж переводяться через дропів, тут так само треба встановити, скажімо так, кінцеву особу, яка є, скажімо, належним відповідачем у даній справі.
1: Ну, це ми зараз трішечки так говорили про часткові випадки, а хочеться загально подивитися на цю історію, тому що парламент не ухвалив спеціальний закон проти шахрайських.
2: 16-та година.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 4 дитини із кожної тисячі народжуються із різними порушеннями слуху. Хоча може здаватись, що таких випадків стає значно більше, цей ефект часто пов'язаний із впровадженням масового скринінгу слуху новонароджених, який дозволяє виявляти патології у перші дні життя. Слух – це основа для формування мовлення та інтелекту. Якщо проблему не виявити до 6 місяців, дитина не зможе природним шляхом навчитися розмовляти, кажуть експерти. Раніше проблему могли помітити лише у віці 2-3 років, коли дитина не починала говорити. Зараз, завдяки отоку.
1: У Холодногірському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети по житловій чотирьохповерхівці. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

0: Про це міський голова Віталій Кличко заявив із парламентської трибуни. Напередодні його викликали до Верховної Ради для доповіді про підготовку столиці до опалювального сезону. Хоча мер не зобов'язаний звітувати перед парламентом, він прийшов. За перебігом засідання стежив кореспондент Суспільного Андрій Стасюк. Він розкаже, як зустрічали мера народні депутати.
1: Насправді народні депутати доволі емоційно зустріли виступ Віталія Кличка. Проте детальніше про що саме він говорив, він розпочав свою доповідь і фактично розповідав про підготовку столиці до зими. За словами Кличка, цьогоріч рекордними стали атаки на ТЕЦ у Києві. Зокрема, вже цього року зафіксовано понад

0: на сьогоднішній день, завдяки тому, що є Національна служба здоров'я, немає прив'язки до кияни, не кияни. Ми, в принципі, можемо приймати по електронному.
1: На виступ Віталія Кличка доволі емоційно реагував зал. Частина його підтримувала оплесками, а частина, навпаки, засуджувала міського голову. Зокрема, однією із таких була народна депутатка від «Слуг народу» Мар'яна Безугла. Вона, зокрема, хотіла запитати у Кличка, чому Харків, який має у 5 разів менший бюджет, краще підготовлений до зими, аніж Київ. Проте формат запрошення до ради не передбачав того, щоб депутати ставили питання Кличку. Тут пропоную послухати пряму мову Мар'яни Безуглої.
2: Колеги, я зареєструвала законопроект, що коли ми викликаємо таких клоунів в раду, то ми хоча б, щоб задали питання конкретно, щоб вони відповіли, а не з листочка читали.
3: Я звертаюсь до колег. Клоун – це професія. Прошу не ображати професійні спілки тих, які фахово займаються в цирку.
1: Після Мар'яни Безуглої говорив народний депутат від Батьківщини пан Цимбалюк. Він, окрім того, що пояснив щодо її висловлювання щодо клоунів, також закликав

0: мене є відчуття, що він не договорив те, що хотів сказати.
1: Ганьба, коли від ненависті Зеленського до місцевого самоврядування заручниками є кияни. Ганьба вам.
2: Ні, ні. У нас був

0: центру слуху та мовлення патології Сувах. Він унікальний. Завдяки саме цьому центру наша донька чує, розмовляє, навчається в школі. Вона дійсно за цей час виросла. І як будь-який підліток, вона 24/7 знаходиться в телефоні. Я хочу сказати про те, що наші діти зараз з телефоном і сплять, і їдять, і постійно знаходяться з ним 24/7, тому що це тепер не просто розвага, це ще захоплення, це хобі, це все, що можна використати для створення свого першого блогу. Хочу розказати вам про учасників нашого проєкту «Перший блог». Це дітки з усієї України. В нас є діти з Харківської області, з Черкас, з Чернігова, з Полтави, з Миколаєва. Двоє діток у нас знаходяться за кордоном. Вони з Харківської області. Наші діти дуже талановиті разом з нашими викладачами. Ми допомагали їм створити власні блоги, зареєструвати їх. Ми дуже вдячні нашим викладачам, художникам, сценаристам, режисерам, письменникам. Хочу подякувати більшості наших викладачів, які є військовими. Мирослав Гай, дуже відомий блогер. Це Андрій Капранов, це Миколай Базаркін, це Андрій Прокопенко, Сергій Лисенко. Тобто наші викладачі, вони не дивлячись на те, що вони знаходяться на фронті, вони знаходили для нас час, вони виокремлювали невеличкий шматочок свого вільного часу, але вони працювали з дітками, вони надихались, і це дійсно чудово, що от саме від них ми почули такі прості слова. Зараз найбільший тренд, який набирає популярності, це саме природні ролики, природні імпровізація. Тобто люди втомилися від штучних постановок, від щів, від цього всього ідеального. Людям подобається бачити таких же звичайних людей, як і ми самі. Не треба боятися знімати це відео або робити його. Трошки воно буде не ідеальним, але життя не ідеальне. Кожен з нас унікальний. Було дуже приємно дивитися, як змінюються діти. Як, приходячи в проєкт, вони були робкі, невпевнені. Були діти, які відверто не наважувалися приймати участь в проєкту, але потім...
1: Я буду з навушниками, аби без. Скажіть мені кілька слів, будь ласка.
2: 5, 7, 10, 12, 15.
1: Прекрасно. 12-15 вам вийшло найкраще.
2: Дякую.
1: Файно. Тоді пробуємо. Вітаю наших радіослухачів, які щойно доєдналися до ефіру у студії Галина Тищук. У мистецтві не завжди важливо те, що ми бачимо. Інколи важливіше те, чого ми не знаємо про твір, його автора чи місце, у якому він опинився. У межах Львівського тижня скульптури у машинній залі Львівської політехніки представили виставку «Приховане». Її куратор Павло Годімов пропонує подивитися на скульптуру не лише як на об'єкт, але й як на спосіб відкривати забуті історії та переосмислювати простір. Сьогодні спробуємо з'ясувати, що саме ми не помічаємо, коли дивимося на мистецтво з мистецтвознавцем, галеристом Павлом Годімовим. Він гість нашого ефіру. Вітаю, Павле.
3: Вітаю.
1: Павло, скажіть, будь ласка, приховане ким і від чого? Давайте з цього почнемо.
3: Почнемо з того, що кожен тиждень скульптура, а це вже п'ятий тиждень скульптури, який відбувається у Львові, він, по-перше, не тиждень, це місяць. Тиждень – це така іронічна трошки назва. Кожен тиждень має свою назву. Як правило, ця назва прив'язана до головного проєкту. Головний проєкт відбувається на найбільшій локації. І минулого року, наприклад, це були діалог. І ми мали так само локацію, нас приймала Львівська політехніка на Князя Романа, в прекрасних корпусах. І це був діалог різного мистецтва між собою.
4: Скажімо, як двоглавий, орел чи лев. Тризуб є монограмою, абстрактним символом. Це дозволяє йому бути гнучким і наповнюватися новими змістами в кожній епосі. В добу Руси це була тамга, знак власності князя і законності його суду. В 20 столітті в ньому побачили зашифроване слово «воля». Зараз він стає глобальним символом непокори, свободи і захисту демократії. Світові графічні дизайнери, між іншим, і фахівці з брендингу називають тризуб одним із найкращих державних логотипів у світі. Завдяки модерним графічним адаптаціям, які 1918 року створили художники Василь Кричевський і Георгій Нарбут, а 1992-го вдосконалили Андрій Гречило, Олексій Кохан та Іван Турецький, Тризуб ідеально вписується в сучасні цифрові стандарти. Він бездоганно виглядає на екрані смартфона, на фюзеляжі літака, як маленький значок на піджаку дипломата, чи як тактичний шеврон на формі воїна. Український тризуб – це чиста геометрія і абсолютний мінімалізм. Він складається всього з кількох ліній, але має колосальну візуальну силу. Його легко запам'ятати, легко впізнати і легко відтворити навіть одним порохом пера. Але оскільки ми сьогодні говоримо про історичне коріння української геральдики, то історія походження та значення давньоруського тризуба, знаку Рюриковичів, є однією з найбільших загадок медієвістики і науки, що вивчає середньовіччя. Оскільки тогочасні письмові джерела не залишили прямого пояснення цього символу, дослідники висунули понад 40 різних теорій, які можна розділити на три великі групи – символи реальної речі або предметні, символи живої істоти чи явища або образотворчі і філософсько-релігійні. Яка із цих теорій вам ближча і чому? І з цими питаннями я звертаюся до нашого сьогоднішнього гостя, експерта, доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олега Однороженка. Вітаю вас, пане Олеже, в Зумі.
5: Вітання.
4: То що ж вам ближче до душі і до ваших особистих пошуків і наукових робіт?
5: Ну, тут треба розділити, що ближче до душі, те, що говорить науковий аналіз. Це, звичайно, всі ці версії, вони достатньо такі і цікаві, і не позбавлені такого, якби, пошукового хисту, але з точки зору науки це все спекуляції. Це умоглядні висновки, люди дивляться на тризуб, і от він їм з чимось асоціюється, і вони намагаються, якби, от свої емоції передати, якби, в вигляді наукоподібних теорій. Справді, історики взагалі страждають такою, ну, достатньо емоційним, суб'єктивним фоном, і вони, якби, достатньо часто описують не стільки, аналізують там історичні події чи явища, скільки описують свої враження від споглядання історії. Звідси оці всі характеристики історичних діячів, намагання, якби, дати якісь там поради на 300, 500 чи 1000 років назад, от як треба було там робити Хмельницькому, як треба було робити Володимиру Святославичу і тому подібні. Ну, це якби історики часто приміряють на себе роль таких суддів, достатньо заангажованих емоційно. Якщо говорити суто про наукові речі, то треба зрозуміти взагалі, що таке тризуб і для чого він функціонував. І в якому знаковому полі він функціонував. У нас достатньо часто при дослідженні тризуба його розглядають як такий знак, який от якби сам по собі в вакуумі. Ось тільки тризуб і нічого навколо нього. Тризуб функціонував в достатньо складній знаковій системі Русі. І він в цій знаковій системі посідав вагоме, але не першочергове місце. Були більш вагомі знаки, про які ми можемо поговорити. І, власне, треба чітко визначити, чий це був знак. Тризуб – це в такому вигляді, от якому він зараз фігурує на гербі України, це знак виключно і тільки Володимира Святославича. Ніхто, крім нього, цим знаком не користувався. Власне, після його смерті, 2015 рік, і до відновлення його в 1918 році більше 900 років цей знак не вживався. Тризуби або інші знаки, його нащадки, в тому числі Ярослава Мудрого, вони похідні від тризуба, але вони не тотожні Володимиру Тризубу, тому що, наприклад, знак Святослава Ярослава Володимировича Мудрого, він має тризубподібну основу, але над цим тризубом розташовувалося коло, якого не було в гербі Володимира. Його один з синів, ну, його сини Ярослава, вони теж використовували тризуби, але з додаванням хрестика, півмісяця. Святослав Ярославич, це онук Володимира, він повернувся взагалі до використання двозуба, яким користувався батько Володимира Святослав. Тобто ці знаки, вони змінювалися. Характер цих знаків – це особово-родові знаки. Тобто вони, з одного боку, мали спільну основу, вони похідні один від одного, але вони особові. Кожен князь, вносив в батьківський знак якусь одну видозміну. Або додавав, або усував зі знака якийсь елемент. І таким чином ми маємо близько 250 різних комбінацій знаків, які виявлені на сьогодні. 250 комбінацій знаків 10-13 століття – це приблизна кількість князів, які належали до Руської династії. Тобто кожен князь коректувався якимось окремим знаком. Це суто індивідуальні, якби такі знаки, герби. Поруч з цими знаками існували загальнодинастичні герби. Це передусім фігура троянди, якою користувалися всі руські князі як спільним династичним знаком. І ми їх теж бачимо на печатках, на інших там зображеннях, там на мініатюрах, на фресках, на мозаїках, там на графіці і так далі. Був загальнодинастичний знак, який вказував, що людина, яка користується цим знаком, вона належить до певної династії. А був ще особистий знак, який характеризував саме цього князя і ніякого іншого. Це, якщо так зробити таке порівняння, оці загальнодинастичний герб і особистий герб – це як ім'я та прізвище. Тобто людина для ідентифікації користується от власним ім'ям, яке тільки їй належить, і користується прізвищем, яке об'єднує її з іншими кровно спорідненою спільнотою якоюсь, більшою родиною. Так само от руські князі, і це загальноєвропейська якби традиція, це є і в британській, і в французькій, і в німецькій традиції, що є якийсь особистий знак, там, в вигляді монограми, чи якогось зображення, чи особистого герба. А є династичний, тобто, який вказує на приналежність до родини. Тому правильна оцінка тризуба – це знак саме Володимира Святославича, і більше нікого.
4: Хочу пояснити нашим слухачам, що сьогоднішній мій гість Олег Однороженко давно і плідно вивчає українську геральдику. Він автор багатьох солідних книг, наукових робіт на цю тему. Я назву лише дві книги, де коли і чому виникли герби, вступ до візантійської геральдики 10-12 століть і геральдика середньовічної Руси України в трьох томах. Тому ви розумієте, що людина, яка сьогодні з нами говорить про знаки і геральдику, вона щось знає і розуміє. Тому от продовжуючи, власне, цю тему, варто сказати так, що златники і срібники Володимира Великого – це найвідоміші, так, геральдичні пам'ятки, на зворотній стороні яких викарбовано класичний тризуб. Срібники Ярослава Мудрого містять зображення тризуба от з колом, да, ви сказали, з круглим верхом, чи хрестом. І там був напис, якщо я не помиляюся, «Ярославле сребро».
5: Срібники Святополка містять зображення двозуба, бо Святополк окаяний теж карбував монети, і там був, власне, двозуб, бо Святополк був сином Ярополка, якого Володимир усиновив. І це був опонент Ярослава.
4: І зубців там завершувався хрестом, власне, циска. Так от питання, в чому різниця між двозубом і тризубом? Що вони, власне, несли? Який зміст вкладали оці давні наші князі в ці знаки? І чи правильно говорити про еволюцію від двозуба до тризуба? В літературі я таке зустрічаю.
5: Неправильно говорити про еволюцію від двозуба до тризуба, бо ще раз я можу зазначити, що двозуби і тризуби послідовно змінювали один одного. Наприклад, Мономаховичі використовували, ранні Мономах і його діти, вони використовували двозуб. А в 13 столітті Мономаховичі повернулися до тризуба. Попередники Мономаховичі, от Ярослав і Володимир, вони використовували тризуб, а Святослав використовував двозуб. Тобто ми бачимо постійно таку зміну, тому що знаки постійно зазнавали трансформації. І, власне, через те, що вони зазнавали трансформації, там апріорі не може бути символіки. Наприклад, з'являються хрести, і це часто трактують в літературі, що це символ християнізації оцих знаків. А потім через покоління цей хрест вилучають. Це означає, що людина від християнства відмовилася. Тобто, насправді, ці знаки, вони мали суто утилітарне значення, знаки розпізнавання. Ну, люди, коли я говорю про те, що три зуби, двозуби, вони не мали символічного значення, вони, ну, може, десь ображаються. Я тому, якби, щоб заспокоїти, я просто навожу такий приклад. Скажіть, будь ласка, ваші прізвища, що вони символізують? Ну, от Мельник, Коваленко, Шевченко – наші найрозповсюдженіші прізвища. Чи от там Іваненко, Петренко і так далі. Ну, яке символічне значення? Ви пишаєтеся своїми прізвищами, це правильно. Але воно, це прізвище, воно має розпізнавальне значення. Ви ідентифікуєте себе за допомогою прізвища. І ви його обираєте, вони, більшість, абсолютно більшість прізвищ, постала суто утилітарною метою і суто зрозуміло, за якими механізмами. Тобто, ваш далекий предок був Петро, і ви стали Петренками, а якщо людина там походила з якого там міста, там Харкова, Полтави, то вони могли взяти від топонімічне прізвище, ну, там, Харківське, Полтавське. Ну, княжі роди, вони брали прізвище суто з прізвища Острозьких славних. Ми пишаємося прізвищем Острозьких, але, вибачте, воно постало через те, що ці князі отримали уділ в Острозі, так склалося. І вони почали писати спочатку князі з Острога, а потім Острозьке. Яке символічне значення стоїть за цим славним прізвищем? Те ж саме герби, розумієте, не треба з цього приводу якби комплексувати, що раз за знаком чи гербом не стоїть якась там дуже потужна там символічна традиція, що це применшує його значення. Абсолютно ні. Тобто це для нас важливий знак. В першу чергу він асоціюється з самим власником герба. І він декларує країну, він символізує власне країну. Тобто якщо говорити про символічне значення, знак чи герб, він символізує якусь певну особу, країну, спільноту і так далі.
4: Нагадую, що це доктор історичних наук Олег Однороженко.
5: Насправді герб – це дуальний еквівалент імені. Тобто, насправді, коли Володимир Святославич зображував тризуб, він зображував своє ім'я. Він якби підписував, що це Володимир. І це йдеться не тільки про знаки власності, це теж розповсюджений стереотип, що тризуби – це знаки власності. Вибачте, знаки власності – це дуже обмежене і, насправді, таке примітивне коло. Поясніть мені, тризуб на монетах, де він займає ціле поле – це знак власності? Ні, це знак влади. Це Володимир позначає, що от він державний правитель, він карбує монети, він карбує печатки, він йде в похід під прапорами, де міститься його зображення, навершя в вигляді тризубів, він кордони позначає цими знаками і так далі. І це не знаки власності. Знаки власності, ну, да, вони зустрічаються і на посуді, вони зустрічаються, їм клеймили там коней, наприклад, але коло використання цих знаків, гербів, воно надзвичайно широке. Тобто це фактично презентація княжої влади. Тобто це таким в тому малописьмовому періоді історії, через такі універсальні знаки влада транслювала інформацію про себе в широкі маси. Друкованих газет чи книг не було, але були монети, на яких карбували ці знаки, ці герби. І таким чином люди якби отримували інформацію, що от у них є такий правитель, і вони асоціювали свою країну з цим правителем. І ці знаки не випадково ж, власне, герби феодальних правителів, вони врешті-решт ставали гербами цілих країн, от герби династій. Тобто, ну, герби з ліліями, який був історичним гербом Франції, це герб капетінгів, чи герб з трьома левами англійський, який дотепер уживається, це герб Плантагенетів, і так далі. Тобто, це от династії використовували, потім це переходило на цілу країну і так далі. Тобто, і таким чином, ну, фактично, тризуб на сьогоднішній момент – це візуальний еквівалент назви Україна. Тобто, ми або пишемо Україна, або зображуємо прапор, і відразу видно, що раз людина з українським прапором, то це українець або представляє Україну. Або якщо тризуб, он там наша олімпійська збірна, там чи дипломат, от як ви правильно відзначили, ці різноманітні способи використання тризуба. Це презентація, асоціація з Україною. І тому наразі тризуб, він єдине, що символізує, він символізує цілу країну. Він її презентує, представляє перед широким світом. Отаке символічне значення. А теорії щодо походження, вони цікаві, але, як на мене,
4: це можуть завести на манівці. І, тобто, за цей тризуб ми, власне, маємо дякувати Михайлу Грушевському і художникам, які його ще в 18-му році намалювали, а потім в 91-му ми знову повернулися до цього прекрасного. Я вважаю, що це найлаконічніший, найкрасивіший герб.
6: І ви абсолютно правильно відзначили, що він унікальний світовий грандець. Тут прапор Барбадоса, він, звичайно, не зовсім підходить, бо все-таки це міфологічний сюжет. Воно нагадує, але функціонально, за походженням, це абсолютно інша річ. Це міфологічний сюжет, а у нас це саме знакова система. І тут тризуб, як герб сучасної України, взагалі от ті часи, чи Києво-Руські, він з'явився не випадково. Цих знаків було дуже багато. Такими ж знаками користувалися ж не тільки князі, і не тільки цього періоду. Тому що якщо ми подивимося, які використовували герби князі, ті ж Острозькі, Вишневецькі, Ружинські, то це все ті ж самі знаки, ну тільки там стрівоподібні, колоподібні, буквоподібні, двозуби, тризуби. Це все продовжували існувати дотепер фактично. І не тільки ж князі цим користувалися. Наприклад, в 14-16 столітті 90% української шляхти, яка була дуже чисельна, використовувала саме ці герби. Ми ці герби знаємо. Я думаю, кожен з українців їх бачив. Це те, що використовується нашими збройними формуваннями, цими різними бригадами. 58-ма бригада імені гетьмана Виголоцького, вона використовує такий фактично тризубоподібний знак в вигляді W під таким навісом. Це от знак, це знакова система.
4: До речі, пане Олеже, от якраз я до цього зараз хотіла підвести. Сьогодні от варто, мені здається, поговорити про те, що Геральдика наочно демонструє, що українська державність – це не випадковий здобуток 91-го року. Це отакий ланцюг, що єднає різні епохи через візуальні образи. Київська Русь – це княжий двозуб і тризуб. Королівство Руське або Галицько-Волинська держава – це золотий лев на синьому тлі. Гетьманщина – це козаки з мушкетом. УНР і Українська держава Скоропадського – це повернення тризуба і козака до офіційного обігу у 18-му році. Сучасна Україна – це поєднання цих елементів у державних символах. Це програма «Реконструкції». За кілька хвилин ми повернемося до розмови в Зумі з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олегом Однороженком.
7: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Реклама.
8: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
9: Сполучені Штати Америки обмежили роботу Starlink в Україні, а також, ймовірно, надання розвідданих. Які це може мати практичні наслідки в найближчій перспективі та до якої міри Україна може розраховувати на альтернативу? Про це запитаємо у військового оглядача Олега Каткова сьогодні о 18:07.
10: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
9: В Сполучених Штатах Америки залишається кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу. Чи варто очікувати на перезавантаження зовнішньої політики після виборів? Та що вибори можуть змінити для України? Будемо аналізувати разом із медіарадником «Разом for Ukraine», українським журналістом у Вашингтоні Остапом Яришем сьогодні о 18:35.
7: Спільні новини на українському радіо.
11: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Українські військові звільнили 3 населені пункти на Донеччині. Міноборони контактує з США, компанією SpaceX і партнерами в НАТО через обмеження роботи військових терміналів Starship. Далі докладніше. Третій армійський корпус та інші підрозділи Сил оборони звільнили 3 населені пункти на Донеччині під час 4-го етапу операції «Вівальді». Українські військові повернули під контроль Колодязі, Липове та Зелену долину на Лиманському напрямку. Про це повідомив у своєму зверненні командувач корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.
12: На цьому етапі ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. «Вівальді» доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям. І одночасно можливо утримувати стійку оборону на інших ділянках. Головний результат 4 етапів операції «Вівальді» в тому, що ми не дали охопити Слав'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі. Захистили трасу Харків-Слов'янськ і не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Узловий.
11: Загалом за 4 етапи операції «Вівальді» було звільнено 277 квадратних кілометрів української території, де окуповано 9 населених пунктів, ще 7 повернуто під повний контроль. Загальні втрати російської армії за цей час сягнули 8 тисяч солдатів. Міністерство оборони України контактує зі США, компанією SpaceX і партнерами у НАТО через обмеження роботи військових терміналів Starship під час руху. Про це «Укрінформу» повідомило джерело в Міноборони. За його словами, у ніч на 14 жовтня SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості. Після перевищення певного ліміту зв'язок зникає. У різних підрозділах перебої фіксують на швидкості від 72 до 161 км за годину. Це ускладнює виконання місії безпілотниками, зокрема перехоплювачами та дронами типу Middle Strike, а також впливає на фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію. Наразі Міноборони збирає дані від підрозділів, перевіряє резервні канали зв'язку та обговорює проблему із партнерами. У Німеччині відбулося перше засідання судового процесу над українцем Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують у підриві газопроводів «Північний потік». Про це повідомляє Reuters. Перед початком засідання біля суду у Гамбурзі зібралися люди з плакатами на підтримку підозрюваного. Для розгляду справи суд призначив понад 20 засідань, а обвинувальний акт налічує майже 140 сторінок. За версією слідства, Кузнєцов керував групою, до якої входили водолази та фахівці із вибухівкою. Йому закидають участь в одній із найбільших диверсій проти інфраструктури в новітній історії. У серпні торік його затримали в Італії, а в листопаді екстрадували до Німеччини. У справі також фігурує українець Володимир Журавльов, якого затримали у Хорватії 19 серпня. Суд дозволив його екстрадицію до Німеччини, однак Журавльов попросив політичного притулку. Україна заперечує свою причетність до підриву газопроводів. Позицію захисту Сергія Кузнєцова озвучив його адвокат Ларс Брогелер.
13: Газопроводи «Північний потік» були законними військовими цілями, оскільки вони не є цивільними об'єктами, а військовими. Ми подамо клопотання про збір доказів з цього приводу. І на завершення слід зазначити, що дилема захисту полягає в тому, що обвинувачений не може захищатися через те, що йому не дозволили давати свідчення. Ми вважаємо це порушенням принципу справедливого судового розгляду, внаслідок чого провадження має бути припинено.
11: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
7: Погода.
11: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6. У більшості північних, центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12, тепла вдень 10-15. На крайньому сході країни до 19, у Києві вдень 10-15 із плюсом. Аліна Білилівська, Українське радіо.
14: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
4: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови в Зумі про питому українську геральдичну традицію з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олегом Однороженком. Сьогодні давні геральдичні знаки переживають потужне переродження в емблематиці Збройних сил України. Чорні запорожці, холодноярці, княжі бригади – всі вони використовують у своїх нарукавних знаках елементи козацької давньоруської символіки. Ви є співавтором ґрунтовного дослідження «Інок Сінго Вінцес. Історія підрозділів сухопутних військ Збройних сил України в знаках і символах». І от перше речення перекладається з латини як «цим знаком переможеш». Тож шеврон із тризубом чи козацьким хрестом – це історична тяглість. Я хотіла, щоб ви більше розказали, як саме сучасна емблематика ЗСУ використовує питому козацьку і княжу геральдику.
6: Над створенням сучасної військової символіки, знакової системи, працює невелика, але достатньо міцна, компетентна команда. Ну, тут я можу відзначити свого колегу Олексу Руденка, головного художника і комітетів цьому відповідному при Міністерстві оборони, при головнокомандуючому. І він, власне, створив значну кількість цих емблем. Ну, але і інші автори, насправді, вони дотримуються такої позиції, що треба все-таки спиратися на нашу давню традицію, тим більше, що вона в нас надзвичайно багата і різноманітна. Фактично, історична українська геральдика, вона складається от з трьох частин: Києво-Руського часу, пізньосередньовічна і козацька геральдика. Всі 30 традицій – це наші традиції. Відповідно, можна брати при створенні сучасної емблематики всю колосальну спадщину, яка, ну, насправді, мало де в Європі є аж така різноманітна геральдична традиція. Беруться дуже часто за основу історичні герби, або створюються нові, але з врахуванням старої традиції. Іменні бригади, вони, як правило, от використовують герби чи знаки тих осіб, іменем якого вони названі. 24-та бригада короля Данила використовує Золотого Лева, яким користувалися Романовичі. Або бригада імені князя Острозького використовує герб Острозьких. Чи там бригада артилерійська імені князя Вітовта, великого князя Литовського, використовує один з гербів князя Вітовта. Тобто дуже-дуже багато таких прикладів. Коли вийшов перший том моєї книги з геральдики середньовічної Русі, я там ідентифікував герб Володимира Мономаха, то бригада, яка носить це ім'я, командування звернулося власне до мене, і вони створили, як на мене, надзвичайно гарну, лаконічну таку емблему з розубом, з хрестом, це знак Володимира Мономаха, і тепер ім'я і герб Мономаха, от вони представляють цю бригаду, і її нічим не спутаєш. Ми бачимо, що це ініціатива самих військових. Ми бачимо, що рівень геральдичної культури в Україні, він от зростає, викликає інтерес. От у нас, наприклад, є бригада імені Калнишевського, і його герб був невідомий. Мені буквально нещодавно пощастило знайти герб Калнишевських, такий характерний, з двома шаблями. Ну, така от руська, козацька геральдична традиція. Ну, я сподіваюся, що от бригада імені Калнишевського теж змінить на історичний герб, пов'язаний з цією особою. Таких прикладів дуже багато. І, власне, тут можна сказати, що от військова символіка, всі нарукавні знаки, прапори, можна сказати, що це така окраса сучасної української геральдики. На жаль, ну, муніципальні геральдиці, дуже багато все-таки таких іще пострадянських елементів або відвертої радянської символіки. А от військова символіка в цьому плані вирізняється дуже так характерно. Там навіть є приклади, буде такі, що військові там якийсь підрозділ чи бригада, яка там дислокується в якомусь місті, вона використовує справжній старовинний герб цього міста. А саме місто використовує або радянський герб, або часів Російської імперії. Тобто військові тут, як і в усьому іншому, вони йдуть попереду суспільства, задають моду на усі всі тренди. Два роки тому я знайшов козацький герб Харкова, який не був відомий. Там така колоритна, характерна козацька символіка. Я, в принципі, ну, звернувся до міської ради, але вони от тримаються за цей імперський Єкатеринівський герб, при тому, який не був міським гербом, а був гербом губернії. Ну, от їм він дорогий, як пам'ять. А військові підрозділи, які дислокуються навколо Харкова чи в Харкові, вони охоче взяли і впровадили цей елемент цього, там вже нагороди є цим старовинним козацьким гербом Харкова, бо там серце пронизано стрілами. Це якби символізує хоробрість. Я, власне, так, коли презентував цей герб, його знахідку, я і назвав цей матеріал, ну, це відео «Місто хоробрих сердець».
4: Продовжуючи нашу розмову, я хочу зазначити, що світові історики розглядають українську геральдику як невіддільну частину загальноєвропейського культурного процесу, що побудована на канонах класичної лицарської символіки. І сьогодні про це важливо пам'ятати тим, хто в рамках декомунізації намагається повернути своїм містам, селищам і навіть селам старовинні назви і герби, якщо вони існували, або створити нові. І вивчення питомої геральдики оберігає від шароварщини і від появи, власне, отих безглуздих радянських або псевдоісторичних знаків і позбавляє, власне, нас комплексу меншовартості. Символи, які ми носимо, як прикраси, чи шеврони – це не просто красиві малюнки, а юридичні документи нашої історії, написані мовою графіки. Аби відрізнити питому українську геральдику від нав'язаних російських, імперських чи радянських шаблонів, потрібно звернути увагу на кілька фундаментальних ознак – від форми щита до філософії символів. І от, до речі, готуючись до розмови, я знайшла такий швидкий тест на радянськість чи російськість в символіці міст. Ну, от, приміром, якщо на гербі чи емблемі присутні заводські труби, силуети фабрик чи тракторів, то це абсолютно радянський індустріальний наголос. Якщо назва міста написана буквами всередині самого щита, це порушення європейських канонів. Якщо бачимо імперську трипалу корону чи стрічки російських орденів, це абсолютно імперський маркер і перед вами чужорідний шаблон. А от які ще загальноприйняті фактори європейської геральдичної традиції слід враховувати? Яка вона взагалі оця європейська геральдична традиція, в яку ми вписуємося?
6: Я трошки тут зміню акцент. Це не ми вписуємося в європейську традицію, це європейська традиція вписується в нашу традицію, тому що геральдика з'явилася пізніше в Західній Європі, ніж вона з'явилася в Русі. Геральдика, як ви називали назву цієї книги, про походження геральдики, це одна з ключових проблем не тільки геральдики, а взагалі медієвістики, бо треба розуміти, геральдика – це наймасштабніша, найяскравіша, найдосконаліша і найпоширеніша знакова система в історії людства. Тому, якби, ми розуміємо, що такий комунікативний код візуальний, який є головний і основний, будь-яка країна асоціюється в першу чергу з чим? З назвою, прапором і гербом. Герби в цьому плані, вони давніші за прапори. І назви навіть могли з'явитися у деяких країн, устійнитися пізніше, тому що ми знаємо, що середньовічна Україна називалася Русью, але при цьому вони той самий, ті самі герби, що й дотепер ми використовуємо. Так от, за моїми дослідженнями і висновками, геральдика в 10 столітті, вона з'являється в центрі тогочасної цивілізації в середньовічній Римській імперії, яку ми називаємо Візантією, хоча сама себе вона називала Римською імперією. В 11 столітті

0: мало тривалий час, і це аж до часів Наполеона, так званих урядницьких гербів. От що людина користується гербом, який позначає її уряд. А в імперії Ромеїв і в державі Романовичів такі герби існували. Якщо ми говоримо про кольори, західноєвропейська графіка, вона взяла більшу частину кольорів з римсько-візантійської традиції, але не всі. В геральдики візантійській і в руській геральдиці пурпур був двох видів. Тому в українській геральдиці є багряний кольор і є малиновий кольор. І в візантійській геральдиці є звичайний пурпур, а є кірський пурпур, от порфірій. Західна Європа, оскільки вона не мала справу з цим пурпуром, то пурпурний кольор і вживається дуже мало, а у нас він вживається. Ну, герб війська Запорожського не зового, він на малиновому кольорі, це відтінок пурпуру. Він використовується в Візантії. Ну, ці там якби зображення візантійських гербів, там тому часі двоголових гербів, вони на пурпурному, багряному кольорі. Тому тут, якщо говорити, хто задавав моду і хто на кого рівнявся, це Західна Європа рівнялася на східнохристиянський світ, бо він тоді був центром цивілізації, задавав усі всі тренди, моди і так далі.
1: Нагадую, що це доктор історичних наук Олег Однороженко.
0: Якщо говорити про якісь такі маркери власне геральдичної традиції, яку, на жаль, наприклад, не використовується в міській геральдиці, тобто чесні міські гербах, ви, наприклад, не знайдете використання повноцінного такого рицарського герба з шоломом, з короною, з нашоломником. А в історичній українській геральдиці цього було дуже багато. В козацький період 60% міст використовували оці повноцінні з великі герби. Нещодавно, знову ж таки, мені вдалося знайти печатку з гербом села Киянка біля Чернігова. Воно завжди було селом, воно ніколи не було містечком і навіть не претендувало. Воно, на жаль, було у 22-му році під окупацією, дуже постраждало. Це буквально кілометр від Чернігова. І от 1670 рік, друга половина 17 століття, це село використовує печатку. І що ми бачимо на цій печатці? Ми бачимо великий повноцінний герб. Щит з хрестом півмісяцем, шолом, нашоломник, корона, намет. Тобто такий традиційний, класичний рицарський герб. І це наша традиція. Тому що, наприклад, в Центральній і в Західній Європі є звичайно, міста, які використовували оцей весь геральдичний набір. Але це передусім які? Великі міста. Ну, Прага, наприклад. Да, там дуже класний, великий герб. Але в Чехії це там десяток найбільших міст. А в нас, я ж кажу, що от на Лівобережній Україні це там навіть найменші якісь там якась там Килиберда, Санжари, там Кобиляки. Всі ці містечка, вони використовують от повні, повноцінні герби. Тобто у нас геральдичне мистецтво, геральдична культура, вона стояла на дуже такому високому рівні. Українська геральдика, я не можу сказати, що вона дуже численна за пам'ятками, бо ну в французькій геральдиці, чи в британській, чи в німецькій, чи в іспанській гербів набагато більше. Це були більш густо заселені країни в той період, більше пам'яток збереглося. Але якщо ми говоримо не про чисельність, а про якість, а саме про практику вживання гербів, то українська геральдика, вона багато в чому має тільки своєрідні риси, що її мало чи можна порівняти. Ну, наприклад, така знакова система на підставі двозубів і тризубів, її більше ніде в Європі немає. І от в пізньому середньовіччі чи в 16 столітті ці знаки, оці двозубо-тризубоподібні, це взагалі основа української геральдики. Майже всі князі користуються такими знаками. 90% шляхти, козацтво, міщани, боярство, непривілейовані верстви суспільства. Навіть в міських гербах є величезна кількість отаких знакоподібних гербів. Ну, дотепер от в гербі міста Дубна, яка була одним з резиденцій Острозьких, от використовується герб чи місто Степань, Вишневець і так далі. Тобто от вони використовують такі знакоподібні герби. Плюс у нас колосальне значення має мілітарна символіка. Такої кількості гербів зі зброєю, з озброєними рицарями там чи козаками, ми не знайдемо ніде в Європі. У нас один з наших національних гербів, козак з мушкетом, він, до речі, в джерелах 18 століття прямо так і називався, дослівно, герб національний, герб нації малоросійська або герб України. Це національний герб, державний герб. І от там озброєний козак, озброєний рицар. Скільки ми знаємо гербів в Європі от з таким мілітарним сюжетом. Ну, тільки Литва, Велике князівство Литовське, от рицар на коні. А так більше нічого. Наша геральдика дуже оригінальна. Більше того, вона багато в чому впливала там на сусідні народи. Геральдика, наприклад, Молдавії і Румунії. Геральдика Білорусі і Литви.

0: Почаси Геральдика Польщі, часткова Геральдика Угорщини, Словаччини, всіх наших найближчих сусідів, вони так чи інакше орієнтувалися на нашу геральдичну традицію. Тобто ми якби в цьому плані транслювати, ми тут були законодавцями мод. Тобто це теж така важлива складова, яка просто показує справжнє місце української геральдики. І це насправді такий безцінний скарб, який зараз залишається тільки пізнавати, відновлювати, плекати і впроваджувати по-новому в наше сучасне.
1: Для наших художників, які займаються розробкою гербів для міст, сіл, містечок, є абсолютно чіткі зразки того, з чого можна осучаснити, якось модернізувати. А що для істориків говорить оцей факт, про який ви сказали, про мілітарний зміст нашої геральдики? Що можуть ці наші герби розповісти людям, які хотіли б заглибитися в нашу історію через оцю графічну картинку?
0: В чому якби важливість вивчення геральдики і інших знакових систем? Треба розуміти, що по-перше, це масове джерело. Гербів дуже багато. Плюс це джерело візуальне. Воно не настільки суб'єктивне, як, наприклад, наративні тексти. Тому що коли людина пише наративний текст, то вона намагається вкласти якісь там суб'єктивні свої думки, десь там, можливо, ввести когось в оману і так далі. Знакові системи – це річ, яка значно менше. Вона, звичайно, не абсолютно абстрагована, бо це твір людини все-таки, але вона значно менше залежить від яких тут таких суб'єктивних чинників. І тому вона важлива для вивчення. Такий от загальний і частковий приклад наведу. Загальний приклад – це коли йшли дебати, це ще були започатковані Михайлом Грушевським і Іваном Лінніченком. Вони по-різному оцінювали, яка кількість руської шляхти залишилася. Лишилася от після монголів, цих якби приєднань цих українських земель до корони Польської, Великого князівства Литовського, і Лінніченка наполягав на тому, що там місцевої шляхти майже не залишилося. Була замінена польською шляхтою, спиралися на герби і говорили, що да, тут в основному польські герби. Мій деталізований аналіз от з джерелами виявив те, що присутність польської, там німецької, чеської, силезької, валашської, угорської, мазовецької шляхти на українських землях вона звичайно, була. Але практично в усіх, без винятку, землях, от які там після розпаду Руського королівства, по гербах чітко видно, що руська шляхта все-таки домінує. По Волині, Київщині, Поділлю, Східному – це там просто тотальне домінування, там майже немає прийшлого елементу, тому що немає гербів. Тобто люди приходили зі своїми гербами, як своїми ідентифікаційними такими. І вони якби маркували. Якщо це латиномовний документ, то людина, яка іменувалася Іваном чи Яном, воно було б записано Іоанніс. Походження цієї людини встановити не можна. А коли ми знаємо його герб, то руська геральдика і польська геральдика, вони настільки кардинально відрізняються, що там чітко видно, що людина користується польським гербом, то, скоріш за все, вона польського походження. Або якщо вона користується руським гербом, то без варіантів це людина руського походження. Ще один такий загальний приклад – це теза В'ячеслава Липинського, що шляхта брала надзвичайно активну участь от в козацькій революції, в будівництві козацької держави. Такі приклади є. Тобто Жвиговський, Хмельницький, вони мали шляхетське походження. Але якщо ми візьмемо загалом, то 95% козацької старшини не була шляхетського походження, це була інша військова верства. Це дуже добре видно по гербах, тому що козацька старшина уживала переважно не козацькі герби. Власне, чим козацька геральдика дуже відрізняється у цій середньовічної руської шляхетської геральдики. І, такий ще частковий приклад. Я знайшов печатку Ярема Вишневецького 1634 року. В принципі, його печатки були відомі, але не ця. 1634 рік – це період без королів'я. Це коли помер Сигізмунд Ваза і чекало обрання Владислава Вази. Ярема Вишневецький, який на той час ще достатньо молода людина була, виготовляє печатку, і що там зібрати? Там, крім княжого герба, те, що називають корибу, такий хрест, він зображує коронного орла, польський державний герб. Це просто пряме свідчення його претензії. Те, що потім було реалізовано його сином, і його підозрювали в тому, що він має амбіції стати королем. Але він про це ніде не декларував. Не писав, але печатку з претензійним гербом, що він майбутній король Польщі, він зробив. І це яскраве свідчення того, що дати поголоски про його королівські амбіції. Вони не просто так, він справді їх плекав. Це, на прикладі, окреме пам'ять. Насправді, українських гербів їх відомі десятки тисяч, якщо не сотні тисяч. Практично Вільна родина чи людина в середньовічній Україні, в ранньомодерній Україні використовували герби. Тобто є величезна кількість гербів простих козаків, гербів звичайних міщан. Наприклад, з Наталією Білоус ми давно збираємо матеріали до історії Києва і київського міщанства. І можу сказати, що, наприклад, по Києву 16-17 століття герби відомі практично по кожній помітній київській родині. Це сотні-сотні печаток, сотні гербів. І це не там міський патріот, та це от звичайні ремісники, мешканці Києва ніякого там не якогось високого походження. Вони використовують герби. Іноді ці герби такі от геральдичні шедеври.
1: А от про мілітарний зміст гербів ви не сказали. А що це означає?
0: Власне, от як описувався герб війська Запорожського? Війська Запорожського, воїн знаменитий, завжди готовий вітчизну боронити. Про геральдику у нас, на жаль, не так багато, як хотілося створити, хоча їх насправді багато. Це тисячі гербових віршів. До речі, вийшла чудова така антологія гербової поезії покійного, на жаль, Шевчука. І він там зробив українські переклади, дуже рекомендує. «Герби і трени» називається книга. Там не всі гербові вірші, але там от показано от символіка, оцей військовий, який-то такий от елемент сприйняті цих гербів. Ясно, що не кожен герб описується в таких от якби віршах. Це домінування в геральдиці Гетьманщини, Запоріжжя, Слобідської України, мілітарної символіки, воно показує те, що да, ці держави, ці регіони, вони вели надзвичайно інтенсивний військовий спосіб життя. І насправді українська нація, вона, власне, постала як народ-воїн.
1: Але все-таки ми народ мирний. Ми хотіли б жити і розквітати в мирній державі, розбудовувати мирну державу, залишаючи мілітарний, дуже сильний кулак всередині. Дякую нашому гостю, доктору історичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олегу Однороженку, який був сьогодні з нами в Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Як діяти, якщо відбулося загоряння будинку? Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше. Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
4: Якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також попереджуємо загрозу життю і здоров'ю. Не треба надіятися, що я там наберу воду з крана ванної кімнати і так далі, тому що при атаці, знову ж таки, вода може бути перекрита. А маючи при собі первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегаснику, тим самим можна ліквідувати або локалізувати пожежу.
3: Якщо ж пожежу загасити не вдалося, ідіть у найбільш віддалену кімнату та зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум'я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь у кімнаті вже є, не робіть цього. Полум'я лише розгориться. У такому разі ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу.
2: Слухайте на українському радіо.
1: Її називають міністеркою закордонних справ таємної української держави.
5: Вона однією з перших відкрила світові очі на злочин голодомору геноциду в Україні.
1: Вона стала лідеркою українського жіночого руху у міжвоєнній Європі.
5: 37-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено видатній громадсько-політичній діячці Мілені Рудницькій.
1: Ведучі проєкту Сергій Стуканов і я, Наталя Соколенко, разом із дослідником її спадщини Андрієм Гринчуком розкажемо, як Мілена Рудницька обстоювала інтереси України після втрати державності.
5: Які меседжі просувала Мілена Рудницька з високої трибуни Ліги Націй?
1: Які завдання ставила перед собою як депутатка польського сейму?
5: Якою бачила майбутню незалежну Україну, боротьбі за яку присвятила життя?
1: Відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте українське радіо в середу, 14 жовтня о 22:07. А також дивіться на YouTube-каналі українського радіо.
6: Українське радіо.
7: Сімнадцята година.
6: Суспільне новини на українському радіо.
8: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський перебуває у Великій Британії. Прем'єрка Італії прокоментувала угоду між Сполученими Штатами Америки та Росією щодо постачання дизельного палива. Удар росіян по Луцьку. 6 людей загинули, 12 зазнали поранень. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю командою перебуває у Великій Британії. Про це він повідомив у Фейсбуці. Сьогодні глава держави планує зустрітися із королем Чарльзом III та прем'єр-міністром Енді Бернемом. За словами Зеленського, сторони обговорять широкий спектр безпекових питань і підготують рішення для посилення України. Президент подякував британському монарху та главі уряду за підтримку. Додам, що про підготовку зустрічі домовилися під час телефонної розмови Зеленського та Бернема 10 жовтня. Угода між США та Росією щодо постачання дизельного палива – це дуже ризиковане рішення. Про це прем'єрка Італії Джорджа Мелоні сказала під час виступу у парламенті напередодні саміту лідерів ЄС. За її словами, така домовленість виправдовує дії Москви проти України та водночас суперечить зусиллям міжнародної спільноти, яка намагається змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
9: Дональд Трамп. Ми всі розуміємо та поділяємо потребу стримування цін на енергоносії, які створюють фінансове навантаження, зокрема й в Італії. Однак ми повинні усвідомлювати, що зростання цін на пальне зумовлене перш за все війною в Ірані, а не війною в Україні. Результат цього вибору не визначений, тоді як ризики очевидні.
8: Нагадаю, раніше Дональд Трамп оголосив про домовленості щодо дизелю із Росією. Нафтова угода, як її називає американський президент, передбачає, що Москва поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американські та світові ринки. Ще півмільйона надасть протягом листопада, а згодом поставить ще мільйон тонн. Крім того, залежно від стану російських нафтопереробних заводів, уточнив глава Білого Дому, Росія поставить протягом короткого часу ще 3 мільйони тонн дизелю. Об'єкти енергозабезпечення Києва зазнали майже півсотні влучань російських ракет та безпілотників протягом поточного року. А нічна атака 14 жовтня пошкодила кілька ключових енергооб'єктів у Києві та області. Руйнування значні. Про це повідомив із парламентської трибуни міський голова Віталій Кличко, якого викликали для доповіді про стан підготовки Києва до опалювального сезону. Кличко наголосив, що попри постійні атаки, енергетики відновлюють обладнання та готують об'єкти до зими. Водночас він критично оцінив дії центральної влади, заявивши про блокування коштів та зупинку платежів, що заморозило проєкти енергостійкості не лише у столиці, а й у інших громадах.
10: Ми чуємо, що в Києві все не так, щось погано зроблено, що ми таке враження, що живемо десь в 19-му році. Можна навіть, що завгодно говорити, навіть Третю світову війну можна вішати на Кличка, але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання. Де протиповітряна оборона столиці України? Де захист об'єктів «Укренерго»? Де мільярди, які були виділені на це? Хтось там розповідає, як підготувались інші міста, мовляв, на відміну від Києва. Це неправда, і сьогодні всі в шоці всі громади. Всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, замороживши платежі.
6: Новини на Українському радіо.
8: 6 людей загинули у Луцьку, 12 були поранені. В день під час російської атаки реактивний шахет пошкодив магазин «Єврогурт». Будівля спалахнула. Більше про наслідки розповість Тетяна Біскуп.
11: Наша знімальна група знаходиться неподалік гуртівні продуктових товарів, де була пожежа внаслідок падіння безпілотника. Це досить велика територія, на ній знаходиться не лише гуртівня, ще й книжковий магазин, багато невеличких складських приміщень, гуртівень, швейне виробництво. І багато людей знаходилось тут під час тривоги. Нам вдалося поспілкуватися із Марією, вона швачка на виробництві. Вона була очевидицею подій. Бачила, як летів безпілотник, як він вибухнув, надавала допомогу людям.
12: Були просто поруч, і ми це все побачили. Просто над головами летіли ці осколки. Це прямо як
13: наша робота.
12: Ми допомагали, чи могли. Ми витирали серветками, ми викликали швидку.
14: Ми це там біля круга вже були. Отам. І воно почало гепати. Так гепалося, аж так страшно було, що дуже. Дуже страшно. Ну так гетувалися. Нам кажуть, де що? Десь там.
12: Зовсім поруч.
11: За власними спостереженнями та й за інформацією тих людей, з якими ми поспілкувалися, люди у Луцьку не часто ходять в укриття під час повітряної тривоги. Тому маємо травмованих та загиблих. Як нам розповів тимчасово виконувач обов'язків першого заступника начальника Луцького районного управління поліції Максим Новицький, рятувальники ще будуть довго тут працювати, розбирати завали, і потім будуть працювати на місці криміналісти. Зі слів поліцейського, поруч розгорнула поліція штаб, куди можуть звернутися люди, які потребують допомоги. І також поліцейський каже, що такі заяви можна писати і звернувшись безпосередньо до поліції.
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
8: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а в день місцями значний дощ. У більшості північних, центральної, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, на півдні та сході країни 7-12 тепла, а в день 10-15 градусів. Зараз у Києві плюс 13. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Парламент головне.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії парламентський глядач Українського радіо Віталій Науменко. І у нас готовий до аналізу черговий сесійний день. Потужна робота парламенту. Щодня все потужніше. Як відомо, меж для реалізації якоїсь ідеї чи мети немає. Особливо, коли вона володіває в даному випадку депутатськими масами. Все, як кажуть, було б нічого. Але є одне промовисте але. Направда, уявлення про роботу депутатського взагалі під час широкомасштабної війни Ради 9 і суспільства про те, як має працювати найвищий законодавчий орган держави, нагадують, якщо бути максимально конкретним, когнітивний дисонанс. З точки зору депутатів, робота у форматі 8 годин, передбачених Конституцією, регламентом, законодавством, трошки, як кажуть, підкориговано широкомасштабною війною, було по 4 години, а тепер опустилися до 2, до 3, помножено на нескінченні тривоги. Єдине складається враження, що депутати навчилися робити справно, це залишати свої місця робочі і рятуватися в бомбосховищі. Хоча вже який день потребує розгляду зареєстрована постанова про дозвіл парламенту Верховній Раді 9 працювати під час жовтого рівня небезпеки. Як це роблять багато структур, в тому числі і бізнесу. Будемо сподіватися, це питання буде врегульоване. Ну і нагадаю про те, що 22 листопада 2024 року вже був казус для того, щоб не бути голослідним, коли президент Зеленський в буквальному сенсі вилаяв керівництво Верховної Ради спікера Стефанчука за загрозу, тільки була загроза запуску рашистами Орішника. І дипломати, і бізнес, сказав президент, і Офіс Президента, який працював, мають працювати. А коли буде небезпека, отоді включайте, так би мовити, аварійні сигнали і відповідним чином реагуйте. Якось про цю історію забули. Повторюся, що Рада – це приклад для суспільства. Чи є таким прикладом сьогодні Рада 9? Дуже і дуже сумнівно. От в такому вигляді це все, так би мовити, відбувається. Небажання депутатів розглядати антикорупційні закони. Проєкти їх 10. Вчора з розгляду була знята антикорупційна стратегія, від чого залежить виділення Україні десятків мільярдів євро допомоги. Суспільство в шоці. Попри це була підводка така, вступ до теми. Сьогоднішнє засідання почалося на доволі оптимістичній ноті. Перший віцеспікер Ради 9 Олександр Корнієнко. Він вів засідання.
2: Шановні колеги, з радістю повідомляю вас, що вчора трапилась важлива міжнародна подія. У нас відбулась міжурядова конференція Україна - Європейський Союз, офіційно відкрито переговори щодо вступу України в Європейський Союз за двома новими кластерами. Кластер 2 – внутрішній ринок, кластер 3 – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Висловлюємо щиру вдячність членам, країнам, членам Європейського Союзу, інституціям ЄС. Та давайте подякуємо окремо ірландське головування, яке зараз відбувається. Зараз країна-президент Ірландія. Вона дійсно багато зробила, щоб це трапилось. Ну і, звичайно, дякуємо самі собі, дякую вам, дякуємо Кабміну за цю роботу, дякуємо всім органам державної влади, всіх, хто долучений до процесу європейської інтеграції. Попереду ще багато роботи, але ми наближаємось до нашої стратегічної мети повноправного членства України в Європейському Союзі.
1: 14 жовтня – день в новітній історії України особливий. Пропоную послухати виступи депутатів, їх 5 представників різних політичних сил Ради 9. Ігор Гусь, депутатська група «Партія «За майбутнє», Оксана Савчук, єдиний депутат-мажоритарник від Всеукраїнського об'єднання «Свободи», Володимир В'ятрович, фракція «Євросолідарності», Соломія Бобровська, фракція «Голос» і Сергій Рудик, депутатська група «Партія «За майбутнє». Про що вони говорили, зараз почуєте.
3: Слава Україні! Шановні українці, сьогодні, 14 жовтня, ми відзначаємо день створення Української повстанської армії. Армії, яка боролася проти окупантів 40-х-50-х роках, проти всіх окупантів. Армії, яка не здавалася і яка стояла на своєму. Армії, яка боролася в підпіллі. Армії, завдяки боротьбі якій ми, і зокрема, здобули незалежність і відновили її в 91-му році. Честь і слава кожному, хто боровся в лавах Української повстанської армії та організації українських націоналістів.
4: 14 жовтня вибрали не просто так, адже це тяглість від княжих часів та козаччини. І саме важливо, що держава нарешті починає це розуміти. Тому на Україні на рідній землі перепохований Коновалець та Мельник. Але попереду ще дуже важливе завдання. Ми маємо переховати прах великого провідника Української повстанської армії Степана Бандери. Адже армія нескорених мала гідних вождів, яких потрібно шанувати і перепоховати на рідній землі.
5: Москва намагалася нищити УПА не тільки фізично, але й інформаційно. Підмінити правду про неї міфами. Тому зміна ставлення до Української повстанської армії забрала багато часу. Тому до цього долучалися ті люди, які виходили на марші щодо визнання Української повстанської армії. Історики, які розвінчували ці міфи. Врешті тут, в цьому парламенті, в 2015 році було ухвалено відповідний закон. Навіть наше з вами скликання так само зробило важливі кроки для визнання Української повстанської армії. Відтепер повстанські нагороди – частина нагородної системи України. Відтепер законом про пантон передбачено перепоховання і вшанування головних командирів Української повстанської армії на пантоні. Ми зробили багато, але нам ще треба зробити дуже багато, аби про Українську повстанську армію знали і правильно знали в світі. Тому що це історія, яка потрібна світові. Це історія про те, що перед обличчям зла не треба шукати меншого зла. Не треба домовлятися з ним, треба чинити йому спротив. Тому що це історія про те, що українські повстанці не програли своєї війни. Вони ті, які продовжили боротьбу для того, щоб перемогли ми.
6: Я би ще хотіла всіх закликати подумати і переосмислити для того, щоб ніхто з того кордону, який насправді воював з нашою армією без держави, не смів розказувати нації нескорених про те, хто які нашими героями. І хочу подякувати всім тим, хто сьогодні живий, всім провідницям, зокрема пані Марті Бліхар, які 101 рік, за її роботу і сумлінно служіння українській державі.
7: І нехай вони знають, божевілюють, конають нам своє робити. Б'ємо спільного ворога!
1: Якщо говорити про подальший розвиток подій, напередодні депутати 151 голос за достатньо несподівано проголосували за те, щоб у Верховній Раді з'явився виступ міський голова Києва Віталій Кличко. І ось він на трибуні. Слухаємо, про що він говорив.
8: Останні два місяці Київ живе під постійними атаками ворога, інфраструктури, енергетики, промисловості, бізнесу. Для кожного мешканця столиці це виклик. Ми, як міська влада, намагаємося всіми силами забезпечити життєдіяльність міста. Попри ляпаси, які ми постійно намагається нам відвісити центральна влада, на жаль, так виглядає так звана співпраця з їхнього боку. Київ функціонує. В складних військових умовах ворог посилює атаки, продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає і на систему водопостачання, роботу електротранспорту, інших сервісів. Деякі цифри щодо кількості уражень теплосистеми. У 22-му році по об'єктам ТЕЦ-5-6 прилетіло 12 ракет ТПБЛА, в 23-му 7, в 24-му 0, в 25-му 19. Цього року вже майже 50 влучань ракет і БПЛА в нашій системі енергозабезпечення. Весь цей час фахівці працювали, відновили обладнання, готували щороку об'єкти до зими, і Київ вистояв. Цього року готувались під обстрілами ворога. Та в умовах шоу, яке влада влаштувала з планом стійкості, з брехливою кампанією, що Київ не працює, не робиться, з блокуванням коштів, що заморозило чимало проєктів з енергостійкості та терміни їх реалізації, не тільки в столиці. Така ситуація в багатьох громадах, де зупинка платежів фактично вбиває місцеве господарство. При цьому чуємо цинічне звинувачення. Небутозриві опалення сезону, який навіть ще не почався. Це стосується системи центрального теплопостачання, ремонтів. Київ готувався до опалювального сезону, продовжить це робити, і першочергові заходи плану енергостійкості завершені. Щоправда, сьогоднішня велика атака сьогодні вночі вразила декілька ключових енергооб'єктів і в нашому місті, і в області. Фахівці працюють, але пошкодження, можу сказати, достатньо серйозне. Що зроблено під час повномасштабної війни в місті Києві? Столиця нарощувала резервні джерела. Київ підготував майже 700 генераторів різної потужності для об'єктів тепловодопостачання. 70 мобільних просувних котелень. Вже збудовані 3 дизельні електростанції. Резервний водозбір. Наразі Київканал має 103 генератори. Предприємство очікує ще великі генераторні системи для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном. Понад 6 тисяч одиниць обладнання, генератори, інвертори, батареї закуплені для житлового фонду за міські цільові програми енергостійкості. Усі заклади освіти мають генератори різної потужності, зокрема 285 великої потужності. Столичні лікарні забезпечені резервними джерелами. Сьогодні мають 480 генераторів. 11 медзакладів з автономним теплопостачанням власних котелень. До кінця року таке опалення матиме 21 лікарня. Тобто Київ працює, ремонтує, забезпечує функціонування міста в умовах нестачі працівників на комунальних підприємствах, зупинки платежів, в умовах, коли ворог щодня і щоночі розносить наше місто. При цьому з усіх марафонних прасок і не тільки ми чуємо, що в Києві все не так, щось погано зроблено. Таке враження, що живемо десь в 19-му році. Можна що завгодно говорити, навіть Третю світову війну можна вішати на Кличка. Але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання. Де протиповітряна оборона столиці України? Де захист об'єктів «Укренерго»? Де мільярди, які були виділені на це? І останнє. Останнє скажу вам, як голова Асоціації міст України. Хтось там розповідає, як підготувались інші міста, мовляв, на відміну від Києва. Це неправда, і сьогодні всі в шоці всі громади. Всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, замороживши платежі. І місцеве самоврядування в Україні намагається знищити не тільки у Києві, усуваючи голів громад за надуманими причинами, висуваючи абсурдне звинувачення, залякуючи голів невеликих громад кримінальними справами.
1: Після слова, після виступу Віталія Кличка, ініціатор звіту, «Слуга народу» Мар'яна Безугла.
9: Зараз ми, по-перше, побачили, що кілька тітушок із нардепів просто не давали навіть показати, які проблеми перед мером. І що у нас в Харкові бюджет Харкова більше 20 мільярдів, а бюджет Києва більше 100 мільярдів на рік, він повертається назад, а у людей вже немає ні води, ні укриттів де сховатися, нічого. І це зараз ви хочете показати? Подивіться, ми не можемо навіть задати йому питання. Колеги, я зареєструвала законопроект, що коли ми викликаємо таких клоунів в Раду, то ми хоча б, щоб задали питання, конкретно, щоб вони відповіли, а не з листочка читали, будь ласка. Підпишіть і давайте працювати як парламент.
1: Представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.
10: Я звертаюсь до колег. Клоун – це професія. Прошу не ображати професійні спілки тих, які фахово займаються в цирку. Шановні колеги, але давайте ми розпочнемо себе поважати, я вкотре говорю про це. В регламентному комітеті є зареєстрований законопроект 2 за номерами 13012 і 13012-1, де співавторами є пан Кальченко, голова комітету, Євтушок і всі інші члени регламентного комітету, де чітко встановлена процедура. Запросили, скільки хвилин для звіту, запитання від фракцій, від депутатів. А так ми даємо просто трибуну для виступу без права навіть на відповіді. Через те пропоную ці законопроекти нарешті включити в порядок денний, проголосувати, і тоді справді парламент буде реалізувати свою контрольну функцію.
1: Ірина Геращенко, фракція політичної партії «Європейська солідарність».
11: Шановний головуючий, по-перше, подвійні стандарти. Вчора ви не дали нашій фракції вдруге поставити вимогу, запросити Шмигаля звітувати тут про ситуацію в енергетиці. А ми тільки що почули про ті критичні проблеми, які є в галузі, і ми вимагаємо насправді заслухати це і на годині запитань по уряду. Щодо спроб знищити місцеве самоврядування, то давайте згадаємо, шановні кияни, що всі мажоритарники Києва, а вони, на жаль, представляють правлячу партію, голосували за те, щоб вкрасти в киян 8 мільярдів гривень і віддати їх на єбаки і на іншу історію. Наша фракція вимагає звіту мажоритарників Києва. От ви вийдіть, будь ласка, і прозвітуйте, що ви зробили для Києва. Скільки раз ви зустрічалися з киянами? Що ви творите з місцевим самоврядуванням? Ну і знаєте, ганьба, коли від ненависті Зеленського до місцевого самоврядування заручниками є кияни. Ганьба вам!
1: Що було далі? Далі була ще одна повітряна тривога, і далі був виступ, точніше, почався розгляд пакету євроінтеграційних законопроєктів. Першим законопроєктом був закон про оцінку майна. Два виступи, які дають нам уявлення про суть, предмет, напрями і наповнення цього законопроєкту. Фракція Європейської солідарності, Ніна Южаніна.
12: Цим проєктом закону ми фактично узаконюємо небезпечну підміну ринкової вартості ціною продажу. У статті 4 прямо записано: ціна майна, проданого на електронному аукціоні, є його ринковою вартістю, і додаткове підтвердження не потрібно. Я хочу поставити, колеги, вам просте запитання. Якщо державне майно продали за заниженою ціною через недостатню конкуренцію, особливо зараз, воно справді стало дешевшим в нашому розумінні? Я думаю, що ні. Просто держава могла втратити гроші в залежності від того, коли і як цей аукціон відбувався. Тому підкреслюю, що ціна конкретного продажу і ринкова вартість – це не тотожні поняття, і жоден закон не може скасувати економічну реальність. Ми повинні захищати державне майно, не створювати законодавче виправдання для сумнівних продажів. Таких поправок, які не були враховані, ну, я не хочу їх перелічувати, але їх більше 20. Звісно, я зараз не буду ставити на врахування їх чи просити вас врахувати, тому що я розумію, що необхідна кількість голосів, скоріше за все, за цей проєкт закону є. Але я попереджаю, що ми ще багато разів будемо повертатися і вносити поправки, якщо справді будемо реагувати на реальність, на роботу ринку, на задачі, які ставлять конкретно перед нами директиви Європейського Союзу, в рамках яких ми маємо рухатися. Директиви говорять, ми не знаємо вашої специфіки, але ви працюєте ось так. І отут з'являється середина наповнення цього проєкту закону, який не відповідає інтересам нашої держави. Тому наша фракція утримується при голосуванні.
1: Візаві Ніни Южаніної, фракції Європейської солідарності, це представник фракції політичної партії «Слуга народу», ініціатор законопроекту Володимир Крейденко.
13: Мною було подано 220 поправок, спрямованих на забезпечення прозорості оцінки, захисту прав громадян, незалежність оцінювачів та відповідальність міжнародним стандартам. На жаль, головний комітет відхилив 196 поправок, врахувавши лише 17 повністю, 2 частково і 5 редакційно. Хочу пояснити, чому потрібно було врахувати мої пропозиції в повному обсязі. По-перше, це оцінка збитків, завданих Російською Федерацією. Моїми поправками пропонується змінити загальне поняття «воєнний конфлікт» на юридично конкретне формулювання «збройна агресія Російської Федерації проти України». Це питання не просто термінології. Від юридичної визначеності залежить можливість належного документування збитків, виконання результатів оцінки в судах і міжнародної компенсації і їх механізми. Друге – це захист державного і комунального майна. Ну, перш за все, законопроект фактично прирівнює ціну, сформовану на електронному аукціоні, до ринкової вартості майна. Але ми маємо зрозуміти, що ціна конкретного аукціону не завжди відображає реальну ринкову вартість, особливо коли конкуренція обмежена або учасники не мали достатньої інформації, щоб взяти участь у цих торгах. Мої поправки передбачають необхідність врахування реальних умов торгів, щоб забезпечити визначення необґрунтованості вартості майна і забезпечити прозорість автоматичної оцінки. Ми запроваджуємо механізми стандартизованої та масової оцінки, але водночас не гарантуємо достовірність даних, перевірку розрахункових моделей і права громадян на оскарження результату оцінки. Люди повинні отримувати обґрунтовану вартість свого майна не тільки лише з комп'ютера, а й мати можливість оскаржити цю оцінку відповідно до визначеної процедури. Четверте. Незалежність оцінювачів та захист їх професійних прав. Мої поправки встановлюють чіткі процедури контролю, дисциплінарної відповідальності та оскарження рішень. Принципово важливо, щоб оцінювач не міг бути свавільно позбавлений права на професію, а фінансові та організаційні механізми професійного самоврядування не перетворилися на інструмент тиску. П'яте. Незалежне запровадження реформ. Я запропонував гарантії збереження чинних кваліфікацій, захисту персональних даних у реєстрах і безперервність професійної діяльності під час переходу до нової системи. Окремо хочу наголосити, що законопроект також містить зміни до правил державної реєстрації юридичних осіб, які безпосередньо не стосуються оцінки майна. Я пропоную вилучити ці положення, щоб не створювати додаткових адміністративних бар'єрів для бізнесу. Шановні колеги, мої поправки – це не спроба зупинити реформу, це пропозиції щодо зміни якісного законодавчого забезпечення саме оцінки майна. Ми повинні ухвалити закон, який захищатиме права власників майна, забезпечувати професійну незалежну оцінку і встановлюватиме зрозумілі правила для держави та бізнесу.
1: А тепер проаналізуємо ситуацію. Один єдиний законопроект, такі пристрасті не на жарт. Питається, а що ви робили, панове законодавці, панове народні депутати, передусім від ще монобільшості, хоча опозиція називає її вже мономеншістю давно, тому що слугам народу підголосовують певні депутатські групи, в тому числі з числа забороненої політичної сили Ради 9. Треба було послідовно, крок за кроком, степ-бай-степ доводити, консультуватися, аналізувати, ухвалювати. Цього не було. Тепер це схоже на штурмівщину чи на аврал. Тому що на кону гроші і суспільство не зрозуміє народних депутатів, які ігнорують його потреби. І на завершення огляду про кадрове питання. Перший віцеспікер Верховної Ради 9-го скликання Олександр Корнієнко, який сьогодні вів це засідання.
2: Оголошення. Відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність» від 5 жовтня 2026 року повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність» народного депутата України Гончаренка Олексія Олексійовича.
1: Ну, і ще декілька ремарок. Якщо ви уважно слухали виступ Мар'яни Безуглої, фракція політичної партії «Слуга народу», про неї можна сказати образно, обрала за списками «Слуг народу», перебувала, вийшла, знову увійшла, поміняла комітет з питань оборони і безпеки. Тепер комітет з міжнародних справ відзначається послідовною критикою, м'яко кажучи, Залужного, Сирського. Тепер взялася закличка. Результати, реакцію сесійної зали, принаймні, ви бачили. В своєму виступі Мар'яна каже, у нас у Харкові, схоже, Мар'яна Володимирівна так захопилася, що забула. Вона обиралася не від Харкова, а від Києва. І ще раз радив би слухати виступ міського голови Кличка про те, чому піддається цивільна інфраструктура столиці України. Тому що вперше була названа і кількість балістики, яка з кожним роком ворогом, рашистами нещадно збільшується. Звідси, очевидно, і дії, і посилення захисту в системі протиповітряної оборони столиці України. Огляд подій в сесійній залі для вас підготували Наталка Кучер і Віталій Науменко. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Парламент головне. Суспільне новини на Українському радіо.
14: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони просунулися у прикордонні Сумщини. Нічний удар росіян по Києву, п'ятеро людей загинули, ще 36 були поранені. Уряд розширив програму «Світло дім». Про це та інше далі докладніше. Сили оборони просунулися у прикордонні Сумщини на південний схід від Юнаківки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, оприлюдненому на їхньому сайті. Росіяни не мають успіху на Сумщині, тому продовжують займатися дезінформацією. Заявляють про нібито захоплення населених пунктів, але насправді це лише пропаганда, розрахована на їхнє населення. Сказав в ефірі Суспільного заступник командира 1-го аеромобільного батальйону 71-ї аеромобільної бригади на позивний «Мольфар». За його словами, противник не відмовляється від штурмових дій і намагається використовувати для просочування газопровід, але просунутися вглиб території України йому не вдається.
15: Труба в прямому розумінні, по якій йшов колись російський газ безпосередньо у Європу. Є такі серйозні газопроводи, Уренгой по Маре Ожу розкорочено, УПУ, також там іде прогрес. Щоб розуміли, для загального розвитку, там діаметр труби 1420 міліметрів, тобто 1,40 м, і це дає змогу безпосередньо ворогу пробувати заходити по цій трубі, але це все успішно ліквідовується. Так, десь шукають інше місце, пробують, але знову ж таки, це ми їм не даємо жодного попуску, щоб вони прийшли далі по трубі.
14: П'ятеро людей загинули у Києві, ще 36 були поранені, серед них семирічна дитина. Такі наслідки російської атаки на столицю повідомила столична поліція у телеграмі. За її даними, у Голосіївському районі загинули двоє людей, ще троє жінок загинули у Деснянському районі. 25 людей були поранені. У семирічної дівчинки порізи та опіки руки. Через пожежу пошкоджено квартири із першого по восьмий поверхи дев'ятиповерхового будинку. У сусідньому будинку вибило вікна, травмувалися п'ятеро людей. У Деснянському районі тривають рятувальні роботи, повідомив в ефірі Суспільного голова районної державної адміністрації Максим Бахматов.
16: Загалом це був приліт балістики, ймовірно, Іскандера. Це перший приліт в нашому районі. Приблизно 4,5 тисячі постраждалих квартир. Вибиті вікна, двері і решта. Постраждала одна школа, повністю вибиті двері, вікна. Із руйнувань на сьогодні це все. Далі в нас відкрито штаб у садочку 176-му. Написано 180 заяв на допомогу. Йдуть консультації, відкриті центри харчування, центри допомоги психології. Йде прибирання і підготовка до опалювального сезону наразі.
0: Новини на Українському радіо.
14: Уряд розширив програму «Світлодім», яка передбачає допомогу від держави на встановлення резервного живлення у багатоквартирних будинках. Тепер подати заявки можуть ОСББ та управителі будинків у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці. Раніше програма діяла у Києві, Київській та Харківській областях. Нагадаю, що програма державної допомоги «Світлодім» стартувала на початку року. Допомога призначена для встановлення обладнання, яке дозволить забезпечувати освітлення, водопостачання, опалення, зв'язок та роботу ліфтів під час відключення електроенергії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
14: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів, а вдень 10-15. На крайньому сході країни до 19 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо Львів.
17: Вітаю в ефірі Українське радіо Львів, у студії Галина Тищук. У межах Львівського тижня скульптури у машинній залі Львівської політехніки представили виставку «Приховане». Її куратор Павло Годімов пропонує подивитися на скульптуру не лише як на об'єкт, але й як спосіб відкрити забуті історії та переосмислити простір. Сьогодні гостем нашого ефіру буде саме Павло Годімов, тож поговоримо з ним одразу після огляду подій дня.
18: Зметься на завтра підготувати квартальний звіт і виступити на конференції трьома мовами. Не бачу охочих!
19: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, чого немає. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
20: Ліцензія МОЗ України А22-24-76 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама 067-417-88-25.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
17: Вітаю у студії Галина Тищук. Коротко у випуску. Викрили шахрайський кол-центр у Стрию. У прикордонному селі на Львівщині виявили сказ у теляти. У Львові вперше пересадили частину печінки семимісячному хлопчику. Деталі – далі. У Малихові Львівського району комунальні служби та ремонтні бригади допомагають розбирати завали і вивозити будівельне сміття після російського обстрілу 13 жовтня. Пошкоджені вікна вже закрили плівкою, а дахи накрили. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. В мерії зазначили, що внаслідок падіння реактивного безпілотника було пошкоджено 11 приватних будинків, 53 вікна та 13 вхідних дверей. У селі Груші Яворівського району, що неподалік кордону з Польщею, зафіксували випадок сказу втеляти. Тварина загинула після укусу лисиці. Як повідомили на фейсбук-сторінці Яворівської міської ради, через це запроваджено карантин у селі Грушів та на прилеглій 5-кілометровій території. Він діятиме 60 днів. На Львівщині викрали шахрайський кол-центр, який був облаштований у квартирі багатоповерхівки у Стрию. За даними слідства, його організували, отримали несанкціонований доступ до грошей громадян України та країн Європейського Союзу. Докладніше у коментарі речниці управління СБУ у Львівській області Роксолани Яворської-Ісаєнко.
3: СБУ і Нацполіція вперше застосували нову статтю Кримінального кодексу України щодо боротьби з шахрайськими кол-центрами. За результатами комплексних заходів затримано трьох організаторів схеми, котрі облаштували кол-центр у квартирі однієї із багатоповерхівок на Львівщині. Це перша реалізація в Україні після посилення відповідальності за діяльність шахрайських кол-центрів. А дії затриманих кваліфіковано за новою статтею Кримінального кодексу, яка вступила у силу в вересні 26-го року. За матеріалами справи фігуранти отримували несанкціонований доступ до коштів громадян України та ЄС, а надалі привласнювали їх. Для пошуку потенційних жертв зловмисники створювали фейкові акаунти жінок у соцмережах та на платформах для знайомств. Після встановлення спілкування зловмисники надсилали співрозмовникам шкідливі файли, замасковані під Google фотографії привабливих дівчат. Після відкриття такого файлу на пристрої жертв встановлювалося програмне забезпечення, яке надавало прихований дистанційний контроль над гаджетом. Це дозволяло зловмисникам отримувати доступ до інформації та обходити захист під час входу до онлайн-банкінгу, щоб у подальшому заволодіти коштами. Проте кіберфахівці затримали трьох основних організаторів схеми на гарячому у приміщенні кол-центру. Таким чином правоохоронці не допустили можливого знищення чи приховування доказів їхньої протиправної діяльності. Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування наразі триває.
17: На Львівщині судитимуть 57-річного чоловіка, якого обвинувачують у виготовленні та збутті фальсифікованого алкоголю. За даними слідства, у власному помешканні в одному із сіл Львівської громади він облаштував цех, де виготовляв алкоголь під виглядом відомих брендів. Про це повідомили на сайті Львівської обласної прокуратури. За вчинене чоловіку загрожує штраф до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. У Львові вперше пересадили частину печінки 7-місячному хлопчику з Івано-Франківщини. У Давида діагностували вроджене захворювання, за якого порушується відтік жовчі з печінки. Донором став батько хлопчика Роман. Операція тривала близько 12 годин, про це повідомили у прес-службі першого медичного об'єднання Львова.
0: Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі «Суспільне новини». Погода.
17: Завтра на Львівщині хмарно з проясненнями, часом дощ, вдень в горах з мокрим снігом. Вдень місцями грози. Температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість 58%. Це всі новини на цю мить. Спокійного всім вечора. Почуємося завтра о 17:35. Залишайтесь на хвилях Українського радіо Львів.
21: Далі реклама.
4: Студент Бійчуковський, а щось я не бачила вашого конспекту.
18: Ну я хіба виначу, у мене такий почерк дрібний. Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть між рядків. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
20: Ліцензія МОЗ України АВ282476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама 067-417-88-25.
22: Найголовніше є життя Львівщини. Оперативно, змістовно і незаангажовано. Аналізуємо проблеми та пропонуємо шляхи їх вирішення у програмі «Про про важливе.
17: Вітаю наших радіослухачів, які щойно доєдналися до ефіру у студії Галина Тищук. У мистецтві не завжди важливо те, що ми бачимо. Інколи важливіше те, чого ми не знаємо про твір, його автора чи місце, у якому він опинився. У межах Львівського тижня скульптури у машинній залі Львівської політехніки представили виставку «Приховане». Її куратор Павло Годімов пропонує подивитися на скульптуру не лише як на об'єкт, але як на спосіб відкривати забуті історії та переосмислювати простір. Сьогодні спробуємо з'ясувати, що саме ми не помічаємо, коли дивимося на мистецтво з мистецтвознавцем, галеристом Павлом Годімовим. Він гість нашого ефіру. Вітаю, Павле.
5: Вітаю.
17: Павло, скажіть, будь ласка, приховане ким і від чого? Давайте з цього почнемо.
5: Почнемо з того, що кожен тиждень скульптура, а це вже п'ятий тиждень скульптури, який відбувається у Львові, а він, по-перше, не тиждень, це місяць. Тиждень – це така іронічна трошки назва. Кожен тиждень має свою назву. Як правило, ця назва прив'язана до головного проєкту. Головний проєкт відбувається на найбільшій локації. І минулого року, наприклад, це були «Діалог». І ми мали так само локацію, нас приймала Львівська політехніка на князя Романа в прекрасних корпусах. І це був діалог різного мистецтва між собою.
6: Скажімо, як двоглавий, орел чи лев. Три зуб'є монограми.
5: Але коли ми говоримо про приховане, то ідея народилася з одного, а переросла в інше. Я можу трошки розкрити, тому що ще минулого року ми помітили, скільки скульптури, скільки просторових об'єктів є в фондах музеїв, в приватних колекціях, в колекціях інших інституцій, наприклад, бібліотеки Стефаника. Ну і ми почали трошки розгортати цю тему, і прозвучала фраза про те, що це все приховане. Я думаю, боже, яка добра назва. Вона, по-перше, широка, тому що приховане може бути матеріальний предмет прихований, а може бути приховане щось таке достатньо внутрішнє, нематеріальне, відчуттєве, духовне. І ось, власне, я подумав, що ця широка назва підійде для цього року, але так як безпекова ситуація погіршилася, ми не брали

0: прекрасне світло, яке могло б бути для виставки просторового скульптурного мистецтва. І подумайте, я прийшов в цю залу, так от подивився на це все, вона непроста. Вона непроста, там домінує не скульптура, там домінує не мистецтво, там домінує машина і домінує об'єм. Я подумав, в певному сенсі це є виклик зробити приховане в цій залі, де сама скульптура завдяки домінуванню інших елементів буде прихована. Ти заходиш в цю залу, а це тисячу метрів, як на долоні, відкриваєш очі, і тобі треба, вибачте, вишукувати ті об'єкти. Вони можуть бути маленькі, можуть бути величезні, але їх треба вишукувати, тому що їх, вони приховані, фізично приховані. Ну і, звісно, знаєте, а перший вікенд завжди показує зацікавленість людей. Тобто, скільки прийде людей, як розповсюджується інформація про проєкт. І це така лавина, вона пішла. І коли ми говоримо про там будні дні, це там 300-400 людей, в вихідні це там 500-700 людей, які йдуть. Чому? Йдуть. Тому що сам простір манить. Картинка, яку ти бачиш в соціальних медіа, вона манить. Далі сама тема. І ця виставка, і як і всі виставки, мається на увазі всі головні проекти «Тижні скульптур», вони є без квитків. Це вільний вхід, який є подарунком, тобто це меценати, це інституції, вони дарують можливість львів'янам і гостям прийти. Ну і хто від такого відмовиться? Ну і, власне, я думаю, раз на рік Львів заслуговує такі подарунки. І ця аудиторія ділиться на дві категорії. Перша категорія – це є дорослі, які іноді критично, іноді дуже вдячно ставляться до таких виставок. А інша категорія – це школи, це діти. Вони взагалі в захопленні. А я вам скажу так, тільки на перший тиждень зареєструвалися 49 класів. От ми з вами тут говоримо, да, а екскурсії йдуть впритул до 6-ї години. Мистецькі школи, звичайні школи, середні, приватні школи. Всі хочуть прийти на екскурсію, всі хочуть почути якихось пару слів і пошукати цю приховану скульптуру. А в просторі майже 100 об'єктів. Тому я думаю, що всі фактори складаються, і тиждень скульптури стає не просто вже традицію, доброю традицію для осіннього, а зокрема жовтневого проведення часу.
1: Ви є куратором цієї виставки, зрештою, так само, як і минулого року. Чи, точніше, як вам вдається знайти таку тонку межу, аби не нав'язувати власну думку і власні вподобання, і аби людина побачила те, чого вона хоче побачити?
0: Куратор – це завжди той, хто нав'язує власну думку і власні вподобання. І єдине, що куратор, він, по-перше, це, звісно, суб'єктивне мислення. І я мрію, щоб після 5 років кураторства вже хтось інший почав курувати головні проекти. Поки що тільки говоримо, але поки що ніхто не береться, бо це складна робота. Я думаю, що ми в команді навіть виростемо людей, які будуть вже курувати наступні проекти, бо я не хочу все життя асоціюватися тільки з тижнем скульптури. Ну, звісно, я жартую, я думаю, асоціююся з більшістю різних речей, музичних і немузичних, але однозначно є поняття «ширший погляд». І ви тут праві повністю, тому що фестивальний формат – це не музейний формат. А фестиваль для того, щоб висловити ширшу аудиторію, щоб дати можливість почути голос молодих художників, щоб дати можливість провести щорічний конкурс молодих скульпторів, які відбуваються, тому що у нас майже всі переможці минулого вже представлені на головному проєкті. І коли ми зараз говоримо про, скажімо так, мою роль кураторську, да, звісно, вона пов'язана з відбором, вона пов'язана з діалогами з художниками, тому що ти маєш озвучити тему, ти маєш прослідкувати, якщо хтось робить спеціальну роботу, як вона відбувається, чи вона сідає в простір, чи вона гарно працює. І, напевно, цього року особливо цікавий проєкт, тому що він весь побудований на сучасному мистецтві. Він побудований на тому, що майже ніхто, да, я б скажу так, ніхто не бачив. Люди приходять і вони відкривають для себе як нових скульпторів і скульпторок, досі скульпторок більше, ніж скульпторів. Вони відкривають для себе сучасне українське мистецтво, і вони

0: відкривають для себе нові маршрути. Наприклад, я би хотів сказати, що у нас буде спеціальних декілька подій. Тобто я вже цієї суботи о 17-й годині читаю першу кураторську екскурсію. Після того, як мої колеги і волонтери прочитали вже там 100 екскурсій для дитячих, я буду читати першу таку дорослу екскурсію. Запрошую вас. І мені здається, дуже важливо розуміти, що Львів і скульптура – це поняття споріднені. Ти виходиш з машинної зали, тільки піднімаєш очі, а на фасаді машинної зали скульптура прекрасної єврейської скульпторки Яніни Райхертот початку 20-го століття, 25-го року, маскарон. Бац! Тобі не треба, от тут машини, а тут скульптура ще в 25-му році була задумана, коли це все було побудоване, бо залі 101 рік в цій залі. Тому тобі не треба іноді ходити по музеях, по галереях. Тобі просто потрібно пройтися центром, підняти очі і подивитися, як ця скульптура, ну, звісно, в більшості випадків не сучасна, працює. Але ми розуміємо, що дуже багато помінялося. Немає, як 100 років тому, зараз такого поняття, як там синтез мистецтв, 100, 150, 120 років тому, коли скульптура була частина декору фасадів. Зараз такого немає. Зараз скульптура є самодостатнім мистецтвом, яке скорше виходить в міський простір, а завдяки фестивалю це вже цього року, я думаю, буде, ну, я думаю, 50 скульптур, які вже вийшли в простір міський. Якісь виходять тихо, якісь піднімають скандали. Але один з принципів тижні скульптури – це не тільки заманити людей, подивитися якісь особливі виставки, висловлювання художників, а ще і поставити скульптуру по дорозі. По дорозі їх на роботу, додому, на відпочинок, в школу. Так, щоб ця скульптура рік чи два працювала. Щоб люди розуміли, що вони живуть з мистецтвом. І в них немає іншого варіанту. Ну, хіба що закрити очі, коли приходиш. Але жити з мистецтвом – то велика честь і велика радість. Ну і, власне, тиждень скульптури – це ж не тільки проект «Приховане». От вчора ми відкрили проект Володимира Семківа, який називається «Спадок». І він присвятив цей проект українській культурі. Це дуже критичний, дуже складний, дуже брутальний проект, але з самого ранку я був там, люди просто шаленіють від таких висловлювань. Йдуть і йдуть. А чому? Тому що ми маємо неабияких мислителів-художників, які давно заслуговують на увагу, і вони її вже починають отримувати. Тому в Я-галерея «Спадок» в Володі Семківа, як я не побоюся якихось там патетичних, пафосних слів, але вважаю, це один з найкрутіших, ну, перша десятка українських скульпторів, які зараз живуть і працюють. Я не маю на увазі класиків, які вже померли, я маю на увазі живих, репродуктивних, цікавих, гострих, впізнаваних. І вже така трошечки прихована, але ретроспективна виставка Володимира Лободи, на жаль, який пішов від нас декілька років тому, яка називається «Лобода скульптор», тому що більшість людей всі знали його як живописця. І знають його як живописця. Але мало хто знав, що з 69-го року до 2007-го він активно займався скульптурою. І це така ретроспектива в галереї «Пентхаус» на Зеленій 20, його скульптурної творчості в трьох залах.
1: Ви говорите про те, що дуже багато цього разу ви відібрали не лише робіт скульпторів, але й скульпторок. І ви, коли обираєте ці роботи, це ваш особистий смак, чи над цим працює ціла команда людей?
0: Команда людей, звісно. Ви розумієте, вся сама структура тижня – це не проста робота. Є підподії, є партнери інституції, є команда тижня. Наприклад, Анна Годун є вже 5-й рік головною менеджеркою, і вона так само, як людина з мистецькою освітою, вона підтягує певних спеціалістів. Плюс, коли ми говоримо про мистецький конкурс, цього року він називається «Ти тут тепер», це конкурс міський, тепер цього року він не просто партнерський, а саме міський конкурс, то там збирається дуже така почесна експертна група, яка оцінює роботи молодих скульпторів, і в тому числі каже, ну, ця людина з перспективою, ця людина, наприклад, талановита, або ця людина ще має набрати якихось своїх творчих ідей, тому ми пропускаємо це все, звісно, через певну думку, через певну експертизу з команди, яка працює далі, зовнішніх експертів. Ну і, звісно, так званої організаційної ради або програмної ради тижні скульптури, куди входять художники, мистецтвознавці. І це є такий, ну скажімо так, він є строгий цей відбір, але він все рівно дозволяє дуже широко дивитися на поняття скульптури, дуже широко. Ми не говоримо про стандартизацію, ми говоримо про дестандартизацію.
1: А що для вас є ознакою такої вдалої виставки? Це коли глядач зрозумів цей задум куратора, чи коли пішов з власними запитаннями?
0: Ну, мені здається, те, що тебе... Знаєте, як каже прекрасний український художник Павло Маков, це коли мистецтво тебе саме зупиняє. Бо стільки навколо всього, стільки інформації. А коли саме мистецтво тебе зупиняє, воно, мовно, входить тобі в голову, воно дозволяє тобі мислити, думати, іноді дратуватися, іноді плакати, іноді захоплюватися, іноді ненавидіти. Це означає, що це дуже сильні речі. Бо мистецтво – це не декор. Мистецтво – це, перш за все, спосіб мислення і спосіб передачі якоїсь певної емоції, інформації. Знаєте, як не дивно, люди вже знайшли величезну кількість різних медіа. Ми всі знаємо, що таке музика, ми всі знаємо, що таке носії музики, ми знаємо, що таке текст, що таке інтернет і так далі. Але не дивлячись на те, що ті медіа постійно змінюються, ну, особливо 20 століття нам принесло дуже багато, мистецтво виявилося таким достатньо стійким. І традиційні, і новаторські форми мистецтва, вони далі захоплюють людей. Вони не хочуть бачити тільки один формат інформації, натхнення. Вони не хочуть тільки читати новини, чи тільки ходити в кіно, наприклад. Да, вони хочуть бути поруч з твором мистецтва. Не онлайн, а бажано безпосередньо, щоб переживати оцей момент перебування поруч з мистецтвом. Чому ходять на виставки? Можна ж було все через телефони, через комп'ютери, да, дивитися. Але ні, люди хочуть піднятися і піти. Тому, мені здається, це дуже складний момент. Ми взагалі до кінця не розуміємо, що в цьому процесі є якось продавнього ритуального, а що в цьому процесі, навпаки, є екстра нового і що особливо провокує людей захоплюватися, іноді просто навіть фанатично захоплюватися. Ну і мені здається, мистецтво – це є дійсно те медіа, яке дозволяє нам нестандартно або зчитувати нестандартне мислення, що провокує прогрес.
1: Оскільки я захоплююся вашими кураторськими екскурсіями, і я б хотіла, щоб на завершення ви коротко сказали нашим радіослухачам, коли і о котрій годині вони, власне, будуть.
0: Дякую. Головним проєктом Львівського тижня скульптури кураторська екскурсія, яка називається так само «Приховане» від Павла Годімова, відбудеться 17-го. Жовтня о 17-й годині. Ну, запам'ятати найлегше. Це буде перша екскурсія, друга відбудеться рівно через два тижні. Ну, і, звісно, політех у Стояновича 5. Безкоштовно всі дні до 8 лютого з 12 до 7 приходьте і насолоджуйтеся скульптурою.
2: Далі реклама.
3: Бачити. Твоя свобода. Активно жити. Твоя потреба. Плавання, лижі, дайвінги, радість. Бачити цінність. Цінність дивитись. 3D-кіно, VR-окуляри, Vizix. Дивитись яскраво. Vizix. Дивитись безхмарно. Vizix.
4: Vizix. Львів. Вулиця Наукова, 96Б.
5: Ліцензія МОЗ України АБ-28-24-76 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама 067-417-88-25.
1: І на завершення нашого випуску ще раз про погоду. Завтра на Львівщині хмарно з проясненнями. Часом дощ, вдень в горах з мокрим снігом. Вдень місцями грози, температура вночі 3-8 тепла, вдень 8-13 вище нуля. Зараз у Львові на термометрах плюс 11, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість 58%. Це всі новини на цю мить. Спокійного всім вечора. Почуємося завтра о 12.35.
6: Українське радіо Львів, будьте із нами на одній хвилі. Вісімнадцята година.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи. Росіяни ударили по Запоріжжю. Найбільше гірничо-металургійне підприємство України перейде у режим холодної зупинки. Про це та інше далі докладніше. У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Загинули шестеро людей, ще 13, серед них дитина, постраждали. Одна людина перебуває у критичному стані, додали рятувальники. Нагадаю, в день під час російської атаки реактивний шахет пошкодив магазин «Єврогурт». Будівля спалахнула. Троє людей були поранені у Запоріжжі внаслідок російського обстрілу крилатими ракетами «Бандероль». Удар прийшовся по приватному сектору у Вознесенівському районі. Зруйновано житлові будинки. Про наслідки атаки в етері Суспільного розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
8: Орієнтовно десь о 12.30 дві чуварки обстріляли приватний сектор, це Вознесенівський район обласного центру, серед місця Запоріжжя. На жаль, є руйнування, кілька будинків ще зруйновані, кілька десятків будинків, звичайно, що постраждало. Повилітали шибки, потрощені покрівлі, проїжджу частину, там, де сталися ці вибухи, прильоти, її перекрили тимчасово і організували альтернативний дорожній рух.
6: Найбільше гірничо-металургійне підприємство України «Арселор-Мітал Кривий Ріг» до нового року перейде у режим холодної зупинки. Промислові ресурси будуть законсервовані, повідомили у компанії. Таке рішення ухвалили після останніх російських атак, внаслідок яких загинули шестеро працівників і були пошкоджені виробничі потужності. Докладніше про ситуацію у матеріалі кореспондентів Суспільного.
9: Найбільше гірничо-металургійне підприємство України «Арселор-Мітал Кривий Ріг» переходить у режим холодної зупинки. Про це компанія повідомила 10 жовтня. Два місяці піде на безпечну зупинку виробництва, потім приміщення та обладнання законсервують. Працівники продовжують ходити на роботу та керівництво попереджає про можливе зменшення зарплат. Як працюватимуть далі, буде відомо згодом, каже машиніст Максим.
10: Людей на дві третіх відправлять, пропонують, хто може там звільнитися. А так питаються, якби здержати людей максимально.
9: Холодні зупинки окремих доменних печей для ремонту «Арселор-Мітал» проводило кожні 15 років. Повна зупинка відбудеться вперше. Про це розповідає Дмитро Бабошко, завідувач однієї з кафедри Криворізького національного університету. За словами науковця, часових обмежень такого простою немає. Коли підприємство відновлюватиме роботу, на запуск знадобиться близько 2 місяців. Для виходу на повну потужність – півроку.
11: Сам процес можна прирівняти, це холодної зупинки, до поточного планового ремонту один. Ну, це коли відбувається повна зупинка доменної печі, замінюється там обладнання. Керівництву, ну, необхідно, я думаю, крайні зберегти кістяк, який, ну, персонал інженерно-технологічний, який зробить вірно запуск, ввод в експлуатацію доменних печей.
9: Через зупинку «Арселор-Мітал Кривий Ріг» та трьох інших гірничо-збагачувальних комбінатів місто недоотримає кошти у бюджет. Металургія – стратегічна бюджетоутворююча галузь, розповідає президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах. На його думку, відновлення роботи підприємств після війни можливе за підтримки державних та міжнародних програм.
12: Україна не виплавляє жодної тони сталі, і це перший такий випадок кризова ситуація за останні 100 років. Я чую особисто запевнення, що це тимчасові зупинки, починаючи з того ж «АрселорМіталу», з того ж «Запоріжсталі», «Інтерпайпа».
9: За даними офіційного сайту компанії, зараз там працює майже 16 тисяч людей. Це гірничо-металургійний комбінат повного циклу. Від видобутку залізорудної сировини до випуску готового металопрокату, який здебільшого експортували. Торік на завод припадала майже чверть виплавки сталі в Україні. Через зупинку підприємства у Кривому Розі компанія очікує близько 1 мільярда негрошових збитків від знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.
7: Новини на Українському радіо.
13: У Німеччині відбулося перше засідання судового процесу над українцем Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують у підриві газопроводів «Північний потік», передає Reuters. Перед початком засідання біля суду у Гамбурзі зібралися люди на підтримку українця. До розгляду справи суд призначив понад 20 засідань, а обвинувальний акт налічує майже 140 сторінок. За версією слідства, Кузнєцов керував групою, до якої входили водолази та фахівець із вибухівки. Йому закидають участь в одній із найбільших диверсій проти інфраструктури у новітній історії. У серпні торік його затримали в Італії, в листопаді екстрадували до Німеччини. Україна заперечує свою причетність до підриву газопроводів. Позицію захисту Сергія Кузнєцова озвучив його адвокат Ларс Брогеллер.
14: Газопроводи «Північний потік» були законними військовими цілями, оскільки вони не є цивільними об'єктами, а військовими. Ми подамо клопотання про збір доказів з цього приводу. І на завершення слід зазначити, що дилема захисту полягає в тому, що обвинувачений не може захищатися через те, що йому не дозволили давати свідчення. Ми вважаємо це порушенням принципу справедливого судового розгляду, внаслідок чого провадження має бути припинено.
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
13: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла. У більшості північних та центральних областях на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла. Вдень 10-15 градусів, а на крайньому сході країни до 19. Зараз у Києві плюс 12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
4: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. 18.08. Ми готові до розширеного аналізу, як це зазвичай буває. Наші постійні слухачі про це знають. З найважливішими моментами, які потребують роз'яснення, експертних оцінок і з'ясування ситуації, що воно відбувається і куди буде рух, стабілізація вперед чи відкат, можна так сказати. Сполучені Штати Америки обмежили роботу Starlink в Україні, також ймовірно і розвідувальних даних. Будемо говорити про те, яке це може мати практичні наслідки в найближчій перспективі. На прямому зв'язку зі студією військовий оглядач, головний редактор AIN.ua Олег Катков. Олегу, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Доброго вечора, дякую за запрошення.
1: У нас приблизно 22 хвилини на аналіз ситуації. Я хотів передусім запитати вас, це рішення про обмеження ймовірно розвідданих і про обмеження роботи Starlink, воно вже вважається остаточним, чи це припущення, які ґрунтуються на конкретних діях Сполучених Штатів, зокрема, от підтверджуються цими обстрілами балістичними 2 днів поспіль, коли тривога оголошувалася вже після вибухів. Як ви витлумачуєте ці моменти?
2: Те, що тривога по перших ударах балістичними ракетами РФ навіть сьогодні, тобто було повідомлено лише про першу, не було повідомлено лише про першу хвилю, далі типу повідомлення пішли. Позавчора повідомлень не було, коли був одночасно завданий удар одразу 50 балістичних ракет. І це офіційно повідомлення від командування повітряних сил, тобто це не чутки, це абсолютно офіційна інформація, що так, партнери, хоча зрозуміло, що мова йде конкретно про одного партнера, і мова йде про США. І так ці дані не передавалися. Це офіційна інформація. Відносно Старлінку, то так, офіційна інформація від цілих військових формувань, корпусного рівня, про те, що є складності, проблеми відносно того, коли термінал рухається зі швидкістю понад 160 км на годину. Наскільки відносно Старлінку ці помилки чи рішення та Маска, вони будуть продовжуватись, покаже лише час. Тому що просто маю нагадати про те, що це далеко не перший випадок, коли Україна стикається з обмеженням роботи цієї системи. Причому це стає сюрпризом. І очевидно, знову будемо сподіватися, принаймні, на це, на компанію, приватну компанію SpaceX, яка має прямі угоди з іншими державами, тому що частина терміналів Starlink і цих послуг, вона оплачена іншими країнами, в тому числі європейськими членами НАТО. Це було замовлення у приватної компанії цими державами. І саме тому уряди цих країн цілком можуть задати просте питання американській приватній компанії відносно того, куди пішли їх кошти. Чому оплачена послуга не надається у повному обсязі?
1: А наскільки дороге таке задоволення?
2: Ну, там, мені здається, і Польща говорила, а там вони закуповують на мільйони.
1: Угу.
2: І це, знов-таки, важливо розуміти, що SpaceX це, якщо це акціонерне товариство, да, тобто там є акції. І будь-яке неповноцінне виконання замовлень, будь-які проблеми з виконанням замовлень для будь-якої компанії, чи акції можна торгуються, є доволі таким негативним фактором. Тобто це пряме невиконання своїх договірних зобов'язань. Це не та ситуація, коли от США як держава може не виконувати свої зобов'язання. Там продає озброєння, але не постачає. І вартість її підвищує. То тут прямі контракти самої приватної компанії.
1: Олегу, дуже важливе питання для розуміння ситуації. От вимальовується кілька сценаріїв. Повне відключення Старлінків чи поступове відключення, тобто зі зменшенням швидкості. Просив би роз'яснення надати перший варіант і другий, що вимальовується в результаті?
2: Поки мова йде лише про обмеження 160 кілометрів. Це вже одразу відрізає всі дрони, які летять зі такою швидкістю і мають Старлінку як канал комунікації, так звані Старлінк-кольоти, наприклад, Мідл Страйки. Тобто не секрет, що, наприклад, частина мідлстрайків, якими Україна успішно ріже логістику на півдні, вона використовує безліч дронів, які атакують об'єкти по окупованому Криму, використовує Starlink. І так дрони зазвичай рухаються швидше, ніж 160 км на годину. Тобто зникає можливість завдання таких ударів в принципі. Різати логістику треба засобами, які передають інформацію прямо онлайн, тому що треба уразити рухому ціль. Без Starlink це реалізувати, ну, скажімо так, складніше, м'яко кажучи. А, наприклад, для того, щоб бити по там самим об'єктам, окупованому Криму, чи там десь на Донбасі, от дрони зі Starlink, мідлстрайки зі Starlink також є доволі важливим, обов'язковим, якби умовою. Без цього ми залишаємось, якщо будуть діяти такі обмеження. Вже пішла інформація, що деякі новітні українські зенітні дрони, які використовуються для перехоплення реактивних таких засобів російських, як Герань-4, Герань-5, і там також швидкість, ну, безумовно, понад 160 км на годину, вони як канал комунікації використовують також Starlink. І, тобто, ми залишаємося і без цього. От це якщо 160 км на годину. Якщо якась особа десь у США вирішить крутити важелі далі, і закручувати гайки, і, наприклад, буде обмеження 60 км на годину, ну, тоді підпадає розміщення Starlink'у на транспортних засобах, які рухаються десь глибоко у тилу, на трасах, наприклад. Тому що напередку ти 60 км на годину, ну, особливо осінню, не дуже сильно поїздиш. Якщо буде, наприклад, 30 км на годину, то умовно підпадуть там, вже підпадає логістика переднього краю, в тому числі на важких мультикоптерах, там є використання Starlink'у на мультикоптерах важких. Якщо буде там умовно там 5 кілометрів на годину, ну тоді і НРК вже одразу підпадуть.
1: Ви знаєте, фантазувати на цю тему, я перепрошую, якось не хочеться, дуже песимістичний сценарій. Я вас хотів запитати, а що відбувається в стані ворога в цей час? У них свої якісь там є, були розробки після того, як тодішній міністр оборони перед нинішнім Федоров домовився з Маском. Це було в лютому, здається, да, в лютому поточно 2026 року, і Збройні Сили України одержали несподіване підсилення.
2: Ну, я думаю, що перше питання там, що там у Русні, то, ну, по-перше, у чому проблема така і комунікаційна? Чим більше насправді наші військові, тому що ця інформація, яка прозвучала, вона вже була публічно опублікована, тобто ніяких там сировів покривів немає, тобто це офіційне повідомлення від там корпусів ДШВ, наприклад, відносно обмежень по швидкості, все та інше, але якщо, умовно кажучи, параметри обмежень будуть продовжені, то ворог це буде розуміти і використовувати це, звісно, проти нас максимально. Тому що це для нього величезний подарунок, м'яко кажучи. Це, ну, об'єктивно треба визнати те, що таке рішення Вашингтона в інтересах Кремля. Крапка. Прямий текст.
1: Не хотілося б, звісно, вплітати політику, але куди ж без політики. Тобто можна сказати, очевидно, що Ілон Маск, він піддався все-таки цьому потенційному альянсу, поверненню в команду Трампа, кажуть, що йому може запропонувати якусь там знову...
2: Не повертаючись політику, Маск є головним способом перетворюючої компанії Трампа.
1: Так.
2: Йому не треба нікуди повертатись.
1: Ну...
2: І після того, як він був одним з головних його спонсорів, компанія SpaceX отримала величезні оборонні державні замовлення. І величезний цей от Iron Golden Dome, система протиракетної оборони США, з бюджетом десь вони так попередньо порахували $1.5 трильйона на секундочку, буде в тому числі розподілена на SpaceX. Але виключно це у США називається не корупція, це називається лобізмом.
1: Олего, якщо максимально реально називати стан речей, то, очевидно, йде про реалізацію рашистської приказки, ну, перепрошую за іноземну мову, німитим та катанням, додавити Україну і примусити її виконати ультимативні вимоги Дональда Трампа. Чи я помиляюся в оцінці взагалі, якщо так дивитися комплексно?
2: Ну, можна так, як завгодно, але просто нагадаю, що перше використання, бойове використання Starlink'ів було на морських дронах. І коли морські дрони вперше підплили під бухту поки окупованого Севастополя для атаки російських військових цілей, вони були вимкнені. Без попередження нас. Домкнені за командою самого Маска, який після цього говорив, що врятував світ від Третьої світової.
1: Підозри, що це може статися, були ще на вихідних, коли Ілон Маск публічно підтримав антиукраїнську риторику Трампа, і наші військові не публічно казали, що готуються до такого сценарію. Наскільки це могло все-таки обмежити наслідки обмеження? Зменшити наслідки обмеження?
2: От я розумію, тобто мова просто, коли говорить, ключове питання, а чи є альтернативи Стерлінку? І треба просто визнавати, що такої самої зручної альтернативи Стерлінку, на жаль, не існує. От просто прийняти це як факт. Є інші супутникові оператори мобільного зв'язку. Вони існують, але там або менша швидкість, або більший розмір самої антени, або менша кількість користувачів, значно більша затримка. Тобто такого рішення з коробки настільки зручного у світі просто не існує. І там доволі часто згадується, навіть говорять, там російський розсвіт – це аналог Старлінка. Ні, він у кращому випадку аналог Ванвеба. І до того, щоб навіть стати аналогом Ванвеба, йому ще треба здійснити десь пусків, десь так використати всі ракети, які є у РФ, космічні ракетоносії, десь які вони можуть виробити протягом найближчих так, років, так 3-4, якщо не 5. І це буде Ванвеб, який значно, просто на порядки поступається Старлінку за можливостями, доступністю, пінгом, всіма параметрами. Тобто, реально, ніяких аналогів Старлінку не існує, він єдиний. Як і не існує аналогів Falcon 9, на якому все це запускається. Тому що це і ключ, чому SpaceX це зміг. По-перше, оборонні замовлення, і ми повинні розуміти, що Starlink він створювався не для того, щоб жителі якоїсь там Лапландії чи полярники на якоїсь там Антарктиді мали інтернет. Ні. Це об'єктивно, це військова комунікація, це концепція брильянтова галька, яка була розроблена ще за часи Холодної війни. Вона лише зараз вона реалізувалась. Тобто створення міріадів супутників, міріадного угрупування, знищення елементів якого недоцільно, тому що воно дуже розпорошено. Мова йде про тисячі апаратів, ти все їх не знищиш.
1: Тривалий час у нас була надія, надія, оптимізм, ілюзія пов'язана з тим, що єдиною людиною в українському найвищому топрівні був колишній міністр оборони, тепер уже Федоров, в якого була нормальна, як казали, комунікація з Ілоном Маском. Як ви думаєте, це канал втрачений вже, враховуючи те, що Федоров вирішив серйозно займатися обороною, наскільки можна судити по публікаціях діяльністю? Цей канал, ця можливість, вона відрізана, чи вона зберігається потенційно, чи ні на що сподіватися не доводиться поки що?
2: Я, чесно кажучи, передрисував би питання самому екс-міністру, але сам кейс того, що мовляв, він став міністром оборони і після цього поговорив з Маском і відробився Starlink у москалів. А що йому заважало так само позвонити Маску, коли він був міністром цифрової трансформації?
1: Абсолютно так. Ціла низка питань, на які ми поки що принаймні не маємо відповідей. Що відомо зараз, уточнюючи питання, зі стаціонарними терміналами Starlink? Чи працюють вони нормально, чи це вже в минулому? Вже щось?
2: Це якраз стаціонарні, це тоді, які не рухаються. Тобто поки обмеження стосується з наявної публічної інформації, лише тих, які рухомі з швидкостях понад 160 км на годину.
1: Давайте тепер перейдемо до аналізу обміну розвідданих. Протягом 2 минулих ночей були прильоти по Києву без оголошення тривоги, ви про це вже на початку говорили. Це породило багато спекуляцій, масу спекуляцій на цю тему. За вашими оцінками, що із цим насправді відбувається? Обмін розвідданими. Нагадаю, що в минулому 25-му році таке вже було, здається, у квітні, коли тиждень Україна не одержувала розвідувальних даних.
2: Офіційна інформація від командування повітряних сил. Позавчора не було попередження про атаку 50 балістичних ракет. Сьогодні вночі не було попередження про першу хвилю. Далі попередження були. Це не інсинуації, це не чутки, це офіційна інформація, яка опублікована.
1: Олегу, але переді мною от офіційна інформація. Трамп заявив, Сполучені Штати не припиняли обмін розвідданими з Україною.
2: Ми ж всі розуміємо, що Трамп не є надійним джерелом інформації.
1: Так.
2: Так. Уже я спосіб, дякую. Тобто цитувати Трампу, це стає трохи монотонним, мені вже здається. Але важливо розуміти одразу питання, тому воно одразу звучить, тобто, ну, вибачте, просто далеко на перший ефір на цю тему. Відразу того, і чи є якась альтернатива. І як зі Старлінком, на жаль, немає. Справа в тому, що нам невідомо, насправді, от важливий момент, публічно ніхто з українських офіційних осіб не говорив про те, які самі розвіддані, з яких джерел ми отримаємо. Але якщо поставити питання, а як США можуть бачити пуски ракет по Україні, коли вони знаходяться взагалі в іншій півкулі, то відповідь супутника. Є супутникове угрупування, попередження про ракетний напад, воно офіційно може бачити пуски не лише міжконтинентальних балістичних ракет, а й пуски тактичних балістичних ракет. Тобто ті, які взагалі дуже маленькі, летять на 300 кілометрів. Іскандер от, у класі оперативно-тактичних. Він більший, і так вони його можуть бачити. Ну, ця інформація публічна. Тобто у США є така система. У Європи такої системи немає. Її розгортання лише у вигляді красивих малюночків. Як вона має виглядати? Її розгортання займає, ну, не один рік.
1: Олег, було повідомлення про те, що один з основних, так би мовити, стовпів НАТО, Франція, вона готова реально замінити 80% обсягу розвідувальних даних, які постачалися зі США. Відповідає ця цифра реально?
2: Дуже оптимістично, напевно, з боку Парижа, тому що він дійсно намагається зараз зайняти місце такого... Чому момент? Тут якраз прийшов час французів. Французи ще з холодної війни, ще з Деголя, вони зробили ставку на те, що в них має бути все своє. Тобто, поки всі інші у Європі активно скуповували американське озброєння, там співпрацювали з американцями, французи сповідали суверенітет. І, наприклад, і Франція – це єдина країна європейського блоку НАТО, яка має власні ядерні можливості. Тому що Велика Британія, яка має власний ядерний арсенал, буде його запускати з американських ракет Trident. І якщо в один момент хтось в Білому домі скаже, що більше ці ракети обслуговувати не буде, ну, Британія випадає з ядерного пулу, тому що доставляти ці заряди нема на чому. А свої останні розробки балістичних ракет Велика Британія згорнула, ну, мається на увазі міжконтинентальних чи середньої дальності хоча б, згорнула у 70-х. І більше не повторювала. От. Тому Франція, вона доволі, насправді, автономна. У них є все власне. Але цього власного у порівнянні з США, можливостями США, ну, дуже-дуже мало. І тому сказати, що от вони там можуть повністю або навіть на 80% щось замінити, ну, доволі оптимістично може бути. Тобто, у них є свої розвідувальні супутники, але менше значно, у порядки просто, ніж у США. А система, наприклад, аналогічною з попередженням про ракетний напад, з відстеженням, у тому числі ракет тактичного класу, от у Франції, от якщо буде все з ним окей, то от оперативна спроможність десь там на початок 30-х років. Десь туди.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку військовий глядач, головний редактор AIN.ua Олег Катков. Говоримо про останні дії, не зовсім на користь України, про обмеження роботи Starlink в Україні, ймовірно, розвідувальних даних і, безперечно, про те, які наслідки для України вимальовуються. Ну, стосовно Франції, Олегу, мені видається, що це розумна абсолютна політика і нам залишається її наслідувати. Про що, до речі, говорить, кілька разів говорив президент України Володимир Зеленський, Верховний Головнокомандувач Збройними Силами України, мається на увазі і балістика, і ракети-перехоплювачі. Так, до слова, у нас залишається 3 хвилини і ще один важливий момент. Які ще важелі тиску у Трампа, а до виборів проміжних до Конгресу залишається від сьогодні 20 днів, є на Україну. Зокрема, була інформація від Financial Times про можливе призупинення зброї через так звану програму Pearl, тобто західні союзники закуповують за свої гроші американську зброю і передають її Україні.
2: Так, і теж може. Ну, навіть так, тобто, насправді це вже відбувається і без всяких там стопів. Ну, тобто та ситуація, коли можна не жахатися, тому що ми вже на цій стадії. Це якраз Pearl, він йде там його, ну, теж всі наговорили, що там, мовляв, абсолютно валова кількість цих грошей була направлена виключно на ракети до Patriot. І США їх просто не постачають, тому що самим треба. Тому що Трамп вбився об стіну під назвою Іран і витратив там все, що фактично ще залишалось у запасах США. І для розуміння, ну, десь приблизно на одну батарею, тобто на один зенітно-ракетний комплекс Патріот, це є батарея, штатна ракетна структура, а в них після завершення активних дій в Ірані залишалось приблизно по 13 ракет на комплекс. На всі 6 пускових, які, чи 6-8 пускових, які туди входять. Тобто приблизно можна було зарядити там 2-3 пускових з 6-8 на кожному з 60. І так, тобто банально, повинні розуміти, що так, вони можуть офіційно заявити про те, що припиняють постачання по Пурл, і навіть якщо вони вже були проплачені, ніхто нічого США не зробить, тому що це контракти міжурядові. Купуються ракети у Patriot не у Lockheed Martin чи Raytheon, тобто не у компаній, а у уряду США, який їх перепродає. Тому, наприклад, зараз прям живі є кейси, коли, наприклад, Швейцарія замовила 5 Патріотів ще у 21-му році, і їх з того часу сказали, що, мовляв, їх не буде. І досі говорять, їх не буде, і ми не знаємо коли, але коли вони будуть коштувати десь приблизно вдвічі дорожче. А те, що ви заплатили 50% авансу, ви молодці. От. І, звісно, з розумінням того, що ну, ніяка там, Швейцарія на США ніякі санкції, пені, штрафи накладати не зможе.
1: Олего, і у нас 30 секунд, дуже коротка відповідь на фінальне питання. Чи є можливості все-таки змінити позицію Сполучених Штатів Америки? 30 секунд на відповідь.
2: Ну, в кращому випадку, ми сподіваємося на їх проміжні вибори. Сам Трамп говорить, що якщо його не виберуть, буде імпічмент. Ну, в кращому випадку, що можу сказати.
1: Та земна куля припинить існування, ми знаємо, апокаліпсис буде, і взагалі планета Земля припинить існування, якщо Трампа не оберуть на новий президентський термін. Ми знаємо ці прогнози. Я погоджуюся з вами, джерело постачання інформації 47-го президента США Дональд Трамп, воно вельми ненадійне. Його треба перевіряти і ставитися вельми скептично. Військовий експерт видання AIN.UA Олег Катков був у прямому ефірі Українського радіо. Дуже дякую.
0: Спільні новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Володимир Зеленський вже зустрівся із королем Великої Британії. Росіяни б'ють по Херсонщині, є поранені та руйнування. Сили оборони збивають та подавляють до 85% російських реактивних дронів. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом III. Він подякував за непохитну підтримку України, про що написав у Фейсбуці. Додам, що Зеленський разом зі своєю командою перебуває у Великій Британії. Він також планує зустрітися із прем'єр-міністром Енді Бернемом. За словами Зеленського, сторони обговорять широкий спектр безпекових питань та підготують рішення для посилення України.
0: Новини на Українському радіо.
3: Троє людей були поранені на Херсонщині внаслідок російських обстрілів упродовж сьогоднішнього дня. Зранку окупанти атакували безпілотником корабельний район Херсона, а вдень – Білозерку. Постраждалим надають медичну допомогу, інформує обласна військова адміністрація у Телеграмі. Дуже складна безпекова та гуманітарна ситуація у прибережних громадах, зокрема у Береславі. Там залишаються близько 300 жителів. Логістика до міста ускладнена, тому військові забезпечують людей продовольством за допомогою дронів. Бійці підрозділу Болгаричі Національної гвардії доправили жителям міста ще 29 пакунків, 475 кілограмів засобів гігієни та ще 300 кілограмів продуктів харчування. Загалом військові доставили у Береслав вже понад 3 тонни продовольства, розповів в ефірі телемарафону заступник голови Херсонської військової адміністрації Олександр Толоконніков.
4: Ну, звичайно, ті 300 людей, які там залишаються, нам було б легше їх накормити тут, на більш безпечній території. Але люди все одно продовжують там знаходитись, не хочуть виїжджати. Ми не можемо їх силоміць вивезти. В принципі, це така ж ситуація, як і в Олешках. Тут так само росіяни позаміновували всі шляхи навколо Береслава і в самому Береславі. Полюють на цивільних, які виходять з дому дронами, постійні обстріли. Але це, звичайно, це не окупована територія, але росіяни і тут роблять те, що роблять і на окупованих територіях.
3: Українські військові збивають і подавляють вже до 85% російських реактивних дронів, заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, Росія застосовує близько 200 реактивних БПЛА на добу, комбінуючи їх із іншими дронами.
5: Якщо ви бачите, по наших зведеннях теж видно, що ми розділили вже БПЛА звичайні, ну як шахеди, гербери та пародії в один рядок, і в другому рядку окремо визначаємо реактивні БПЛА. Якщо прикинути по відсотках, це чималий відсоток злиття, якщо нижче опуститись по зведеннях наших, подивитися, це дійсно є відсоток зростання, тут очевидний він інколи, навіть 85 було, здається, нещодавно, відсотків злиття реактивних. Застосовують вони і вдень, і вночі. Ну, приблизно зараз 100 на день, 100 на ніч. Якщо мова йде виключно навіть про реактивні БПЛА. Плюс комбінує його з іншими, і звичайні шахеди нікуди не ділися.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Года.
3: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла. У більшості північних та центральних областях на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла, а вдень 10-15 градусів. Зараз у Києві плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Продовжує працювати Віталій Науменко. 18:35 час в Україні. І зараз дуже важлива тема, дуже цікавий спікер, наш колега, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник разом For Ukraine Остап Яриш. Остап, радий вітати вас в прямому ефірі Українського радіо.
6: Дякую за запрошення, вітаю вас.
1: Хотів би сказати, що ви користуєтеся заслуженим авторитетом в медійному середовищі. Вас часто можна бачити на телеефірах, вас часто цитують, дописи поширюють активно. Вас можна привітати сьогодні, фактично, ваш дебют в прямому ефірі Українського радіо. Будемо сподіватися, що ми починаємо активну співпрацю, тому що будь-які новини з берегів Потамаку, вони критично важливі для нас, українців. Я хотів сказати дуже стисло, що останні новини з берегів Потамаку викликають тривогу багатьох українців. Не повітряну, але цілком звичну, цілком зриму тривогу психологічну, тому що уповільнення швидкості використання старлінків, проблеми з розвідувальними даними, хоча ми говорили перед вашим включенням з військовим експертом Олегом Катковим, я наводив слово Трампа про те, що який запевнив Сполучені Штати не припиняють обміну розвідданими з України. Олег Катков сказав, ну це ж Трамп, джерело вельми ненадійне. Так от всі ці новини, вони підсилюють, я сказав би, ці песимістичні настрої. Немає достатньо.

0: що відповідей з міністерства війни США щодо цього немає. Щодо розвідки, щодо обміну розвідданими, справді Дональд Трамп вчора заявив, що Сполучені Штати продовжують ділитися розвідкою, і в принципі це ж ми чули і від України. Лістики без попереднього попередження, без повітряної тривоги, і також тут більше запитань. З того, що я чую із власних джерел, з того, що пишуть, також підтверджують американські медіа, в Білому домі не було розпорядження про припинення обміну розвідданими, повністю принаймні. І мені здається, тут є якісь деталі, які ми до кінця, можливо, не знаємо. І, вочевидь, я, як журналіст у Вашингтоні, і, безумовно, українці в Києві, в інших містах хотіли би бачити і чути більше інформації, щоб розуміти, чи схожі ситуації можуть повторитися у майбутньому, чи це були якісь одиничні випадки, які, можливо, не повторяться.
1: Остапа, чи можна говорити, що все-таки, незважаючи на ці контроверсійні дії Дональда Трампа, ми тривалий час перебували в ілюзії, хоча було очевидно, він не любить Україну ще від початку каденції другого терміну. Про це писало багато видатних політологів, той же Френсіс Фукуяма казав, що Трамп і Україна – це поняття не поєднувані. От у нас була ілюзія, що ми пройшли той найважчий після сварки в лютому минулого року, 25-го, в овальному кабінеті. У нас тепер все вимальовується нормально. Ліцензію дають, йдуть перемовини про 300 ракет-перехоплювачів, зимовий пакет, за словами президента України. От, все окей. Але, як з'ясувалося, Трамп справді непередбачуваний. Вам не видається, що головний момент сьогодення – як не втратити прихильність Сполучених Штатів в Америці за ці 20 днів до проміжних виборів до Конгресу. Тому що ми думали, що США – це наш союзник, і ми будемо примушувати путінську Росію до миру. А виявляється, що Трамп і Путін примушують Україну до дуже невигідного миру. Фактично, це капітуляція, якщо так називати речі своїми іменами.
0: Про що пишуть американські медіа, що відносини, принаймні особисті, між Зеленським і Трампом зараз, мабуть, справді найнижчі із тієї зустрічі в овальному кабінеті в лютому 2025 року. Зараз, вочевидь, це накладається на турбулентні часи і турбулентний період у США перед проміжними виборами, де республіканська партія за прогнозами і опитуваннями зіткнеться з ситуацію, назвімо так, і невтішною, мабуть, і складною. Тобто прогнози вказують на те, що демократи радше за все зможуть повернути контроль над палатою представників і, можливо, навіть над Сенатом. Для Дональда Трампа це означатиме як програш як і його партії, так і програш особистісний, тому що часто ці проміжні вибори – це і референдум довіри до президента. І чому ці настрої змінюються в США, чому падають рейтинги, зокрема, через зростання цін на пальне, на дизель, які стрімко зросли з початку цього року, і, вочевидь, вони почалися після воєнних дій в

Трампа і намаганням перекинути відповідальність на Україну, на українців за зростання цін на пальне, а за те, що американці мають платити більше за бензин та дизель. Вочевидь, Трампу перед виборами не вигідно.

0: яке от розгорнулося віднедавна.
1: Бачу, багато також і незадоволені від республіканців. Буквально вчора була заява, не заява, лист до президента Трампа, двопартійний, 6 демократів, 6 республіканців підписали його з вимогою скасувати і відвернути це рішення. Вони кажуть, що

0: це не принесе користі Сполученим Штатам, але принесе багато вливань у російську економіку, в російський бюджет, яке зрештою використають для фінансування війни. Була також інша заява, також двопартійна, четверо республіканців, троє демократів назвали рішення про імпорт російського дизелю незаконним, посилаючись на закон з 2022 року, який прямо забороняє імпорт до США будь-яких енергоносіїв з Росії. Тобто це доволі сильна заява. Важливо, щоб після неї були якісь дії також, але я думаю, що якщо вони і будуть, чи розслідування, чи якісь, можливо, судові процеси, то це однозначно вже буде після виборів, а можливо навіть і після січня, коли приступить до роботи новий конгрес. А поки що це заяви, але чуємо від республіканців опозицію незадоволення теж.
1: Ви знаєте, в прямому ефірі українського радіо відомий український політолог Ігор Чиленко висловив таку думку, що якщо республіканці, не демократи, а республіканці програють ці проміжні вибори і побачать, що у Трампа ніякі перспективи подальшого перебування на президентській посаді, вони можуть самі почати ініціацію імпічменту. То допомагаючи демократам. Таке вже було під час президентства Ніксона, коли республіканці зробили цей відчайдушний крок після Уотергейтського скандалу, самоочистилися, а потім тритерміни поспіль впевнено брали першість на виборах президентських у Сполучених Штатах Америки. Як вам такий варіант?
0: Америка зараз дуже відрізняється від того часу, коли Ніксон був при владі, і на цей момент мені складно уявити, що більшість республіканців пристали на пропозицію демократів імпічменту. Були дві спроби, ми пригадуємо. Друга спроба була після 6 січня 2021 року, після штурму Капітолію. Здавалося б, тоді емоції просто зашкалювали, і мені здається, що підтримка Трампа серед республіканської партії за увесь час тоді була, мабуть, найбільш вразливою. І навіть тоді не було достатньої кількості республіканських сенаторів, які би підтримали цей імпічмент. Були люди, які казали, що безумовно президент порушив всі норми і не має перебувати в офісі, але вони вважали, що імпічмент – це надто серйозні санкції, надто серйозний крок. А мені складно уявити, що республіканська партія піде зараз проти свого лідера, тому що все-таки Дональд Трамп залишається лідером партії. І, можливо, деякі сенатори, кілька сенаторів би на це пристали. І я бачу таку перспективу. Але мені складно уявити, що більшість аби на це погодилась. Пам'ятаємо, що для імпічменту потрібно щонайменше 60 голосів. Тобто за навіть в випадку, якщо демократи матимуть мінімальну більшість, 51 голос, тобто це 9, може навіть більше республіканців потрібно для цього. Це складно уявити поки що мені зараз.
1: Остапе, до виборів лишилося менше 3 тижнів. Яких ще сюрпризів в лапках чи без лапок можна очікувати від Трампа, від його адміністрації стосовно України, ну і стосовно якихось ініціатив, як перебити передвиборчі здобутки демократів, їхнє посилення?
0: Зараз активна ця розмова про розвідку, тобто немає підтвердженої поки що інформації з Білого Дому, що розвідку припиняють, але ці розмови ведуться. Мені здається, риторика буде загострюватися протягом наступних 2 тижнів. Навіть були такі аргументи від певних консервативних ведучих чи навіть сенаторів, що, мовляв, Зеленський спеціально продовжує бити по російських НПЗ, щоб нашкодити Трампу перед виборами і допомогти демократам. Тобто такі меседжі я також чую, які вкидаються в американському просторі. Думаю, загострення риторики, можливо, чергові якісь рішення, які от ми побачили так в попередні дні. Сподіваємося, що їх не буде, але, якщо і варто чогось очікувати, то турбулентності, що буде неспокійно у цих відносинах, і можливо, це буде найбільш неспокійний період цього року, який ми побачимо і, в принципі, вже бачимо зараз.
1: Остапе, в адміністрації Трампа оновлення, новий прес-секретар, яка відома була повторенням російських наративів після початку широкомасштабної війни, яка там не відповіла або не знала, очевидно, тему, чи не хотіла відповідати на кілька прямих запитань журналістів. Як ви оцінюєте, такі, здавалося б, не дуже значні, але важливі зміни в команді Трампа?
0: Побачимо, як нова прес-секретарка Кейті Захарія буде себе поводити. Вочевидь, була, мабуть, не дуже підготовлена до вчорашнього брифінгу, коли вперше була. Але знаєте, те, що багато хто звернув увагу на її якісь проросійські заяви, я пригадую, наприклад, прес-секретарка Пентагону, яку призначили, А минулого року в неї таких заяв дуже багато було. Ще з 2022-го, перед тим, як вона вступила на посаду. Тобто це не є якийсь, не знаю, новий фактор чи нове явище в адміністрації, коли посадовці якоїсь нижньої ланки чи середньої ланки в минулому висловлювали якісь антиукраїнські заяви, але після того, як вступила на посаду, вони, ну, ясна річ, стриманіші у своїй риториці. Побачимо, як Кеті Захарія себе продемонструє на посаді прес-секретарки Білого Дому. Багато обговорювали чоло в американському просторі, і перший день казали, що він був не найбільш, вочевидь, вдалим. А подивимося, як вона себе зарекомендує далі.
1: Остапе, у нас залишається хвилина, ризикну поставити вам питання. У вас нема перечуття, як у досвідченого медійника, що Трамп може вчергове передумати, щоб сподобатися? 70% американців – суспільна підтримка України. Це дуже промовистий факт. Багато симпатиків України в лавах республіканців. Трамп не може нарахуватися, попри те, що у нього диктаторський стиль правління, з такими настроями.
0: Кілька відповідей. Тут перше, дійсно, підтримка України серед американців 70% найбільше від цього, але питання підтримки України зазвичай не є першим, другим, навіть п'ятим чи сьомим, мабуть, у списку переліку турбот звичайних американців. А вони його висловлюють, коли запитують, але не є дуже проактивними в цьому плані. Тому я не знаю, чи Трамп зважає саме на цей фактор. Щодо того, чи може він передумати, ну дивіться, так, 3 тижні тому США підписали закон про санкції проти російської нафти. Сьогодні Трамп оголошує, що США самі будуть закуповувати російські нафтопродукти. Тому якщо я щось навчила ці 2 роки, це те, що президент може свою риторику змінювати кожного дня.
1: Я вам надзвичайно дякую за цей дебют в прямому ефірі Українського радіо. На зв'язку зі студією був український журналіст у Вашингтоні, медіарадник разом For Ukraine Остап Яриш. Остапе, сподіваюся на вашу регулярну присутність в наших прямих ефірах. Інформація від колеги. Колеги користуються авторитетом в медійному середовищі. Надзвичайно важлива і потрібна. Дякую.
2: Дякую вам. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

Євросоюзу. Що вимагають натомість і що? З різними господарствами і різним кліматом. Відповіді на ці запитання у третій серії проєкту.

0: Якщо ж казати про мережу саме американських військових, то тут більш таке деталізоване, більш точне, відповідно, мають умовний такий патерн, що саме запускається, чи щоб не можна було сплутати відповідно з якимось іншими спалахами, умовно там вибухами на виробництві, детонаціями якимись інакшими, і не можна було сплутати саме з запусками ракет. Це один з елементів такого раннього виявлення, який американці доволі потужно розвинули і використовують для власного захисту. Ну і цими даними діляться з Україною якраз з тієї метою, щоб зменшити жертви і руйнування.
1: Минулої ночі та вранці 39 балістичних ракет та понад 120 дронів летіло на Київщину та Харківщину по об'єктах енергетики. Дані оприлюднив президент Володимир Зеленський. Протиповітряна оборона знищила 4 балістичні ракети та 115 російських дронів, звітували повітряні сили у Фейсбуці. Вже вдруге поспіль партнери не повідомили про пуски російської балістики, написав Володимир Зеленський у Фейсбуці. Троє людей були поранені у Запоріжжі. Внаслідок денної атаки армії РФ на середмістя один приватний будинок зруйновано, а інший пошкоджено. Там після влучання зайнялася пожежа, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків очільника обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Подробиці розповість Карина Галунова.
2: Близько пів на першу годину дня окупанти двічі поцілили по обласному центру. Внаслідок цього влучання один будинок зруйновано частково, інший пошкоджено. Наші колеги одразу виїхали на місце, знали, що під завалами перебувала людина. Наразі чоловіка вже деблокували. Знаємо, що йому 64 роки. Після того, як рятувальники його дістали з-під завалів, медики одразу почали надавати йому допомогу, зокрема реанімувати, тому що він був в дуже важкому стані.
3: 13.00 десь приблизно ми його знайшли, почали 13.05 реанімаційні заходи. До приїзду реанімаційної бригади качали чоловіка. Після приїзду швидкі було передано їм, ми асистували разом з Червоним Хрестом, разом з іншими нашими колегами. Сподіваємося, що чоловік стабілізувався, передали його критичну допомогу. Дуже сподіваємося, що він виживе.
2: Наразі його вже стабілізовано і направлено до лікарні. Про це нам повідомили наші колеги, які на місці працюють. Ми знаємо, що в одній з будівель, зокрема, в якій перебував травмований чоловік, було розташовано офіс. І він був керівником цього підприємства. Зі слів родичів, там був ремонт техніки, зокрема, телефони, телевізори і подібна побутова техніка. Карина Галанова, Суспільне новини, Запоріжжя.
4: Новини на Українському радіо.
1: Від початку року в Україні зафіксовано 75 пожеж внаслідок порушення роботи генераторів. Ще 348 пожеж виникли через неправильне користування акумуляторами і зарядними станціями. 7 людей загинули, 32 постраждали, розповів в ефірі телемарафону представник Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Вітовецький.
5: Самий широкий спектр ризиків притаманний якраз генераторам, паливним генераторам, які створюють одночасно багато типів ризиків. Серед них це ризик, безумовно, виникнення пожежі, це ризик отруєння чадним газом і ризик ураження струму. Акумуляторні системи також несуть велику небезпеку, особливо саморобні акумулятори, особливо акумулятори, які використовуються в аварійних режимах. Не слід заряджати, наприклад, смартфони і павербанки в ліжку. Це дуже часта причина виникнення пожеж через їх перегрівання. Не можна купувати саморобні або дешеві дуже прилади джерела електропостачання невідомих виробників.
4: Дивіться Суспільне студія на першому каналі. Мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла. На півдні та сході країни 7-12 градусів, а вдень 10-15. На крайньому сході країни до 19 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
6: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Українське радіо продовжує свої програми. В студії працює Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про одну з ключових сфер української економіки – це металургія. Рашистські удари по енергетиці, портах, залізниці, металургійних підприємств фактично зупинили українську сталеву галузь, яка торік забезпечувала, уявіть собі, понад 7% економічного виробництва країни. Які наслідки це матиме для валового внутрішнього продукту, зайнятості та бюджетів промислових міст? Ви сьогодні вже слухали, шановні радіослухачі, сюжет із Кривого Рогу, що відбувається із одним з ключових підприємств сталелітейної промисловості, яке знаходиться в цьому місті, ArcelorMittal. Так що попередні, я думаю, не зовсім приємні враження і аналіз у вас уже є. Але будемо дивитися на ситуацію, оцінювати комплексно. Будемо говорити про стан справ у галузі. З нами на зв'язку президент Асоціації гірників металургів України Олександр Каленков. Пан Олександре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
8: Добрий вечір, дякую за запрошення.
7: У нас дуже непростий, очевидно, малоприємний аналіз. За офіційними даними, минулого року сталеливарна галузь забезпечувала, я вже говорив про це, 7%, навіть більше економічного виробництва України. Скільки це в грошах, щоб орієнтуватися? І скільки держава отримувала податків від металургії? Оскільки сьогодні на кону розгляд проєкту держбюджету, бюджету воєнного часу Верховною Радою, більше 5000 поправок, іде битва буквально за кожну гривню, за кожний напрямок, ну і так далі. Стосовно металургії.
8: Дякую за увагу до нашої галузі. Дійсно, те, що зараз відбувається, не просто важка чи критична ситуація. Це трагічна ситуація, коли галузь, який більше 150 років зараз виробляє в минулому місяці нуль сталі. І Україна дуже залежна від цієї галузі, від гірничо-металургійного комплексу. Я нагадаю, що Україна виплавила за часи незалежності річна виплавка сталі була більше 42 мільйонів тонн. Весь Євросоюз, там 28 країн, виплавляли в минулому році 125 мільйонів тонн. Тобто одна Україна забезпечувала більше ніж третину всього сталевого виробництва Європейського Союзу. Для Європейського Союзу це був би і є, і я сподіваюся, що буде величезний додаток до їх ланцюгів доданої вартості. Що в нас трапилось? З 2014 року дійсно почалась війна, і з 2014 року ми вже тоді втратили третину виробничого потенціалу, ми втратили майже всі шахти, які видобовують коксівне вугілля. А я нагадаю, що за оцінками міжнародних консалтингових компаній, вартість цього коксівного вугілля оцінювалася в величезні кошти, які дорівнювали сотні мільярдів євро. Єдину шахту, яка залишалася, Покровське, всі пам'ятають ці бої за Покровськ, ми також втратили. В 22-му році ми втратили Маріупольську виробничу площадку, це ще більше 40% того, що виробляла на той час Україна. Навіть ті підприємства, які залишалися в Україні на контрольованій території, залишаються, вони всі працювали в режимі виживання. І вклад в бюджет, і в валютну виручку України був величезний. Якщо десь 15 років тому це було половина валютної виручки, з того часу зростав аграрний сектор, але навіть при цьому в 21-й рік, останній рік перед широкомасштабним вторгненням, більше третини всього експорту забезпечував гірничо-металургійний комплекс. То, на той час ми, експерти, давали свою оцінку, що гірничо-металургійний комплекс впливав на формування до 12% ВВП держави, а в регіонах присутності Запорізька, Донецька, Дніпропетровська області цей вплив на формування валового регіонального продукту був більше 40%. Десь 45% всього товару, що перевалювався в портах України, це наші вантажі. Більше 40% того, що перевалювала Укрзалізниця, а в Укрзалізниці на той час працювало близько 300 тисяч людей, зараз менше значно, але все ж таки. І головний заробіток, більше 40% було від нашої галузі. Кожне робоче місце в нашій галузі генерує, за оцінками європейських експертів, Eurofair, 7,5-8 робочих місць в інших галузях. Тому наша галузь не просто з історією в Україні, не просто вона генерує значну частину експорту, вона ще створює додаткові робочі місця. Мультиплікативний ефект дуже високий. Вище, наприклад, ніж в аграрному секторі, при всій повазі до цього сектору, він зараз кормить українську економіку. Що трапилось зараз? Зараз, на додаток до всього, ми маємо з серпня місяця величезну кількість ракет, які таргетували саме, були направлені саме на наше підприємство. Це і балістика, і крилаті ракети. Всі, практично всі домені печі, які були на наших підприємствах, які ще працювали, вони були зруйновані.
7: Пане Олександре, тобто це свідомий удар, бо свідомий удар, свідома стратегія розрахована на винищення ключової сфери економіки, якщо називати речі своїми іменами.
8: Я думаю, абсолютно. Для мене таємниця, напевно, чому раніше цього не робилося, але, напевно, наш ворог очікував часу, щоб найбільший ефект зробити на нашу економіку. І втрати, можна, це мільярди євро валютних надходжень, все ще, незважаючи на те, що ми зараз, на відміну від того, що виробляли 40 мільйонів тонн, чи 22-23 мільйони тонн після 13-го року, 14-го, чи ми зараз виробляємо, ми виробили в минулому році 7,5 мільйонів тонн, набагато, набагато менше, але все ж таки мова йде про мільярди євро валютних надходжень, мова йде про десятки мільярдів гривень надходжень до бюджету, і як я вже казав, важко оцінити опосередковані надходження до бюджету. Ми платимо десятки мільярдів гривень, більше 30 мільярдів гривень, але галузі, які залежать від наших компаній, платять набагато більше, сотні мільярдів гривень.

обсяги сталевої продукції. І тут саме ми могли би завантажити наші підприємства, створити ще додаткові робочі місця. Але зараз... Зараз це набагато важче. І саме тому, що велике питання постає, що буде з трудовим колективом. Я нагадаю, вже згадувався ArcelorMittal Кривий Ріг. Я нагадаю, що це був і залишається найбільший іноземний інвестор в Україні, на який рівнялися всі інші інвестори, які могли зайти в Україну, які можуть зайти в Україну, які зайдуть в Україну після нашої перемоги, після настання миру. Але ArcelorMittal, я нагадаю, вони вклали 5 мільярдів доларів на етапі входження при приватизації. З того часу, з 2005 року і до широкомасштабної війни, вони вклали в розвиток виробництва більше мільярда євро. І навіть після початку війни головний офіс компанії перераховував

0: інших показників десятки мільярдів євро.
1: Безумовно. Безумовно,
0: тому я хотів сподіваюся, що вони нам підуть на зустріч.
1: Я хотів сказати, що важливо домогтися, щоб якщо Євросоюз буде послідовним, щоб ці кошти пішли цільовим призначенням саме на розвиток, на підтримку металургії, не були використані на інші невідкладні потреби. Таке буває. От вбачають у цьому економічну, політичну доцільність, але ми повинні розуміти, що металургія – це 7-8% валового внутрішнього продукту. Це надзвичайно звичайно, багато. Що буде з таким треком, як підприємство зупиняється і, очевидно, на часі втрата критичності і можливості бронювати співробітників? Ми говоримо про, ви говорите про плинність кадрів. Як ці позиції тепер будуть виглядати?
0: Це ще одне питання, яке ось от зараз буквально стоїть. Підприємства можуть втратити критичність, тому що в критичності є, наприклад, середня заробітна плата. У нас традиційно середня заробітна плата набагато вища, ніж в середньому по Україні, і навіть ніж в середньому по промисловості. Але коли підприємство стоїть, тоді люди отримують, ну так скажемо, голий оклад. Це все ще значні гроші, це все ще більше, ніж середня заробітна плата в Україні, але вона може для всіх не дотягувати до рівня, який треба для підтвердження критичності підприємства. І я думаю, що тут уряд, напевно, також повинен піти на зустріч і зрозуміти, що краще нехай люди працюють, і нехай підприємство працює на малих обертах, але дати людям працювати, отримувати цю заробітну плату. Якщо людина отримувала там майстери все 40-50 тисяч, якщо вона зараз отримує 20-25-30 тисяч, нехай вона працює. Навіть якщо підприємство більшу частину в простої і людина працює реально там 3 чи половину свого часу. Дайте їй продовжувати заробляти гроші. З надією на те, що в наступному році можна буде потроху запускатися. Якщо море запрацює, це також дасть можливість нашим підприємствам, якщо не експортувати металопродукцію і сталь, то експортувати залізорудну сировину на інші ринки. І так заробляти, і так підтримувати виробничий процес. Тому дуже важливо, щоб не втратили наше підприємство критичність, щоб ми могли забронювати людей і продовжити це бронювання. Навіть в умовах, якщо для ArcelorMittal'а це мова йде про тисячу людей, звичайно, якщо вони не задіяні в виробництві.
1: Достатньо почитати, шановні радіослухачі, деякі заголовки. Інтернет-ресурс Лавком, найбільший медкомбінат України, ArcelorMittal, оголосив про консервацію потужностей. Ясно, що не з власної волі. Або публікація в The New York Times. Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії. Тобто про ці проблеми пишуть, і провідні західні видання знають, і все питання в тому, яким чином можна збалансувати ризики. Хоча закрити чимось 8% валового внутрішнього продукту, пане Олександре, я думаю, що це неможливо. Потрібен комплекс заходів і потрібна надзвичайно гнучка тактика. Є ще така річ, як мультиплікатор. Коли металургія дає поштовх іншим галузям, це енергетика, транспорт, сфера послуг. Коли металурги витрачають зароблене в магазинах чи кафе, на цьому заробляють власники цих закладів і так далі. Цілий ланцюжок. З цієї точки зору, як можна оцінити наслідки зупинки металургії?
0: Я пам'ятаю кризи 2008 року, інші, коли стає підприємство, коли вони 90-ті роки навіть, коли підприємство стає і не виробляється продукція, в цьому місці стає все. Кафе перестають працювати, заклади харчування стають пусті, таксі стоять і не їздять. Залишається лише бюджетна сфера, але і бюджетна сфера потерпає, тому що гроші йдуть через центральний бюджет. Багато податків йде напряму в місцеві бюджети. Я думаю, що всі, хто цікавляться, всі могли бачити, що зараз місто Кривий Ріг зробив об'яву, що вони скорочують вже заплановані витрати, які були забюджетовані, які були заплановані. Тому що впаде суттєво податки, які йшли в місцевий бюджет. Перш за все, це ПДФЛ, це податок на доходи фізичних осіб. Це і податок на землю, він теж йде в місцевий бюджет. Це цілий ряд інших податків, частина ренти від видобутку корисних копалин. Тобто, вплив на центральний бюджет буде величезний, але вплив на місцевий бюджет буде ще більше. І тут важливо, щоб держава в виді субвенцій підтримала ці регіони, в яких підприємства будуть зупинятися. Не кажучи вже про те, що на наші підприємства зав'язано багато там теплотрас, енергетичного забезпечення мікрорайонів, районів, в яких знаходяться ці підприємства. Це все буде потребувати рішень на місцевому рівні, але й підтримки від державної, від центральної влади також.
1: У нас залишається 3 хвилини, але я хочу сказати, що Україна відповідає нищівними ударами по нафтопереробці, більше 51% знищено. Деякі експерти кажуть, відомі експерти, наприклад, Олександр Савченко, професор і ректор Міжнародного інституту бізнесу, один з батьків запровадження національної валюти гривні, в ефірі Українського радіо сказав, що достатньо треба старатися підняти цю цифру до 60 плюс трошки ще відсотків, і Путін сам, я не хочу сказати, буде повзати, приповзе, але у Путіна буде просто безвихідна ситуація. Наприклад, посольство Польщі повідомляє з Москви про те, що в Москві, направду, величезні черги на пальне, на бензин. Все це викликає і підживлює протестні настрої для повалення, для модернізації, для припинення війни, модернізації цього тоталітарного режиму. Так що на фоні наших колосальних втрат ми не залишаємося в боргу. Це теж слід абсолютно чітко розуміти. Ну і звернув би увагу, пане Олександре, на дуже обережну назву. Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії, пише за Нью-Йорк Таймс. Тобто може втратити, але наше завдання, воно полягає в протилежному. Не дати ворогу такого шансу, робити все, щоб запрацювало і зернове перемир'я, про що говорять і Туреччина, і інші чорноморські, причорноморські країни. Про це говорять і країни Близького Сходу, Північної Африки, які зацікавлені в поставках, в тому числі, українського зерна. Я думаю, що колективний тиск, він допоможе все-таки виробити якесь нормальне прийнятне рішення. Я просив би у нас фінальна хвилина озвучити ще раз, можливо, те, що ви хотіли б сказати нашим шановним слухачам.
0: Я хотів би подякувати нашим військовим, що вони розвивають ПВО і закривають наше небо, тому що ми протягом останніх місяців побачили, що якщо прилітають ракети, тоді ніякі економічні чинники вже не працюють, і просто все зупиняється, все розрушається, винищується. І співчуття тим нашим співробітникам, які втратили, і родинам їх, які втратили життя при цих обстрілах, які були поранені. Це ще одна обставина, чому той же Арселор об'явив, що не може відновлювати виробництво. Це питання безпеки, безпеки людей. А коли прилітає балістика, надзвичайно важко навіть в межах одного цеху щось зробити, щоб людей сховати.
1: Зрозуміло. Ми побажаємо вам витримки і впевненості в тому, що все має змінитися неодмінно. В прямому ефірі Українського радіо був президент Асоціації гірників Металургів України, металург Пром Олександр Калинков. Дякую дуже за цей ефір.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський відвідує Велику Британію. У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи. Об'єкти енергозабезпечення Києва зазнали майже півсотні влучань російських ракет та безпілотників. Про це та інше далі докладніше. Президент України, який перебуває у Великій Британії, зустрівся із королем Чарльзом III. Володимир Зеленський під час аудієнції у його величності сказав, що для нього важливо особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цитую: «Цінуємо усю допомогу Сполученого Королівства», – написав президент у Фейсбуці. Також Володимир Зеленський матиме зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом. За інформацією британського уряду, Велика Британія подвоїть підтримку України, зокрема поставки ракет класу «Земля-повітря» на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Докладніше про візит президента України до Сполученого Королівства і очікування від нього розповість наша колега у Лондоні Ольга Токарюк. Олю, вітаю. Розкажи докладніше, що відомо на цей час про візит президента Зеленського до Сполученого Королівства і чи допоможе Велика Британія вплинути на Сполучені Штати Америки щодо ситуації із розвідданими для України? Тобі слово.
4: Вітаю, колего, вітаю слухачів українського радіо. В ці хвилини тут на Даунінг-стріт, в резиденції британського прем'єр-міністра, закінчується зустріч між президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Сполученого Королівства Енді Бернемом. Перед її початком був короткий підхід до преси і заяви обох лідерів. Сказав прем'єр Сполученого Королівства про те, що Велика Британія має намір виділити Україні, прискорити власне надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, які зможуть протистояти російським реактивним дронам. Він також говорив про те, що знає, якою важкою була ця ніч і останні дні, тижні для мешканців Києва та інших українських міст. Він сказав, що Велика Британія залишається на боці України і продовжуватиме підтримувати її. Український президент подякував за цю підтримку. Власне, перед цією зустрічю можна було побачити, наскільки справді вітали тут тепло Володимира Зеленського, тому що на Даунінг-стріт його зустрічала військова королівська варта. І були оплески доволі гучні, коли президент Зеленський тут з'явився. І на цьому також наголосив британський прем'єр, що Британія – боці України. Ну і президент Зеленський, він згадав також, власне, про ті питання, які його хвилюють. Він сказав, що буде обговорювати з Енді Бернемом питання передачі розвідувальних даних з боку Сполучених Штатів, питання зі Старлінком. І давайте послухаємо пряму мову, що сказав президент Зеленський.
5: Сьогодні ми стикаємося з масштабними атаками, і шкода, що у нас також виникають певні труднощі. Я хочу обговорити з Енді питання щодо Starlink та розвідки. Маю на увазі, що в рамках партнерства заради свободи трапляється багато різних несподіванок, на які не можна розраховувати, а ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути дуже чесними, дуже чіткими, бути сильними партнерами. Але насамперед ми, наш народ, вижили і продовжуємо це робити, бо маємо сильних партнерів. Я дуже пишаємося тим, що маємо одного з найсильніших партнерів у нашій історії. Це твій народ, Енді. Я дуже вдячний тобі особисто, твоїй команді та, звісно, народу Сполученого Королівства. Я вдячний його величності. У мене була вдала зустріч.
3: Щойно ми прослухали коментар Володимира Зеленського, який він надав у Великій Британії, і зараз продовжує свою розповідь кореспондентка Суспільного Ольга Токарюк.
4: Так, і от наостанок ще зауважу, що прем'єр-міністр Сполученого Королівства Енді Бернем, він сказав сьогодні, виступаючи в парламенті, що він особисто і Сполучене Королівство планують продовжувати далі відігравати роль так званого містка між Україною та Сполученими Штатами, що він бачить свою особисту роль в тому, щоб допомогти налагодити власне ці стосунки, цей контакт, який в останні дні, бачимо, доволі сильно постраждав. Тому це вже відбувалося раніше і сподіваємося, що знову ця близькість і тісні взаємини Сполученого Королівства, Лондона та Вашингтона, вони допоможуть схилити знову Сполучені Штати на бік України, продовжувати надавати Україні розвідувальні дані та системи Starlink.
3: Дякую, Ольго. Це була кореспондентка Суспільного Ольга Токарюк. Вона розповідала про візит президента України Володимира Зеленського до Лондона.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, що стався близько полудня. Загинули шестеро людей, ще 13, серед яких дитина, були поранені. Одна людина перебуває у критичному стані, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Фейсбуці. Російський реактивний шахет атакував магазин «Єврогурт». Будівля спалахнула. Також сьогодні військові армії РФ ударили по житловому сектору у Запоріжжі з-під завалів зруйнованого будинку, де блокували чоловіка. Його стан вдалося стабілізувати. Також допомога знадобилася пораненій жінці. А керованими авіабомбами росіяни атакували Краматорськ на Донеччині. Поранень зазнали четверо людей. Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків. В одному з них повністю зруйнований під'їзд із 1 по 9 поверхи. Під час аварійно-рятувальних робіт виявлено фрагменти людських тіл. Їх передали поліції для ідентифікації. Також внаслідок атаки горіли магазини та будинки у приватному секторі. Усі осередки займання ліквідовані, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 5 людей загинуло у Києві, ще 36 поранені, серед них 7-річна дитина. Такі наслідки російської атаки на столицю, повідомила столична поліція у Телеграмі. За її даними, у Голосіївському районі загинули 2 людей, ще 3 жінок загинули у Деснянському районі. 25 людей дістали поранення. У 7-річної дівчинки порізи та опіки руки. Через пожежу пошкоджено квартири із 1 по 8 поверх 9-поверхового будинку. У сусідньому будинку вибило вікна, травмувалися 5 людей. У Деснянському районі тривають рятувальні роботи, повідомив в етері Суспільного голова районної державної адміністрації Максим Бахматов.
6: Загалом це був приліт балістики, ймовірно, Іскандера. Це перший приліт в нашому районі. Приблизно 4,5 тисячі постраждалих квартир. Вибиті вікна, двері і решта. Постраждала одна школа, повністю вибиті двері, вікна. Із руйнувань на сьогодні це все. Далі в нас відкрито штаб у садочку 176-му. Написано 180 заяв на допомогу. Йдуть консультації, відкриті центри харчування, центри допомоги психологічної. А йде прибирання і підготовка до опалювального сезону наразі.
3: Об'єкти енергозабезпечення Києва зазнали майже півсотні влучань російських ракет та безпілотників протягом поточного року. А нічна атака 14 жовтня пошкодила кілька ключових енергооб'єктів у Києві та області. Руйнування значні. Повідомив із парламентської трибуни міський голова Віталій Кличко, якого викликали для доповіді про стан підготовки Києва до опалювального сезону. Він наголосив, що попри постійні атаки, енергетики відновлюють обладнання та готують об'єкти до зими.
7: Ми чуємо, що в Києві все не так, щось погано зроблено, що ми таке враження, що живемо десь в 19-му році. Можна навіть що завгодно говорити, навіть Третю світову війну можна вішати на Кличка. Але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання. Де протиповітряна оборона столиці України? Де захист об'єктів «Укренерго»? Де мільярди, які були виділені на це? Хтось там розповідає, як підготувались інші міста, мовляв, на відміну від Києва. Це неправда, і сьогодні всі в шоці всі громади, всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, замороживши платежі.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а на півдні та сході країни 7-12 тепла. Вдень 10-15 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Знайомимо вас з викликами дня, нашими відповідями на злобу дня, на рашистські спроби знищити ключові сфери української економіки. Нагадаю, кілька хвилин тому ми говорили про ситуацію в металургії, про те, що пишуть про цю ситуацію в провідні світові медіа. Наше завдання – не допустити реалізації абсолютно чорних потворних планів ворога. Це сповна стосується і виживання великого бізнесу, і не лише великого, тому що бізнес автоматично передбачає і великий, і середній, і дрібненький бізнес. Дрібненький бізнес, який в багатьох країнах є основою стабільності, добробуту суспільства, як кажуть, з маленьких джерельць складається великий потужний потічок чи потік. З нами на зв'язку засновниця та СО Apple Consulting, ад'юнкт професорка Києво-Могилянської школи бізнесу Юлія Плієва. Пані Юлію, радий вітати вас в прямому ефірі Українського радіо.
8: Пане Віталію, добрий вечір, слухачі.
1: Я хотів нагадати, що від нашого останнього прямого ефіру на Українському радіо, він був 20 серпня, за кілька днів до чергової річниці незалежності, пройшло майже 2 місяці. 20 серпня, сьогодні у нас 14 жовтня. У вас нова публікація в головному магістральному виданні, яке читає український бізнес, видання Forbes, вона називається дуже промовисто. Бізнес по-новому більше не працює. 7 змін, без яких ваша стратегія, ваша справа може зазнати краху під рашистськими ударами. Минулого разу, 2 місяці тому, ви називали цю жахливу цифру, вона офіційна, 400 тисяч квадратних метрів знищених складських приміщень і складів. Що змінилося з того часу? Хотів би нагадати, у нас приблизно 18 хвилин, 17 хвилин на аналіз.
8: З того часу багато чого змінилося, руйнація стала набагато більше, але бізнес усвідомив, що потрібно шаленими темпами перебудовуватися. Я не можу сказати і констатувати, що зараз це виходить у всіх, бо насправді це безпрецедентна абсолютно ситуація, вона дуже стрімка, вона динамічно змінюється майже кожну годину, навіть не кожен день, бо як тільки щось, якась компанія для себе вже маючи певні руйнації, визначила, як їй працювати, хоча ще раз підкреслю, ніхто не знає достеменно, як це зробити насправді, але тим не менш знову якісь новели дуже неприємні і драматичні. Але принаймні ілюзій вже ні у кого ніяких нема. Зрозуміло, що є певний хаос всередині компанії, тому що ті, хто не зазнавши руйнації, що приємно і сподіваємося не зазнають, але вони вже страждають від того, що їх партнери, зазнавши руйнації, вже вимагають інших умов взаємодії. Це починаючи від того, що якщо ви постачальник, ви маєте робити адресну доставку на супермаркети через знищений РЦ, до чого ви абсолютно не були готові, бо ви вже роками напрацювали моделі, працювали, наприклад, одна поставка на тиждень на РЦ великої мережі. Да, зараз ви маєте возити товар на 150 супермаркетів напряму, і всі наслідки, які виникають через це, їх дуже багато, вони, на жаль, зараз вирішуються з коліс.
1: Пані Юлі, я хотів свої 5 копійок вставити. Ми повинні чітко розуміти, і це один з головних меседжів паніки немає в частині забезпечення продуктами, наприклад, продуктами, товарами першої необхідності. Паніки немає, тому що всі експерти в прямих ефірах Українського радіо говорять, Україна виробляє набагато більше, ніж споживає. До війни, якби війни не було, у нас були колосальні експортні, вони залишаються. Сподіваємося, після війни вони будуть реалізовані, колосальні експортні можливості. Питання в тому, як доставити так, щоб не постраждали і постачальники, і, безперечно, виграв покупець, скористався цими товарами, тому що ми знаємо, що почалися відключення світла. Це знову зміна певного шаблону, не можна купувати надовго товари, які швидко псуються, інші важливі моменти. І, пані Юлія, я хотів би сказати, що, власне, ситуація, вона вимагає, я сказав би, такого триступеневого підходу, тобто бізнес діє за

0: І, на жаль, поки що бізнес все ж таки розраховує на свої сили, які вичерпуються. І є бізнеси, які вже власноруч впоратися складно. Руйнації настільки великі, втрати настільки великі, що це вже ніякі запаси власників не допомагають. І тут дійсно потрібна системна допомога держави. І, на жаль, з останніх новин, які я бачу, спостерігаю уважно, чую в кулуарах те, що ми обговорюємо з бізнесом, ми бачимо тільки поки що один вектор, який пропонує держава. Звісно, Міністерство економіки бачиться, що відбувається, і мова йде про створення так званого First Loss фонду, який буде відшкодовувати оці перші збитки, пов'язані з руйнацією бізнесу. Але механізмів зараз ще наразі нема. Єдине поки що джерело наповнення цього фонду у Мінекономіки вбачається через підняття ставки ПДВ. Одразу можу прокоментувати, що бізнес тут розділився на два табори, один табір. Ніхто не тішиться з цієї думки, абсолютно ніхто, але один табір приймає як вимушену міру, ми не згодні, але погодимось, а інший табір бізнесу, ми не згодні, це взагалі неприйнятно. Насправді, я більше схиляюся теж до другого табору, на мій погляд, держава має все ж таки шукати інші джерела, а не підняття податків, бо це зараз просто неможливо для бізнесу в цій ситуації.
1: Пані Юлія, я як парламент сказав, українського радіо, знову таки, 30 секунд хотів ремарку маленьку вставити. Коли слухаєш трансляції засідань Верховної Ради України, якщо це можна назвати засіданнями, якщо це можна називати законодавчою роботою, законодавці ні в чому собі не відмовляють, вони абсолютно не підготовлені, таке враження, що вони демотивовані. І антикорупційна програма, і затвердження антикорупційної стратегії, на кону величезні гроші, які нам можуть дати під виконання реформ, вони не виконуються. Я сказав би, що в певних моментах можна на це дивитися, як вони саботуються. І ідея підвищення податків, обкладання бізнесу додатковими податками, вона, перепрошую за термінологію, вона видається багатьом вашим колегам, економістам, божевільною на цьому етапі.
0: Абсолютно. Дивіться, бізнес пригадує перший рік Великої війни, 22-й, де держава зреагувала миттєво, і вона зреагувала якраз таки послабленням і регуляторних норм, і податкових тарифів, назвемо це так, і купою реальної допомоги бізнесу. І весь бізнес відзначив, наскільки тоді це дійсно було плече від держави. Зараз складно зрозуміти, чому держава трошки мислить по-іншому. Ситуація зараз реально набагато складніша в бізнесі, ніж була у 22-му році. Тому цей шлях абсолютно неприйнятний, на мій погляд, я прямо в цьому переконана. Потрібно шукати фонд, потрібні компенсації бізнесу однозначно. Суми вже шалені, навіть держава оцінює їх вже в 10 мільярдів доларів тільки руйнації, які відбулися, але це було станом на, умовно, 3-4 тижні тому. Да? Тобто ми маємо додати все, що за цей період ще було зруйновано. Ну, жоден бізнес, ви чули сьогодні новину про епіцентр, про їх останні Хмельницькому РЦ, який вони втратили. Ну, жодний бізнес, напевно ж, не може за 2 місяці відновити і компенсувати те, що будував.
1: А ви могли уточнити, це останній епіцентр на Хмельниччині, чи...
0: Так. Їх останній саме РЦ мається на увазі. Да. Тому ситуація вкрай складна. І тут мені теж прикручути, про що ви сказали щойно за парламент і таке інше, таке враження, що дійсно перед обличчям цих безпрецедентних складнощів деякі люди осіпеніли. Хоча мені дуже подобається тут теза Уінстона Черчилля, який каже, що якщо ви йдете в пеклу, не зупиняйтеся. От ми зараз точно знаходимося в пеклі, і ми маємо тупо рухатися вперед все одно і вишукувати ці рішення. І якраз в своїй колонці я і підкреслюю важливість для бізнесу шукати креативні нові рішення. Тобто по-старому працювати просто не вдасться. Обставини вимушують перебудовуватись. І ті, хто ще цього не усвідомив, їм буде дуже негарно. Тому потрібно дуже оперативно перебудовувати свої моделі і обговорювати з колегами, які вже трошки пішли в це раніше, через те, що у них раніше такі сталися руйнації, з ними обмінюватися інтенсивно досвідом і думати головою.

0: і вишукувати нові моделі. Без цього ми не виживемо.
1: Ви знаєте, я хотів вам зробити невеличкий комплімент. Як радійник з доволі тривалим досвідом, у вас певний оптимізм відчувається. Це наштовхує на думку, що, як кажуть, не все пропало. От і будуть безумовно кращі часи. Як, так, як казав вусатий диктатор, будете на нашій вулиці праздник. Так, з іншого приводу, в іншій формації, перепрошую за іноземну мову. Повертаючися до вашої публікації, вона дуже промовиста. Бізнес по-старому більше не працює. Сім змін, без яких ваша справа може не пережити наступну атаку Російської Федерації. Юлія Плієва, контриб'юторка Forbes, радив би всім бажаючим, я думаю, це не тільки бізнесмени і люди, які цікавляться економікою, перспективами України, ознайомитися. Ви називаєте ці сім кроків, аналізуєте помилки, запаси, аналізуєте склади, транспорти, маршрути, аналізуєте потужності, люди, так, людський фактор, і останнє – це гроші. Тобто розкладаєте все, як кажуть, по поличках. Пані Юлію, а допомога від нового прем'єра, він у багатьох викликає довіру. Багато хто говорить про те, що пан Корецький сам вийшов з бізнесу, тому йому проблеми бізнесу дуже і дуже знайомі. Від нього ви чуєте конкретику в плані допомоги?
0: Я теж знаю пана Корецького, його бізнес-бекграунд, це дуже успішний бізнесмен і топ-менеджер в минулому. Відповідно, ми дійсно всі очікуємо абсолютно повного розуміння. Ми знаємо, що він діє на максимумі того, що можливо. Ми розуміємо, що він абсолютно розуміє, що відбувається в бізнесі. Тут питання в тому, наскільки все ж таки інертна наша державна махіна. І, на жаль, це факт. Навіть заступник міністра економіки нещодавно на публічній зустрічі це визнавали, що ми, шановний бізнес, все розуміємо і навіть намагаємося створити всі умови, щоб вам допомогти, але у нас є система роботи між іншими підрозділами, департаментами, вона вимагає купу погоджень. І розумієте, в цій ситуації для держави теж є нагальна потреба радикально змінювати ці підходи, радикально їх пришвидшувати, бо з такими темпами, ну не знаю, а і мій оптимізм може завершитися. Тому тут питання не тільки для бізнесу, а щоб він перебудовувався, а і до процесів держави. Тому на пана Корецького надії у нас є не безпідставні, і я думаю, що ми отримуємо певні результати як бізнес. А бізнесу я хочу зазначити, знаєте, парадокс, який ми зараз бачимо. От всім зрозуміло, що зараз потрібно радикально знижувати запаси. От всім це зрозуміло. Але знаєте, що роблять деякі бізнеси? Через те, що деякі заводи теж руйнуються і буде дефіцит деяких товарів, не продуктів харчування, не хвилюйтеся, то бізнес, який розуміє, що потрібно зменшувати запаси, він навпаки купує великі обсяги, розумієте? Ну, тобто, от такі парадокси не потрібно зараз допускати бізнесу. Це така важлива моя порада, що запаси мають бути знижені за рахунок інших політик керування запасом.
1: Пані Юля, і у нас третій момент, третій трек. Я не випадково сказав, це допомога самого бізнесу, самим собі, самоорганізація, далі допомога влади, про уряд, його підтримку, тому що прем'єр – це вихідець із бізнесового середовища, зарубіжні партнери. Ніхто, направду, не хоче із наших нормальних партнерів ні в Польщі, ні в Румунії, ні у Франції, в Європі бачити слабкою Україну, тому що вони розуміють, Україна потрібна їм як нормальний, повноправний учасник економічного життя. Що вони пропонують сьогодні?
0: Ну, дивіться, я сьогодні побачила новину, що ЄБРР, наприклад, розширює програму страхування воєнних ризиків для українського бізнесу. Тепер можна застрахувати товари навіть на складах, а якщо ви знаєте, навіть коли мова йшла про страхування, то мова йшла про страхування, перш за все, саме складів, да? Тобто фізичних приміщень або там фізичних, не знаю, виробничих активів, а не запасу, де, як правило, у більшості компаній знаходяться гроші. І зараз ми чуємо, що, наприклад, ЄБРР, принаймні, нам декларує ось таке. Але поки що ми не бачимо великої активності в цьому контексті від наших іноземних партнерів. А на мій погляд, це мало би зараз бути пріоритетом. Бо дійсно швидко джерела власні в середині країни Напевно, ми не знайдемо. Можливо, через якісь оптимізації процесів, в тому числі розподілу державного бюджету, але у нас дійсно великий дефіцит грошей. Тому без зовнішніх партнерів, без міжнародних партнерів ми не впораємось. Активність хотіли багато більше.
1: Так, у нас залишається трошки більше хвилини. І ще дуже важливе запитання. Ваша позиція стосовно бронювання? Дуже стисло.
0: Катастрофа.
1: Катастрофа, так.
0: Має бути вирішена все ж таки більш системно. Не те, що зараз. Це ще одна велика перепона для бізнесу, а зараз потрібно всі максимально перепони для бізнесу зняти, для того, щоб бізнес все ж таки продовжував рухатися вперед. Але хочу сказати, що настрій переважно бойовий у бізнесу. Насправді.
1: Ну що ж, будемо сподіватися, проблеми відомі, пошуки шляхів тривають, вони ніколи, власне, не припинялися, тому що бізнес – це дуже гнучка модель самоорганізації від нових форм, їх, як кажуть, імплементування в життя залежить надзвичайно багато, залежать і ціни, залежать і швидкість, і логістика, і доставка, можна дуже-дуже довго і багато говорити. Побажаємо вам не втрачати оптимізму, тому що ніхто нас не порятує, як бізнес. Бізнес і його, так би мовити, реалізація його постулатів на практиці. На зв'язку зі студією була засновниця та CEO Apple Consulting. Це найвища посада в будь-якій компанії, головний виконавчий директор Apple Consulting і ад'юнкт-професорка Києво-Могилянської бізнес-школи Юлія Плієва. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
6: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
7: Офіційні медіапартнери, Суспільне культура та Радіо Промінь.
8: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
2: Українське радіо.
9: 20-та година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
10: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Проблеми із роботою Starlink та обмін розвідувальною інформацією обговорять президент України та прем'єр-міністр Великої Британії. Посівна подорожчала в Україні. Про це та інше далі докладніше. Президент України зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, передає кореспондентка Суспільного. Володимир Зеленський повідомив перед зустріччю, що хоче обговорити із прем'єром проблеми із роботою Starlink та обміном розвідувальною інформацією.
11: Сьогодні ми стикаємося з масштабними атаками, і шкода, що у нас також виникають певні труднощі. Я хочу обговорити з Енді питання щодо Starlink та розвідки. Маю на увазі, що в рамках партнерства заради свободи трапляється багато різних несподіванок, на які не можна розраховувати, а ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути дуже чесними, дуже чіткими, бути сильними партнерами. Але насамперед ми, наш народ, вижили і продовжуємо це робити, бо маємо сильних партнерів. Я дуже пишаємося тим, що маємо одного з найсильніших партнерів у нашій історії. Це твій народ, Енді. Я дуже вдячний тобі особисто, твоїй команді та, звісно, народу Сполученого Королівства. Я вдячний його величності. У мене була вдала зустріч.
10: Глава британського уряду заявив про прискорення постачання Україні британських систем ППО для боротьби з реактивними російськими дронами. Також британський уряд готує новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про подвоєння підтримки України, включаючи поставки ракет класу «Земля-повітря» на 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Буде прискорено постачання британських легких багатоцільових ракет. Вже виділено 1,6 мільярдів фунтів стерлінгів на поставку понад 5 тисяч ракет LMM. Україні протягом наступних 4 років, йдеться у повідомленні на сайті британського уряду. Угода між США та Росією щодо постачання дизельного палива – це дуже ризиковане рішення. Про це прем'єрка Італії Джорджа Мелоні сказала під час виступу у парламенті напередодні саміту лідерів ЄС. За її словами, така домовленість виправдовує дії Москви проти України та водночас суперечить зусиллям міжнародної спільноти, яка намагається змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
12: Дональд Трамп. Ми всі розуміємо та поділяємо потребу стримування цін на енергоносії, які створюють фінансове навантаження, зокрема й в Італії. Однак ми повинні усвідомлювати, що зростання цін на пальне зумовлене перш за все війною в Ірані, а не війною в Україні. Результат цього вибору не визначений, тоді як ризики очевидні.
10: Нагадаю, раніше Дональд Трамп оголосив про домовленості щодо дизелю із Росією. Нафтова угода, як її називає американський президент, передбачає, що Москва поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американські та світові ринки. Ще 500 000 надасть протягом листопада, а згодом поставить ще 1 мільйон тонн. Крім того, залежно від стану російських нафтопереробних заводів, уточнив глава Білого Дому, Росія поставить протягом короткого часу ще 3 мільйони тонн дизелю.
2: Новини на українському радіо.
10: Майже у половину здорожчала посівна порівняно із минулим роком, розповів Суспільному фермер Микола Дубина. Більше про труднощі посівної кампанії на Черкащині Вікторія Гончарук розкаже.
13: Пшеницю до сівалки завантажують удвох. На господарстві бракує працівників, каже Марія Батрак.
14: Чомуся чоловіки робили, зараз роблять жінки, бо немає кому робити.
13: Знайти людей, які допоможуть вчасно засіяти поля – одне із завдань для фермера Миколи Дубини. Каже, цього року залучив до роботи жінок, аби вкластися у строки. Додає, витрати на посівну порівняно з минулорічною здорожчали майже в половину.
15: Здесь паливо все дорожче, а продукція наша пшениця пала. В ціні була 8 тисяч, 12, 9 тисяч, а на сьогоднішній день аж 4-5 гривень.
13: Тому заощадити вирішив на добривах. Цього сезону від мінеральних відмовилися, натомість внесли органічні.
15: Ми добрива ми взагалі цей рік не вносимо і не будемо, і весною не будемо вносити. Ні селітри. На сьогоднішній день селітра 40 тисяч, 35 тисяч.
13: У господарстві в Чернечі посівну розпочали на початку вересня. Агроном Володимир Герасименко розповідає, попри всі труднощі в полі, посіли вийшли вчасно.
16: В прошлому році ми озиму не сіяли, у нас посівозміни не було, а в цьому році розпочали по срокам. Як нам дозволяло попередник, так почали сіяти. Буде легше, якщо буде все відкрито, що буде куди продавати, то буде і ціна не буде, і буде всьому легше.
13: Агроном говорить, дощі пройшли вчасно, тож врожай залежить тепер тільки від зими.
16: Все літо вологи не було. Часу це пішли трохи дощі. На сьогоднішній день вологи достатньо. Як пройде зима, які будуть погодні условия зимою, весною все покаже.
13: Площі під озимі культури аграрії області збільшили на 2%, розповідає начальник обласного департаменту агропромислового розвитку Богдан Батяков.
17: В цьому році загалом було заплановано засіяти 232 тисячі гектарів. Площі попереднім роком фактично збільшили на 3 тисячі гектарів.
13: За його словами, закінчити посівну аграрії області мають до кінця жовтня. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
10: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
10: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла, а вдень 10-15 градусів. На крайньому сході країни до 19. Ксенія Дворнік, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Коли я переїхав в Румунію, дуже слабко був розвинутий сільськогосподарський комплекс. Дуже-дуже слабо. Після того, коли Румунія війшла до Євросоюзу, можна сказати, поворот на 180 градусів пройшов.
1: Фермер Володимир Бобошко колись мав велике господарство на Полтавщині. Та вже понад 20 років живе і працює в Румунії. Він застав і підготовку країни до вступу в ЄС, і саме приєднання. Що змінилося для нього та його колег? І чим цей досвід може допомогти українському фермеру?
2: Так працює ЄС. Проєкт про європейські можливості в українських реаліях.
1: Я Олена Зелінченко. І сьогодні ми говоримо про гроші для фермерів та сіл, які передбачені програмами ЄС. На що їх дають, що вимагають натомість і з чого почати підготовку в Україні.
0: Я не скажу, що в Україні було погано, Україна теж розвивалась, тільки Україна розвивалась своїм шляхом, аграрний комплекс. Україна короткими шляхами дійшла до технологій, то румунський аграрний комплекс, він дійшов до цього при помощі інвестицій, дотації до технологій. Коли війшла Румунія в Євросоюз, де відбулися значні зміни в плані того, що ферми маленькі, великі, можна сказати, інвестувались або інвестували в них за допомогою дотацій, програм якийсь, і вони капіталізувались новою технікою. Напротязі останніх 10-15 років ми поставляємо фермерам техніку, зроблену в Україні, і вона підлягає європейським дотаціям. Десь 300 перегрузчиків ми тільки продали під європейські програми дотації.
1: Володимир Бобошко не тільки бачив зміни, які принесла Румунії євроінтеграція. Він заробив на них. Причому і як румунський фермер, і як постачальник української техніки. Спробуємо розібратися, як це працює. Я не навантажуватиму вас сотнями сторінок регламентів і стратегічних планів, але одну абревіатуру вам точно варто запам'ятати. САП. Так скорочено називають спільну аграрну політику ЄС. Вона в основі всього європейського аграрного життя. Найбільше мене здивувало слово «спільна». Як вона може бути спільною для 27 країн із різними господарствами і різним кліматом? Про це ми запитали Миколу Мороза, заступника директора департаменту сільського розвитку Мінекономіки. Він саме працює над методологією переходу України до цієї системи.
3: Країни різного рівня. Південь, північ, різні кліматичні умови. І для них всіх потрібно розробити спільні правила, по яких буде працювати сільське господарство. І от, власне, спільна аграрна політика – це кодекс правил, по яких працює Європейський Союз. Деякі країни можуть вводити свої додаткові умови, але в цілому це кодекс правил. Кожна країна може вибирати, які саме види підтримки може отримати фермер. І кожна країна може доплачувати з національного бюджету додатково. Тобто, умовно кажучи, фермер в Польщі і фермер в Німеччині будуть отримувати різні виплати на гектар, але і там вони отримують виплати на гектар.
1: Кожна країна складає свій план підтримки, але діє він за спільним регламентом ЄС. Грубо кажучи, є набір опцій з підтримки фермерів, з якого кожна країна обирає ті, які найкраще відповідають саме її умовам. Частина грошей надходить із бюджету Євросоюзу, а окремі програми мають додаткове національне фінансування. Види допомоги також бувають різними. Є регулярна підтримка доходу фермера, зокрема виплати за гектари. А є гранти на певну покупку чи будівництво. Але обов'язковою умовою грантів є вкладення аграріям частини власних грошей. Володимир Бобошко наводить приклад румунського конкурсу, до якого готувалися фермери на час нашої розмови.
0: Зараз програма 200 тисяч євро буде цією осінню, а його доля 20%. І він може купляти техніку, очисні машини чи щось. От тобі дається до 200 тисяч, але ти повинен показати, що воно і для чого доказати. Це не так, що всім 100% должен грант бути виграний, да? Який ти показуєш, скільки тобі років, скільки в тебе господарство, чи воно зареєстровано все, тобі треба справку від Держкадастру, справку від фінансів, чи ти не являєшся боржником.
1: Облік, реєстрація і довідки – це дуже важливі складові європейського господарювання. Ми ще до них пізніше повернемося. А поки уточнимо. Румунська програма, про яку розповідав пан Володимир, призначена для розвитку молодих і нещодавно створених фермерських господарств. Грант покриває до 80% дозволених витрат, а детальні умови залежать від категорії учасника. Для України така система має трохи нестандартний вигляд, адже ми звикли все своїми силами і не завдяки, а всупереч. Тож не дивно, що у нас багато фермерів сприймають такі перспективи з недовірою. Віталій Нігалатій із Чернівців працює переважно на азійський ринок. Він вирощує яблука на 66 гектарах буковинських земель.
4: Якщо ти займаєшся бізнесом, то ти маєш все прорахувати і вижити. А якщо держава зараз буде все дотувати, а потім держава скаже, грошей немає, то ну це погано. Мають бути рівні умови і краще має вижити. Дайте просто кредити, класні, все. А дотації, як на мене, дотації має не бути. Мені так здається. Може, це моя хибна думка, але просто мають бути ну, доступні кредити. А дотації, так як в нас в державі робиться, знаєте, хтось там в кавичках посадив сад, взяв гроші і все. А потім куча інспекторів приїжджають, а де ваш сад? Да нема саду, а гроші пішли.
1: До речі, Віталію нещодавно погодили кредит на розширення саду. Хоча це було і непросто. Банки зараз намагаються фінансувати менш ризиковий бізнес. А от якби в Україні вже працювали європейські правила, такої проблеми б не було. Аграрії мали б шанс на розвиток не менші, ніж, наприклад, цементні заводи. Утім, питання Віталія стосовно дотацій зрозуміле. Що буде з бізнесом, якщо підтримка обірветься? У сад гроші вкладаєш зараз, а врожай отримуєш за кілька років. Відповіддю на це питання є довгострокове планування. Чим європейський підхід відрізняється від звичного нам, пояснює Микола Мороз.
3: Ми будемо заходити також в семирічний цикл планування. Тобто, якщо у нас раніше було трьохрічне планування бюджету, зараз ми говоримо про семирічний цикл. Фермер, розпочинаючи ту або іншу справу, буде розуміти, що на ближчі 7 років я можу претендувати саме на такі види підтримки, і вони будуть залишатися відносно незмінними. Це дуже важливо.
1: Відповімо і на друге запитання Віталія. А як перевіряють, чи не існує господарство лише на папері? Володимир Бобошко описує, як це працює у Румунії.
0: Щоб в мене був кадастрований повністю мій сільгоспбанк, щоб в мене були сателітні знімки цього, тому що це все провіряється. І ти, коли подаєш на дотації, наприклад, в тебе 500 гектарів, і ти подаєш 520 гектарів, щось хочеш там махлювати, в тебе просто-напросто закреслюється на всю суму твого господарства дотації плюс виплата штрафів і ще перевіряють, якщо в минулому році ти щось накосячив, то ти вертаєш і ті гроші.
1: Наслідки залежать від порушення. Помилка в заявці і навмисний обман – різні ситуації. Але якщо провина доведена, виплати можуть зменшити, скасувати або навіть вимагати повернути. Тому господарство за документами має збігатися з тим, яке реально обробляєш. І це ще не всі умови. Є певний перелік обмежень, яких має дотримуватися фермер. Але він цілком логічний, і його не варто боятися, стверджує заступник директора департаменту сільського розвитку Мінекономіки Микола Мороз.
3: Базові речі про те, щоб не спалювати стерню, наприклад, не розорювати береги рік. Якщо існують якісь природні заплави, до них не наближатися, не вносити надто багато добрив, надто багато засобів захисту рослин.
5: Ви слухаєте Українське радіо в столиці України, в Києві повітряна тривога. В Києві повітряна тривога. Залишайтеся на зв'язку з Українським радіо.
3: Ми повинні зберегти землі такими для своїх дітей, які ми отримали від своїх батьків. Приблизно так. Найважче, напевно, буде звикнути вести ось всі ці записи, тому що все повинно фіксуватися.
1: У САП це називається обумовленістю. Щоб отримувати певні виплати, господарство має дотримуватися встановлених вимог. Є й додаткова підтримка за добровільні екологічні зобов'язання. Один із таких екзотичних прикладів Володимир Бобошко побачив у Румунії. У ньому головні дієві особи – дикі гуси.
0: Даже в Румынии еще есть такой вариант. Платят 400 евро за гектар за этих диких гусок с желтыми шеями. От десь на перельотах определені їхні маршрути, він не має права добре вами користуватися хімічними. І там бувають господарства по 3000 гектарів, сіють там пшеницю необроблену, ячмінь необроблений, собирають 2-3 тони на гектар і живуть як кіт в маслі.
1: Тобто фермер погоджується на обмеження в обробітку землі, свідомо йде на низький врожай, а державна підтримка допомагає відшкодувати втрати доходу і додаткові витрати. Для САП важить і врожай, і те, в якому стані залишаться поле, вода та природа довкола.
2: Так працює ЄС.
1: Ще одна спільна законодавча вимога ЄС – простежуваність. Треба знати, від кого отримав продукцію і якому підприємству її передав. Припустимо, у партії яблук виявили проблему. За записами можна знайти, кому саме ці яблука відвантажили, і вилучити їх. Маркування та документи допомагають розрізняти партії, а інспектори перевіряють дотримання правил. Для свіжих яблук на упаковці, зокрема, вказують країну походження і сорт. Ці вимоги до продукції діють незалежно від того, отримує фермер дотацію чи ні. Але САП стосується і тих, у кого взагалі немає господарства. Гроші спрямовують не лише приватним власникам, а й усій громаді на розвиток сільських територій. Визначаєтеся, які потреби є у вашому селі, подаєте заявку і отримуєте фінансування. Наприклад, Володимир Бобошко розповідає, що вирішили придбати в одній із румунських громад.
0: От, допустимо, у нас зараз одна виграла грант сільрада, і вони купляють нас компостери, що робить компост. Разні собирають туди гілля, гної, все. І ми в Україні виробляємо ці компостери і продаємо в Румунії.
1: Але ж потреба у селі не одна. Як визначитися, яка з них першочергова? У ЄС для місцевих ініціатив є підхід «лідер». Жителі, бізнес і влада разом вирішують, що потрібно їхній території. Як це працює, пояснює заступник директора департаменту сільського розвитку Мінекономіки Микола Мороз.
6: Ініціативна група збирається і кажуть, ми хочемо зробити, умовно, прокласти місцеву дорогу, або ми хочемо побудувати якийсь туристичний об'єкт, або ми хочемо просто зробити спортивний зал для наших жителів. Вони це детально описують, реєструють свою групу. В групу обов'язково повинні бути представники місцевої влади, представники бізнесу і активні громадяни. Вони формують цю заявку, подають цю заявку. Заявка розглядається, якщо вона релевантна, адекватна, відповідає встановленим вимогам, тоді йде фінансування. Фінансування може становити, наприклад, 70% оплачує Європейський Союз фондів, умовно, 10% оплачує держава і 20% оплачує сама громада. Можливо, з місцевого бюджету, можливо, завдяки бізнесу. Як вони між собою вирішать? Ці цифри умовні, вони можуть коливатися, але зазвичай це частка компенсації Європейського Союзу йде 60-80%.
1: Для громади підготовка починається з домовленості. Що хочемо зробити, хто долучиться грошима чи роботою і хто потім утримуватиме об'єкт. Можливості величезні. Але і відповідальність серйозна. Про якісь маніпуляції краще навіть не думати. А фермеру варто заздалегідь з'ясувати, які зобов'язання залишаться після реалізації проєкту. Володимир Бобошко згадує, як починалися програми підтримки в Румунії у межах підготовки до вступу в ЄС і як до них звикали місцеві підприємці.
0: Це були в Румунії у 2005-2006 році, коли готувалася Румунія для входження в Євросоюз. Тож там були програми, це давалися там гроші під техніку на 4 роки, ти не можеш ні продавати, нічого, должен відповідати критеріям. Деякі вже фермери вийшли з тюрми, да, благополучно, після шахеру-махеру. Були тут теж такі ж бистрі ребята, да, які хотіли. Але не в усіх проходило. Це, я вам говорю, реально, без прикрас.
1: У кожної країни свій євроінтеграційний шлях. І тодішні румунські умови не можна автоматично перенести в Україну. Утім, принципи для всіх у ЄС однакові. І держава теж має свою частину підготовки. Микола Мороз пояснює, без чого європейська підтримка не запрацює.
6: Зараз ми на етапі розбудови інфраструктури. Доступ до європейських фондів передбачає дуже багато жорстких правил. Це створення спеціальної установи, яка називається виплатна агенція, яка буде контролювати кошти, системи запобігання шахрайству, системи контролю. Контроль буде відбуватися як фізично, так і з повітря. Ну, чесно кажучи, досить складна інфраструктура, яка в себе включає багато елементів. І наразі ми працюємо над створенням цієї системи. Теоретично ми можемо претендувати на передступну підтримку з 28-го року. Якщо у нас буде розвинена вже інфраструктура, яку ми зараз створюємо.
1: 2028 рік – це умовний орієнтир. Не варто сприймати його як точну дату початку європейських виплат. Утім, закон про створення виплатної агенції Україна вже ухвалила. А умови участі України в САП визначатимуть під час переговорів про вступ. Які правила діятимуть на той момент, зараз сказати важко. Микола Мороз зізнається, Україна – це настільки великий аграрний ринок, що сам впливає на європейські правила. І Євросоюз теж готує зміни, очікуючи нашого приєднання.
6: Насправді, планування в Європейському Союзі йде семирічним циклом. Поточний цикл закінчується в 27-му році. І з 28-го по 35-й рік вже будуть змінені правила. Зараз Європа обговорює, які саме це будуть правила, на що саме можуть претендувати фермери. І так, звісно, вступ України в Європейський Союз матиме вплив на все європейське сільське господарство. Тому Європа зараз планує свою політику з врахуванням потенційного вступу України до Європейського Союзу.
1: І хоча майбутню суму дотацій для українського господарства зараз ми не порахуємо, але своєрідним прообразом європейської системи вже можна користуватися. Це ДАР. Державний аграрний реєстр. Через нього фермери подають заявки на державну і міжнародну підтримку. Продовжує Микола Мороз.
6: Коли ми розповідали, що у нас існує ця система, європейці були дуже здивовані і казали, що, напевно, це неможливо працювати в повністю електронній системі без паперів. Але насправді в нас це вже працює. ДАР – це єдина система, де фермер має єдине вікно. Він заходить, він бачить, на які програми він може претендувати. Він подає заявку одним кліком, і решта даних підтягується з усіх наявних реєстрів, які є. Він натиснув кнопку, підтягнулися всі необхідні документи, і фермер бачить, може він претендувати чи не може. Якщо не може, йому дають письмовий коментар, знову ж його в кабінеті, йому не потрібно нікуди їхати, що йому потрібно виправити. ДАР ми зараз позиціонуємо як основну складову спільної аграрної політики, і більше того, ми готові свій досвід поширювати для інших країн.
1: Тож, деякі елементи європейської системи українські фермери можуть уже випробовувати. Але основна частина попереду, і до неї варто готуватися. На що Володимир Бобошко радить звернути увагу українським колегам вже зараз?
0: Фермеру треба навести порядок з документацією, треба навести порядок з договорами оренди, реєстрацію договорів оренди – оце база. По-чорному працювати вже і зараз і в Україні невигодно працювати по-чорному. Візьміть господарства, ті, що стоять на ногах, все до копійки, все розписано, задекларовано, тобто вони вже готові.
1: Якщо у вас ще немає кабінету УДАР, зареєструйтеся на сайті Державного аграрного реєстру. Для входу можна використати електронний підпис або банківську ідентифікацію. Далі перевірте, чи всі ділянки, які обробляєте, відображені у вашому кабінеті. Якщо якась загубилася, з'ясуйте причину. Можливо, справа у договорі або в записі про право оренди. Потім відкрийте доступні програми. Знайдіть ту, яка підходить вашому господарству. Перевірте строк подання і порахуйте свій внесок. Не відкладайте це на останній день. Виправлення даних може забрати час. І ще одна звичка, яка знадобиться у Євросоюзі. Записуйте роботи на полі і рух продукції. Згадайте наш приклад із яблуками. Чи зможете ви за своїми записами знайти потрібну партію? САП – спільна аграрна політика – поєднує підтримку з правилами. ДАР – державний аграрний реєстр – уже допомагає українському фермеру шукати підтримку і подавати заявки на державні програми. Почати можна з власного господарства, не чекаючи дати вступу. З вами була Олена Зелінченко, і це проєкт «Так працює ЄС» про європейські можливості в українських реаліях на Українському радіо.
2: Так працює ЄС. Проєкт підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключно відповідальністю редакції і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
7: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
8: Її називають міністеркою закордонних справ таємної української держави.
9: Вона однією з перших відкрила світові очі на злочин голодомору геноциду в Україні.
8: Вона стала лідеркою українського жіночого руху у міжвоєнній Європі.
9: 37-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено видатній громадсько-політичній діячці Мілені Рудницькій.
8: Ведучі проєкту Сергій Стуканов і я, Наталя Соколенко, разом із дослідником її спадщини Андрієм Гринчуком розкажемо, як Мілена Рудницька обстоювала інтереси України після втрати державності.
9: Які меседжі просувала Мілена Рудницька з високої трибуни Ліги націй?
8: Які завдання ставила перед собою як депутатка польського сейму?
9: Якою бачила майбутню незалежну Україну, боротьбі за яку присвятила життя?
8: Відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в середу, 14 жовтня о 22:07. А також дивіться на YouTube-каналі Українського радіо.
7: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
10: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
7: Спільне новини на Українському радіо.
11: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський сказав, що почувається зрадженим через дії Трампа. Сили оборони просунулися у прикордонні Сумщини. Уряд ухвалив постанову про єдині правила використання культурних пам'яток. Про це та інше далі докладніше. Двопартійне об'єднання конгресменів США виступило проти можливих обмежень передачі Україні розвідданих і роботи Starlink. Співголови заявили, що Конгрес не прийме обмежень, які наражають цивільних на небезпеку через удари РФ. Також нагадали, що доступ України до Starlink оплачують союзники США. Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеведучому Пірсу Моргану закликав відновити роботу Starlink. Президент також сказав, що почувається зрадженим через дії Трампа і вважає, що Україна втрачає сильного партнера. Він наголосив, що для України це не бізнес, а життя людей. Також російські медіа повідомили про те, що директор ФБР США Кеш Пател прибув до Росії для проведення зустрічі із керівництвом Кремля. Міноборони України збирає дані від підрозділів щодо роботи старлінків, перевіряє резервні канали зв'язку та обговорює проблему із партнерами. Як повідомили Укрінформу джерела в оборонному відомстві, вночі SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості. Після перевищення певного ліміту зв'язок зникає. Це ускладнює виконання місії безпілотниками, зокрема перехоплювачами та дронами типу Middle Strike, а також впливає на фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію. Сили оборони України просунулися у прикордонні Сумщини на південний схід від Юнаківки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, оприлюдненому на сайті. Росіяни не мають успіху на Сумщині, тому продовжують займатися дезінформацією. Заявляють про нібито захоплення населених пунктів, але насправді це лише пропаганда, розрахована на їхнє населення. Сказав в етері Суспільного заступник командира 1-го аеромобільного батальйону 71-ї аеромобільної бригади на позивний «Мольфар».
12: Труба в прямому розумінні, по якій йшов колись російський газ безпосередньо у Європу. Є такі серйозні газопроводи, Уренгой по Мари Ожу розкорочено, УПУ, також там іде прогрес. Щоб розуміли, для загального розвитку, там діаметр труби 1420 міліметрів, тобто 1,40 м, і це дає змогу безпосередньо ворогу пробувати заходити по цій трубі. Але це все успішно ліквідовується. Так, десь шукають інше місце, пробують, але знову ж таки, це ми їм не даємо жодного попуску, щоб вони пройшли далі по трубі.
10: Новини на Українському радіо.
11: Уряд ухвалив постанову про єдині правила використання культурних пам'яток та їхніх територій, розповів в ефірі Радіо Культура перший заступник міністра культури Іван Вербицький.
13: Цей документ визначає єдині правила, за яким для кожної пам'ятки може бути розроблена науково-проектна документація, яка визначає режим використання пам'ятки. Для експертів, для громадянського суспільства, для тих, хто є власниками пам'яток, щоб не було якихось конфліктів, непорозумінь, які, на превеликий жаль, зараз часто виникають. Кожна пам'яток має особливості. Десь біля цієї пам'ятки можна будувати інші будівлі, якщо це суцільна вулиця в центрі Львова. Десь, якщо це палацовий комплекс, де є якийсь парк, озеро, там вся ця територія має бути збережена від забудови, наприклад. Коли йдеться про пам'ятку археології, там йдеться, наприклад, про використання цієї території для сільськогосподарських цілей. Кургани, городища, то тут визначення цих меж є дуже важливим.
10: Погода.
11: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура 1-6 градусів тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а на півдні та сході країни 7-12 тепла. Вдень 10-15 градусів. Зараз у Києві плюс 8. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоб знати більше.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. Еліна Світоліна стала єдиною українкою, що пробилася до третього кола турніру WTA-1000 в Ухані. Перша ракетка України за 2 години переграла в 3 сетах нейтральну Людмилу Самсонову 6-2, 5-7, 6-2. Лише двічі Світоліна проходила в Ухані далі третього кола, коли грала в півфіналі у 2014-му та у чвертьфіналі 2019-му. Наступною суперницею українки буде господарка змагань Хані Гоу. А ось дві інші українки сьогодні програли. Дар'я Снігур поступилася Дженіс Джен 5-7-3-6. Для тенісистки це був дебютний виступ в Ухані, де вона стартувала з перемоги над 14-ю сіяною бельгійкою Еліза Мертенс. Даяна Ястремська програла Іві Йович, яка є 11-ю ракеткою світу. Рахунок 4-6-1-6. У другому сеті Ястремська зверталася до фізіотерапевта. Даяна також продовжує виступи в парному розряді на турнірі в тандемі з іншою українкою Ангеліною Калініною. 40-річний Гейль Монфіс достроково завершив тенісну кар'єру. Французький тенісист планував провести прощальний мастерс в Парижі. Проте увійшов до переліку гравців ITA, які вважаються такими, що завершили кар'єру. В тенісній агенції з доброчинності підтвердили екіп, що Монфіс повідомив організації, що на цьому припинив професійні виступи. US Open 2026 став останнім турніром для Гейля Монфіса. На ньому він зіграв у парному змішаному розряді з дружиною, першу ракетку України Еліною Світоліною.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Жіноча збірна України подолала перший раунд плей-офф у відборі на чемпіонат світу 2027. Вчора українки здобули 2-ю перемогу над Словаччиною 1-0. І за сумою 2 матчів синьо-жовті перевершили суперниць 4-1. У вирішальному раунді плей-офф відбору збірна України зіграє проти Англії. Чинні чемпіонки Європи в 2 матчах розгромили Грецію. Результат протистояння за сумою 2 ігор склав 8-1. За результатами першого раунду сформовано усі 8 пар 2-го фінального раунду плей-офф європейської кваліфікації. Отже, окрім матчів Україна-Англія, між собою зіграють Фінляндія, Італія, Португалія, Ісландія, Уельс-Норвегія, Швейцарія-Австрія, Шотландія-Швеція, Польща-Ірландія і Словенія-Нідерланди. Матчі відбудуться у період з 26 листопада по 5 грудня. Україна та Англія двічі зустрічалися між собою в цьому році в рамках групового раунду Ліги Націй. Англійки перемогли двічі 6-1 та 3-0. Жіноча збірна Англії є однією з найсильніших команд в світовому футболі. У 2025 році англійки стали чемпіонками Європи, а у 2023-му – віце-чемпіонками світу. Вчора відбулися матчі 2-го туру основного етапу Ліги Чемпіонів. Історична подія сталася у матчі «Сабах-Славія». Азербайджанський клуб здобув першу в історії перемогу в Лізі Чемпіонів. Рахунок у матчі відкрив Кахім Періс, який 2 роки тому перебував на контракті з киянами. Матч закінчився перемогою «Сабаха» 2-0. «Сабах» – наймолодший клуб, що виграв поєдинок в Лізі Чемпіонів. Команду було засновано у 2017 році. Сьогодні в Лондоні на легендарній арені Стемфорд-Брідж чемпіон України Донецький Шахтар зіграє номінально домашній поєдинок 2-го туру основного раунду Ліги Чемпіонів проти грецького клубу АЕК. Команда, яку очолює сербський фахівець Марко Ніколіч, нинішнього сезону ще не програвала. Нинішнього сезону АЕК повернувся до головного континентального турніру, де не грав 7 років. Повернення вийшло вельми вдалим. У дебютному поєдинку нинішньої Ліги Чемпіонів АЕК здобув перемогу над австрійським ЛАСКом 1-0. Напередодні матч проти Шахтаря АЕК має певні кадрові проблеми. Через травму гру проти чемпіонів України пропустить основний воротар Томас Тракоша. Під питанням участь у грі форварда Бернбаша Варги. А от колишній півзахисник Шахтаря Олександр Зубков, який наразі захищає кольори АЕК, від травми оговтався і готовий зіграти проти українського клубу. Барселона вперше за понад 100 років розпочала сезон з 10 поспіль перемог. Ювілейний тріумф підопічні Ганса Дітера Фліка оформили в 2-му турі Ліги Чемпіонів. Іспанська команда на виїзді розгромила Галатасарай 4-1. Востаннє Барсі це вдавалося у 1923 році. Тоді такий феєричний старт вона продемонструвала в чемпіонаті Каталонії, вигравши усі 10 матчів, після чого перемогла ще у 3 в рамках Кубка Іспанії. Тож загальний рекорд складає 13 поєдинків. Зазначимо, що в нинішньому сезоні Барселона тріумфувала в усіх матчах з загальним рахунком 43-9.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Формула-1 вперше за майже 40 років знову повертається до Африки. Організатори королівських перегонів уклали 10-річну угоду з урядом Руанди. Перші змагання мають провести на початку 2030-х років. Поруч зі столицею Кігалі зводять трек. Востаннє на африканському континенті перегони проходили у 1993 році в Південно-Африканській республіці. Тоді перемогу здобув чотириразовий чемпіон світу француз Ален Прост. Нідерланди відмовили у видачі віз трьом лідеркам збірної Росії зі спортивної гімнастики. Саме Нідерланди є організаторами змагань. На світовому форумі участі не братимуть Ангеліна Мельникова, Вікторія Лістунова та Анна Калмикова. Ще 5 гімнастів РФ наразі очікують рішення щодо видачі їм віз для участі в чемпіонаті світу. Нинішній чемпіонат світу прийматиме Роттердам з 17 по 25 жовтня, і він буде першим офіційним етапом відбору на Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі.
1: Вболівай за наших разом із планетою спорту.
0: Щодо жіночої збірної України зі спортивної гімнастики, то наша команда відібралася на світовий форум завдяки високій позиції у командній кваліфікації на Євро-2026. Українки посіли 9-те місце. Кваліфікація на чемпіонат світу командою дозволила Україні заявити на жіночі змагання 5 гімнасток. Кваліфікація на чемпіонаті світу дозволила Україні заявити на жіночі змагання 5 гімнасток. Для Маріанни Кінюх, Богдани Ковальової, Анастасії Лев і Христини Грудецької виступ на чемпіонаті світу буде дебютом на такому рівні. Лише Діана Лобок мала досвід виступів на чемпіонатах світу. Суспільний спорт – офіційний транслятор чемпіонату світу 2026 зі спортивної гімнастики в Україні. Дивіться змагання наживо на платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного. Діамантова ліга оприлюднила календар етапів на сезон 2027 року. Легкоатлетичний сезон стане 18-м в історії серії. Розпочнеться він 7 травня в Досі та закінчиться дводенним фіналом Цюриху 25 і 26 серпня. Найкращі легкоатлети світу змагатимуться на 15 етапах в 15 містах на 4 континентах, набираючи очки, щоб кваліфікуватися до фіналу. Як оголосила вчора World Athletic, шлях до фіналу розпочинається в Катарі, після чого серія перейде до Китаю. В Європі перші змагання Діамантової ліги відбудуться під час 4-го етапу, який проходитиме в столиці Італії – Римі. Календар складено з урахуванням підготовки до чемпіонату світу з легкої атлетики, який відбудеться в Пекіні з 10 по 19 вересня. Фінал Діамантової ліги в Цюриху стане важливою репетицією напередодні головного старту сезону. На 4 етапах українці спробують захистити титули переможців в секторі для стрибків у висоту. Олег Дорощук є чинним переможцем турніру в Монако. Юлія Левченко – Сямені. Ярослава Магучик в сезоні 2026 року перемагала в Рабаті і в Сілезеї. Суспільний спорт – ексклюзивний транслятор Діамантової ліги в Україні. Дивіться прямі трансляції змагань на платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Після українських ударів по дата-центрах російської компанії Яндекс у соціальних мережах почали поширювати графік, який нібито доводить різке скорочення активності російських ботів. Особливо багато уваги привернуло твердження, що підтримка німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» у соцмережах начебто обвалилася аж на 56%. Картинку поширювали українські користувачі, європейські політики та експерти. Лише два дописи з нею у мережі X зібрали понад 5 мільйонів переглядів. Та є проблема. Ніхто не знає, хто створив цей графік про миттєве падіння підтримки німецької ультраправої партії. Звідки взялися цифри і що саме на ньому вимірювали? Такого висновку дійшов фактчекерський проєкт «Нота єнота». Ба більше, на графіку зображені дані аж до 15 жовтня, хоча поширювати його почали ще 11-го.
2: При цьому реальні дані про наслідки українських ударів існують. За інформацією Cloudflare Radar, яку наводить Euronews, автоматизований трафік із мережі Яндекс після українських атак скоротився приблизно на 94%. Однак йдеться переважно про технічні запити до вебсайтів, зокрема роботу пошукових роботів, які індексують сторінки в інтернеті. Отже, реальну подію поєднали із непідтвердженими висновками і отримали

0: значне скорочення автоматизованого інтернет-трафіку. Але користувачі соцмереж почали робити із цього значно ширші висновки. Що насправді відомо про наслідки цих ударів і чи маємо ми достовірні свідчення того, що російські ботоферми стали справді менш активними, пояснює експертка з протидії дезінформації.
1: Дивіться, є, власне, спостереження значної частини користувачів, що в коментарях під різними дописами стало менше хейту, стало менше ворожнечі. Частково ми маємо гіпотезу, що це пов'язано може бути із атаками Збройних сил України по дата-центрах Яндексу. Але достеменних доказів цього немає. Проросійські боти зареєстровані і працюють не тільки з Росії, але й з багатьох інших країн. Тому умовно можна знищити дата-центри повністю в Росії, але значна кількість ботів все одно залишиться. Умовний там користувачі, так би мовити, ці всі фейкові акаунти, троли-акаунти, вони залишаться, може не в такій кількості, може не з такою швидкістю вони будуть реєструватися, але загалом кількість із цих ботів, вона знову там відновиться, а частина і не переставала працювати. Це якщо ми говоримо саме про ботоферми. Якщо ми говоримо про ось цю інформацію, що пала повністю всі російські боти, підтримка АФД, різних таких контроверсійних тез, взагалі очистився інформаційний простір, не очистився. Тобто певне зменшення ми десь бачимо суто так спостереженнями, але знову ж таки це потребує окремих досліджень. Що ж трапилося взагалі? Власне, поширюють графік, в якому не вказано ні перше джерело, ні звідки інформація, ні що це за дані. Просто красива шкала, яка різко, скажімо так, падає. Ба більше, якщо ми уважно подивимося цей графік, дуже схоже, що він зроблений за допомогою штучного інтелекту, через те, що навіть ось ці, скажімо так, проміжки на графіку, які мають бути однаковими, оскільки вони показують, ілюструють однакові проміжки часу, на цьому графіку вони є різними. Якщо ми подивимося саму шкалу, то дуже схоже, що ось ця остання цифра, яку там вказують, це дата 13-14 жовтня. А цей графік почали поширювати 11 жовтня. Ну, такі собі цифри з майбутнього, так би мовити. Ось, але тут питання навіть не в тому, що це за графік, його використали просто як підкріплення для певної тези про те, що, мовляв, знову ж таки, це першим опублікував політик, кандидат від німецьких Зелених, який написав «Слава Україні» і щиро дякую за це. Коли його запитали, а що це за графік, що він символізує, там вже немає ні легенди, немає взагалі, ну, не зрозуміло, що і чим міряють. Він написав, що це російські боти після ударів помітно притихли, а потік ботів АФД помітно спав. Тобто, хто, що, яким чином рахував, не зрозуміло. А уже потім цей графік собі забрав чеський євродепутат, потім його собі забрав військовий експерт із Польщі. Ну і таким чином цей графік набрав на цих двох акаунтах і в мережі X більше 5 мільйонів переглядів. Ну і, власне, таким чином він перекочував в українське інформаційне поле, яке вже почали поширювати і коментувати, в тому числі і військові експерти, і експерти з інформаційної безпеки, і загалом звичайні користувачі.
2: Цікаво простежити, як швидко змінювалася риторика людей, які поширювали сумнівний графік. Від обережного, якщо це підтвердиться, до цілком упевнених заяв про обвал підтримки проросійських політичних сил у Європі. Чому навіть досвідчені політики і експерти схильні довіряти неперевіреній інформації, коли вона збігається із їхніми переконаннями. Як це допомагає дезінформації поширюватися, розповідає Альона Романюк.
1: Коли говорять про емоції, які визначають наше там гнів, злість, ненависть, але є ще інший спектр емоцій. Коли ми чимось пишаємося, коли у нас дуже такі почуття гордощів за якийсь процес, коли ми перемагаємо. Тобто це все теж емоції, і тому є ще такий метод, як видавання бажаного за дійсне. І оце, власне, цей графік якраз таки показує, що людям дуже хочеться вірити в красиві картинки, в перемогу, в те, що все уже у нас дуже добре, ботів не буде, перемогли російську дезінформацію і так далі. Але є, знаєте, це от мені нагадує 2022 рік, коли на початку березня всі дуже активно поширювали дописи про те, що звільнили Бучу, а Бучу звільнили на початку квітня. Тобто це видавання бажаного за дійсне. Ми тут бачимо, знову ж таки, хтось написав про те, що впав потік російських ботів, але, як бачимо, він не впав. Тобто там є певною мірою такі кореляції, зниження є, але треба робити глибші дослідження. Знову ж таки, що ми говоримо про ботів, що показує, що може

0: показувати нам наразі цифри, це ті боти, які, скажімо так, відповідали за запити, тобто це скролери, які, власне, пошукові роботи, які індексують сторінки. І, відповідно, тут дійсно буде падіння певною мірою, але це не ті боти, яких ми маємо на увазі, коли говоримо про російську дезінформацію та інформаційні операції.
1: Отже, ця історія нагадує, що критичне мислення потрібно нам і тоді, коли новина викликає радість, дає надію або підтверджує те, у що ми давно віримо. Як звичайному користувачеві перевірити графік чи статистику, якщо він не фахівець із досліджень даних? І на які ознаки варто звернути увагу перед тим, як поширити таку інформацію? Порадами ділиться фактчекерка.
0: Перше, це звертати увагу на те, чи є перше джерело. Ну, якщо це дослідження, яке зробив депутат, то це має бути чітко зафіксовано. Якщо він десь взяв цей графік, то має бути зрозуміло, звідки цей графік, яке джерело даних, хто зібрав ці дані, де ці дані можна перевірити. Тому що інакше це просто красива картинка, яку намалює будь-який штучний інтелект або будь-який студент другого-третього курсу. Далі нам треба зрозуміти, що саме міряють. Тобто, які це одиниці, яка шкала, чи є на цьому графіку відповідні ці всі позначки. Дуже важливо звертати ще увагу на дату графіка, на дату джерел. Тому що часто буває так, що беруть, наприклад, якісь старі дані, старі графіки або старі дослідження і видають їх за актуальні. Ну і знову ж таки, треба добре дивитися, як позначена шкала. Чи шкала починається з нуля, наприклад, чи ці всі проміжки ілюстративні, вони дійсно однакові і такі, які відображають реальність, чи це просто якби чиясь таке авторське трактування законів візуалізації. Ну і знову ж таки, дуже добре, якщо є з чим порівняти. Тобто, якщо впав якийсь один показник, то треба розуміти, а що з іншими показниками. Тобто, чи всі впали, чи можливо якісь показники навпаки почали рости. Тобто, дуже важливо розуміти, в якому контексті поширюється ця інформація.
2: Ми почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, щодня слухайте «Фейк-контроль» на українському радіо.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Важливо знати.
1: Кабінет міністрів змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані, які мають чинну відстрочку й отримали іншу підставу для її надання, можуть переоформити її через ЦНАП. На час розгляду заяви попередня відстрочка залишається чинною. Для військовозобов'язаних це можливість змінити підставу відстрочки за зрозумілою процедурою. Для держави актуальні дані в реєстрі оберіг та єдиний порядок опрацювання таких заяв. Як переоформити відстрочку через ЦНАП? Можна особисто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави. Також можна повідомити адміністратору, що ви вже маєте відстрочку і хочете змінити її підставу. Він сформує заяву та передасть її разом із документами на розгляд. Під час подання заяви система перевірить у реєстрі оберіг, чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи маєте чинну відстрочку та коли закінчується строк її дії. Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку. Що буде з чинною відстрочкою під час переоформлення? Поки комісія розглядає заяву, попередня відстрочка продовжує діяти. Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру оберіг і інформації про відстрочку за новою підставою. Якщо відмовлять, попередня відстрочка діятиме до завершення її строку. Чи можна переоформити відстрочку на бронювання? Ні, через ЦНАП не можна перейти з відстрочки на бронювання або з бронювання на відстрочку. Для бронювання діє окрема процедура. Як скасувати відстрочку? Скасувати відстрочку через ЦНАП неможливо. Якщо потрібно припинити її дію, зокрема, щоб надалі оформити бронювання, слід звернутися із заявою до ТЦК та СП. Якщо потрібно продовжити відстрочку за тією самою підставою, звертатися до ЦНАП варто, коли до завершення чинної відстрочки залишилося 30 днів або менше. Якщо більше, система автоматично відмовить у продовженні. Для зміни підстави відстрочки це обмеження не діє. Звернутися до ЦНАП можна будь-коли протягом строку її дії.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Алло, а як ти сам справляєшся?
2: А я вже не сам. Договір до вічного утримання підписав. І щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого й тобі бажаю. Центр Пенсіон вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
4: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
5: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
4: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
5: 27 жовтня – «Радіодиктант Національної єдності» на платформах Суспільного.
6: Офіційний партнер «Радіодиктанту Національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
8: Українське радіо.
9: В Україні 21 година, за кілька секунд в прямому ефірі українського радіо, підсумковує по суспільному мовника «Суспільні новини». Поки що можна сказати, повітряна тривога триває, небі над Україною близько 100 російських дронів. В основному прогнозують атаки на захід України, триває накопичення, і або буде продовження атаки саме на центр, або вони полетять кудись далі. Звичайні герані 2, це більшість із числа цих 100. І ще одне повідомлення, тепер наші перехоплювачі знову зможуть збивати дрони. Ілон Маск зняв обмеження на Starlink. Міністр, екс-міністр оборони Михайло Федоров. Але уточнення. Мова йде про відновлення швидкості до 160 км на годину, а не на повноцінне відновлення. Так що будемо сподіватися, що ми так просто не збираємося здавати свої позиції. Суспільне новини.
10: Добрий вечір. У прямому ефірі «Суспільне новини» з підсумками середи, 14 жовтня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Юлія Порплік та Ірина Сколотова по черзі. І ми починаємо. SpaceX запровадила обмеження для Сил оборони України у використанні системи зв'язку Starshield. Окрім того, як заявив Зеленський, США погрожували припинити обмін з Україною розвідданими. Випустили майже 4 десятки балістичних ракет та понад 120 безпілотників. Росіяни кількома хвилями від вечора вівторка атакували об'єкти української енергетики. 277 квадратних кілометрів української землі і ліквідували 8 тисяч російських вояків. В 3-му армійському корпусі підсумували результати операції «Вівальді», що останні місяці тривала на Донеччині. Чоловіка, причетного до вбивства, напередодні 5 українських військовиків затримали в Харкові. Про це повідомили в офісі Генерального прокурора України. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента В'ячеслава Маврачева. Він з нами на прямому зв'язку. В'ячеслава, я тебе вітаю. Тож розкажи, будь ласка, що відомо про затриманого і про обставини цього вбивства загалом, що відомо?
11: Майя, вітаю. Дійсно, за обставинами, за подробицями цього вбивства ми стежимо вже добу. І ось дійсно близько 3 годин тому, може трішки більше, на півночі Харкова, на північній Салтівці, вдалося затримати чоловіка, який може бути причетний до вбивства 5 українських військових. Затримання нам підтвердили джерела у правоохоронних органах. Пізніше це підтвердили вже ось незадовго до ефіру у прокуратурі та поліції. Затримання сталося за 8 кілометрів від селища Момотове, це там, де і сталося вбивство. Власне, що відомо на зараз? За офіційною версією, яку нам озвучила речниця прокуратури Харківщини Валерія Чиріна, затриманому 36 років, це росіянин, військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації. Ймовірніше за все, він був причетний до російської диверсійно-розвідувальної групи, каже Чиріна. Для того, щоб прокрастися в тил українських військ, чоловік вдягнувся у цивільний одяг і спершу, за версією слідства, дійшов до селища Циркуни, воно розташоване неподалік Харківської кільцевої. Там він перестрів місцевого рибалку та, злякавшись, що може бути викритий цивільним, застрелив його в голову. Пізніше росіянин перейшов до села Момотове, яке так само розташоване у передмістях Харкова, і ось вчора близько 16-ї години натрапив на приватний будинок, в якому проживали 5 українських військовослужбовців, це бійці 72-ї бригади. Власне, ми маємо кадри з місця події, які нам передали джерела в правоохоронних органах. Ми вимушені з етичних міркувань майже повністю закрити це зображення, але ось з цих кадрів видно, що були вбиті 5 українських військовослужбовців. Одного з них нападник застав просто в ліжку, ще 2 українських військових застрелили біля ліжок. Сталося це, я нагадаю, вчора близько 16-ї години, і ось протягом 24 годин працювали поліцейські, Нацгвардія, СБУ над розшуком, прочісуючи всю місцевість у передмістях Харкова, і зрештою на півночі міста, на північній Салтівці, змогли затримати підозрюваного. Те, що ми знаємо від речника СБУ регіону Владислава Абдули, 36-річному затриманому військовослужбовцю РФ, раніше він був засуджений в Російській Федерації, після чого, ймовірно, і уклав контракт зі Збройними силами РФ. Варто відзначити, що протягом доби ми спілкувалися, увесь час були в контакті з нашими джерелами в правоохоронних органах, і ми чули кілька версій того, ким міг бути нападник. Одна з них була, що це російський військовополонений, який втік. Але станом на зараз жодне з офіційних відомств у поліції, прокуратурі чи СБУ цього не підтверджують. Розглядають версію, що затриманий був учасником розвідувально-диверсійної групи. І ось так само була інформація, вона більше поширювалася соцмережами, про те, що в складі ДРГ російської могло бути кілька російських військовослужбовців, але станом на зараз так само у прокуратурі, поліції та СБУ цієї інформації офіційно не підтверджували. Немає інформації, що можуть в передмісті Харкова перебувати ще російські ДРГ, члени російської ДРГ. І наостанок хочу додати, що ми також намагалися зв'язатися з 72-ю бригадою, спілкувалися з речником підрозділу. І етичних, і безпекових міркувань розповідати подробиці того, що сталося у Момотовому, коли загинули військовослужбовці, речник не став. Лише сказав, що від імені підрозділу він приносить свої співчуття родинам полеглих воїнів. І те, що ми знаємо так само від джерел правоохоронних органів, що загиблим українським військовим було від 24 до 40 років. І це були оператори ударних безпілотників. Власне, таку інформацію маємо на зараз,
10: Дякую, В'ячеславе, за цю інформацію. Це був В'ячеслав Маврищев з подробицями затримання чоловіка, причетного до розстрілу військовослужбовців на Харківщині. Отже, ймовірно, це російський диверсант. Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Україну, що може припинити обмін розвідданими, якщо українські сили оборони не припинять ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському національному громадському радіо.
12: Якщо бути відвертим, чи отримували ми повідомлення про те, що обмін розвідувальними даними можуть припинити? Так, мої генерали повідомили мені, що таку інформацію вони отримали на рівні військових. Вони отримали інформацію про те, що вони можуть припинити обмін розвідувальними даними.
10: А в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Володимир Зеленський підтвердив, що швидкість роботи системи супутникового зв'язку Starlink обмежена, і висловив сподівання, що це технічна помилка.
12: Ми ж професіонали. Ми розуміємо, що відбувається. Якщо швидкість падає, то це через Starlink. Отже, вони його вимкнули. Це їхнє рішення.
13: Яке ваше повідомлення для Ілона Маска?
12: Ці рішення призведуть до численних людських жертв. Я щиро сподіваюся, що це помилка. Можливо, величезна технічна проблема. Я не знаю. Але ми просимо увімкнути систему.
10: Отже, сьогодні вночі, власне, українські військовики почали фіксувати обмеження роботи своїх терміналах Starlink у так званому військовому пакеті під назвою StarShield. Першими про це повідомили волонтер Сергій Стерненко та радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов. Через це в українських підрозділах в дронарів зірвалася частина місій. Доступ до технології StarShield Україна отримала наприкінці 2024 року, після того, як підписала відповідний контракт з Міністерством оборони США. Більше інформації про обмеження в роботі Starlink'ів зібрала Поліна Паламарчук.
14: Фіксувати проблеми зі зв'язком Starlink українські військові почали вночі. Зокрема, у 7-му корпусі ДШВ розповіли, у їх підрозділів з'явилися проблеми під час запуску швидкісних безпілотників, зокрема, типу Middle Strike. Вони не можуть набирати необхідну швидкість за умов нестабільного зв'язку. Це унеможливлює запуск таких бортів та їх застосування.
12: Під час польотів БПЛА зв'язок міг зникати на 10-20 секунд вже на швидкості 110-120 км за годину. При цьому апарати продовжували рух, однак такі переривання ускладнювали керування ними. Наслідки вже відчутні на практиці. Лише від початку доби в одному з підрозділів безпілотних систем, який діє у смузі відповідальності 7-го корпусу десантно-штурмових військ на Гуляйпільському напрямку, через проблеми зі зв'язком довелося скасувати частину місій.
14: Ще у двох різних підрозділах сил оборони військові, які тримають оборону поблизу Слов'янська на Донеччині, розповіли Суспільному, що обмеження вплинули на роботу підрозділів сил безпілотних систем, зокрема тих, що працюють з далекобійними БПЛА.
12: Ніхто нас не попереджав. Сталося це раптово цієї ночі. Наразі нам це не заважає у роботі, оскільки наші розрахунки не літають на таких швидкостях. Наразі мені відомо, що зранку розрахункам, чия робота напряму залежить від швидкості польоту дрона, дали команду не перевищувати швидкість у 160 км за годину. Потім надійшла команда не літати швидше 100 км за годину.
14: Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов заявив, компанія SpaceX запровадила обмеження на так званий військовий пакет Старлінку – StarShield. Те саме розповіли Суспільному і джерела в Міністерстві оборони України. Зазначили, що ця ситуація ускладнила деякі операції, зокрема логістику, роботу безпілотних систем та Middle Strike.
15: Ліміт – 160 км на годину. Коли засіб перевищує порогову швидкість, термінал втрачає зв'язок. На різних засобах в різних підрозділах зв'язок зникає на різних швидкостях – від 72 до 161 км на годину. Це ускладнює роботу місій БПЛА, зокрема перехоплювачів та мідлстрайків. Знижує можливість для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції. Станом на зараз Міністерство оборони контактує зі Сполученими Штатами, SpaceX і з партнерами в НАТО. Збирає дані від усіх підрозділів, перевіряється та здійснюються резервні канали зв'язку.
14: StarShield – це спеціальна закрита супутникова мережа від американської компанії SpaceX. Її розробили на базі технології Starlink саме для потреб уряду та армії США, зазначається на сайті компанії. Мережа працює в трьох напрямках – захищає глобальний зв'язок за допомогою спеціального шифрування і безпечно передає засекречені дані, має стійкість до РЕБів. Також за допомогою спеціальних сенсорів на супутниках в реальному часі можна проводити глобальне спостереження, відстежувати переміщення техніки на Землі, вести розвідку та фіксувати запуски ракет. Контракт з Пентагоном на розширення доступу України до мілітаризованої версії своєї супутникової мережі SpaceX отримала наприкінці 2024 року. На той момент цими контрактами обслуговували в Україні 3000 терміналів. Скільки їх зараз – таємниця. Аналітик Назарій Барчук розповідає, Україна швидко знайти рівноцінну альтернативу цій технології не може.
16: Необхідно вивести на орбіту значну кількість супутників, а також відповідне обладнання і на Землі для власне, реалізації цього плану потрібен час, значний об'єм часу, що якого наразі немає і не буде в разі раптового відключення повного цих терміналів. Тож варто шукати вже існуючі альтернативи та пристосовуватись до використання їх в разі такого відключення.
14: Пояснити, що сталося з таким запитом, Суспільне звернулося до Міністерства оборони США та компанії SpaceX. Поліна Паламарчук, Олександр Тимінський, Суспільне новини.
10: І вдруге, за останні два дні Україна не отримала інформації від партнерів про російський балістичний удар по Києву. Про це повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Балістичні ракети росіяни запустили по Києву напередодні близько 22:40. Саме про цей запуск Україна не отримала інформації від партнерів. Разом з тим, за словами Ігната, дані про наступні три хвилі нічних пусків балістики Україні передали.
17: Як і в попередню ніч, тобто фактично аналогічна ситуація, виникла певна проблема з цим з видачею цієї інформації. Там фахівці розбираються, але впродовж ночі ще були величезні атаки балістикою. Бачите, 39 загалом ракет, які атакують, заходять на ціль по балістичній траєкторії. От, власне, ті вже три хвилі атак повідомлялися.
10: Власне, від вечора вівторка до ранку середи росіяни в кілька хвиль запустили 39 балістичних ракет різних типів, а ще 128 безпілотників, повідомили в повітряних силах ЗСУ. Українська протиповітряна оборона збила 115 безпілотників та 4 ракети. Окрім того, частина ракет не досягла цілей, зазначили в повітряних силах. Ціллю ж російської комбінованої атаки була енергетика, а також критична інфраструктура в Києві, Київській області та в Харкові. Про це в своєму телеграмі написав президент України. Він зазначив, що внаслідок удару є відчутні пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах енергетики і на 4 об'єктах нафтогазового комплексу. А прем'єр-міністр України Сергій Корецький в своєму телеграмі написав, що в Києві під ударами були 3 ТЕЦ, а в Київській області критично важливі об'єкти, що забезпечують живлення Києва та центральних регіонів.
18: Сьогодні вночі та зранку ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі країни. Під ударами опинилися електростанції, об'єкти систем передачі та розподілу електричної енергії в місті Києві та Київській області, а також на Харківщині.
10: В свою чергу «Укрзалізниця» повідомила, що вночі росіяни завдали масованих ударів по їхніх об'єктах у 5 регіонах. Пошкоджена залізнична інфраструктура Харківщини, Київщини, Вінниччини, Хмельниччини та Тернопільщини, повідомив на Фейсбуці голова правління компанії Олександр Перцовський. І під час масованої атаки у кількох районах столиці запроваджували аварійні знеструмлення. Про це в телеграмі повідомляла компанія ДТЕК. Загалом столиця потерпає від аварійних відключень електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру вже зо два тижні. Від минулої зими столиця залишилася без власних потужностей генерації, а пошкодження енергетичних мереж ускладнюють постачання електрики з інших регіонів. Чому Київ став особливо вразливим до атаки, що ускладнює відновлення енергопостачання, розбирався Станіслав Сварит.
19: Київ. Атака ворога призвела до аварійних відключень.
20: Ледь не щодня такі повідомлення протягом останнього тижня отримують кияни. Росіяни продовжують атакувати українську енергетику, і цієї осені саме Київ став головною мішенню.
21: За цю ніч росіяни застосували 39 балістик і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти нашої енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові. Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню.
20: Ситуація цьогоріч відрізняється від минулорічної тим, що росіянам вдалося вибити київські теплоелектростанції ще на початку року, говорять експерти. Як зазначає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, завдяки внутрішній генерації столиці торік продовжувала працювати критична інфраструктура, у тому числі метрополітен. Нині ж через відсутність резервів тут виникають зупинки.
1: Коли в Києві була внутрішня генерація, то в таких ситуаціях саме вона живила метро і водоканал через резервні канали. Зараз, оскільки вона знищена, то фактично доводиться перекидати і метро, і водоканал на інші джерела в загальнонаціональній мережі. І Київське енергетичне кільце просто не має достатньої потужності, щоб одночасно забезпечувати і резервні, і основні канали, тому це займає час.
20: Ще один експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев додає, знеструмлення у столиці відбувається не через влучання безпосередньо по енергооб'єктах та їх незахищеність, а через пошкодження засобів транспортування електроенергії.
2: Київ завжди залежав і продовжує залежати від постачання енергії ззовні, зокрема від Рівненської атомної електростанції. І тому росіяни постійно намагаються перебити цю магістраль, зробити так, щоб в столиці не було достатньої кількості електричної енергії для забезпечення всіх її потреб. Замінити, звісно, цю лінію або будь-які інші лінії будь-якими установками розподіленої генерації, тобто від початку, від завершення попереднього опалювального сезону до початку наступного неможливо.
20: Ситуацію погіршує те, що росіяни ведуть повторні атаки на енергетику, зокрема реактивними БПЛА. Це заважає швидкому ремонту ліній та вузлів електропередач.
2: Оцю електричну енергію до столиці та області не можна передати, тому що пошкоджені достатньо велика кількість вузлів Київського енергетичного кільця. І тут провини енергетиків немає, тому що пошкоджені об'єкти, які не можна захистити інженерним шляхом. Тобто їх не можна закопати, їх не можна захистити залізобетонними конструкціями. Їх можна захистити лише активним шляхом, тобто збиваючи всі засоби ураження, спрямовані на ці об'єкти.
20: Київський міський голова Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді заявив, цього року по столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 росіяни завдавали майже 50 ударів ракетами та безпілотниками.
22: Ворог посилює атаки, продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає і на систему водопостачання, роботу електротранспорту, інших сервісів. Цього року вже майже 50 влучань ракет і БПЛА в наші системи енергозабезпечення.
20: До російських ударів дві столичні ТЕЦ генерували разом 1,2 гігавати електроенергії, що вистачало на потреби Києва в неопалювальний сезон. Нині ці обсяги до Києва необхідно доставляти за сотні кілометрів. Станіслав Свирить та Павло Загорнян. Суспільне новини.
23: Отже, цьогоріч в Києві зафіксували щонайменше півсотні влучань ракет та безпілотників у енергосистему Києва. Про це, власне, під час виступу в Верховній Раді сказав міський голова столиці Віталій Кличко. Депутати запросили його на виступ вчора, щоб послухати, чи готовий Київ до зими. Напередодні президент Зеленський сказав, що більшість регіонів, включаючи прифронтові області, виконали план стійкості на відміну від Києва. Що відповів на це за трибуною Ради Кличко Ліля Гончарук розкаже докладно.
24: Де укриття? Таку табличку на трибуні перед виступом поставила народна депутатка Мар'яна Безугла. До парламенту Віталія Кличка викликали напередодні. Хоча за законом він міг і не приходити, однак прийшов. Та перш ніж розпочати говорити, заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко просить Кличка зачекати.
25: Мар'яна Володимирівна, зачекайте, Віталій Володимирович, зачекайте, будь ласка. Звільніть, будь ласка, трибуну із зайвих предметів.
24: Загалом на виступ у Віталія Кличка було 5 хвилин. На початку він сказав, що вже 4 роки Київ під постійними російськими ударами. Попри це, місто продовжує жити.
22: Київ працює, ремонтує, забезпечує функціонування міста в умовах нестачі працівників на комунальних підприємствах, зупинки платежів, в умовах, коли ворог щодня і щоночі розносить наше місто. При цьому з усіх марафонних прасок і не тільки. Ми чуємо, що в Києві все не так. Можна навіть що завгодно говорити, навіть Третю світову війну можна вішати на Кличка. Але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання. Де протиповітряна оборона столиці України? Де захист об'єктів «Укренерго»? Де мільярди, які були виділені на це?
24: Та попри це, за словами Кличка, Київ продовжує готуватись до зими. А першочергові заходи щодо енергостійкості завершені.
22: Київ підготував майже 700 генераторів різної потужності для об'єктів тепловодопостачання. 70 мобільних просувних котелень. Вже збудовані 3 дизельні електростанції. Резервний водозабір.
24: Після свого виступу міський голова залишив парламент.
25: Дякуємо, Віталій Володимирович. Дякуємо за інформацію та участь.
24: Він не став відповідати на запитання, оскільки це не було передбачено процедурою. Дехто з народних обранців вимагав запросити його ще раз завтра. Однак ця ініціатива не отримала необхідної кількості голосів.
0: Перший раунд точно за паном мером. І у мене є відчуття, що він не договорив те, що хотів сказати.
3: Даємо просто трибуну для виступу без права навіть на відповіді. Через те пропоную ці законопроекти нарешті включити в порядок денний, проголосувати.
24: Сьогоднішній виступ Віталія Кличка відбувся на тлі публічної критики з боку Володимира Зеленського. Напередодні Зеленський у своєму телеграм-каналі написав, Київ відстає від інших регіонів у виконанні плану стійкості. Навіть у прифронтових областях ситуація краща, і що він розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків. Заразом оприлюднив фотографії зустрічі, зокрема з колишнім головою СБУ Василем Малюком, керівником Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Іваном Федоровим і міським головою Харкова Ігорем Тереховим.
4: Ситуація в столиці із підготовкою до зими, захистом критичної інфраструктури, кожен киянин бачить, що місто реально не підготовлено. Зараз вже у жовтні ситуація буває, на жаль, гірше, ніж у час попередніх зим цієї війни, коли через одиночні удари шахедів відключаються електрика, відключається вода.
24: Суперечка навколо підготовки Києва до зими триває не перший місяць. У березні РНБО затвердила плани стійкості для регіонів, однак тоді Києву відмовили і дали додатковий час на доопрацювання. Згодом столична влада скоротила план і зменшила витрати з 67 до 37 мільярдів гривень. У вересні Віталій Кличко повідомив, держава призупинила проведення платежів на реалізацію планів. Через місяць платежі за окремими проєктами розблокували. Міський голова стверджує, саме за затримки з фінансуванням завадили реалізації частини заходів плану стійкості. Лілія Мончарук, Богдан Стрілець та Павло Загорнян. Суспільне. Новини.
23: І напередодні ввечері одна із російських ракет влучила в 9-поверхівку в Деснянському районі Києва. Загинуло 3 людей. Ще 25 травмовані. Репортаж з місця влучання від Дар'ї Нематян-Золбін.
5: Ніч на 14 жовтня російська балістична ракета поцілила у цей багатоквартирний будинок. В одному з під'їздів трапилось загорання, воно поширилось на всі 9 поверхів. Мешканців останніх рятувальники евакуйовували через вікна, адже спуститись сходами було неможливо через густе задимлення.
6: Я жалко. Тільки 3 тижні, як живу в цій квартирі. Купили нещодавно, зробили ремонт. І я 3 тижні чоловік на війні, а я 3 тижні, як сама тут була, жила. З цієї кімнати кругом був дим, але нас забрали ось це вікно линкою. Пожежники вже під'їхали, вже було людей багато. Всі щось шукали, хто кішку, хто собаку, хто людей шукав. Ну, але кричали люди дуже, що горіли. І ну, всі хвилювалися за сусідів, шукали один одного.
7: Смотри, чого не осталось? Чого?
6: Ось хобот виходить з кілька. Це тут папа став.
7: Как остался чудом живой, не стал.
6: Когда в прилет пришла, стал. Там, конечно, все сгорело. Люди погибли, жалко очень. Сгорели заживо.
5: Мешканці будинку пригадують момент влучання по-різному. Хтось каже, що почув сигнал тривоги, хтось побачив повідомлення з моніторингових каналів, а хтось і не підозрював про небезпеку. Близько 11-ї ночі почули вибух. Далі посипалось скло, а згодом почалось саме загорання. Мешканці з під'їздів на іншому кінці будинку приходили подивитись. Але самотужки допомогти не було можливості. Рятувальники перший час не могли потрапити до загорання через щільно запарковані машини.
8: Зараз здійснюється нарізка плит фанери для зашиття вікон, перекриття віконних прорізів. Допомагаємо людям всередині приміщень, заходимо, аби люди могли хоча б себе в цих умовах мінімально комфортно відчувати. Діє соціальна програма, і всім постраждалим виплачується матеріальна допомога тим, в кого житло не потребує зараз відновлення і неможливо жити повноцінно в тих квартирах, які, на жаль, були пошкоджені. Місто також здійснює компенсацію за оренду.
5: Зараз місцеві прибирають у своїх квартирах. Вони викидають з пошкоджених квартир скло, частини дверей, а також потрощені меблі. Будинку відрізали всі комунікації. Відсутні як газ, так і електрика, і вода. Водночас тут працюють волонтери. Вони дають гарячі напої та їжу. Дар'я Домодян-Золбін, Андрій Асоуленко, Суспільне. Новини.
23: А вже вранці внаслідок російських ударів по Києву загинуло двоє людей у Голосіївському районі. Про це повідомили в столичній поліції. 6 загиблих та ще 13 травмованих, у тому числі одна дитина. Такі наслідки російської атаки безпілотників у Луцьку. Внаслідок російського удару в місті пошкоджені житловий будинок, магазин та складські приміщення. Докладніше Олена Чернуха.
9: Російський безпілотник атакував Луцьку Півдні. Його уламки впали на гуртівню європейських товарів на вулиці Конякіна.
11: Я там працюю, це переждала. Окремі прильоти, ну, певна жінка лишилася, продавець. Та поради не виносили, я багато, що над головами влетіли ці осколки.
12: А ну так, як у нас тут дуже страшно було. Там всі потупинялися, ніхто нічого не може зрозуміти, що робиться.
9: Пошкодило і склади книгарні, яка розташована поруч з гуртівнею.
13: Мої працівники поранені несерйозно. Найбільше поранені – це працівники Єврогорту. Мої встигли вийти вчасно. Головне, щоб всі були живі і здорові. Книги ми надрукуємо.
9: Тип та вид безпілотника будуть встановлювати фахівці. Станом на 18-ту годину пошуково-рятувальні роботи завершили. Відомо про 6 загиблих внаслідок атаки безпілотника. Тіла 5 людей знайшли на згарищі гуртівні. У лікарні померла 40-річна працівниця гуртівні, яка отримала осколкове поранення голови. Завтра у Луцькій громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ. Олена Чорнуха, Віктор Линьковський, Олександр Маркопольський. Суспільне. Новини Луцьк.
23: Під ударами БПЛА сьогодні було й Рівне. У місті пошкоджені житлові будинки. Травмовано 8 людей, в тому числі 14-річний хлопець. 4 поранених госпіталізували, повідомили в ДСНС. Новий пакет військової допомоги від Сполученого Королівства оголосив прем'єр-міністр країни Енді Бернем. Про це він повідомив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який прибув до Лондона. Перед цим Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III. Докладніше про цей візит з Лондона Ольга Токарюк.
15: Зеленського зустрічали з великими почестями, була військова варта, яка віддавала йому шану, і це, в принципі, вперше взагалі в історії, що іноземного лідера зустрічали з такими почестями. Бачимо зараз відео його прибуття сьогодні вранці до Сполученого Королівства, зустрічає, звичайно, посол України тут у Лондоні. Після цього президент поїхав на зустріч із королем Чарльзом III і вже після того сюди на Даунінг-стріт. Був короткий підхід до преси з боку обох лідерів перед початком їхньої зустрічі. Прем'єр-міністр Великої Британії Сполученого Королівства Енді Бернем сказав, що його країна надасть Україні більше систем протиповітряної оборони, які можуть протидіяти російським реактивним дронам, від яких, власне, зараз потерпає Україна. Він також заявив про те, що готується новий пакет санкцій, що Британія робитиме багато всього для того, аби протидіяти російському морським перевезенням російського скрапленого газу.
26: Британія і надалі надаватиме вам будь-яку підтримку, яку ми можемо.
10: І сьогодні я оголошую, що ми прискорюємо постачання вам британської протиповітряної оборони, і ми подбаємо, щоб вона була на місці якомога швидше. Я також попросив усіх наших міністрів тут, в уряді, зробити все, що вони можуть додатково, щоб підтримати вас, і ми розглядаємо всі можливі шляхи.
15: Після цього Володимир Зеленський взяв слово. Він нагадав про те, якою жахливою була ця ніч у Києві, про те, що 39 балістичних ракет Росія спрямувала на українців цієї ночі. І згадав, в принципі, про те, що ми вже знаємо, що було в новинах, що не було повідомлень від партнерів, власне, про запуски балістики, що є перебої зі Старлінком. Він так доволі дипломатично про це згадав і відмовився відповісти на моє питання, власне, чи Україна може підтвердити, що Сполучені Штати припинили постачання цієї розвідувальної інформації.
14: Сьогодні ми стикаємося з масштабними атаками, і шкода, що у нас також виникають певні труднощі. Я хочу обговорити з Енді питання щодо Starlink та розвідки. Маю на увазі, що в рамках партнерства заради свободи трапляється багато різних несподіванок, на які не можна розраховувати, а ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути дуже чесними, дуже чіткими, бути сильними партнерами. Але насамперед ми, наш народ, вижили і продовжуємо це робити, бо маємо сильних партнерів. Я дуже пишаємося тим, що маємо одного з найсильніших партнерів у нашій історії. Це твій народ, Енді. Я дуже вдячний тобі особисто, твоїй команді та, звісно, народу Сполученого Королівства. Я вдячний його величності. У мене була вдала зустріч.
15: Можемо очікувати, що за підсумками цієї зустрічі також будуть такі намагання уряду британського прем'єра навести ті містки між Україною та Сполученими Штатами, які в останні дні, здається, доволі серйозно постраждали. Про це сьогодні прем'єр британський говорив і під час запитань до нього у парламенті. Він сказав, що він не може так жорстко висловлюватися щодо Сполучених Штатів, коли його спитали про те, чи можна сказати, що Сполучені Штати зрадили Україну. Він сказав, я не можу такі слова використовувати, тому що я сподіваюся, що я зможу поспілкуватися з американським лідером і допомогти, власне, відновити, бути таким містком між Україною і Сполученими Штатами, щоб допомогти, власне, згладити ту ситуацію, яка зараз виникла у стосунках між двома країнами.
23: Європейська комісія виділяє Україні майже 3 мільярди євро на задоволення нагальних потреб на полі бою. Про це йдеться в повідомленні на сайті установи. За інформацією речника Єврокомісії Балажа Уйвері, ці кошти підуть на фінансування безпілотників, систем протиповітряної оборони та ракет українського виробництва. Гроші виділили в рамках кредиту у 90 мільярдів євро. Далі фронт. Третій армійський корпус підбив підсумки роботи на Донеччині поблизу Лимана. Останні місяці там тривала наступальна операція «Вівальді». Тож, яку площу вдалося звільнити на четвертому, заключному етапі цієї операції і який загальний результат на цьому напрямку, розповість Анна Москаль.
16: Остання серія операції «Вівальді». Третій армійський корпус сьогодні оприлюднив результати четвертого етапу операції. Повідомили, під час нього поблизу Лимана на Донеччині зачистили від окупантів територію площею 101 квадратний кілометр. При цьому росіяни втратили близько 3 тисяч особового складу.
17: Ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Дезорієнтоване командування ворога робило помилку за помилкою.
18: Ми правильно попали.
19: Пацани, ви попали в Україну, да. Поздравляю вас.
16: Андрій Білецький пояснює, головним результатом усіх етапів операції стало недопущення охоплення окупантами Слов'янсько-Краматорської агломерації. Зокрема, Сили оборони України зберегли контроль над дорогою Харків-Слов'янськ.
17: І не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів першої танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Узловий.
16: Загалом, за час 4 етапів операції «Вівальді» українські військові повернули під контроль України 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів української землі.
26: Доведення стану ворога до такого
1: положення, щоб йому було важко протидіяти нашим штурмовим групам. Да, це в місяці безумовно, але при цьому ми постійно прощупували, проводили пошукові дії, наступальні дії малими групами. Зараз, незважаючи на складну зараз в 26-му році безпілотну компоненту, як виклик, у взаємодії з підрозділами з досить різними бекграундами, різним досвідом і там різними навичками і перевагами.
24: За даними корпусу, втрати російської армії за цей час сягнули 8 тисяч військових. Анна Москаль, Суспільне, новини.
23: А далі про тих, хто вів визвольну боротьбу понад 80 років тому. У 13-річному віці вона витримала допити НКВДистів, а вже сьогодні ділиться спогадами про підпілля. 95-річна Параска Зеленчук із Криворівні на Івано-Франківщині. За часів юності допомагала бійцям УПА. Разом із мамою носила їжу до Криївок та виходжувала поранених. Про минуле та теперішнє життя жінки дивіться в матеріалі наших кореспондентів у 84-ту річницю створення Української повстанської армії.
2: 95-річна жителька Криворівні Параска Зеленчук пережила польську, німецьку та дві радянські окупації. У 1939 році, коли Червона армія захопила Галичину, їй було 8 років.
18: Забирало в її, що мало, бо то, ну, треба їсти було, всякого забирали з хатей, що було, ручки забирали. За жінками гонялись. Ми так за цим прийшли німці.
2: Жінка розповідає, що недалеко від будинку, де вона зростала, була Криївка УПА. Попри загрозу покарання, Параска разом із мамою носила повстанцям їжу і дбала про поранених.
18: Страшенно нас карали за цю за УПА. Бо це мені ця у неї цього не хотіли, аби Україна все будувала. Де вони цього хотіли? Посаждені хоті не щезають.
2: Жінка пригадує, як НКВДисти запідозрили її сім'ю у допомозі УПА і прийшли до будинку, коли вона була вдома сама, щоб допитати про місце знаходження повстанців. Парасці тоді було 13 років.
18: Та не по коліно два рази ударив. Та й буде, каже, що буде. До якого ні, ще якого буду, каже, що буде, не буде. Знову прийшов мені цей, знову мене завелося ім'я другий. Та й стрішти завелося, буде. Якого ні, так, а другий сказав, лише її весь шнака, нічого не знає.
2: Нині Параска живе з сім'єю у Криворівні. Вона має 3 дітей, 9 онуків, 5 правнуків і 2 праправнуків. Жінка овдовіла у 52 роки. Після смерті чоловіка, каже Параска, вдома робила і свою роботу, і ту, за яку раніше відповідав він. Косила траву, колола дрова і самотужки встановила паркан біля хати. Переїхати жити до старшої доньки Марії пенсіонерка погодилася, коли їй виповнилося 85 років.
20: А ви сині змучили?
2: 95-річна Параска Зеленчук декламує на пам'ять десятки віршів, зокрема і власні, відвідує недільні богослужіння, постить двічі на тиждень та стежить за новинами в країні.
18: Україна понад усе. Та наша держава. Та не пропало. За ці партизанів їх винищили, а це не пропало. Це також є фундамент. Це є добавки, щоб боролися за Україну. Це добавка є. Це є історія вся. Війна біда. Але Бог поможе на правдочку. Правдочка війде. На світі правдочка має бути. Надія наша.
14: Слухайте на Українському радіо. Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами проходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори».
0: на Українському радіо о 10:07. Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо. Міф чи міт? Ефір чи етер? Гідності чи гідності? Українська мова постійно змінюється, тож іноді варто уважніше прислухатися до слів, які ми говоримо, пишемо і думаємо. Що є нормою, а що помилкою? Чи можна розпізнати текст, створений штучним інтелектом? І як мова впливає на мозок та організм людини? Мовознавці, історики, нейролінгвісти, видавці та посадовці висловлюють позицію, діляться досвідом і наводять аргументи. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:00 після новин на Українському радіо. Ви точно це чули. Але чи знаєте, звідки воно взялося?
3: Це ж було вже.
4: Батя, я стараюсь.
21: 9 чи 10?
22: Йолка.
0: Все це – фрази, які давно стали частиною нашої культури. У програмі «Щоб не плакать» Іван Магоряк розповідає історії найвідоміших мемів. Звідки вони взялися, кому належать і чому ми досі їх повторюємо. «Щоб не плакать» – програма про меми, котрі стали частиною нашого повсякденного життя. Слухайте на Українському радіо.
25: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Brobox. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Brobox. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
26: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я, Наталя Соколенко. Зараз ми поговоримо про те, як традиції УПА, дух УПА впливають на сучасне українське військо. З нами на зв'язку Оксана Сироїд, офіцерка 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». У 2014-2019 році пані Оксана була заступницею голови Верховної Ради, народною депутаткою України, і от з нею ми якраз і поговоримо, як традиції УПА проростають в українському сучасному війську. І одразу я скажу, чому ми пані Оксану запросили, бо якраз в 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія» є цілий підрозділ, славний підрозділ 7-ма артилерійська бригада «Грегіт». І оця назва «Грегіт», вона прямо нас відсилає до історії Української повстанської армії. Але все по порядку. І спершу я вітаю Оксану Сироїд у нашому ефірі.
27: Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів.
26: І отже, поговоримо спершу про «Грегіт», 7-му артилерійську бригаду «Грегіт» 2-го корпусу НГУ «Хартія». Я вже дала такий пас вам, що ця назва цього підрозділу пов'язана безпосередньо із історією Української повстанської армії, тож розкажіть, будь ласка, про це.
27: «Грегіт» – це насправді це є гора, але це також гора на Франківщині, але це також є псевдопозивний дуже відомого і визначного командира Української повстанської армії Андрія Андрусяка. І, власне, він воював в Чорному лісі, та, тобто він створював свої ці загони, фактично там було до, я би сказала, те, десь до рівня бригади. І це були одні з найвизначніших боїв, спочатку з німцями, потім вже з радянськими військами. Я думаю, на

0: переважно по правобережній Україні, і велика частина цих боїв велася на Прикарпатті або в Карпатах. І от Чорний Ліс був цією базою, який захищав наших вояків та від і давав їм прихисток, і давав можливість формувати їхні з'єднання, і це сам місцем боїв і останнього бою самого Андрусяка. І власне в пункт постійної дислокації, власне, в бригади артилерійської він є на Франківщині, і тому бригада мала за честь взяти собі назву «Грегіт» на честь командира повстанської армії.
1: От якраз і хотіла я повернутися до того, чи наскільки знають, хто такий Андрусяк, полковник Андрусяк, теперішні бійці, ну і взагалі, наскільки обізнані із історією УПА. От вийшло свіже соціологічне опитування, проводилося воно на замовлення Українського інституту національної пам'яті, і от якраз є таке питання, там було ставлення до історичних постатей. Кого знають, кого не знають і яке ставлення. І от дуже цікаво, щодо Романа Шухевича, на моє подивування, досить хороші показники, там краще, наприклад, впізнаваність у нього, чим у Коновальця, Андрія Мельника, а Роман Шухевич, головний командир Української повстанської армії. І ставлення до нього. 23% ставляться позитивно, скоріше позитивно, і 43% повністю позитивно. При тому, не знають, хто такий Роман Шухевич, досі 10% українців, ну там ще частина, ну маленька частина, не можуть відповісти, хто це такий. Так от, щодо обізнаності про УПА у лавах Хартії, у лавах Грегіта, напевно, краще, але загалом у лавах Хартії, тому що довший час і за радянських часів радянська влада поклала, не знаю скільки, дуже-дуже багато зусиль для дискредитації нашого українського війська, Української повстанської армії. І перші кроки з визнання УПА в незалежній Україні, вони були вже аж за третього президента Віктора Ющенка, коли 9 травня 2005 року вперше ветерани УПА крокували Хрещатиком, але без знаків розрізнення. Ну, тому що це от було тоді в незалежній Україні небезпечно. Так от, ще раз повторю питання щодо обізнаності бійців Хартії з історією УПА і наскільки вони розуміють і підхоплюють той дух, чи немає в них якихось ще незнання чи упереджень щодо нашої цієї сторінки історії.
0: Я пам'ятаю, це поки ви згадували про це, я пригадала десь перші місяці після того, як ми перевелися до Хартії в 24-му році, і це бригада тільки почала виконувати ту завдання на Харківщині. Насправді це новостворена бригада, вона 23-го року створена була Хартія. І ми зібралися в одному з підземель Харківщини, так, підвалі. І це були сержанти всіх практично підрозділів. І зібралися ми для того, щоб розпочати там навчання, саме ідейні навчання. І тоді мені здається, що це чи Жадан, чи Кип'яні, Гатан, які були там присутні, і вони сказали, що і ми непогано просунулися, та бо ми з Краївок, в Чорного лісу перейшли до Краївок на Харківщині. І, власне, це був один з таких перших таких зібрань, і командир, зібравши цих головних сержантів, він сказав, що ми маємо поширювати це знання про і нашу ідею, нашої боротьби, і нашу історію. І тому Хорунжа служба Хартії, вона дуже велику частину своєї роботи присвячує саме знанню, розумінню історії і цього феномену УПА, як феномену боротьби за створення української держави.
2: Ну, от цікаво, насправді, пані Оксано, що ви так процитували знаний відомий анекдот, так, про те, що ми добряче просунулися, хлопці, ми добре просунулися, так, я нагадаю в кількох словах, так, що от анекдот полягає в тому, що, значить, в Криївці переховувався до останнього часу боєць УПА, от вийшов з хрону, каже, війна з росіянами триває, ну, я не здивований, а де ж вона триває, ну, от на сході, на Донеччині, на Луганщині, ото ми непогано просунулися. Так? Тобто це дійсно так є, досить суттєво ми просунулися, і коли ми там кажемо про те, що росіяни там здобувають якийсь зайвий кілометр на Донеччині, то маємо усвідомлювати, що іще якихось 80 років тому, справді, ці бої точилися значно західніше. Сьогодні досвід УПА

0: На ваш погляд, пані Оксано, наскільки він є таким, що відтворює нашу спроможність чинити опір росіянам? Наскільки він є важливим, в тому числі і для творення нашого, в хорошому сенсі, національного міфу, нашої тривалої боротьби за незалежність? Борня триває, казали в середині 20-го сторіччя.
1: Саме так. І мені здається, що нам треба досліджувати феномен української повстанської армії саме крізь призму формування і збереження української держави. Тому що українці тогочасні, вони зрозуміли, що без збройної боротьби ти державу не побудуєш і не захистиш. На жаль, тоді не вдалося цю державу створити і отримати її міжнародне визнання. І тому ми бачили наслідки для того мужнього воїнства, так, яке було сформоване, але бездержавного. І от сьогодні ми маємо продовження тієї самої війни, знову ж таки, як каже там наш командир Ігор Боленський, що ми продовжуємо, тобто війна не завершилася, то та війна, яку вони розпочали, бо ми маємо того самого ворога і ворога ті самі цілі, тобто ворог має на меті знищення і української держави, і українців як нації, і українців як людей. І, в принципі, ми розуміємо сьогодні, що військо – це той головний інститут, який може і повинен захищати державу і людей. Ніхто більше, ну, тобто ніхто, крім твого власного війська, тебе не захистить. І от в цьому є, як на мене, цінність цього феномену. Та? Тобто, що ми бачимо, як створювалася держава, так, яка роль була в ньому цього воїнства. І ми сьогодні бачимо, що таке, коли держава є, і воїнство є державне, і як воно цю державу людей захищає.
2: Пані Оксано, я надаремно навела ці дослідження соціологічні і сказала, що мене здивувало, по-перше, що люди знають, хто такий Роман Шухевич, головний командир Української повстанської армії, що дуже позитивне ставлення. Але так же було не завжди. І Росія, Москва, Кремль, вони поклали масу зусиль для того, щоб дискредитувати те військо, Українську повстанську армію. Чи ви спостерігаєте зараз спроби, ну, не тільки зіткнень, ясно, що на полі бою, а й зіткнень в інформаційному просторі і спроби дискредитувати і сучасне українське військо?
1: Абсолютно, Росія веде інформаційну війну, вони вміють це робити з часів імперії, і вони це продовжують робити по сьогодні дуже активно. І росіяни, на відміну, напевно, від ще багатьох українців, вони дуже-дуже добре розуміють цінність і значення війська для держави. І вони так само дуже розуміють формулу цю Клаузевіца, цей трикутник, про те, що єдність народу, війська і політичної влади, вона гарантує перемогу, і тому вони сьогодні знецінюють, тобто вони дуже активно знецінюють і підривають довіру суспільства як до влади, так і до тепер вже до війська. Так? Тобто це спочатку вони працювали тільки чи в основному стосовно мобілізації, так? Тобто оце накручуючи людей про те, що про формуючи начебто міф про несправедливу мобілізацію, бо мобілізація – це обов'язок, захист держави – це обов'язок, це те, як захист, як обов'язок платити податки. Тобто тут не може йтися про обмеження якихось прав, це твій обов'язок, тому це ж це зробити. І сьогодні ми бачимо вже свіжі наративи, це тому що Росія, це треба дуже добре усвідомлювати, Росія програє на полі бою. Тобто сьогодні Росія програє на полі бою. І через те так масовано вдається до таких обстрілів всередині України для того, щоб змусити українців просити про мир, про капітуляцію насправді. Так? Тобто Росія, програючи на полі бою, хоче руками українців змусити нас просити про капітуляцію. І так само через те, що Росія програє на полі бою через українське військо, тому що вона не просто так програє. Так? Тобто це означає, що на полі бою перемагає українське військо. І оця перемагання українського війська змушує Росію вдаватися до того, щоби знецінювати військо в очах самих українців.
0: Пані Оксано, тут, я думаю, коли ми говоримо про Українську повстанську армію, коли говоримо про героїв УПА, то не можемо ми не згадати також і польський контекст, але він сам собою проситься просто насправді. Тому що ми пам'ятаємо, що наприкінці травня цього року був указ президента України про присвоєння почесного найменування окремому центру спеціальних операцій Північ, сил спеціальних операцій Збройних сил України. Тоді президент присвоїв йому почесне найменування імені героїв УПА. Так, це трапилося наприкінці травня, і ми пам'ятаємо, яку тоді дипломатичну кризу, от таке пошанування наших героїв Української повстанської армії спричинило в Польщі. Так, аж дійшло до того, що Навроцький забирав у президента Зеленського найвищу польську нагороду. Тоді орден Білого Орла. Ну і так само є чимало заяв, так, від поляків про те, що, мовляв, із УПА із Бандерою на щиті ви до ЄС не вступите. От у нас є 1.5 хвилини, тобто як нам давати раду, щоб зберегти нашу повагу і пошанування наших героїв, але вступити в ЄС при цьому?
1: Ми ж пам'ятаємо слова гімну націоналістів. Плач не дав свободи ще нікому. Mm-hmm. Тобто, хто сильний, той здобуває світ. Тобто, треба робити своє. Ми ж бачимо, що тільки власними зусиллями і переконаннями ти можеш досягнути своїх результатів, не проханнями. Тобто, тільки ти мусиш знати, за що ти стоїш. І насправді це також важливо дуже, що українське військо і те, що досягає сьогодні воно на полі бою, це одна з найвищих легітимностей України сьогодні. І зовнішньополітична суб'єктність, яку ми здобуваємо, саме завдяки тому, що сьогодні, які результати сьогодні показує військо і як воно воює. І так це може когось засмучувати і дратувати, ну, вибачте, але нам треба думати про себе, і так само, як майже 100 років тому, ми сьогодні так само мусимо відстоювати і захищати свою державу. Тоді треба було її створити, сьогодні ми маємо її зберегти.
2: Ну, і берегти, і поважати своє військо передовсім. Дякую, Оксана Сироїд, офіцерка 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія», була з нами на зв'язку.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Українське радіо.
4: Година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. В Україні відновлюється робота Starlink. У Харкові затримали чоловіка, який може бути причетним до вбивства українських військовослужбовців. Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки знеструмлень. Про це та інше далі докладніше. В Україні відновлюється робота Starlink зі швидкістю до 160 км за годину. Про це повідомив у соцмережі X колишній міністр оборони і цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, ударні дрони і дрони-перехоплювачі повинні знову злетіти. Тепер потрібно попрацювати над тим, щоб прибрати обмеження швидкості для Starshield. Федоров також подякував власнику Starlink Ілону Маску і висловив надію на подальшу підтримку. Раніше про зміну роботи Starlink повідомив радник президента України та спеціаліст із радіотехнологій Сергій Баскреснов на псевдо «Флеш». З його слів, Сили оборони України не отримали попередження про запровадження обмеження. Через це було зірвано низку бойових місій. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеведучому Пірсу Моргану закликав відновити роботу Starlink. За його словами, обмеження призведе до жертв.
6: Ми ж професіонали. Ми розуміємо, що відбувається. Якщо швидкість падає, то це через Starlink. Отже, вони його вимкнули. Це їхнє рішення.
7: Яке ваше повідомлення для Ілона Маска?
6: Ці рішення призведуть до численних людських жертв. Я щиро сподіваюся, що це помилка. Можливо, величезна технічна проблема. Я не знаю. Але ми просимо увімкнути систему.
5: У коментарі Суспільному високопоставлений посадовець у США повідомив, що Україна терміново звернулася до SpaceX та уряду США через виявлене обмеження швидкості терміналів супутникового зв'язку Starshield. Втім, наразі не отримали відповіді чи пояснення причин запровадження такого обмеження. Крім того, двопартійне об'єднання конгресменів США виступило проти обмежень передачі Україні розвідданих і роботи Starlink. Співголови заявили, що Конгрес не прийме обмежень, які наражають цивільних на небезпеку, і нагадали, що доступ України до Starlink оплачують союзники США.
3: Новини на Українському радіо.
5: У Харкові затримали чоловіка, який може бути причетним до вбивства 5 українських військових 72-ї окремої механізованої бригади у селищі Мамонове Харківської області. Про це Суспільному повідомили у правоохоронних органах. 13 жовтня невідомий чоловік убив 5 військових і ще одного поранив. Чоловіка розшукали в одному із районів Харкова на північній Салтівці. Подробиці розповість наш кореспондент В'ячеслав Мавревич.
8: Затримання сталося за 8 кілометрів від селища Момотове, це там, де і сталося вбивство. Власне, що відомо на зараз? За офіційною версією, яку нам озвучила речниця прокуратури Харківщини Валерія Чиріна, затриманому 36 років, це росіянин, військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації. Ймовірніше за все, він був причетний до російської диверсійно-розвідувальної групи, каже Чиріна. Для того, щоб прокрастися в тил українських військ, чоловік вдягнувся у цивільний одяг і спершу, за версією слідства, дійшов до селища Циркуни, воно розташоване неподалік Харківської кільцевої. Там він перестрів місцевого рибалку та, злякавшись, що може бути викритий цивільним, застрелив його в голову. Пізніше росіянин перейшов до села Момотове, яке так само розташоване у передмістях Харкова, і ось вчора близько 16-ї години натрапив на приватний будинок, в якому проживали 5 українських військовослужбовців, це бійці 72-ї бригади. Сталося це, я нагадаю, вчора близько 16-ї години, і ось протягом 24 годин працювали поліцейські, Нацгвардія, СБУ над розшуком, прочісуючи всю місцевість у передмістях Харкова, і зрештою на півночі міста, на північній Салтівці, змогли затримати підозрюваного. Те, що ми знаємо від речника СБУ регіону Владислава Абдули, 36-річному затриманому військовослужбовцю РФ, раніше він був засуджений в Російській Федерації, після чого, ймовірно, і уклав контракт зі Збройними силами РФ.
5: Це був В'ячеслав Мавричев. Він розповів про затримання чоловіка, який може бути причетним до вбивства українських військовослужбовців. Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки знеструмлень. Як інформує Укренерго у Фейсбуці, з 6 ранку до півночі діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В цей же проміжок часу застосовуватимуть графіки погодинних відключень для усіх категорій споживачів обсягом від півчерги до півтори черги. Це означає, що світла може не бути від 2 до 6 годин на добу. Причина запровадження обмежень – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
5: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів, вдень 10-15, а на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а вдень 10-15 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Батьки-засновники» – проєкт українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
1: Жінка, яка боролася за права українок і за право України бути почутою у світі.
2: Політикиня, публіцистка, дипломатка, яка розповідала світові про Голодомор.
3: Міністерка закордонних справ таємної української держави.
1: І все це про Мілену Рудницьку. Поговоримо про неї у черговому епізоді проєкту «Батьки-засновники» із нашим гостем, який досліджує її спадщину і життєпис. Отже, вітаємо на подкасті «Батьки-засновники» Андрія Гринчука. Андрій Гринчук – лектор факультету права Українського католицького університету і бізнес-школи Українського католицького університету і адвокат. Пане Андрію, ще раз вас вітаємо.
4: Вітання.
1: Чому важливо говорити сьогодні про Мілену Рудницьку? Хоча, якщо чесно, якщо переформулювати питання, то, напевно, варто запитати, чому варто дізнатися нам всім, хто ж така Мілена Рудницька?
4: Мілена Рудницька вирішувала фактично ті самі проблеми, які зараз стоять перед Україною, перед її дипломатією на міжнародній арені. А також Мілена Рудницька була засновницею українського жіночого руху.
2: Мілена Рудницька от між двома світовими війнами, першою і другою, проживала в так званій Другій Польській Республіці, але була активною діячкою саме українського руху. І подеколи її називали Міністерством закордонних справ в одній особі. Якими саме завданнями, якими саме справами вона переймалася в цей період?
4: Мілена Рудницька проживала в українській Галичині, в українському Львові. І, на жаль, після програшу українсько-польської війни, Мілена Рудницька, як і мільйони інших українців, знайшли себе в Другій Польській Республіці, яка в результаті воєнних дій окупувала територію Східної Галичини. І абсолютно без згоди будь-якої форми плебісциту, референдуму, будь-якої іншої форми народного волевиявлення, не спитавши мільйони тих, хто жили на цій території, їх зробили громадянами Другої Речі Посполитої, якщо говорити формально, то з волі Ради послів Антанти. І от в цій ситуації українці знайшли себе на своїй землі, на якій вони споконвічно жили, Мілена Рудницька в тому числі, знайшли себе національною меншиною в Другій Польській Республіці. І це є те тло, на основі якого відбувалася і вся діяльність Мілени Рудницької, як в жіночому русі, так і в дипломатії. Тобто вона поза своєю волею фактично знайшлася громадянкою Другої Речі Посполитої, тобто не висловлюючи такого бажання, як і решта мільйонів українців. І Друга Польська Республіка, будучи новопосталою державою після Першої світової війни, змушена була для того, щоб бути прийнятою в клуб суверенних країн європейських, змушена була взяти на себе певні зобов'язання. І ключові зобов'язання – це були зобов'язання щодо поваги прав національних меншин – німецької, єврейської і, звичайно, українською. От, власне, національні меншини отримали певні права. Це відбулося вперше, напевно, що в світовій історії, коли вони отримали права, які могли бути реалізовані за допомогою чи через власну політичну еліту. От Мілена Рудницька, власне, була, напевно, найяскравішою репрезентанткою інтересів української національної меншини, якщо говорити формально, на міжнародній арені, будучи в складі Другої Речі Посполитої. І був певний період, коли, власне, так склалися обставини, і активність Мілени Рудницької, її інтелект, харизматичність, її ангажування в міжнародний жіночий рух дозволили їй бути, власне, напевно, найчільнішою репрезентанткою протягом кількох років цих українських інтересів на міжнародній арені, в Лізі Нації, зокрема. І тому я собі дозволяю таку фривольність називати в лапках час від часу Мілену Рудницьку як міністерка закордонних справ таємної української держави. Звичайно, це неформально, з жодними джерелами не підтверджується, це є виключно оцінка.
2: Але подеколи метафора насправді спроможна схопити, так, от в такий спосіб, можливо, почасти поетичні, але схопити насправді сутність, так, і передати те, чим була Мілена Рудницька для української нації.
4: Я сподіваюся, так.
1: Мілена Рудницька дорога нам тим, що вона зробила.
4: Мілена Рудницька дорога нам тим, що вона в міжвоєнний період очолила найбільшу українську громадську, неурядову, як ми би, можливо, би називали, організацію після Української греко-католицької церкви. Це є Союз Українок. Мілена Рудницька була не лише чільною діячкою, вона також і сама себе так називала, і ми маємо право говорити, була однією із ідеологінь українського жіночого руху, українського фемінізму. Мілена Рудницька, не обмежуючись виключно своїм ангажуванням в жіночий рух, набувши авторитету в цьому жіночому русі, стала однією із перших посолок до Сейму Другої Речі Посполитої, де дуже активно відстоювала права українців і вже, знову ж таки, маючи цей посольський мандат, маючи можливість користатися з привілеїв, які дає посольський мандат, вона захищала права українців, я не побоюсь того слова, фактично, супроти тієї держави, від якої вона цей посольський мандат мала. Тобто в Лізі націй, представляючи українську національну меншину, Мілена Рудницька виступала проти польської держави, проти офіційної польської дипломатії, будучи посолкою до Сейму Другої Речі Посполитої. І, звичайно, те, чим найбільше відома Мілена Рудницька в Україні, і це неодноразово підкреслюється Українським інститутом національної пам'яті при відзначенні чергових роковин Голодомору, геноциду, це те, що Мілена Рудницька була однією із найактивніших діячок, які на міжнародному рівні просували ознайомлення міжнародного естеблішменту з проблемою Голодомору в Великій Україні, вимагали впливу на Совєтський Союз, вимагали організації допомоги голодуючій Україні. Тобто, напевно, що от ці три ключові аспекти насамперед треба було би зазначити, коли ми говоримо про те, чим мала би бути відома Мілена Рудницька.
1: Наскільки було небезпечно для Мілени Рудницької займатися цією діяльністю, говорити від імені українського народу, говорити про злочини Москви, про той же Голодомор? Як ви вважаєте, чи була небезпека для неї в цьому?
4: Давайте глянемо на біографію Мілени Рудницької. Коли в 1939 році під час Золотого вересня Совєтська армія перейшла кордон Другої Речі Посполитої, так, і окупувала Львів, то Мілені Рудницькій не залишилося нічого іншого, ніж в ніч на Різдво просто перейти сян по льоду і своїм сином, майбутнім істориком Іваном Лисиком Рудницьким, і опинитися в Кракові. Чому? Тому що, як в своєму листі до Осипа Назарука пише Мілена Рудницька, вона була піддана допиту або розмові, вона пише це як про допит зі сторони НКВД. І вона, очевидно відчуваючи небезпеку, розуміючи, чим це її загрожує, просто посеред ночі контрабандним шляхом, нелегальним, перейшла через Сян і опинилася в Кракові таким чином. Крім того, Мілена Рудницька прекрасно усвідомлювала, що собою являє ця нова форма московицької державності, яка називалася Совєтський Союз. І після того, коли в 1941 році під час наступу німецької армії Совєти були вигнані зі Львова, вона підготувала зі свідчень очевидців, напевно, що найвідомішу її працю, Західна Україна під більшовиками, де було зібрано свідчення людей, які постраждали від перших совітів, як кажуть, в благословенній Галичині. Тому її дуже добрий друг, балтійський німець Евальд Менде, який очолював європейський меншинний рух і допомогою якого дуже часто користувалася Мілена Рудницька в просуванні інтересів української національної меншини, так званої Другої Речі Посполитій, і який дуже допоміг сильно в просуванні питання ознайомлення про голод на Великій Україні. Він, до речі, один із перших в світі, хто опублікував працю, присвячену Голодомору і голодового терору в Совєтській Росії. Чи мусить Росія голодувати? Приблизно так і можна перекласти. Евальд Менде. Він дивним чином загинув через кілька років після цього в Китаї. І вважається, що до цього доклала руки Москва. Як ми знаємо, дуже багато вбивств діячів, які виступали проти Москви, потім виявилося, були справою чистих рук, гарячого серця і холодного розуму.
2: Прикметно те, що Мілені Рудницькій от в цей міжвоєнний період випало насправді обстоювати права українців і насправді обстоювати ідеї України, по суті, супроти двох режимів, які не були милостивими і дружніми щодо України. Так, про московський режим ми вже згадали, але тут треба сказати, що вона була очевидицею і злочинної політики і Польської Республіки. Так, це пацифікація. Це, відповідно, тиск на українців, і в тому числі діяльність, вона була пов'язана із інформуванням світової спільноти і про дії Польщі, і обстоювання прав українців в тому ж самому Сеймі. Але давайте тоді відійдемо назад, от на пару десятків років, і Подивимося від сам початку, як ця велика українка, мати-засновниця України, відбулася. Тобто, як відбувалося її становлення? Народилася вона в 1892 році на території тоді Австро-Угорської імперії. Це було місто Зборів, тепер це Тернопільська область. Тоді це була Австро-Угорська імперія. І прикметно, що це була родина українсько-єврейська. Пане Андрію, розкажіть про те, в якому середовищі вона виховувалася, і далі, як відбувався її шлях, хто вплинув на становлення її світогляду?
4: Україну в кінці 19-го, на початку 20-го століття, це Україну будували діти і внуки греко-католицьких священників. В 16-му столітті, ідучи на унію з Римом, греко-католицьке духовенство, яке потім стало греко-католицьким, та відстояло право не бути зобов'язаним цельбат. В результаті ми маємо домодерне суспільство, ми маємо сім'ї, де дуже багато дітей. Парафії невеликі. Хто може отримати парафію після батька? Ну, тільки один син. А решта куди має йти? Назад в селяни повертатися? Навряд. Вони ставали адвокатами, лікарями, вчителями, професорами, державними службовцями. Так ми помаленьку отримали свою цивільну, не церковну еліту. І от цю історію ми бачимо на прикладі родини Мілени Рудницької. Її дідо був греко-католицьким священником, деканом на Галичині, а його син, вже батько Мілени Рудницької, він отримав юридичну освіту в Львівському університеті і став спочатку помічником, а потім за досить немало років служби дослужився до звання цісарсько-королівського нотаря. Дуже поважна посада. Відповідно, цісарсько-королівський нотар, батько Мілени Рудницької, переїжджав, ще не маючи постійної своєї нотаріальної посади, переїжджав, їздив по різних містечках Галичини, і всі брати Мілени Рудницької народилися в різних містечках Галичини, вони народилися в Зборах. Тобто Зборів – це не було їхнє родинне гніздо, так би мовити. Тобто це була посада, місто, в якій врешті отримав посаду нотаря її батько.
1: Ну, а родинне гніздо діда де тоді було?
4: Ну, він був в Золочівському деканаті деканом.
1: А скажіть, будь ласка, як так вийшло, що все ж таки одружився він з єврейкою?
4: Кохання?
1: Це теж, напевно,
4: непереможна сила кохання
1: вплинуло на такий норовливий характер Мілени Рудницької. Вона мала приклад в сім'ї йти проти правил, проти течії.
4: В 19 столітті сини вже мають можливість сказати татові, я одружуюсь не на ті, в кого багато моргів поля, от, а на ті, кого кохаю. От. І він, маючи юридичну освіту, маючи можливість сам себе забезпечувати, так, а не жити тільки з ласки батька, ну, він, очевидно, міг собі це дозволити. Але там є ціла драма. Він закохався в єврейську дівчину. Єврейська дівчина покохала його. Але батьки з одної, з другої сторони були дуже проти. О, тому що це були два різні світи, які майже не перетиналися. Але вони захотіли перетнутися, і 10 років вони чекали одне одного. Поки не стала повнолітньою Іда Шпігель, і поки не помер батько нотаря. І після того вони одружилися, Іда вихрестилася під іменем Ольга і стала Ольгою Рудницькою. І оскільки це не могло бути таємницею в закритому світі Галичини, так, от, то після цього дітям Рудницьких, кожен з яких відігравав помітну роль в житті міжвоєнної Галичини, яка була наповнена своїми внутрішніми конфліктами між радикалами, католиками, демократами і так далі, от їм неодноразово закидали, що це оті полукровки єврейські.
2: Ну, але дивіться, так, це ж кінець 19 століття, так, вона, як ми зазначили, народилася в 1892 році, відповідно, там до школи чи до гімназії вона пішла вже в 20-му сторіччі. Ну, це той період, коли на Галичині вже досить серйозно набирають силу ідеї, в тому числі боротьби за Україну, так? В яких саме ідеологічних середовищах молода Мілена виховується і зростає?
4: Зі спогадів Мілени, її мама до кінця життя вивчила українську, але говорила з помітним акцентом. Вдома в отця, діда, і в них вдома превалюючи була насправді польська мова. Ніщо не заважало, в принципі, Мілені Рудницькій, як і її братам, обрати зовсім іншу ідентичність.
2: І як це трапилося?
4: І це було досить типово для Галичини того періоду. Мілена Рудницька з братами всіма, вони обрали цю українську ідентичність. Напевно, що це все ж таки більше от загалом середовище українське, якому зростали, будучи в греко-католицькій вірі, очевидно, асоціювалося там більше з українським вибором, так, аніж з польським національним. От, напевно, що це вплинуло, але ми можемо сказати, що вже в часі листопадового чину, 1918 року Мілена однозначно асоціює себе з українським національним рухом, з українськими потребами.
2: Як вона листопадовий чин, так, це осінь 1918 року, коли українці виступають для того, щоб створити Західноукраїнську Народну Республіку і випередити поляків, які готувалися проголосити Львів польським містом. Так, власне, після того, зрештою, якраз і розпочалася польсько-українська війна, яка, на жаль, на той момент завершилася тим, що українці зазнали поразки на території західних теренів, так як ми вже сьогодні зазначили, утворилася Друга Польська Республіка, так, і Східна Галичина увійшла до складу. Але на той момент вона вже була фактично свідомою українкою.
4: Так, вона щонайменше в спогадах своїх. Мілена розповідає, що вона хотіла взяти як найдіяльнішу участь в листопадовому чині, зголосилася до того, щоб взяти участь в цій боротьбі, її послали на кухню.
5: Нічого нового.
4: Дуже відомий епізод, який вона згадує про те, що особливо образливою було те, що на наступний день після того, коли українці залишили Львів, українські військові частини, залишаючи його в облозі і намагаючись відбити в поляків, вона була на вулиці арештована польським патрулем, де в формі були польські жінки, які на рівні з чоловіками, з крісами за плечами відстоювали польські інтереси у Львові. І вона це згадує з таким особливим щемом, що наскільки неповним був український національний рух, який фактично відсунув жінок на кухню. І наскільки більш інклюзивним був національний рух польський, і на цьому прикладі вона це показує.
2: І зрозуміло, так, що зрештою спонукало її розвивати український рух, так, про це ми детальніше поговоримо, але про освіту. Так, вона ж у Львові вивчилася і здобула гуманітарну освіту, вивчала філософію.
4: Спочатку вчилася в гімназії польській. Це, до речі, теж був в певній мірі ще виклик на той час, тому що для чого панучиться з такої пристойної родини галицької освіта?
5: Що вона буде на кухні робити? З цією освітою. Так, тоді ж було багато карикатур на цю тему, так, що так, от так, виходить от випускниця і нема для неї місця.
4: І що, так. Але напевно, що тут зіграло знову ж таки роль те, що вона була єдиною донькою, улюбленою дуже донькою, єдиною. І було чотири брати, і просто дати чотирьом дітям освіту і не дати доньці, п'ятій дитині, це напевно вважалося неправильним, а її мама Ольга, яка переїхала зі Зборова до Львова після смерті чоловіка, чоловік помер. Для Мілени це був дуже сильний удар. Смерть батька. Вона дуже любила батька. І вона в спогадах своїх згадань. Це, по-перше, було дуже несподівано. По-друге, для неї особисто це була дуже велика трагедія. І це була, очевидно, трагедія для сім'ї в плані не лише моральних втрат, але і матеріального забезпечення. Очевидно, що Ольга мала пенсію за померлим чоловіком, але це все одно не є все ж таки живий годувальник. Ось, і вони приїхали до Львова, і мама Іда Шпігель спромоглася фактично вивести в люди всіх п'ятьох дітей, в тому числі надати гімназійну освіту Мілені. А після того вона вчилася в Львівському університеті і Віденському університеті.
5: Що вивчала?
4: Отримала диплом з дидактики і педагогіку. Тобто вона фактично вчилася на те, щоб бути вчителькою.
5: Ви в вашій презентації ви говорите, що ще й можливо в неї було наукове звання доктора наук.
4: Мілена була дуже гарною акторкою. Не можна бути хорошим політиком, не будучи вправним актором. І, очевидно, пишучи свою біографію в 70-х роках 20-го століття вже в Сполучених Штатах Америки, на своїй біографії пише, що її студії в Віденському університеті закінчилися докторатом на тему «Математичні основи естетики Ренесансу». І от сторонньому спостерігачу може здатися, що Мілена Рудницька отримала доктора філософії. В Вікіпедії в нашій це теж написано. Але це неправда. То ніде в синхронних документах 20-х років, 30-х років Мілена не іменує себе доктором там, де інші особи, з якими вона безпосередньо комунікує, або в ряді, з якими вона є десь на конференції, наприклад, так далі, мають, очевидно, цю приставку.
5: Але
4: тобто вона,
5: сказати,
4: вона
5: що
4: докторат
5: вона
4: писала, вона готувала докторат, але, можливо, сімейних причин, невідомо з яких, вона його не захищала.
5: Але можна сказати, що ця людина була освічена, знала іноземні мови? Які мови вона знала?
4: Німецьку точно. Українська, польська, можливо, побіжно французьку, оскільки це була мова дипломатії міжнародної, вона була дуже заангажована, щонайменше кілька років в дипломатії.
2: Пане Андрію, і, на жаль, Україна тоді програла, так, якщо йдеться про західні терени, і увійшла
4: про східні теж.
2: Про східні теж, так, на жаль, і про східні, треба це казати. Так, там утворилася Українська Соціалістична Радянська Республіка, фактично колонія чи маріонеткове квазі-утворення державне. На західніх теренах так запанували існувала Друга Польська Республіка, і Мілена Рудницька фактично далі турує свій шлях через українські жіночі організації, що, зрештою, у цей активістський рух, він допроваджує її навіть до посади депутата польського сейму. Розкажіть, як вона сприйняла польську окупацію Східної Галичини, поразку Західноукраїнської Народної Республіки, ну і як вона, власне, розпочинає свій політичний шлях?
4: Окупація – це навіть юридично до 1923 року була окупація. Українці програють війну, і ця територія є окупована польськими збройними силами. І в 1923 році представники націй, які в своїх засновницьких документах виписали, що будь-яка влада походить зі згоди тих, ким вона керує, вирішують замість цих людей, хто буде їхнім сувереном. Рада послів Антанти вирішила, що сувереном цього краю вона фактично узаконила фактичний стан речей. Узаконила польську окупацію, віддавши на умовах забезпечення прав національних меншин, надання автономії цим територіям. Ця територія була надана під суверенітет Польщі. Тобто поляки не дотрималися зобов'язань, і український університет так і не був створений. Ми мали свій таємний університет, ми мали свою академію наук, ми мали свою економічну інфраструктуру, Центросоюз, Маслосоюз і так далі. Ми мали свою фінансову інфраструктуру, товариство взаємних забезпечень, Дністер, Центральний банк іпотечний і так далі. Ми мали свій український патриціат, всі ці відомі фамілії галицькі, які потім просто були зметені
2: персидатом. І економіка своя, свій до свого посує.
4: Свій до свого посує.
2: Але ж і підпілля, так, яке починає вдаватися.
4: Навіть до... свої терористи. Тобто Мілена, будучи у Відні, стає членкиною дуже знакового в певній мірі гуртка, який називався «Молода Галичина», де були в тому числі її брати. Який гурток молодих українських інтелектуалів, молодих політиків, можна сказати, які відмовилися брати участь от в цій боротьбі різних політичних центрів українських еміграційних. Центру Петрушевича, який потім взагалі більше асоціювався навіть з совєтською владою. Вони стояли на засадах ідей великої, модерної, сучасної України, демократичної. Отут ми бачимо вперше вияв політичних уподобань. Мілена Рудницька, напевно, що це у Відні після того, коли вона виїхала зі Львова, в 1919 році, коли вона стає членкиною цього гуртка, вона знайомиться з Євгеном Коновальцем, до речі, якраз в цей час вона одружується в цей час на Павлові Лисяку. Потім вона повертається до Львова і включається насамперед в організацію українського жіночого руху в Галичині.
5: Які вимоги тоді висував цей рух? Що Мілена Рудницька транслювала?
4: Почнемо з того, що чи була Мілена Рудницька феміністкою? А безумовно, то якщо почитати тексти, які вийшли з-під її пера, то вона була дуже переконаною, активною феміністкою. Ми, наприклад, візьмемо, як вона пише, що протягом там 2000 років писемної і культурної історії людства вся ця культура будувалася мужчиною для своїх потреб, для свого задоволення. Культура, релігія, освіта, політична система, все, конституції, це все було виписано мужчинами під себе. По-перше, це має бути визнано. По-друге, це має бути змінено. По-третє, постійно підкреслювала Мілена Рудницька, що наш фемінізм, він не є теоретизованим, він є фемінізмом дії. Мілена вкрай негативно виступала проти створення окремих жіночих політичних партій або окремих відділів жіночих в політичних партіях, тому що вона це називала просто гетто, от яке буде
5: для жінок.
4: Для жінок, та і згадаємо ці всякі недопартії наші жінки за майбутнє України, всяке такий непотріб, який нас колись був. Тобто, що в 20-30-х роках Мілена казала, що це шлях просто в нікуди. Але в цей час в середовищі Галицькому ми маємо дуже сильні різні політичні рухи, політичні середовища, так демократичні, які презентувався Українським національно-демократичним об'єднанням, з, як казати, дослівно, з рамени якого, чи по списку якого Мілена Рудницька стала посолкою, так? Ми маємо дуже сильний націоналістичний рух, який особливо захоплює молодь. Шкільну, гімназійну, університетську молодь. Ми маємо дуже сильний католицький рух, так? З своєю політичною партією, своїми часописами і так далі. І от очевидно, що ці рухи конкурували між собою, ідеологічно сперечалися і впливали один на одного. От на прикладі, власне, українського жіночого руху міжвоєнної Галичини, на прикладі діяльності Мілени, ми бачимо, наскільки два емансипаційні рухи, які можуть критикувати один одного, де представниці якого можуть Олена Теліга, наприклад, і Мілена Рудницька говорити зовсім по-іншому, наскільки вони насправді можуть підсилювати один одного. Тобто Мілена Рудницька всюди, де вона виступала на міжнародному рівні, наприклад, міжнародних жіночих організацій з рефератами, вона говорила про національне питання.
2: Пане Андрію, я якраз хотів, щоб ми розширили вже контекст нашої бесіди, якраз перейти до національного питання, так? Тому що от якраз на цій хвилі участі в феміністичних організаціях вона, зрештою, потрапляє в парламент. Причому тут треба підкреслити також її кар'єру фантастичну. От 21-й рік вона членкиня головного відділу Союзу Українок, а 28-й рік вона вже очільниця. Тобто вона от за 7 років пройшла оцей шлях і була загальновизнаною лідеркою українського жіночого руху. Але тут, насправді, вона усвідомлює, що так спектр завдань для української громади, для українців, насправді, є значно більшим. І виклики, вони приходять, напевно, що звідки чекали, але таки приходять. Так, це пацифікація. Тому що Польська Республіка починає не дотримуватися тих зобов'язань, які вона брала щодо української меншості. І тут Мілена Рудницька, по суті, починає боротьбу за ці права меншини, тобто це за українську освіту, за українські школи в Польщі. От розкажіть, як відбувається оцей перехід на ширші площини боротьби за українську ідентичність?
4: Ми бачимо це дуже органічний ріст політикині. Вона приходить в громадське життя спочатку просто учасницю цього гуртка молодої Галичини, так? Вона намагається там рядовою членкиною стати в боротьбі національній, так? Потім вона в умовах вже окупації, вона спочатку стає однією із засновниць, вона була референткою з міжнародних питань, досить тривалий період, потім очолює Союз Українок. І в цьому ж році вона як очільниця цієї найбільшої української жіночої організації і фактично другої за чисельністю громадської організації взагалі на теренах Галичини після Греко-католицької церкви. Так, вона по списку УНДО приходить у парламент.
2: Українське національне демократичне об'єднання.
4: Так, тобто ми бачимо насправді дуже органічний поступовий ріст політикині і з досягнення одного з найвищих щаблів можливих, а саме посолки до Сейму Другої Речі Посполитої.
2: Вона потрапляє до парламенту і як на той момент Польща починає тиснути українців? Що потрібно було виборювати?
4: Почнемо з того, що Польща не почала в якийсь момент тиснути на українців. От, тобто ми програли війну, ми були окуповані, ми були позбавлені базових прав, які були написані в конституціях і деклараціях провідних держав, які вручили Польщі суверенітет формально до України. Є дуже пронизливо, точно написані статті про те, наскільки українська молодь Галичини не мала перспектив в своїй країні. Тому що, якщо ти не обирав польської ідентичності, тобі було значно важче вступити в університет. Тому дуже багато українців отримали освіту в Відні, Празі і так далі. Тому що вони не могли отримати цю освіту в себе. Отримавши освіту там, вони мали проблеми з нострифікацією цих дипломів тут. Однією з ключових вимог українців під час оцих неформальних переговорів на Паризькій мирній конференції, на формальну частину українців допустили, була вимога українського університету, і Польща це пообіцяла. Його так і не було створено. Автономія Галичині так і не була надана, було прийнято закон, який так і не набрав чинності, а натомість Галичину було поділено на 3 воєводства. Тому важко сказати, що почалися утиски. Вони не почалися, вони тривали, і насправді цим, напевно, найвищою точкою дійсно стало пацифікація 1930 року.
5: І тут те, що якщо ми говоримо про внесок Мілени Рудницької, от як матері-засновниці, він простежується і в тому, як вона реагувала. Тобто це були не лише якісь виступи в Польщі, наприклад, це в першу чергу важливо те, що вона виходила на міжнародну арену, і це були не просто заяви усні, це були додані фотодокази, які ви розшукали.
4: Ці фото насправді були відомі.
5: Тут треба пояснити те, що до Організації Об'єднаних Націй існував, ну, можна сказати, аналог Ліга Націй. І от уявіть, це все одно, якби зараз хтось звертався би до ООН з доказами там
4: так, тобто,
5: якихось правопорушень, чому? Істотних правопорушень чиїхось прав.
4: В українські галицькі села заходили військові відділи. Дуже часто це були військові відділи, які складалися із польських жовнірів з або поліційних підрозділів, які були з корінної Великої Польщі. Визначали українські інституції, які в селах на цей час працювали, інституції цієї таємної української держави, так, або кооперативи, або читальні, бібліотеки, школи, і банально нищили їх. влаштовували погром. Але більше того, вони обирали лідерів в селі українських, за якими йшло село. Хто це, як правило, були? Це був священник. Вони брали священника, людину духовного сану, зганяючи все село, так, і принижували там, наприклад, там роздягали догола і давали різки до того, що лопалася шкіра. Власне, ці знімки можна бачити в матеріалах Лігінації і зараз в книжках про специфікацію.
5: Тобто в Лізінації вони опинилися, тому що Мілена Рудницька написала петицію.
4: Тому що українці писали петицію більше 700.
5: Більше 700
4: петицій було подано.
5: Але
4: Мілена Рудницька теж так. Очевидно, що її петиції була особлива увага, тому що вона була посолкою до Сойму. От, власне, зверніть увагу, як це було організовано. Тобто є українське село, частина людей не письменні, частина людей перебувають от на цьому роздоріжжі, яким себе визнавати: українцями, русинами, поляками українського походження, поляками греко-католицького розповідання. Тобто варіантів ідентичності могло бути дуже багато. Є священик, який говорить про те, що ви українці. Є вчитель, який говорить, що ви українці. Приходять вояки, роздягають його догола, б'ють. Наскільки це показує, що ось ваша Україна. Там або лежіть всі, співайте польський гімн, їжте землю і кажіть, що це є польська земля, і так далі. Тобто всі ці речі, які спрямовані були не так вбити, смертей насправді не була велика кількість. Кажуть, від кількох до кількох десятків, тому що ці смерті були відкладені, тому що не вбивали на місці, а внаслідок попоїв люди могли вмерти через кілька тижнів в лікарні. Тобто ключовий удар був не фізично знищити, ключовий удар був знищити репутаційно, морально, духовно. От дивіться, ваші лідери, вони повзають, лижуть нам чоботи і кричать, що це є польська.
2: Це
4: земля.
2: Моральне знищення. Власне, зараз, так, коли Польща постійно піднімає на щит питання Волині 1943, то вони при цьому не беруть до уваги ті злочини, які поляки чинили щодо українців в Другій Речі Посполитій.
5: І не хочуть згадувати про закон про осадників, який, по суті, якщо брати теорію геноцида так, як її розробив її автор Рафаель Лемкін, це є частиною геноциду. Що мається на увазі, що на землі, заселені однією етнічною групою українцями, польська влада через ухвалений закон про осадників вирішує туди заселити ще поляків. І Мілена Рудницька теж пише петиції до Ліги Націй на цю тему. Це теж до питання витоків цієї трагедії Волинь 43. Тобто да. Поляки самі доклалися, максимум зусиль зробили для того, щоб це сталося.
2: Давайте тут підкреслимо так, що вона виступає не тільки в Лізі Націй, так, вона не в численних конференціях насправді виступає і порушує це питання. Це і Женева, Прага, Відень, Париж, це виступи перед європейською аудиторією, зустрічі з політиками, дипломатами, журналістами. Тобто вона фактично оцю активну діяльність на міжнародній арені провадить з тим, щоб привернути увагу до проблеми українців в Польщі, так, в Другій Польській Республіці. Але тут насправді і інший наш тоталітарний ворог підкидає і ще одну трагедію, і ще страшнішу насправді, яка призводить до мільйонів жертв в підрадянській Україні. Це Голодомор, геноцид 32-33 років. Є журналісти, які починають цю тему активно поширювати, там той самий Гаррі Джонс, інші. Але Мілена Рудницька так само стає прапороносцем, яка активно цю тему порушує.
4: Мілена Рудницька і інші українські політики, галицькі, міграційні, вони намагаються пробити цю стіну і показати, що ж відбувається в Україні.
5: Наскільки це не просто було, давайте згадаємо одну деталь, що журналіст американського дотепер впливового видання, які тоді, так і зараз «Нью-Йорк Таймс», Дюранті, пише низку компліментарних статей про Сталіна, інтерв'ю з ним робить і заперечує Голодомор. Ну, то явіть, провідне світове медіа американське каже: нема Голодомору, а тут виходить Мілена Рудницька і каже: Голодомор є. Який вплив це мало? І яке це має значення зараз для нас, її тодішні виступи?
4: Для нас значення це має насамперед те, що особливо до повномасштабного вторгнення одним із ключових завдань в зовнішньому векторі української дипломатії це була робота в напрямку визнання Голодомору геноцидом українського народу на політичному рівні. Так, ми не говоримо про судові інституції, але, наприклад, на рівні парламентів відповідних країн. І згадайте, як великі держави цього світу, Європи, відмовлялися це зробити, і лише після повномасштабного вторгнення в них опинилися розв'язані руки. Хоча б Бундестаг згадаємо німецький, так? От приблизно ця сама ситуація. Ми показуємо, говорячи про те, що Голодомор був геноцидом українського народу, вчиненим тим самим ворогом, тими самими методами, тільки в набагато більшому масштабі. Чому? Тому що йому тоді це дозволили зробити. Тому що зараз це не дають робити Збройні Сили України, то тоді не було кому це не дозволити зробити. Ми показуємо, що це питання не виникло не в 91-му році, не в 2005-му, коли президент Ющенко став піднімати це питання, ні пізніше. Це питання, яке з 1933 року, тобто одразу, коли перші відомості проникли, піднімалося на найвищому міжнародному рівні, зокрема в Лізі Націй. І тут я кажу, ніколи не хочу приписувати своїй протагоністці свого дослідження того, чого не мало би бути. Але якщо ми говоримо про те, хто доклався найбільше до винесення на сесію Ради Ліги Націй розгляду питання Голодомору, це дійсно була Мілена Рудницька. І дійсно в цьому їй допомогли її контакти в міжнародному жіночому русі. І це просто знов-таки прекрасний приклад, наскільки ці два потужні емансипаційні рухи, жіночий і національний, наскільки вони можуть не поборювати одного, наскільки вони можуть підсилювати один одного. От наскільки національне питання, питання національного виживання от цієї нації, наскільки воно могло бути винесено на найвищий міжнародний рівень завдяки тому, що Мілена Рудницька мала теплі особисті контакти з очільницею однієї з міжнародних жіночих організацій Марджорі Корбет Ешбі, яка підтримала прохання інших організацій розглянути це питання на засіданні Ради Ліги Націй, тому що голова Ради Ліги Націй, норвезький прем'єр-міністр Мовінкель і його помічники, вони знали Мілену Рудницьку з часів петиційної кампанії, вона теж мала з ними теплий контакт. Ми знову бачимо, як вона переливається, ця активність одна в іншу. При зустрічі він сказав, що я поставлю це питання на засідання Ради Ліги Націй, навіть всупереч процедурі, тому що порядок денний вже готовий. А ви мене просто поставите всупереч порядку денного. Я поставлю це всупереч бажанню Генерального секретаря Ліги Націй. Але мені треба підтримка відомої міжнародної всесвітньої організації. І оцю підтримку, власне, дала Міжнародна жіноча організація. Завдяки цьому було винесено це питання на засідання Ради Ліги Націй не в пленарному режимі, а Мовінкель зібрав спеціальне засідання в закритому режимі. За результатами цього засідання все, що могла вирішити Рада Ліги Націй, це передати це питання в Міжнародний Червоний Хрест. Чому? Тому що на той час Совєтський Союз ще не був членом Ліги Націй. Жодного впливу на нечлена не могло бути.
2: Це титанічна робота, так, яку Мілена Рудницька провадить на міжнародній арені. Пане Андрію, розкажіть трішечки про неї, про її життя. Тобто ми пам'ятаємо про те, що розлучилася вона із чоловіком, виховувала Івана. Як склалося її життя? Ну і яким був її характер? Як вона спромагалася вести на стількох різноманітних майданчиках, площадках і фронтах фактично свою бурню?
4: В доброму розумінні шалена політикиня. Це було її життя. Тобто це було її життя, вона жила цим. Це не було щось, що вона робила там заради грошей чи ще чогось. Вона жила цим. Тобто в неї був син Іван, і в неї була оця громадська робота. Якщо ми подивимося на її географії подорожей, то коли вона втрачає посольський мандат і Польща не видає її закордонного паспорта, тут знову-таки треба згадати.
2: Це 35-й рік, так?
4: Що на частину міжнародних форумів жіночок вона не поїхала, тому що їй банально не дали закордонного паспорта. Чому не дали? Тому що якраз на цьому засіданні цієї міжнародної жіночої організації в Стамбулі польська делегація поставила питання про виключення Союзу українок як окремої національної секції. Цьому тому, що ви не нація. От, тобто у вас нема держави, ви маєте в межах польської секції працювати. Це було в принципі неприйнятно українкам. І от, власне, для того, щоб полегшити польській цій громадській дипломатії жіночої виключення українських організацій, українкам просто не дали паспортів для виїзду. Вона після 35-го року практично не виїжджає, але ми бачимо, це просто шалений графік мандрівок по Галичині, Перемишль, Снятин, Коломия і всі повітові містечка. То вона насправді жила цим. І в цьому було її щастя, була її трагедія. Чому? Тому що після Другої війни, зокрема в еміграції, вона не знайшла себе. Це говориться постійно, тобто вона в 50-му році виїжджає в Сполучені Штати Америки, куди перед тим виїхав її син, і вона приїжджає в Сполучені Штати, вважаючи себе лідеркою всесвітнього українського жіночого руху. А в Сполучених Штатах свої лідерки. Більше того, пов'язані з націоналістичним, як правило, середовищем. Поділені між собою, бендерівські, мальниківські. І тут приїжджає Мілена Рудницька, яка і не бендерівська, і не мальниківська, і взагалі УНДО. Хто такі УНДО? Це ті, які з поляками співпрацювали. Та вона ж не співпрацювала, вона навпаки в Лізі Націй проти них виступала.
5: Але за списком УНДО була в парламенті.
4: Але та. І вона не знаходить визнання. І не знаходить своєї активної ролі в
2: Українському Русі.
4: В Українському Русі в Сполучених Штатах. Через 8 років вона виїжджає назад в Європу. Вона оселяється в іншому центрі української західної міграції в Мюнхені. Працює на радіо «Свобода». Пише дві праці про італійського святого Дона Боско і про патріарха Йосипа Сліпого.
5: Взяла в парламентській бібліотеці імені Ярослава Мудрого книжку. Називається вона «Невидимі стигмати». Мілена Рудницька, авторка. Про що ця книжка? Про перші тижні життя кардинала Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого після звільнення його із радянських концтаборів, де він провів 18 довгих років і там зазнавав тортури, катування. І от вона описує це колосальна праця. Що тут є в цій книжці? Тут є відгуки преси італійської, української, закордонної преси, американської, що писали, який ажіотаж був навколо цієї події повернення із концтаборів, щасливого повернення Йосипа Сліпого. І далі тут її осмислення про те, як вона сприймає ці події. Зачитаю. Найбільше вражає в обличчі митрополита досконале самовладання. Не видно на ньому радості, радше глибокий трагізм і таємничу зосередженість. Може, дивиться у минуле і пригадує свій довгий хресний шлях. Може, старається збагнути сенс подій останніх тижнів, що чергувалися немов у калейдоскопі. Два тижні тому він був ще за колючим дротом, віддалений на тисячі миль від культурного світу. Тиждень тому вичікував у готелі в Москві непевний дальшої долі. Сьогодні благовійна покора перед провидінням, яке провадить людину з

0: життя після того, коли вона потрапила в автомобільну катастрофу, не маючи цієї сатисфакції від всього, що вона робила, що вона пережила, що вона вклала, вона вирішила піти з життя і просто відмовилася від прийняття їжі. І вона померла в Мюнхені. В 1993 році її прах було перенесено до Львова на Личаківський цвинтар.
1: Чому ми відносимо Мілину Рудницьку до батьків-засновників України?
0: Тому що в час, коли бездержавна нація була зведена до рангу в одному випадку національної меншини, в іншому випадку мільйони її представників просто клалися в землю тільки тому, що вони українці. Вона на найвищому з можливих дипломатичних рівнів в світі сказала: вибачте, любі друзі, ця нація буде, і ця нація заслуговує на інше, і ви мене будете слухати. І слухали.
1: Друзі, це був черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» про велику українку, мати-засновницю Мілену Рудницьку. Ну, але до клану Рудницьких ми повернемося, тому що в чергових сезонах проєкту «Батьки-засновники» ми обов'язково приділимо увагу і Івану Лисику Рудницькому, сину Мілени Рудницької, який став одним із найвидатніших істориків, ідеологів, історіософів України 20-го століття.
2: «Батьки-засновники»

0: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Президент Зеленський на засіданні Ставки заявив, що виконання плану енергостійкості в Києві є найгіршим серед усіх регіонів, через що кияни мають відключення світла та води навіть після одиночних влучань дронів. В умовах втрати власної генерації та вразливості магістральних мереж будь-яке суттєве похолодання створює ризик тривалих блекаутів та зупинки теплопостачання. Про реальний технічний стан київської інфраструктури, захищеність критичних об'єктів та сценарії проходження цієї зими я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов будемо говорити із директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком у четвер, 15 жовтня о 8:37.
0: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. Еліна Світоліна стала єдиною українкою, що пробилася до третього кола турніру WTA 1000 в Ухані. Перша ракетка України за дві години переграла в трьох сетах нейтральну Людмилу Самсонову 6-2, 5-7, 6-2. Лише двічі Світоліна проходила в Ухані далі третього кола, коли грала в півфіналі у 2014-му та у чвертьфіналі 2019-му. Наступною суперницею українки буде господарка змагань Хані Гоу. А ось дві інші українки сьогодні програли. Дар'я Снігур поступилася Дженіс Джен 5-7-3-6. Для тенісистки це був дебютний виступ в Ухані, де вона стартувала з перемоги над 14-ю сіяною бельгійкою Елізе Мертенс. Даяна Ястремська програла Іві Йович, яка є 11-ю ракеткою світу. Рахунок 4-6-1-6. У другому сеті Ястремська зверталася до фізіотерапевта. Даяна також продовжує виступи в парному розряді на турнірі в тандемі з іншою українкою Ангеліною Калініною. 40-річний Гейль Монфіс достроково завершив тенісну кар'єру. Французький тенісист планував провести прощальний мастерс в Парижі. Проте увійшов до переліку гравців ITA, які вважаються такими, що завершили кар'єру. В тенісній агенції з доброчинності підтвердили екіп, що Монфіс повідомив організації, що на цьому припинив професійні виступи. US Open 2020.

0: 2026 став останнім турніром для Гаеля Монфіса. На ньому він зіграв у парному змішаному розряді з дружиною, першу ракетку України Еліною Світоліною.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Жіноча збірна України подолала перший раунд плей-офф у відборі на чемпіонат світу 2027. Вчора українки здобули другу перемогу над Словаччиною 1-0. І за сумою двох матчів синьо-жовті перевершили суперниць 4-1. У вирішальному раунді плей-офф відбору збірна України зіграє проти Англії. Чинні чемпіонки Європи в двох матчах розгромили Грецію. Результат протистояння за сумою двох ігор склав 8-1. За результатами першого раунду сформовано усі вісім пар другого фінального раунду плей-офф європейської кваліфікації. Отже, окрім матчів Україна-Англія, між собою зіграють Фінляндія, Італія, Португалія, Ісландія, Уельс-Норвегія, Швейцарія, Австрія, Шотландія, Швеція, Польща, Ірландія і Словенія, Нідерланди. Матчі відбудуться у період з 26 листопада по 5 грудня. Україна та Англія двічі зустрічалися між собою в цьому році в рамках групового раунду Ліги Націй. Англійки перемогли двічі 6-1 та 3-0. Жіноча збірна Англії є однією з найсильніших команд в світовому футболі. У 2025 році англійки стали чемпіонками Європи, а у 2023-му – віце-чемпіонками світу. Вчора відбулися матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Історична подія сталася в матчі «Сабах-Славія». Азербайджанський клуб здобув першу в історії перемогу в Лізі чемпіонів. Рахунок у матчі відкрив Кахім Паріс, який два роки тому перебував на контракті з киянами. Матч закінчився перемогою «Сабаха» 2-0. «Сабах» – наймолодший клуб, що виграв поєдинок в Лізі чемпіонів. Команду було засновано у 2017 році. Сьогодні в Лондоні на легендарній арені Стемфорд-Брідж чемпіон України Донецький Шахтар зіграє номінально домашній поєдинок другого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти грецького клубу АЕК. Команда, яку очолює сербський фахівець Марко Ніколіч, нинішнього сезону ще не програвала. Нинішнього сезону АЕК повернувся до головного континентального турніру, де не грав 7 років. Повернення вийшло вельми вдалим. У дебютному поєдинку нинішньої Ліги чемпіонів АЕК здобув перемогу над австрійським ЛАСКом 1-0. Напередодні матчу проти Шахтаря АЕК має певні кадрові проблеми. Через травму гру проти чемпіонів України пропустить основний воротар Томас Тракоша. Під питанням участь у грі форварда Бернбаша Варги. А от колишній півзахисник Шахтаря Олександр Зубков, який наразі захищає кольори АЕК, від травми оговтався і готовий зіграти проти українського клубу. Барселона вперше за понад 100 років розпочала сезон з 10 поспіль перемог. Ювілейний тріумф підопічні Ганса Дітера Фліка оформили в другому турі Ліги чемпіонів. Іспанська команда на виїзді розгромила Галатасарай 4-1. Востаннє Барсі це вдавалося у 1923 році. Тоді такий феєричний старт вона продемонструвала в чемпіонаті Каталонії, вигравши усі 10 матчів, після чого перемогла ще у трьох в рамках Кубка Іспанії. Тож загальний рекорд складає 13 поєдинків. Зазначимо, що в нинішньому сезоні Барселона тріумфувала в усіх матчах з загальним рахунком 43-9.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Формула-1 вперше за майже 40 років знову повертається до Африки. Організатори королівських перегонів уклали 10-річну угоду з урядом Руанди. Перші змагання мають провести на початку 2030-х років. Поруч зі столицею Кігалі зводять трек. Востаннє на африканському континенті перегони проходили у 1993 році в Південно-Африканській республіці. Тоді перемогу здобув чотириразовий чемпіон світу француз Ален Прост. Нідерланди відмовили у видачі віз трьом лідеркам збірної Росії зі спортивної гімнастики. Саме Нідерланди є організаторами змагань. На світовому форумі участі не братимуть Ангеліна Мельникова, Вікторія Лістунова та Анна Калмикова. Ще 5 гімнастів РФ наразі очікують рішення щодо видачі їм віз для участі в чемпіонаті світу. Нинішній чемпіонат світу прийматиме Роттердам з 17 по 25 жовтня, і він буде першим офіційним етапом відбору на Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі.
1: Вболівай за наших разом із планетою спорту.
0: Щодо жіночої збірної України зі спортивної гімнастики, то наша команда відібралася на світовий форум завдяки високій позиції у командній кваліфікації на Євро-2026. Українки посіли 9-те місце. Кваліфікація на чемпіонат світу командою дозволила Україні заявити на жіночі змагання 5 гімнасток. Кваліфікація на чемпіонаті світу дозволила Україні заявити на жіночі змагання п'ятьох гімнасток. Для Маріанни Кінюх, Богдани Ковальової, Анастасії Лев і Христини Грудецької виступ на чемпіонаті світу буде дебютом на такому рівні. Лише Діана Лобок мала досвід виступів на чемпіонатах світу. Суспільний спорт – офіційний транслятор чемпіонату світу 2026 зі спортивної гімнастики в Україні. Дивіться змагання наживо на платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного. Діамантова ліга оприлюднила календар етапів на сезон 2027 року. Легкоатлетичний сезон стане 18-м в історії серії. Розпочнеться він 7 травня в Досі та закінчиться дводенним фіналом Цюриху 25 і 26 серпня. Найкращі легкоатлети світу змагатимуться на 15 етапах в 15 містах на 4 континентах, набираючи очки, щоб кваліфікуватися до фіналу. Як оголосила вчора World Athletic, шлях до фіналу розпочинається в Катарі, після чого серія перейде до Китаю. В Європі перші змагання Діамантової ліги відбудуться під час четвертого етапу, який проходитиме в столиці Італії – Римі. Календар складено з урахуванням підготовки до чемпіонату світу з легкої атлетики, який відбудеться в Пекіні з 10 по 19 вересня. Фінал Діамантової ліги в Цюриху стане важливою репетицією напередодні головного старту сезону. На 4 етапах українці спробують захистити титули переможців в секторі для стрибків у висоту. Олег Дорощук є чинним переможцем турніру в Монако. Юлія Левченко – Сямені. Ярослава Магучих в сезоні 2026 року перемагала в Рабаті і в Сілезеї. Суспільний спорт – ексклюзивний транслятор Діамантової ліги в Україні. Дивіться прямі трансляції змагань на платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільний спорт.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Міноборони фіксує поліпшення якості супутникового зв'язку на системах Starshield. Кличко заявив про блокування і фінансування проєктів енергостійкості громад. У Києві нагородили переможців 6-го всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт про революцію гідності. Далі докладніше. Міністерство оборони України фіксує поліпшення якості супутникового зв'язку на системах Starshield на швидкості до 160 км за годину. Однак компанія SpaceX продовжує зберігати обмеження швидкості на рівні 161 км за годину, кажуть у міністерстві. У відомстві повідомили, що продовжують переговори з партнерами та SpaceX, щоб забезпечити стабільну роботу сервісу й уникнути раптових обмежень. Колишній міністр оборони і цифрової трансформації Михайло Федорів у соцмережі X написав, що робота терміналів супутникового зв'язку Starlink відновлюється на швидкості до 160 км за годину. І це має дозволити знову працювати ударним дронам і дронам-перехоплювачам. Наступне завдання – зняти обмеження швидкості для військового пакета супутникового зв'язку Starshield. Власник Starlink, бізнесмен Ілон Маск, на коментар Федорова відповів, що обмеження швидкості та використання Starshield визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент Трамп. За його словами, системи Starshield належать уряду США, а Starlink є комерційним сервісом SpaceX, який не може використовуватися для наступальних військових дій. Об'єкти енергозабезпечення Києва зазнали майже півсотні влучань російських ракет і безпілотників протягом поточного року, а нічна атака 14 жовтня пошкодила кілька ключових енергооб'єктів у Києві та області. Руйнування значні. Про це повідомив з парламентської трибуни міський голова Віталій Кличко, якого викликали для доповіді про стан підготовки Києва до опалювального сезону. Кличко наголосив, що попри постійні атаки, енергетики відновлюють обладнання та готують об'єкти до зими. Водночас він критично оцінив дії центральної влади, заявивши про блокування коштів і зупинку платежів, що заморозило проєкт енергостійкості не лише у столиці, а й в інших громадах.
3: Ми чуємо, що в Києві все не так, щось погано зроблено, що ми таке враження, що живемо десь в 19-му році. Можна навіть що завгодно говорити, навіть Третю світову війну можна вішати на Кличка, але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання. Де протиповітряна оборона столиці України? Де захист об'єктів «Укренерго»? Де мільярди, які були виділені на це? Хтось там розповідає, як підготувались інші міста, мовляв, на відміну від Києва. Це неправда, і сьогодні всі в шоці всі громади. Всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, замороживши платежі.
0: Новини на Українському радіо.
2: У музеї Майдану у Києві нагородили переможців 6-го всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт про революцію гідності на здобуття відзнаки імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського. Цьогоріч на конкурс надійшло 29 заявок від учасників з 9 областей України. Серед переможців – студентки зі Львова, Запоріжжя, Миколаєва, розповів Українському радіо керівник Національного музею революції гідності Ігор Пошивайло.
4: Цей конкурс якраз є таким новою живою формою пам'яті, пам'ятання наших героїв, їхнього подвигу і продовження їхньої справи в такій живій формі. Сергій Кемський був, зокрема, і науковцем. І якраз цей студентський конкурс захоче студентів більше пізнавати події історії, але спрямовувати їх у майбутнє, аби справа наших героїв жила.
0: Погода.
2: На завтра синоптики прогнозують день місцями значний дощ у більшості північних, центральних, одеських та миколаївських областях без опадів. Температура вночі від 1 до 6 тепла у більшості північних та центральних областей. На поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. На півдні та сході країни від 7 до 12 тепла. В день від плюс 10 до плюс 15. На крайньому сході країни до плюс 19. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 1,6 тепла. В день повітря прогріється до 15 градусів. Зараз у столиці України плюс 7. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Вітаю. Перед мікрофоном журналістка Українського радіо Полтава Світлана Ісаєнко. Тема випуску – реалізація ветеранської політики в області. Оскільки війна продовжується, цей новий напрям державної діяльності постійно стикається із новими викликами, а кількість учасників бойових дій, осіб із інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих героїв, безвісти зниклих, полонених із року в рік зростає. В межах області мова йде про тисячі людей. Тому система підтримки, реабілітації, адаптації та захисту прав військовослужбовців, які повернулися до цивільного життя, має бути гнучкою і комплексною. Сьогодні зосередимо увагу на відновленні наших захисників і захисниць, а також людиноцентричному підході у вирішенні їхніх потреб та як працює цей механізм на Полтавщині. Темп розвитку ветеранської політики на рівні держави задає Міністерство у справах ветеранів. Про те, як система підтримки працює далі по вертикалі, розповідає начальниця управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб Полтавської обласної військової адміністрації Ольга Саєнко.
2: Ветеранська політика, вона наскрізна і присутня в всіх сферах життєдіяльності. Це і медицина, і соціальний захист, житлові питання, адаптація безпосередньо, спорт. Тому, де присутня людина, в цих сферах потрібна підтримка для ветеранів і членів їх родин. На рівні Полтавської області створено управління у справах ветеранів, буду коротко його називати. В районних державних адміністраціях також працюють структурні підрозділи з ветеранської політики. І в громадах в нас діють структурні підрозділи з ветеранської політики. Є безпосередня проблематика в тому, що ми повинні в області напрацювати єдину структуру, не дивлячись на зміни, які відбувалися в державі, зміна керівників як громад на рівні області, районів, керівників структурних підрозділів, самих фахівців і супроводу ветеранів. Система повинна працювати не в залежності від того, яка людина вийде з ланцюжка. Потрібно відпрацювати механізми, порядки взаємодії. І коли звертається ветеран, він знає, що він звертається в єдине вікно для ветеранів, де йому надійдуть адміністративні послуги, які стосуються безпосередньо документів, або він звертається до фахівця із супроводу ветеранів. До речі, ще рік тому ми мали 50 посад фахівців із супроводу ветеранів і 34 працевлаштованих фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. На сьогодні це вже 133 посади і працевлаштованих 114 фахівців із супроводу ветеранів. Тому є для кого працювати і потрібно для цих людей працювати і розуміти, який вклад вони здійснюють в наше майбутнє.
1: Нині в області запрошують активно долучатися до команди ветеранської політики, для чого на постійній основі відбуваються конкурси. За принципом «рівний рівному» у цій системі на зараз у Полтавській області працює близько 20 ветеранів і членів їхніх родин. Втім, як наголосила Ольга Саєнко, це не обов'язкова вимога. Головне, щоб людина розумілася на ветеранській політиці і була мотивована допомагати.
2: Ми зараз масштабуємо, і в нас 18 фахівців із супроводу ветеранів працюють в медичних закладах. І це не лише місто Полтава, але на території області ми провели співпрацю постійно з департаментом охорони здоров'я, з фахівцями із супроводу і керівниками медичних закладів. Нещодавно відбулася нарада. Якщо потреба є в медичних закладах області розширювати штати і вводити фахівців із супроводу ветеранів демобілізованих осіб, ми чекаємо ці заявки, тому що розуміємо, що ветерани, найболючіше питання – це здоров'я. І, звичайно, немає, мабуть, на жаль, на території Полтавської області медичного закладу, де б не лікувалися наші ветерани. Тому є потреба, працюємо для ветеранів і масштабуємо посади фахівців і супроводу ветеранів. Як показали досвід, маємо великий відтік фахівців і супроводу ветеранів, самі ветерани. Є приклади, що в нашій команді працюють ветерани, які повернулися з полону. І коли пішли люди до фахівця, збільшилося навантаження. І сьогодні ми бачимо в громадах і говоримо про це з головами громад. І є безпосередньо доручення голови Полтавської обласної військової адміністрації про те, що розширяти структури ветеранської політики і, зокрема, додатково ще вводити фахівців із супроводу ветеранів. Тому що фахівець із супроводу ветеранів повинен здійснювати супровід ветерана і його родини. У нас працює державний стандарт, де чітко зазначено повноваження фахівця із супроводу ветеранів, але ветеранська політика більш ширша, і тому нам не вистачає структур ветеранської політики на місцях. І якщо покладені повноваження, наприклад, в переважній більшості, це управління, відділи соціального захисту, але ми розуміємо, що соціальний захист сьогодні також перенавантажений, і ветеранська політика – це не лише соціальний захист, це більш масштабніші напрямки роботи з ветеранами і ветеранськими родинами.
1: В області масштабують також і роботу громадських організацій ветеранського спрямування. За інформацією громад, на Полтавщині нині їх 19. Втім, по факту – більше. Управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньопереміщених осіб Полтавської обласної військової адміністрації веде внутрішній реєстр цих громадських організацій. З більшістю із них відбулися зустрічі щодо роз'яснення пріоритетних напрямів ветеранської політики в області, функціонування комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на Полтавщині. Для тих ГО, що розвивають адаптивні види спорту, рішенням обласної ради виділено 1 000 000 гривень на проведення конкурсу стосовно закупівлі спортивного інвентарю та проведення спортивних заходів у 2026 році. Це буде 5 проєктів по 200 тисяч, а самі заявки на участь у конкурсі уже чекають. Чи не найбільша потреба для розвитку адаптивного спорту, зокрема у Полтаві, локація облаштована під потреби маломобільних осіб, про що ветерани неодноразово зверталися як до влади міста, так і до області.
0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Аби чути ветеранів, враховувати їхні пропозиції і включати ці ініціативи до обласної програми підтримки захисників і захисниць, до місцевих програм у громадах, в області реалізують проєкт «Ветеранський імпульс». Докладніше про ініціативу – керівниця програм Наталія Сичова.
3: Наш проєкт вперше реалізовується в Полтавській області, буде реалізовано в 3 громадах – це Козельщинська, Котелевська і Скороходівська громади. І саме ці громади виявили бажання запустити такий пілотний проєкт. І саме фокус цього проєкту – це вдосконалення місцевих політик із застосуванням людиноцентричного підходу до захисниць, захисників та членів їх родин. Ми плануємо підписувати меморандуми з цими громадами. Вже буде перша зустріч виїзна в громадах, де ми будемо обговорювати наше бачення. Ми проаналізували, які наразі є місцеві політики в громадах. Ми розуміємо, наскільки було вкладено зусиль для цих програм. Але ми розуміємо, що час змінюється, якщо раніше програма вона могла працювати і там 3-5 років. Зараз під час військового стану ми маємо бути гнучкими, тому ми разом з громадами плануємо доповнити ці місцеві програми відповідно до потреб захисниць, захисників, ветеранів і ветеранок в громадах. Да, ми будемо запрошувати на зустрічі і місцеву владу, ми будемо запрошувати бізнес, ми будемо запрошувати громадські і благодійні організації ветеранські, які безпосередньо є в цих громадах, щоб голос кожного і кожної був почутий. Для того, щоб ми разом могли далі працювати і задовольняти потреби, які є бар'єри або перешкоди перед ветеранами. Ми розуміємо, що це тільки початок, да? Напрацювати місцеву програму, додати в неї деякі компоненти – це одне. Але надалі ми плануємо співпрацювати з громадами, говорити про ці проблеми, бар'єри або те, що необхідно на місцях безпосередньо ветеранам, ветеранкам виходити на міжнародний рівень, тобто залучати всі можливі ресурси, які ми можемо залучити, і якщо вже є програма, і в програмі це все прописано, то легше звертатись до інших донорів для того, щоб залучити в громаду ресурси, які можливі.
1: Щоб визначити, які потреби є на місцях, в межах проєкту «Ветеранський імпульс» проводять публічні обговорення, фокус-групові дослідження, індивідуальні інтерв'ю. Також робота такого комунікаційного майданчику дасть можливість вносити необхідні зміни у законодавство стосовно здійснення державної стратегії підтримки ветеранів. Адже ветеранська політика повинна працювати як єдиний механізм на рівні громади, області, держави. Які напрацювання стосовно підтримки ветеранів мають ці три громади, в яких ініціативу впроваджують, та що необхідно для злагодженої роботи, розповідає начальниця управління у справах реінтеграції соціального захисту ветеранів та внутрішньопереміщених осіб Полтавської ОВА Ольга Саєнко.
2: Беремо Каталанську громаду, в них є в штаті три фахівця із супроводу ветеранів війни, в них є ветеранський простір, в них відкрите реабілітаційне відділення на базі медичного закладу, є автомобіль, спеціалізований автомобіль, є громадські організації, окремо ветеранська для ветеранів організація, окремо громадська організація родин загиблих, окремо громадська організація взагалі, яка підтримує родини ветеранів і самих ветеранів, членів їх родин. Але при зустрічі з головою обласної військової адміністрації ветерани зазначають, що комунікаційної взаємодії з місцевою владою не відбулося. Тому, маючи всю інфраструктуру, маючи потужний, крім того, соціальний захист, послуги, мережа досить розширена в цій громаді, нам важливо побачити, в чому відбувається проблема. Беремо Козаччинську громаду, то громада потужно зараз розвивається в напрямку ветеранської політики. Але один фахівець із супроводу ветеранів мають сучасний ветеранський простір, відкрить реабілітаційне відділення, тому потрібно на перших етапах підтримати цю громаду і дати їй поштовх, щоб правильно запустити всі процеси взаємодії. І наступна в нас досить мотивована громада – це Скороходівська громада. У них лише один фахівець із супроводу ветеранів, але в них немає ніякої інфраструктури. Але вони досить потужно розвиваються в спорті, в патріотичному вихованні молоді. Тому громади різні, мають всі три мотивацію, бажання розвивати ветеранську політику. Тому важливо побачити проблеми і налагодити шляхи взаєморозуміння, взаємодопомоги саме в розвитку ветеранської політики.
1: Що очікують від реалізації проєкту «Ветеранський імпульс» та який вектор задасть ініціатива стосовно комплексної системи підтримки ветеранів у Полтавській області, далі керівниця програм Наталія Сичова.
3: Звісно, ми плануємо говорити про результати нашого проєкту, залучати інші громади, обмінюватись досвідом, хто на якому етапі, хто має вже місцеву яку політику, програму, в кого які вже є виклики або взагалі успішні кейси для того, щоб разом з громадами далі мати спільне бачення, розуміння, можливо, брати успішні кейси собі в роботу, да, можливо, вже розуміти, як не варто робити, але ми точно будемо знати, куди ми рухаємося далі, і це точно буде презентовано на інші громади Полтавської області.
0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Наприкінці літа на базі обласної лікарні запрацював перший на Полтавщині простір турботи про ветерана. Тут ветерани, поранені військові, демобілізовані та їхні родини можуть безоплатно отримати психологічну допомогу, консультації фахівців безпосередньо під час лікування. Втім, тут допомагають будь-кому із цієї категорії, хто звернеться зі своїм питанням. Всі послуги можна отримати без направлення. Докладніше про те, яку допомогу надають у просторі та як він облаштований, розповідає керівниця Центру ветеран обласної лікарні імені Склифосовського Світлана Левченко.
4: Передбачена зона для спілкування і відпочинку, облаштовано кабінет, де можна отримати консультацію та супровід від фахівців. У лікувальному закладі у нас працює два фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Ці фахівці надають допомогу, консультації, супровід із питань державних програм, соціальних гарантій. Допомагають з оформленнями документів та побудовою маршрутів до необхідних державних та соціальних різних сервісів. Також у цьому нашому просторі працює досвідчений психолог, який надає професійну психологічну допомогу та підтримку ветеранам та ветеранкам, які звертаються за допомогою на складному шляху їх відновлення та адаптації. Фахівці із супроводу залучають за потреби юристів, соціальних працівників, спеціалістів із працевлаштування, якщо хлопці планують працевлаштування, влаштуватися після лікування та реабілітації. Також до нас приходять і допомагають нам представники різних громадських організацій, такі як «Світло надії», наприклад. Окрему увагу також приділили безбар'єрності. Простір створили з урахуванням, щоб ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам було зручно дістатися, легко зорієнтуватися і отримати необхідну підтримку. Завдяки цьому простору турботи про ветерана створюється така нова культура турботи і підтримки ветерана, де ветеран в центрі уваги. Відкриття цього простору стало можливим завдяки співпраці держави, медичної системи, громадського сектору та бізнесу.
1: Як розповів Суспільному ветеран та засновник спілки ветеранів та поранених військових «Міцні 300» Андрій Кучер, такі простори облаштовують, зокрема, у медзакладах. Роблять це для того, щоб наблизити державні послуги до поранених військових, ветеранів та їхніх родин.
5: Після поранення дуже часто ми не знаємо, що робити далі в житті. Ми не розуміємо, як рухатися, які потрібно оформлювати ті чи інші документи. Тому фахівець супроводу ветеранів в просторах турботи буде цим займатися і допомагати персонально вирішувати проблеми поранених військових. Кожен з медичних закладів обирає відповідно те наповнення, яке йому нагальніше в даний період часу. Тому ми формуємо приблизно індивідуальні запити і облаштовуємо так, як потрібно медичному закладу. Ми бачимо, що тут більше реабілітація комплексна, тобто тут безпосередньо в Полтаві, тобто мається на увазі психологічна. Крім того, більше, я думаю, буде саме консультації з приводу працевлаштування, з приводу документації, тобто державних послуг.
1: За час роботи простору турботи про ветерана, що працює на базі Полтавської обласної лікарні, найчастіше військові та члени їхніх родин зверталися щодо фінансових виплат, черги на житло та перекваліфікації. Щоб надавати всебічні консультації, фахівці із супроводу ветеранів постійно підвищують свою кваліфікацію, і така можливість є. Відбуваються семінари із залученням конкретних спеціалістів, також допомагають вирішувати питання, що можуть виходити за межі компетенції лікувального закладу або свої. Розповідає фахівчиня із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Людмила Мостовенко.
6: Зовсім недавно обласна рада прийняла додаткову програму по стоматології. Включили категорію першої і другої групи інвалідності для можливості безкоштовної імплантації. Тобто оцей момент теж треба, щоб нам спочатку донесли. Треба швиденько його роз'яснити, пояснити. Певні нюанси. Це повинна бути людина нашої громади. Іноді бувають питання, ми виходимо на уповноваженого з прав людини, тобто в області це все доступно, тому що питання можуть бути міграційної політики, можуть бути питання, якщо втрата документів і якщо треба там продублювати якісь документи. Питання, ви знаєте, тут такий спектр дуже-дуже великий. Це дуже добре, що є підтримка. Ти можеш піти проконсультуватися безкоштовно у юриста, ти можеш завірити безкоштовно у нотаріуса там якісь відповідні документи, бо хлопці на ВЛК збирають там масу всяких виписок і так далі, і якісь речі треба нотаріально завіряти. Тобто структури певні з розумінням відносяться до цих прохань. Навіть ми вийшли з ініціативи, щоб у нас, як у фахівців, були свої посвідчення. Тому якщо ти приходиш з ветераном, ти повинен пояснити, хто ти, чого ти, що ти не член сім'ї, а ти працівник лікувального закладу чи, можливо, якось територіальної громади. То під час відкриття цього простору мені і моєму колезі було вручено ці посвідчення. Можливо, це в якійсь мірі бюрократичні речі, але треба мати і їх також. Це вже пояснюється, що не просто на словах. У мене є моє посвідчення. Я працівник, я маю якісь певні права. Я можу відстоювати права цих людей або просто як консультант і супроводжуюча людина можу комунікувати там з певними структурами.
1: Втім, простір турботи про ветерана – це не лише про консультації. Це також зона для відпочинку і спілкування. Тут можна розслабитися, попити каву, почитати цікаву книжку, послухати музику, поліпити, помалювати, пограти із своїм побратимом у шахи чи шахмати. Простір намагаються максимально наповнювати. Зокрема, влаштовують арт-терапевтичні заняття, продовжує Людмила Мостовенко.
6: Простір життєстійкості, з якими ми співпрацюємо, вже декілька разів приходить і пропонує хлопцям арт-терапію. Вони ліпили з глини фігурки, а я їх забираю, щоб вони в мене сохли, на підвіконні вони лежать. І ти заходиш, ти зігріваєшся душою, ти розумієш, якщо мені приємно, то цим хлопцям, які іноді сидять, спілкуються, навіть сидячи в палаті, гарно там у нас все це зроблено і мобльовано, і все, але якщо вона там на одного і на двох, а тут вони зібралися 5-10 осіб, і вони між собою спілкуються. Тобто основною задачею і лікувального закладу, і нас в просторі є реабілітація, витягувати хлопців з яких їхніх ситуацій. Ти іноді йдеш і дивишся, от він посміхається, да, він на кріслі колісному, але він зі мною вітається, бо він там тиждень чи два у нас уже є. А ти йдеш і дивишся, о, сьогодні якийсь інший настрій. І виясняється якісь тривоги особистого плану. Крім того, що у нього може там боліти суто фізичний стан, і ти розумієш, що їм потрібна спокійна, людська, щира підтримка, крім лікування, крім реабілітації. І вони тобі відкриваються, вони тобі говорять, вони з тобою діляться якимись своїми. Дуже різні обставини бувають. Вони молодці, вони всі позитивно налаштовані. Майже я не пам'ятаю, щоб такі якісь були занадто песимістичні якісь. Всі думають про майбутнє. У мене є приклад, що на супроводі був хлопчик, у якого ампутація досить висока, але він прийшов до мене. От що б ви мені порадили на майбутнє? Ми з ним домовилися, що він буде навчатися на друге вище, що в нього будуть там курси, ті, що йому сподобаються. Ми досі на контакті. Тобто, отакі позитивні моменти від хлопців, коли їм хочеться бачити своє майбутнє, і вони його вже бачать. Це дуже приємно і допомагати в якоїсь реалізації. Саме головне, що є у нього мрії. Оце дуже добре.
1: Світлана Ісаєнко, Українське радіо Полтава.
0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. Судоми та втрата свідомості підлітком після вживання нікотинових снюсів. Ось як вам така історія, з якою зіткнулася нещодавно клінічна психологиня Оксана Придатко. Вона описала цю історію в своїх соціальних медіа, тобто що про що йдеться. Випадок гострого отруєння 15-річного хлопця нікотином стався. Батьки звернулися по допомогу до спеціалістів, ну і дослідили, що стався цей судомний напад після того, як цей підліток саме вживав нікотинові снюси. Що такі нікотинові снюси? Можливо, на щастя, більшість з вас і не знає, чи багато хто з вас не знає, але ці нікотинові снюси, якими труяться наші діти, та й дорослі теж, вільно продаються і ніяк не регулюються нашим законодавством. Хоча відповідний законопроєкт вже направлений Комітетом з питань охорони здоров'я нації, Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я, відправлений на голосування, але його досі чомусь немає в порядку денному. Весь час зволікають народні депутати, ті, хто формує цей порядок денний, не ставлять на голосування цей законопроєкт. От давайте ми про це і поговоримо, що зараз відбувається із обігом цього небезпечного для здоров'я товару, як він впливає на здоров'я дітей, підлітків і дорослих. І що відбувається з просуванням законопроєкту? У нас на зв'язку буде і психолог, психологиня, точніше, і народна депутатка, і представниця громадськості, яка от лобіює в ухваленні, якнайшвидше ухвалення цього законопроєкту, який нарешті врегулює, обмежить принаймні доступ дітей і підлітків до цього небезпечного товару, до нікотинових снюсів. Ну, а почнімо нашу розмову із Оксаною Полонською, дитячою підлітковою психологінею, акредитованою гештальт-терапевткою. Пані Оксано, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
8: Вітаю.
7: Розкажіть, будь ласка, чому підлітки взагалі можуть, на ваш погляд, чи з вашої практики, цікавитися от саме цими нікотиновими снюсами? Ну, є у нас там сигарети, є, не знаю, там алкоголь, наркотики, виходить, є ще й оці нікотинові снюси. Ну, такі небезпечні товари, які привертають речовини, які привертають увагу підлітків. Це вже якась сформована мода, чи тяга щось незнайоме спробувати і відчути якісь ну, нові стани. Що ви можете про це сказати, що спонукає підлітків купувати ці снюси?
8: Питання дійсно цікаве, тому що це якийсь новий виток, да, вживання нікотину, який ми переживаємо зараз і бачимо, як культура вживання міняється. І насправді я активно досліджую це в своїй практиці, і не так багато підлітків, власне, в моїй практиці вони вживають снюси ці. Але те, що важливо зазначити, що сама форма, в яких вони продаються, да, це такі маленькі мішечки нікотинові, які кладуться в рот на слизову оболонку. І якщо, наприклад, саме куріння раніше було дуже романтизоване, і воно таке пов'язане із певним ритуалом, димом, залученням до якоїсь групи людей, да, з відпочинком, з можливістю там вийти, ну, от так званий перекур, або доєднатися до якоїсь групи, то вживання нікотинових снюсів, воно не, ну, не пропонує підлітку або взагалі людині будь-який певний ритуал. Тобто для того, щоб вжити нікотин, не потрібно переривати роботу.
7: Не потрібна компанія, ходити. Так?
8: Да, не потрібна компанія, тобто це можна робити наодинці, і це ніяк не перериває спосіб життя чи роботи людини. І тоді у нас у психологів виникає дуже важливе питання, а що ж тоді за потребу задовільняє оцей акт вживання, для чого він потрібен? Тому що вживання нікотину у вигляді там куріння цигарок, ми пояснювали це як бажання належати до групи, бажання бути прийнятим, бажання пробувати нове, бажання виражати так свій супротив, а от вживання нікотинових снюсів, воно фактично не підпадає ні під жодну з категорій потреб людських. І тоді, ну, от одна з гіпотез, яка існує зараз, це ідея, що це таке існування вже фізичної залежності від нікотину і спроба така підтвердити те, що, ну, організм його отримує. Багато хто виправдовує це вживання тим, що вони кидають палити таким чином, тобто не використовують цигарку, яка димить, а використовують нікотинові снюси, який просто дає відчуття організму, що він вжив нікотин.
9: А можливо, я, знаєте, просто замислився, коли ви справді почали говорити про якісь психологічні спонуки, чому діти кладуть до рота, наприклад, цей мішечок із нікотином, там, до речі, вміст нікотину значно більше, ніж в звичайній цигарці, так, це може бути на порядок більший, так, недаремно Наталя розповідала якраз про цей випадок отруєння. Так от, я тут собі пригадав наше дитинство, тоді, наприклад, ну, такою повальною модою, не знаю, як зараз, але такою повальною модою було, наприклад, жувати резинові жуйки, так? Тобто гумки. Ну, це теж ніби якби не спонукає там вийти на перекур десь, але жували, ну, практично всі. То, може, це теж щось на кшталт моди? От всі діти кладуться собі це до рота, то і я буду класти? Чи як ви це дійсно пов'язуєте з поширенням саме в підлітковому середовищі?
8: Ну, дивіться, по-перше, це дійсно дуже легко зараз купити. Ну, це є основною проблемою. В місті, де я живу, значить, оці ларьки, які продають нікотинові снюси, і оці всі ароматизовані цигарки, вейпи і так далі, от, наприклад, за останні пару місяців з'явилися просто повально. І ми це, як жителі міста, помітили, що в кожному районі з'явився доступ до таких магазинів, в яких можна це купити. По-друге, звичайно, цікавість, тому що і дорослі це вживають, і діти це бачать, і розуміють, що це доступно, це можна купити, і тоді хочеться спробувати, що ж це таке. Да, і тоді ця цікавість може якось виправдовуватись. Класно, якщо підліток пробує, і це викликає в нього огиду відразу, і він розуміє, що це йому не підходить, тому що, ну, підлітковий вік, він, в принципі, такий, він призначений для того, да, щоб дитина спробувала якомога більше всякого різного, і потім вибрала, що їй підходить, а що ні. Тому можуть бути такі, да, випадки, коли підлітки це пробують. Другий момент, ще один момент, це от те, як дитина почувається в сім'ї, і те, чи вживають її батьки щось подібне, чи є це в доступі вдома, тому що часто ці баночки, да, вони ж виглядають як баночка з цукерками. Uh-huh. От коли я вперше побачила, я подумала, що це якісь м'ятні цукерки там, ну, зберігаються. Тому діти можуть бачити це, розуміти, що це не щось шкідливе, бо це ніяк не виглядає, воно не палає, не димить, не смердить.
7: Немає інформації ніяке. Про те, що цей товар небезпечний, так, на упаковці?
8: Так, немає жодної інформації. Так само, як і всі ароматизовані ці вейпи, чи як це називається, зараз, може, ви мені підкажіть, ароматизовані палички для куріння, да, одноразові такі.
9: А скільки часу минає, щоб, наприклад, сформувалася психологічна залежність, а потім уже і фізична залежність від нікотину?
7: От або від саме від снюсів.
8: Дивлячись, яку потребу задовільняє людина. Якщо ця потреба фрустрована в її житті, тобто її не приймають в родині, то, ну, потреба курити і або вживати щось подібне із кимось, хто мене розуміє і з ким я можу про це поговорити, це й формує нашу залежність. Коли ми закриваємо потребу іншим чином, тоді це спростовує нам потребу вживати щось і формувати залежність навколо себе або сформувати залежні стосунки. Тому в дітей має бути доступ до задоволення своїх потреб різним чином, а не деструктивним.
7: Ну, а деструктив має бути все ж таки з якимось бар'єром, так? А не так, що скрізь на вулиці дитина може оце на таку спокуситися річ. Ми із Сергієм Стукановим продовжуємо розмову про проблему із доступом усіх, кого завгодно, включно з дітьми і підлітками, до нікотинових снюсів, які викликають... можуть викликати і судоми, і різні інші проблеми із здоров'ям, особливо підлітків, хоча й дорослих також. І ми говоримо про те, що і законопроєкт, хоч і розглянутий Комітетом Верховної Ради, і рекомендований до першого читання, який би нарешті хоч якось врегулював цю проблему, цей обіг цих товарів, поки що Верховна Рада не приступила до його розгляду у сесійній залі. І я маю ще питання до нашої співрозмовниці, з якою ми почали говорити у першій частині програми. Це Оксана Полонська, дитяча і підліткова психологиня, акредитована гештальт-терапевтка. Пані Оксано, ну а який вплив все ж таки мають ці нікотинові снюси на дітей і підлітків? Наскільки їм легко втрапити в залежність? І що робити і самим дітям, і підліткам, і батькам, щоб з цієї залежності виборзитися?
8: Ну, я думаю, що перш за все цей вплив чисто фізичний, і це небезпечно через те, що слизова людини от впитує цей нікотин, домішки, якісь ще ароматизатори, які там знаходяться. І я не лікар, не можу тут детальніше розказати. А от стосовно залежності психологічної, яка з'являється в цьому місці, тут хороше питання до батьків і місце, в яке б я звернула їхню увагу, що якщо дитина шукає якихось нових вражень, або ви знаходите подібні речі там в неї в рюкзаках чи кишенях, або бачите, як вона цим ділиться, чи збирає на це гроші, то, звісно, це потребує розмови з вашим підлітком, потребує розуміння, яку саме потребу ваш підліток закриває таким чином. І знову ж таки, нагадую, що потреб є декілька, і в розмові про це можна дізнатися, ставлю чи правильні запитання. Наприклад, коли ви цікавитеся, да, розпитуєте, як і де це відбувається, чому це відбувається, з ким це відбувається, ви отримуєте відповіді, тому що якщо це в компанії або наодинці, це буде про різні потреби, які виникають у вашої дитини. Ну і знову ж таки, мабуть, важливо говорити про факти, про вплив саме безпосередньо на здоров'я, про те, як це здоров'я важливо зараз берегти і, ну, чому доглядати і піклуватися про себе. Це дуже важлива частина і дуже важливий взагалі навик дорослого життя. Любити себе, своє тіло, поважати його, дбати про нього. І, мабуть, така розмова може допомогти підлітку зрозуміти, чому вживання подібних речовин може йому шкодити, ну, от, насправді.
9: Пані Оксано, дякуємо вам. дякую вам за включення. Дитяча і підліткова психологиня, акредитована гештальт-терапевтка Оксана Полонська була із нами на зв'язку. А далі ми долучаємо до розмови ще двох співрозмовниць. Це голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ-СНІД та соціально небезпечними захворюваннями, комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, членкиня депутатської фракції партії «Слуга народу» Лада Булах до нас долучається, а також громадська діячка, координаторка ініціативи «Батьки за Україну без тютюну та нікотину» Ольга Масна теж долучиться. Пані Ладо, спершу до вас запитання. Ми знаємо про те, що вже 7 років в Україні не врегульовано законодавчо питання вживання нікотинових снюсів, хоча доведено, що там на порядок, а то і на два порядки більше нікотину міститься, ніж, наприклад, в звичайних сигаретах. Разом із тим є законопроєкт 14110-Д про внесення змін щодо регулювання нікотиновмісних продуктів. Він рекомендований комітетом вашим, але не вноситься на розгляд пленарного засідання. Нагадайте, будь ласка, стисло, пані Ладо, нагадайте, про що цей законопроєкт, ну і чому зволікання із розглядом в сесійній залі?
10: Законопроект Комітету здоров'я нації запропонований, да, він дорегульовує насправді вже досить осучаснений закон, який ми прийняли, про шкідливий вплив тютюну, який ми прийняли ще в 2021 році. Президентом він підписаний був вже в 2022 році, і насправді він відрегулював усі питання, пов'язані з продажем нікотиномісних виробів, відповідно 40-ї директиви Євросоюзу, яка є для нас таким, ну,
9: дороговказом.
10: Дороговказом, да. Але дійсно на той момент снюси тільки потрапляли на ринок України. І ми їх навіть не то, що не змогли врегулювати, взагалі вони лишилися поза юридичним регулюванням. І дійсно, в минулому році я ініціювала законопроект про заборону продажу будь-яких снюсів, будь-яких оцих подушечок, бо вони вже є різні, є з табаком і нікотином, є без табака, просто якісь там вінники даруйте за мій. Ну, я дійсно не знаю, якусь траву туди кладуть, а і додають туди вже штучний нікотин. І коли тютюнові виробники завозили і починали продавати ці вироби українцям, на жаль, ніхто, ні парламент не попитав, ні уряд не спитав, ні Міністерство охорони здоров'я ніхто не спитало, да? Ніхто не питав Міністерство освіти. А насправді сьогодні епідемія вживання снюсів серед дітей і молоді від 12 років. Серед дорослого населення 0 цілих дорослих, там якась там невеличка кількість дорослих почали вживати цей новітній нікотиновмісний продукт, а серед дітей вже більше
11: 3%. Так, заборонити дітям чи взагалі заборонити на території України?
10: Я пропонувала це не суто моя якась ініціатива унікальна, це ініціатива інших країн, де мені здається, це класна ініціатива заборонити взагалі вживання цих снюсів, тому що ви вже наголошували на тому, що кількість нікотину, якщо в звичайних цигарках це 1,5, 1,8, 1,9, 2 міліграма нікотину, снюс сьогодні містить від 10 і до 20. Тобто це дуже стрімка залежність і фізіологічна, і психологічна від нікотину формується у споживача протягом тижня, якщо він щодня вживає ці подушечки. І я запропонувала досить жорстку ініціативу. Мені здається, в Україні достатньо інших викликів і аргументів для того, щоб зберігати здоров'я української молоді. На жаль, мою ініціативу не було підтримано моїми колегами, але ми дійсно почали працювати над альтернативним врегулюванням і напрацьовано вже цей законопроект 14110, який пропонує іншу філософію. Ми починаємо, по-перше, ми дозволяємо продавати снюси, але ми їх прирівнюємо до інших нікотиномісних продуктів, які сьогодні досить непогано Україна з цим справляється, регулює. Вони заборонені усім до 18 років. Міністерство охорони здоров'я жорстко контролює вміст нікотину. Я в законопроєкті запропонувала врегулювати, дозволити продаж нікотиновмісних снюсів, але врегулювати всі нюанси щодо їх продажу і споживання на рівні усіх інших нікотиновмісних продуктів. І сигарет, тютюнових виробів для нагрівання, і електронних оцих вейпів. І снюси додати до цього переліку, щоб вони потрапили в поле регулювання закону про шкідливий вплив тютюну. Щоб вміст тютюну не перевищував 1 міліграма, а не так, як сьогодні, 10, 14, 16, 20. Щоб ці вироби, всі виробники, які продають снюси в Україні, так само, як і інші тютюнова індустрія, да, платили акцизи.
11: Тому що сьогодні вони акцизи не платять?
10: Деякі виробники платять, не хочу навіть називати їх в ефірі, більш відповідальні, більшість не платить. І це не є порушенням. І це не є порушенням, розумієте? Тобто навіть от комітет фіскальної митної політики, він навіть каже, розводить руками, каже, лада, а вони не регулюються, бо це поза, знаєте, от є там білі правила ринку, чорні правила ринку, а є сірі правила ринку, де просто немає юридичної парадигми, і цей продукт не потрапляє в перелік жодних нікотиномісних виробів, які б регулювалися на законодавчому
11: рівні. Пані Ладо, мало часу, але скажіть, на ваш погляд, все ж таки, які шанси ближчим часом ухвалити хоча б цей закон, який хоч дітей убезпечить від цього?
10: Дійсно, щодня говорю з колегами, я, ну, можливо, звісно, що багато хто вже і в парламенті, і взагалі в уряді знає, що я дуже гостро ставлюся до цього питання, але підтримка є і серед моїх однофракційних колег, і серед опозиції. От я розмовляла із Голосом, із Європейською солідарністю. Підтримка є. І я сподіваюся, що хоча б в першому читанні парламент в цьому році спроможеться прийняти законопроект 14110, для того, щоб вже в наступному році ми повністю прийняли його в цілому, і нарешті ці вироби вже стали недоступні для наших дітей.
11: Нагадаю, з нами на зв'язку була Лада Булах, голова підкомітету з питань забезпечення епідеміологічної безпеки, боротьби з ВІЛ-СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації. Ну, а ми просимо також приєднатися до нашої розмови представницю громадськості, координаторку руху «Батьки за Україну без тютюну і нікотину» Ольгу Масну. Ольга, вітаємо вас. На ваш погляд, чому так важко вдається, чи поки що навіть не вдається просунути цю роботу, затвердити законопроєкт із бодай регулювання і обмеження поширення нікотинових снюсів, які зараз в повному доступі, без відповідних позначок, що це загроза здоров'ю, та ще, як ми з'ясували щойно в ефірі, без сплати акцизних податків продаються оці нікотинові вироби, нікотинові снюси. Хто цьому сприяє і що з цим робити?
12: Дякую, що піднімаєте такі важливі питання. Ну, перш за все, це тютюнова індустрія, яка полює на дітей, на підлітків, на молодь, і ціль номер один якої – це залучити якомога більше споживачів. І якщо тютюнові вироби, вони вже врегульовані в Україні, загалом дійсно добре, то нікотинові вироби, вони не врегульовані взагалі. І, звісно, що це можливість для тютюнової індустрії вільно рекламувати і продавати нікотинові снюси дітям. Також на ринку вже з'явилися нікотинові.

0: таки, бо вони є найбільш вразливими, чутливими, найкраще на цю рекламу ведуться. І для них це дуже простий спосіб споживання, оскільки нікотинові снюси, вони абсолютно непомітні. Їх поклав під губу, можна це робити на уроці, хоч на першій партії. Вони схожі на жуйки, баночка схожа на баночку льодяників, і дорослим, насправді, які з цим не працюють, дуже важко зрозуміти, що це. І навіть ми там зустрічаємо такі запитання від батьків десь в соцмережах, ось і знайшли в дитини ось таке, що це може бути, бо насправді може бути і наркота, і що хочеш. Тому, на жаль, є протидія тютюнової індустрії, на жаль, поки що не вдається ухвалити рішення законодавче, однак ми дуже вдячні комітету, дуже вдячні пані Ладі, і дійсно ми підтримуємо повну заборону цих виробів, оскільки ідентичні вироби, такі як тютюнові снюси, заборонені в Україні повністю, тому ми вважаємо, що нікотинові снюси можна спокійно заборонити, поки ринок не сформувався, і це буде доволі просто зробити, але в цих умовах хоча б врегулювати на рівні з тютюновими виробами, заборонити продаж, дітям заборонити ароматизатори, обмежити вміст нікотину, тому що насправді дійсно ті, що компанії найбільш відомі, міжнародні, в них там максимум 20 міліграм на одну подушечку, на один снюс. А якщо говорити про інших виробників, то на ринку можна спокійно знайти по 100 і по 150 грамів на одну подушечку, це дуже багато. Це може призвести до отруєння, до зупинки серця, і цим не потрібно нехтувати.
1: Ну і все-таки, як ви гадаєте, чому дотепер парламент не розглядає цей законопроєкт саме через лобі тютюнових компаній, виробників?
2: Або, Сергій, а може вони не знають, яку шкоду, самі не вживають снюси і не знають?
0: Насправді лобі дійсно працює. На жаль, тютюнова індустрія має багато ресурсів для того, щоб лобіювати, і вони задіють всі можливі свої кроки, свої засоби в цьому напрямку. Також не вистачає політичної волі. Звісно, що зараз такий час складний, коли в Україні дуже багато викликів. Але треба розуміти народним депутатам, що здоров'я наших дітей, нашої молоді – це про довгострокову перспективу, про наше майбутнє. І це не складно зробити. Це нічого наразі не коштує. Це не потрібно щось комусь забезпечувати, купувати і так далі. Це просто ввести регулювання для того, щоб обмежити тютюнові індустрії доступ до дітей.
2: Виходить, нічого не коштує бюджет, навіть отримає, якщо буде регулювання і, наприклад, обов'язок платити акциз?
0: Насправді, наскільки я знаю, вони врегульовані щодо акцизів. Угу. Тут уже питання, наскільки вони сплачують, і наскільки там є такі добросовісні, як пані Лада сказала, наскільки ні. Але таким чином, коли була запроваджено акцизне ось цей податок на них, таким чином тютюнова індустрія, зокрема, легалізувала ці вироби.
2: Ага, тобто не все так просто. Ну що ж, чекаємо на ухвалення відповідного законопроєкту і дякую вам всім за увагу. Залишайтеся з Українським радіо.
3: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Чи може один місяць показати, наскільки вразливою залишається криптоіндустрія, навіть коли вона вже стала частиною великого фінансового ринку? Вересень називають одним із найгірших місяців 2026 року для криптовалютних зламів та експлойтів, тобто способів використовувати слабке місце у програмі, сайті, блокчейні, смарт-контракті чи іншій системі. За даними двох компаній з блокчейн-безпеки, втрати досягли майже 800 мільйонів доларів. Наприклад, компанія зі сфери блокчейн-безпеки PackShield нарахувала 55 великих інцидентів і оцінила викрадені кошти у 766 мільйонів доларів. Інша компанія, Certiq, зафіксувала 97 інцидентів і мала приблизно такі ж оцінки втрат. Різниця у кількості інцидентів може пояснюватися різною методологією підрахунку, але головний висновок однаковий. Вересень став найважчим місяцем року для криптобезпеки. Які випадки призвели до таких наслідків і про що це свідчить? Щонайперше йдеться про злам криптобіржі Bitget. За оновленими даними самої Bitget, інцидент торкнувся майже 400 мільйонів доларів. Однак компанія заявила, що не перекладатиме ці втрати на користувачів і покриє фінансові впливи з власного фонду захисту. Bitget повідомила, що несанкціоновані перекази зачепили її.

0: і Hot Wallet, і Warm Wallet, тобто інфраструктуру, гарячий гаманець, криптогаманець, підключений до інтернету. Так, він зручний для швидких операцій, але вразливіший до атак. Є й проміжний варіант – Warm Wallet. Теж використовується для операцій, але зазвичай має більше обмеження захисту, ніж повністю гарячий гаманець. І другий великий випадок стосується інциденту у Liquid Network – сайдчейну біткоїна. Це окрема блокчейн-мережа, що працює поруч з основним блокчейном і дозволяє швидше або гнучкіше проводити операції. 6 вересня зловмисник використав вразливість і створив приблизно 4 тисячі незабезпечених LBTC. Це токен у мережі Liquid, який має бути прив'язаний до біткоїна. Простими словами, один LBTC має відповідати одному реальному BTC, заблокованому як забезпечення. У цьому випадку частина токенів була створена без належного забезпечення. Після цього приблизно 4 тисячі BTC, або майже 320 мільйонів доларів на той момент, були виведені із гаманця Liquid Federation – групи учасників, які підтримують роботу мережі Liquid і контролюють механізм переходу активів між біткоїном і Liquid. Водночас частину коштів згодом повернули. Blockstream повідомила, що після перемовин було повернуто 3400 біткоїнів. Тобто цей інцидент залишився одним із найбільших у вересні, але не вся сума була втрачена остаточно. Також були і менші, але все одно помітні атаки. Safe Wallet – майже 8 мільйонів доларів. Decent – 6 мільйонів доларів. DualBits – майже 6 мільйонів доларів. Загалом у 2026-му вже зафіксовано 656 інцидентів у сфері криптобезпеки. І хоча крипторинок продовжує зростати, але разом із ним зростає масштаб ризиків. Найбільші втрати стаються не лише через падіння цін, а й через технічні вразливості, помилки в інфраструктурі, компрометацію гаманців та атаки на біржі.
1: Важливо знати.
2: Як не стати жертвою шахрайства в інтернеті? Обачливість і обізнаність допомагають уникнути пасток, в які користувачів інтернет-магазинів намагаються заманити зловмисники. Фахівці кіберполіції зазначають, що для введення в оману аферисти створюють фальшиві веб-ресурси, що зовні майже не відрізняються від офіційних сайтів популярних онлайн-майданчиків для торгівлі. На таких підробках часто розміщують імітовані чат-вікна, які лише створюють вигляд служби підтримки, хоча насправді жодним чином не пов'язані з реальним сервісом. Тож, щоб не постраждати від шахрайських схем, варто не переходити за посиланнями з електронних листів чи повідомлень, особливо, якщо вони надійшли від невідомих або підозрілих відправників. Самостійно вводити в адресний рядок перевірені URL-адреси офіційних сайтів, зокрема банків чи постачальників послуг. Уважно перевіряти електронну адресу та домен відправника, щоб упевнитися, що вони дійсно належать відповідному сервісу. З обережністю ставитися до термінових або несподіваних звернень щодо ваших персональних даних чи фінансів, адже це може бути спробою викликати паніку і змусити діяти поспіхом. Критично оцінювати пропозиції, що здаються надто привабливими. Звертати увагу на якість тексту, помилки, незграбність, грабні формулювання чи неохайне оформлення можуть свідчити про фальсифікацію. Як захиститися від протиправних дій? У випадку інтернет-шахрайства слід звернутися з заявою до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Подати повідомлення про правопорушення можна онлайн через форму на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час заповнення електронної заявки необхідно вказати свої контактні дані та детально описати обставини, за яких ви стали жертвою шахрайських дій. Особливу увагу варто приділити розділу «Зміст звернення», адже він має відповідати вимогам закону про звернення громадян. Якщо кошти були перераховані через платіжну онлайн-систему, додатково рекомендується звернутися до Служби безпеки цієї системи. Це може призвести до блокування рахунку зловмисника. У ситуаціях, пов'язаних з інтернет-магазинами, доцільно спершу направити письмову претензію продавцю. У разі відсутності реакції слід звертатися до Держпродспоживслужби, а за потреби і до Національної поліції України.

слухаєте Українське радіо. Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 15 жовтня, четвер, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Норвегія додатково виділить Україні понад 78 мільйонів доларів допомоги. Росіяни використовують газопровід для просочування на Сумщині. Уряд запровадив правила захисту історичних пам'яток від хаотичної забудови. Далі докладніше. Норвегія додатково виділить Україні понад 78 мільйонів доларів для підтримки функціонування держави в умовах повномасштабної війни. Про це заявив міністр міжнародного розвитку Норвегії Осмунд Аукраст на щорічних зустрічах Світового банку у Бангкоку, повідомили у норвезькому уряді, передає Суспільне. Очікується, що інші донори також оголосять про внески під час зустрічі Світового банку. В уряді зазначили, що норвезький внесок розблокує додатково втричі більше позики для України. Фінансування буде спрямоване через спеціальну програму Світового банку для України. Кошти будуть використані для підтримки функціонування українського суспільства. Це включає зарплати працівникам державного сектору, таким як вчителі та лікарі, соціальні виплати та реконструкцію інфраструктури. Сили оборони просунулися у прикордонні Сумщині на південний схід від Юнаківки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, оприлюдненому на їхньому сайті. Росіяни не мають успіху на Сумщині, тому продовжують займатися дезінформацією. Заявляють про нібито захоплення населених пунктів, але насправді це лише пропаганда, розрахована на їхнє населення, сказав в етері Суспільного заступник командира 1-го аеромобільного батальйону 71-ї аеромобільної бригади на позивний Мольфар. За його словами, противник не відмовляється від штурмових дій, намагається використовувати для просочування газопровід, але просунутися вглиб території України йому не вдається.
3: Труба в прямому розумінні, по якій йшов колись російський газ безпосередньо у Європу, є такі серйозні газопроводи у Уренгой по Маре Ожгород, скорочено УПУ, також там іде прогрес. Щоб розуміли, для загального розвитку, там діаметр труби 1420 міліметрів, тобто 1,40 метра, і це дає змогу безпосередньо ворогу пробувати заходити по цій трубі, але це все успішно ліквідовується. Так, десь шукають інше місце, пробують, але знову ж таки, це ми їм не даємо жодного попуску, щоб вони пройшли далі по трубі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Уряд ухвалив постанову про єдині правила використання культурних пам'яток та їхніх територій. Вони покликані захистити історичні об'єкти від хаотичної забудови та руйнування під час проведення ремонтних, будівельних чи земляних робіт. Детальніше в ефірі «Радіо Культура» розповів перший заступник міністра культури Іван Вербицький.
4: Цей документ визначає єдині правила, за яким для кожної пам'ятки може бути розроблена науково-проектна документація, яка визначає режим використання пам'ятки. Для експертів, для громадянського суспільства, для тих, хто є власниками пам'яток, щоб не було якихось конфліктів, непорозумінь, які, на превеликий жаль, зараз часто виникають. Кожна з пам'яток має особливості. Десь біля цієї пам'ятки можна будувати інші будівлі, якщо це суцільна вулиця в центрі Львова. Десь, якщо це палацовий комплекс, де є якийсь парк, озеро, там вся ця територія має бути збережена від забудови, наприклад. Коли йдеться про пам'ятку археології, там йдеться, наприклад, про використання цієї території для сільськогосподарських цілей. Кургани, городища, то тут визначення цих меж є дуже важливим.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день синоптики прогнозують місцями значний дощ у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі від 1 до 6 тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. На півдні та сході країни від 7 до 12 тепла. В день від плюс 10 до плюс 15. На крайньому сході країни до плюс 19. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1,6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. В день повітря прогріється до 15. Зараз у столиці України плюс 7. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: У Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Обстріли чи влучення уламків можуть відбутися досить несподівано в наших реаліях, і людина може взагалі перебувати в будь-якій локації. Приміром, у власному помешканні, на вулиці, в супермаркеті, у громадському транспорті. До речі, з огляду на останні події, навіть інколи безпосередньо на мостовому переході чи то пак переїзді. Утім, у перші хвилини після вибуху критично важливо діяти за чітким алгоритмом, де ключове правило полягає у забезпеченні передусім власної безпеки перед тим, як надавати допомогу вже іншим. Які помилки найчастіше можуть робити цивільні під час евакуації з великих торговельних центрів? Як зупинити кровотечу в умовах обмеженого простору? І що робити, якщо удар застав вас в авто чи громадському транспорту на мосту? Про це, серед іншого, говоримо далі з гостем нашого етеру і студії Українського радіо. Засновник Української школи порятунку Валерій Лозинський сьогодні у нас в етері. Валерію, радий вас бачити. Окремо дякую, що знаходите час і можливість бути в етері Українського радіо. Вітаю.
6: Вітаю.
5: Пане Валерію, я неодноразово чув і читав поради, що перед тим, як щось трапилося, чи то пак десь вибух, чи ми відчули, що маємо якесь ураження, то треба передусім допомагати собі, а вже потім людині, яка поруч. Чому саме так відбувається і чому найголовніше, якщо стався вибух, не дай Боже, влучили якісь уламки в нас, треба передусім оглядати себе і тягнути себе, ну, в лапках, в безпечне місце.
6: Знову ж таки, передусім, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, ми маємо розуміти, що наявний факт загрози. Так, а в нас є тепер жовтий рівень, в нас є червоний рівень, може з'явитися фіолетовий, коричневий, чорний, сірий і так далі. А суті не міняє те, що кожна тривога, а в нас сповіщить про те, що є небезпека для здоров'я та життя. Тобто не треба недооцінювати, що якщо це жовта, ну то окей, я не піду в укриття, ну а ні, ну якщо от червона, то я точно піду. Тут важливо знову ж таки дбати про власну безпеку, розуміти, що відбувається, і бути пильними. Якщо ви вже не йдете в укриття, хоча б пильнуйте ситуацію. Проте знову ж таки укриття нічого не замінить. А ви запитали, що чому варто знову ж таки почати собі краще надати допомогу, ніж почати іншим. Ну тут важливе те правило, що слід розуміти, що якщо ви поранені, ви не зможете надати ефективну допомогу іншій людині. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти ті безпекові дії, які ми можемо зробити, якщо ми чуємо там падіння там шахеда, якщо ми там чуємо, мовно, вибух і так далі. Як тільки є візуальна, аудіальна, да, там загроза, тобто ми спостерігаємо це, чуємо, ми лягаємо на землю, ми знижуємо максимальну силует. Слід розуміти, що уламки від вибуху, вони розлітаються на дуже великій швидкості. Навіть предмет з розміром в копійку, або, як кажуть, уже шах, да, він може дуже сильно поранити людське тіло, викликати невідкладні стани, що, на жаль, при відсутності там допомоги може закінчитися летально. Тому ми максимально понижимо силует. Як би це не звучало, можливо, дивно, хтось подумає, ну мене засміють. Ну, нехай засміють, знову ж таки, ми спитаємо в них, чи були вони поранені. Потім ми подивимось, можливо, знову ж таки, те, що ви лягли, якраз і врятує ваше життя. Тому, знову ж таки, ми в першу чергу завжди дбаємо про безпеку. Якщо так сталося, що ви поранені, тут керуємось, знову ж таки, тим, що з нами сталося. Вирогідніше за все ми можемо говорити про кровотечу. Як-ніяк, вибух – це фізичне явище, уламки – це фізичні предмети, наше людське тіло – теж фізично, воно, знову ж таки, може бути уражене саме внаслідок таких атак. Дивимось, звідки кровотеча, в першу чергу можемо тиснути собі на рану. Таким чином можемо зупинити або зменшити кровотечу. Тут, знову ж таки, якщо в нас є турнікет, прекрасна історія. Якщо у вас досі його немає, то вже, думаю, час, вже доля каже, точно час придбати турнікет, носити з собою турнікет і використовувати, якщо, знову ж таки, є загроза. Тоді, якщо це кінцівка, накладаємо турнікет. А в іншій частині тіла можна здійснювати прямий тиск. Знову ж таки, ми говоримо про допомогу наразі самому собі. І це надважлива історія. Спочатку, скажімо так, надаємо дійсно допомогу собі.
5: Яким має бути алгоритм дії цивільної людини? Ну, скажімо так, так у перші там хвилини або в перші секунди після вибуху або ударної хвилі, якщо ми відчули. І як правильно оцінити ситуацію довкола, тому що ну може бути різне, чи це може бути якась ну мікроконтузія, якщо коректно так говорити, може бути просто панічний шок. Ну тобто, які першочергові дії? Біля нас щось вибухнуло, ми відчули щось в організмі не те. В когось може бути ну просто ступор, в когось паніка. Ось як себе опанувати? Я розумію, що на словах це ну ніби просто звучить, а в ситуації, якщо ми опинимося, зробити це складно і пригадати ту інформацію. Але бодай, якщо ми почули, може десь в когось відкладеться, так би мовити, це і десь на якомусь такому інстинктивному рівні може спрацювати.
6: Ну, то знову ж таки, бажано, щоб ви проходили курси з домедичної допомоги, читали рекомендації ДСНС, що робити в тих чи інших випадках, які можуть статися в житті. Це надважливо, бо це формує певний алгоритм дій на випадок таких ситуацій. Звісно, річ, дай Бог, щоб вони ніколи не сталися. Якщо поруч стається вибух, якщо ви чуєте, як я казав, падіння цього ворожого боєприпасу, занижуєте силует, лягаємо максимально низько і чекаємо. Стався вибух, знову ж таки, підриватись і зразу бігти теж не треба. Ми не знаємо, чи буде ще повторні детонації, чи їх не буде. Можливо, предмети поруч, може багато, наприклад, автівка і так далі. Ми не знаємо, що сталося. Наші очі там не були, де буквально вибухнуло. Тому, якщо і ви хочете переміститися, а це краще, щоб були якісь бар'єри по типу бордюру, будинку, конструкція якоїсь, те, що може наше тіло захистити від уламків, можна спробувати переміщуватись, але максимально низьким силам. Краще повзачі, або, ну, якщо вже так, то легко в легкий присід. Тобто ні в якому разі не в повний силует. Mm-hmm. Тому що, знову ж таки, ми так збільшуємо навпаки ризики того, що можемо бути поранені. Вибух поруч – це безумовно гострий стрес. Наша психіка не готова, скажімо так. Це не є нормальним явищем, те, що поруч щось може вибухати. Але тут важливо розуміти, якщо ви дивилися алгоритми, якщо ви проходили тренінги, якщо ви більш опізнані, то у вас в голові є розуміння, ага, от сталося зі мною таке, значить, зараз все, треба максимально низько, чекаю, повзу і так далі. Тобто, наш мозок починає, знову ж таки, шукати рішення. Коли немає алгоритму, коли немає навчання і так далі, у нас іде от нерозуміння. Мозок хоче вирішити ситуацію, він хоче вижити, а що робити? В нього немає відповіді. Відповідно, може бути хаос. Зазвичай це встали на ножки і максимально марафонім кудись, незрозуміло куди. Оце є та паніка, ця дія, бо тілу треба щось робити. В деяких людей може бути ступор. Вони просто будуть стояти і дивитися на це все. Тобто, реакції гострого стресу, вони там дуже велика, різноманітна може бути варіація. Але суть до того, що коли ми знаємо, що робити, нам це, у нас більш, скажімо так, балів на виживання є, ніж коли ми, очевидно, цього не знаємо.
5: Так, я ось пригадую, наприкінці серпня, здається, це було 27 чи 28, можливо, наші слухачі в коментарях точно напишуть, була дронова атака на столицю, тільки тоді вони розпочиналися, ну, коли ось багатогодинні. І, слава Богу, сили протиповітряної оборони збили дрон. Я не можу стверджувати, чи то був реактивний, але поцілили дрон, і той падав, і він впав в Дніпро. Я думаю, можливо, ви бачили ось ті відео.
6: Так, звісно.
5: І я в цей час їхав по одному з мостів. Ну, точніше, по тому мосту, біля якого цей дрон падав. Ну, і просто бачив, як його збили, і така вогняна куля просто летить. Я не знав, куди він впаде, але перше, що я подумав, боже, це зараз утвориться затор, і я не доїду, куди мені треба. Це вже потім я зрозумів, друже, а може треба було трішки інші думки в голові організувати. Чому згадую про цю історію? І знову ж таки, актуально мости. Російська Федерація від початку жовтня почала бити по мостах. Південний, північний. Отже, якщо, давайте змоделюємо ситуацію, людина в громадському транспорті або у власній автівці і відбувається влучання по переправі. І людина в цей час перебуває вже там. Які мають бути першочергові дії? Розберемо варіант, коли ми, на щастя, не постраждали і біля нас теж. Але все одно, ну, ось я не випадково згадав ту історію. В мене була думка, боже, буде затор. Але ж, напевно, мають бути інші.
6: Знову ж таки, це вже така стає буденною історією. На жаль, звісно, річ, що ми переносимо в наслідки. Тобто, от буде вибух, буде затор, я не встигну. Це прикро. Але насправді, дійсно, потім приходить усвідомлення. І отут важливо те, що коли ми в автівці, коли затор, коли ми на мосту, і оголошується тривога, і, скажімо, ця балалайка, да, летить на міст, це дуже таке завдання зірочкою. Тому що сказати, що ось, якщо повітряна тривога, як найшвидше покидаєте місце, клас, тобто я вийду з машини, залишу, створю іншим проблеми, що я залишу свій транспортний засіб, скажімо так, запаркований на мосту і піду пішки, а очевидно, що я дуже швидко міст не покину. Так? Казати сидіти, їхати далі, аля пронесе, тоже, знову ж таки, та історія, ми ніколи не знаємо, де він може влучити, і, можливо, наша автівка якраз буде, скажімо так, в зоні уражень. А тут можемо керуватися наступним. Якщо у нас є повітряна тривога, у нас є про це оголошення, і ДСНС дає чіткі рекомендації, що робити, якщо вибух застає на вулиці, або, знову ж таки, можемо чути. Ми можемо вийти з автівки, ми можемо спробувати знайти заглиблення, ми можемо лягти і, знову ж таки, чекати, поки мене загроза. На жаль, воду стрибати ми не будемо, бо у нас є ризики травматизації за рахунок стрибку в воду. А залишити міст ми теж не можемо, бо наш, знову ж таки, у нас затор. А коли може бути тривога, знову ж таки, ми теж не знаємо.
5: Валерію, хотів би уточнити, безпечніше місце в автівці чи громадському транспорті, чи все-таки краще вийти, як ви на початку розмови говорили, можливо, просто лягти?
6: Ну, дивіться, знову ж таки, якщо ми будемо слідувати загальним рекомендаціям ДСНС, то краще залишити транспортний засіб, шукати можливі заглиблення, можливі конструкції, які можуть захистити нас. А очевидно, що бетонна опора, вона більш міцніша, ніж наше авто, там, з алюмінію, там, сталі і так далі, тому подібне. Плюс авто має в собі всередині паливо, якщо ми говоримо, що це там бензинові, дизельні автомобілі, які теж можуть мати реакцію, скажімо, на вогонь і тому подібне. Тому тут ситуація дійсно непроста, тут ситуація дійсно складна. Якщо ми можемо попередньо, ну, у нас зараз всі додатки є, вже ми вже там знаємо, що на Чернігівщину, на Славутич летить щось там. Ми можемо десь перечекати цю історію, навіть коли ще немає тривоги. Класно. Це профілактика безпеки, і це буде в будь-якому разі вітатися. Але розумію, що якщо ми за автівкою, а сидіти в телефоні під час руху, це вже небезпечно, дійсно може статися різні фактори загрози. Проте, знову ж таки, наголошую, що не відноситись до аптечки в автомобілі як до формального закриття вимоги законодавства. В таких випадках, коли на мосту або десь в дорозі впаде БПЛА або інше тип ураження, ця аптечка, це буде квиток просто на те, щоб зберегти власне життя, можливо, ще надати допомогу іншій людині.
5: Знаєте, я ось нещодавно спілкувався щодо аптечки теж з знайомим і запитав, кажу, слухай, тебе ж є аптечка в автомобілі? І, ну, щось почали там, значить, про авто говорити. Він каже, є. Я кажу, а ти хоч знаєш, де вона лежить? І він, ну, десь там в багажнику валяється. І я, знову ж таки, до свого сорому почав згадувати, а де в мене аптечка лежить? І вона десь в багажнику валяється. Скажіть, як перебрати ось цю, здавалося б, стандартну аптечку автомобільну таким чином, щоб вона, ну, стала таким універсальним дійсно засобом? Що туди додати?
6: Тут ви дійсно підмітили гарну проблему, те, що аптечка, як, скажімо так, формальне закриття вимоги законодавства, лежить в багажнику, або взагалі ми навіть не знаємо, де вона. Типу, якщо зупинить там поліція, то вона в мене є. Якщо вона лежить в багажнику, з більшою вірогідністю під час надзвичайної ситуації ми можемо вважати, що її немає. Це і проблема з ДТП, тому що якраз машина може в'їхати в багажник і так далі. Аптечка має бути доступна на рівні наших рук. Якщо вона вам заважає на передньому пасажирському, покладіть на задній пасажирський, покладіть десь поруч на підлогу, щоб ви просто могли її схопити, щоб вона була в салоні авто. Тобто це доступність аптечки – це дуже важлива історія. Є виробники, які роблять аптечки на підголівнику, з іншого боку, щоб ми просто рукою могли взяти і витягти аптечку. Тоді вона не заважає взагалі нікому, не пасажирам, не водію. Але, знову ж таки, розумію, тут є специфіка, це треба придбати, повісити, можливо, естетично задоволення вона не дуже гарно приносить. Але ви дійсно запитали, що має бути всередині ще цієї аптечки. Зазвичай виробники автомобільних аптечок керуються на споживача, який керується тим, щоб закрити формальну вимогу законодавства. Відповідно, там будуть рукавички, які ми можемо складати овочі, фрукти в супермаркетах, тобто ніякі. Там можуть бути незрозумілі стрічки а-ля джгути для зупин кровотечі, салфетки і все це непотріб, які просто можна викинути, тому що він не має жодного сенсу з домедичної допомоги. Першочергово, Я запрошую всіх сходити на курси до медичної допомоги. Тому що, знову ж таки, навичка, оця створення інфраструктури в голові, воно і може допомогти правильно зібрати аптечку і розуміти, як цим користуватись. В першу чергу ми говоримо за турнікети. 1-2 – прекрасна історія. Бинти звичайні, гемостатичні бинти, ножиці, рукавички, оклюзійні наліпки, маркери. Тобто перелік аптечок можете подивитись, наприклад, як у військових, що там є всередині, і зібрати собі подібну аптечку, це не буде в будь-якому випадку зайвим. Тому що у нас зараз цей терор відбувається щодня, декілька разів на день. На жаль, вибухи супроводжуються вже в дорозі на роботу, з роботи, на обід, з обіду, вночі, скажімо так, і коли ми можемо стати свідком цього вибуху, який буде поруч, ми не знаємо, на жаль.
5: Пане Валерію, ось ми переходимо до другого моделювання ситуації. Якщо ми стали свідком, відбувся вибух, і ми бачимо, що когось поранило. Що ми робимо? Знову ж таки, я неодноразово ловив себе ж на думці, що добре, я знайду аптечку, але ж я маю вміти користуватися тим наповненням, навіть базовим, від далі перебрати аптечку і скласти правильно. Але ж це треба правильно застосувати, правильно оцінити стан людини. Давайте знову ж таки з таких головних правил. Чи потрібно спробувати надати допомогу людині, якщо ми цього не вміємо робити, хоча б елементарно? Чи не нашкодимо ми в такий момент?
6: Гарне питання, але зазначу, що якщо ви слухаєте цей ефір, у вас є можливість, я впевнений, у вас ще час, знову ж таки, почитати, подивитись, пройти навички до медичної допомоги. Це буде більш кращою історією, тому що це дає чіткі алгоритми з тим результатом, який можна передбачити від наших дій. А якщо ми зібрали аптечку, але ще не встигли пройти курс до медичної допомоги, тут є нюанс, тому що тоді ми будемо діяти інтуїтивно, як нам здається. Є шанси, звісно, річного успіху, але вони просто менші. Наприклад, якщо не розуміти про неідкладні стани, то ми будемо опиратися на наш досвід і на наше візуальне сприйняття. І травма, яка може виглядати страшно, може на нас бути пріоритетом. Хоча, знову ж таки, ми не помітимо кровотечу, яка просто має невеликий отвір, але інтенсивно витікає. Саме тому і важливо розуміння до медичної допомоги, бо воно нам дає розуміння, як оглянути людину і як визначити пріоритет надання допомоги. Тому що ми можемо боротись просто з тим, що її не вбиває. І прогавити якраз ту травму, з якої і потрібне наше втручання. І там, де ми можемо дати шанс на порятунок, відповідно. Якщо говорити так базово і ключове, що ми можемо зробити вже там умовно зараз, якщо ми їхали, побачили, ви бачите, що багато крові, ви можете ідентифікувати джерело кровотечі, ми надягаємо рукавички, тому ж таки кров іншої людини для нас є небезпекою, і ми кладемо тканину на рану і зверху робимо прямий тиск. Це найпростіше, що ми можемо зробити без жодних ресурсів, окрім рукавичок і тканини, власне. А також може бути той фактор, що людина може бути непритомна. Тобто вона не реагує на ваші доторки, вона не реагує на слова і так далі. Такій людині дуже важливо вміти оцінити якість дихання. Тобто забути про дзеркальце, про інші якісь там незрозумілі, я не знаю, екран телефону підкласти або будь-який фізичний предмет з тим, що ми маємо побачити запотівання. Це так не працює. Є певні методи, які називаються «чую, бачу, відчуваю» для оцінки дихання. Знову ж таки, тому я закликаю проходити саме тренінг, бо там це можна відпрацювати, зрозуміти і спитати всі можливі запитання інструктора, а чому так, а чому не так і тому подібне. Плюс ділянка тулуба. Чи є там якісь отвори, чи немає? Можливо, знову ж таки, є ураження грудної клітки. Є дуже, скажімо так, багато ще супутніх різних станів, які інтуїтивно просто для нас можуть бути незрозуміли, що з цим, власне, робити. Давайте так, навіть банально в цивільній ситуації, якщо люди бачать, що хтось непритомний, вони беруть негазовану воду і починають людину поливати. Цього методу не існує. А ми говоримо про кровотечу, а ми говоримо про вибухи. Тому і щоб наша фантазія не диктувала нам допомогу, краще, щоб ми це знали, напевне, як робити, щоб наші дії були ефективними. Але саме ще одне з ключового. Перше, це власна безпека. Ми завжди пильнуємо. Ми завжди маємо бути пильними і дбати про власну безпеку. Ми не маємо стати другими, третіми, пораненими і так далі. І ще важливий момент. Не нехтуйте викликом 102, 103, 101, тобто служб порятунку. Це не очевидно, що стався вибух. Це не очевидно, що всі вже знають, де вибух. Це не очевидно, що всі викликали і так далі. Викличте. Це дуже важлива історія. Якщо ви бачите кількість поранених, передайте, що ви бачите. Ну, немає очей у всіх служб порятунку, що вони знають, точно два поранених, один непритомний, два притомних. Вони це не знають. А це важливий момент.
5: Від цього залежить, скільки приїде, наприклад, карет швидкої.
6: Абсолютно вірно, це розрахунок ресурсів, і це дуже важлива історія. Навіть же цим ви можете дуже сильно допомогти насправді цим пораненим.
5: Так, бо хтось може першочергово, ось буквально днями був один з вибухів у столиці, не буду казати, давайте так, це було в Подільському районі, і історія яка? Люди просто дістали телефони, почали знімати. І ось слушно ви сказали, так? А хтось би в цей час міг зателефонувати і сказати, я побачив, можливо, там є постраждалі. Якщо взагалі поряд, то і назвати кількість. Можливо, ще на сам кінець базові поради для поведінки в ТРЦ. Ми знаємо, що торговельно-розважальні центри працюють в тривогу деякі. Потім вже ті магазини, точки продажу, в них самі ухвалюють рішення працювати чи ні. Але люди в жовту навіть тривогу перебувають в ТРЦ. Це вибір людини, безумовно. Тут ми не можемо вказувати, але якщо в цей час відбувається влучання. Ось людина йде по ТРЦ, жовта тривога, бу-бух.
6: Тут є у нас одна із таких теж проблем в столиці, особливо це відсутність мобільних укриттів, насправді. Якщо ми візьмемо ряд ТРЦ, які на околицях міста, то там підземних переходів, вони просто фізично не спроєктовані, і підземні паркінги в деяких ТРЦ теж відсутні. А рішення мобільних укриттів було б дуже прекрасною історією для відвідувачів, тому що, знову ж таки, ми не завжди можемо передбачити те, що буде повітряна тривога, а особливо ще й червоного рівня небезпеки. Тому тут маю надію, що найближчим часом міська влада все ж таки подбає про наявність мобільних укриттів в столиці. Якщо є там жовтий рівень, да, тривоги, червоний рівень, те, що казав на початку, тривога – це про загрозу вашому життю та здоров'ю. Тому, якщо можете подбати про безпеку, дбайте про безпеку. Дійсно, ви зазначили, що торгові центри можуть працювати, але магазин обирають на свій розсуд. Так само і ви можете залишатись в торговому центрі, але на ваш розсуд краще була б історія піти в безпечне місце. Якщо ви все ж таки вирішили залишити в магазині і так далі, і стався вибух, якщо ви можете залишити це місце, знову ж таки, не в повне силует, на півприсідки і так далі, залишайте будівлю, тому що є надвисокий ризик того, що почнеться пожежа. Пожежа додає нам зайві складнощі з евакуації з приміщення. Це, знову ж таки, дим, це вогонь, і це надскладно. Я думаю, що багато людей бачили кадри після влучання в Національну академію наук, так, що люди аж з вікон вилазили для того, щоб евакуватися. Ну, це доволі страшні речі. Вогонь, опіки, пожежа – це страшні речі. Якщо можемо, максимально швидко покидаємо це місце, знову ж таки, не в повний силует. В принципі, я б сказав, це напевно, єдиний алгоритм дії, якщо ви вже там опинилися. Пам'ятаємо про те, як відбувається вибух, як розлітаються уламки, низький силует, ближче до підлога, якщо вже з'являється дим, тому що, знову ж таки, якщо ми надихаємось димом і так далі, цього хорошого теж нічого не буде, може закінчити теж, на жаль, негативними наслідками.
5: Так. Валерію, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, щойно гостем цієї інформаційної півгодини був Валерій Лозинський, засновник Української школи порятунку. Залишайтеся надалі з Суспільним.
0: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
2: Президент Зеленський на засіданні Ставки заявив, що виконання плану енергостійкості в Києві є найгіршим серед усіх регіонів, через що кияни мають відключення світла та води навіть після одиночних влучань дронів. В умовах втрати власної генерації та вразливості магістральних мереж будь-яке суттєве похолодання створює ризик тривалих блекаутів та зупинки теплопостачання. Про реальний технічний стан київської інфраструктури, захищеність критичних об'єктів та сценарії проходження цієї зими я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов будемо говорити із директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком у четвер, 15 жовтня о 8:37.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
8: Постійні нічні атаки та гул моторів у небі сформували серед українців новий тривожний стан, так звану дронофобію. Лікарі класифікують цей нав'язливий страх як прояв посттравматичного розладу, адже через системні обстріли не лише військовослужбовці, але й цивільні люди починають панікувати від будь-яких побутових звуків, що нагадують гул двигуна дрона або вибухи. Як вчасно розпізнати дронофобію у себе чи близьких та де шукати допомогу? Я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов розпитаємо про це дослідника дронофобії, начальника медичного центру психіатричної допомоги територіального медичного об'єднання МВС України у Києві та області Сергія Андрійченка у четвер, 15 жовтня о 9:15.
9: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на українському радіо о 10:07.
10: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
9: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
10: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
9: 27 жовтня – «Радіодиктант Національної єдності» на платформах Суспільного.
11: Офіційний партнер радіодиктанту Національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
2: Вітаємо слухачів українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко працює для вас у студії. І далі ми говоримо про нашу підготовку до зими не лише на рівні державному, але й на індивідуальному, якщо йдеться про приватні будинки, про багатоквартирні, про будь-які інші, де є помешкання, де є, зокрема, газ, який використовується, скажімо, для системи опалення. І, відповідно, ми також перевіряємо все те, що забезпечує постачання цього газу, коли необхідно викликати майстра, що звертає на себе увагу і що не можна ігнорувати, як з газовою плитою для обігріву квартири, можна, не можна, можливо, обережно, чим небезпечне тривале горіння конфорок, якщо хочеться, наприклад, обігрітися, але розуміємо, що загроза чадного газу, вона нікуди не дівається. Ось про все це ми говоримо зараз з експертом з енергетики Євгеном Агльованим, який завітав до нашої студії. Пане Євгене, вітаємо.
12: Вітаю слухачів.
13: Доброго здоров'я, пане Євгене. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І з чого хочеться почати нашу розмову? Як завжди, з матеріальної частини, яку добре б знати. Тому що, якщо дивитися на систему газопостачання таким дуже поверховим поглядом, то отут жовта в ідеалі труба, а там щось горить. Я підозрюю, що все трошечки складніше. І в середньому людині, яка експлуатує будь-яку газову техніку, що варто про цю систему знати точно?
12: Газ проходить через розподільчу систему до будинку. Власне, те, що знаходиться до будинку, це межа відповідальності діяльності газорозподільних компаній.
13: Тобто про це ми можемо знати менше.
12: Про це потрібно розуміти, що є газорозподільча компанія, і вона відповідає за те, що відбувається поза межами будинку з газорозподільними цими мережами, обладнанням, яке там встановлено. А от те, що знаходиться всередині будинку, це без різниці, багатоквартирний будинок чи одноквартирний, якесь приватне помешкання. Ці мережі і обладнання знаходяться або на, якщо це загальнобудинкові мережі, багатоквартирному будинку, це спільна власність мешканців будинку, і відповідно за їх експлуатацію відповідає або ОСББ, або управляюча компанія, і в приватному будинку, власне, власник відповідає. Окремо тут слід виділити ще прилади газу, які використовують природний газ. За це відповідає власник цих приладів, власник помешкання. І ще однією групою це димовентиляційні канали. Димові і вентиляційні – це окремі канали.
13: Я тут хочу уточнити один момент. Оця межа відповідальності, вона де фізично знаходиться? Це стіна будинку? Це там вхід в підвал, перекриття, якщо це вертикальний вхід? Чи це десь на фланці, на лічильнику, в будці, де?
12: Це ця межа, чи чітко сказати, де вона проходить, потрібно розбиратись в кожному конкретному будинку. Угу. Є документація, де чітко розмежовується, який це фланець, яка запірна арматура є цією межою між будинком і газорозподільною мережою.
8: Якщо ми говоримо про спеціалістів, які займаються перевіркою, або вже, якщо раптом потрібно ремонт проводити тощо, то яку роботу виконують вони і про що потрібно подбати, наприклад, зараз? І що лягає на плечі самих власників помешкань, що можуть вони зробити від себе?
12: Власноручно мешканці будинків до газової апаратури...
8: Кнопочки телефону викликати спеціаліста, натиснути.
12: Вважав, що взагалі не слід втручатися в їх роботу. Для цього є спеціалісти. Тобто те, що всередині будинку, як я вже казав, до будинку це газорозподільні компанії, внутрішньобудинкові мережі, це визначений договором виконавець цих робіт з техобслуговування. Це, в принципі, ринок, і тут вже є багато компаній, які можуть це робити. Але, тим не менше, у них потрібно, щоб була відповідна кваліфікація, відповідні допуски для того, щоб технічно обслуговувати ці мережі. Це стосується, насамперед, перевірки на герметичність, стан трубопроводів, наскільки доступна ця арматура запірна, чи, десь вона не винесена так, що до неї немає доступу, або доступ утруднений. І димовентиляційні канали – це окрема історія. Тут нема універсальних спеціалістів. Димовентиляційні канали – це окремі компанії, які мають відповідні дозволи для того, щоб їх обстежувати і давати заключення, чи вони відповідають нормативам.
8: Я не дарма про телефон згадала, як виклик спеціалістів. Вони самі приходять, і яка це періодичність? Чи в який момент вже власники помешкань мають викликати ці служби? Або самі, наприклад, якщо хочуть перевірити той же газовий котел?
12: Тут потрібно відрізняти саме обладнання від мережі. Якщо це мережі, то там один раз на 5 років, якщо це до 25 років цим мережам, якщо більше, один раз на 3 роки. Це регламентні роботи по обстеженню цих мереж. А якщо ми кажемо про газовикористальні прилади, то тут потрібно частіше, і це власне безпека самих мешканців, і не потрібно нехтувати цими правилами. І перед опалювальним сезоном, я думаю, що вкрай необхідно перевірити, як працює котел. Це окремі сервісні організації. Як правило, ті, хто встановлює це обладнання, вони ж забезпечують і сервіс його.
13: Тобто, хочу ще раз це підкреслити. Робота котла і робота витяжної історії димаря і вентиляції – це різні історії, це різні люди перевіряють.
12: Абсолютно точно.
13: Оці другі люди, я просто з ними особливо щільно була в мене нагода поспілкуватися в 22-му році, коли нам калібром прилетіло. Відповідно, в будинку газ був відключений, потім його не включали, аж доки поквартирно, ретельно всіх спас, Сибі їм спеціально навчені люди не обійшли. Що перевіряли в таких випадках? Що варто людям розуміти, чому так довго включається газ, в чому небезпека?
12: Ну, запуск, коли відбувається повне відключення газу, це досить складна історія. І тут потрібно також розуміти, що не лише газ в даному випадку підлягає обстеженню, а і димові вентиляційні канали. Тут потрібно розуміти, що можливі якісь туди втручання, можливі якісь засмічення. Ну, це робочі моменти, і все це може відбутися в будь-який момент часу, тому не потрібно нехтувати цими правилами безпеки і забезпечувати це регулярне обстеження.
14: Ну, все, що пов'язане з газом, звісно, вимагає обережності щонайменше і відповідального підходу. Але поза тим, українці так звикли, я не хочу узагальнювати, але я знаю, що все одно, коли холодно і немає іншої можливості обігрітися, все одно вмикають конфорки. Все одно, скажімо, можуть користуватися так, як мають уявлення, які найпоширеніші помилки у побуті споживачами газу допускаються.
12: Ну, серед таких помилок, порушень я б назвав, ну, по-перше, це самовільне перенесення приладів. Не потрібно цього робити, тим більше без відповідних спеціалістів. Закриті вентиляційні решітки, використання плити як обігрівача, експлуатація котла, який, ну, видає якусь там похибку, його автоматика, ну, і, власне, відсутність правильно функціонуючої витяжки, яка забезпечує, ну, це відвід димових газів. І це все, ну, це безпека, і це впливає на здоров'я і може викликати, ну, досить критичні, небезпечні ситуації.
13: Щодо чадного газу, все ж таки хочеться поговорити, якщо ми, ну, тут таке, хто хоч один раз стикався, мені траплялося відкачувати людину після отруєння чадним газом. Слава Богу, все закінчилося вдало, але я нікому не бажаю пережити цей досвід. Якщо хтось знає тільки в теорії, то варто нагадати, якщо хтось не знає, то давайте розкажемо, в чому небезпека чадного газу, чому він такий страшний?
12: По-перше, в чому його небезпека? В тому, що він не має ні кольору, ні запаху. Він трішки легший за повітря, тому він підіймається догори, ну, як правило. Але, ну, якщо його концентрація досить висока, то він може бути, ну, на будь-якому горизонті. Інша небезпека, що він має надзвичайно високу метаболічну активність відносно гемоглобіну. Ну, що це означає? Що він в 200-250 раз активніший за кисень. Тобто, якщо його концентрація в 200 разів менша за концентрацію кисню, то уже з однаковою ймовірністю кров буде або кисень приєднувати, або чадний газ. І, відповідно, він має високу ступінь виводу з цього гемоглобіну. Якщо вже приєдналась до гемоглобіну ця молекула чадного газу, то досить довгий період, щоб вона, ну, звичайним шляхом була видалена з нього. Ну, та застосовують при тяжких формах отруєння газу там кисневу, умовно кажучи, вентиляцію для того, щоб от вибити цей чадний газ з гемоглобіну. І, відповідно, симптоми, вони починаються не одразу, це може бути легке запаморочення, легка якась втрата орієнтації, але потім вони наростають і досить швидко можуть перейти до, ну, саме летальних варіантів, коли людина може померти.
14: Якщо провітрювання є, чи обов'язково чадний газ може мати такий вплив, чи це вже запорука того, що можна уникнути трагедії?
12: Провітрювання і гарна вентиляція, видалення газу – це те, що повинно бути обов'язково. Потрібно розуміти, що у тих приміщеннях, де працюють газові прилади, потрібно, щоб було надходження повітря зовнішнього обов'язково. Ну, на 1 метр кубічний газу, щоб спалити, потрібно 10 метрів кубічних повітря. Тому тут повітрообмін повинен бути постійний, і йому не потрібно перешкоджати за будь-яких умов.
14: Я до того, що чадний газ, він завжди присутній, чи він в якихось умовах з'являється, виробляється?
12: Чадний газ, ну, якісь мізерні концентрації вони можуть можуть бути присутні, які не становлять небезпеку, але основна небезпека, коли не вистачає повітря, це хімічна неповнота згоряння природного газу таким чином.
14: Експерт з енергетики Євген Магльований, нагадаю, зараз у студії Українського радіо, і ми говоримо про те, як користуватися газом безпечно, наскільки це можливо, і коли ми говоримо про чадний газ і розуміємо, що на ринку зараз дуже багато різних варіантів тих датчиків, які можуть визначати чадний газ, це означає, що, по-перше, люди цікавляться, отже, переживають, а по-друге, можливо, тому що і, на жаль, таких випадків трапляється часто, тому потрібно працювати з такими датчиками. Наскільки вони ефективні, як вибирати, встановлювати, перевіряти все, що з ними пов'язано, розкажіть.
12: Ну, по-перше, потрібно розрізняти датчики чадного газу і датчики природного газу. Вони не універсальні, якщо вони міряють чадний газ, то це буде тільки чадний газ. Витік газу вони не покажуть. Зараз досить широке коло виробників, що можуть представити ці датчики. І всі сертифіковані, в принципі, датчики проходять сертифікацію і можуть показувати цю концентрацію надмірну чадного газу. Тому тут вже як...
14: Не завадить мати такий в домі.
12: Абсолютно не завадить. І встановлювати його потрібно якомога ближче до джерела використання газу, але це не потрібно вставляти його прямо в котел.
13: Не треба прямо в конфорку.
12: Десь біля котла він повинен стояти.
13: Слухайте, знову ж таки, пардон, але я сьогодні все з власного досвіду. Нещодавно два датчика ідентичних, один і той же виробник, однакові коробки, синхронно куплені. Вмикаю перший. Пищить. Спасу нема, при тому, що за об'єктивними даними не мав би. Другий світить собі зеленим вічком і все з ним в порядку. Як знати, котрий бреше?
12: Тут я вже сказав, який це. Якщо якась підозра, то потрібно його обов'язково здати на сервіс і подивитися, тому що це все електроніка, як вона працює, ніхто не застрахований від цих збоїв. Якщо виникають щонайменші сумніви, обов'язково звернутися потрібно до сервісу, щоб вони подивились, наскільки цей датчик релевантно показує.
13: І от з приводу, мені здається, варто підсвітити, підкреслити ще одне питання, з приводу недостатності повітря і неповноти згоряння продуктів, які горять в котлі, металопластикові вікна, які герметизують приміщення. Розкажіть про цю небезпеку.
12: Так, це дійсно може бути небезпекою, тому що металопластикові вікна перешкоджають проникненню повітря, і в такому випадку повинна бути якась організована природня вентиляція цього приміщення. Тобто від цього відмовлятися не потрібно, і краще, якщо є така можливість, то в моменти, коли активно працюють ці прилади, все-таки вікна потрібно трішки привідчиняти, хоча б на провітрювання.
14: Зараз у багатьох будинках газові котли використовуються, і це як окремий організм, скажімо, який залежить від електропостачання напряму, і, зокрема, я пригадую, наприклад, попередню зиму, коли стрибки електрики відбувалися, і на щитку показувало то за низький, то за високий рівень, який не відповідав нормі, як це впливає, чи потрібно вимикати на цей час котли, як також безпечно використовувати, наприклад, генератори для того, щоб вімкнути котел, принаймні там на годину обігріти квартиру, щоб не плісняви не з'явилося щонайменше, і обігрітися.
12: Всі сучасні котли мають в собі досить багато апаратури, яка працює від електроенергії. І якість цієї електроенергії у сучасних котлах вони чуттєві до якості. Тобто, якщо ви задали питання про генератор, то генератор не завжди може видати правильну синусоїду току, і котел може не включитися від генератора. Тут потрібно краще застосовувати блоки безперебійного живлення. Вони мають видають більшу якість, кращу струму. І після того, як відбувалися перебої з електропостачанням, і не було цього безперебійного живлення, все-таки треба уважно дивитися, як запускається котел, чи щоб він може і в автоматичному режимі запускатися, але

0: резьбу через різьбу, гнучкі шланги, ці от блискучі в оплітках, гнучкі шланги чорні. Чи є якась краща технологія?
1: Ну, на мій погляд, це ідентичні технології, але ну, все-таки гнучке з'єднання, воно більш, ну, скажімо так, інженерно більш правильне, на мій погляд. Ну, по регламентним роботам із встановлення потрібно додержуватись, по-перше, інструкції виробника, як це підключити. Не потрібно видумувати якісь альтернативні технічні рішення.
0: І з приводу, вибач, Оленко, хотів зразу сюди навздогін уточнити, з приводу перевірки герметичності. Ну, буває, людині здається, пахне газом. Ну, буває, що ні. А буває, що і так. Ну, і тут я вже чого тільки не бачив. Нюхають, мильною водичкою намазують, хтось сірники підносив. На жаль, бачив, на щастя, всі залишилися живі. Ну, різні з точки зору винахідливості люди трапляються. Рекомендації і застереження ваші?
1: Ну, якщо навіть відчувається щось там десь не зовсім впевнено, то краще все-таки викликати газову службу. З цим не потрібно відноситись до цього легковажно, і запах газу, він сам по собі не має запаху. І для того, щоб люди відчували ці витоки, до нього додають спеціальні речовини, які, власне, і дають цей запах природнього газу. Ну, небезпека, по-перше, це вибух може трапитись, якщо газ накопичиться з якимсь, з якоюсь пороговою концентрацією. І якщо, ну, вже такий запах присутній, то в будь-якому випадку не потрібно ні включати освітлювальні прилади, ні тим більше використовувати якийсь прямий вогонь, тому що це може спричинити вибух. Ну, і по-друге, газ, ну, він не має таких токсичних, природний газ, як токсичних властивостей, як чадний газ, але в нього інша небезпека, він витісняє кисень з повітря і знижує його концентрацію.
2: Тому це в будь-якому разі небезпека. Газ – це якраз те, що особливої пильності вимагає від кожного з нас, тому будьмо уважними, перевіряємо все, викликаємо фахівців, навіть якщо лише відчуваєте запах і навіть не знаєте, чи він справді реальний. Євген Магльований, експерт з енергетики, був у студії Українського радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати

0: себе? Чи справді потрібно робити таке фото? І де воно зберігатиметься? Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
1: Знати більше про технології.
2: Втрата даних із мобільного телефону може бути великою проблемою, особливо, коли йдеться про важливі документи чи унікальні фотографії. Проте відновлення втрачених даних – завдання не безнадійне. Насамперед, варто скористатися котроюсь із програм, які можуть допомогти відновити втрачену інформацію, навіть якщо вона була видалена із пристрою. Принцип дії таких програм ґрунтується на тому, що видалені із телефону файли часто не знищуються фізично, а просто позначаються як такі, що не використовуються. Це означає, що нові дані, які записуються на пристрій, можуть перезаписати старі файли. Програми для відновлення даних сканують пам'ять пристрою, щоб знайти і відновити ці так звані забуті файли. Наприклад, програма «Доктор Фон» пропонує багатий функціонал, включно із можливістю відновлення текстових повідомлень, фотографій, відео та контактів. Вона підтримує різні платформи, такі як Android та iOS, що робить її універсальним інструментом для власників смартфонів. Однак варто зазначити, що безкоштовна версія програми має обмежений функціонал, і для повного відновлення даних може знадобитися придбання ліцензії. EasyUS MobiSaver теж популярний серед користувачів. Ця програма надає можливість відновлення файлів із різних типів пам'яті, включно із внутрішньою та карт microSD. Основні функції передбачають не лише відновлення видалених файлів, але й можливість створення резервних копій даних, що є важливим етапом у запобіганні втрат інформації в майбутньому. Обидві програми мають свої обмеження. Наприклад, ефективність відновлення залежить від часу, що минув після видалення файлів, а також від того, чи були записані нові дані на пристрій. Що довше ви користуєтеся телефоном після видалення, то менше шансів на успішне відновлення. Обираючи програмне забезпечення для відновлення даних, варто звернути увагу на кілька важливих чинників. По-перше, сумісність. Чи підтримує програма ваш пристрій та операційну систему? По-друге, функціональність. Які типи файлів можна відновити? По-третє, користувацькі відгуки. Що говорять інші користувачі про ефективність програми? І по-четверте, ціна. Наскільки вартість програми виправдана її можливостями? Обираючи програму для відновлення даних, врахуйте, що правильний підхід до резервного копіювання може значно полегшити процес відновлення інформації. Створення резервних копій дозволяє не лише уникнути втрати даних, а й спростити процес їхнього відновлення в разі видалення або несправностей. Основними сервісами для резервного копіювання є Google Drive та iCloud, які надають користувачам можливість зберігати дані на хмарних серверах. Для користувачів Android Google Drive – найдоступніший та найпопулярніший варіант. Щоб активувати автоматичне резервне копіювання, необхідно зайти в налаштування свого пристрою, вибрати розділ «Система», а потім «Резервне копіювання». Після цього увімкнути опцію «Резервне копіювання» на Google Drive. Користувач отримує можливість обрати, які дані зберігатимуться – контакти, календарі, фотографії та навіть застосунки. Після налаштування резервного копіювання дані почнуть автоматично зберігатися, що зменшує ризик їхньої втрати. Для користувачів iPhone iCloud є вбудованим рішенням для зберігання даних. Щоб налаштувати резервне копіювання, необхідно зайти у «Налаштування», натиснути на своє ім'я вгорі екрана, вибрати iCloud, а потім «Резервне копіювання iCloud». Увімкнувши цю опцію, ви зможете обрати, які дані зберігатимете, включно із повідомленнями, фотографіями та документами. Важливо пам'ятати, що резервні копії не лише захищають від випадкового видалення, але й допомагають при переході на новий смартфон. Завантажуючи резервні копії на новий пристрій, ви зможете легко відновити свої дані без зайвих зусиль. Важливу роль у збереженні та відновленні даних на мобільних пристроях відіграють хмарні сервіси. Використання таких платформ, як Google Drive, iCloud чи Dropbox, дозволяє користувачам автоматично зберігати свої дані в безпечному середовищі. І це значно зменшує ризик їхньої втрати. Якщо дані були випадково видалені з телефону, є можливість відновлення через хмарний сервіс, де вони могли бути збережені під час резервного копіювання. У деяких випадках, коли самостійні спроби відновити видалені дані не мають успіху, єдиний вихід – звернутися до професійних сервісів відновлення даних. Це особливо актуально, коли інформація має високу цінність. Наприклад, у випадках втрати важливих фотографій, документів або інших даних, які не підлягають відновленню стандартними методами. Професійні сервіси зазвичай використовують розвинені технології та методи, які значно перевищують можливості звичайного споживчого програмного забезпечення. Вони здатні відновити дані навіть у складних випадках, таких як пошкодження фізичних компонентів пристрою. Власники смартфонів мають пам'ятати про антивірусне програмне забезпечення. Сучасні антивірусні програми допомагають захистити смартфон від шкідливих програм, які можуть викрасти дані або зашкодити вашій системі. Регулярно перевіряйте свій пристрій на наявність небезпек та оновлюйте програму безпеки, щоб бути впевненими у захисті. Не забувайте і про освітні ресурси, адже знання про загрози та методи захисту допоможуть уникнути багатьох помилок.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Себіга не виключає зустрічі з переговорною командою США на полях засідання Євроради. Ле Пен виступила проти фінансування України з бюджету ЄС. Про це та інше далі докладніше. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга не відкидає ймовірності зустрічі української сторони з представниками американської переговорної команди у Брюсселі на полях засідання Євроради 15-16 жовтня. Про це Себіга сказав в етері національного телемарафону. Він наголосив, що Україна зацікавлена у відновленні тристороннього формату мирних переговорів.
4: Ми зацікавлені у підтриманні динаміки мирних перемовин, мирних консультацій, мирного процесу із залученням американської сторони. Так, ми готові до такої зустрічі з представниками переговорної команди американської. Потрібно погодити час, є графік президента України. Якщо ми погодимо час і місце, то воно відбудеться.
3: За даними видання New York Times, під час переговорів 9 жовтня поблизу Майамі американські представники повідомили про намір США призупинити санкції щодо російського дизельного пального та передали вимогу президента Трампа припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах. Коли українська сторона запитала про зустрічні поступки, американці нагадали про допомогу Вашингтона, зокрема підтримку розвідданими. Деякі учасники переговорів сприйняли це як приховану погрозу, пише New York Times із посилання на двох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів. За даними джерел, спецпосланці Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви, доки президент України не налагодить відносини з американським лідером.
2: Новини на Українському радіо.
3: Угода між США та Росією щодо постачання дизельного палива – це дуже ризиковане рішення. Про це прем'єрка Італії Джорджа Мелоні сказала під час виступу у парламенті напередодні саміту лідерів ЄС. За її словами, така домовленість виправдовує дії Москви проти України та водночас суперечить зусиллям міжнародної спільноти, яка намагається змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
5: Дональд Трамп.
6: Ми всі розуміємо та поділяємо потребу стримування цін на енергоносії, які створюють фінансове навантаження, зокрема й в Італії. Однак ми повинні усвідомлювати, що зростання цін на пальне зумовлене перш за все війною в Ірані, а не війною в Україні. Результат цього вибору не визначений, тоді як ризики очевидні.
3: Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що у разі перемоги на президентських виборах може відмовитися підтримувати подальше фінансування України з бюджету Євросоюзу. Політикиня вважає, що Франція вже витратила значні кошти на допомогу Києву та не може дозволити собі додаткові фінансові зобов'язання. Про це Ле Пен заявила в інтерв'ю Financial Times, передає Суспільне. За її словами, Україна вже отримала від Євросоюзу кредити на суму 90 мільярдів євро, з яких 18 мільярдів припадають на Францію. Крім того, лідерка французьких ультраправих підтвердила свою опозицію вступу України до Євросоюзу, аргументуючи це можливими економічними наслідками та питаннями суверенітету. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день синоптики прогнозують місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі від 1 до 6 тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. На півдні та сході країни від 7 до 12 тепла. В день від плюс 10 до плюс 15. На крайньому сході країни до плюс 19. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1,6 тепла, в день повітря прогріється до 15 градусів. Зараз у столиці України плюс 6. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоритимемо про теорію перемоги, яку представив головком НАТО в Європі Алексус Гринкевич. Зараз коротко розповім, про що йдеться. Отже, генерал представив теорію перемоги Альянсу на випадок можливого нападу на країни-члени блоку. Ну, і взагалі ця концепція ґрунтується, зокрема, і на уроках сучасної війни в Україні та на Близькому Сході. Його суть цього плану полягає у трьох кроках. Заблокувати перший удар, притупити наступ і, якщо потрібно, зламати систему ведення війни противником. До речі, в нашому цьому етері згадаємо і про екс-очільника Збройних сил України, головкома генерала Олександра Сирського. Вперше після відставки він дав розлоге інтерв'ю, де заявив, що силам оборони вдалося зламати наступальний потенціал росіян і стабілізувати фронт. Отже, наскільки дієвими є розрахунки західних союзників на стримування агресора без його повного розгрому? Як бачать завершення війни українські воєначальники? Про це йтиметься в нашому етері. Тим паче з нами на зв'язку Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Розпочнемо з теорії перемоги генерала Гринкевича, яку він представив у Варшаві. Отже, вона передбачає зупинку російського вторгнення за допомогою застосування безпілотників, роботизованих систем і високоточних ударів, причому по Калінінграду, Санкт-Петербургу та Білорусі. Чи здатна така ставка на дистанційне, скажімо так, стримування агресії потенційної, яка, вочевидь, може відбуватися і через сухопутний наступ на територію Польщі, країн Балтії, все ж таки, ну, превентивно спрацювати і стримати противника? Взагалі, чому зараз Гринкевич говорить про цю теорію перемоги?
2: Хочу розпочати, власне, з того, чому саме зараз мова зайшла про таку концепцію і чому саме зараз представники НАТО озвучують свої плани в разі широкомасштабного нападу Російської Федерації. Це є абсолютно логічним кроком такої відповіді на нон-пейпер, який за свідченнями, знову ж таки, представників Альянсу, Росія надіслала країнам-членам, де прямим текстом погрожувала щодо можливих військових дій в разі подальшого блокування повітряних, морських та інших каналів доступу до Калінінграду, тієї частинки Російської Федерації, котра знаходиться фактично в самому центрі Європи та є таким основним російським плацдармом для наступу, власне, на як європейські країни, так і, зокрема, на країни-члени Альянсу НАТО. Говорячи ж про саму концепцію, то її метою є швидке відбиття можливої атаки Росії на східному фланзі Альянсу та створення таких умов, за яких Кремль відмовиться від агресії, усвідомивши неможливість перемоги над НАТО, не зазнавши при цьому великих втрат для себе. Тож ця концепція собою пропонує, як ви вже вірно зазначили, таке непримітивне, однак досить швидке стримування шляхом нанесення ударів як по самому Калінінграду, так і по материковій частині Росії, основній її частині, вірніше, саме області поблизу Санкт-Петербургу та, зокрема, Білорусі, як об'єктом території Білорусі, як союзниці Росії, котра також, ймовірно, буде використовуватись для нападу Російської Федерації на європейські країни, якщо мова йде про Східну та Центральну Європу, а не про Північну. Тож ця концепція є досить виправданою, та ті засоби, які планується в ній використовувати, та ті методи, які в ній планується використовувати, звучать досить переконливо та мають бути дієвими.
1: Тут цікавий момент, і на нього варто зважати. Генерал зазначив, що не вважає військовий конфлікт неминучим, але готовність до нього, мовляв, є таким собі головним засобом стримування. Але разом з тим він зауважив, що ця концепція не передбачає завдання умовному агресору стратегічної поразки. Ну, тобто, він каже, цитую, «Ми не прагнемо завдавати нашому противнику стратегічної поразки, і нам не потрібно цього робити. Наша мета лише в тому, щоб зупинити будь-яку атаку». Ну, виглядає так, що вже навіть в цих висловлюваннях є певна обережність. Ну, якщо генерал Гринкевич каже про те, що ми готові відбиватися у разі нападу, але будемо робити це так, щоб не завдати стратегічної поразки. Чому така обережність? Це, скажімо так, відлуння лякалок Російської Федерації використанням ядерної зброї? Ось як ви поясните, чому все ж навіть в риториці, у разі, якщо на країни НАТО буде напад, все одно ось така обережність присутня?
2: Обережність пана Гринкевича аргументується тим, що таке, власне, стратегічна поразка Росії та як її досягти. Стратегічною поразкою, власне, можна вважати повне виснаження Росії і неспроможність подальшого ведення війни в тому чи іншому форматі. Якщо говорити про завдання настільки масштабного та широкого удару, то для цього країнам НАТО, всьому альянсу, а також, зокрема, і тим європейським країнам, котрі можуть попасти під удар в разі такого нападу зі сторони Російської Федерації, необхідно буде застосувати значну кількість арсеналу, озброєння, і це передбачає собою в першу чергу довготривалу війну, яку наші європейські колеги, ймовірно, не хочуть бачити на своїй території, та в якій, власне, не хочуть брати участь. Тож, власне, публікація, розмова про ось цю концепцію теорії перемоги передбачає собою в першу чергу швидку реакцію та швидке виснаження Росії до того моменту, коли для нашого спільного ворога вже не буде резонним продовжувати цей військовий конфлікт з точки зору того, що він може в ньому отримати в короткостроковій перспективі.
1: Чому
2: в першу чергу те, що Росія відмовиться від цього наступу в разі такої відсічі.
1: Чому я згадую про цю обережність, Назарію? Тому що якщо генерал Гринкевич говорить про те, що ось ми не будемо завдавати або не ставитимемо собі за мету стратегічну поразку Росії, якщо Росія ймовірно нападе на якусь країну члена НАТО, то що вже говорити про мету стратегічної поразки, коли ми говоримо про українське протистояння з Російською Федерацією. Ну, тобто, якщо настільки вони обережні в риториці, і якщо йдеться про напад на альянс, то як ми можемо розраховувати на абсолютно повну підтримку і, відповідно, надання, згідно з цією підтримкою на словах, а потім і на практиці, відповідних засобів, щоб ми змогли перемогти Російську Федерацію. Це коротка ремарка. Далі про, все ж таки, механізми. Робототехніка, дешеві дрони повинні брати на себе основне ударне навантаження, щоб уникнути значних втрат серед військовослужбовців-союзників. Ось це теж передбачено в цій стратегії, про яку говорив Гринкевич. На словах виглядає красиво і правильно. Роботи ніби мають воювати задля того, аби мінімізувати людські втрати. Але постає цілком логічне запитання, а Альянс і країни, особливо європейські країни Альянсу передусім, вони мають ось цю робототехніку, дешеві дрони в достатній кількості і достатньої якості для того, аби протистояти потенційній агресії Російської Федерації. Бо ворог на місці в технічному аспекті не стоїть. Ми, на жаль, це відчуваємо з вами. Ще рік тому про реактивні дрони, вочевидь, мало хто говорив. Зараз це, на жаль, але наша буденність. Технології змінюються дуже швидко.
2: Та, якщо говорити саме про те озброєння, що планується використовуватись та, власне, пропонується до використання в цій концепції, то мова йде як про традиційні види озброєння, так і про озвучені вами відносно нові роботизовані системи, зокрема, те озброєння, котре або народилось в Україні, або не було широкого використання під час активної фази російсько-української війни. Власне, відштовхуючись від цього, можна говорити про те, що НАТО планує використовувати, і це є абсолютно виправдано, ті засоби, котрі є наразі дієвими на полі бою нашому, коли сили оборони Фактично, п'ятий рік знаходяться в режимі повномасштабної збройної агресії зі сторони Росії, де ворог щоразу намагається використовувати все нові нові тактики, котрі підкріплюються новим озброєнням. Тут мова йде як про засоби повітряного нападу, це дрони, дрони-ракети та інші засоби, так і про більш приземлені наземні роботизовані системи та інші технології, що використовуються безпосередньо на лінії бойового зіткнення наразі. НАТО, країни-члени НАТО бачать тенденцію до розвитку цього протистояння. Вони аналізують те, що є дійсно дієвим. Вони аналізують те, що Росія теоретично в подальшому може використовувати, зокрема, під час нападу на них. Відповідно, тут НАТО може схилятись до співпраці з Україною, яку Україна вже не перший рік в рамках міжурядових та інших домовленостей просуває на європейському континенті, будуючи заводи як на власній території, так і на території наших партнерів, укладаючи нові угоди, що дозволяють не тільки нам отримати це озброєння та масштабувати серійний випуск цього озброєння, а й дозволяє нашим партнерам отримувати зразки цього озброєння. І що є не менш важливо, то й основною метою цієї співпраці для наших партнерів – це український досвід. Оскільки Україна наразі є єдиною країною, що має досвід ведення активної війни в сучасному світі. Тож використання наших технологій, НРК, дронів та інших є абсолютно виправданим та, ймовірно, набуде широкого використання під час ось такої концепції.
1: Назарію, на початку нашої розмови ви вже згадували про погрози Російської Федерації країнам Альянсу у разі блокування Калінінградської області. Але разом з тим, якщо починаються бойові дії на східному фланзі НАТО, Альянс передбачає миттєву реакцію і фактично такі собі превентивні удари по військових об'єктах в Білорусі і в Калінінградській області для ліквідації загроз. Зважаючи на те, що Москва, так, як ми говорили, погрожує застосуванням ядерної зброї у разі блокування Калінінграда, чи наважиться все ж таки командування НАТО віддати наказ про такі удари в перші години ймовірної агресії Російської Федерації проти однієї з країн-членів НАТО?
2: В першу чергу в цьому питанні варто зважати на контекст цих погроз зі сторони Російської Федерації. Якщо говорити про нон-пейпер, про який я раніше згадував, то вони були озвучені неофіційно. Якщо ж говорити про ті погрози, що озвучувались протягом останніх 4-5 років, то вони передбачали собою в першу чергу залякування наших союзників з метою зменшення надання Україні військової та гуманітарної допомоги, та не передбачало собою реальну загрозу для наших партнерів. НАТО це прекрасно розуміє та буде відштовхуватись від цих заяв в першу чергу, як від, ймовірно, відштовхуватиметься як від маніпулятивних, та від таких, що несуть собою російську дезінформацію. Однак в разі реальної загрози, якщо НАТО бачитиме реальні прецеденти того, що ядерна зброя може бути використана проти їх членів, ймовірно, будуть вжиті заходи щодо протидії цієї загрози та або її зменшення.
1: Там, ну і резюмуючи, російський режим активізував диверсії, підпали, розвідувальні провокації своїми безпілотниками в країнах Європи. Це триває вже не перший тиждень і місяць, це зрозуміло. Але, на вашу думку, чи достатньо реагують західні лідери? Ну, здавалося б, коли відбувається, ну, до прикладу, далеко не будемо ходити, там, підпал супутникової станції Starlink у Польщі, коли, пригадуєте, так, дрони залітали в ту ж таки Польщу, ми про Польщу говоримо, так, згадаємо Лейпциг, Німеччина, і ми можемо так перераховувати безліч різних випадків. До чого я? Чи дійсно зараз Європа готова щось практично протиставити Росії? Тому що, ну, фізично відбувається на території європейських країн різне. Знову ж таки, вони це провокації, це диверсії, вони нібито такі майже безболісні, так? Це не пряма інтервенція в якусь країну. Але це конкретні дії, які робить конкретна держава. Як відповідає Європа? Чи, знову ж таки, не занадто пізно Європа може отямитися, коли ворог, ну, фактично, вже стукатиме до них у двері, і не тільки у формі різноманітних провокацій? Чи ось, знову ж таки, ця теорія перемоги від пана Гринкевича, від генерала, є відповіддю на ці речі, які робить країна-агресорка?
2: Російські диверсії на території європейських країн є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти Європи вже не перше десятиліття. Метою цих диверсій є, зокрема, прощупування того, наскільки європейські країни готові реагувати на ті чи інші погрози, знову ж таки, виклики та залякування в інших форматах. Тут можна згадувати як удари безпілотниками по прикордонних зонах, так і диверсії на території, зокрема, Польщі, Німеччини та інших країн, зокрема, країн Балтії. В цьому контексті гарною реакцією була реакція Німеччини, коли країна відверто засудила такі дії Російської Федерації та пообіцяла вжити рішучих заходів, серед яких, зокрема, закриття російських філій на території країни. Від інших ж наших партнерів та європейських країн можна очікувати в разі посилення цих диверсій та такої гібридної війни схожої реакції або ж більшої. Наразі дійсно відповіді від наших партнерів недостатньо. Недостатньо для того, щоб Росія припинила ці диверсії або ж перестала на них полягатись як на такий ніби рушій щодо можливого тиску на європейські країни щодо зменшення військової допомоги або ж підтримки України. Основною метою власне диверсій є ці дії.
1: Ну і окремо варто згадати про перше велике інтерв'ю колишнього головнокомандувача Олександра Сирського. Багато в цьому інтерв'ю було і про те, що наступальний потенціал російської армії остаточно зламаний, і про те, що фронт стабілізувався. Сирський окремо наголошував на те, що вдалося наростити наші можливості FPV, що створені були полки безпілотних систем в кожному корпусі. Багато про досягнення, але разом з тим були і запитання про доречність свого часу Курської операції, про те, що відбувалося в Авдіївці, в Покровську, в Угледарі, Гуляйполе, тому що саме ці міста були захоплені саме під час командування Олександра Сирського, коли той перебував на посаді головкома. Ну і, власне, багато, дуже багато різного варто почитати. Хто хоче, знайдіть в мережі абсолютно спокійно. Можна це знайти і ознайомитися. Якщо коротко, Назарію, що найголовніше з цього інтерв'ю ви окремили? І чому аж зараз, на вашу думку, Сирський дав такі розлогі коментарі? В принципі, минуло вже кілька місяців після його звільнення.
2: Щодо терміну подачі цього інтерв'ю, ймовірно, коли ж екс-головнокомандувач Збройних сил України мав на то резонні причини, зокрема передачу своїх повноважень новому головнокомандувачу та іншим особам, що прийшли до сучасного керівництва країною. Повертаючись до статті, тут хочу зазначити, що дуже резонно було підкреслено саме про стабілізацію фронту. Однак не варто забувати, що наразі протяжність активної ділянки фронту налічує понад 1200 кілометрів, і сили оборони продовжують здійснювати операції, зокрема, як ми бачимо, на Харківщині подібні операції мають певний успіх. Також продовження операцій на Олександрівському напрямку, на Гуляйполійському, що говорить про те, що сили оборони не зупиняються на досягнутому, а лише продовжують нарощувати темпи своїх локальних контрнаступальних дій та протидії нашому ворогу. Тож в подальшому можемо бачити в разі стабілізації ось цього темпу і подальші успішні операції, в яких сили оборони будуть завдавати потужних ударів нашому ворогу та знищувати його логістику, командні пункти та наступальні спроможності у стратегічному тилу.
1: Назарію, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, щойно з нами на зв'язку був Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці. З Назарієм ми говорили наприкінці нашого етеру про велике інтерв'ю колишнього головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Він в ньому розповідав і про здатність Росії наступати, про те, що вона зламана. Перше велике інтерв'ю, до речі, після відставки. Ну, а перед цим говорили про генерала Алексуса Гринкевича. Власне, ним була представлена нова стратегія НАТО, згідно з якою є пропозиції зупиняти ймовірний російський напад за допомогою таких автономних зон із дронів, удари по Калінінграду і Білорусі. Ну, але чи спрацює це на практиці, ося концепція від генерала Гринкевича, це може показати тільки, якщо такий напад відбудеться. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо. Будьте суспільним.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо у студії Владислав Красніцький. Отже, президент США Дональд Трамп дозволив імпорт майже 5 мільйонів тонн російського дизелю, чим спровокував і внутрішній, і, вочевидь, і міжнародний скандал. Американські сенатори звинуватили Білий Дім у прямому порушенні закону 2020 року про заборону російських енергоресурсів. А Брюссель вимагає від Вашингтона негайно анулювати ліцензію на ввезення пального з Російської Федерації. Ну і відповідь адміністрація США звинуватила Європу у лицемірстві, вказавши на те, що європейські країни самі продовжують купувати російські енергоресурси та нафтопродукти через прихованих посередників попри офіційні заборони. Ну а згодом американська адміністрація ще й публічно накинулася на Київ. Білий Дім вимагає від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах під приводом того, що вони нібито провокують світову паливну кризу. Це ми чуємо від Трампа не вперше. Ну і все це зараз грає на руку Кремлю. Власне, за цими маневрами можна чітко ще й проглядати такий прагматичний розрахунок, вочевидь, Білого Дому, знизити ціни на пальне всередині США перед виборами, таке бажання Трампа, але, до речі, чи вдасться це зробити? Ось тут величезне запитання. Чи це створює окремі виклики зараз для фронту? Теж виникають запитання, адже, ну, скажімо так, насторожено очікуємо, а які будуть дії Сполучених Штатів в контексті і обміну розвідданими, і в контексті закупівель продовження через систему Pearl, якою Україна користується і фактично за кошти наших партнерів з Європи ми купуємо американську зброю. Ну, але разом з тим, варто наголосити, що в самих Сполучених Штатах дуже активно теж обговорюють ось це рішення Трампа про так звану дизельну угоду, дизель-діл із Путіним. До речі, група сенаторів із обох партій, що важливо, тут йдеться якраз і про республіканську партію, і про демократичну, вимагають від адміністрації Дональда Трампа скасувати ось цей дозвіл на імпорт російського дизельного пального. Ну і ще раз хотів би наголосити, що це суперечить закону, ухваленому Конгресом ще у 2022 році, тобто після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про що говорять сенатори? Конгрес чітко визначив, Сполучені Штати не повинні імпортувати російську нафту, доки Росія не припинить агресію проти України та не припинить погрози і союзникам по НАТО. Про це йдеться у цій спільній заяві сенаторів. На їхню думку, рішення Трампа дозволити імпорт російського дизеля прямо суперечить цьому закону. І, власне, сенатори закликали адміністрацію негайно переглянути рішення. Ну і наголосили, що США не повинні надавати Росії фінансову підтримку. Заяву підписали, як я зауважив, сенатори, їх було семеро. Були і демократи, і, звичайно, що навіть республіканці. До речі, серед республіканців це Сюзан Колінс, демократ Річард Блюменталь, Рой Вайден, республіканка Ліза Мурковські, республіканець Том Тілліс і республіканець Джон Кертіс. Ось така ситуація. До речі, голоси демократів теж лунають. Пригадуєте, як ми часто свого часу говорили про Камалу Гарріс, яка була опоненткою Дональда Трампа на попередніх президентських перегонах. Так ось, колишня віцепрезидентка США і суперниця Трампа на президентських виборах розкритикувала американського чинного президента через можливу закупівлю російського дизелю. Вона заявила, що така угода може допомогти фінансувати війну Росії проти України. Ну і разом з тим додала, що американці заслуговують на лідера, якому не байдужі їхні проблеми. Але разом з тим можемо пригадати, як той таки Дональд Трамп фактично ще з рік тому, це було десь, якщо я не помиляюсь, 25 вересня, теж Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. І сам Дональд Трамп річної давнини, ну трішки більш як, критикував європейців, наголошував, що Індія та Китай чи не головні спонсори продовження війни через те, що купують російські енергоносії? І, друзі, минає трішки більш як рік, і Трамп, ну, фактично підтримує Путіна такими рішеннями. Це, як то кажуть, ще м'яко кажучи. Про все це говоримо далі. Володимир Дубовик з нами на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету. Пане Володимире, вітаю вас в нашому етері.
0: Вітаю вас.
1: Президент Трамп вирішив зробити цей дизель-діл з Путіним. Ага. Це поставило, як то кажуть, на вуха і американців, і українців тим паче. Взагалі, так. Як ви бачите цю історію? До чого все йде? Трамп ніби хотів, що, додати собі політичних балів і республіканській партії перед виборами, так. Але чи вдасться так. Це зробити? І складається враження, що ну максимально вирішив розсваритися з Україною.
0: Ну, ви знаєте, Трамп – це є Трамп. Тому, в принципі, по-перше, дійсно пов'язано з виборами абсолютно точно, оскільки це одне з ключових питань перед виборами зараз, що ціни високі, зокрема, на пальне і на дизель, бо дизель використовується, до речі, переважно там, ну, водіями там вантажівок, тракторів, які… до речі, є частиною важливою, мабуть, бази електоральної і соціальної президента. Це перший момент. Він хоче показати, що він дбає про людей і таке інше. Американці дійсно, в принципі, то залежать від пального набагато більше, ніж, мабуть, люди в інших країнах, бо вони дуже багато часу кожного дня проводять, переважно, в автівках. Тож він хоче себе показати, що він там дбає про людей. Це перший момент. Другий момент використовує те, що він, ну, знаєте, напрямку такому рухається, як він і хотів раніше, щоб бути друзями з Путіним, відкритий. Вони не робили таємницю, що вони хочуть стратегічні відносини, партнерство з Росією. І бачите, от зараз вони прямують в цьому напрямку. Лише раніше вони, так, Трамп та інші казали, окей, мабуть, ми вирішимо зараз цю війну, вона закінчиться, російська агресія проти України, і тоді перейдемо до якогось нового етапу якісно стратегічних відносин партнерства з Росією. Але зараз вони вирішили, що вони вже не можуть чекати, що їм вже зараз треба, бо і гроші теж, воно ж там горить, треба зараз вже заробляти щось, такі люди, як Кушнер, Уіков та інший, та й сам Трамп. Тому для нього це зараз і економічно, і геополітично, і внутрішньополітично, і все воно якось так разом зійшлося для нього в одному пакеті. А Зеленський, Україна його завжди дратували. Якщо до Путіна в нього симпатії великі, до Росії, то Україна навпаки в нього визивала зазвичай дуже негативні емоції.
1: Пане Володимире, Вашингтон, ми вже чуємо це кілька днів, та й не кілька днів, вимагає від України припинити удари по російських НПЗ, звинувачує Київ так. у світовій паливній кризі, і ця риторика для нас вже стала звичною. Так і виходить, що Білий Дім перекладає вину за світові проблеми саме на українські удари. Але разом з тим, Україна вже дві доби не атакує російські НПЗ та енергетику, тоді як ворог за цей так. час бив по 19 регіонам України, і в тому числі по енергетиці. Зеленський ось якраз в телеграмі про це писав. То що, виходить, ми частково погодилися на пропозицію Трампа?
0: Ні, ну як, ми не погодилися, бо чіткої пропозиції жодної нема, але просто ми хочемо показати, що ми не хочемо там гнівати президента, таке інше, і що ми, ну, такі відповідальні партнери, учасники цього мирного процесу, як і раніше, ми граємо в цю гру, ми хочемо показати, що насправді Україна хоче миру, Росія не хоче миру, хоче продовжувати війну, а Трамп навпаки каже кожен раз, коли він вступає на цю тему, що оце Путін хоче закінчити війну, або Зеленський не хоче. Тому нам треба показати, що це неправда, вибити ці аргументи. І я думаю, що така швидка контрпропозиція, такі пропозиція дійсно з нашого боку, що окей, хочете перемир'я, давайте на 2 місяці. Хочете виборів нових, щоб там новий президент був, чи що? Критикуєте, що в нас давно Зеленський там при владі і вибори не проводили. Давайте проведемо. Тобто це прихоплені ініціативи, я думаю, що гарний був ход з боку нашого політичного керівництва. Ну, зрозуміло, зараз вже Росія каже, що вони проти. Окей, це значить, що ініціатива приходить з точки зору от комунікації стратегічної і того, як люди себе бачать в світі, зокрема в Америці, ми демонструємо зайвий раз, хто дійсно хоче закінчити війну, мабуть, і зробити якісь кроки в тому напрямку, а хто ні. Тому от таке. А щодо плану цього, то треба ще й розуміти, що Трамп робить якісь заяви, і для нього заява важливіша. І якісь люди мешкають в альтернативній реальності, які вірять Трампу. Ну, от останній приклад, коли люди кажуть, ну, от ви пишете, що ну, досягнено стратегічне перемир'я, але ж це не так. Бо нам повідомляють, що ані Росія, ані Україна, в принципі, не побачив чіткої пропозиції і таке інше. А він каже, ні, вірте мені, да, бо я сказав так. Да. Його питають там на прес-конференції, мабуть, ви бачили, що чули. От, а як ви можете довести, що перемир'я встановлено? Тому що я так сказав. От і все. Тобто, для частини американців, які за нього його підтримують, цього достатньо. Абсолютно цього сегменту. Тільки він зараз хоче консолідувати те електоральне ядро, скажімо так, сегмент той, який за нього горою стоїть. І тому, от, знаєте, такий вибиток ще і козирі якісь з рук демократів. Хоча й вони його будуть зараз критикувати, але він каже, о, бачите, вони мене критикують, бо я хочу знизити ціну на пальне, а демократи хочуть, щоб вона висока була, щоб прості люди страждали і політизують питання і таке інше. Тобто це така гра, знову повторю, вона і внутрішньополітична, і зовнішньополітична, і економіка там теж прив'язана і на Варшавському цьому безпековому форумі відомому. Про це говорили в ці дні. Mm-hmm. Сенатор Уікер від Місісіпі, який є головою комітету Сенату з питань Збройних сил, Armed Forces. Тобто він, до речі, підтримує Україну, але при цьому республіканець. Да, то він так маневрує весь час між там Трампом з одного боку, щоб його не обурювати, бо вони всі його бояться, навіть ветерани партії, а з іншого боку, от підтримка України. Тому він два рази сказав, що та ні, ну, яке там угода про дізель? Нічого там не буде, нема угоди. Вона не оперативна в тому сенсі, що не функціонує. Потім ще людина спитала його, що ви маєте на увазі? Він каже, та я просто думаю, що нічого не буде, не буде угоди, не буде ніякої реалізації. Тобто і така позиція, навіть всередині самої республіканської партії, коли люди кажуть, ну що це за дізельна оборудка ця, що про що вона? Да. А Трамп, можливо, і не думав про те, щоб послідовно її реалізовувати, але тим не менш, скористатися зараз, от ситуативно. І про це багато зараз дискусій.
1: Пригадуєте публічно цю суперечку в овальному кабінеті між Зеленським і Трампом? Це був кінець лютого 25-го. Знаєте, складається враження, що ми повернулися до Трампа зразка 25-го. Чи це якось у нього ситуативно все? Ми згадували, що перед виборами. Це одне з пояснень. Але, можливо, це загострення трампівських заяв, емоційних пропозицій інколи. Воно мине після виборів? І цей період дивіться, треба перетерпіти нам.
0: Дивіться, та розмова, що вона дійсно була 28 цього лютого, 25-го року, це епізод, який показав від самого початку позицію Трампа. Насправді, що доля України не обходить. Справжній мирний процес, такий справжній, де йдеться про гарантії безпеки, про алгоритм, про те, що робиться там, які кроки, як ми просуваємося в цьому напрямку. Оце не про нього. От давайте щось підпишемо, там якесь перемир'я, а тоді Зеленський каже, ну яке перемир'я, а далі що робити будемо? І тоді він зірвався, вибухнув, да, і каже, що та що там далі? Далі розберемося. Давайте поки що перемир'я. Тобто йому було достатньо Трампу якусь галочку поставити, тобто ми там щось підписали, і він знімає це питання і каже, що закінчив вже на 8, там 9 війн, як він там рахує, от, і таке інше. І величезніший такий видатний дипломат, геній стабільний, як він писав перші 4 роки, стабільний геній про себе. От і все. А ще більш глибоко, на жаль, ідеологічна і особиста приязнь до симпатії до Путіна, до Москви, до Росії. Дивиться на нього як на старшого товариша, не за віком, а просто за досвідом в світових справах, і давно хоче підписати якусь велику угоду над головами чи за спинами європейців, українців. Перші 4 роки президентство хотів все зробити, але тоді не зміг цього зробити, бо було розслідування весь час про його зв'язки компанії, його з Росією був, пам'ятаєте, такий нині покійний, недавно померший спеціальний прокурор Мюллер, Боб Мюллер, колишній директор ФБР. Але зараз він повертається до цього. Це ідея фікс. сюрприз для нього. Він просто вірить в те, що от треба от мати таку стратегічну співпрацю з Росією, зокрема в економіці, в торговлі, а ну ще є ядерне питання, звісно, бо це ж ядерне держави. А от він до цього був. А для України, на жаль, навпаки, традиційна неприязнь, традиційна критика. Навіщо нам та Україна? Дивиться на карту, велика Росія з ресурсами, а Україна така маленька. Чому ці українці не визнають, що вони мають програти вже давно цю війну? І те, що були якісь зміни в риториці в Трампа от кілька місяців тому, це така, знаєте, була перебільшення от, для багатьох наших колег, моїх експертів, от, і, можливо, і ваших колег, хоча журналісти просто роблять свою роботу, вони ставлять запитання. Ну, я тоді ще казав, ну окей, краща риторика трохи, але жодної нової політики, жодної нової позиції, жодного мирного плану, як такого, чи мирної дипломатії. Бо як робиться мирний план, якщо це справжня дипломатія, велика, там більше сверхдержава Америки, де є потенціал, ресурси, важелі впливу. Робиш план цей, створюєш робочу групу між відомствами, вони дають якісь ідеї креативні, подають їх там на розгляд Москви, Києва, дивляться, чи можливий компроміс, чи ні, але нічого такого ж не було. Єдиний раз, коли американці сказали, це наш мирний план, це був насправді, пам'ятаєте, російський план, 28 пунктів, yeah. Який там Ушаков, Дмитрів та інше написали, передали в Америку, вони це згорнули в іншу гортку, таку, в новий конвертик, надіслали в Україну, виконуйте. Ну, а потім Україна сказала, ні, ну нам це не підходить. І це Рубі вже визнавав, от нещодавно давав інтерв'ю, державний секретар сказав, що воно зайшло в глухий кут. І так. Це було просто визнання об'єктивної реальності.
1: До речі, слушно ви згадали так. Про риторику Трампа кількох угу. місяців угу. тому. Це так, був липень, напевно, про це і йшлося, так? Тоді ж так, Зеленський так, якраз так. розповідав, нагадаю.
0: Ну, коли він говорив, що він поважає українців, як українці героїчно воюють. Я, до речі, казав, що українське політичне лідерство
1: захоплювався,
0: Так.
1: Він казав, дуже добре Україна справляється зі своєю кампанією ударів далекобійними безпілотниками.
0: Саме так. Він давав високу оцінку цими ударами по російських об'єктах. Зараз все ситуативно для нього змінилося радикально його позиція. Але ми ж в іншій ситуації, ми ж не можемо так. У нас є якась об'єктивна задана позиція. Тут, от, до речі, той спеціальний уповноважений свого часу генерал Келлог виступав теж. Ну, він, до речі, зараз, хоча він працював з Трампом дуже багато, не лише був його спеціальним представником, а він навіть виконував обов'язки радника з національної безпеки президента Трампа колись, в перші 4 роки його президентства недовго. Але зараз він просто каже, я вважаю, що українці мають продовжувати бити по цих нафтоприробних заводах і далі. Це правильно з точки зору військової, це абсолютно вірна позиція. Ну, політика, і дії, і тактика українська. І я сподіваюся, що вони їх спалять всі. Так і сказав. Хоча, так. Ну, бачите, теж республіканці, таке інше.
1: Ну, тільки шкода, що пан Келлог уже колишній спецпредставник Трампа, і чи має він і його думка значення і вплив на
0: президента. Абсолютно. Я вам більше скажу, що навіть коли він був спеціальний представник, його думка багато чого не варта була, хоча в нас в Україні перебільшили. Єдина в цьому користь була в нього, що коли він приїжджав до Києва на кілька днів, то росіяни mm-hmm. тоді припиняли бити по нашій столиці. Оце був позитив від того, так. що був такий генерал Келлог.
1: Пригадуєте, Фрідріх Мерц приїхав, то згадували Келлога, що парасолька Мерца не спрацювала.
0: Ну, на жаль.
1: Пане Володимире, як ви бачите, ось що буде далі з цим енергетичним перемир'ям, яке запропонував Трамп? Складно зрозуміти, все ж таки, Росія мовчить, просто очікує. Трамп тупоче ногами кричить, Україна така погана, світові ціни на дизель зросли, ми будемо дизель-діл з Росією, і все буде прекрасно. Що робити нам? Вичікувати, бити по тих заводах, незважаючи на думку Трампа. Якою для нас була б найоптимальніша позиція?
0: Ну, дивіться, як в нас прийнято казати, і це правильно, нам своє робить. Нам треба об'єктивно бачити ситуацію в цій війні. Нам треба залишатися в цій війні, не програвати. Єдиний для нас шанс з таким потужним ворогом, як Росія, це дійсно асиметрична війна якась, саме через такі удари, як от ми наносимо. І вони наносять певну шкоду Росії, все ж таки Росія це відчуває. Тому треба це і далі робити. А Трампу просто нагадує, нагадувати, окей, давайте такі взаємне зобов'язуюче перемир'я, ми готові. От, але ну не можна ж, кажіть, це ж несправедливо до Трампа, звертаючись, що ми не будемо бити по якихось цілях в Росії, а Росія буде продовжувати робити всі ці удари по території України. І тому це якось ну просто з точки зору здорового глузда, да, і навіть справедливості, це якось ну, ненормально, неправильно. От, ну таку позицію займати і пояснювати йому, і сподіватися, що він вже зробив заяву про той дизель, і що він про це потрохи забуде. Ну, а через 2-3 тижні відбудуться вибори, і може в нього буде вже якийсь новий настрій. Але я точно, бо що точно я б зробив, я припинив би чекати, що Трамп колись, знаєте, отямиться і скаже, ой, да, дійсно, тут же от Україна гарна, Росія погана, агресорка, і я маю Україну підтримати. На жаль, я від цього президента такого б не чекав.
1: Я думаю, ви теж бачили ці повідомлення, низка видань з посиланням на Kyiv Independent писали про те, що представники адміністрації Трампа нібито погрожували і тиснули на українських військових, чиновників, і припиненням обміну розвідданими, і постачанням американських зброї через Перл. На вашу думку, це дійсно цей тиск відбувається? Наскільки сильно і від погроз до дій? Чи може перейти Трамп?
0: До речі, щодо всього того, і американської зброї продажів, і передачі розвідданих, от, все ж було, просто не на короткий час, і кілька разів були такі нетривалі затримки і паузи вже з того моменту, як Трамп повернувся до Білого Дому в січні минулого року. Там, правда, так вони грали в таку гру, поганий поліцейський, добрий поліцейський, бо Трамп казав, я нічого про це не знаю, я не давав вказівки нічого зупиняти. І люди казали, ну, може, це от пан Хексет вирішив, там, міністр оборони чи міністр війни, як вони зараз називають. Хоча зрозуміло, що в цій команді абсолютно такі рішення, вони просто нереалістичні і неможливі, якби президент їх не санкціонував. Тобто така, знаєте, гра, яка, ну, можливо, їм весело, коли вони її грають, але нам не дуже. Тому цілком можливо, що якщо захочуть нас далі тиснути, то буду це використовувати. І те, що ми зараз от, чуємо, і чули сьогодні те, що от, не було повідомлення про балістичні ракети, їхній запуск по Києву і таке інше, і були ці чутки, і спекуляції. Я бачив в пресі, що це означає, чи американці вже прибрали інформування, передачі їх розвідданих. І тут, до речі, є певні розбіжності. Навіть на президент Зеленський, я бачив сьогодні, сказав, що так, ми не отримали
1: попередження. Так, партнери не попередили про запуск балістики, він сказав.
0: А міністр наших закордонних справ, до речі, Сибіга тут в Варшаві сьогодні сказав, ні, проблема в тому, в технологічній стороні, що це така то нова зброя, от, яку складніше нам ну, помітити, що вона запускається, і через це проблема. Ну, але так фінансово американці абсолютно здатні, на жаль, абсолютно здатні на такі речі. Щодо того механізму продажі зброї, ну, знаєте, ми отримуємо зброю, вона нам важлива, тим більше європейці платять, але патріотів все одно не отримуємо.
1: Звичайно. Володимир Дубовик, бувшина на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску лідери ЄС обговорять фінансування України на 2026-2027 роки під час саміту у Брюсселі. Фіцо анонсував поїздку в Україну і переговори з Росією. Про це та інше далі докладніше. Ситуацію в Україні обговорюватимуть лідери Європейського Союзу на засіданні Євроради у Брюсселі, яке триватиме 15-16 жовтня. Українське питання за участі президента Володимира Зеленського перенесли на другий день саміту 16 жовтня, передає кореспондентка Суспільного. За інформацією джерел у дипломатичних колах, президент Зеленський з європейськими лідерами обговорюватиме проблеми фінансування України у 2026-2027 роках. Після розмови з Зеленським дискусія продовжиться у форматі 27 лише серед очільників країн ЄС. Йтиметься про глобальні макроекономічні проблеми, результати комунікації Єврокомісії з Китаєм, можливості торговельного захисту. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував чергові міжурядові переговори з Україною 5 листопада у Львові, а також перемовини з російською стороною, передає Суспільне. Фіцо заявив, що його уряд проводить, цитую, політику на усі чотири сторони світу. Кінець цитати. Фіцо не надав жодних додаткових подробиць щодо майбутніх переговорів між словацькою та російською сторонами. Однак міністр Бланар у серпні зазначив, що провів підготовчу онлайн-зустріч із російським міністром науки Валерієм Пальковим, який перебуває у санкційному списку ЄС.
2: Новини на Українському радіо.
3: Майже у половину здорожчала посівна порівняно із минулим роком, розповів Суспільному фермер зі Слободи на Черкащині Микола Дубина. З метою економії та збільшення врожайності у зими пшениці цього року поле збагатив на не мінеральними добривами, а органікою. Вікторія Гончарук розповість.
4: Пшеницю до сівалки завантажують удвох. На господарстві бракує працівників, каже Марія Батрак.
5: Чомусь чоловіки робили, зараз роблять жінки, бо немає кому робити.
4: Знайти людей, які допоможуть вчасно засіяти поля – одне із завдань для фермера Миколи Дубини. Каже, цього року залучив до роботи жінок, аби вкластися у строки. Додає, витрати на посівну порівняно з минулорічною здорожчали майже в половину.
6: Паливо все дорожче, а продукція наша пшениця пала. В ціні була 8 тисяч, 12, 9 тисяч, а на сьогоднішній день аж 4-5 гривень.
4: Тому заощадити вирішив на добривах. Цього сезону від мінеральних відмовилися, натомість внесли органічні.
6: Ми добривами взагалі цей рік не вносимо і не будемо, і весною не будемо вносити. Ні селітри. На сьогоднішній день селітра 40 тисяч, 35 тисяч.
4: У господарстві в Чернечі посівну розпочали на початку вересня. Агроном Володимир Герасименко розповідає, попри всі труднощі, в поле вийшли вчасно.
7: В прошлому році ми озиму не сіяли, нас посівозміні не було, а в цьому році розпочали по срокам. Як нам дозволяло попередник, так почали сіяти. Буде легше, якщо буде все відкрито, що буде куди продавати, то буде і ціна не буде, і буде всьому легше.
4: Агроном говорить, дощі пройшли вчасно, тож врожай залежить тепер тільки від зими.
7: Все літо вологи не було, часу це пішли трохи дощі, на сьогоднішній день вологи достатньо. Як пройде зима, які будуть погодні условия зимою. Весною все покаже.
4: Площі під озимі культури аграрії області збільшили на 2%, розповідає начальник обласного департаменту агропромислового розвитку Богдан Батяков.
8: В цьому році загалом було заплановано засіяти 232 тисячі гектарів. Площі попереднім роком фактично збільшили на 3 тисячі гектар.
4: За його словами, закінчити посівну аграрії області мають до кінця жовтня. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
2: Погода.
3: Сьогодні в день синоптики прогнозують місцями значний дощ у більшості північних, центральних, одеських та миколаївських областях без опадів. Температура вночі від 1 до 6 тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. На півдні та сході країни від 7 до 12 тепла. В день від плюс 10 до плюс 15. На крайньому сході країни до плюс 19. На Київщині сьогодні без опадів. В день повітря прогріється до 15 градусів. Зараз у столиці України плюс 6. Зеленецьке, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
0: Президент Зеленський на засіданні Ставки заявив, що виконання плану енергостійкості в Києві є найгіршим серед усіх регіонів, через що кияни мають відключення світла та води навіть після одиночних влучань дронів. В умовах втрати власної генерації та вразливості магістральних мереж будь-яке суттєве похолодання створює ризик тривалих блекаутів та зупинки теплопостачання. Про реальний технічний стан київської інфраструктури, захищеність критичних об'єктів та сценарії проходження цієї зими я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов будемо говорити із директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком у четвер, 15 жовтня о 8:37.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Постійні нічні атаки та гул моторів у небі сформували серед українців новий тривожний стан, так звану дронофобію. Лікарі класифікують цей нав'язливий страх як прояв посттравматичного розладу, адже через системні обстріли не лише військовослужбовці, але й цивільні люди починають панікувати від будь-яких побутових звуків, що нагадують гул двигуна дрона або вибухи. Як вчасно розпізнати дронофобію у себе чи близьких та де шукати допомогу? Я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов розпитаємо про це дослідника дронофобії, начальника медичного центру психіатричної допомоги територіального медичного об'єднання МВС України у Києві та області Сергія Андрійченка у четвер, 15 жовтня о 9:15.
2: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами проходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07.
1: На ринку праці зарплати змінюються швидше, ніж внутрішні зарплати в багатьох компаніях. Тому іноді може виникати парадокс. Щоб знайти нового працівника, бізнес готовий запропонувати йому більше, ніж платить людині, яка тривалий час працює в компанії та якісно виконує роботу. Які аспекти наразі має враховувати зарплатна політика бізнесу? Коли, як часто, варто переглядати зарплати? Чи справедливою є система грейдів? І чи справді відмова від підвищення зарплати може коштувати компанії дорожче, ніж збереження працівника? Про все це розповість Тамара Матюх, HR-експертка з міжнародним досвідом в рекрутингу, власниця консалтингової агенції HR Business Partner у програмі «Перспектива» у суботу, 17 жовтня, о 10:00 після новин.
0: – Її називають міністеркою закордонних справ таємної української держави.
9: Вона однією з перших відкрила світові очі на злочин голодомору геноциду в Україні.
0: Вона стала лідеркою українського жіночого руху у міжвоєнній Європі.
9: 37-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено видатній громадсько-політичній діячці Мілені Рудницькій.
0: Ведучі проєкту Сергій Стуканов і я, Наталя Соколенко, разом із дослідником її спадщини Андрієм Гринчуком розкажемо, як Мілена Рудницька обстоювала інтереси України після втрати державності.
9: Які меседжі просувала Мілена Рудницька з високої трибуни Ліги націй?
0: Які завдання ставила перед собою як депутатка польського сейму?
9: Якою бачила майбутню незалежну Україну, боротьбі за яку присвятила життя?
0: Відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в неділю 18 жовтня о 17:00 після новин, а також дивіться на YouTube-каналі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Європейські банки запроваджують нові правила перевірки українських клієнтів. Що передбачатимуть ці вимоги, кого вони стосуватимуться та коли набудуть чинності? Це так, якщо коротко, і про це ми будемо говорити з адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання Еврика Ло, головою комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрієм Шабельніковим. Він поруч зі мною у студії. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Отже, європейські банки запускають нові правила перевірки українських клієнтів. Українців, які мають рахунки в банках Євросоюзу, перевірятимуть за єдиними європейськими стандартами. Що саме зміниться для українців і коли ці нові правила почнуть діяти?
2: Я думаю, будь-хто, хто, от у нас багато громадян виїжджали на початку повномасштабного вторгнення і стикнулися з банальним питанням, що, наприклад, там в Німеччині чи в Польщі відкрити рахунок – це ціла епопея. Тобто не так, як у нас прийшов, бо в онлайні деякі банки надають послугу, ти надіслав паспорт-код і в тебе до вечора вже рахунок відкритий. Ні. В Європейському Союзі і не було, бо в онлайні деякі банки надають послугу, ти надіслав паспорт-код і в тебе до вечора вже рахунок відкритий. Ні. В Європейському Союзі і не було все просто. Всі, хто стикнувся з цим, це зрозуміли. Це тижні, а то й місяці до омріяного відкриття рахунку. Ми не говоримо про, ми далі буде про фінансовий моніторинг, ми говоримо виключно про стадію отримати ту саму соціальну допомогу, отримати якісь виплати від держави в зв'язку з іноземних держав, в зв'язку з тим, що людина потрапила в таку життєву ситуацію, коли їй потрібен був захист. І як ми бачимо, це був пільговий період. Навіть до цього року це був пільговий період для громадян України, тому що Європейський Союз дав нашим громадянам захист і продовжував його періодично. Що ми бачимо на зараз? Ми бачимо на зараз тенденцію, що не буде різниці для Європейського Союзу, чи то громадянин України, який отримав захист, чи то будь-який європейський громадянин. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми прямуємо до Європейського Союзу, що ми бачимо, що наше законодавство адаптується з Європейським Союзом, і оці фінансовий моніторинг і контроль за нашими з вами грошима і за нашими з вами фінансовими операціями. Це не просто так, це від Європейського Союзу, від уніфікованих європейських правил, які діють в майже 30 країнах Європейського Союзу. Те саме буде стосуватися і стосується вже, от у вас питання було коли, в принципі це вже діє і воно далі буде лише поглиблюватись. Поглиблюватись, ми з вами далі про це поговоримо, в яких напрямах.
1: Для кого вони діють? Для всіх діятимуть? Так. Для всіх українців? І яка мета цих перевірок, на яких юридичних

0: нормах вони ґрунтуються?
1: Це уніфіковані європейські правила. Я був на одному з заходів, це був форум, який проводили за підтримки європейських партнерів Міністерства фінансів. І під час цього форуму виступали люди з різних країн Європи, які розповідали, як це відбувається в кожній країні. І ці правила фактично єдині з десь вони жорсткіші в якійсь країні, десь вони трошки м'якіші, але стосується це виключно того, звідки ви взяли гроші, контроль за вашими рахунками, чи вони легальні, чи немає там якогось злочинного походження, неправомірного походження, давайте навіть не злочинне, неправомірне. Як ми звикли, отак от там 20-30 років вже не буде. Тому що я давно про це говорю, нашим громадянам потрібно звикнути до того, що потрібно всі свої і фінансову діяльність легалізовувати. Яким чином? Тобто, якщо ви здаєте в оренду квартиру, і отримуєте 1000 гривень, то вам потрібно цю 3000 гривень або задекларувати з 1 січня по травень, подати відповідну декларацію, або відкрити ФОП, що значно вигідніше, і отримувати цю, відкрити відповідний квет здачі оренди. Це я пояснюю на прикладі. В оренду майна із цієї 1000 гривень заплатити податки. Якщо це через декларацію, вони більші. Якщо це через ФОП, це 5 плюс 1% воєнний збір. Тобто, що значно вигідніше. І отак от потрібно подумати кожному громадянину, чим, якою діяльністю він займається, і перевести її в правову площину. Це я раджу як юрист, який опікується бізнесом, щоб до вас не було питань, щоб ви спокійно будь-кому банку, Європейському банку, нашому банку, тому що наші банки також вже є учасниками даних процесів. І вже обмін, як не дивно, він вже відбувається. Він, так як ми інтегруємось в європейську фінансову систему, він буде лише поглиблюватись. І з часом вам і нам всім прийдеться показувати, наприклад, де ми взяли там одну чи 5 чи 10 тисяч гривень для того, щоб заплатити за щось. Не тільки там придбати квартиру, машину, значне майно, але банально прийде до того, у вас прийдуть від когось там 5 тисяч гривень там, чи 1000 гривень на картку. І вам банк може її заблокувати, цей рахунок. Тому що банк запідозрить, що це щось там не те. Для того, щоб цього не було, потрібно розмежувати рахунок фізичної особи, тобто, наприклад, там картковий, і рахунок юридичної особи. Те саме робить і фінмоніторинг європейський. Він розмежовує ці два поняття. Це або комерційна діяльність, від якої ви отримали дохід, і потім вже, коли ви сплатили з нього податки, ви частину цього заходу можете, або весь, можете перекинути собі на картку. Тоді будь-якому фінмоніторингу, фінансовий моніторинг, ви покажете, що ви ці гроші заробили законно, і тому вони опинились у вас на картковому рахунку. От так, як ми звикли, коли йде торгівля через картки, йде якась діяльність через картки, не буде з часом, тому давайте будемо звикати до того, що це є фінансова грамотність, податкова грамотність, фінансовий моніторинг, ми від нього, на жаль, тому що ми всі ж звикли, що так можна, але, на жаль, ми від того відійдемо, і контроль даже буде поглиблюватись таким чином, що навіть крипто-кошельки – це також, і наші транслітерації в латиницю, в кирилицю – це також буде порівнюватись і аналізувати, і з часом орган європейський або орган український, який здійснює фінмоніторинг, все одно встановлять ваші там навіть крипто-гаманці, тому що ця вся діяльність в Європі, вона легалізована і по всьому світу. Можна будь-яку операцію перевірити і проконтролювати. І до того самого іде Україна, тому що намагаються врегулювати ці питання, намагаються встановити контроль над ними, і досвід переймається виключно європейський. Та банківська таємниця, до якої ми з вами звикли, вона фактично припиняє свою дію. Тому що такого поняття ніде в Європі майже немає. В Україні воно існувало, я вважаю, як людина, яка опікується бізнесом і захистом прав громадян, що це класна дуже хороша історія для нас з вами, але вона втрачається, на жаль. Чому? Тому що на будь-який запит про охоронний орган вже зараз без ухвали суду більшість банків надає інформацію, хоча і це неправомірно. З чим це пов'язано? Знову ж таки, з нашими вимогами і виконанням угоди про асоціацію, це звідти, тому що ми крокуємо в Європейський Союз. Якщо ми туди крокуємо, ми маємо виконувати ті норми, які загально прийняті для Європейського Союзу. Подобається, не подобається. Багато що стосується і ФОПів, дропів так названих. Це також буде відслідковуватись ці операції, які будуть підозрілими для фінмоніторингу. Вже багато хто стикався, мені клієнт, наприклад, звертався, коли він перераховував рідній дочці 50 тисяч гривень. У них і прізвище однакове, і все. І до нього зателефонували з фінансового моніторингу і запитали, тук-тук, звідки гроші? І він був вимушений показувати, що він є ФОПом, здає майно в оренду, отримує дохід, декларації надавати, що це його рідна донька, свідоцтво про народження, доводити навіть, що це його рідна донька, і ця операція є легальною. Банк цю операцію розблокував, все добре, але це, незважаючи на суму, може бути в рандомному будь-якому порядку, коли фінансовому моніторингу не сподобається рух по вашому рахунку, рух коштів в вашому рахунку. Те саме, що в Європі, що тут це стосується. Це уніфікована норма, я не просто так це повторюю, тому що рано чи пізно ми всі до цього прийдемо, і краще зараз зробити висновки, подумати, де як ти можеш звернутися до юристів, або як ти можеш легалізувати ті чи інші процеси, чим потім стикнутися з штрафами величезними, тому що вони будуть з блокуванням рахунків і фактично опинитись поза правовим полем.
0: Як цей фінмоніторинг відбуватиметься або відбувається фактично? Він вибірковий? Чи він за запитом правоохоронців? Чи перевіряють абсолютно всіх? Перевірятимуть?
1: Можливо, на щастя, ні Міністерство фінансів, ні фінмоніторинг немає таких на зараз кількості працівників, можливостей перевірити всіх. Якщо, готуючись до цього ефіру, я аналізував, скільки звернень фінансового моніторингу там в європейських країнах. Це може бути сотні тисяч втручань фінансового моніторингу там в Німеччині або в інших країнах, так скажемо, лідерах економік Європейського Союзу. Це сотні тисяч, до півмільйона таких випадків. Якщо аналізувати нашу статистику, то я вважаю, що це значно менші цифри, це моя особиста думка, виключно тому, що цей процес лише набирає обертів. Критерії до нього – це, дійсно, ви праві, це правоохоронні органи, критерії до нього – це величина суми. Наскільки я розумію, це або сотні тисяч, або мільйон і більше. Це на сьогоднішній день склались реалії. Але, я повторюсь, це може стосуватися і значно менших сум. Чому? Тому що, наприклад, там аналізом тих самих баз встановлено, там, що один з ваших контрагентів там ухиляється від сплати податків. От роками там їх не сплачує. І вам надійшло від нього там значні кошти. І це вже може бути там підставою втручання. Або ви прийшли з сумкою грошей і хочете заплатити за щось. Ну, це такий приклад для всіх, що таке фінансовий моніторинг. Навіть нотаріус той самий, або при тому, що ви принесли сумку грошей, і має вас перевірити, звідки ви взяли ці гроші. І для того, щоб вам сплатити за значимий об'єкт, квартиру, машину, дачу, будинок, будь-що, ви повинні будете доводити нотаріусу походження цих грошей. Або в банк, де ви прийшли платити офіційно там за ці об'єкти, це вже діє. Тому ми з цим вже стикнулись, і це стало багато для кого проблемою.
0: Маємо ще кілька хвилин. Які можуть бути санкції або покарання, якщо людина не проходить фінмоніторинг?
1: Від блокування рахунків до штрафів сотні тисяч гривень. Тому ви фактично опинитесь в ситуації, коли потрібно буде через суд, через значні вливання коштів і часу, і нервів відновлювати це становище. Тому що все буде крокувати до того, що ці вимоги будуть жорсткіші. На жаль, чи на щастя для нас, на сьогоднішній день це лайт-режим. Чому? Тому що ну, ми всі боремося з ворогом і, напевне, не до цього державі. Але оці всі ж зараз бачать, навіть ролики соціальні пішли про виконання зобов'язань перед Європейським Союзом і про отримання коштів на оборону, на реформи.
0: Так.
1: Ми всі маємо розуміти, що держава буде змушена для того, щоб ці кошти отримати і влити їх в економіку, виконувати саме цю дорожню карту, і фінансовий моніторинг лише буде поглиблюватись, посилюватись, і контроль також буде посилюватись фінансовий.
0: А ви поясніть, хто ці санкції запроваджуватиме? Ті країни, чиї банки перевіряють рахунки, правильно?
1: Відповідно, в кожній країні є свій орган. У нас там Міністерство фінансів, Національний банк, банки є безпосередньо як виконавці. В кожному банку, де у вас відкритий рахунок, є відділ фінансового моніторингу, який здійснює ці функції, делеговані від відповідного Міністерства фінансів, Національного банку. Тобто, вас контролює фактично кожного з нас, хто має рахунок в будь-якому банку, картку, для прикладу, щоб хто не розуміє, що таке рахунок, це навіть банківська картка, це є той самий рахунок. Тобто, відповідно, якщо ми говоримо про Україну, це ваш банк, який здійснює за вами контроль. А якщо ми говоримо про європейські країни, і хто живе і має рахунки, і отримує, ну, там, напевно, все просто людина отримує допомогу і, відповідно, може походження цих коштів підтвердити дуже легко. Якщо це тільки ці операції, вам там на цю картку не приходить не з України там великі транші грошей, але у нас є обмежені валютні операції, тому це, напевно, неможливо на сьогоднішній день. То у вас та країна і перевіряє, і контролює. У неї є свій орган по фінансовому контролю, і, відповідно, банк, в якому у вас відкрита картка, також здійснює ці функції, відповідно, до вас, в тій країні, де ви знаходитеся, де у вас відкриті рахунки.
0: Як Україна? Ми теж перевірятимемо іноземців, які мають рахунки в наших банках?
1: Звісно, це уніфіковані вимоги, вони не тільки ну, для українців. У нас вже розмите поняття іноземець, тому що іноземець у нас може майже все. Він може і підприємства відкривати, і здійснювати економічну діяльність. Тобто це поняття відходить в минуле. Тому і відповідно і функції контролю, і фінансовий контроль так само здійснюється щодо іноземців, ну, крім тих особливостей, які введені законодавством на роботу, на ті пакети, додаткові пакети документів, які має надати ще іноземець. Тут же ж теж потрібно розуміти, що в кожній резиденція – це там, де людина здійснює своє життя і бізнес, діють свої вимоги щодо податкового законодавства, щодо фінансового законодавства. І відповідно, в Україні, якщо людина здійснює цю діяльність, то до нього розповсюджуються ці вимоги. Якщо він тут здійснює бізнес, він має цей бізнес діяти в відповідності до чинного законодавства. Тому так і щодо іноземців також буде фінансовий моніторинг здійснюватись. І здійснюється.
0: Як можна оскаржити рішення фінмоніторингу?
1: Це може бути досудовому порядку, шляхом звернення зі скаргою, відповідно до надавши документи. Те саме спрощений порядок, як приклад, я приводив, кожен банк, заблокувавши вам ту чи іншу операцію, може розблокувати цю операцію, якщо ви надали відповідний пакет документів, що ви легально отримали ці кошти, і на цьому місія ця закінчена. Якщо цього не відбулося, то, на жаль, вам прийдеться оскаржувати вищі органи і йти до суду, якщо навіть це не призведе до результатів. Тому тільки кінцевою інстанцією це суд, перша інстанція – апеляційний, касаційний.
0: Які документи варто заздалегідь мати готовими?
1: Ну, тут ми з цього з вами почали, і меседж головний, яким закінчимо, потрібно привести у відповідність свою фінансову діяльність. Якщо ви заробляєте гроші, не тільки працюєте, отримуєте зарплату, бо у вас є податковий агент, я хороші речі кажу, і люди мають до цього звикати. Ви маєте отримувати гроші легально. Ви маєте відкрити ФОП або ТОВ, або іншу форму юридичної діяльності для того, щоб офіційно отримати гроші, перерахувати їх собі і мати походження, декларації відповідні за періоди, що ви ці гроші отримали легально. І ці декларації, і ці документи, які ви воно в електронному виді, в одному можна витягнути самому без будь-яких проблем з електронного кабінету платника податків. У нас цифрова держава, вона розвивається, багато є можливостей для того, щоб ці документи не зберігати навіть в паперовому вигляді, будь-який час їх витягнути з єдиного кабінету платника податків і надати контролюючому органу. Тому давайте звикати до того, що ми маємо бути свідомими, ми маємо розвивати нашу економіку, а вже тоді буде всім, я так сподіваюся, добре.
0: Ви вже так трохи дали практичних порад, але скажіть, наскільки часто до вас звертаються наші земляки, та які за кордоном, які мають якісь, виникають у них певні питання, до них певні питання?
1: Вони звертаються, але тут найголовніше, моя порада, що краще мати юриста, який відповідно до юрисдикції знаходиться. Чому так? Тому що адвокат України, яким, наприклад, я є керуючий партнер адвокатського об'єднання, це наше правове поле. Якщо ви здійснюєте діяльність в Україні, тут вам український адвокат безумовно допоможе. Але потрібно розуміння того, що відбувається в тій чи іншій країні. Якщо ця проблема виникла в Німеччині з німецьким банком, то я раджу, незважаючи за консервованість цієї системи, тому що всі знають appointment, це прийом там у лікаря або юриста отримати.
0: 10 секунд у нас.
1: Отримати дуже важко, звертатись до юристів саме в тій юрисдикції.
0: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, що в студії Українського радіо був Андрій Шабельніков, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Еврика Ло» і голова Комітету Національної асоціації адвокатів з питань інвестиційної діяльності та приватизації.
2: На часі. Культура. На Українському радіо. Аудіокнижка. Марія Матіос. «Жінці можна довіряти». Роман. Читає Галина Стефанова.
3: Славко на траві під розкішною магнолією прутиком мовчки виводить кола перед собою. Перше мале, друге навколо першого більше, ще більше. Ну, чисто тобі великий хлопчик із пісочниці. Аж розчулив мене тим своїм малюванням. Я вже нібито й не серджуся. «Це життя, Марія», – промовляє про щось своє, начебто в нікуди, а далі підводить очі, але вони дивляться крізь мене. Його гарячі й палкі очі висотують останні сумніви, розтоптують недавню образу і всмоктують у свій вир до памороків у голові. Бо як же все-таки мені зараз гарно і тепло. Може, ще ніколи не було так. Чисто, ніжно. І що з того, що я в надійчиній сукні? Я могла би прийти в своєму торішньому костюмі з камізелькою у дрібну клітинку і темно-кавовій блузці з бантом. Славко може навіть і не помітив нинішньої обновки з чужого плеча. Його очі вже блудять моїм обличчям. І я шарівся, начебто спіймана на гарячому злодійка. Як би не сполошити цю мить з гайвим словом. Ніч до себе повернеться з волі. В травах місяць заблудить, мов зайда. Денне сонечко спатиме в матіолі. І знатиме, що воно там не зайве. На деревах вгамуються птиці, сині води до рік прилинуть, криницям свої невелиці шептатимуть зорі до днини. Потім дощ нечутно зітхне, грім подасться у небо. Думай, що то трішки мене в цю ніч пригорталась до тебе. Ледь чутно читаю вчорашній свій вірш, не спускаючи погляду зі Славка, який розморено лежить із заплющеними очима під магнолією на балоновому плащі. Лиш у такт рядків схвально киває головою. Мені би дуже хотілося знати, що він насправді думає. Однак не наважуюся злякати таку рідкісну мить мовчання між двома завжди надто говірливими і нерідко сварливими. На лідстудії, не знаю чому, але саме Славко Вінярчук щоразу без запитань і уточнень виправдовується, що на вибір мови його віршів вплинула служба в армії. Їхню засекречену військову частину регулярно навідували агіткультбригади з найвідоміших і справді іменитих радянських письменників союзного значення, тобто гостро модні. Коли Славко хвалиться їхніми іменами, у лідстудійців, а особливо хлопців після армії, запалюються очі від недовіри й заздрості одночасно. «Вінярчук, колька тобі в ребра, брешеш! Розкажи, що ж то за така військова частина, де ти був на коротку ногу з самим Євтушенком і Вознесенським?» – не вгамовується Костя Циркач з геофаку. Славкового натхнення російською мовою у власних віршах, хоч і не демонстративно, однак цілком очевидно не поділяє і наш керівник лідстудії «Сонячні кларнети» Михайло Григорович Панасюк, який не втомлюється підрихтовувати Вінярчукові поетичні вправи, особливо від українізмів, непритаманних контекстові віршів. А все через те, що ви, Святославе, думаєте рідною мовою, а далі в умі синхронно перекладаєте російською. Мало того, що ви напружуєте мозок, так у російській інший стрій побудови фрази. Там усе інше. Ось і виходить неприродна мовна мішанка. Спробуйте сказати те саме по-українськи. А якщо ви хочете писати російською, то вже треба, друже, не гірше, якщо не на рівні того ж Вознесенського чи Євтушенка, яких ви, кажете, слухали. Дещо з докором, а здебільше іронічно-дидактично рекомендує наш викладач, вислухавши всіх охочих продекламувати вірші і проаналізувавши творчість кожного початківця. Славко ж Вінярчук завжди легко і майже однаково пропускає повз вуха кпини на свою адресу на кшталт «Брешеш, сучий сину, про Ахмадуліну чи Євтушенка, зате брешеш красиво». У нього є риса, якою він володіє бездоганно. Навіть найсерйознішу тему чи конфлікт Славко уміє миттєво залагодити або перетворити на жарт. Його спортивна статура якось мало асоціюється з темпераментом і поведінкою вічного жартівника-пересмішника. Але саме здатність розрулювати найгостріші дискусії, перетворивши їх на анекдот, чомусь викликає загальне захоплення ним лідстудії. Отож, усі знають, якщо не хочеш бути викликаний через якусь провину в деканат чи комітет комсомолу, зв'яжися з Вінярчуком. Щоправда, на лідстудії Славко чомусь читав свої вірші лише двічі. Уперше, прийшовши на засідання, і вдруге, коли завершувався семестр, і лідстудія загальним голосуванням обирала твори для публікації в університетській багатотиражці. Хоча з його вигляду було зрозуміло, Вінярчука математика – мало цікавить оцінка його поетичних спроб, повінця, начинених пафосом і затертими плакатними образами, від яких особисто мені хотілося якнайдужче втиснути голову у плечі. Його цікавив сам процес роботи лідстудії, спілкування, тонус дискусій. І що правда, то правда, без цього балагурливого математика засідання літературної студії подеколи таки були прісними. Вони скидалися на продовження лекції, а не на творчий процес. Хоча Вінярчук щиро тішився надрукованим в університетській багатотерасці своїм переважно датським, тобто написаним під дату віршам, як маленький хлопчик, якому купили нову машинку. І схвалення літстудією його віршів для багатотиражки не потрібне. Вони друкуються мало не в кожному номері. Російською. Чесно кажучи, коли б не Славкові очі, що гіпнотично втягували в свої глибини, коли б не той скрадливий голос гіпноз, яким він зрідка декламував свої явно бездарні штучні потуги, а потім дорогою до гуртожитку через міський парк жибонів, ніби вприскував яку солодку отруту у вуха, я б ніколи, чуєте, ніколи не купилася на його нерідко провокаційні жарти і такі ж заїжджені компліменти, не кажучи про ріденьку і натужно роблену поезію. Власне, я купилася на голос, який частенько продукував дурниці. Однак дурниці проскакували повз мій слух, залишаючи в мозку лише флер звабливості і навіть якоїсь потаємності. А ще от те його незмінне матіоло, коли треба, коли не треба. І казане так артистично, від чого можна знепритомніти. У мене ніколи не було іншого хлопця, тому ні з ким його порівнювати. Але все єство вимагало красивих слів, двозначних натяків, недомовок, з ледь помітним підкліпуванням. Усього того, з чим я, як і кожна дівчина мого віку, повинна була колись зіткнутися вперше. Славко у піковий момент конфлікту ставав посеред кімнати і, перекрикуючи особливо темпераментних диспутантів, неймовірно спокусливим, як у ласиці, голосом, починав декламувати вірш Ліни Костенко. «Спини мене, отямся і отям, така любов буває раз в ніколи, вона ж промчить над зламаним життям, за нею будуть бігти видноколи, вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами, спини мене, спини і схамини». Поки ще можу думати востаннє, поки ще можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю. І тільки після цього у напівспорожнілому приміщенні западала тиша. Славковий голос звучав найсолодшою серенадою під балконом коханої принцеси і паралізував дівчачу половину диспутантів. А хлопці мовчки перезиралися між собою, аж поки тихцем і так само мовчки не вислизали в коридор, нерідко крутячи пальцями біля скронь. На філфаці всі знали, що публічне цитування віршів донедавна невідомої для нас поетеси Ліни Костенко не заохочувалося викладачами з кафедри української літератури і з деканату також. Переказували, що когось навіть викликали на комсомольське бюро факультету через публічно прочитані вірші Ліни Костенко на вечорі до дня народження Шевченка. На екзамені зі вступу до літературознавства у білетах одним із питань було обов'язкове декламування поезії сучасних авторів. Два викладачі, що приймали іспит, зачувши лише перші рядки з цієї збірки, перебивали студента на півслові, вимагаючи зачитати патріотичніші рядки громадянської лірики. Вірш, рекомендований викладачами на лекціях, ставав перепусткою до позитивної оцінки під час іспиту. Коли на іспиті, після невдалої спроби прочитати Костенко, я пафосно продекламувала наступне. «На сто колін перед стома богами я падаю, прийди мені, прийди, звучать лихі немилосердні гами, несуть журу холодні поїзди, а як же ти?» А як же ця молитва Івана Драча? Викладач зупинив мене швидким помахом руки. Цей вірш не із затвердженої програми курсу. І що ж? Я також почала за здоровне про сина простого лісоруба. Вже після іспиту на мене в коридорі зашипів секретар комсомольського бюро факультету, перекривлюючи мою сільського вірку. Дівко, прокинься, яка молитва, який Бог! Ти догани по комсомольській лінії хочеш? На що я розреготалася і лише стиснула плечима. Геть усі подуріли, це ж поезія. Івана Драча. Це ніж у серці чи ніж у сонці? Отож, нарешті, натішившись своїм спонтанним бенефісом перед вдячною аудиторією, спинившись і оттямившись, Славко обводив хмільним поглядом кубку напівзомлілих від такої чуттєвої поезії дівчат. Широко всміхався чарівливою усмішкою і щезав за дверима кімнати, залишаючи по собі шлейф якихось нетутешніх парфумів, гострих, як його язик, і ароматних, мов щойно виголошені вірші.
2: Аудіокнижка.
3: Чернівці. 1979. Завод «Квант». Кабінет особіста. За тиждень після дивної розмови в парткомі Василя викликала телефоном до начальника першого відділу заводу «Квант» не раніше, не пізніше, а саме під час обідньої перерви, попередивши при цьому не розповсюджуватися про цей візит навіть своєму начальникові. Василь Крильчук, звичайно обізнаний, що на заводі працює цілий відділ секретників, особістів, як їх називали позаочі. Адже «Квант» ніякий не завод товарів народного споживання. Ні, завод не секретний і не номерний, за прикладом інших у місті, які називалися як завгодно, і про людське око виготовляли що завгодно, а в документах позначалися поштовим ящиком під певним номером. Однак інженерно-технічні працівники знали, що основні цехи їхнього «Кванту» і справді глухо засекречені, і працюють виключно на радянську оборонку і космос. І чим гучніше у двох місцевих газетах, партійній та комсомольській, дзвонили про успіхи «Кванту» в розробці і впровадженні товарів широкого вжитку для трудящих, тим менше в це вірили ті, хто сидів у сусідньому з Крильчуковим бюро за стіною. І хто ніколи не підтримував розмов про нові розробки. Тих, хто ніс у це конструкторське бюро документи, перевіряли двічі. Перед дверима на другий поверх з перекритим сходовим майданчиком і на самому вході. Мовчання працівників зрозуміле. Переважна більшість заводських дали підписку про нерозголошення деталей своєї роботи. Отож, сидить зараз Василь Крильчук якраз напроти особіста і гарячково перебирає в голові гіпотетичну причину свого виклику в кабінет, якого на заводі мовчки сторонилися, ба більше, всіляко остерігалися. Особіст, начальник першого відділу заводу, високий, доволі кремезний чоловік спортивної статури, десь так років 50 з невеличким гачком у масивних рогових окулярах, бездоганно випрасуваному темно-сірому костюмі і при широкій краватці блідосинього кольору, дивився крізь затемнені скельця окулярів в притул, то наближаючи, то віддаляючи обличчя від Василя Петровича, створюючи оманливе враження, нібито він гойдається на кріслі. Це дратувало і без того знервованого Крильчука. Його перший візит у цей кабінет неабияк насторожував, оскільки віщував мало приємного. Інакше, навіщо ж так шифруватися навіть перед колегами? Хтось уже накапав, думав Василь. Він знав, що навіть у своєму нібито монолітному бюро мав заздрісників через призначення начальником уже через 2 роки після закінчення інституту. Та що, прости господи, можна накапати на Крильчука, щоб його викликали на розмову аж до самого особіста? Єдиний, хоч і не афішований його недолік, ненавидить щотижневі політінформації, які відбуваються в залі засідань заводу управління. Але якщо подумати, то це й не недолік. Бо кому на заводі, особливо з інженерно-технічного персоналу, до вподоби щотижневе бубоніння під ніс, як не лектора чи інструктора обкому, то когось із групи добровільних заводських златоустів? Торочать про новий етап боротьби КПРС з українським буржуазним націоналізмом. Рішення чергове.

0: то навіть приязний з вигляду чоловік в окулярах, повільно гортаючи гору паперів перед собою.
1: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирипко. Аудіокнижка.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Під час їзди водії звикли орієнтуватися на сигнали світлофорів, дорожні знаки та розмітку. Проте інколи стаються випадки, коли на дорозі з'являється регулювальник. І саме він стає пріоритетом. У патрульній поліції нагадали, що означають вказівні сигнали регулювальника. Передусім, варто пам'ятати, що у такій ситуації виконання сигналів регулювальника обов'язкове для усіх учасників дорожнього руху – водіїв, пішоходів та велосипедистів. Якщо регулювальник підняв руку вгору, це означає, що усім учасникам потрібно зупинитися і чекати подальших вказівок. Якщо регулювальник стоїть обличчям або спиною до вас, руки розведені у сторони, опущені донизу або зігнута перед грудьми права рука із червоним диском, рух заборонений в усі сторони. Якщо регулювальник стоїть обличчям до вас, його права рука, що тримає червоний диск, витягнута вперед, тобто до вас, рух заборонений прямо, праворуч дозволений. Якщо регулювальник стоїть до вас лівим боком і з витягнутою вперед рукою з жезлом, можна їхати в будь-якому напрямку. Якщо регулювальник стоїть лівим боком до вашої автівки, а його руки опущені донизу, витягнуті у сторони або зігнуті і притиснуті до грудей, можна їхати прямо або праворуч, пропустивши пішоходів.
2: На часі. Культура. На Українському радіо.
3: Хвилина класики. Антистрес. На Українському радіо.
4: Георг Філіп Телеман. Сюїта із застольної музики. Частина друга. Виконує камерний оркестр «Перпетум мобіле», диригент Ігор Блажков.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Україні.